0: میتونه تعیین کننده باشه و این یکی از اهدافی هستش که حکومت اسلامی داره که بتونه اسرائیل رو از این معادله خارج نگه داره. سفر آقای نتانیاهو به ایالات متحده و این نگرانی که شاید این بتونه منتهی بشه به مشارکت آینده اسرائیل در هر گونه تحریک رئیس جمهور آمریکا داره، یکی از دلایلی شاید باشه که تهران رو تشویق کرده یا ترغیب کرده که به میز مذاکره برگرده و شاید هم مثلا هدف ایالات متحده هم از این موضوع خارج نگه داشتن اسرائیل و در مراحلی صحبت کردن از احتمال درگیر شدن اسرائیل هم همین بوده. باید دید که سیر بقای چی خواهد بود. در دریای سرخ شما اشاره کردین، حوثی ها ممکن همچنان به حملات خودشون ادامه بدن و یک افزایش تنشی رو ما با عربستان سعودی شاهد باشیم که میتونه تاثیر روی تنگه هرمز بذاره. مسئله تنگه هرمز مذاکرات ایران با عمان خیلی مهم هست. من فکر میکنم که به نتیجه خاصی نرسیده با وجود صحبت هایی که مقامات ایرانی کردن و عمان یک طرحی داده برای یک مشارکت گروهی برای مدیریت تنگه هرمز که من فکر میکنم مورد موافقت ایران به هیچ قرار نگیره و هم گزارش هایی هم که امروز شده بود رسیده بود که یک کشتی حمله شده یا آسیب دیده هم در همین راستا. مسئله تنگه هرمز به نظر من یک گره باز ناشدنیه که میتونه دوباره باعث برگشتن به درگیری نظامی بشه، ولی اینکه آیا ما شاهد یک جنگ طولانی یا خیلی شدید و گسترده در منطقه باشیم هنوز به نظر من نمیشه جواب قطعی براش بده کرد.
1: بسیار سپاسگزارم از شما ندیمی. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. با ادامه حمله های آمریکا به ایران و پاسخ های تهران در منطقه، کشورهای عربی خلیج فارس برای پایان جنگ تلاش میکنند، اما اختلاف های قدیمی سد راهشون شده و تشکیل جبهه واحد رو سخت کرده. به گزارش پلیتیکو، در حالی که همه اعضای شورای همکاری خلیج فارس خواهان بازماندن تنگه هرمزند، اما درباره نحوه مقابله با تهران و پایان جنگ اختلاف نظر جدی دارند، به ویژه عربستان و امارات. لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی. خان مروتی، یه تصویری به ما بدید که این جبهه بندی الان به چه شکله، مواضعشون در مورد جمهوری اسلامی چطور پیش رفته؟
2: آنکه این کشورها، این شش کشور به اضافه کشور اردن، چون کشور اردن جزء شورای همکاری خلیج فارس نیست، اینها اهداف راهبردی مشترکی دارن در قبال بحرانی که الان در منطقه هست. یعنی میخوان منطقه به ثبات برسه، میخوان تنگه هرمز باز بشه، میخوان قیمت نفت و انرژی از اون حالت امنیتی خارج بشه و به وضعیت سابق بازگرده. اما در عین حال اونها هنوز نتوانستن تاکتیکای مشترک و راهکارهای مشترک داشته باشن. شاید بخشش به این دلیله که این کشورها خودشون، همانطور که خودتونم اشاره کردی، در واقع اختلافات دیرینه‌ای داشتن، چه در ارتباطی با هم دیگه، چه در ارتباطی با جمهوری اسلامی. یعنی این جنگی که اتفاق افتاد، در واقع میتونم بگم ضررهای زیادی از لحاظ اقتصادی مالی به این کشورها وارد کرد، اونها رو تا حد زیادی تضعیف نمود، ولی نتوانست اونها رو در واقع تا این مرحله خیلی دوره هم گرد هم بیاره. هرچند میدونن که نیاز به ائتلاف و نوعی اشتراک هست، حتی قبلا اونها خواستن مثلا با خود ناتو در 2004 نوعی ائتلاف رو داشته باشن، همکاری رو داشته باشن، ولی موافق نبوده. بخش یعنی عملی نشده، اجرایی نشده. بخشی از این مسئله برمیگرده به اختلافات داخلی این کشورها. به عنوان نمونه ارز میکنم کشورهای مانند عربستان و قطر که خیلی مهم هستن، کشوری مانند امارات همینطور، مثلا عربستان و قطر عملا اینها چه در حوزه ایدئولوژی، چه در بحث مسائل مانند تمایل قطر به اخوان المسلمین و اینکه دولت عربستان اونو غیر قانونی به شمار میاره یا اختلافات مرزیشون گرفته یا اون هویت استقلال طلبانه‌ای که قطر داشته، همیشه اختلاف نظر داشتن. از اون طرف دیگر کشورهای مانند امارات و عربستان هم همین مشکل رو داشتن. یعنی از نگاه مخالف اونها که در مورد بخش جنوبی یمن هست، یعنی یمن جنوبی که اختلاف وجود داره بین عربستان و بین امارات، ما میتونیم اینها رو شامل کنیم تا مسئله بسیار مهمی مانند نوع رویارویی با جمهوری اسلامی که عملا تا به امروز هرچند به این نقطه رسیدن که باید اتفاق نظر داشته باشن، ولی چگونه این اتفاق نظر ایجاد بشه، این یکی از مشکلاتی که عملا وجود داره و هنوز تحقق پیدا نکرده به صورت کامل و عینی.
1: لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، ممنونم از شما خانم مروتی. اما همچنان از منطقه جایی که تنش‌های ناشی از جنگ ایران، پیمان ابراهیم و عادی‌سازی روابط کشورهای منطقه با اسرائیل رو با چالش‌های جدی مواجه کرده. واشنگتن پست هم در گزارشی با اشاره به تلاش ترامپ برای گسترش پیمان ابراهیم و مشروط کردن توافق هسته‌ای با ریاض به پیوستن به این پیمان نوشته، در حال حاضر کشورهای منطقه و حتی امارات نگاه محتاطانه‌تری به رابطه با اسرائیل دارند. جنگ در غزه، لبنان و ایران نارضایتی از سیاست‌های اسرائیل رو در ابوظبی افزایش داده. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از ریاض. آقای الفک، بیشترین حملات را متحمل شد از سوی جمهوری اسلامی امارات متحده عربی و گزارش‌هایی داشتیم که خب نزدیک شده به اسرائیل، مسئله انتقال گنبد آهنین هم بود، اما الان چی؟ الان چطور داره نگاه می‌کنه به رابطه‌اش با اسرائیل؟
3: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامی. ببینید، کشورهای عربی، کشورهایی که رابطه خودشون رو با اسرائیل عادی کردن، به یک مسئله همشون پایبند بودن، یک مسئله اساسی بوده. این مسئله اساسی در حقیقت شاید محور مشترک اون چیزیست که عربها بهش امنیت قومی میگن، و اون مسئله این که ایجاد یک راه حل عادلانه برای مسئله فلسطین هست. توده های عرب و در نتیجه دولت های عرب به این مسئله پایبند هستند. اینکه فلسطینی ها بتونن روی بخشی از سرزمین تاریخی خودشون که اون کرانه باختری و نوار غزه باشه یک دولت ایجاد بکنن، در نتیجه هر گونه سهلنگاری در این رابطه، هر گونه سنگ اندازی در این راه میتونه روی روابط کشورهایی که حتی رابطه خودشون رو با اسرائیل عادی کردن تأثیر منفی بذاره. و ما میدونیم امارات متحده عربی با اینکه روابط خودش رو با اسرائیل برقرار کرده، اما از اصل حمایت از فلسطینی ها برای تشکیل یک دولت مستقل عقب نشینی نکرده. به همین دلیل هم هست که پادشاهی سعودی این شرط رو شرطی برای اثرگیری روابط با اسرائیل میدونه. این به معنی نفی اسرائیل نیست، به معنی در دریان داختن اسرائیلی ها نیست، اما معتقدن که بر اساس قطعنامه های سازمان ملل، قطعنامه هایی که پس از جنگ 1967 صادر شد و حتی آمریکا در این قطعنامه ها و صادر کردن اونها نقش داشته، اجرای اونها الزامی هست.
1: بسیار سپاسگزارم از شما الفک. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از ریاض، با ما همراه بودند. اما در خبری دیگه، جمهوری اسلامی در واکنش به حمله اوکراین به شناورها در دریای خزر کاردار موقت اوکراین رو احضار کرد. تهران از شورای امنیت و اتحادیه اروپا خواسته اوکراین رو پاسخگو کنه و گفته حمله به این کشتی که موجب کشته شدن یک ملوان و زخمی شدن چند خدمه شده بی پاسخ نمیمونه. پیشتر زلنسکی حمله به کشتی‌های روسی در خزر رو که برای جابجایی محموله‌های نظامی مرتبط با ایران استفاده می‌شد رو تایید کرد. همزمان کیف مدعی شده مسکو با ارائه اطلاعات ماهواره‌ای به حمله تأخیر ایران علیه مواضع آمریکا کمک کرده. بریم به بروکسل. لیلی نیکفر همکارم اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. لیلی، همین دقایق پیش هم عباس عراقچی واکنش نشون داد، خط و نشانه‌های تازه‌ای کشید برای اوکراین و گفت به تحریک اسرائیل بوده که این حمله انجام شده.
4: درسته، گفته که برای اینکه پای اروپا رو به جنگ با ایران بکشه، اسرائیل تحریک کرده اوکراین رو و این حملات به نوعی به سفارش اسرائیل انجام شده. آقای زلنسکی پیشتر گفته بود که به یک ناو روسی حمله کرده و یک شناوری که محموله های نظامی ایران بهش ارتباط داشت رو مورد حمله قرار گرفته، ولی ایران ادعا میکنه آقای عراقچی که یک کشتی تجاری بوده که مورد حمله قرار گرفت. رسانه های نزدیک به حکومت در ایران میگن که یک ملوان این کشتی کشته شده و یک ملوان دیگر هم زخمی شده، اما در این خصوص کیف اظهار نظر نمیکنه. آقای عراقچی در بخشی از صحبت هاش هم گفته که در واقع آقای زلنسکی رو مفتخور کیف توصیف کرده، عنوان کرده، چنین لقبی رو به آقای زلنسکی نسبت داده. بجز اون، در رسانه‌های جمهوری اسلامی به این اشاره میشه که خب به چنین حملاتی برای خوشایند آمریکا و اسرائیل داره انجام میشه، اما میدونیم که کیف پیشتر هم چندین بار چند تا مسئله دیگر رو بهش اشاره کرده بود. یک، نقش ایران در حمایت از روسیه در جنگ علیه اوکراین، فرستادن تجهیزات نظامی از جمله پهپادهای شاهد برای حملاتی که روسیه به اوکراین انجام میده. برای همین هست که کیف بارها تحریم‌هایی رو علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده. دو، یک مسئله رو پیشتر هم چند هفته پیش هم آقای زلنسکی بهش اشاره کرده بود، این که

0: میکنه برای اینکه مواضع آمریکا رو در کشورهای همسایه خودش مورد حمله قرار بده.
1: لیلی نیکفر از بروکسل با ما بود. ممنونم از تو لیلی. اما در خبر دیگه، قلعه های علمات وارد فهرست میراث جهانی شدند. با ثبت جهانی این قلعه های تاریخی، تعداد آثار تاریخی و طبیعی ثبت شده ایران در یونسکو به 30 اثر رسید. پرونده علمات حاصل بیش از 2 دهه پژوهش و مرمت حمیده چوبکی که در دست کم 25 سال گذشته به عنوان مدیر پایگاه و باستانشناس این محوطه تاریخی نقش مهمی در حفاظت، مرمت و ثبت جهانی این محوطه داشته. بیشتر گفتگو کنیم با مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر از اتاوا. خانم دهکردی، خبر مسرت بخش و دلگرم کننده یه، بگین که چطور به این نقطه رسید و چه اهمیتی داره وقتی میراث فرهنگی در این فهرست قرار میگیره؟
2: سلام میکنم به شما و بینندگانتون. نیوشا جان، همطور که اشاره کردی، من میخوام تبریک بگم به خانم حمیده چوبک برای اضافه شدن قلعه علموت و ملحقاتش به میراث جهانی یونسکو. ایشون بسیار در چند دهه گذشته زحمت کشیدن، میشه گفت جوانیشون رو بر سر این پروژه گذاشتن. اما متاسفم که تصویر ذوق‌زدگیشون هیچ جایی در تصاویر رسمی که از این رویداد در مجمع در واقع مخابره شد جایی نداشت. حقیقت اینه که اگر خانم چوبک و همزمان اطلاع رسانی همکاران ما در ایران در حوزه میراث فرهنگی در مورد آنچه که در اون منطقه میگذره نبود، شاید قلعه علموت هم مثل بسیاری از قلعه ها و آثار دیگه در فراموشی تخریب میشد. اما در مورد اینکه این چه اهمیتی داره، ببین، این در واقع مجموعه 7 قلعه است که در دره های علموت شرقی و غربی و دامنه های جنوبی رشته کوه البرز واقع شده. قدمتش به سده های 11 تا 13 میلادی میره و یکی از نمونه های درخشان از معماری دفاعی در ایرانه. جالبیش اینه که در این ساخت این دژ ها از ویژگی های طبیعی منطقه مثل مدیریت منابع آب، کنترل های مسیرهای ارتباطی، استحکامات نظامی بهره برده شده و این مجموعه نقش مهمی در ساختار سیاسی و دفاعی اون دوره ایران داشته. ما میدونیم که الان در حال حاضر در حریم این قلعه همچنان متاسفانه حفاری های غیرقانونی انجام میشه با هدف پیدا شدن گنج، چیزی که بسیار در موردش هشدار دادن فعالان میراث فرهنگی. و ما یک ناکارآمدی عجیبی داریم در نگهداشت در واقع آثار ثبت شده در میراث جهانی یونسکو. شما در جریان هستید که آثاری مثل کاخ گلستان، مثل تخت جمشید، مثل میدان نقش جهان، مثل جنگل‌های هیرکانی در این فهرست قرار دارن و ما در همین جنگ 40 روزه شاهد این بودیم که فعالان میراث فرهنگی به شکل مداوم خواهش می‌کردن که پرده آبی بر بناهایی که در مناطق جنگی هستن و احتمال آسیب دارن نصب بشه و انقدر این اقدام دیر انجام شد که دیدیم که کاخ گلستان و بخشی از میدان نقش جهان در این حملات آسیب دید و یا حتی کلیساهای ارامنه که چند تاش تخریب شد. در جنگل‌های هیرکانی شاهد دپو زباله هستیم، ساخت و ساز ویلایی در حریم این منطقه و من واقعا امیدوارم که افرادی که در حریم این علموت زندگی میکنن، ساکنان اونجا، بیش از گذشته مراقب این در واقع گنج عظیم باشن. خودش گنج، اطرافش گنجی وجود نداره که حفاری ها رو انجام بدن و البته که نمیشه ناکارآمدی حکومت در حفظ و نگهداشت این بناها رو نادیده گرفت و امیدوارم که عمر قلعه علموت همچنان که در این زمان پا بر جا بوده همچنان طولانی و بلند بمونه.
1: سپاسگزارم از شما خانم دهکردی. مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر با ما بودن. در ایران پیامدهای ناترازی برق ادامه داره و بعد از خسارت سنگین صنایع حالا به مزارع هم آسیب رسیده. به گزارش شرق، افزایش قطعی روزانه برق چاهای کشاورزی آبیاری رو مختل کرده و تولید برخی محصولات ممکنه تا 30% کاهش پیدا کنه، موضوعی که میتونه به گرانی بیشتر مواد غذایی و تهدید امنیت غذایی کشور منجر بشه. در همین رابطه بیشتر گفتگو کنیم با عبدالحسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین. آقای عبدالحسینیان، چه داره میگذره در حوزه انرژی و تامین برق نهادها و جاهایی مثل کارخانه ها و مزارع؟
3: درود به شما، وقتتون هم بخیر. خب ما ناترازی انرژی رو و شکستگی انرژی رو داشتیم، موضوع جدیدی نیست. اینکه ربطش بدن به جنگ، خسارت های جنگ، حادثه غلط دادن جمهوری اسلامی از

0: 404 این ورشکستگی برقی خودشون نشون داد. در تابستون بخش خونگی، تجاری، صنایع ما دچار بیبرقی شدن، دچار خاموشی شدن. امسال این خاموشی ها گسترده تر شده به دلیل اینکه خب عملا ما سالانه 6% تا 8% میزان مصرف تمام حامل های انرژیمون سالانه افزایش پیدا میکنه، برق هم همینجور. و تو این چند سال اخیر هیچ نیروگاه جدیدی نساختن، سرمایه‌گذاری انجام نشده. اما خب حالا کم کم این بیبرقی در بخش های مختلف داره خودش رو نشون میده. بخش تجاری تمام شهرها درگیرن، مغازه ها، تمام صنوف، کسبه شاکیان، روزانه چند ساعت برقشون قطع میشه، درآمدشون کاهش پیدا میکنه. بخش کشاورزی که اصلا داستان دردآوره. چرا دردآوره؟ چون یک دهه قبل جمهوری اسلامی کلی سرمایه گذاری کرد، مجبور کرد کشاورزا رو که پمپ های گازوئیل، موتورهای آب رو تبدیل به برقی کنن، پمپ برقی کنن، تسهیلات داد، سرمایه گذاری کرد برای اینکه در مصرف گازوئیل صرفه جویی بشه. الان بعد از 10 سال همون پمپ هایی که گازوئیلی بودن و برقی شدن حالا برق ندارن و کشاورزی طی 5 سال گذشته عملا هر سال به دلیل خاموشی ها تقریبا بین 20 تا 30% آسیب دیده. محصول های مختلف در نواحی مختلف ایران و اون بخش ضعیف کشاورزی و کشاورزای ما رو مشکلاتشون رو دوچندان کرده و تورمش هم و افزایش قیمت خوب محصولات کشاورزی هم در ماه‌های آینده مردم متاسفانه لمس خواهند کرد.
1: نجوا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین، سپاسگزارم از شما. اما در ادامه چند خبر کوتاه از نقاط مختلف جهان. در اروپا آتش سوزی در فرانسه و اسپانیا تا الان باعث شده برای نزدیک 300 هزار نفر دستور تخلیه صادر بشه و به 30 هزار نفر هم توصیه شده به پناهگاه برن. آتش در حال حاضر به شهر بوردو نزدیک شده. تاکستان های این شهر که قلب صنعت شرابسازی فرانسه است در معرض آتش سوزی هست. در خبر دیگه، فضاپیمایی سایوز 28 از ایستگاه فضایی بین‌المللی جدا شد و خدمه فضایی آمریکا و روسیه رو بعد از 8 ماه حضور در فضا به زمین برگردوند. فضانوردا در این مدت 3856 بار دور زمین چرخیدن. ناسا گفته هدف این ماموریت علاوه بر بهتر کردن وضعیت زندگی روی زمین، آماده سازی برای ماموریت‌های آینده به ماه و مریخ بوده. و در آخر هم تصاویری ببینیم از جشن تولد 12 سالگی ماوژو، پاندایی که در یک پارک جنگلی در جنوب غربی چین نگهداری میشه. کارکنان این منطقه میزی از بامبو برای این پاندا ساختن و انواع خوراکی و میوه‌ها رو براش آماده کردند تا در جشن تولدش بخوره. در تصویر میبینید که خیلی هم خوشحال و راضی به نظر میرسه. اما سری بزنیم به جهان تکنولوژی و داستان هوش مصنوعی که داره به جای جذابی میرسه. در حالی که تا همین چند ماه پیش مدل‌های هوش مصنوعی کارهای ساده رو خیلی خوب انجام میدادن، از چند ماه قبل ورق برگشت. همونطور که چند روز پیش هم گفتیم، کار به جایی رسیده که دوتا از مدل‌های کمپانی OpenAI بدون اینکه حتی مالکشون متوجه بشه، روزها مشغول هک کردن زیرساخت‌های یکی دیگه از شرکت‌های هوش مصنوعی به نام هاگین فیس بودن. داستان از 18 فروردین 1405 شروع شد. در اون روز کمپانی آنتروپیک، سازنده چتبات کلاد، اعلام کرد یه مدل جدید هوش مصنوعی ساخته به نام میتوس. میتوس با اینکه برای کاربری عمومی ساخته شده بود، چنان قابلیت‌های پیشرفته‌ای در هک کردن از خودش نشون داد که آنتروپیک از انتشار عمومی سر باز زد و فقط برای ایمن سازی زیرساخت‌های موجود اونو در اختیار چند شرکت بزرگ آمریکایی گذاشت. OpenAI که خودش رو در رقابت با آنتروپیک عقب میدید، تلاش مضاعفی کرد و 7 تیر ChatGPT نسل 5.6 با نام سور رو معرفی کرد و گفت در کدنویسی و هک کردن توانایی‌های مشابه اگر نه بالاتر از میتوس داره. 25 تیر شرکت هاگین فیس اعلام کرد یه نفوذ عمیق به سرورهاش صورت گرفته. هاگین فیس بزرگترین پلتفرم اشتراک مدل‌های هوش مصنوعی متن باز در دنیاست. مثل یه مخزن برای ابزارهای مبتنی بر یادگیری ماشینی. یه ایجنت یا مأمور هوش مصنوعی با نفوذ به زیرساخت هاگین فیس کلیدهای دسترسی رو دزدیده بود و چندین روز به پایگاه داده این شرکت دسترسی داشت. در ادامه اعلام شد FBI در حال تحقیق روی این هکه. پیش‌فرض همه این بود که پای یه دولت خارجی در میونه. اما 5 روز بعد OpenAI اعلام کرد این هک رو 2 از ایجنت های هوش مصنوعیش انجام دادن. جالب این که خود OpenAI هم فقط بعد از انتشار بیانیه هاگینگ فیس دنبال تحقیق رفته بود. داستان این بود که OpenAI برای تست ChatGPT سول و مدل جدیدتری که هنوز حتی منتشر هم نشده، اونها رو در قالب یک ایجنت توی یک قرنطینه دیجیتال قرار داد تا سقف تواناییشون رو شناسایی و راه‌های مهارشون در دنیای واقعی رو از پیش طراحی کنه. برای واقعی بودن این سنجش، بخشی از محدودیت‌های این مدل‌ها عملاً خاموش شده بود. تنها راه ارتباط این ایجنت با دنیای بیرون یه ابزار واسطه بود که بهش اجازه میداد نرم افزارها رو داخل قرنطینه نصب کنن، اما مدل‌ها داخل همون ابزار یه رخنه امنیتی پیدا کردن، هکش کردن و به اینترنت آزاد رسیدن. حالا دیگه محدودیت‌هایی که شرکت براشون وضع کرده بود رو نداشتن و اولین سوالی که از خودشون پرسیدن این بود که چطور بهینه‌تر آزمون رو پشت سر بذاریم. در جواب این سوال، مدل‌های از قفس پریده OpenAI به جایی رفتن که به گمونشون محتمل‌ترین جا برای پیدا کردن پاسخنامه این آزمون بود، یعنی هاگینگ فیس، همون مخزن مدل‌های هوش مصنوعی کل دنیا. ایجنت OpenAI 3 روز پیوپی از 20 تا 22 تیر ماه به صورت خودگردان و بدون اینکه انسانی اون رو هدایت کنه به سرورهای هاگینگ فیس حمله کرد.
2: OpenAI با این ایده تأسیس شد که هوش مصنوعی این پتانسیل رو داره که تقریبا هر جنبه‌ای از زندگی ما رو ارتقا بده، اما خطرات جدی هم می‌سازه که باید با کمک هم مدیریتشون کنیم.
1: این ایجنت با استفاده از چند رخنه امنیتی جدید و رمزهایی که خودش رو پیدا کرده بود روی اون سرورها کدی رو اجرا کرد که درهای پایگاه داده هدف رو براش باز کرد. تیم امنیتی هاگینگ فیس میگه طی این حمله 17,000 رویداد روی سرورهای ثبت شده که نشانگر 10,000 عملیات خودکار در این هک تاریخیه. هاگینگ فیس وسط حمله برای بستن این رخنه دست به دامن مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی ساخت آمریکا شد، ولی چون فیلترهای این مدل‌ها شبیه همه، قادر به تشخیص مدافع و مهاجم از هم نشدن. در نهایت یک مدل چینی به نام GLM به کمکشون اومد تا مهاجم رو بیرون بندازن و حفره رو ببندن.
3: ما از چین جلوتر هستیم در زمینه هوش مصنوعی. ما از همه در جهان جلوتریم و می‌خواهیم این برتری را حفظ کنیم. این شاید بزرگترین صنعتی باشه که تا به حال دیدیم.
4: با آنتروپیک هم دیدار می‌کنید؟
3: بله، با همه غول‌های این حوزه.
1: همکارم نیما دادگستر که خودش هم این گزارش رو تهیه کرده از لندن با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. نیما، خیلی خوش اومدی. این خبر وقتی وارد جزئیاتش میشه یه خورده ترسناک‌تر هم میشه. چقدر این اتفاقی که افتاده حالا میتونه جلوی اتفاقای مشابه بعدی رو بگیره یا نه واقعا کار از دست خارج شده؟
5: ممنونم نیوشا. حقیقت اینه که در هفته اخیر آقای سام آلتمن مدیر عامل کمپانی OpenAI و همینطور آقای ایلان ماسک کارآفرین مشهور و تریلیونر دنیا، هر دوشون از یک نقطه ای صحبت کردن که به نظر میاد ما در اون نقطه داریم زندگی میکنیم، نقطه تکینگی. در واقع اشارهشون به این هست که غول از چراغ جادو بیرون اومده و هیچ راهی برای برگردوندنش به داخل نیست. اگه بخوام اشاره کنم که این داستان از چه زمانی شروع شد، باید بگم فروردین ماه امسال بود، زمانی که کمپانی رقیب OpenAI آنتروپیک مدلی رو معرفی کرد که بهش اشاره کردی و جالبی قضیه این بود که این مدل به هیچ عنوان برای عملیات سایبری تمرین داده نشده بود. یک مدل عمومی بود برای کاربری‌های عمومی، ولی چنان قوی بود که میتونست تقریبا تمام پایگاه‌های داده روی زمین رو هک بکنه و به همین خاطر برای عموم مردم، برای آدم‌ها منتشر نشد، چرا که نگران بودن بازیگرهای بد بهش دسترسی پیدا کنند. حالا همین اتفاق برای OpenAI هم افتاده. مدلی دارن چنان قوی که نگرانی‌های بسیار زیادی به وجود آورده. در نظر داشته باشین نوشا که روی کل کره زمین در این 8.2 میلیارد نفر آدم، شاید چیزی بین 100,000 نفر باشن که میتونن کد رو بفهمند، پایگاه داده رو بفهمند و با کد کار کنند، که بسیاری از اونها خالقین همون پایگاه های داده هستند. برای همین خیلی عجیب به نظر میرسه که مدل های هوش مصنوعی که روی داده های عمومی تمرین داده شدن، به این درجه از توانایی رسیدن که میتونن پایگاه های داده رو هک بکنن، اون هم به راحتی آب خوردن. یعنی کاری که این دو ایجنت اوپن ای آی انجام دادن میتونیم بگیم شاید کار ماها یا شاید حتی بیش از یک سال کار یک گروه هکری بوده. اونها حتی زمان بندی جالبی رو هم انتخاب کردن و در یک آخر هفته به سرورهای هاگین فیس حمله کردن که مشخصا کارمنده کمتری توی دفتر بودن و دیرتر احتمالا متوجه این قضیه شدن و راه حلی رو برش پیدا کردن. و باز به این یه نکته دیگه اشاره کنم، مدل های هوش مصنوعی بسته، یعنی همون مدل هایی که اوپن ای آی و کلاد می سازن، قادر نبودند این هک رو در واقع ببندن و جلوش رو بگیرن، جلوی ادامهش رو بگیرن. و هاگین فیس مجبور شده بره سراغ جامعه متن باز و از مدل های متن باز استفاده کنه برای اینکه این رخنه امنیتی رو جلوش رو بگیره. به راستی ما داریم توی نقطه تکینگی زندگی میکنیم، جایی که سرعت تکنولوژی به خصوص هوش مصنوعی چنان زیاد خواهد شد که به نظر میرسه واقعا همه ما ممکن ازش جا بمونیم، امیدوارم نمونیم البته، و 100% انسان ها باید خودشون با این تکنولوژی تطبیق بدن، به خصوص وقتی در نظر بگیریم که ما انسان ها زبان عادیمون، زبان طبیعیمون زبان کد نیست. ما زبان کد رو اختراع کردیم برای اینکه بتونیم با ماشین ها ارتباط برقرار کنیم و الان ماشین ها انقدر قوی شدند که میتونن با زبان ما صحبت کنن،
1: که دارن ما رو به نوعی جا میذارن. ممنونم از تو نیما. همکارم نیما دادگستر از لندن با ما همراه بود. اما تیتر اول امروز هم همینجا به پایان میرسه. تا فردا همین ساعت و همینجا.

0: چهار بامداد ایران، وقت شما به خیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. احتمال ادامه مذاکره و آتش بس آمریکا و جمهوری اسلامی تهران از تداوم تبادل پیام با آمریکا از طریق میانجیگران خبر داد. رویترز میگوید جمهوری اسلامی توقف حملات آمریکا را تاکتیکی ارزیابی میکند. توقف حملات به مواضع جمهوری اسلامی پس از پیشنهاد فرمانده سنتکام اکسیوس میگوید کوپر پس از هدف قرار گرفتن بخش عمده اهداف در جنوب ایران توقف حملات را به ترامپ توصیه کرد. پیام کتبی منتسب به سومین رهبر جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان مشتبه خامنه ای میگوید سیاست راهبردی او دفاع از گروه های نیابتی در منطقه است. هشدار نتانیاهو به جمهوری اسلامی در آستانه دیدار با دونالد ترامپ. نخست وزیر اسرائیل میگوید پاسخ هر گونه حمله احتمالی جمهوری اسلامی قاطع و سخت خواهد بود. و گرد همای ایرانیان در آمریکا برای گرامی داشت یاد دو پادشاه فقید ایران، رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد تبادل پیام‌ها میان تهران و واشنگتن و فعالیت میانجی‌ها همچنان ادامه دارد. همزمان رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داده تهران به واشنگتن پیام داده تا زمانی که آمریکا حمله انجام ندهد جمهوری اسلامی هم حملات خود را متوقف خواهد کرد. در این گزارش آمده تهران به ادامه توقف حملات آمریکا خوشبین نیست و این وقفه را اقدامی تاکتیکی می‌داند، نه نشانه پایان درگیری‌ها. شبکه خبری سی بی اس هم به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی گزارش داده گفتگوهای تهران و مسقط در دو روز گذشته سازنده بوده و مذاکرات برای بازگشایی تنگه هرمز در مسیری مثبت پیش می‌رود. در ادامه تلاش‌ها برای تثبیت توقف حملات العربیه گزارش داد جمهوری اسلامی از طریق پاکستان آمادگی خود را برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا در ژنو، دوحه یا اسلام‌آباد اعلام کرده. بر اساس این گزارش تهران خواسته مذاکرات از مرحله‌ای که متوقف شده بود و بر پایه تفاهم‌نامه موجود ادامه پیدا کند. جمهوری اسلامی همچنین پیشنهاد کرده پرونده تنگه هرمز در اولویت مذاکرات قرار بگیرد و پس از آن موضوع دارایی‌های مسدود شده و برنامه هسته‌ای بررسی شود. العربیه و خبرگزاری آناتولی پیشتر گزارش داده بودند آمریکا هم با بازگشت به مذاکرات موافقت کرده و پاسخ خود را به پیشنهاد ارائه شده ارسال کرده. العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داده هدف از آتش بس موقت فراهم کردن فرصتی برای مذاکره درباره سازوکاری بلند مدت برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز است. بر اساس این گزارش یکی از گزینه‌های مطرح شده دریافت هزینه خدمات امنیت دریایی از سوی جمهوری اسلامی یا واریز این مبالغ به صندوقی مشترک با مدیریت سازمان بین‌المللی دریانوردی است. همکارم امیر گیتی از واشنگتن همراه ما هست. امیران، چه که در فضای کنونی بین جمهوری اسلامی و آمریکا دیده میشه قطعیت نداره، یعنی از یک سو حتی جمهوری اسلامی هم مطمئن نیست به این توقف حملات، حتی خود آمریکا هم اعلام نکرده که قدم بعدی چه خواهد بود.
1: بزرگترین مشکلش پریسا اینجا هستش که وقتی هر کشوری با ایالات متحده یا کلن دو کشور وقتی میخوان بنشینن با هم دیگه صحبت بکنن تکلیف مشخصه. اگر وزیر امور خارجه اون کشور میاد، نمایندگانی میان میشینن پای میز گفتگوها، یک پارچگی وجود داره، مشخص هستش که طرفی که داره مذاکره میکنه با کی داره صحبت میکنه، چه کسی تصمیم گیرنده است، مجلس اون کشور باید بیاد بره تایید بکنه. من برای مثال اگر همین الان اوکراین و روسیه بعد از این همه درگیری بخوام بیان بگیرن بشینن پای میز مذاکره با هم صحبت بکنن، مشخص هستش که زلنسکی در اوکراین و پوتین در روسیه اینها قدرت رو در دست دارن و میتونن تصمیم گیری بکنن. در مورد جمهوری اسلامی اصلا چیزی وجود نداره. این بیانیه‌هایی هم که منتسب به مجتبی خامنه‌ای میادش بیرون، اینها اصلا در لحن و ادبیاتی که دیده میشه اصلا تردید وجود داره که اینا چگونه نگارش شده. حالا اون بحث دیگری است، اما به طور کلی این تعدد گروه ها در داخل ایران، اینکه خواسته های جمهوری اسلامی تا روز گذشته قبل از اینکه حملات متوقف بشه میگفت کنترل کامل تنگه هرمز رو در دست داریم، در تلویزیون خودشون در صدا و سیما با همدیگه درگیر می شدن، گروهی می گفتن به هیچ عنوان ما نباید تنگه هرمز رو باز بکنیم، گروه دیگر می گفتن حالا بذارید ببینیم که چه اتفاقی می افته بازش بکنیم، یه جوری صحبت می کردن که کنترل تنگه هرمز الان در دست ایناست. الان آمدن و گفتن که یکی از اولویت های مذاکرات این ماجرای تنگه هرمز باشه. حالا چرا اولویت گذاشتن برای تنگه هرمز؟ به دلیل اینکه اون محاصره دریایی که ایالات متحده گذاشته بر روی بنادر جمهوری اسلامی حتی تأثیرش شاید بشه گفتش که از اون حملات نظامی بیشتر بوده. خود رسانه‌های جمهوری اسلامی اعلام کرده بودن، منابعی که از داخل جمهوری اسلامی گزارش‌ها رو بیرون در داده بودن که در طول هفته گذشته یک بشکه نفت جمهوری اسلامی نتونسته صادر بکنه. حالا واردات کالاهایی که کالاهای ضروری بوده در ایران و خبرهایی که داره از دل بازار ایران میاد، کمبود اساسی کالاهایی که بسیار حس میشه، گرانی بسیار زیادی که وجود داره، قیمت‌هایی که سرسام‌آور داره افزایش پیدا میکنه، حقوق هایی که جمهوری اسلامی نمیتونه پرداخت بکنه به خاطر فشار اقتصادی که بزرگترین درآمدش که همون نفت بوده قطع شده، اینها رو عمره که به کنار بذاریم، حملاتی هم که سنتکام اومده در کنار اون محاصره دریایی انجام داده، آن گونه ای که فرمانده سنتکام اعلام کرده، به اندازه کافی تاثیرگذار بوده. و دیگه وقتی ایشون با آقای ترامپ گفته کافی حملات رو بهتر متوقف بکنیم، که اون بانک حملاتی رو که و اهدافی رو که ایالات متحده در نظر گرفته بوده و ارتش آمریکا داشته اونها رو مورد حمله قرار میداده، به جای رسیده که دیگه نیروهای ارتش ایالات متحده و فرمانده سنتکام به نتیجه رسیدن که توان جمهوری اسلامی برای اینکه بخواد حرکت کشتی ها رو در تنگه هرمز با اختلال مواجه بکنه از بین رفته یا بسیار کم شده. از سوی دیگر پاکستانی هم حالا دارن تلاش میکنن با این تماسایی که وزیر امور خارجه شون با رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای رافائل گروسی گرفته که یه مقداری اون نقش رو که قبلا داشتن بتونن از عمانی‌ها پس بگیرن. کشور دیگه هم به دنبال نقش آفرینی هستن، اما بعد منتظر ببینیم در روزهای آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
0: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی، همکارم که همراه ما بودی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. اکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش شد توقف حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی در جنوب ایران و محدوده تنگه هرمز با توصیه براد کوپر فرمانده سنتکام انجام شده. کوپر در ارزیابی خود تاکید کرده دو هفته حملات هوایی توان جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی ها را به شکل قابل توجهی کاهش داده و بیشتر اهداف تعیین شده در این منطقه هدف قرار گرفتند. به گفته او ادامه حملات در همین سطح دیگر اثر بخشی چندانی ندارد و گام احتمالی بعدی میتواند بازگشت به عملیات رزمی گسترده و هدف قرار دادن 20% باقی مانده از اهداف تعیین شده در عملیات خشم حماسی باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همزمان با نشانه‌هایی از احتمال ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی چند تصویر ساخته شده با هوش مصنوعی درباره ایران و تنگه هرمز منتشر کرد. یکی از تصاویر حمله هوایی به جزیره خارک را نشان می‌دهد. در تصویری دیگر ترامپ و نظامیان آمریکایی روی عرشه یک نفتکش در کنار پرچم ایران دیده می‌شوند. روی این تصویر نوشته شده این نفتکش حالا متعلق به ماست. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید اظهارات فرمانده سنتکام نشان میدهد تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا وارد مرحله جدیتر دیگری شده.
2: آمریکا به اهدافی که از پیش برای خود تعیین کرده بود در مرحله اول جنگ به اون اهداف رسیده، برتری اطلاعاتی، برتری هوایی، حملات متعدد به زیرساخت‌های دفاع پدافندی جمهوری اسلامی، قایق‌های تندرو و غیر و غیر، به این توانایی‌ها رسید، اون اهداف رو یا از بین برد و یا اینکه بسیار بسیار ضعیف کرد. اون چی که سنتکام صحبت میکنه از اون فعلا این است که بایستی وارد مرحله دیگری شد. شما به خوبی اشاره کردین به اینکه ترامپ بحث حملات سنگین رو مطرح کرده. دقیقا یکی از خواسته های گفته های سنتکام همین است که در این مرحله جدید نبایستی همچنان به جنگ محدود ادامه داد، به خاطر اینکه اون اهدافش رو به اهداف خود رسید، بایستی به فشار مستمر، حملات مستمر و حملات بسیار سنگین تری رو آورد. از جمله به سنتکام صحبت از این میکنه که بایستی زیرساخت های نظامی رو به طور بسیار شدیدتری از بین برد، اونها رو ضعیف کرد، از بین برد و در نتیجه از این جهت جمهوری اسلامی رو ضعیف‌تر کرد. و همچنین مسئله دیگری رو که سنتکام به اون اشاره میکنه و بسیار مورد بحث است در هفته‌های گذشته این است که بایستی به حملات یا عملیات ویژه رو آورد که این عملیات ویژه بتوانند به خواسته آمریکا در مورد کنترل نه تنها بعضی از جزایر و بعضی از سواحل جنوبی ایران در نزدیک تنگه هرمز دست پیدا بکنند، بلکه اون مسئله اورانیوم غنی شده هم مطرح میشه. و در نتیجه اون چی که سنتکام میخواد به خلاف تبلیغاتی که امروز دیده میشه در بعضی از رسانه ها در مورد اینکه دیگه آمریکا به اصطلاح کارش رو تمام کرده، کار دیگری نمیتونه انجام بده، به عکس ما رو وارد یک مرحله جدیدی خواهد کرد.
0: نگاهی
2: هم
0: داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته جمهوری اسلامی از دوره آتش‌بس برای افزایش سرعت تولید و دقت موشک‌های خود استفاده کرده. محبی اضافه کرد سپاه پاسداران در عملیات نصر دو پایگاه التنف آمریکا در سوریه را که آن را عمق راهبردی آمریکا خواند هدف قرار داده. هادی حق‌شناس استاندار گیلان اعلام کرد در حمله به یک کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر یک نفر کشته و 3 نفر مجروح شدند. حق‌شناس در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته این کشتی که در بندر انزلی ثبت شده در لنگرگاه بیرونی رود ولگا هدف قرار گرفته. او این حمله را اقدامی علیه امنیت کشتیرانی و تجارت دریایی در منطقه خواند. غلام علی حداد عادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و پدر همسر مشتبه خامنه ای از وضعیت سلامتی رهبر سوم جمهوری اسلامی اظهار بی اطلاعی کرد. حداد عادل در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته مشتبه خامنه ای به دلایلی با هیچ کس ارتباط ندارد و انشاءالله که سلامت است. او همچنین مدعی شد مشتبه خامنه ای پیش از رسیدن به رهبری فعالیت اقتصادی نداشته و درآمدش تنها از شهریه طلبگی تامین می شده. مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی کتبی به دبیرکل و اعضای حزب الله لبنان اعلام کرد حمایت از نیروهای این گروه یکی از سیاست‌های اصلی و راهبردی جمهوری اسلامی است. خامنه‌ای گفته در برابر اقدامات آمریکا و اسرائیل در منطقه راهی جز آنچه جهاد و مقاومت خواند باقی نمانده است. و همچنین با اشاره به سیاست‌های علی خامنه‌ای رهبر پیشین و کشته شده جمهوری اسلامی بر ادامه حمایت از جبهه مقاومت تاکید کرد. از سوی دیگر ارتش لبنان با محکوم کردن ادامه عملیات نظامی اسرائیل در جنوب این کشور اعلام کرد حملات اسرائیل نقض تفاهم‌های موجود و مانع از استقرار کامل نیروهای ارتش بر اساس توافق‌های جاری شده. ارتش لبنان همچنین گفته ادامه این حملات بازگشت ساکنان به شهرها و روستاهای جنوب لبنان و برقراری ثبات در این منطقه را با مانع روبرو کرده. در همین حال احمد الشرر رئیس جمهوری سوریه گفته دمشق با مشارکت چند کشور در تلاش برای دستیابی به یک توافق امنیتی با اسرائیل است. او ابراز امیدواری کرده چنین توافقی بتواند زمینه را برای صلحی فراگیر فراهم کند بدون آنکه حق سوریه بر بلندی‌های جولان نادیده گرفته شود. اشاره همچنین هشدار داد گسترش جنگ میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی میتواند پیامدهای سنگینی برای منطقه داشته باشد. او تاکید کرد سوریه قصد مداخله نظامی در لبنان را ندارد و به دنبال کمک به حل بحران این کشور از مسیر گفتگوست. امیرحسین میر اسماعیلی روزنامه‌نگار میگوید به نظر میرسد مشتبه خامنه ای هم در همان مسیر رهبر کشته شده جمهوری اسلامی حرکت میکند و این راه تنها به افزایش تنش‌های نظامی و جنگ در لبنان منجر خواهد شد.
3: جامعه و دولت لبنان مدت هاست که میخوان تلاش کنن تا دست جمهوری اسلامی رو قطع کنن، اما ناتمام موندن همچنان به دلیل دخالت های پرشماری که حزب الله انجام میده و حمایت میشه از طرف جمهوری اسلامی. اگرچه به نظر میرسه که خب پس از دست دادن سوریه جمهوری اسلامی شرایط سخت‌تر شده براش، اما همچنان دخالت ها ادامه داره و خب ما دیدیم که در چند ماه اخیر هم بارها مقامات ارشد جمهوری اسلامی تأکید کردن که مخالفن با خلع سلاح حزب الله و گفتن اینجور وانمود کردن، مدعی شدن که مردم لبنان میخوان که حزب الله به فعالیت‌های سیاسی نظامی خودش ادامه بده، در حالی که خب ما می‌بینیم که جوزف اون رئیس جمهورشون، اعضای دولتشون، بسیاری از نمایندگان مجلسشون بارها و بارها در یک سال اخیر فریاد زدن این خواسته رو که نمی‌خوان جمهوری اسلامی دخالتاش ادامه پیدا بکنه. به هر حال همچنان ادامه داره این داستان و به نظر می‌رسه که همین موضوع هم باعث میشه که همچنان ماجرای صلح کامل با اسرائیل عقب بیفته، تأخیر بیفته، به خاطر اینکه دولت اسرائیل هم خب میگه حملات حزب الله از طرف لبنان همچنان ادامه داره و وقتی اون حملات ادامه داره ما هم مجبوریم که حمله کنیم. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی با رهبر جدیدش مصطفی خامنه ای همون مسیر قبلی رو داره میره، همون سیاست های مداخله جویانه در کشورهایی مثل لبنان، عراق، اگر بتواند سوریه، یمن و کشورهای اطراف خودش اون سیاست ها رو ادامه میده، حالا چه مصطفی خامنه ای واقعا باشه یا کسانی که دارن اون نقش رو بازی میکنن و بیشترین قدرت رو در نظام جمهوری اسلامی در حال حاضر دارن. همین مشکل ایجاد میکنه و سخت میکنه ماجرا رو برای لبنانی ها و به نظر میرسه که این مسیر باز هم تهش به افزایش تنش های نظامی و درگیری و جنگ در لبنان منتهی خواهد شد در ماه های اخیر، مگر اینکه جمهوری اسلامی در قدرت نباشه در ایران.
0: خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. احتمال ادامه مذاکره و آتش‌بس آمریکا و جمهوری اسلامی. تهران از تبادل پیام با آمریکا از طریق میانجیگران خبر داد. رویترز میگوید جمهوری اسلامی توقف حملات آمریکا را تاکتیکی ارزیابی میکند. توقف حملات به مواضع جمهوری اسلامی پس از پیشنهاد فرمانده سنتکام. اکسیوس میگوید کوپر پس از هدف قرار گرفتن بخش عمده اهداف در جنوب ایران توقف حملات را به ترامپ توصیه کرد. همزمان با 47مین سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی، ایرانیان در شهرهای مختلف جهان با برگزاری مراسم و برنامه‌های یادبود این روز را گرامی داشتند. در لس آنجلس هم مراسمی به عنوان بزرگداشت پادشاهان پهلوی با حضور شماری از ایرانیان برگزار شد. در نیویورک جمعی از ایرانیان، شخصیت‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی گرد هم آمدند تا یاد و میراث آخرین پادشاه ایران را گرامی بدارند. با همکارانم اردوان روزبه از نیویورک و نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه میشیم. اردوان، اول از تو شروع بکنم، از نیویورک برای ما بیشتر بگو از گرد همایی که از ساعتی پیش آغاز شده.
4: 47مین سال درگذشت پادشاه فقید ایران اینجا در نیویورک در حال برگزاری هستش. در این برنامه که با حضور شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی، هنری و همچنین جمع بزرگی از ایرانیان مقیم منطقه نیویورک و همچنین ایالت‌های اطراف، افرادی از مریلند، از ویرجینیا و حتی ایالت‌های دورتر در برنامه امشب اینجا حضور داشتند. این برنامه که با یک پیام یک پارچه با بسیاری از شهرهای دیگه در دنیا آغاز شد، یاد و خاطره ای از پادشاه فقید ایران دوباره در 47مین سال مرگ او مرور شد. سخنرانان در ارتباط با مسئله وجودی پادشاهی در ایران، نقش اون در دوره گذشته و مقایسه بین ایران امروز و ایرانی که نزدیک 50 سال پیش بوده مطرح کردند. برنامه امشب یکی از دلایل اصلیش برگزاریش در جاهای مختلف در دنیا این بوده که امسال دولت مصر به دلیل مسائل امنیتی فقط به نزدیکان و نزدیکان در واقع درجه اول خانواده پادشاه فقید اجازه دادن که مراسم رو در مسجد رفاعی در مصر برگزار کنن. اما من همراه دو میهمان هستم. میخوام اول با دکتر اللهیار کنگرلو، استاد دانشگاه کلمبیا صحبت کنم از سخنرانهای برنامه امشب. سوال من این استش که چرا مردم ایران در 47 سال در گذشت پادشاه فقید در واقع نگاهی به گذشته دارن تا به آینده؟
5: برای اینکه ایران جزو معدود کشورهای دنیاست که در حقیقت دو تا فرهنگ بسیار قوی داره، فرهنگ پیشا اسلام، فرهنگ باستانی ایران که شاهان پهلوی اون رو نمایندگی میکنن، و فرهنگ پس از فتح ایران که فرهنگ اسلامی است. ایرانی ها 1400 سال فرهنگ اسلامی رو به اشکال مختلف در زمان صفویه، در زمان 200 سالی که به عنوان دو قرن سکوت بود، در زمان تفوق اعراب بر ایران تجربه کردن و در نهایت در 1357 تصمیم گرفتن که یک حکومت اسلامی رو بر فرهنگی که پهلوی ها با ارائه دادن ارزش‌های باستانی پیشا اسلامی ما در ایران داشتن رایج و روان می‌کردن ترجیح بدن. ترجیح دادن 47 سال ملت ایران اون فرهنگ رو، فرهنگ اسلامی رو در ایران تجربه کردن و حالا می‌بینن که با اسلام در ایران تنها به یک شکل میشه حکومت کرد، اونم دشمنی بر فرهنگ ایران، دشمنی با اعتلاء ایران، دشمنی با پیشرفت‌های ایران و دشمنی با حصر و نصر ایرانی. ایرانی‌ها پس از 47 سال تجربه فرهنگ اسلامی به این جنبندی رسیدن که فرهنگ 1000 سال باستانیشون و فرهنگ 50 ساله پهلوی تنها فرهنگی بود که میتونست به ایرانی‌ها خدمت بکنه و به این دلیل بهش برگشتن.
4: اما من میهمان دیگری هم دارم، کسی که در 22 سال گذشته یک از بزرگترین رژه ایرانیان رو هم در اینجا برگزار کرده، از میهمانان برنامه امشب در اینجا بوده، ایرج جاوید، کسی که در نیویورک بسیاری میشناسنشون. از جمله من میدونم که در برنامه‌های شما تمام نیویورک رو برای این روایت قرق میکنن، آشنایی با فرهنگ ایرانیان در منطقه 47 سال در گذشت پادشاه فقید هستش. فکر میکنین نقش پادشاه فقید در فرهنگ سازی ایرانیان و همچنین آشنایی جهان با فرهنگ ایرانیان چطور بوده؟
6: درود به شما و بینندگان عزیز. چیزی که من میخوام بگم اینه که نقش اعلیحضرت محمد رضا شاه خیلی قوی بوده در فرهنگ ایران، ولی نباید فراموش کرد که پدر ایشون رضا شاه بزرگ این حرکت فرهنگی رو شروع کردن. به یکی از بزرگترین کارهایی که ایشون کرد تشکیل فرهنگستان بود. فرهنگستان ایران تشکیل داد به خاطر اینکه عرب زدایی بکنه از زبون فاخر فردوسی نژاد ایران. اون اولین قدم بود و ما در اینجا در این 22 ساله کاری که خواستیم بکنیم اینه که کار این پدر و پسر رو زنده نگه داریم. به این ملت آمریکا و در نیویورک که از تمام دنیا جمعن، فقط امریکایی نیست، بفهمونیم فرهنگ ایران، تاریخ ایران، موزیک ایران و زندگی ایران چیه. این کار ما 22 سال انجام داده.
4: تجربه ایرانیان در منطقه نیویورک امشب با حضور بسیاری از ایرانیان، همچنین جامعه یهودیان ایرانی در این منطقه و یادمان پادشاه فقید ایران اینجا در نیویورک.
0: خیلی ممنونم از تو اردوان روزبه که از نیویورک همراه ما بودی. اما بریم به لس آنجلس. نیلوفر منصوری در گرد همایی با عنوان بزرگداشت پادشاهان پهلوی با ماست تا جزئیات بیشتر برامون بگه.
7: پریسا، برنامه ایست بسیار رسمی در داخل یک سالن در شهر بیورلی هیلز، همونطور که در عنوانش هم آمده، بزرگداشت دو پادشاه پهلوی است. چهارم مرداد سالگرد درگذشت رضا شاه پهلوی و پنجم مرداد که همکنون درش هستیم به وقت ایران، 46مین سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی است، آریا مهر، که امسال به دلیل محدودیت‌های رفت و آمد و شرایط امنیتی و تنش‌های ژئوپلیتیک، همونطور که اردوان گفت، در مسجد رفاهی عموم مردم نمیتونن گرد هم بیان و در گوش و کنار دنیا در نقاط مختلف این یادمان رو برگزار میکنن. اینجا هم گروهی گرد هم آمدن در داخل سالونی که پشت سر من هست. سخنرانی های ایراد میشه، آرشیو خدمات محمد رضا شاه رو به صورت فیلم های کوتاه برای حضار پخش میکنن تا به نوعی بتونن خدمات او رو قدردانی کنن. در کنار من، مهمان من، دبیر کل حزب مشروطه ایران آقای فؤاد پاشایی است. این برنامه رو حزب مشروطه برگزار کردن. از خود آقای پاشایی میخوام بپرسم که چقدر حائز اهمیت قدردانی از پهلوی اول و دوم، اون هم در روزگار کنونی و شرایطی که ایران درش وجود داره.
8: خیلی ممنونم. ما فرمودیم در 27 جولای 1980 که محمد رضا شاه در قاهره فوت کرد تا به امروز 46 سال است که ایرانیان در تراتر جهان، نه فقط دوستان جهان، بلکه در تراتر جهان به یاد او هستند، براش مراسم برگزار میکنند، خدماتش رو ارج میگذارند. 46 سال است که ایرانیان به قاهره سفر میکنند، میرن به قاهره و در مزار او آدم با عهد و پیمانی که او با مردم ایران داشت تعهد میکنند که بهتر برگردند به ایران و آنچه که خواسته او بود انجام بده. ما فراموش نکنیم که محمد رضا شاه پهلوی در وصیت‌نامه خودش بعد از اینکه به اعتراف آرزو کرد که بعد از آزادی ایران پیکرش در بین سربازان گمنام ایران خاک بشه، خواست که به اعتراف مردم فرزندش رو به اعتراف به تاج تخت ایران برگزار کنند. ما تمام 46 سال به اعتراف برای عهدی که با محمد شاه داشتیم ایستاده ایم و من فکر کنم که به اعتراف میبینیم که افقی که به این اتفاق نزدیک خواهد بود که آرزو و خواست محمد رضا شاه بعد از 46 سال به نتیجه برسه، اما هم بر همون ایستاده ایم هنوز.
7: متشکرم پریسا. این رو هم باید اضافه بکنم که این مراسم میپردازه به میراث دو پادشاه پهلوی و اینکه با وجود تمام نقدهایی که جریانهای مختلف سیاسی، خطوط و طیفهای مختلف فکری وارد میکنند به سلسله پهلوی و همینطور کمپین بزرگ تخریبی که جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته بر علیه جمهوری اسلامی به راه انداخت، چه از طریق صدا و سیماش، از طریق نظام آموزش پرورش، نهادهای شهری است که بتونه پهلوی رو به نوعی تخریب کنه، میبینیم که در صفوف مردم ایران، در اقشار مختلف، اونهایی که دهه ها بعد از 57 به دنیا اومدن، جوانهایی که برایند اون پژواک اون دستاورد رو به نوعی در 18 و 19 دی ماه در خیابان‌ها با درخواست بازگشت پهلوی به کشور صدا کردن، به نوعی باعث شده که فعالین سیاسی، مهاجران در خارج از کشور، امسال شاید بیش از هر سال بپردازند به قدردانی از دو پادشاه پهلوی و بخوان یادآوری کنند که ایران نوین، ایران مدرن، زیرساخت‌های کنونی چگونه شکل گرفت و توسعه کشور چگونه از روزگاری که ایران به ویرانی کشیده شده بود توسط رضا شاه و بعدتر توسط محمد رضا شاه به شکل کنونی درآمد.
0: خیلی ممنونم از هر دوی شما همکارانم، نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما بودی و اردوان روزبه از نیویورک. همزمان با 47مین سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی، مراسم کاشت یک سرو ایرانی با حضور جمعی از ایرانیان و چهره‌های سیاسی و اجتماعی در شهر ملبورن استرالیا برگزار شد. این سرو به دست دو تن از بستگان جاویدنامان انقلاب ملی ایران کاشته شد.
9: روز یک شنبه 26 ژوئیه برابر با 4 مرداد ماه، همزمان با 47مین سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی، کاخ تاریخی وریبی منشن میزبان آیین کاشت یک سرو ایرانی بود.
10: پیشگاه تاریخ ایران اعلام می‌دارم که ما خاندان پهلوی مهدی جز مهر ایران.
9: برگزار کنندگان سرو ایرانی را نمادی از استواری، ماندگاری و ریشه های کهن ایران توصیف کردند و این آیین را ادای احترامی به محمد رضا شاه پهلوی، تاریخ و هویت ایرانی دانستند.
11: حزب مشروطه شاخه استرالیا تصمیم بر این گرفته شد که این درخت یاد بود به مناسبت درگذشت شاهنشاه فقید در 47مین سالگرد ایشون کاشته بشه. پیام ما برای کاشت این درخت، برای نشون دادن همبستگی جامعه ایرانیان و جامعه استرالیا در کنار هم بود. ما تمام اطلاعات و تاییدیه‌هایی که داشتیم رو برای دفتر اولیا حضرت و جناب آقای داریوش شفا فرستادیم و با همکاری خانم شراره شیروانی تونستیم این پرمیت و این تاییدیه‌ها و حتی عکس‌ها و هر آنچه که در این مراسم شما ملاحظه می‌فرمایید تماماً از با تایید دفتر اولیا حضرت هستش و ما مفتخر بودیم که به عنوان سرباز شاه بتونیم این مراسم رو برگزار کنیم.
12: کاشت این سرو ایرانی توسط دو تن از بستگان جاوید نامان انقلاب ملی ایران صورت گرفت. اقدامی نمادین که برگزار کنندگان آن را ادای احترامی به جانباختگان این جنبش توصیف کردند.
13: من از بستگان جاوید نام شایان آزادی هستم، جوان 31 ساله، اهل گوهردشت کرج، که توی 18 دی ماه به ضرب 4 گلوله به قتل رسوندنش. 2 گلوله به قلبش زدن، 1 دونه به نخا و 1 دونه به پهلوش. با مسائل خیلی زیادی تونستن جسد رو بگیرن و بالاخره بهشون اجازه دفن داده نمی شده. توی روستا خارج از کرج تونستن این جاوید نام رو دفن بکنن. کنار شایان 6 تا جاوید نام دیگه هم دفن شدن به اسم امید، آرمین و امیر تیموری راد، ایمان توکلی که 2 تا فرزند 6 و 9 ساله داره، سعید پناهی و میثم قادری که تو تدارک جشن عروسیش بوده که جاوید نام شده.
9: برگزار کنندگان این مراسم امیدوارند که کاشت این سرو ایرانی همزمان با سالگرد درگذشت پادشاه فقید ایران به نمادی ماندگار از استقامت ایرانیان تبدیل شود. درختی که قرار است یادآور نسل‌های مختلف ایرانیانی باشد که برای آینده و آزادی ایران تلاش کردند. علیرضا محبی، ملبورن.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آستانه سفر به واشنگتن هشدار داد اگر جمهوری اسلامی چه به طور مستقیم و چه از طریق نیروهای نیابتی خود با موشک‌های بالستیک یا پهباد به اسرائیل حمله کند، مرتکب اشتباهی بزرگ خواهد شد. نتانیاهو تأکید کرد اسرائیل به چنین حمله‌ای پاسخی سخت و بسیار قاطع خواهد داد. نخست وزیر اسرائیل همچنین در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفته افشای نام کشورهایی که ممکن است به توافقهای ابراهیم بپیوندند میتواند این روند را تضعیف کند. منشا امیر، کارشناس امور خاورمیانه، میگوید مهمترین محور دیدار رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل مذاکرات با جمهوری اسلامی احتمال ادامه جنگ تا سرنگونی حکومت و تضعیف نیروهای سرکوب خواهد بود.
14: سلامت آقای نتانیاهو علاوه بر موضوع ایران درباره عربستان و مسئله لبنان و مسائل دیگر گفتگو خواهد کرد، ولی تلاش عمدش بر سر حکومت ایران خواهد بود. منابع خبری در اسرائیل بگویند که 3 مطلب را آقای نتانیاهو با ترامپ در میان خواهد گذاشت. یکی اینکه آقای ترامپ از ادامه مذاکرات با رژیم ایران شما سودی نخواهید برد و تنها نتیجهش میتونه این باشه که امتیازات بیشتری رو به حکومت ایران بدین، اونها زمان بخرن و کش بدن و بعد هم اگر امضا کردن هیچ تضمینی برای اجراش وجود نداره. دومی که آقای ترامپ باید یک جنگ طولانی و مداوم باشه و نه حملات نقطه‌ای. با حملات نقطه‌ای شما را به جایی نخواهید برد. 13 روز زدید و نتیجه‌ای نگرفتید. و چهارمی که در جزء اهدافی که توصیه میشه که شما ارتش ایالات متحده مورد نظر خودش قرار بده، کوبیدن مراکز سرکوبگری حکومت ایران، یعنی تضعیف سپاه پاسداران و نیروهای دیگر در حدی که مردم جرأت بکنن و بتونن برخیزند و علیه حکومت اقدام بکنن و رژیم رو تغییر بدن. مسئله لبنان هم هست و مسائل دیگری از این قبیل و از جمله گسترش صلح در منطقه و امکان آشتی و پیمان صلح با عربستان سعودی.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. بر اثر آتش‌سوزی‌های جنگلی کم سابقه در اسپانیا بیش از 75 هزار نفر مجبور به تخلیه خانه‌های خود شدند. حدود 30 هزار نفر دیگر هم دستور پیدا کردند تا اطلاع ثانوی در خانه‌های خود بمانند. عملیات اطفای حریق همچنان در چندین منطقه در جریان است و مقام‌های وضعیت را غیر قابل کنترل توصیف کردند. آژانس فضایی روسیه روز یکشنبه اعلام کرد فضاپیمای سایوز MS-28 پس از 241 روز مأموریت با موفقیت به زمین بازگشت و در نزدیکی قزاقستان فرود آمد. سه سرنشین این فضاپیما در طی 8 ماه 3856 بار دور زمین چرخیدند. هزاران نفر شامگاه یکشنبه در مقابل دروازه براندنبورگ برلین در مراسم یادبود قربانیان حمله با خودرو در حاشیه رژه افتخار جامعه رنگی کمانی در برلین شرکت کردند. در حمله به این رژه که در سوم مرداد ماه اتفاق افتاد، یک نفر کشته و دست کم 16 نفر زخمی شدند. اعتصاب قضا و تحصن زندانیان واحد دوی زندان قزل‌حصار کرج در اعتراض به اجرای احکام اعدام وارد سومین هفته شد. همزمان مسئولان زندان حدود 140 زندانی را که حکم اعدام ندارند از این واحد به سالن 3 واحد 1 منتقل کردند. یک منبع آگاه به هرانا گفته انتقال زندانیان محکوم به حبس در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر همچنان ادامه دارد و قرار است تنها زندانیان محکوم به اعدام در واحد دو باقی بمانند. خانواده های زندانیان محکوم به اعدام و زندانیان معترض نگرانند مسئولان زندان به جای رسیدگی به مطالبات آنان با تغییر ترکیب جمعیتی واحد دو در پی افزایش فشار و اعمال محدودیت های بیشتر بر معترضان باشند. حسین قاضیان جامعه شناس میگوید اگر بخشی از مردم به شرایط موجود اعتراض نمی کنند به این دلیل است که هنوز چیزهایی هرچند اندک برای از دست دادن دارند.
15: ما میدونیم که سال گذشته چیزی حدود 2500 نفر رو اعدام کردند و در ماهای اخیر شاهد شدت گرفتن اعدام کسانی هستیم که به بهانه‌های سیاسی یا به ظن اقدامات سیاسی کشته میشن به نام اعدام قانونی. پس این زندانیا حق دارن که نگران باشن که هر لحظه ممکنه که اعدامشون کنن و در نتیجه اینا در واقع چیزی برای از دست دادن ندارن و اعتصابشون معنای روشنی پیدا میکن، چون دیگر آخرین نقاط زندگی احتمالیشونه. در نتیجه میشه گفت واقعا چیزی برای از دست دادن ندارم، اونم در شرایط زندان‌های ناتوان ایران. ولی در مورد مردم واقعا وضعیت متفاوته، یعنی خیلی از این مردم چیزهایی دارن که اتفاقا نگرانن که از دست بدنشون، برای که همه آمارهای دولتی هم حکایت از این داره، از هر 100 نفر بیش از 90 نفر ناراضی هن از این موضوع احوال و خواهان تغییر هستن. ولی اینکه به همین مقدار برای تغییر اقدام نمی کنن یا حتی به اندازه های این مقدار هم نزدیک نمیشن، معلومه که اونا محتاط هستن در تغییر. بنابراین شاید احساس میکنن چیزهایی دارن برای از دست دادن. ممکن از دید یک ناظر بیرونی این چیزهای ناچیزی به شمار بره، ولی این آدم ها اونا مشقت و دشواری و با مقاومت و نبرد فراهم کردن توی زندگیشون. در نتیجه ممکنه که وضعیت زندانیان کاملا بیانگر وضعیت مردم نباشه، گرچه میدونیم که مردم در چه وضعیت نابسامانی به سر میبرن.
0: بلومبرگ گزارش داد عراق و سوریه تفاهم‌نامه‌ای برای احیای خط لوله قدیمی کرکوک بانیاس امضا کردند. خط لوله‌ای که نفت خام عراق را به سواحل مدیترانه منتقل می‌کند. خط لوله کرکوک بانیاس که از زمان حمله آمریکا به عراق در سال 2003 تا حد زیادی از مدار خارج شده، در صورت بازسازی ظرفیت انتقال روزانه 2 میلیون بشکه نفت خام را خواهد داشت. گزارش ببینیم از نرگس هورخش.
16: دولت عراق و هیئت وزیران این کشور اجازه و یا مجوز تصویب تفاهم‌نامه‌ای را با وزارت نفت سوریه داده که بر بنیاد آن دو کشور کار را روی احیای خط لوله گاز کرکوک بانیاس به امضا خواهند رساند. این تفاهم در مرحله اولیه آن قرار دارد و در گام نخست برای عملی کردن آن نیاز به بررسی های فنی و تکنیکی خواهد بود. پس از آن کار عملی روی این طرح آغاز می شود. طرحی که گفته شده حدود 800 کیلومتر از خاک عراق آغاز و به بندر بایناس در دریای مدیترانه خواهد رسید. بر اساس گزارش ها هدف اصلی از این طرح کاهش وابستگی عراق به گزینه هایی که در گذشته برای انتقال نفت خام این کشور وجود داشته و به ویژه کاهش وابستگی به تنگه هرمز در پی درگیری هایی که در چند ماه گذشته رخ داده و خسارات سنگینی در بخش انرژی به عراق وارد کرده. این خط لوله یکی از قدیمی ترین و مهمترین راه ها و مسیرهای انتقال نفت عراق محسوب میشه که در دهه 1950 از سوی دولت عراق احداث شد و تا دهه 70 و 80 یکی از اصلی ترین مسیرهای انتقال گاز و نفت این کشور به کشورهای اروپایی محسوب میشد. اما در آن زمان و در دهه 80 پس از آغاز جنگ ایران و عراق که آن زمان سوریه طرف ایران را گرفت، عملا این مسیر با رکود روبرو شد و در 40 سال گذشته به گونه کامل استفاده از آن محدود شده بود. حالا پس از 4 دهه یعنی 40 سال دو طرف تصمیم گرفتند که در یک اقدام بی سابقه بخشی از این خط لوله را احیا کنند، در کنار اینکه یک مسیر مدرن را نیز در این میان ایجاد خواهند کرد، چیزی که میتونه بر اقتصاد سوریه، عراق و حتی یک مسیر جایگزین برای تمامی کشورهای منطقه تبدیل شود.
0: فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه بکنید. بخش بعدی خبرها 5 بامداد خواهد بود به وقت ایران از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن. وقت شما خوش.

0: مطرح از سر خواهد گرفت.
1: آیا ما به سمت آتش‌بس حرکت میکنیم؟
2: میگن که به سمت جنگی تمام عیار
3: مذاکرات هستش، آتش‌بس هست، مذاکرات هست.
1: جمهوری اسلامی در وضعیتی میان جنگ و مذاکره گرفتار شده.
4: نگه داشتن تهران در وضعیت ترس و بلا تکلیفی.
1: حمله متقابل حوثی‌ها و عربستان سعودی.
5: پادشاهی سعودی پاسخ خواهد داد.
4: حوثی‌ها نفتکش سعودی‌ها رو زدن.
6: نتانیاهو به ایالات متحده سفر میکنه.
7: هشتمین دیدار این دو.
1: ارائه اسناد تازه تسریع تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای.
8: سالروزی در گذشت محمد رضا شاه.
9: در 18 و 19 دی ماه جاوید نام شدن.
10: اعدام کسانی که معترض بودن.
1: ایرانیان استانبول میدونیم که حدود 8 ماه
11: با پرچم سرنگ شیر و خورشید اونجا تجمع کردن.
12: این که میخوایم صدای مردم ایران باشیم.
13: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
14: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
13: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
15: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحانه فلاح هستم همراه شما در این برنامه. در حالی که شبکه خبری العربیه اعلام کرد جمهوری اسلامی به پاکستان گفته برای ادامه مذاکرات با آمریکا در ژنو، دوحه و یا اسلام آباد آمادگی دارند، رسانه‌های اسرائیل به نقل از مقامات این کشور میگویند احتمال توافق بین تهران و واشنگتن تقریبا صفر است. در ایران هم سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی گفته حمله زمینه آمریکا به ایران یکی از گزینه‌های محتمل هست. گزارشی می‌بینید از مشتبه پور محسن. برمیگردیم با کارشناس برنامه و بررسی بیشتر.
1: سکوت در خط آتش به وقت عوض کردن خشاب‌ها، گزارش‌ها از پیشرفت در مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان بر سر تنگه هرمز، یک مقام اسرائیلی احتمال توافق را نزدیک به صفر دانست. پرواز نتانیاهو به واشنگتن با اطلاعات تازه از فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای جمهوری اسلامی، معرفی 5 هدف آمریکا در حمله احتمالی به ایران، تشدید اختلاف در درون نظام، حمله عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان به تصمیم شوام برای مذاکره، آرامش پیش از طوفان، چرا اسرائیل تقریبا مطمئن است که آمریکا به ایران حمله خواهد کرد.
2: اگر من فکر میکنم باز به همین شکل امریکایی ها فریب صهیونیست ها رو بخورن یا در خط اونها حرکت کنن و بر جنگ و بر تداوم جنگ مخصوصا حملات هوایی بخوان تأکید کنن، این جغرافیا گسترش پیدا خواهد کرد.
1: تهدید سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی به گسترش جنگ در منطقه در شرایطی که برای دومین شب پیاپی آمریکا به خاک ایران حمله نکرد و تهران هم موقتا سلاح را بر زمین گذاشت. پیامد گزارش رسانه‌ها درباره احتمال پیشرفت در مذاکرات عمان جمهوری اسلامی بر سر مدیریت تنگه هرمز، وبسایت آمریکایی آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه خبر داد در حالی که ارتش آمریکا برای حمله بزرگ در جمعه شب آماده شده بود، در لحظه آخر ترامپ دستور حمله را لغو کرد. خبرگزاری آسوسییتد پرس هم به نقل از یک مقام منطقه‌ای خبر داد آمریکا و جمهوری اسلامی خواهان بازگشت به توافق آتش بس هستند. سی بی اس نیوز هم به نقل از دو منبع منطقه‌ای گفت در مذاکرات عمان و جمهوری اسلامی درباره بازگشایی تنگه هرمز و آبهای سرزمینی منطقه

0: پیشرفت هایی حاصل شد. همزمان CNN هم از قول یک منبع آگاه و یک مقام آمریکایی خبر داد که جی دی وست معاون اول ترامپ و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا جمعه نگرانی هایی درباره پیامدهای بالا گرفتن جنگ در ایران مطرح کردند. روزنامه نیویورک تایمز هم مدعی شد ترامپ به دلیل این هشدارها عملیات بزرگ نظامی را لغو کرده. در سایه کاهش خطرناک ذخایر سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت، خسارت‌ها به متحدان آمریکا در خلیج فارس و فشار اقتصادی جهانی، ترامپ جمعه شب اعلام کرد مایل است به دیپلماسی یک فرصت دیگر بدهد. او در تازه‌ترین موضع‌گیری خود هشدار داد اگر جمهوری اسلامی 100% خواسته‌های واشنگتن را قبول نکند، آمریکا حملاتش را از سر خواهد گرفت. هنوز خروجی رسمی و مشخصی از مذاکرات مسقط و تهران منتشر نشد، اما به نظر نمی‌رسد تهران از موضعش درباره تنگه هرمز کوتاه آمده باشد.
1: ما از این به بعد حتما اجازه نخواهیم داد هیچ شناوری بدون اجازه جمهوری اسلامی ایران از این آبراه مهم و راهبردی جهان عبور بکنه. باید هماهنگ کنن.
0: یک شنبه روزنامه تایمز آف اسرائیل به نقل از برخی مقام‌های اسرائیلی خبر داد که ترامپ به زودی دوباره به کارزار جنگ برخواهد گشت. این روزنامه به نقل از شبکه کان گزارش داد که ارتش آمریکا در حال اعزام نیروها و تجهیزات گسترده به اسرائیل است. همزمان یک مقام ارشد اسرائیلی به شبکه 12 این کشور گفت احتمال دستیابی جمهوری اسلامی و آمریکا به توافق نزدیک به صفر است و وقوع جنگ اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. منابع اسرائیلی به کانال 13 و وبسایت خبری واینت هم گفتند که دیپلماسی شکست خواهد خورد وقتی نتانیاهو در راه واشنگتن است.
2: فردا به دعوت رئیس جمهور ترامپ برای دیدار با او عازم واشنگتن خواهم شد و با او درباره همه مسائل جاری از جمله وضعیت ایران گفتگو خواهم کرد.
0: به گفته کانال 12 اسرائیل، نتانیاهو قرار است سه‌شنبه اطلاعات تازه‌ای از تلاش‌های جمهوری اسلامی برای احیای برنامه هسته‌ای نظامیش به ترامپ ارائه کند. پیشتر سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا گفتند که مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم نظام حتی بیش از پدرش به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است. هفته گذشته روزنامه والستریت جورنال خبر داد جمهوری اسلامی شماری از سانتریفیوژها و ذخیره اورانیوم 60%اش را به تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ منتقل کرد، مکانی در عمق بیش از 100 متری زمین که ترامپ صراحتاً اعلام کرده به آن حمله خواهد کرد. اما والستریت جورنال یک شنبه در گزارش تازه به نقل از مقام‌های پیشین و کارشناسان خبر داد که علاوه بر کوه کلنگ، 4 مکان دیگر هم هدف حملات احتمالی آمریکا قرار خواهند گرفت. یکیشان طالقان 2 در مجموعه نظامی پارچین واقع در جنوب شرقی تهران. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی پیشتر بر اساس تصاویر ماهواره‌ای خبر داده بود که جمهوری اسلامی در چند ماه گذشته بی سر و صدا در حال بازسازی این تأسیسات است که در برنامه‌های پیشین جمهوری اسلامی برای ساخت یک چشمه انفجاری پرقدرت نقش داشت. اگرچه آمریکا در جنگ 12 روزه به تأسیسات زیرزمینی فوردو حمله کرد، اما در نزدیکی آن و روی زمین یک مجتمع به نام تأسیسات پشتیبانی فوردو قرار دارد با سانتریفیوژهای تولید ایزوتوپ که میتوان کاربری آنها را تغییر داد و برای غنی‌سازی اورانیوم به کار گرفت. این احتمالاً سومین هدف حمله آمریکا خواهد بود. همچنین دو مجموعه تأسیسات نطنز و اصفهان که فعالیت‌های مشروط در آنها دیده شد. در واقع این حملات با هدف نابودی توان جمهوری اسلامی برای غنی‌سازی اورانیوم و ساخت سلاح هسته‌ای انجام خواهد شد، با این پیش‌فرض که توافقی در کار نخواهد بود. در شرایطی که طرفین اصلا مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای را آغاز نکردند و فعلا پشت تنگه هرمز در آستانه جنگ، علاوه بر جدیت آمریکا، تشدید اختلافات در تهران دستیابی به توافق را تقریبا ناممکن کرده. به تازگی یک عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان به شورای عالی امنیت ملی به دلیل صدور مجوز مذاکره حمله کرد.
3: شورای عالی امنیت ملی حق نداد از لحاظ قانونی و از لحاظ شرعی فرماندهی جنگ را به عهده بگیرد. فرماندهی کل قوا به عهده ولی فقیه
4: است. به ولی فقیه مشتبه حسینی خامنه ای.
0: اما فعلا رهبر سوم نظام غائب است و تردیدهایی درباره سلامتش وجود دارد. دوشنبه غلامعلی حداد عادل پدر همسر مشتبه گفت او فعلا به دلایلی با هیچ کس و هیچ جایی ارتباط ندارد. حداد عادل گفت انشاءالله مشتبه سالم است. در همین روز روزنامه کیهان که زیر نظر خامنه ای اداره می شود، در یادداشتی با تاکید بر کشتن ترامپ در انتقام خون علی خامنه ای، جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل را وجودی خواند و نوشت حیات نظام در گروه مرگ این دو کشور است. در این فضا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی تایید کرد تهران انتظار دارد آمریکا به ایران حمله زمینی کند.
5: انجام عملیات زمینی که خب اینو بارها در موردش صحبت کردیم از این بله. احتمال و گفتیم که اگر این اتفاق بیفته حتما سطح آسیب پذیری های آمریکایی‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.
0: وقتی هیچ نشانه‌ای از عقب نشینی تهران بر سر کنترل تنگه هرمز دیده نمی‌شود. همین دوشنبه در میانه مذاکرات خبرگزاری دولتی دفاع پرس خبر داد یک کشتی پس از خروج از مسیر تعیین شده سپاه در تنگه هرمز منفجر شد. به همین دلیل است که وقفه فعلی آتش در خط مقدم بیشتر از آنکه پنجره‌ای رو به توافق باشد، فرصتی برای تجدید قواست.
6: اما ما از این فرصت استفاده کردیم، توان خودمون رو افزایش دادیم، سرعت تولید موشکامون رو بالا بردیم.
0: در این موقعیت اسرائیل بیش از آنکه از اراده ترامپ برای جنگ مطمئن باشد، از عزم جمهوری اسلامی برای عدم توافق اطمینان دارد. بر همین اساس به نظر می‌رسد نتانیاهو کار دشواری در واشنگتن در پیش نخواهد داشت. اون نیازی نیست ترامپ را به جنگ ترغیب کند. این کار شاید سخت را این روزها مشتبه خامنه‌ای و سپاه پاسداران راحت انجام می‌دهند. مشتبه پور محسن، لندن.
7: برای بررسی بیشتر محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر با ما هستند. آقای قائدی، چرا مقام های اسرائیل با این اطمینان احتمال توافق رو بسیار بعید، حتی نزدیک به صفر میدونن؟ آیا به خاطر مواضع تهران فکر میکنی؟
8: درود به شما و مخاطبین برنامه. درسته، به دلیل مواضع تهران اساسا اسرائیل و آمریکا الان دو تا دستور کار متفاوت دارن. آمریکا برای موضوع هسته‌ای وارد این جنگ شد، اما الان طبق گزارشات متعددی که داریم اصلا موضوع مذاکره موضوع هسته‌ای نیست و موضوع الان تنگه هرمز و موضوع تنگه هرمز هم به یک بن‌بست خورده. به این مفهوم ممکنه که اساسا مذاکرات جلوتر نره، اما اگر که فرضاً یک راه حل فنی برای موضوع تنگه هرمز اون طور که رسانه‌های داخل ایران گزارش می‌کنن بین هیئت عمانی و تهرانی در واقع پیش بره، اما موضوع هسته‌ای همچنان یک بن‌بست بزرگ. تهران غنی‌سازی صفر رو نمیپذیره و آقای ترامپ هم در خصوص موضوع غنی‌سازی حاضر نیست که یک در واقع گذشتی کنه و بذاره که قضیه پیش بره. من بارها در محافل آمریکایی‌ها شنیدم که میگن تصویری که الان ایرانی‌ها دارن اینه که با گذشت زمان این قضیه رو حل کنن، نه با مذاکرات. یعنی در 4 ماه آینده این امید در تهران وجود داره که با تغییرات در کنگره و انتخابات کنگره، کنگره ترامپ رو در خصوص جنگ محدود کنه و برای مذاکره بهش فشار بیاره. اگر که دموکرات‌ها یا جمهوری‌خواهایی که مخالف آقای ترامپ ممکنه باشن اینها به کنگره بیان، و در بلند مدت هم یعنی در 2.5 سال آینده هم اگر که رئیس جمهور دیگه جمهوری‌خوا مثل آقای جی دی ونس یا یک دموکرات بر سر کار بیاد، اون باعث تغییر این مسیر مذاکراتی ایران و آمریکا بشه به شکلی که ایران بتونه غنی‌سازی رو در نهایت حفظ کنه.
7: سپاسگزارم از توضیحات شما. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر پایتخت آمریکا همراه ما. ممنون از شما برای همراهی همیشگیتون با این برنامه. گزارش روز خیلی زود در یوتیوب ایران اینترنشنال و بقیه پلتفرم‌های رسمی ما قابل دسترس هست، حتما ملاحظه بفرمایید. با ما باشید. برمیگردم در بخش بعدی خبر همراه شما هستم.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
2: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: نبرد با آمریکا،
7: این بعثت مردم رو نگاه کن،
8: نبرد شد علی الدوام.
9: در مورد کسری ها
10: آرامش حاکم است.
11: تا پای جان همه میستیم.
12: تحقق انتقام.
13: در مارلاگو داری آفتاب میگیری، یه پهباد اول خود به نافه.
14: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید.
15: این وعده خداست به ما.
16: نباید دوزنوز کنیم، ما
17: پایگاه های آمریکا رو بریم و بگیریم.
18: زیرساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد.
19: مذاکره اسلام‌آباد
20: چیزو یادداشت تفاهم با آمریکا
21: یک رکب بود.
22: به آمریکایی‌ها بگید پدر شما ها رو در بیارید.
23: بعد می‌فهمید که ما کجا هستیم.
24: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: با درود، پنج بامداد تهران با گزیده ای از گزارش ها همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. در ادامه تنش ها میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی همزمان با انتشار گزارش های از جدیتر شدن ادامه مذاکرات میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چند تصویر ساخته شده با هوش مصنوعی از حمله به جزیره خارک و نفتکش های متعلق به ایران در ثرو سوشال منتشر کرد. در یکی از این تصاویر ترامپ و نظامیان آمریکایی روی عرشه یک نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی دیده می شوند که روی آن نوشته شده این نفتکش دیگر متعلق به ایالات متحده است. آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد توقف حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی در جنوب ایران و محدوده تنگه هرمز با توصیه براد کوپر فرمانده سنتکام انجام شده. کوپر در ارزیابی خود تأکید کرده دو هفته حملات هوایی توان جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌ها را به شکل قابل توجهی کاهش داده و بیشتر اهداف تعیین شده در این منطقه هدف قرار گرفتند. به گفته منابع آکسیوس او تأکید کرده اگر تصمیمی برای از سرگیری عملیات رزمی گسترده گرفته نشود، ادامه کارزار بمباران دو هفته گذشته بی‌فایده خواهد بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هشدار داد اگر جمهوری اسلامی چه به طور مستقیم چه از طریق نیروهای نیابتی خود با موشک‌های بالستیک یا پهپاد به اسرائیل حمله کند، مرتکب اشتباهی بزرگ خواهد شد. نتانیاهو تأکید کرد اسرائیل به چنین حمله پاسخی سخت و بسیار قاطع خواهد داد. او درباره عادی‌سازی روابط با عربستان سعودی هم گفت هر گونه برنامه هسته‌ای این کشور باید صرفاً اهداف غیر نظامی داشته باشد. نتانیاهو اعلام کرد به دعوت دونالد ترامپ به واشنگتن می رود و روز سه‌شنبه در کاخ سفید با رئیس جمهوری آمریکا دیدار می کند. نخست وزیر اسرائیل همچنین در مراسم یادبود لینزی گراهام سناتور پیشین جمهوری خواه شرکت خواهد کرد. منشا امیر کارشناس امور خاورمیانه میگوید مهمترین محور دیدار رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل مذاکرات با جمهوری اسلامی، احتمال ادامه جنگ تا سرنگونی حکومت و تضعیف نیروهای سرکوب خواهد بود.
1: مسلما آقای نتانیاهو علاوه بر موضوع ایران درباره عربستان و مسئله لبنان و مسائل دیگر گفتگو خواهد کرد، ولی تلاش عمدش بر سر حکومت ایران خواهد بود. منابع خبری در اسرائیل بگویند که سه مطلب را آقای نتانیاهو با ترامپ در میان خواهد گذاشت. یکی اینکه آقای ترامپ از ادامه مذاکرات با رژیم ایران شما سودی نخواهید برد و تنها نتیجهش میتونه این باشه که امتیازات بیشتری رو به حکومت ایران بدین، اونها زمان بخرن و کش بدن و بعد هم اگر امضا کردن هیچ تضمینی برای اجراش وجود نداره. دومی که آقای ترامپ باید یک جنگ طولانی و مداوم باشه و نه حملات نقطه‌ای. با حملات نقطه‌ای شما را به جایی نخواهید برد. 13 روز زدید و نتیجه‌ای نگرفتید. و چهارمی که در جزء اهدافی که توصیه میشه که شما ارتش ایالات متحده مورد نظر خودش قرار بده، کوبیدن مراکز سرکوبگری حکومت ایران، یعنی تضعیف سپاه پاسداران و نیروهای دیگر در حدی که مردم جرأت بکنن و بتونن برخیزند و علیه حکومت اقدام بکنن و رژیم رو تغییر بدن. مسئله لبنان هم هست و مسائل دیگری از این قبیل و از جمله گسترش صلح در منطقه و امکان آشتی و پیمان صلح با عربستان سعودی.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. بر اثر آتش سوزی های جنگلی کم سابقه در اسپانیا بیش از 75,000 نفر مجبور به تخلیه خانه هایشان شدند. حدود 30,000 نفر دیگر دستور یافتند تا اطلاع ثانوی در خانه های خود بمانند. عملیات اطفاء حریق همچنان در چندین منطقه در جریان است. مقام ها این وضعیت را غیر قابل کنترل توصیف کردند. رئیس جمهور سوریه اعلام کرد دمشق با مشارکت چند کشور در پی توافق امنیتی با اسرائیل بدون چشم‌پوشی از حق سوریه بر بلندی‌های جولان است. احمد اشتر همچنین با هشدار نسبت به تبعات گسترش جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی تاکید کرد سوریه قصد مداخله نظامی در لبنان را ندارد و به دنبال کمک به حل بحران این کشور از مسیر گفتگو است. پنتاگون در بروز رسانی پایگاه رسمی تلفات نظامی مجموع تلفات جنگ با ایران را 18 کشته و 624 مجروح اعلام کرد. وزارت دفاع جنگ آمریکا با ایجاد یک دسته‌بندی جدید تلفات در ماه ژوئیه را جدا از مرحله نخست جنگ ثبت کرده. مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی کتبی به دبیر کل و اعضای حزب الله لبنان اعلام کرد حمایت از نیروهای این گروه یکی از سیاست‌های اصلی و راهبردی جمهوری اسلامی است. خامنه ای گفته در برابر اقدامات آمریکا و اسرائیل در منطقه راهی جز آنچه جهاد و مقاومت خواند باقی نمانده. او همچنین با اشاره به سیاست‌های رهبر کشته شده جمهوری اسلامی بر ادامه حمایت از جبهه مقاومت تأکید کرد. ارتش لبنان با محکوم کردن ادامه عملیات نظامی اسرائیل در جنوب این کشور اعلام کرد حملات اسرائیل نقض تفاهم‌های موجود و مانع از استقرار کامل نیروهای ارتش بر اساس توافق‌های جاری شده. امیر حسین میر اسماعیلی روزنامه‌نگار می‌گوید مقامات بیروت بارها اعلام کردند نمی‌خواهند جمهوری اسلامی در امور داخلی لبنان دخالت کند.
2: جامعه و دولت لبنان مدت هاست که میخوان تلاش کنن تا دست جمهوری اسلامی رو قطع کنن، اما ناتمام موندن همچنان به دلیل دخالت های پرشماری که حزب الله انجام میده و حمایت میشه از طرف جمهوری اسلامی. اگرچه به نظر میرسه که خب پس از دست دادن سوریه جمهوری اسلامی شرایط سخت‌تر شده براش، اما همچنان دخالت ها ادامه داره و خب ما دیدیم که در چند ماه اخیر هم بارها مقامات ارشد جمهوری اسلامی تاکید کردند که مخالفن با خلع سلاح حزب الله و گفتن اینجور وانمود کردن مدعی شدن که مردم لبنان میخوان که حزب الله به فعالیت‌های سیاسی نظامی خودش ادامه بده، در حالی که خب ما میبینیم که جوزف اون رئیس جمهورشون، اعضای دولتشون، بسیاری از نمایندگان مجلسشون بارها و بارها در یک سال اخیر فریاد زدن این خواسته رو که نمیخوان جمهوری اسلامی دخالتاش ادامه پیدا بکنه. به هر حال همچنان ادامه داره این داستان و به نظر میرسه که همین موضوع هم باعث میشه که همچنان ماجرای صلح کامل با اسرائیل عقب بیفته، تأخیر بیفته، به خاطر اینکه دولت اسرائیل هم خب میگه حملات حزب الله از طرف لبنان همچنان ادامه داره و وقتی اون حملات ادامه داره ما هم مجبوریم که حمله کنیم. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی با رهبر جدیدش مشتبه خامنه ای همون مسیر قبلی رو داره میره، همون سیاست های مداخله جویانه در کشورهایی مثل لبنان، عراق، اگر بتواند سوریه، یمن و کشورهای اطراف خودش اون سیاست ها رو ادامه میده، حالا چه مشتبه خامنه ای واقعا باشه یا کسانی که دارن اون نقش رو بازی میکنن و بیشترین قدرت رو در نظام جمهوری اسلامی در حال حاضر دارن، همین مشکل ایجاد میکنه و سخت میکنه ماجرا رو برای لبنانی ها و به نظر میرسه که این مسیر باز هم تهش به افسایش تنش های نظامی و درگیری و جنگ در لبنان منتهی خواهد شد در ماه های اخیر، مگر اینکه جمهوری اسلامی در قدرت نباشه در ایران.
0: همزمان با سالروز درگذشته رضا شاه فقید و محمد رضا شاه پهلوی، ایرانیان در شهرهای مختلف جهان با برگزاری مراسم و برنامه‌های یاد بود این روز رو گرامی داشتند. شماری از ایرانیان ساکن بریتانیا به همین مناسبت در مرکز لندن تجمع کردند. ایرانیان در این گرد همایی از کارنامه و میراث این دو شاه فقید ایران گفتند و یاد اونها رو گرامی داشتند.
3: امروز ایرانیان ساکن بریتانیا از شهرهای مختلف اینجا به میدان ترافلگار آمدند تا به مناسبت درگذشت سالروز درگذشت دو شاه ایرانی محمد رضا شاه و رضا شاه پهلوی اینجا حضور داشته باشند و این تجمع به مناسبت قدردانی از میراث و کارنامه های این دو شاه فقید ایران است. همزمان با این تجمع در واقع می‌دانیم که ایرانیان در 6 ماه اخیر این گونه تجمعات را در شهرهای مختلف برگزار کردند، البته با با محتوای کمی متفاوت در اون این که جمهوری اسلامی رو پاسخگو بسازن و خونهایی که ریخته شده در ایران رو فراموش نکنه جهان. و اینجا من میبینم که دیوار جاوید نامان وجود داره که اینها همه کسانی هستند که توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیدن و با این اعتراض صداشون رو بلند میکنن و از جهان میخوان که این خونهای ریخته شده را توجه داشته باشه. برش در کنار ما فریبا یکی از معترضین و ایرانیانی هست، همواره اینجا حضور داشته. ازشان میپرسم که خانم فریبا، خواست اصلی تان از جهان چی است؟
4: به نام ایران، یادگار فرکیان، خواسته تمام مردم ایرانی هست که جهان صداشون رو بشنون و این صدا باید طوری باشه که با کمک ملت ایران، به کسی همینطور که میدونی احتیاج ندارن، ولی باید با کمک کشورهای دیگه جمهوری نکبت اسلامی از ایران برود. و مردم ایران میخواد که تمام کسایی که در خارج زندگی میکنن و در تمام کشورها هستن این صدا رو برسونن به تمام دنیا و جهان. فقط همین. پیروزی نزدیک است. به امید پیروزی این جشن رو در میدان شهیاد میگیریم.
3: سپاسگزارم از شما خانم فریبا. اونطور که فریبا اشاره کرد، ایرانیان مصمم هستند تا زمانی که تغییر رو در ایران نبینند و تا زمانی که جمهوری اسلامی رو پاسخگو نسازن، خیابان‌های اینچنینی را ترک نخواهند کرد و میگن که تا اون روز در خیابان باقی میمانند.
0: شش صبح تهران با مجموعه از تحولات مرتبط با ایران همراه شما خواهیم بود. فرمانده سنتکام میگوید اگر تصمیمی برای از سرگیری عملیات گسترده گرفته نشود، ادامه کارزار بمباران دو هفته گذشته بیفایده خواهد بود.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدن.
1: در ابتدا شاهد اثرگیری محتاطانه رفت آمدهای تجاری از تنگه هرمز بودیم، تا اینکه مرکز مشترک اطلاعات دریایی 54 تردد را در سوم تیر ثبت کرد که بالاترین رقم از زمان شروع جنگ بود. در روزهای نخست عمدتاً کشتی‌های ایرانی از طریق کریدور شمالی به مقصد چین می‌رفتند، اما به تدریج ترددها متنوع شد و کشتی‌های غربی از کریدور جنوبی در آب‌های عمان فعالیت خود را اثر گرفتند. در حالی که نگرانی بابت بازگشت حوادث پرتنش وجود داشت، روند اثرگیری ترددهای تجاری، رضایت بخش بودن عملیات مینروبی و همزمان افزایش ریسک پذیری شرکت‌ها را نشان داد، تا اینکه با حملات دوباره سپاه به کشتی‌ها، تردد از کریدور جنوبی به شدت افت کرد.

0: ببینید، ما الان تو وضعیت نقطه عطف هستیم، یعنی وضعیتی که دو راه بیشتر وجود نداره، یا ما بریم به سمت مذاکره و آتش بس موقت که ادامه پیدا بکنه، یا اینکه به سمت جنگی تمام عیار، هرچند دومی احتمالش هنوز بیشتر هست. به نظر میرسه که دومی اجتناب ناپذیر هست، چون اگر آمریکا هدفش خونسازی همه تهدیدهای جمهوری اسلامی باشه، تهدید موشکی، اتمی، پهپادی، نیابتی، تروریسم و البته مسئله نارامسازی تنگه هرمز، عملا آمریکا راهی جز جنگ بزرگ با جمهوری اسلامی نداره. من بارها اینو اشاره کردم قبلا که این سبک حملات آمریکا که از 7 ژوئیه شروع شد تا 24 ژوئیه دو شب پیش، بله، منجر به تضعیف بیشتر قوای پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی، قوای فرماندهی و کنترل لوجستیکش اینا خواهد شد، ولی منجر به تثبیت بازدارندگی حداکثری مطلوب آمریکا در برابر جمهوری اسلامی نخواهد شد. ما شواهدش رو داریم می‌بینیم. الان جمهوری اسلامی 3 تا سرباز آمریکایی کشته، حملاتش رو به کشورهای منطقه افزایش داد، به کویت و بحرین، و حتی حوثی‌ها وارد جبهه جنگ شدن، یه جبهه جدید رو باز کردن تو دریای سرخ و تنگه باب المندب. حالا نتیجه چی شده؟ نتیجه یک جنگ فرسایشی هستش که میتونه ادامه داشته باشه بدون اینکه اصلا دستاورد دیپلماتیکی رو داشته باشه، و یعنی وضعیتی که در واقع جنگی هستش که آمریکا توش برنده نخواهد شد اگر به این شکل ادامه پیدا بکنه، برنده قاطع بخواد بشه. اینو یه بنبست تمام عیار که به نفع جمهوری اسلامی هست. پس پرسش اینه که آمریکا به دنبال چی هستش از این سبک حملات؟ این سبک حملات جمهوری اسلامی رو در بعد دیپلماتیک تسلیم مرز نخواهد کرد. الان مسئله اصلی نظامی هم این نیستش که آیا این حملات آمریکا اون قوا و امکانات نظامی جمهوری اسلامی رو نابود میکنه یا نه. تا حد زیادی نابود میکنه. مسئله اصلی این هستش که این نابودی امکانات و قوای نظامی جمهوری اسلامی باید سریعتر از توان حکومت در ایران برای احیا، بازسازی و پراکنده سازی شبکه عملیاتی و حملاتش باشه، بدون اینکه آمریکا درگیر جنگ فرسایشی بشه یا در تله دیپلماتیک جمهوری اسلامی گرفتار بشه. الان وقتی که این وضعیت در جریان هستش، ما نمیدونیم زیر کوه کلنگ در بعد اتمی چه خبر هستش و انطباق پیدا میکنه جمهوری اسلامی با وضعیت جنگی. مثلا ممکنه که این لانچرهای متحرک موشکی رو یا سامانهای پهپادی کامینی رو ببرن تو مناطق مخفی‌تر، مناطق مسکونی، حتی چین و روسیه زمان پیدا میکنن که به جمهوری اسلامی کمک بکنن در بعد حالا اطلاعاتی و مواردی از این دست. پس مسئله زمان برخلاف حالا یک سری بحثایی که میشه خیلی خیلی مهمه، بسیار بسیار مهمه. من یه مقاله رو از گری جی سامسون که از نیروهای سابق تفنگدانان دریای آمریکا بوده و از دستیاران ویژه دو تا از رؤسای سابق ستاد کل ارتش آمریکا که در مؤسسه جنگ مدرن در وست پوینت آمریکا نوشته، که مقاله بسیار مهم و جالبی هستش. میگه امروز بازدارندگی رقابتی بر سر زمانه. اگر آمریکا یا هر قدرت بزرگی فرصت ایدئال رو از دست بده، طرف مقابل، دشمنش، او رو با ابهام سازی، فرصت سازی و سرعت عمل در وضعیت از پیش تعیین شده قرار میده. این زمان که محدوده باید سرعت عمل داشته باشه، این سرعت عمل معنی نیستش که شما در تصمیم گیری شتاب زده عمل بکنه، بلکه اینه که شما سریع اون پلنای نظامی که از قبل باید آماده میکردی، داخل پرانتز پلنی که شاید اسرائیل داشت، باید سریعتر اجرا میشد. و این الان وضعیتی هستش که ما شاهد هستیم. بالا ببینیم که نتانیاهو در سفرش با آمریکا چه تصمیم میگیرن، چون خیلی سفر مهمیه.
1: عملا در تمام حوزه های سوخت و انرژی ما الان با وضعیت کمبود و در بعضی حوزه حتی با ورشکستگی روبرو هستیم، اما به طور خاص در بنزین که خب برای مردم هم خیلی مهمتر هست و این روزها خیلی حاشیه ساز شده، موضوع این هست که بر اساس آمار رسمی تولید پالایشگاهی کشور حدود 110 میلیون لیتر در روز اعلام میشه. این درش اون بنزینی که در پتروشیمی ها هم تولید میشه که بعضن کارشناسان میگن بنزین خطرناکی است و سالها این موضوع حاشیه ساز بوده که آلودگی هوای شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک حتی در سالهای اخیر به دلیل مصرف زیاد این بنزین هست. این هم ظاهرا در اون 110 میلیون لیتر هست، اما مصرف رو آمار رسمی حدود 130 میلیون لیتر اعلام میکنند. خب این 20 میلیون لیتر کسری در سال قبل هم تقریبا همین مقدار بود و حتی سال 1403 هم همین وضعیت رو داشتیم، با واردات بنزین این رو جبران میکردن تا حدی. اما الان با توجه به اینکه با محاصره دریایی عملا امکان واردات بنزین از بنادر جنوبی وجود نداره و عمده مسیر واردات بنزین هم از طریق امارات بود، به در واقع به عنوان یک واسطه برای واردات بنزین به ایران استفاده میشد و که خب میدونیم الان رابطه تجاری با امارات در حد صفر است، اون مسیر از بین رفته. از روسیه هم مقداری بنزین تهاتوری می آوردن که روسیه خودش الان با مشکل سوخت مواجه هست، یعنی اون مسیر هم وجود نداره. تازه اگر که تمام این ابزار هم آماده بود، پولی نداره دولت برای واردات بنزین. اعدادی که گفته میشد سالهای قبل تا 6 میلیارد دلاره که خب الان این رو نداره. در بحث گازوئیل هم تقریبا همین وضعیت رو داریم، شاید به نسبت کمتر هست ناترازی که و کمبودی که در حوزه گاز و اویل می‌بینیم، اما اونجا هم بحران زیادی وجود داره، صف‌های طولانی هست، رانندگان کامیون بارها در این مدت اعتراض کردن و رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی به کمبود سهمیه ها، به مشکلاتی که در دریافت گاز و اویل دارن، و به نظر میاد این دو حوزه الان موضوع اصلی بحران سوخت در ایران رو تشکیل میده. بنزین نرخش مثل نرخ ارز یک نرخ بسیار مهم در اقتصاد ایران هست و حتی شاید جنبه سیاسی، امنیتی و اجتماعیش حتی مهمتر از نرخ ارز هم برای مردم باشه. ما سال 1398 یادمون هست که گرانی بنزین باعث اون اعتراضات گسترده مردمی و کشتار معترضین توسط حکومت شد. عملاً این نشون میده که بنزین نرخش نرخ بسیار مهمی است در فضای کنونی ایران. این راهکارهایی که دولت میخواد به کار برای نرخ سوم بنزین رو افزایش بده یا سایر موارد، به نظر بیشتر برای کسب درآمد هست با توجه به بحران بودجه‌ای که داره.
2: جامعه ال جی بی تی ایرانی نیم قرنه که حذف شده توسط رژیم جمهوری اسلامی، نیم قرنه که ما هیچ صدایی نداشتیم و به طور سیستماتیک این حذف اتفاق افتاده. هممون جمله معروف احمدی نژاد رو به خاطر میاریم که گفته بود ما در ایران همجنسگرا نداریم، اما ما امروز فضا رو داریم پس میگیریم و صدای خودمون رو در بزرگترین محافل سیاسی اپوزیسیون خارج از ایران داریم به گوش همه میرسونیم، خواسته هامون رو میگیم و این به نظر من یک پیشرفت بزرگیه. و دیداری که ما با شاهزاده در پاریس داشتیم به نظر من روزی سرنوشت ساز در تاریخ مبارزات کویر در ایران هستش. من سال گذشته افتخار اینو داشتم که در برنامه همکاری ملی در مونیخ حضور داشته باشم و این راه آغاز شده، راه سختی در پیش داریم ولی میدونم که آغاز راهه و کارهای عملی زیادی هستش که با هم برای انجامش بدیم. از فواید این دیدار بگم، به نظر من اثر مستقیم میذاره روی گفتمان عمومی جامعه و حتی اگه نتیجه فوری نداشته باشه این مسئله، مسیر رو به نظر من باز میکنه، عادی سازی میکنه گفتمان رو، چیزی که در تمام این سالها ما در حاشیه بودیم و تابو بود این مسئله، امروز داره بهش پرداخته میشه و اینجا جا داره که من مجدد از شاهزاده و تیمش سپاسگزاری بکنم که به این مسئله میپردازند. شاهزاده بارها تاکید داشته از حقوق شهروندی برابر و چیزی هم که ما میخوایم همین حقوق شهروندی برابر هستش، نه چیزی فراتر از اون، نه چیزی کمتر از اون، از جمله حق تحصیل، حق ازدواج، حق آموزش، حق اینکه اگه کسی تو خیابون به ما توهینی کرد جرم تلقی بشه، جرم انگاری کویر ستیزی و جرم زدایی از روابط همجنسگرایانه، اینا تماما چیزایی هستش که اگه شما به عنوان یک فرد غیر همجنسگرا این حقوق رو تا حدودی داری، ما هم همین حقوق رو میخوایم و هیچ چیز فراتر از اینی نیست. ما رویای ایرانی رو داریم که بتونیم بی هراس توش زندگی کنیم، بتونیم عشق بورزیم و در آزادی و آبادی ایران فردا نقش داشته باشیم و به نظر من اون روز دیر نیست و امروز همه ما، همه جامعه ال جی بی تی دست به دست هم دیگه دادیم که بتونیم این فضا رو پس بگیریم.

ما تصاویری را دریافت کردیم که سنگ مزار طه نادری را شکوندن و اون را تخریب کردند. جمهوری اسلامی غیر از اینکه جوانان را از خانواده هاشون گرفت، پدر و مادرها را داغدار کرد، حتی بعد از گذشته بیش از 6 ماه سنگ مزار این جاویدنامان را همچنان تخریب میکنه، همچنان اونها را از بین میبره، رنگ میپاشن روشون. طه هم جزو یکی از اونها بوده. مادر طه سرور سرودی یکی از شاعرین مبارز سیاسی بوده که تقریبا 10 سالم محروم بودن از اینکه در مجالسی که مربوط به شعرخوانی هسته شرکت کنن یا پستی رو منتشر کنن. طه نادری در 18 دی ماه در سن 18 سالگی به شاهرگ رونش شلیک میشه. 11 بار عمل جراحی روی این بچه انجام میدن، 8 بار احیای قلبی و ریوی انجام میدن، اما در نهایت آمبولی میکنه و کشته میشه در شهرزای اصفهان. عاشق فوتبال بوده، رونالدو رو دوست داشته. یک تیشرت مربوط به فوتبال مدرسهشون براش به یادش شماره 7 رو گذاشته بودن بر جای خالیش در نیمکت تحصیلش در سال گذشته. نیمکت های زیادی در سال گذشته در شهرزای اصفهان بوده و اونها دیگه جوانان 18 ساله‌ای که دیگه به مدرسه برنگشتن و آرزوهاشون در رسیدن به آرزوهاشون ناکام، جان خودشون رو در این اعتراضات از دست دادن که یکی از اونها طه نادری بوده. مراسمش رو با شرایط خیلی امنیتی برگزار کردن و بسیار خانواده رو تحت فشارهای امنیتی قرار دادن، اونها رو اذیت کردن، در تحویل پیکرش اذیتشون کردن. یعنی جمهوری اسلامی حتی در اون زمان که این همه خانواده رو تحت فشار قرار داده، هنوز اون فشار امنیتی رو بر خانواده داره، همچنان سنگ مزارها رو تخریب میکنه، با تلفن‌های اونها رو تهدید میکنه و همچنان اجازه برگزاری هیچ مراسمی رو و عزاداری و حتی بر سر مزار رفتن عزیزان رو اذیت و آزار میکنه و اجازه اینکه این کار رو راحت بتونن انجام بدن ندارن. حتی در حال حاضر طبق اطلاعاتی که به ما هر روز میرسه اینه که خیلی از این جاویدنام ها حتی نتونستن در شهری که زندگی میکردن عزیزشون رو به خاک بسپارن، مجبور شدن در جایی دورتر با پرداخت هزینه های سنگین جاویدنامشون رو ببرن و در جایی دیگه به خاک بسپارن.

0: رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر جمهوری اسلامی همه خواسته های واشنگتن را نپذیرد،
1: کارزار نظامی گسترده علیه این حکومت را از سر خواهد گرفت.
2: آیا ما به سمت آتش بس حرکت میکنیم؟
3: یا اینکه به سمت جنگی تمام عیار؟
4: مذاکرات هستش، آتش بس هست، مذاکرات هست.
2: جمهوری اسلامی در وضعیتی میان جنگ و مذاکره گرفتار شده.
0: نگه داشتن تهران در وضعیت ترس و بلا تکلیفی.
2: حمله های متقابل حوثی‌ها و عربستان سعودی.
5: پادشاهی سعودی پاسخ خواهد داد.
0: حوثی‌ها نفتکش سعودی‌ها رو زدن.
6: نتانیاهو به ایالات متحده سفر میکنه.
7: هشتمین دیدار این دو.
2: ارائه اسناد تازه تسریع تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای.
8: سال روزی در گذشت محمد رضا شاه.
9: در 18 و 19 دی ماه جاویدنام شدن.
10: اعدام کسانی که معترض بودن.
2: ایرانیان استانبول میدونیم که حدود 8 ماه
10: با پرچم سرنگ شیر و خورشید اونجا تجمع کردن.
11: این که میخواییم صدای مردم ایران باشیم.
12: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
13: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
14: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
12: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
15: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
12: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
16: دلخوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم.
17: بر همه واجبه در صحنه باشه.
18: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
17: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
19: نبرد با آمریکا،
20: این به سطح مردم رو نگاه کن،
21: نبرد شد علی الدوام.
22: در مورد کسری ها
23: آرامش حاکم است.
24: تا پای جان همه می‌ایستیم.
25: تحقق انتقام.
26: در مارلاگو داری آفتاب می‌گیری، یه پهباد اول خود به نافه.
27: پایگاه‌های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید.
28: این وعده خداست به ما.
29: نباید دوزنوز کنیم ما پایگاه‌های آمریکا رو بریم و بگیریم.
30: زیرساخت‌های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد.
31: مذاکره اسلام‌آباد
32: چیزو یادداشت تفاهم با آمریکا
30: یک رکب بود.
33: به آمریکایی‌ها بگید پدر شماها رو در بیار.
34: بعد می‌فهمی که ما کجا هستیم.
35: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. حمله بزرگ به جمهوری اسلامی، این پیشنهاد مشابه فرمانده سنتکام و بنیامین نتانیاهو به ترامپ. ژنرال برت کوپر، فرمانده سنتکام گفته اگر قرار دوباره با جمهوری اسلامی بجنگیم، دیگه بمباران مراکز نظامی سپاه در سواحل خلیج فارس و دریای عمان جواب نمیده و اثر بخشی لازم رو نداره و باید برگردیم به یه حمله بزرگ مثل جنگ 40 روزه. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، هم تا ساعاتی دیگه به آمریکا سفر میکنه تا با ترامپ درباره نحوه مقابله مشترک با جمهوری اسلامی صحبت کنه و اون رو تشویق به حمله بزرگ بکنه.
1: فردا به واشنگتن پرواز میکنم تا بنا به دعوت رئیس جمهور ترامپ با او دیدار کنم و سپس در مراسم یاد بوده یکی از دوستان بزرگ اسرائیل، سناتور لینزی گراهام، شرکت کنم. باید بگویم که او از زمان تأسیس اسرائیل یکی از بزرگترین دوستان آن بوده و شایسته است که این احترام را برایش قائل شویم. همچنین با رئیس جمهور ترامپ درباره همه موضوعات روی میز از جمله وضعیت ایران گفتگو خواهم کرد.
0: نتانیاهو در این مقطع زمانی دقیقاً از ترامپ چی میخواد؟ به نظرم 3 چیز. اول اینی که مذاکره با جمهوری اسلامی جواب نمیده، چون جمهوری اسلامی عمدن میخواد مذاکرات رو طولانی کنه، وقت کشی کنه تا انتخابات کنگره آمریکا برسه و در نهایت امیدوار دوره ترامپ و نتانیاهو در آمریکا و اسرائیل تموم بشه. جمهوری اسلامی میخواد از چنگ این ترکیب ترامپ و نتانیاهو که در خود جمهوری اسلامی بهش میگن ترکیب طلایی ترامپ نتانیاهو فرار کنه، سرنگون نشه و امیدواره که بعد از ترامپ در آمریکا رئیس جمهوری سر کار بیاد که اینقدر در مقابل جمهوری اسلامی دست به ماشه نباشه. و در اسرائیل هم جمهوری اسلامی امیدواره نتانیاهو بره و کسانی بیان که مثل اون روی موضوع جمهوری اسلامی تمرکز نداشته باشن، که البته من معتقدم در اسرائیل هر کی بیاد سر کار جمهوری اسلامی مسئله اولشه و امثال نفتالی بنت اگر تندتر از نتانیاهو نباشن مثل اون در مورد جمهوری اسلامی سخت گیرن. نکته دیگه‌ای که احتمالاً نتانیاهو به ترامپ خواهد گفت اینه که اگر حتی با جمهوری اسلامی به توافق برسی، چه از نوع تفاهم‌نامه کوتاه مدت چه توافق‌نامه بلند مدت، اینا همه به عنوان یه توقف تاکتیکی از طرف جمهوری اسلامی نگاه میشن. جمهوری اسلامی میزنه زیرش. حرفای امروز مشتبه خامنه‌ای که به نقل از اون گفتن خطاب به حزب الله لبنان که پیام داده که سیاست ما در حمایت از شما تغییر نمی‌کنه، نشون میده این دیدگاه نتانیاهو درسته که جمهوری اسلامی دست از سیاست گذشتش بر نمی‌داره و هر توافقی هم بکنه بعداً میزنه زیرش. یه نکته دیگه که نتانیاهو احتمالاً از ترامپ می‌خواد اینه که جنگ از این نوعی که 2 هفته مراکز سپاه در دریای عمان و خلیج فارس بمباران شدن جواب نمیده و باید جنگ گسترده تری بشه علیه جمهوری اسلامی، مقطعی هم نباشه و اینطوری محدود به مراکز سپاه در جنوب نباشه و اینطوری جنگ شیفتی هم نباشه که یه چند ساعت بزنن و برن تا روز بعد. و نکته آخری که نتانیاهو احتمالاً به ترامپ خواهد گفت اینه که اهدافم باید فراتر از اهداف نظامی سپاه در جنوب انتخاب بشن. باید به مراکز حکومتی و ساختار سرکوب در تهران حمله بشه. باید مقامات و فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی هدف قرار بگیرن. جدای از نتانیاهو که دنبال تشویق ترامپ به رها کردن مذاکره و حمله بزرگ مشترک به جمهوری اسلامیه و هدف قرار دادن مراکز حکومتی و مقامات و فرمانده‌های باقی مانده جمهوری اسلامی، جزئیاتی که از نظرات ژنرال کوپر فرمانده سنتکام منتشر شده، آکسیوز منتشر کرده، نشون میده از نظر نظامی این نظرات خیلی شباهت داره با این حرفی که اسرائیلیا میزنن. آکسیوز به نقل از ژنرال کوپر که فرمانده ارشد جنگ با جمهوری اسلامیه، گفته که نظر ژنرال کوپر اینه که دیگه ظرفیت حمله به مراکز نظامی سپاه در جنوب کامل شده. در دریای عمان و خلیج فارس تقریبا هر چی هدف و مهم در اونجا بوده سنتکام منهدم کرده، دیگه حمله به اهداف در جنوب خیلی اثر بخشی نداره. این حرف ژنرال کوپره. پیشنهاد جنرال کوپر به عنوان فرمانده ارشد جنگ با جمهوری اسلامی اینه که اگر تصمیم گرفتیم دوباره برگردیم به جنگ با جمهوری اسلامی، باید فراتر از اهداف نظامی در جنوب بریم سمت زدن اهداف در عمق خاک و اهداف عمقی تر رو بزنیم. گفته یه 20% از اهداف جنگ 40 روزه باقی مونده، بریم اونا رو بزنیم و بمباران کنیم. این حرف جنرال کوپر به نظرم یه همپوشانی بالایی داره با دیدگاه نتانیاهو اسرائیل. مؤثرم هست، چون بالاخره ترامپ وقتی میخواد به جنگه باید به نظارت فرماندهاش که در منطقن و عملیاتی میدونن توجه کنه، و نظر بالاترین فرمانده آمریکا در منطقه اینه که آقا ادامه حملات جنوب دیگه جواب نمیده. جنرال کوپر گفته ما حملاتی که در جنوب کردیم باعث شده بله توان نظامی سپاه برای حملات به کشتی‌ها و کشور منطقه کاهش پیدا کنه و الان دیگه خیلی هدفی در جنوب نداریم که بخوایم بریم بزنیم. من البته اینجاش یه اختلاف نظری دارم. معتقدم نظر جنرال کوپر یه جایش اینجا ایراد داره، و اون اینی که جنرال کوپر میگه حملات نظامی آمریکا به سپاه در جنوب باعث کاهش حملات به کشتی‌ها و کشور منطقه شده. من فکر کنم اینطوری نیست. من معتقدم این حملات به اون هدف اصلیش که جلوگیری از حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌ها و کشورهای منطقه بود به طور کامل نرسیده.

0: این دیدگاه که جنرال کوپر و اسرائیلیا میگن که اگه قرار برگردیم به جنگ، اگه قرار کار نظامی جدی بکنیم، این باید یه حمله بزرگتر باشه، با واقعیت موجود روی زمین هم تطابق بیشتری داره. تا اونجایی که من دیدگاه مردم مخالف جمهوری اسلامی در ایران رو دیدم که اکثریت مردمن، خیلی از مردم ایران که در شبکه‌های اجتماعی نظراتشون رو منتشر میکنن و من میبینم، نظرشون اینه که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید، مقامات و فرمانده‌های ارشدش رو قرار بدید. هی نگید که میریم نیروگاه و پالایشگاه میزنیم، مقامات و مراکز سرکوبش رو بزنید. این حرف مردمه. میگن اینا رو تضعیف کنید، بعد خود ما مردم ایران میتونیم سرنگونشون کنیم. تجربه هم نشون داده از مذاکره با جمهوری اسلامی چیزی در نمیاد، نه تغییر سیاست در میاد، نه تغییر رفتار اساسی جمهوری اسلامی در میاد، نه ابزاراشو تحویل میده، نه سیاستاشو تغییر میده، نه به توافق هم پایبند میمونه. همین امروز به نقل از مجتبی خامنه‌ای پیام دادن دیگه، مکتوب پیام دادن، به نقل از مجتبی گفتن ما حمایت از حزب الله رو ادامه میدیم. گفته جمهوری اسلامی جهاد و مقاومت را نخواهد کرد. با این جهاد و مقاومت مردم ایران رو بدبخت کردن. رویترز هم گفته از نظر جمهوری اسلامی توقف حملات آمریکا یه امر تاکتیکیه، دوباره حمله میکنن. از جزئیات همین مذاکراتی هم که الان در جریانه، در این دو روز جمهوری اسلامی عمان دارن مذاکره میکنن، اینطور برمیاد که جمهوری اسلامی اهل توافق نیست. عمانیا گفتن یه طرحی میدیم برای اداره مشترک و جمعی تنگه هرمز، ولی جمهوری اسلامی گفته من اینو قبول ندارم.
1: بحث اصلی الان تنگه هرمز و در تنگه هرمز ما تحقق بند 5 رو که خیلی واضحه، علارغم اینکه میگن غیر شفاف بوده، غیر شفاف نیست. بند 5 یعنی تنگه هرمز به شرایط قبل از جنگ بر نخواهد گشت و حق طبیعی ایران بر اساس حقوق بین الملل در شرایطی که الان تو جنگ هستیم و در تخاصم هستیم و دشمن متجاوز داریم، امنیت در واقع کشور ساحلی باید حفظ بشه.
0: به نظرم وضعیتی که الان آمریکا و جمهوری اسلامی توش قرار دارن یه وضعیت مبهمیه. اختلافات اساسی آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرد، هیچ نشانه ای نیست که اینو حل بشه. این وضعیتی که ترامپ باید در اون تصمیم بگیره که به این رفت و برگشتای مذاکره با جمهوری اسلامی ادامه میده، یا اینکه میره به سمت یه حمله بزرگ و تعیین کننده با همراهی اسرائیل، حتی با همراهی بعضی از کشورهای عربی منطقه. این وضعیت ابهام در کشور منطقه هم دیده میشه. الان همسایه‌های جنوبی جمهوری اسلامی ضمن اینی که در مورد اصل تهدیدهای جمهوری اسلامی یه نگاه مشترکی دارن و میخوان این تهدید رو به طور اساسی حل و فصلش کنن، ولی نگاه مشترک و واحدی به مسئله تهدیدهای جمهوری اسلامی و نحوه مقابله با اون ندارن. اماراتی‌ها در مجموع به این نتیجه رسیدن مماشات با جمهوری اسلامی جواب نمیده و باید سختگیرانه‌تر باش مقابله کنن. مماشات رو کنار گذاشتن، به سمت آمریکا و اسرائیل بیشتر رفتن برای مهار تهدیدهای جمهوری اسلامی. در اون سر طفل قطر قرار داره که همچنان دنبال میانجیگری بین آمریکا و جمهوری اسلامیه، حتی به رغم که جمهوری اسلامی کشتی‌هاشو میزنه و بهش حمله میکنه. کویت و بحرین هم بیشتر مورد هدفن در کنار اردن. عربستان موضعش متفاوته. عربستان ضمن اینی که دنبال مهار تهدیدات جمهوری اسلامیه، همزمان همیشه مهمترین مسئلهش حفظ ثبات و امنیت در منطقه بوده، با دو هدف. یکی اینه که بستر لازم رو برای طرح‌های بلند مدت توسعه خودش و ساخت زیرساخت‌هاش فراهم کنه، و دوم اینه که عربستان چیزی که همیشه براش مهمه مثل تمام دهه‌های گذشته اینه که این اطمینان با مشتریای نفت صادراتیش بده که جریان مستمر و با دوام و ایمن صادرات نفت و تحویلش به مشتریا همیشه ادامه پیدا خواهد کرد. درست به همین دلیل میبینید که عربستان با وجود اینی که اراده جمهوری اسلامی کشوندن جنگ و ناامنی به دریای سرخ و تنگه باب‌المندب و از طرف حوثی‌ها داره به کشتی عربستان حمله میشه، ولی عربستان بیشتر داره از خودش خیشتنداری نشون میده. ترکیب کرده. یه نوع جلوگیری از گسترش ابعاد جنگ در منطقه رو در کنار پاسخهای موردی به جمهوری اسلامی و حوثی ها. اون عقل رو عربستان، عقل رو در گسترش جنگ نمیبینه، مخصوصا با این دیوونه بازی جمهوری اسلامی. به نظرم این که مقامات یک کشور چقدر در مورد تأمین امنیت و ثبات مردم و کشورشون و ورود به درگیر و جنگ عقل و دوراندیشی به خرج میدن خیلی مهمه. کاملا تفاوت شد در حکومتداری در یک کشور مثل عربستان با حکام جمهوری اسلامی دید. اونا براشون ثبات و امنیت و رشد و توسعه اقتصادی مهمه.

0: مایحتاج مردم هم این مسائل برای حکومت مهم نیست.
1: صف کیلومتری بازوی جاده سران سیمان تهران
2: برد ما کالا برگیت من شامبو آب لیمو حتی صابون سس ده تو بس برف خدا شما رو لعنه در نوی 1,035,000 تومان.
0: الان خیلی از مردم دارن اینجوری میگن. بعد دولت زیر وعدش هم زده، گفته بود افزایش کالا برگا رو اعتبارشو بیشتر میکنن، الان زدن زیرش، گفتن ما نمیخوایم رویا فروشی کنیم، در حالی که رویا فروشی رو قبلا کردن. قبلا میگفتن اگر ارز 28500 تومان رو حذف کنیم به جاش یارانه هاتون اضافه میکنیم، الان زدن زیرش، مثل خیلی از وعده های دیگه که میزنن زیرش. اما در این شرایط جنگ به چه سمتی پیش خواهد رفت؟ اوضاع ایران به چه سمتی میره؟ قبلش هم اینو بگم که این وضعیت ابهام در آمریکا هست. امروز یه نظرسنجی در آمریکا منتشر شده، نشون میده 57% کسایی که در نظرسنجی شرکت کردن گفتن وضع جنگ با جمهوری اسلامی بلا تکلیفه. 3/4 کسایی که در اون نظرسنجی شرکت کردن گفتن جنگ دشوارتر از اون چیزی از کار در اومده که میگفتن، و انتظار دارن جنگ و درگیری با جمهوری اسلامی هم طولانی تر بشه. در درون ایران هم این ابهام در مورد جنگ یا توافق وجود داره. من خودم به شخص معتقدم آمریکا و جمهوری اسلامی به توافق کلان نمیرسن، حتی در کنترل مدیریت اختلافاتشون هم به جایی نمیرسن، چه برسه که خان حلش کنن. معتقدم کار دو طرف بازم به درگیری، حتی به احتمال زیاد به جنگ گسترده میکشه. چرا؟ چون من هیچ نشانه نمیبینم که جمهوری اسلامی دست از چالشاش با آمریکا و اسرائیل برداره، دست از سیاستاش برداره. حتی احساس مقامات و فرمانده های باقی مانده در بقایای جمهوری اسلامی اینی که آمریکا نتونسته تنگ هرمز چنگ ما در بیاره. حسشون اینه، توهم ها، حسشون اینه که این کار ناام کردن تنگه هرمز جواب داده، ادامهش بدیم، گسترشش بدیم، بریم تنگه بابل‌مندب هم ناام کنیم. در واقع نه فقط مسائل رو حل نمیخوان بکنن، مدام مسائل مشکلات رو میخوان گسترش بدن. حتی امروز هم به یه نفتکش دیگه حمله کردن، انگار تنشون میخاره برای جنگ. درست مثل 3 هفته پیش که روز تشییع جنازه خامنه‌ای در تهران به کشتی‌ها در تنگه هرمز حمله کردن و این جنگ اخیر رو شروع کردن. منتها من معتقدم جمهوری اسلامی در نهایت همون اشتباه صدام رو تکرار خواهد کرد و داره در مسیر صدام میره، یعنی داره گردن خودش رو میبره زیر تیغ گیوتین. صدام هم فکر میکرد، میگفت من کویت رو میگیرم، منابع نفتی عراق و کویت رو میندازم رو هم، میشم بزرگترین دارنده منابع نفت جهان، آمریکا هم حریف من نیست، اینا اصلا امکان نداره حمله بزرگ به منو انجام بدن و کویت رو آزاد کنن. ولی در نهایت صدام هم شکست نظامی خورد، هم محاصره شد، کارش کشید به نفت در برابر غذا، کلی از مردم عراق و در اون نسل بدبخت کرد، کودکای عراقی با سوء تغذیه بلند شدن، آخرش هم سر خودشو در این راه دست داد. من نهایت کار جمهوری اسلامی هم همین میبینم. جمهوری اسلامی الان در مقابل نظم جهانی قرار گرفته. بستن تنگه هرمز و تلاش برای تکرار این الگو در تنگه بابل‌مندب یعنی شمشیر کشیدن رو دنیا، و دنیا اینو تحمل نمیکنه. خود تحلیلگرای جمهوری اسلامی میگن ما بلد نیستیم به موقع از سر میز بلند شیم. همین الان خودشون هم میگن تنگه هرمز یه کارتی بود که ولی زیادی داریم ازش استفاده میکنیم، دارن میگن این داره به ضد خودش تبدیل میشه، آخرش کار دستمون میده. به طور جد معتقدم جمهوری اسلامی در نهایت به سمتی داره میره که در منطقه و جهان داره همه رو علیه خودش متحد میکنه. از آمریکا تا اوکراین

که امروز کشتی جمهوری اسلامی رو در دریای خزر زده، از قدرت‌های اروپایی تا کشورهای عربی منطقه که دارن پایگاه میدن با آمریکا باهاش هماهنگ میشن، و از کشورهای عربی تا کشورهای اسلامی که همشون از اتحادیه عرب و کشورهای اسلامی دارن علیش بیانیه میدن، و همونطور که در داخل کشور اکثریت مردم به طرق مختلف به سمت نارضایتی از خودش سوق داده، به سمت براندازی سوق داده، و الان اکثریت مردم ایران از رفتن جمهوری اسلامی حمایت میکنن، معتقدم در منطقه و دنیام کاری کرده که هم داره علیهش ائتلافای بزرگ شکل میگیره، همین که حتی کشورهایی هم که علیهش نیستن ساکت نشستن. بعدشون نمیاد که این بازیگر مزاحم شرور تروریست به اسم جمهوری اسلامی از عرصه سیاست جهانی حذف بشه. جمهوری اسلامی حکومتیه که خودش داره سر خودشو میبره زیر تیغ گیوتین. در برابر ترامپ هم داره کاری میکنه که ترامپ این همه دو دیگه دنبال توافق با جمهوری اسلامی بود، دیگه اینا رو ول کنه و ترامپ میخواد مجبور کنه که دوباره بیاد سراغ جمهوری اسلامی بهش حمله کنه. من معتقدم چون اختلافات اساسی آمریکا و جمهوری اسلامی حل نمیشه، حمله بعدی احتمالش خیلی زیاده و این احتمال به طور جدی وجود داره که حمله بعدی بسیار بزرگتر از جنگ دو هفته گذشته باشه، بمباران گسترده مناطق دیگه ای رو انجام بدن، به جای حملات دو سه ساعته تبدیل به حملات مستمر شبانه روزی بشه، و مهمتر از اینی که آمریکا به اسرائیل مجوز و چراغ سبز بده که بمباران مراکز حکومتی رو از سر بگیره، ساختاره سرکوب رو بزنه و یه لایه برداری اساسی دیگه هم از مقامات و فرمانده‌های باقی مانده جمهوری اسلامی بکنن. اگر چون این حمله شروع بشه، الزاماً توقفش میتونه مثل قبل هم نباشه. اصولاً جنگ ها و پدیده‌های سیاسی رو نمیشه با الگوهای قبلی و گذشته تحلیل کرد. من فکر میکنم اگر حمله شروع بشه که احتمالش رو زیاد میبینم، بازم آمریکا و اسرائیل جمهوری اسلامی رو برای سومین بار غافلگیر خواهند کرد. هم در شروع حمله غافلگیرش میکنن، هم در اهدافی که خواهند زد. اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از عزیزان جاویدنام. از شما میخوام که اگه براتون ممکن و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادا احترام کنید. اسامی امشب رو با عزیزی شروع میکنم که به من گفتن فردا تولدشه، یعنی امروز یک شنبه، دو شنبه که در ایران شروع شده تولدشه. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد امین سلطانی، 21 ساله، 18 دی، اندیشه تهران عزیز. تولدت مبارک محمد امین سلطانی، فرزند ایران و جانفدای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سعید رضایی، 17 ساله، دانش آموز هنرستان ابوذر اصفهان، 19 دی، میدان علی خانی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام ایمان نوروزی، 21 ساله، 19 دی، نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مانی هداوند، 16 ساله، 19 دی، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سید هادی حسینی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی البرز، 36 ساله، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهدی چابک قوچانی، 37 ساله، پدر یک پسر 10 ساله، 19 دی، وکیل آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمود موسوی، 29 ساله، 20 دی، قشم عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علی محمودی، 33 ساله، فروشنده آهنالات، 18 دی، منطقه زینبیه اصفهان عزیز. درود ایران بر شما،
ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما، ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: شیر و نقش آن از زمانهای قدیم بسیار مورد علاقه ایرانیان بوده و در هنر و تفکر مردم باستان نمودی بارز داشته است. در هنر ایران، شیر اغلب برای نشان دادن شوکت و جلال سلطنت و قدرت پادشاهان بوده است. از آن سو در تمام مظاهر دوران باستان، از زندگی روزمره گرفته تا جشنها، جنگها و حتی مرگ و سوگواری، کاربرد نقش شیر را می توان دید. در فرهنگ و آیین کهن ایرانیان نیز شیر نقش مهمی داشته و جزی از آیین میترا مهرپرستی به شمار می آمده است، زیرا شیر را نگهبان میترا می دانستند.
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: ما امیدتان نگه داریم
1: دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی
5: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
6: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افت بره.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
0: شروع شده
3: ردی
2: مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدین
14: در نوامبر سال 1975 میلادی با مرگ فرانکو اسپانیا در برابر پرسشی تاریخی ایستاد. آیا کشور می تواند بدون خشونت از دیکتاتوری به دموکراسی گذر کند؟ شاه جدید خوان کارلوس اول که فرانکو او را وارث تاج و تخت کرده بود برخلاف انتظار نقش تعیین کننده‌ای در آغاز اصلاحات ایفا کرد. او با انتصاب آدولفو سوارز به نخست وزیری روند تدریجی آزادی سیاسی را آغاز کرد. احزاب سیاسی قانونی شدند، زندانیان سیاسی آزاد گشتند و در سال 1978 میلادی قانون اساسی جدید اسپانیا تصویب شد. سندی که کشور را به یک سلطنت پارلمانی دموکراتیک بدل کرد. در سال 1981 کودتای نظامی ناکامی رخ داد که لحظه سرنوشت ساز برای دموکراسی بود. ایستادگی پادشاه در برابر کودتا اعتماد مردم به نهادهای تازه را تقویت کرد. در سال 1982 میلادی حزب سوسیالیست در انتخابات پیروز شد و اسپانیا رسما وارد دوران دموکراسی مدرن شد.

0: درود بر شما، بیننده مجموعه ای از تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: انتشار تصویر ساخته شده با هوش مصنوعی از تصرف خاک در حساب ترو سوشال ترامپ. فرمانده سنتکام میگوید اگر تصمیمی برای از سرگیری عملیات گسترده گرفته نشود، کارزار بمباران دو هفته گذشته بیفایده خواهد بود. احتمال ادامه مذاکره و آتش‌بس. جمهوری اسلامی از تداوم تبادل پیام با آمریکا از طریق میانجیگران خبر داد. رویترز میگوید تهران توقف حملات واشنگتن را تاکتیکی ارزیابی می‌کند. هشدار نتانیاهو به جمهوری اسلامی در آستانه دیدار با ترامپ. نخست وزیر اسرائیل میگوید پاسخ هر گونه حمله احتمالی قاطع و سخت خواهد بود. و در ادامه، دیدار شاهزاده رضا پهلوی با رئیس شاخه اسرائیل کنگره جهانی یهودیان. شاهزاده رضا پهلوی در این دیدار بر روابط و پیوندهای تاریخی ایران و اسرائیل تاکید کرد. در ادامه تنش‌ها میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، همزمان با انتشار گزارش‌هایی از جدی‌تر شدن ادامه مذاکرات میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چند تصویر ساخته شده با هوش مصنوعی از حمله به جزیره خارک و نفتکش‌های متعلق به ایران در ترو سوشال منتشر کرد. در یکی از این تصاویر ترامپ و نظامیان آمریکایی روی عرشه یک نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی دیده می‌شوند که روی آن نوشته شده این نفتکش دیگر متعلق به ایالات متحده است. آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد توقف حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی در جنوب ایران و محدوده تنگه هرمز با توصیه براد کوپر فرمانده سنتکام انجام شده. کوپر در ارزیابی خود تأکید کرده دو هفته حملات هوایی توان جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌ها را به شکل قابل توجهی کاهش داده و بیشتر اهداف تعیین شده در این منطقه هدف قرار گرفتند. به گفته منابع آکسیوس او تأکید کرده اگر تصمیمی برای از سرگیری عملیات رزمی گسترده گرفته نشود، ادامه کارزار بمباران دو هفته گذشته بیفایده خواهد بود. کار به کجا خواهد رسید؟ همکارم امیر گیتی از واشنگتن با ماست. امیر، حملات متوقف شده، پیام ها بین دو طرف رد و بدل، اما سرعت جابجایی تهدید به تهاجم با تفاهم و توافق به قدری بالاست. مگر به ما بگی که در واقع چقدر به اینکه به یک توافق برسن میشه امیدوار بود؟
1: سیما، پاسخ این سوال رو آقای مارکو روبیو هفته گذشته تقریبا به یک شکلی داد. آقای روبیو گفتش که کسانی که در ایران خواهان توافق کردن هستن برای پایان دادن به تنش‌ها، اینا اصلا قدرت دستشون نیستش و توان این که بخوان کاهش بدند حرکاتی رو که سپاه پاسداران داره انجام میده ندارند. دقیقا این چیزیست که ما داریم در ایران میبینیم، یک چند دستگی، چند صدایی، چند حرفی که مشخص نیستش که اون مرکزیت قدرت در ایران بالاخره دست چه کسی هستش. حتی خودشون در پیام‌های مجتبی خامنه‌ای که گاهن میاد بیانیه‌های مختلفی که میده، خودشون در داخل حاکمیت شک دارند. در همون تجمعات شبانه‌شون مشخصا معلوم بود که بسیارشون میگفتن خب اگر مخالف یا موافق هر گونه تفاهمی هستش چرا نمیاد علنا اعلام بکنه. بسیاری شک داشتن که اصلا این بیانیه‌هایی که داره میادش از چه طریقی میادش. بنابراین این از نظر وضعیت داخلی ایران و این چند پارگی تصمیم گیری که بسیار هم جمهوری اسلامی دوست داره که بگه نه همچین چیزی نیست، یک پارچگی وجود داره، اما نه. از سوی دیگر آقای ترامپ همین چند دقیقه پیش در صحبت‌هایی هم که با والسه جورنال داشتن، به این صحبت هایی که در خصوص این که فرمانده ارتش اونجا بهشون گفته مهمات کم آوردیم، واکنش که ما به اندازه کافی مهمات داریم. همین صحبتی که اتفاقا ما شب گذشتم داشتیم که ایالات متحده از نظر زاغه مهمات خیلی بعید به نظر میرسه که بخواد در یک نبردی اون هم با جمهوری اسلامی مهمات کم بیاره. حالا دلیل توقف عملات مشخص شده. آقای کوپر فرمانده سنتکام با آقای ترامپ گفتیم بانک اهدافی که ما باید میزدیم تا جمهوری اسلامی این میزان توانش برای اینکه بخواد به کشتی ها اونجا آسیب برسونه پایین بیاد یا به صفر برسونه رو زدیم، بانک دیگه برامون از این اهداف نموده، یا باید اهداف جدیدی تعریف بکنیم یا بریم پای میز مذاکره ببینیم که اینها پای میز مذاکره اون خواستهایی رو که ما داریم بهمون میدن یا نه، که اگر این خواسته داده نشه ممکن است برگردن، مثل همین تصویری که آقای ترامپ به عنوان یک هشدار تقریبا میشه گفتش که مشخصا تصاویر هوش مصنوعی از تصرف جزیره خاک، تصرف یک نفتکش متعلق به ایران رو دارن نشان میدن و دارن انتشار میدن، عمر یک هشدار هستش. از سوی دیگر آمریکایی‌ها کلا یه اخلاقی دارن، یعنی در شخصیت آمریکایی‌ها وقتی که دارن با یک کسی مذاکره میکنن، حتی در یک معامله ساده خرید و فروش، در اوج اینکه هر چیزی رو که میخواستن به دست آوردن، یه کاری میکنن که طرف مقابل حس یک پیروزی هم داشته باشه که بتونه از خودش بابت اون چیزی که امضا کرده دفاع بکنه. از سوی دیگر جمهوری اسلامی هم در باور خودش شکست ناپذیره، به دلیل اینکه 47 ساله داره شکست میخوره و بعد شکست ها رو نمیپذیره، برای همین در باور خودشون شکست ناپذیره. مثل الان که تنگی هرمز رو تا یک روز پیش از توقف حملات میگفتن که در دست ماست، تمام اختیارش دست ماست، هیچ کشتی از اونجا نمیتونه عبور مرور بکنه، در صدا و سیما با همدیگه انواع اقسام جنگ ها رو به راه مینداختند که افکار عمومی رو به بازی بگیرن که ما جنگ هرمز رو نمیخوایم بدیم بره، حتی به قیمت اینکه با همدیگه مشاجره های شدید داشته باشیم. حالا الان اومدن از طریق کسانی که پا در میانی دارن میکنن گفتن بیایم اول راجع به باز شدن تنگه هرمز صحبت بکنیم. چرا؟ به دلیل که اون تأثیری که محاصره اقتصادی و بنادر جمهوری اسلامی توسط ایالات متحده داشته، حتی تأثیرش بر جمهوری اسلامی از حملات ارتش ایالات متحده در خلیج فارس بیشتر بوده. جمهوری اسلامی در تنگنای اقتصادی است، یک بشکه نفت، اینها چیزهایی است که از طریق منابع داخلی خودشون بیرون آمده و در خبرها بوده. یک بشکه نفت در طول هفته‌های گذشته نتوانسته بفروشه، در پرداخت حقوق ها مشکل داره و الان شدیداً علاقه‌مند به این هستش که برگرده پای میز مذاکرات ببینه میتونه بالاخره تکلیف این دارایی‌های بلوکه شده‌اش رو مشخص بکنه یا نه. آقای ترامپ هم اما یک سری خواسته‌های مشخص داره، اگر اون خواستار جمهوری اسلامی پای میز مذاکرات یا تفاهم نتونه بده، دیگه براش مهم نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد، قبلا هم اندازه کافی صحبت‌هایی کرده. این میانه پاکستان هم حالا بد نیست بهش اشاره بکنیم که خیلی داره تلاش میکنه اون نقش میانجی رو که قبلا داشتش با این تماسی که وزیر امور خارجهشون با رافائل گروسی گرفته یه جوری از عمانیا پس بگیره که بتونه یک مجدد یک اعتباری در جهان برای خودش بخره.
0: ممنون از تو امیر گیتی، همکارمون از استودیوی دیگر ما واشنگتن. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد تبادل پیام‌ها میان تهران و واشنگتن و فعالیت میانجی‌ها همچنان ادامه دارد. همسامان رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد تهران به واشنگتن پیام داده تا زمانی که آمریکا حمله ای انجام ندهد جمهوری اسلامی هم حملات خود را متوقف خواهد کرد. در این گزارش آمده تهران به ادامه توقف حملات آمریکا خوشبین نیست و این وقفه را اقدامی تاکتیکی می‌داند، نه نشانه پایان درگیری‌ها. شبکه خبری CBS هم به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی گزارش داد گفتگوهای تهران و مسقط در دو روز گذشته سازنده بوده، مذاکرات برای بازگشایی تنگه هرمز در مسیر مثبت پیش می‌رود. در ادامه تلاش‌ها برای تثبیت توقف حملات، العربیه گزارش داد جمهوری اسلامی از طریق پاکستان آمادگی خود را برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا در ژنو، دوحه یا اسلام آباد اعلام کرده. بر اساس این گزارش تهران خواسته مذاکرات از مرحله‌ای که متوقف شده بود بر پایه تفاهم نامه موجود ادامه پیدا کند. جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده پرونده تنگه هرمز در اولویت مذاکرات قرار بگیرد، پس از آن موضوع دارایی‌های مسدود شده و برنامه هسته‌ای بررسی شود. العربیه و خبرگزاری آناتولی پیشتر گزارش داده بودند آمریکا هم با بازگشت به مذاکرات موافقت کرده و پاسخ خود را به پیشنهاد ارائه شده فرستاده. العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد هدف از آتش بس موقت فراهم کردن فرصتی برای مذاکره درباره سازوکاری بلند مدت برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز است. بر اساس این گزارش یکی از گزینه‌های مطرح شده دریافت هزینه خدمات امنیت دریایی از سوی جمهوری اسلامی یا واریز این مبالغ به صندوقی مشترک با مدیریت سازمان بین المللی دریانوردی است. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت جمهوری اسلامی از دوره آتش بس برای افزایش سرعت تولید و دقت موشک‌های خود استفاده کرده محبی اضافه کرد سپاه پاسداران در عملیات نصر 2 پایگاه اتنف آمریکا در سوریه رو که اون رو عمق راهبردی آمریکا خواند هدف قرار داده. او تهدید کرد در صورت ادامه عملیات جمهوری اسلامی دامنه جغرافیایی حملات خود را گام به گام گسترش خواهد داد. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب قائدی. وضعیت ناروشن و مبهمه. ساعتی صحبت از مذاکره است، ساعتی دیگر زبان تهدید و آماده شدن برای عملیاتی گسترده تر. یک دید کلی از شرایط به ما میده؟
2: درود به شما مخاطبین برنامه. وضعیت کلی این است که تفاهم نامه 14 بندی صلح بین ایران و آمریکا نبود. یک آتش بس با در واقع اون تعریفی که آتش بس از نظر حقوق بین الملل داره اتفاق افتاد. وضعیتی که بعد از اون پیش اومد این بود که آقای ترامپ و ایران هر دو اعلام کردن که اون تفاهم نامه به کنار گذاشته شده، آتش بس تمام شده و شروع کردن تبادل آتش. وضعیتی که الان ما داریم توقف موقت این تبادل آتشه، یعنی ما در یک وضعیت آتش بس نیستیم، ممکنه که طرفین هر زمان به این وضعیت برگردن. هم جمهوری اسلامی تحت فشار بوده و هم آمریکا. من عواملش رو میگم. آمریکایی ها بر اساس گزارشات در واقع رسانه های مختلف آمریکایی سه تا فشار عمده داشتن. یکی اینکه وال استریت جورنال میگه که آقای جنرال دن کین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آمریکا نگران ظرفیت موشک های پاتریوت آمریکا و از سامانه تاد بوده. بر اساس گزارشی که وال استریت جورنال میگه در واقع 1500 موشک در واقع پاتریوت استفاده شده و ذخیره فعلی آمریکا 1000 موشکه. گرچه که آقای ترامپ و آقای مایک والز سفیر آمریکا در سازمان ملل این رو بعداً گفتن که این گونه نیست، اما واقعیت اینه که آمریکایی‌ها در هر حال به جهت تعداد موشک‌های در واقع پدافندی که دارن این نگرانی دارن که ممکنه که در آینده در مثلا برخوردی با چین تعداد این موشک‌ها کم باشه، گرچه که میتونن در آینده احتمالاً عملیات‌های مجددی رو علیه ایران با وجود همین تعداد موشک انجام بدن. نگرانی دوم آمریکایی‌ها روز جمعه این بوده که کشورهای عربی با آقای ترامپ تماس داشتن و نگران افزایش تنش و یک جنگ گسترده‌تر در منطقه بودن. و در نهایت سه، اینکه حوثی‌ها بعد از اینکه تنگه بابل‌المندب رو بستن قیمت نفت از پایه 80 دلار به 100 دلار رسید و وقتی که آقای ترامپ اعلام کرد که یک توقف موقتی میده و فضا برای مذاکره باز شد، می‌بینیم که دوباره قیمت نفت امروز به یک چیزی هولوش 90 دلار رسیده. بنابراین این سه نگرانی عمده آمریکایی‌ها بود. در طرف جمهوری اسلامی هم ما ناترازی‌های برق بسیار گسترده داریم، علاوه بر اینکه بحث افزایش قیمت بنزین گاهی وقتا میشه و میدونیم که یک ناترازی بسیار بزرگی اونجا است و هم موضوع برق و هم موضوع بنزین موضوعاتیه که میتونه ناآرامی های اجتماعی رو تقویت کنه و این نگرانی اساسی مقامات در جمهوری اسلامیه. با این زمینه است که طرفین یک فرصت مجدد به دیپلماسی دادن برای اینکه بشینن ببینن میتونن حل کنن و هیئت در واقع عمانی هم الان داره تلاش میکنه که مسائل فنی رو در خصوص تنگه هرمز حل کنه و در این بستره که طرفین امید دارن که به یک جایی برسن.
0: تا کجا میتونن به این توقف تبادل آتش ادامه بدن؟
2: این سوال بسیار مهمیه. من فکر میکنم که تا زمانی که جمهوری اسلامی یک ضربه جدی نزنه که تلفات گسترده به دست آمریکایی ها نگذره، آقای ترامپ میتونه به این فرصت بده، یک حمله این چنینی میتونه فضا رو تغییر بده. دو، اینکه تا زمانی که مذاکرات فنی با عمان گرچه که به شکل بسیار آهسته پیش بره، باز هم امکان این هست که این شرایط فعلی ادامه پیدا کنه. ولی دو تا فاکتور جدید ما داریم که این دو تا فاکتور میتونه فضا رو تغییر بده. فاکتور اول که به نظرم تازه است و بسیار مهمه اینه که العربیه گزارش میده که چین داره آماده میشه که وارد میدان میانجیگری بشه، اما هنوز مطمئن نیست که میخواد این نقش رو به عهده بگیره. یعنی پایی داره در آب میزنه، اگر که شرایط رو مهیا ببینه چینی ها ممکنه بیان و با دادن مشوق ها هم به جمهوری اسلامی و هم به آمریکا و ابزارهای تنبیهی که همچنین برای در واقع جمهوری اسلامی در اختیار دارن، ممکنه که بتونن فارغ از اون مذاکراتی که ایران داره با پاکستان انجام میده و ممکنه که به جایی نرسه، فضا رو تغییر بدن و به یک در واقع آتش بس طولانی تر یا به یک صلح منجر بشه. یه فاکتور دوم هم هست که اونم تعیین کننده است، اونم اینه که آقای نتانیاهو داره روز سه‌شنبه با آقای ترامپ گفتگو میکنه ممکنه که بتونه آقای ترامپ رو دوباره به سمت یک جنگ گسترده تر سوق بده. اما باز هم العربیه یک گزارش میده که در کابینه امنیتی آقای نتانیاهو گفته که ما برخلاف خواست آمریکایی‌ها از لبنان، سوریه و غزه عقب نشینی نمی‌کنیم و اگر که این عقب نشینی‌ها اتفاق نیفته ممکنه که الان تمرکز گفتگوهای آقای ترامپ با نتانیاهو دیگه نه موضوع ایران بلکه موضوع لبنان باشه، چون اون هم برای آقای ترامپ بسیار مهمه و در این صورت تمرکز از ایران به موضوع لبنان در واقع چرخش خواهد پیدا کرد و احتمالاً شرایط فعلی بین ایران و آمریکا در خصوص یک توقف آتش ممکنه که ادامه دار باشه.
0: سپاس از شما محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هشدار داد اگر جمهوری اسلامی چه به طور مستقیم چه از طریق نیروهای نیابتی با موشک بالستیک یا پهپاد به اسرائیل حمله کند مرتکب اشتباهی بزرگ خواهد شد. نتانیاهو تاکید کرد اسرائیل به چنین حمله پاسخ سخت و بسیار قاطع خواهد داد. و درباره عادی‌سازی روابط با عربستان سعودی هم گفت هر گونه برنامه هسته‌ای این کشور باید صرفاً اهداف غیر نظامی داشته باشد. او اعلام کرد به دعوت دونالد ترامپ به واشنگتن می‌رود و روز سه‌شنبه در کاخ سفید با رئیس جمهوری آمریکا دیدار می‌کند. نخست وزیر اسرائیل همچنین در مراسم یادبود لینزی گراهام سناتور پیشین جمهوری‌خواه شرکت خواهد کرد.
3: فردا به واشنگتن پرواز میکنم تا بنا به دعوت رئیس جمهور ترامپ با او دیدار کنم و سپس در مراسم یاد بوده یکی از دوستان بزرگ اسرائیل سناتور لینزی گراهام شرکت کنم. باید بگویم که او از زمان تأسیس اسرائیل یکی از بزرگترین دوستان آن بوده و شایسته است که این احترام را برایش قائل شویم. همچنین با رئیس جمهور ترامپ درباره همه موضوعات روی میز از جمله وضعیت ایران گفتگو خواهم کرد.
0: کانال 12 اسرائیل گزارش داد بنیامین نتانیاهو قصد داره روز سه‌شنبه در دیدار با دونالد ترامپ اطلاعات تازه‌ای درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه‌های هسته‌ای و نظامی خودش ارائه کنه. بر اساس ارزیابی مقام‌های اسرائیلی جمهوری اسلامی تحت رهبری مشتبه خامنه‌ای حرکت به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای رو شتاب داده. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما هستن. وقتتون بخیر جناب خودی. نتانیاهو واقعا انتظار حمله پیش دستانه داره از سوی جمهوری اسلامی یا مترصد فرصته؟
4: خدمتون درود میفرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. عرض کنم به حضورتون که اون چه که بنجامین نتانیاهو داره در واقع بیان میکنه در این صحبتش یک چیزی هست که مخلوطی از هر دوی این موضوعات هست، به این معنی که اسرائیل از سال 2006 که واقعا متوجه شد مقامات اسرائیلی که حزب الله عملا یک شبه ارتش منظم با توانایی های غیر منظم و در واقع ارتش دست نشانده جمهوری اسلامی در مرزهای شمالیشون، بر اساس اون چی که جنرال کات فرمانده وقت نیروهای زمینی اسرائیل و بعدن فرمانده ستاد ارتش اسرائیل مطرح کرد، رفتن دنبال دکترینی که به دکترین زاهیه معروف شد که همون کاری رو که به طور کامل انجام ندادن در سال 2006 گفتن که ما از این بعد انجام بدیم، یعنی نابود کردن همون منطقه زاهیه در جنوب بیروت، برای اینکه اون منطقه منطقه‌ای بود که تمامی ارگان‌های فرماندهی و ستاد حزب الله بود و اسرائیلی‌ها باید نیروهای ویژه می‌فرستادن. این رو به طور کامل بر اساس اون تخمین هایی که داشتن انجام ندادن، هرچند که قسمت اعظمی از اون منطقه رو نابود کرده بودن. بر اساس این دکترین زاهیه اسرائیلی ها این رو می دونستن که تفاهم نامه ای که میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا تنظیم و امضا شده برخلاف هیچ یک، تأکید می کنم هیچ یک، از اصول اساسی حقوق بین‌الملل عمومی که درش Convention of Armistice یا قرار ترک مخاصمه که قابل نظارت باشه به وسیله مقامات بین‌المللی یا کشورهای مورد اعتماد، هیچ یک از اصولش تنظیم نشده بود و نه تنها تنظیم نشده بود که امتیازات مشخصی به جمهوری اسلامی داده شده بود در قبال باز کردن تنگه هرمز. اسرائیلی ها در این مورد تأکید شدید داشتن به پرزیدنت ترامپ که جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتیش استفاده خواهد کرد برای اینکه اخلال ایجاد بکنه در منطقه، تنگه هرمز را هم باز نخواهد کرد. و تمامی هشدارهایی که آقای نتانیاهو دادن به پرزیدنت ترامپ توی این هفته اخیر کاملا درست از آب در اومده. حزب الله سعی کرد که اخلال بکنه، حوثی ها دارن اخلال میکنن در تنگه باب المندب، جمهوری اسلامی هم کماکان دست از باز نگه داشتن کامل و اخلال نکردن در تنگه هرمز بر نداشته. بنابراین به نظر من میرسه که بله، آقای نتانیاهو در تمام این مدت مترصد این بوده که در صورت لزوم از موجودیت اسرائیل علیه جمهوری اسلامی دفاع بکنه و در این مورد تا اینجا یک خیشتنداری راهبردی در پیش گرفته بوده.
0: کانال 12 گزارش داده نتانیاهو حامل اطلاعات مهمی برای ترامپ، هرچه هست این بار میتونه ترامپ رو مصمم به انجام عملیات بزرگ بکنه. حمله در سطح کوه کلنگزلا، تصرف خار، سناریوهای مختلفی مطرحه.
4: 100% و پرسش که وجود داره این هست که موضوع میزان یا کمیت مهماتی که مورد استفاده قرار میگیره نیست قربان، موضوع کیفیت این مهمات و اینتلیجنس یا اطلاعات سری که اسرائیلی ها دارن برای اینکه این مهمات به اون جایی که باید اصابت بکنه. وگرنه اگر اینجور باشه، خب آمریکایی ها و اسرائیلی ها این توانش رو داشتن که بیان برن همون جوری که در 1943 1944 با بمب های آتشزا هامبورگ، لایپزیگ و درزدن رو با خاک یکسان کردن، همین کار رو هم میتونستن با یک جاهایی بکنن در ایران، ولی این کار رو نکردن. در اینکه ما در اون دوران پیش از 1945 زندگی نمی کنیم، این کشورها به یک اصول و قواعد و اخلاق بین المللی کماکان پایبند هستن. بنابراین پرسشی که وجود داره این هست که، و بعد اینطوریام همینجا خیلی سریع اضافه بکنم، هیچ کس هیچ وقت اطلاعاتی رو که اسرائیلی ها در اختیار آمریکایی ها قرار دادن نتونسته زیر سوال ببره. هرچند که ما میبینیم نیویورک تایمز و استریت جورنال گاهی اوقات اینا میگن که اون حرفایی که نتانیاهو به پرزیدنت ترامپ زده بود یه مقداری اغراق‌آمیز بود. اون چه که ممکنه اغراق‌آمیز بوده باشه در مورد در واقع میزان تضعیف شدن برخی قسمت‌هایی از سپاه یا برخی قسمت‌هایی از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی بوده باشه از نظر نیویورک تایمز، از نظر وال استریت جورنال، ولی نه از نظر اسرائیلی ها. برای اینکه به نسبت امریکایی ها اسرائیل اون مهمات و زرادخانه رو نداره، پس چگونه هست که اسرائیل اینقدر مؤثر عمل کرده علارغم کمبود مهماتش، علارغم کمبود نیروهاش، ولی دقیق‌تر و مؤثرتر؟ من فکر میکنم آقای نتانیاهو به پرزیدنت ترامپ خواهند گفت که مسئله بزرگ بودن یا سایز این چماقی که شما استفاده میکنید نیست، مسئله این هست که شما از روشهای ما استفاده بکنید که اون نتیجه هایی که ما موفق شدیم بتونید بگیرید. و به نظر من ما شاهد جلسه ای خواهیم بود در کاخ سفید، در اتاق بیضی کاخ سفید، که پرزیدنت ترامپ حالا احتمالاً در جلسه خصوصیش چندین بار از آقای نتانیاهو خواهد شنید که دیدید بهتون گفتم اینجور میشه اگر این کارو بکنید و اگر این کارو نکنید اینجور میشه. و این موقعیتی هستش که پرزیدنت ترامپ تواناییش رو خواهد داشت که دوباره تصویر رو ببینه و ببینه که آیا اون درس‌هایی رو که لازم هست از تجربه جنگ 40 روزه، از این 7-8 هفته اخیر، بر اساس رایزنی که اسرائیلی ها بهش میدن به اجرا در میاره یا نه.
0: سپاس از شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، مهمان ما از آنتاریا. نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. غلام علی حداد عادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و پدر همسر مشتبه خامنه ای، از وضعیت سلامتی رهبر سوم جمهوری اسلامی اظهار بی اطلاعی کرد. حداد عادل در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت با مشتبه خامنه‌ای به دلایلی با هیچ کس ارتباط ندارد و اضافه کرد انشاءالله که سلامت است. همچنین مدعی شد خامنه‌ای پیش از رسیدن به رهبری فعالیت اقتصادی نداشته و درآمدش تنها شهریه طلبگی تأمین می شده. علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش با تکذیب شایعات مربوط به غیر حضوری شدن مدارس اعلام کرد تمام اهتمام دولت بر برگزاری حضوری کلاس‌ها در سال تحصیلی جدید است و آموزش مجازی فقط در صورت وقوع شرایط اضطراری انجام خواهد شد. و همچنین با اشاره به افت کیفیت آموزشی در دوران آموزش مجازی بر توسعه عدالت و ارتقای کیفیت در سال تحصیلی پیش رو تاکید کرد. حدیثه مرواریدی از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان که در زندان وکیل‌آباد مشهد به سر می‌برد در دو پرونده جداگانه مجموعاً به 3 سال حبس محکوم شد. به گزارش خبرگزاری هرانا او در یکی از پرونده‌ها به اتهام توهین به رهبری به 2 سال زندان، در پرونده دیگر به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شده. شاهزاده رضا پهلوی در پاریس با سیلوان آدامز رئیس شاخه اسرائیل کنگره جهانی یهودیان دیدار درباره آینده ایران گفتگو کرد. در این دیدار آدامز با اعلام حمایت از چشمانداز شاهزاده رضا پهلوی برای ایران آزاد و دموکراتیک آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری در بازسازی ایران اعلام کرد. دو طرف بر پرونده‌های تاریخی ایران و اسرائیل و گسترش همکاری‌های آینده میان دو کشور تاکید کردند. آدامز در این دیدار دو نماد مذهبی به شاهزاده رضا پهلوی هدیه کرد. شاهزاده رضا پهلوی در این دیدار با اشاره به پیشینه تاریخی روابط ایران و اسرائیل از چشمانداز احیاء روابط دو کشور و همکاری‌های آینده میان تهران و اورشلیم سخن گفت.
5: آنچه ما در قرن 21 در نظر داریم ریشه در 25 قرن پیش دارد. همانطور که بارها به بسیاری از مردم جهان که یهودی یا اسرائیلی نیستند گفتم، ایران و اسرائیل تنها دو کشوری هستند که مردمانشان رابطه تاریخی با ریشه در کتاب مقدس دارند و فکر می‌کنم به همین دلیل است که واکنش هممیهنان من را می‌بینید. سفر من به اسرائیل برای تحکیم این دوستی و مشارکت برای آینده‌ای بهتر بود. آینده‌ای که در آن شادی، پیشرفت، تندرستی و آسایش تحقق یابد و همه اینها به وجود حکومت‌های بستگی دارد که برای آنان فرصت فراهم می‌کنند. چیزی که ایرانیان امروز از آن محروم هستند. در ماه‌های اخیر هزاران ایرانی کشته شدند. آنها برای بازماندن یک تنگه یا برای توافق هسته‌ای جان خود را فدا نکردند، بلکه برای آزادی جان باختند. من معتقدم که همواره از حمایت یهودیان سراسر جهان و مردم اسرائیل برای آزادی ایران برخوردار بودیم و از این بابت بسیار سپاسگزاریم.
0: رئیس شاخه اسرائیل کنگره جهانی یهودیان با اعلام آمادگی برای آغاز فصل تازه از روابط دو کشور از چشمانداز شاهزاده پهلوی برای ایران آزاد و دموکراتیک حمایت کرد.
6: ما تازه یک جلسه بسیار پربار داشتیم. من یک جلسه پربار با اولیا حضرت ولیعهد ایران دوستم رضا پهلوی داشتم و درباره امیدمان به آزادی و رهایی مردم رنج کشیده ایران که تشنه آزادی هستند گفتگو کردیم. من باور دارم که این چنین خواهد شد و باور دارم که هر دو هم نظر هستیم که این اتفاق در آینده بسیار نزدیک رخ خواهد داد و من عمیقا به آن ایمان دارم.
0: نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب بهرامی. شاهزاده در دیدار با رئیس شاخه اسرائیل کنگره جهانی یهودیان بر پیوندهای تاریخی ایران و اسرائیل و آیندهشون تاکید کرد. این دیدار از چه جهاتی مهمه؟ چه تأثیری میتونه بر فشار اسرائیل به جمهوری اسلامی بذاره؟
7: بله، درود بر شما و بینندگان عزیز برنامه. خب مسائل تاریخی و پیوندهای مشترک تاریخی یک مسئله بسیار مهمیه که در سطح ملت‌ها باقی نمیمونه. ما در کشورهای دیگه، در قاره‌های دیگه دیدیم ملت‌هایی که پیوندهای عمیق و مشترک تاریخی دارن معمولاً در سطح حکومت‌ها و دولت‌ها هم اینها به هم‌افزایی و منافع مشترک تبدیل شده. این موضوعی که غیر قابل کتمانه. از طرف پیوندهای تاریخی که شاهزاده رضا پهلوی در این دیدار به درستی بهش اشاره کرد و رئیس شاخه اسرائیل کنگره جهانی یهودیان هم روی اون سهه گذاشت، این پیوندهای تاریخی از 25 قرن پیش که در قالب آزادی یهودیان از زندان بابل و بازسازی اورشلیم جلوه‌گر شده، در متون مقدس هم اومده، فقط اونجا محدود نشده. ما در تاریخ معاصر اتفاقا پیوندهای تاریخی بین ملت ایران و ملت یهود رو خیلی به کرات دیدیم. یکیش در دورانی که یهودکشی و کشتار یهودیان در رایش سوم در آلمان شیوع پیدا کرده بود، در دوره رضا شاه بزرگ سفیر ایران در اونجا بسیاری از یهودی‌ها رو به یک شکلی فراری داد، به ایران منتقل کرد، بسیاری از اینا در ایران موندن و در ایران حتی زندگی کردن و از دنیا رفتن. این یک مسئله. مقداری جلوتر که بیایم، باز در دورانی که دولت‌ها و اون ناسیونالیست‌های عرب دنبال این بودن که متحد بشن و اسرائیل رو از بین ببرن، باز این شاه ایران بود، شاه فقید بود که به اسرائیل کمک میکرد، اسرائیل رو به رسمیت شناخته بود، برخلاف فضای خیلی سنگینی که مخصوصا در خاورمیانه و در بین کشورهای اسلامی بود و حتی بخش عمده‌ای از نفت مورد نظر اسرائیل رو تأمین میکرد. و بعد از اون هم ما داریم میبینیم دیگه در دوران حکومت جمهوری اسلامی، الان مخصوصا بعد از خیزش ملی، مردم ایران بیشترین امیدشون، حتی بسیار بیشتر از امریکا، اینه که اسرائیل در کنار مردم ایران بیسته برای مبارزه با جمهوری اسلامی و سرنگونی جمهوری اسلامی یا تضعیف جمهوری اسلامی. حتی اعتمادشون بسیار بیشتر از امریکاست نسبت به اسرائیل، چیزی است که نه جمهوری اسلامی و نه هیچ جریان سیاسی نمیتونه حداقل منکرش بشه. میتونه درباره خوب و بد بودنش اظهار نظر و قضاوت کنه، ولی نمیتونه منکرش بشه. این موضوع به نظر من از یک طرف این پیوندهای تاریخی خب بسیار کارساز و راهگشاست و یک توازن قوایی هم در آینده در بین دولت‌های منطقه به نفع ایران ایجاد میشه، در شرایطی که در منطقه یک امپراتوری نانوشته از کشورهایی که در دهه‌های گذشته اینها علیه منافع ملی ما بودن یا حداقل در کنار ما نبودن، وجود اسرائیل برخلاف تبلیغات مسموم جمهوری اسلامی در نیم قرن پیش بسیار بسیار برای ایران حیاتیه. و طبیعتاً در این شرایط خب فشار بر جمهوری اسلامی الان دیگه به حد اعلای خودش رسیده و این دیدار و این صحبت‌های بسیار امیدوار کننده، مخصوصاً این که صحبت از بازگشایی سفارت در تهران و تل‌آویو شد، بسیار مردم ایران رو دلگرم میکنه و تأثیرات واقعا خیلی جدی را میتونه داشته باشه در سطح دولت ها.
0: سپاس از شما. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن همراه ما. همزمان با سالروز درگذشت رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه پهلوی، ایرانیان در شهرهای مختلف جهان با برگزاری آیین‌های یادبود، یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند. در کلگری جمعی از ایرانیان مقابل ساختمان شهرداری این شهر گرد هم آمدند، با اشاره به نقش خاندان پهلوی در شکل‌گیری ایران مدرن، حمایت خود را از شاهزاده رضا پهلوی برای رهبری دوران گذار اعلام کردند. همکارم سپیدار ولیان گزارش می‌دهد.
8: در روزهای نخستین مرداد ماه و همزمان با سالروز درگذشت دو پادشاه ایران، رضا شاه فقید و محمد رضا شاه پهلوی، گروهی از ایرانیان ساکن کلگری مقابل ساختمان شهرداری این شهر گرد هم جمع شدند تا یاد آنان را گرامی بدارند. پدر و پسری که با فاصله تنها یک روز در تقویم، اما در طول 36 سال از یکدیگر درگذشتند، دور از سرزمین مادری و در تبعید. شرکت کنندگان در این مراسم از نقش خاندان پهلوی در شکل گیری ایرانی مدرن سخن گفتند، از ایجاد راه آهن و افزایش حقوق اجتماعی زنان در جامعه تا توسعه آموزش و دانشگاه ها. به گفته این مردم، همان دانشگاه هایی که امروز دانشجویان در آن رضا شاه پهلوی را صدا میزنند.
9: سال روز درگذشت دو پادشاه میهن دوست، رضا شاه بزرگ و محمد.
8: ایرانیانی که ماهاست به خیابانهای کلگری میان تا صدای مردم ایران باشن، مردمی که با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید مهر تاییدی به رهبری نسل سوم این خاندان زنند. در میان این جمعیت افرادی با دیدگاه‌ها و گرایش‌های سیاسی متفاوت حضور دارند و امروز یک صدا از اتحاد سخن میگن.
10: هر کی برای خودش یه رأی داره، من زمانی که فرصتش برسه رأی خودم میدم، ولی فکر میکنم الان مهمه که ما همه با همدیگه جمع بشیم و به اون هدف غایی و نهایی که میخوایم برسیم. و بعد از اون خیلی به اساس دموکراسی میتونیم راهمون رو ادامه بدیم و پیدا کنیم.
11: تشکر میکنم از اونایی که طرز فکرهای مختلفی دارن و اینجا اومدن با هم دیگه و میخوان حرف دل مردم رو به گوش دنیا برسونن. به این نتیجه رسیدن که همبستگی تنها راه گذر از جمهوری اسلامی و اومدن اینجا.
12: شرکت کنندگان در این مراسم معتقدند پس از 47 سال سرکوب و عقبگرد برای رسیدن دوباره به نقطه‌ای تلاش می‌کنند که ایران پیش از جمهوری اسلامی به آن رسیده بود. آنها باور دارند تنها همبستگی است که می‌تواند سربلندی و آزادی را دوباره به ایران برگرداند. سپیدار ولیان، کلگری.
0: در لس آنجلس نیز مراسمی با عنوان بزرگداشت پادشاهان پهلوی با حضور شماری از ایرانیان برگزار شد.
13: مراسمی تحت عنوان بزرگداشت پادشاهان پهلوی در منطقه بیورلی هیلز در شهر لس آنجلس توسط حزب مشروطه ایران در تاریخ 5 مرداد ماه برگزار شد. 4 مرداد ماه سالگرد درگذشت رضا شاه پهلوی بود و 5 مرداد ماه هم 46 سالگرد درگذشت محمد رضا شاه. در این برنامه به خدمات پهلوی اول و دوم برای ساخت ایران نوین و ایران مدرن اشاره شد. آرشیوی از فیلم‌های محمد رضا شاه پخش شد برای حضار و همینطور سخنرانان مختلفی، فعالان سیاسی اینجا به سخنرانی پرداختند به یاد دو پادشاهی که به گفته اونها در ساخت و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، آموزشی و مدنی ایران نقش بسزایی ایفا کردند.
14: تا هرگز فراموش نکنیم دورانی را که دانشگاه قصرگاه نبود، مادران داغدار نبودند، پدران بر مزارهای بی‌نام به دنبال سپهرشان فریاد نمی‌زدند.
15: امسال سوای سالهای پیشه چرا که مردم در داخل کشور ما فریاد زدن این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، رضا شاه روحت شاد، نسلی که اصلا دوران پهلوی رو ندیده، دهه به دهه‌ای که اصلا با دوران پهلوی آشنا نیست و امروز خواستار برگشت شاهزاده رضا پهلویه و سوای اینها یک مقایسه بین امروز و دیروز ایرانه، ایرانی که همه چی داشت و امروز هیچی نداره، امروز در فقر، امروز در جنگ، امروز با مشکلات خیلی مواجه هستش و امروز مردم داخل کشور، خانواده های دادخواه از ما انتظار دارن که صدای اونها باشیم. بچه هایی که به من تک زدن، پیام دادن که مبادا یادتون بره وسط جمع، وسط خیابون ها بگید رضا شاه روحت شاد، چرا که بزرگترین خدمت و خاندان پهلوی بر ما کرده و ما قدردان اونها هستیم و باید بدونیم که این راه ادامه دارد تا پیروزی.
13: این فعالان معتقدند که در شرایط کنونی، در تحولات منطقه‌ای که در 6 ماه گذشته برای ایرانیان اتفاق افتاده و با توجه به گذراندن انقلاب ملی، جنگ و همه آنچه که ایران رو در شرایط بسیار بحرانی قرار داده، پرداختن به الگوی حکمرانی دو پهلوی و پرداختن به خواست و اراده بخش بزرگی از جوانانی که 18 و 19 دی ماه به خیابان آمدند بسیار حائز اهمیته و بخش بزرگی از این برنامه پرداخته شد به این که چرا در چنین سالگردی پرداختن و قدردانی از پادشاهان پهلوی حائز اهمیت است. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: اعتصاب قضا و تحصن زندانیان واحد 2 زندان قزلحصار کرج در اعتراض به اجرای احکام اعدام وارد 3 هفته شد. همزمان مسئولان زندان حدود 140 زندانی را که حکم اعدام ندارند از این واحد به سالن 3 واحد 1 منتقل کردند. یک منبع آگاه به هرانا گفته انتقال زندانیان محکوم به حبس در پرونده های مرتبط با مواد مخدر همچنان ادامه دارد و قرار است تنها زندانیان محکوم به اعدام در واحد 2 باقی بمانند. خانواده های زندانیان محکوم به اعدام و زندانیان معترض نگرانند مسئولان زندان به جای رسیدگی به مطالبات آنان با تغییر ترکیب جمعیتی واحد 2 در پی افزایش فشار و اعمال محدودیت‌های بیشتر بر معترضان باشند. بر اساس آمارهای هرانا شمار اعدام‌های ثبت شده در ایران از 351 مورد در سال 1400 به دست کم 2488 مورد در سال 1404 رسیده. حسین قاضیان جامعه شناس میگوید اگر بخشی از مردم به شرایط موجود اعتراض نمی کنند احتمالاً به این دلیل است که هنوز چیزهای هرچند اندک برای از دست دادن دارند.
16: ما میدونیم که سال گذشته چیزی حدود 2500 نفر رو اعدام کردن و در ماهای اخیر شاهد شدت گرفتن اعدام کسانی هستیم که به بهانه‌های سیاسی یا به ظن اقدامات سیاسی کشته میشن به نام اعدام قانونی. پس این زندانیا حق دارن که نگران باشن که هر لحظه ممکنه که اعدامشون کنن و در نتیجه اینا در واقع چیزی برای از دست دادن ندارن و اعتصابشون معنای روشنی پیدا میکنه، چون دیگر آخرین نقاط زندگی احتمالیشونه. در نتیجه میشه گفت واقعا چیزی برای از دست دادن ندارن، اونم در شرایط زندان‌های ناتوان ایران. ولی در مورد مردم واقعا وضعیت متفاوته، یعنی خیلی از این مردم چیزهایی دارن که اتفاقا نگرانن که از دست بدنشون، برای اینکه همه آمارهای دولتی هم حکایت از این داره از هر 100 نفر بیش از 90 نفر ناراضی هن از این موضوع احوال و خواهان تغییر هستن. ولی اینکه به همین مقدار برای تغییر اقدام نمی کنن یا حتی به اندازه های این مقدار هم نزدیک نمی شن، معلومه که اونا محتاط هستن در تغییر. بنابراین شاید احساس میکنن چیزهایی دارن برای از دست دادن. ممکن از دید یک ناظر بیرونی این چیزهای ناچیزی به شمار بره، ولی این آدم ها اونا رو مشقت و دشواری و با مقاومت و نبرد فراهم کردن توی زندگیشون. در نتیجه ممکنه که وضعیت زندانیان کاملا بیانگر وضعیت مردم نباشه، گرچه میدونیم که مردم در چه وضعیت نابسامانی به سر میبرن.
0: هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از تحولات ایران همراه شما خواهیم.

0: مجتبی خامنه ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه ای رو از بین ببرن.
2: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
3: در سال 1982 میلادی پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: این اهرم مذاکراتی که در بحث محاصره دریایی باشه برای آمریکا حائز اهمیته. ببینید وقتی که جمهوری اسلامی تحت فشار قرار میگیره، چه در دوران قبل از این جنگ جدید و چه در نتیجه این جنگ 13 روزه، یا بهتر بگیم آتشباری 13 روزه، شاید مهمترین عاملی که جمهوری اسلامی رو وادار میکنه که پیغامهایی و تعهدات ضمنی بده و میانجی ها دخالتشون مؤثر واقع بشه و اون رو به پای میز مذاکره برگردونه، بحث محاصره اقتصادی هست. مارک اسپر از وزرای دفاع کابینه پیشین ترامپ هم گفته بود که محاصره مؤثر هست در مورد جمهوری اسلامی. البته اون گفته بود این محاصره باید بس پیدا بکنه به محاصره هوایی و زمینی، ولی در هر صورت توی این وضعیت شکننده که جمهوری اسلامی داره، بر همون سه محوری که مارک اسپر تعریف کرده بود، یعنی گفته بود ناتوانی مالی از تامین هسته‌ای، ناتوانی مالی از تامین نیابتی و بازسازی توان نظامی، اینها باعث میشه جمهوری اسلامی فلج بشه. البته یک نکته دیگه هم که این بار باعث شد جمهوری اسلامی شاید پیغام‌هایی رو منتقل بکنه و میانجیگران رو بیشتر بهشون بها بده و اجازه بده که شاید دوباره این عملیات شاید تحت تاثیر اون میانجیگری‌ها متوقف شده باشه، عامل احتمال این بود که آمریکا در ادامه این عملیات بره به سمت عملیات گسترده. ولی این که محاصره دریایی به تنهایی، یعنی محاصره به تنهایی و اون هم محاصره دریایی به تنهایی بتونه به طور کامل جمهوری اسلامی رو تسلیم بکنه، باید به دیده تردید بهش نگاه کرد، مگر این بخواد یک فرایند طولانی مدت باشه که همونطور که وزیر دفاع پیشین آمریکا پیش بینی کرده بود، یک فلج اقتصادی کامل برای نظام جمهوری اسلامی تبدیل بشه.
1: رسانه‌های اسرائیلی میگویند که بنیامین نتانیاهو بار دیگر اسناد و مدارک تازه‌ای را در رابطه با ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به دونالد ترامپ در این دیدار ارائه خواهد داد. یکی دیگر از اسنادی که احتمالاً به دونالد ترامپ ارائه میده بنیامین نتانیاهو، یکی از روندهای اطلاعاتی هستش که در اون نشون میده که مجتبی خامنه‌ای در پی رسیدن به سلاح هسته‌ای حتی بیشتر از پدرش هستش و تنها راه مقابله با او شاید نابودی تمامی تأسیسات هسته‌ای باشه. در هر صورت در کنار اون، این را هم باید گفت که دیدار نتانیاهو و ترامپ دیدار ساده ای نخواهد بود، تصمیمات مهمی گرفته خواهد شد، اختلاف نظرهای مهمی هم در پی خواهد بود. در چند هفته گذشته بارها و بارها ما در رابطه با آنچه که بین بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ اتفاق افتاده صحبت کرده بودیم، گفته بودیم که تا چه حد بنیامین نتانیاهو در صدد بازگشت به جنگ تمام عیار هستش و اختلاف نظرهایی که در این رابطه با دونالد ترامپ در میان بود. اما در کنار اون، آنچه که در ارزیابی‌ها در اسرائیل اتفاق می‌افته پیش از سفر بنیامین نتانیاهو این هستش که همچنان اولویت جنگ و حملات گسترده ایالات متحده روی میز هستش. در زمین هم ما این را دقیقاً میشه احساس بکنیم، تقریبا هر چند دقیقه یک بار صدای هواپیماهای آمریکایی بر در بالای سر ما در تل آویو شنیده میشه. تا کنون بیش از 90 سوخت‌رسان در فرودگاه‌های بین‌المللی و فرودگاه‌های نظامی اسرائیل مستقر شدند. جنگنده‌های F-15 به اینجا اومدند و همچنین هواپیما

0: های دیگر ترابری و اینها همه نشان دهنده این هستش که در هر حال ایالات متحده خودش را برای حمله آماده میگونه. در اسرائیل هم میگویند که آماده حمله به جمهوری اسلامی هستند و تنها منتظر آنچی هستند که دستور دونالد ترامپ و اجازه دونالد ترامپ برای وارد شدن به جنگ هستش. در حال حاضر ارجبی در اسرائیل بر این هستش که دونالد ترامپ شاید میخواهد که چند روز دیگر حتی تا پس از بازگشت نتانیاهو این مهلت و این فرصت را به مذاکرات بده. ارزیابی بر این هستش که در این دو سه روز حملاتی انجام نخواهد شد تا وقتی که بنیامین نتانیاهو به ایالات متحده بره و برگرده. در هر صورت در اسرائیل میگویند که ترامپ تصمیم به انتقام کشته شدن سربازان آمریکایی را در دستور کار خودش همچنان داره و این احتمال که بار دیگر جنگ به طور گسترده در منطقه آغاز بشه وجود داره.
1: هر موقع جنگ یا این وضعیت ناپایدار میخواد بره به سمت میانجیگری و اینها، تندروهای دو طرف به دست و پا میافتند. یعنی افراد، جریانات، رسانه هایی که بیتابی میکنن برای جنگ به دست و پا میافتند. الان ببینیم کیهان و هم امروز روزنامه جوان این دست و پا رو دارن میزنن. از الان مشکل جمهوری اسلامی برخلاف اون چیزی که کیهان میگه این که اهل جنگ عاشورایی نیست، یعنی نوسانی میکنه بین ایدئولوژی ضد آمریکایی اسرائیلیش که همون جنگ وجودی که به قول کیهان و مصلحت حفظ نظام. این نوسان برای مردم و مملکت ایران بسیار مخرب بوده. یعنی نه رومی روم بودن نه جنگی جنگ. به وقت جنگ عاشورایی یه دفعه یاد مصلحت نظام میافتن و به وقت مصلحت نظام ترمزشون رو ایدئولوژی نظام میکشه. بنابراین ما میبینیم هیچ مسئله ای تو جمهوری اسلامی تموم نمیشه، از گروگانگیری به جنگ 8 ساله، از جنگ 8 ساله به هسته‌ای، از 8 ساله هسته‌ای به دو دور جنگ جدید و باز هم همین فرایند ادامه پیدا میکنه. به خاطر این هست که به اصطلاح جمهوری اسلامی همین حالا هم یک تفسیری است بند 5 تفاهم نامه میکنه که تفسیر مندرآوردی است. اونجا گفته که جمهوری اسلامی باید ترتیباتی را فراهم کنه که در عرض یک ماه این مسیر گشوده بشه و تردد به شکل قبلیش برگرده. این که میگه ترتیباتی به اصطلاح اتخاذ بکنه، فهم میکنن یعنی مدیریتش دست ماست. مثل اینکه یه کسی اومده یه جاده رو بند آورده، ترقه میندازه، بلوک سیمانی گذاشته، میگن یه ماهه باید اینا رو برداری که تردد ادامه پیدا. میگن ببینید گفتن مثلا آجر پارا رو بردارید، پس مدیریتش دیگه با ماست، ما از این به بعد حاکم اینجا هست. در حالی که در ادامه‌ش هم گفته جمهوری اسلامی و عمان حالا با تبادل نظر با دیگر کشورها در چارچوب حقوق بین الملل یه سیستم جدیدی رو بذارن و اینا اومدن. خب شما یه بخشیش را بندون کرده بودی، یه بخشیش عمان باز کرده گفت خب حالا از اینجایی که باز هست میتونید برید بیاد. اومدن موشک زدن، شلیک کردن به 3 تا کشتی. به هر حال انگیزه کیهان و جوان و امثالهم و نیروهای تون رو در طرف مقابل این هست که نذارن یک فرمول بینابینی پیش بره و همین وضعیت ادامه پیدا کنه. من فکر نمی‌کنم در کل کشورهای جهان یک کشور دیگه مثال بزنم اینطوری باشه، یعنی جنگ وجودی با دیگری داشته باشه، اصلا منافع ملی در حاشیه باشه. آیا اگر کسی این جنگ وجودی رو نکنه، سازشکار آرا روسیه، چین، چینی که حزب کمونیست درش حکومت میکنه، ویتنامی که حزب کمونیست درش حکومت میکنه، آیا اینا سازشکارن؟ ببین اینجا یه تفاوته. حالا طرف مقابلم آمریکا محدودیت‌های خاص خودش رو داره، کاهش موشک‌های پاتریوتش، افزایش قیمت انرژی، مخالفان داخلی، تشتت تو تیم آقای ترامپ، ولی یه تفاوت بنیادی داره. تو آمریکا دموکراسیه، باید دولت به پاسخگو باشه به مردم، اقتصاد براش مهمه. جمهوری اسلامی یه دیکتاتوری مطلقه است، پاسخگو به مردم نیست، اقتصادم اصلا اولویتش نیست مگر تبدیل به مسئله امنیتی بشه. این مشکل این دوتاست و به نظر من اینها در حالی اساس یه مشکل اساسی هم دارن که هر چیز ابزاری رو تبدیل به هدف میکنن. میگن که ما نمیخوام بمب اتمی درست کنیم، میرن اورانیوم 60% ننی‌سازی درست میکنن و موقعی که بعد از این ابزار چونه زنی بکنن خود این میشه هدف که ما نباید بدیم بره. حالا تنگه هرمز هم تبدیل به همین واقعیت میشه، تبدیل به همین به اصطلاح بختک رو سر جامعه ایران میشه و متاسفانه در این وسط منافع ملت ایران هست که و سرنوشت سفره مردم ایران هست که به مهابا زیر فشار قرار میگیره.
2: روز یک شنبه 26 ژوئیه برابر با 4 مرداد ماه همزمان با 47 سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی، کاخ تاریخی وری بی منشن میزبان آیین کاشت یک سرو ایرانی بود.
3: با تاریخ ایران اعلام می‌دارم که ما خاندان پهلوی مهری جز مهر ایران.
2: برگزار کنندگان سرو ایرانی را نمادی از استواری، ماندگاری و ریشه های کهن ایران توصیف کردند و این آیین را ادای احترامی به محمد رضا شاه پهلوی، تاریخ و هویت ایرانی دانستند.
4: حزب مشروطه شاخه استرالیا تصمیم بر این گرفته شد که این درخت یاد بود به مناسبت درگذشت شاهنشاه فقید در 47مین سالگرد ایشون کاشته بشه. پیام ما برای کاشت این درخت، برای نشون دادن همبستگی جامعه ایرانیان و جامعه استرالیا در کنار هم بود. ما تمام اطلاعات و تاییدیه‌هایی که داشتیم رو برای دفتر اولیا حضرت و جناب آقای داریوش شفا فرستادیم و با همکاری خانم شراره شیروانی تونستیم این پرمیت و این تاییدیه‌ها و حتی عکس‌ها و هر آنچه که در این مراسم شما ملاحظه می‌فرمایید تماماً از با تایید دفتر اولیا حضرت هستش و ما مفتخر بودیم که به عنوان سرباز شاه بتونیم این مراسم رو برگزار کنیم.
5: کاشت این سرو ایرانی توسط دو تن از بستگان جاوید نامان انقلاب ملی ایران صورت گرفت. اقدامی نمادین که برگزار کنندگان آن را ادای احترامی به جانباختگان این جنبش توصیف کردند.
6: من از بستگان جاوید نام شایان آزادی هستم، جوان 31 ساله، اهل گوهردشت کرج، که توی 18 دی ماه به ضرب 4 گلوله به قتل رسوندنش. 2 گلوله به قلبش زدن، 1 دونه به نخا و 1 دونه به پهلوش. با مسائل خیلی زیادی تونستن جسد رو بگیرن و بالاخره بهشون اجازه دفن داده نمی شده. توی روستا خارج از کرج تونستن این جاوید نام رو دفن بکنن. کنار شایان 6 تا جاوید نام دیگه هم دفن شدن به اسم امید، آرمین و امیر تیموری راد، ایمان توکلی که 2 تا فرزند 6 و 9 ساله داره، سعید پناهی و میثم قادری که تو تدارک جشن عروسیش بوده که جاوید نام شده.
2: برگزار کنندگان این مراسم امیدوارند که کاشت این سرو ایرانی همزمان با سالگرد درگذشت پادشاه فقید ایران به نمادی ماندگار از استقامت ایرانیان تبدیل شود. درختی که قرار است یادآور نسل‌های مختلف ایرانیانی باشد که برای آینده و آزادی ایران تلاش کردند. علیرضا محبی، ملبورن.

0: رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر جمهوری اسلامی همه خواسته های واشنگتن را نپذیرد،
1: کارزار نظامی گسترده علیه این حکومت را از سر خواهد گرفت.
2: آیا ما به سمت آتش‌بس حرکت می‌کنیم
3: یا اینکه به سمت جنگی تمام عیار؟
4: مذاکرات هستش، آتش‌بس هست، مذاکرات هست.
2: جمهوری اسلامی در وضعیتی میان جنگ و مذاکره گرفتار شده.
0: نگه داشتن تهران در وضعیت ترس و بلا تکلیفی.
2: حمله‌ای متقابل حوثی‌ها و عربستان سعودی.
5: پادشاهی سعودی پاسخ خواهد داد.
0: حوثی‌ها نفتکش سعودی‌ها رو زدن.
6: نتانیاهو به ایالات متحده سفر می‌کنه.
7: هشتمین دیدار این دو.
2: ارائه اسناد تازه تسریع تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای.
8: سال روزی در گذشت محمد رضا شاه
9: در 19 دی ماه جاویدنام شدن.
10: اعدام کسانی که معترض بودن.
2: ایرانیان استانبول میدونیم که حدود 8 ماه
11: با پرچم سرنگ شیر و خورشید اونجا تجمع کردن.
12: این که میخوایم صدای مردم ایران باشیم.
13: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: 22 میخواد فوت کنه بره تو 23. 404 چجوری برگرد داریم؟
1: برگرد
0: تو باید 404 تولدت مبارک آقا مهدی.

0: دوشنبه 5 مرداد بیننده تحولات روز هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: انتشار تصویر ساخته شده با هوش مصنوعی از تصرف خارک در حساب سوشال ترامپ. فرمانده سنتکام میگوید اگر تصمیمی برای از سرگیری عملیات گسترده گرفته نشود، ادامه کارزار بمباران دو هفته گذشته بی‌فایده خواهد بود. احتمال ادامه مذاکره و آتش بس. جمهوری اسلامی از تداوم تبادل پیام با آمریکا از طریق میانجیگران خبر داد. رویترز میگوید تهران توقف حملات واشنگتن را تاکتیکی ارزیابی میکند. هشدار نتانیاهو به جمهوری اسلامی در آستانه دیدار با ترامپ. نخست وزیر اسرائیل میگوید پاسخ هر گونه حمله احتمالی قاطع و سخت خواهد بود. تهدید جمهوری اسلامی به تلافی حمله اوکراین به یک کشتی ایرانی در دریای خزر. عراقچی میگوید حمله اوکراین با هدف وارد کردن اروپا به جنگ انجام شده و بی پاسخ نمیماند. و در ادامه، دیدار شاهزاده رضا پهلوی با رئیس شاخه اسرائیل کنگره جهانی یهودیان. شاهزاده رضا پهلوی در این دیدار بر روابط و پیوندهای تاریخی ایران و اسرائیل تاکید کرد. در ادامه تنش‌ها میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، همزمان با انتشار گزارش‌های از جدی‌تر شدن ادامه مذاکرات میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چند تصویر ساخته شده با هوش مصنوعی از حمله به جزیره خارک و نفتکش‌های متعلق به ایران در ثرو سوشال منتشر کرد. در یکی از این تصاویر ترامپ و نظامیان آمریکایی روی عرشه یک نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی دیده می شوند که روی آن نوشته شده این نفتکش دیگر متعلق به ایالات متحده است. واشنگتن پست گزارش داد رئیس جمهوری آمریکا همزمان با بررسی کاهش تنش با جمهوری اسلامی در پی آن است تا به مذاکرات کمی فضا بدهد. بر اساس این گزارش، به نقل از مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل، ترامپ با وجود داشتن همه گزینه‌ها علیه جمهوری اسلامی فعلا به دیپلماسی فرصت داده و بحث ها در هر سطحی هم در مذاکرات فنی هم بین دولت ها ادامه دارد. او گزارش ها مبنی بر عقب نشینی ترامپ از تشدید تنش به دلیل نگرانی ها از فرسودگی مهمات آمریکا را رد کرد و گفت ارتش هر آنچه برای ادامه این درگیری ها نیاز است را در اختیار دارد. در همین حال دونالد ترامپ در گفتگو با وال استریت ژورنال گزارش‌ها درباره کاهش ذخایر مهمات آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت این کشور بسیار بیشتر از نیاز خود تسلیحات در اختیار دارد. این اظهارات در واکنش به گزارش‌های مطرح شد که بر اساس آنها مشاوران ترامپ درباره کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا و محدود شدن فهرست اهداف قابل حمله در ایران ابراز نگرانی کردند. آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد توقف عملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی در جنوب ایران و محدوده تنگه هرمز با توصیه براد کوپر فرمانده سنتکام انجام شده. کوپر در ارزیابی خود تاکید کرده دو هفته حملات هوایی توان جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی ها را به شکل قابل توجهی کاهش داده و بیشتر اهداف تعیین شده در این منطقه هدف قرار گرفتند. به گفته منابع آکسیوس تاکید کرده اگر تصمیمی برای از سرگیری عملیات رزمی گسترده گرفته نشود، ادامه کارزار بمباران دو هفته گذشته بی‌فایده خواهد بود. همکارمون امیر گیتی از واشنگتن همراه ماست تا به ما بگه با آخرین داده ها کدوم سناریو محتمل تره. امیر، تداوم توقف تبادل آتش یا بازگشت به تفاهم شکننده یا حملات گسترده و تعیین کننده؟
1: ببین سیما، مشخصا آقای ترامپ در مصاحبه‌ای که با وال استریت ژورنال داشتند اعلام کردن که ذخایر مهماتی ارتش ایالات متحده بیشتر از هر کشور دیگه است و به اندازه کافی مهمات وجود داره. آن اتفاقی که در مورد توقف عملات افتاده این بوده که حملات ایالات متحده به اهدافی در داخل ایران و آن گونه‌ای که گفته میشه و در تمام بیانیه‌های سنتکام هم آمده بود، پایان دادن به سطح توان نظامی جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها در آبراهه بین‌المللی تنگه هرمز بود. خب اون اهداف یک بانکی داشته، بانک اهدافی بوده، مشخص بوده، حملات کور که نبوده که. مشخصا وقتی که اون اهداف رو زدند، با پایان یافتن اون اهداف به این نتیجه رسیدن که بنابراین جمهوری اسلامی فعلا توان این که بخواد در تنگه هرمز اختلال رو در جریان عبور مرور کشتی‌ها به وجود بیاره رو بسیار یا از دست داده یا بسیار ضعیف شده در این تمام. بنابراین حملات به توصیه فرمانده نیروهای سنتکام در اونجا متوقف شده و با آقای ترامپ هم اعلام شده. آقای ترامپ هم آمده و این رو مجوزش رو صادر کرده که فعلا حملات متوقف بشه. از سوی دیگر جمهوری اسلامی الان اومده یکی از شروطی که گذاشته برای اینکه برگرده به میز مذاکره رسیده، گفته ماجرای تنگه هرمز باید اول مورد بررسی قرار بگیره. خب جمهوری اسلامی تا یک روز پیش از اینکه حملات متوقف بشه ادعای مالکیت و مدیریت تنگه هرمز رو داشت و اینکه میگفتش که تنگه هرمز در اختیار ماست. سپاه پاسداران پیام تهدیدآمیز ارسال میکرد برای کشتی‌ها، مورد هدف قرار میدادن کشتی‌ها رو، ولی الان آمده راجع به تنگه هرمز داره صحبت میکنه. چرا؟ چون محاصره بنادر دریایی جمهوری اسلامی الان کار رو سخت کرده برای مسائل اقتصادی که در داخل ایران وجود داره. طبق خبرهایی هم که بیش از این آمده بود بیرون، جمهوری اسلامی برای 70 حتی یک بشکه نفت هم نتونسته صادر بکنه. بنابراین بانک اهداف ایالات متحده که توسط ارتش ایالات متحده مواضع جمهوری اسلامی برای اینکه نتواند سپاه پاسداران، ارتش یا هر نهادی که داره این مزاحمت رو برای عبور و مرور کشتی اونجا فراهم میکنه با موفقیت به هدف خودشون نیروهای آمریکایی رسیدند، در مورد محاصره دریایی هم به هدف خودشون رسیدن. برای همین هستش که الان جمهوری اسلامی اومده و این تنگه هرمز رو داره مطرح میکنه، اما خیلی دوست داره به یک نوع این رو القا بکنه که گویا میخواد از اونجا عوارض بگیره. خب یک منطقی وجود داره. اگر قرار بود آقای ترامپ بخواد با پرداخت عوارض برای عبور و مرور کشتی ها از طریق تنگه هرمز موافقت بکنه، خب یک تفاهمنامه بسته شده بود جمهوری اسلامی که داشت میگفت من میخوام از اینجا عوارض بگیرم. چرا بعد 13 روز مجدداً یک سری حملات سنگین رو بر علیه یک سری از مواضع جمهوری اسلامی در جنوب ایران و شمال ایران و مرکز ایران انجام میداد تا جمهوری اسلامی برگرده بیاد پای میز مذاکره؟ خب اجازه میداد که اینا عوارض بگیرن. بنابراین اون بحث دریافت عوارض یا امتیاز دادن‌های بیشتر از آن چیزی که در تفاهمنامه قبلی امضا شده بود به نظر نمیرسه که با واقعیت روی میز مذاکرات همخوانی داشته باشه. به نظر میرسه در داخل تیم آقای ترامپ هیچ کس به اندازه آقای روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده شناخت کامل و کافی از جمهوری اسلامی نداره. هفته گذشته آقای روبیو گفت کسانی که خواهان هر گونه مذاکره هستن در داخل جمهوری اسلامی اصلا قدرتی دستشون نیست. از سال 2016 هم ایشون داشتن مرتبا میگفتن هر پولی که به جمهوری اسلامی پرداخت بشه در نهایت صرف حمایت از نیابتی‌هاش و موشک و پهباد میشه و حرفش هم به اثبات رسیده.
0: ممنون از تو امیر گیتی، همکارمون از واشنگتن با ما. یک مقام پیشین شورای امنیت ملی آمریکا میگوید واشنگتن برای مهار جمهوری اسلامی به راهبردی بلند مدت نیاز دارد. مایکل جی گرین برنامه هسته‌ای، توان موشکی و نفوذ منطقه‌ای تهران را تهدیدی برای امنیت منطقه می‌داند. همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ماست تا خلاصه به ما بگه این مقاله چه هشداری میده. علیرضا، با توجه به ادامه تنش‌ها این مقاله چه تصویری از راهبرد پیشنهادی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ارائه میده؟
2: سیما، آقای مایکل جی گرین مدیر اجرایی مرکز مطالعات ایالات متحده و عضو پیشین شورای امنیت ملی کاخ سفید بین سالهای 2001 تا 2005 مقاله ای رو در روزنامه دی استرالیان نوشته و اعلام کرده که ایالات متحده ممکن هستش که به زودی مجبور بشه که برای مدیریت بحران جمهوری اسلامی یک راهبرد بلند مدت رو تدوین بکنه. نویسنده این مقاله بر این باور هستش که جمهوری اسلامی تهدیدی است برای ثبات منطقه و جهان و اصلا با این هدف جمهوری اسلامی شکل گرفته که آمریکا رو نابود بکنه، اسرائیل رو نابود بکنه و زنان رو سرکوب بکنه و توان نظامی و موشکی و پهبادی جمهوری اسلامی، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، امنیت اسرائیل، آمریکا و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو تهدید میکنه. آقای گرین در مقاله خودش نوشته که جمهوری اسلامی در واکنش به تهدید موجودیتی خودش و برای حفظ بقای خودش دست به یک قمار بزرگ زده و به اهداف منطقه‌ای حمله کرده و در این بین روسیه و شرکای تهران هم از طریق ارائه اطلاعات و فناوری و پشتیبانی توان موشکی جمهوری اسلامی رو در حملات به پایگاه‌های آمریکا در منطقه افزایش دادن و به همین خاطر تهدیدهای جمهوری اسلامی در حال حاضر بسیار پیچیده‌تر شده. آقای گرین معتقد هستش که حکومت جمهوری اسلامی در دفاع از حریم هوایی خودش ضعیف شده، توان نظامی جمهوری اسلامی در حال فرسایش هستش و ادامه فشارها میتونه منابع مالی جمهوری اسلامی رو محدود بکنه. حکومتی که با وجود سرکوب هایی که انجام داده همچنان با موج گسترده ای از نارضایتی ها و مقاومت داخلی در ایران روبرو هستش. عضو پیشین شورای امنیت ملی کاخ سفید در مقاله خودش نوشته که اگر آمریکا عقب نشینی بکنه، جمهوری اسلامی ممکن هستش که این خلأ رو پر بکنه، کنترل تنگه هرمز رو به دست بگیره و از طریق درآمدهایی که به دست بیادش زرادخانه های هسته‌ای و موشکی خودش رو تقویت بکنه، نیروهای نیابتی خودش رو در لبنان و عراق و یمن تقویت بکنه. و خب چنین تحولی پیامدهاش یک موج ژئوپلیتیکی گسترده‌ای داره و پیشنهاد داده که در حال حاضر ثبات در خلیج فارس با وجود چنین حکومتی امکان پذیر نیست. آمریکا باید فشارها رو بیشتر بکنه، توان نظامی و موشکی جمهوری اسلامی رو محدود بکنه، منابع مالی جمهوری اسلامی رو محدود بکنه، روی روسیه فشار بیاره به خاطر حمایت‌هایی که از تهران داره و به جای یک پیروزی سریع یک راهبرد بلند مدت رو تدوین کنه.
0: ممنون است. علیرضا محبی همکارمون از ملبورن، استرالیا. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد تبادل پیام‌ها میان تهران و واشنگتن و فعالیت میانجی‌ها همچنان ادامه دارد. همزمان رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد تهران به واشنگتن پیام داده تا زمانی که آمریکا حمله انجام ندهد، جمهوری اسلامی هم حملات خود را متوقف خواهد کرد. در این گزارش آمده تهران به ادامه توقف حملات آمریکا خوشبین نیست و این وقفه را اقدامی تاکتیکی می‌داند، نه نشانه پایان درگیری‌ها. شبکه خبری CBS به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی گزارش داده گفتگوهای تهران و مسقط در دو روز گذشته سازنده بوده و مذاکرات برای بازگشایی تنگه هرمز در مسیری مثبت پیش می‌رود. در ادامه تلاش‌ها برای تثبیت توقف حملات، العربیه گزارش داده جمهوری اسلامی از طریق پاکستان آمادگی خود رو برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا در ژنو، دوحه یا اسلام آباد اعلام کرده. بر اساس این گزارش تهران خواسته مذاکرات از مرحله‌ای که متوقف شده بود بر پایه تفاهم‌نامه موجود ادامه پیدا کند. جمهوری اسلامی همچنین پیشنهاد کرده پرونده تنگه هرمز در اولویت مذاکرات قرار بگیرد، پس از آن موضوع دارایی‌های مسدود شده و برنامه هسته‌ای بررسی شود. العربیه و خبرگزاری آناتولی پیشتر گزارش داده بودند آمریکا هم با بازگشت به مذاکرات موافقت کرده و پاسخ خود را به پیشنهاد ارائه شده فرستاده. العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داده هدف از آتش بس موقت فراهم کردن فرصتی برای مذاکره درباره سازوکار بلند مدت برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز است. بر اساس این گزارش یکی از گزینه‌های مطرح شده دریافت هزینه خدمات امنیت دریایی از سوی جمهوری اسلامی یا واریز این مبالغ به صندوق مشترک با مدیریت سازمان بین المللی دریانوردی است. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم وابسته به این نهاد گفت جمهوری اسلامی از دوره آتش بس برای افزایش سرعت تولید و دقت موشک‌های خود استفاده کرده. محبی اضافه کرد سپاه پاسداران در عملیات نصر دو پایگاه اتنف آمریکا در سوریه رو که اون رو عمق راهبردی آمریکا خواند هدف قرار داده. او تهدید کرد در صورت ادامه عملیات جمهوری اسلامی دامنه جغرافیایی حملات خود را گام به گام گسترش خواهد داد. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید ایالات متحده به دلیل کاهش ذخایر مهمات، افزایش قیمت نفت و درخواست متحدان عربش و جمهوری اسلامی به دلیل فشارهای اقتصادی ناشی از تداوم درگیری، فعلا به دیپلماسی فرصت دادند تا بتوانند اختلافاتشان را حل کنند.
3: وضعیت کلی این است که تفاهم‌نامه 14 بندی صلح بین ایران و آمریکا نبود. یک آتش‌بس با در واقع اون تعریفی که آتش‌بس از نظر حقوق بین‌الملل داره اتفاق افتاد. وضعیتی که بعد از اون پیش اومد این بود که آقای ترامپ و ایران هر دو اعلام کردن که اون تفاهم‌نامه به کنار گذاشته شده، آتش بس تمام شده و شروع کردن تبادل آتش. وضعیتی که الان ما داریم توقف موقت این تبادل آتشه، یعنی ما در یک وضعیت آتش بس نیستیم، ممکنه که طرفین هر زمان به این وضعیت برگردن. هم جمهوری اسلامی تحت فشار بوده و هم آمریکا. من عواملش رو میگم. آمریکایی‌ها بر اساس گزارشات در واقع رسانه‌های مختلف آمریکایی سه تا فشار رو عمده داشتن. یکی اینکه وال استریت جورنال میگه که آقای جنرال دن کین، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آمریکا، نگران ظرفیت موشک‌های پاتریوت آمریکا و سامانه تاد بوده. بر اساس گزارشی که وال استریت جورنال میگه در واقع 1500 موشک در واقع پاتریوت استفاده شده و ذخیره فعلی آمریکا 1000 موشکه. گرچه که آقای ترامپ و آقای مایک والز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، این رو بعداً گفتن که این گونه نیست، اما واقعیت اینه که آمریکایی‌ها در هر حال به جهت تعداد موشک‌های در واقع پدافندی که دارن این نگرانی دارن که ممکنه که در آینده در مثلا برخوردی با چین تعداد این موشک‌ها کم باشه، گرچه که میتونن در آینده احتمالاً عملیات‌های مجددی رو علیه ایران با وجود همین تعداد موشک انجام بدن. نگرانی دوم آمریکایی‌ها روز جمعه این بوده که کشورهای عربی با آقای ترامپ تماس داشتن و نگران افزایش تنش و یک جنگ گسترده‌تر در منطقه بودن. و در نهایت سه، این که حوثی‌ها بعد از اینکه تنگه باب المندب رو بستن، قیمت نفت از پایه 80 دلار به 100 دلار رسید و وقتی که آقای ترامپ اعلام کرد که یک توقف موقتی میده و فضا برای مذاکره باز شد، میبینیم که دوباره قیمت نفت امروز به یک چیزی هلوش 90 دلار رسیده. بنابراین این سه نگرانی عمده آمریکایی ها بود. در طرف جمهوری اسلامی هم ما ناترازی های برق بسیار گسترده داریم، علاوه بر این که بحث افزایش قیمت بنزین گاهی وقتا میشه و میدونیم که یک ناترازی بسیار بزرگی اونجا است و هم موضوع برق و هم موضوع بنزین موضوعاتیه که میتونه ناآرامی های اجتماعی رو تقویت کنه و این نگرانی اساسی مقامات در جمهوری اسلامیه. با این زمینه است که طرفین یک فرصت مجدد به دیپلماسی دادن برای اینکه بشینن ببینن میتونن حل کنن و هیئت در واقع عمانی هم الان داره تلاش میکنه که مسائل فنی رو در خصوص تنگ هرمز حل کنه و در این بستره که طرفین امید دارن که به یک جایی برسن.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. غلام علی حداد عادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، پدر همسر مشتبه خامنه ای، از وضعیت جسمی رهبر سوم جمهوری اسلامی حصار بی اطلاعی کرد. حداد عادل در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت مشتبه خامنه ای به دلایلی با هیچ کس ارتباط ندارد و انشاءالله که سلامت است. او مدعی شد مشتبه خامنه ای پیش از رسیدن به رهبری فعالیت اقتصادی نداشته و درآمدش تنها از شهریه طلبگی تأمین می شده. علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، با تکذیب شایعات مربوط به غیر حضوری شدن مدارس اعلام کرد تمام اهتمام دولت بر برگزاری حضوری کلاس‌ها در سال تحصیلی جدید است و آموزش مجازی فقط در صورت وقوع شرایط اضطراری انجام خواهد شد. او با اشاره به افت کیفیت آموزشی در دوران آموزش مجازی بر توسعه عدالت و ارتقای کیفیت در سال تحصیلی پیش رو تاکید کرد. حدیث مرواریدی از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان که در زندان وکیل آباد مشهد به سر می‌برد، در دو پرونده جداگانه مجموعاً به 3 سال حبس محکوم شد. به گزارش خبرگزاری هرانه، او در یکی از پرونده‌ها به اتهام توهین به رهبری به 2 سال زندان، در پرونده دیگر به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شد. اندی برنام، نخست وزیر بریتانیا، در گفتگوی تلفنی با مشعل احمد جابر الصباح، امیر کویت، بر حمایت از آنچه که حاکمیت، امنیت و ثبات کویت را حفظ کند تاکید کرد. به گزارش وزارت خارجه کویت، نخست وزیر بریتانیا و امیر کویت همچنین در مورد روابط دو کشور و آخرین تحولات در عرصه منطقه‌ای و بین المللی به ویژه با توجه به شرایط فعلی منطقه تبادل نظر کردند. نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد لندن در کنار دولت کویت و مردمان کشور است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد حمله اوکراین به یک کشتی ایرانی در دریای خزر نمیتواند بی پاسخ بماند. او بدون ارائه مدرک مدعی شد این حمله به خواست اسرائیل با هدف کشاندن اروپا به جنگ انجام شده. او این اقدام را نقض آشکار منشور سازمان ملل خواند. عراقچی همچنین گفت در گفتگو با کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه تاکید کرده اقدام اوکراین نمیتواند بی پاسخ بماند. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تهدید کرد اوکراین ممکن است به زودی بفهمد ایران اقدامات علیه خود را بی پاسخ نمیگذارد. او در حساب ایکس خود نوشت هر حمله به ایران همیشه هزینه دارد. آمریکا و اسرائیل به خوبی از این موضوع آگاه هستند. عزیزی افسود اوکراین ممکن است به زودی بفهمد و فهرست کسانی که محاسبات اشتباه داشتند همچنان در حال افزایش است. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب گوهرزاد. اوکراین از پهپادهای جمهوری اسلامی کم آسیب ندیده در جنگ با روسیه. همواره هم تلاش کرده کشورهای همسو با خودش رو از اقدامات مخرب تهران در منطقه آگاه کنه. حمله به این کشتی که میشه نقطه تقابل مستقیم و کیف و تهران چقدر اهمیت داره؟
4: درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتی و سپاس از دعوت به برنامه. یک تأثیر بسیار بزرگ استراتژیک رو بر امنیت منطقه و اروپا خواهد گذاشت، چرا که حالا آقای زلنسکی علاقمند هست که یک حرکت یک پارچه‌ای رو ایجاد بکنه بین خاورمیانه و مسئله اوکراین، و تلاشش در این هستش که بگه که اوکراین تنها نیست و اینکه ایران از آغاز جنگ اوکراین به روسیه پهباد داده بی پاسخ نخواهد ماند. و فراموش نکنیم که روسیه با تمام قدرتی که از نظر نظامی داره پهپادهای ایران رو فقط به یک دلیل میگرفت، و اون این که برای خود یک شریک در این جنگ بتراشه. و آقای زلنسکی آگاهانه میخواد این محور ضد غربی که در این ماجرای حمله به کشتی که ایرانی هست و البته گفته میشه که بین روسیه و ایران کالای نظامی هم حمل میکرده، اون رو بتونه به یک پیوند هوایی مستقیم بین دو کشور یعنی به ویژه امنیت اروپا گره بزنه. آقای زلنسکی چون بارها رفته اروپا و با اعضای ناتو صحبت کرده و معتقده که آمریکا با این ترتیب میتونه کمک بزرگی باشه به قضیه اوکراین.
0: مقام های جمهوری اسلامی اوکراین رو تهدید به تلافی کردن. تهران به نظرتون دنبال یه درگیری دیگه این بار در دریای خزر با اوکراینه؟
4: ایران قادر نیست این کار رو بکنه. شاید دریای خزر رو آرامتر از این میبینه که بخواد وارد اون بشه. از سوی دیگه روسیه است که ایران رو تحریک میکنه و علاقمنده که این جبهه گسترده بشه و جبهه جنگ با آمریکا رو با تصاویری که در اختیار ایران گذاشته بود از نظر ماهواره‌ای که چگونه بحرین و کویت رو بزنن و بعد اون تصاویر نشون میداد که چه خسارتهایی خوردن، ایران بعدش نمیاد که جبهه جنگ طوری باشه که نشون بده قدرت زیادی داره. ولی واقعیت این است که ایران توانایی و قدرت جنگیدن در چند جبهه رو نداره. برای همین هم هست که همواره علاقمنده که گفتگوها با آمریکا پیش بره و پیامو بین میانجی ها بتونه کمک بکنه. و اینجاست که به نظر نمیاد که یک جبهه جدید جنگ ایران در دریای خزر باز کنه علیه اوکراین، چون اوکراین هم چندان مایل نیست که در اونجا کارشو ادامه بده، برای اینکه روسیه رو زد تا ثابت کنه که روسیه در جبهه مقابل آمریکا در اونجا داره میجنگه و کمک به ایران میکنه و از نظر ماهواره‌ها داره اطلاعات و آگاهی میرسونه، وگرنه آقای زلنسکی علاقمند است که از خاک خودش در همکاری با پیمان ناتو کمک بگیره. و اینکه آقای ترامپ و آقای پوتین به هم نزدیک هستن رو بندازه گردن اینکه بیایید ببینید چگونه علیه آمریکا حرکت میکنن و بیاد و این مسئله رو به هم بزنه.
0: سپاس از شما رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا با ما. همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. انتشار تصویر ساخته شده با هوش مصنوعی از تصرف خاک در حساب ثرو سوشال ترامپ. فرمانده سنتکام میگوید اگر تصمیمی برای از سرگیری عملیات گسترده گرفته نشود، ادامه کارزار بمباران دو هفته گذشته بیفایده خواهد بود. احتمال ادامه مذاکره و آتش بس. جمهوری اسلامی از تداوم تبادل پیام با آمریکا از طریق میانجیگران خبر داد. رویترز میگوید تهران توقف حملات واشنگتن را تاکتیکی ارزیابی میکند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هشدار داد اگر جمهوری اسلامی چه به طور مستقیم چه از طریق نیروهای نیابتی با موشک‌های بالستیک یا پهپاد به اسرائیل حمله کند، مرتکب اشتباه بزرگی خواهد شد. نتانیاهو تاکید کرد اسرائیل به چنین حمله پاسخی سخت و بسیار قاطع خواهد داد. و درباره عادی سازی روابط با عربستان سعودی گفت هر گونه برنامه هسته‌ای این کشور باید صرفاً اهداف غیر نظامی داشته باشد. نتانیاهو همچنین اعلام کرد به دعوت دونالد ترامپ به واشنگتن می‌رود و روز سه‌شنبه در کاخ سفید با رئیس جمهوری آمریکا دیدار خواهد داشت. نخست وزیر اسرائیل همچنین در مراسم یادبود لینزی گراهام سناتور پیشین جمهوری‌خواه شرکت خواهد کرد.
5: فردا به واشنگتن پرواز می‌کنم تا بنا به دعوت رئیس جمهور ترامپ با او دیدار کنم و سپس در مراسم یادبود یکی از دوستان بزرگ اسرائیل سناتور لینزی گراهام شرکت کنم. باید بگویم که او از زمان تأسیس اسرائیل یکی از بزرگترین دوستان آن بوده و شایسته است که این احترام را برایش قائل شویم. همچنین با رئیس جمهور ترامپ درباره همه موضوعات روی میز از جمله وضعیت ایران گفتگو خواهم کرد.
0: کانال 12 اسرائیل تایید کرد بنیامین نتانیاهو قصد دارد روز سه‌شنبه در دیدار با دونالد ترامپ اطلاعات تازه‌ای درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه‌های هسته‌ای و نظامی خود ارائه کند. بر اساس ارزیابی مقام‌های اسرائیل، جمهوری اسلامی تحت رهبری مشتبه خامنه‌ای حرکت به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای را شتاب داده. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید اغلب پیشبینی‌های نتانیاهو از روند مذاکرات و تنش‌های منطقه و اقدامات تهران در استفاده از نیروهای نیابتیش در منطقه درست از آب درآمد.
6: اسرائیل از سال 2006 که واقعا متوجه شد مقامات اسرائیلی که حزب الله عملا یک شبه ارتش منظم با توانایی های غیر منظم و در واقع ارتش دست نشانده جمهوری اسلامی در مرزهای شمالیشون، بر اساس اون چی که جنرال کات فرمانده وقت نیروهای زمینی اسرائیل و بعدن فرمانده ستاد ارتش اسرائیل مطرح کرد، رفتن دنبال دکترینی که به دکترین زاهیه معروف شد که همون کاری رو که به طور کامل انجام ندادن در سال 2006 گفتن که ما از این بعد انجام بدیم، یعنی نابود کردن همون منطقه زاهیه در جنوب بیروت، برای اینکه اون منطقه منطقه‌ای بود که تمامی ارگان‌های فرماندهی و ستاد حزب الله بود و اسرائیلی‌ها باید نیروهای ویژه می‌فرستادن. این رو به طور کامل بر اساس اون تخمین هایی که داشتن انجام ندادن، هرچند که قسمت اعظمی از اون منطقه رو نابود کرده بودن. بر اساس این دکترین زاهیه اسرائیلی ها این رو می دونستن که تفاهم نامه ای که میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا تنظیم و امضا شده برخلاف هیچ یک، تأکید میکنم هیچ یک از اصول اساسی حقوق بین الملل عمومی که درش Convention of Armistice یا قرار ترک مخاصمه که قابل نظارت باشه به وسیله مقامات بین المللی یا کشورهای مورد اعتماد، هیچ یک از اصولش تنظیم نشده بود و نه تنها تنظیم نشده بود که امتیازات مشخصی به جمهوری اسلامی داده شده بود در قبال باز کردن تنگه هرمز. اسرائیلی ها در این مورد تأکید شدید داشتن به پرزیدنت ترامپ که جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتیش استفاده خواهد کرد برای اینکه اخلال ایجاد بکنه در منطقه، تنگه هرمز رو هم باز نخواهد کرد. و تمامی هشدارهایی که آقای نتانیاهو دادن به پرزیدنت ترامپ توی این هفت هفته اخیر کاملا درست از آب در اومده.
0: شاهزاده رضا پهلوی در پاریس با سیلوان آدامز رئیس شاخه اسرائیل کنگره جهانی یهودیان دیدار و درباره ایران گفتگو کرد. در این دیدار آدامز با اعلام حمایت از چشمانداز شاهزاده رضا پهلوی برای ایران آزاد و دموکراتیک، آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در بازسازی ایران اعلام کرد. دو طرف بر پیوندهای تاریخی ایران و اسرائیل، گسترش همکاری‌های آینده میان دو کشور هم تاکید کردند. شاهزاده رضا پهلوی در این دیدار با اشاره به پیشینه تاریخی روابط ایران و اسرائیل، از چشمانداز احیاء روابط دو کشور و همکاری‌های آینده میان تهران و اورشلیم سخن گفت.
7: آنچه ما در قرن 21 در نظر داریم ریشه در 25 قرن پیش دارد. همانطور که بارها به بسیاری از مردم جهان که یهودی یا اسرائیلی نیستند گفتم، ایران و اسرائیل تنها دو کشوری هستند که مردمانشان رابطه تاریخی با ریشه در کتاب مقدس دارند و فکر می‌کنم به همین دلیل است که واکنش هممیهنان من را می‌بینید. سفر من به اسرائیل برای تحکیم این دوستی و مشارکت برای آینده‌ای بهتر بود، آینده‌ای که در آن شادی، پیشرفت، تندرستی و آسایش تحقق یابد و همه اینها به وجود حکومت‌های بستگی دارد که برای آنان فرصت فراهم می‌کنند. چیزی که ایرانیان امروز از آن محروم هستند. در ماه‌های اخیر هزاران ایرانی کشته شدند. آنها برای بازماندن یک تنگه یا برای توافق هسته‌ای جان خود را فدا نکردند، بلکه برای آزادی جان باختند. من معتقدم که همواره از حمایت یهودیان سراسر جهان و مردم اسرائیل برای آزادی ایران برخوردار بودیم و از این بابت بسیار سپاسگزاریم.
0: رئیس شاخه اسرائیل کنگره جهانی یهودیان با اعلام آمادگی برای آغاز فصل تازه از روابط دو کشور از چشمانداز شاهزاده رضا پهلوی برای ایران آزاد و دموکراتیک حمایت کرد.
8: ما تازه یک جلسه بسیار پربار داشتیم. من یک جلسه پربار با اولیا حضرت ولیعهد ایران دوستم رضا پهلوی داشتم و درباره امیدمان به آزادی و رهایی مردم رنج کشیده ایران که تشنه آزادی هستند گفتگو کردیم. من باور دارم که این چنین خواهد شد و باور دارم که هر دو هم نظر هستیم که این اتفاق در آینده‌ای بسیار نزدیک رخ خواهد داد و من عمیقاً به آن ایمان دارم.
0: نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی میگوید ایرانیان امروز برای مقابله با جمهوری اسلامی به اسرائیل اعتماد بالایی دارند.
9: پیوندهای مشترک تاریخی یک مسئله بسیار مهمیه که در سطح ملت‌ها باقی نمیمونه. ما در کشورهای دیگه، در قاره‌های دیگه دیدیم ملت‌هایی که پیوندهای عمیق و مشترک تاریخی دارن معمولاً در سطح حکومت‌ها و دولت‌ها هم اینها به هم‌افزایی و منافع مشترک تبدیل شده. این موضوعی که غیر قابل کتمانه. از طرف پیوندهای تاریخی که شاهزاده رضا پهلوی در این دیدار به درستی بهش اشاره کرد و رئیس شاخه اسرائیل کنگره جهانی یهودیان هم روی اون سهه گذاشت، این پیوندهای تاریخی از 25 قرن پیش که در قالب آزادی یهودیان از زندان بابل و بازسازی اورشلیم جلوه‌گر شده، در متون مقدس هم اومده، فقط به اونجا محدود نشده. ما در تاریخ معاصر اتفاقا پیوندهای تاریخی بین ملت ایران و ملت یهود رو خیلی به کرات دیدیم. یکیش در دورانی که یهودکشی و کشتار یهودیان در رایش سوم در آلمان شیوع پیدا کرده بود، در دوره رضا شاه بزرگ سفیر ایران در اونجا بسیاری از یهودی‌ها رو به یک شکلی فراری داد، به ایران منتقل کرد. بسیاری از اینا در ایران موندن و در ایران حتی زندگی کردن و از دنیا رفتن. این یک مسئله. مقداری جلوتر که بیایم، باز در دورانی که دولت‌ها و اون ناسیونالیست‌های عرب دنبال این بودن که متحد بشن و اسرائیل رو از بین ببرن، باز این شاه ایران بود، شاه فقید بود که به اسرائیل کمک میکرد، اسرائیل رو به رسمیت شناخته بود، برخلاف فضای خیلی سنگینی که مخصوصا در خاورمیانه و در بین کشورهای اسلامی بود و حتی بخش عمده‌ای از نفت مورد نظر اسرائیل رو تأمین میکرد. و بعد از اون هم ما داریم میبینیم دیگه در دوران حکومت جمهوری اسلامی، الان مخصوصا بعد از خیزش ملی، مردم ایران بیشترین امیدشون، حتی بسیار بیشتر از امریکا، اینه که اسرائیل در کنار مردم ایران بیسته برای مبارزه با جمهوری اسلامی و سرنگونی جمهوری اسلامی یا تضعیف جمهوری اسلامی. حتی اعتمادشون بسیار بیشتر از امریکاست نسبت به اسرائیل، چیزی است که نه جمهوری اسلامی و نه هیچ جریان سیاسی نمیتونه حداقل منکرش بشه. میتونه درباره خوب و بد بودنش اظهار نظر و قضاوت کنه، ولی نمیتونه منکرش بشه. این موضوع به نظر من از یک طرف این پیوندهای تاریخی خب بسیار کارساز و راهگشاست و یک توازن قوایی هم در آینده در بین دولت‌های منطقه به نفع ایران ایجاد میشه.
0: همزمان با سالروز درگذشت رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه پهلوی، ایرانیان در شهرهای مختلف جهان با برگزاری آیین‌های یاد بود یاد و نقش خاندان پهلوی در شکل‌گیری ایران مدرن را گرامی داشتند. همکارم سپیدار ولیان از گرد همایی ایرانیان مقیم کانادا مقابل ساختمان شهرداری کلگری گزارش میده.
10: در روزهای نخستین مرداد ماه و همزمان با سالروز درگذشت دو پادشاه ایران، رضا شاه فقید و محمد رضا شاه پهلوی، گروهی از ایرانیان ساکن کلگری مقابل ساختمان شهرداری این شهر گرد هم جمع شدند تا یاد آنان را گرامی بدارند. پدر و پسری که با فاصله تنها یک روز در تقویم، اما در طول 36 سال از یکدیگر درگذشتند، دور از سرزمین مادری و در تبعید. شرکت کنندگان در این مراسم از نقش خاندان پهلوی در شکلگیری ایرانی مدرن سخن گفتند، از ایجاد راه آهن و افزایش حقوق اجتماعی زنان در جامعه تا توسعه آموزش و دانشگاه‌ها. به گفته این مردم، همان دانشگاه‌هایی که امروز دانشجویان در آن رضا شاه پهلوی را صدا می‌زنند.
11: سال روز درگذشت دو پادشاه میهن دوست، رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه.
10: ایرانیانی که ماهاست به خیابان‌های کلگری میان تا صدای مردم ایران باشند، مردمی که با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید مهر تاییدی به رهبری نسل سوم این خاندان زنند. در میان این جمعیت افرادی با دیدگاه‌ها و گرایش‌های سیاسی متفاوت حضور دارند و امروز یک صدا از اتحاد سخن می‌گن.
12: هر کی برای خودش یه رأی داره، من زمانی که فرصتش برسه رأی خودمو میدم، ولی فکر میکنم الان مهمه که ما همه با هم دیگه جمع بشیم و به اون هدف غایی و نهایی که میخوایم برسیم و بعد از اون خیلی به اساس دموکراسی میتونیم راهمون رو ادامه بدیم و پیدا کنیم.
13: تشکر میکنم از اونایی که طرز فکرهای مختلفی دارن و اینجا اومدن با هم دیگه و میخوان حرف دل مردم رو به گوش دنیا برسونن. به این نتیجه رسیده که همبستگی تنها راه گذر از جمهوری اسلامی و اومدن اینجا.
10: شرکت کنندگان در این مراسم معتقدند پس از 47 سال سرکوب و عقبگرد، برای رسیدن دوباره به نقطه‌ای تلاش می‌کنند که ایران پیش از جمهوری اسلامی به آن رسیده بود. آنها باور دارند تنها همبستگی است که می‌تواند سربلندی و آزادی را دوباره به ایران برگرداند. سپیدار ولیان، کلگری.
0: در لس آنجلس هم مراسم با عنوان بزرگداشت پادشاهان پهلوی برگزار شد.
14: مراسمی تحت عنوان بزرگداشت پادشاهان پهلوی در منطقه بورلی هیلز در شهر لس آنجلس توسط حزب مشروطه ایران در تاریخ 5 مرداد ماه برگزار شد. 4 مرداد ماه سالگرد درگذشت رضا شاه پهلوی بود و 5 مرداد ماه هم 46 سالگرد درگذشت محمد رضا شاه. در این برنامه به خدمات پهلوی اول و دوم برای ساخت ایران نوین و ایران مدرن اشاره شد. آرشیوی از فیلم‌های محمد رضا شاه پخش شد برای حضار و همینطور سخنرانان مختلفی فعالان سیاسی اینجا به سخنرانی پرداختند به یاد دو پادشاهی که به گفته اونها در ساخت و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، آموزشی و مدنی ایران نقش بسزایی ایفا کردند.
15: تا هرگز فراموش نکنیم دورانی را که دانشگاه قصرگاه نبود، مادران داغدار نبودند، پدران بر مزارهای بی‌نام به دنبال سپهرشان فریاد نمی‌زدند.
16: امسال سوای سالهای پیشه، چرا که مردم در داخل کشور ما فریاد زدن این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، رضا شاه روحت شاد، نسلی که اصلا دوران پهلوی رو ندیده، دهه به دهه‌ای که اصلا با دوران پهلوی آشنا نیست و امروز خواستار برگشت شاهزاده رضا پهلویه، و سوای اینها یک مقایسه بین امروز و دیروز ایرانه، ایرانی که همه چی داشت و امروز هیچی نداره، امروز در فقر، امروز در جنگ، امروز با مشکلات خیلی مواجه هستش، و امروز مردم داخل کشور، خانواده های دادخواه از ما انتظار دارن که صدای اونها باشیم. بچه هایی که به من تک زدن، پیام دادن که مبادا یادتون بره وسط جمع، وسط خیابون ها بگید رضا شاه روحت شاد، چرا که بزرگترین خدمت و خاندان پهلوی بر ما کرده و ما قدردان اونها هستیم و باید بدونیم که این راه ادامه دارد تا پیروزی.
14: این فعالان معتقدند که در شرایط کنونی، در تحولات منطقه‌ای که در 6 ماه گذشته برای ایرانیان اتفاق افتاده و با توجه به گذراندن انقلاب ملی، جنگ و همه ی آنچه که ایران رو در شرایط بسیار بحرانی قرار داده، پرداختن به الگوی حکمرانی دو پهلوی و پرداختن به خواست و اراده بخش بزرگی از جوانانی که 18 و 19 دی ماه به خیابان آمدند بسیار حائز اهمیت، و بخش بزرگی از این برنامه پرداخته شد به اینکه چرا در چنین سالگردی پرداختن و قدردانی از پادشاهان پهلوی حائز اهمیت است. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: 8 صبح تهران با ادامه تحولات همراه شما خواهیم.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظر میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز، آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
5: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
6: ما امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
7: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
8: با امید نابودی جمهوری اسلامی
9: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
10: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
11: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
12: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
13: بر همه واجبه در صحنه باشه.
14: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
15: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
16: نبرد با آمریکا،
17: این بعثت مردم رو نگاه کن،
18: نبرد شد علی الدوام.
19: در مورد کسری ها
20: آرامش حاکم است
21: تا پای جان هر

0: ببینید ما الان تو وضعیت نقطه عطف هستیم، یعنی وضعیتی که دو راه بیشتر وجود نداره، یا ما بریم به سمت مذاکره و آتش بس موقت که ادامه پیدا بکنه، یا اینکه به سمت جنگی تمام عیار، هرچند دومی احتمالش هنوز بیشتر هست. به نظر میرسه که دومی اجتناب ناپذیر هست، چون اگر آمریکا هدفش خونسازی همه تهدیدهای جمهوری اسلامی باشه، تهدید موشکی، اتمی، پهپادی، نیابتی، تروریسم و البته مسئله نارامسازی تنگ هرمز، عملا آمریکا راهی جز جنگ بزرگ با جمهوری اسلامی نداره. من بارها اینو اشاره کردم قبلا که این سبک حملات آمریکا که از 7 ژوئیه شروع شد تا 24 ژوئیه دو شب پیش، بله منجر به تضعیف بیشتر قوای پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی، قوای فرماندهی و کنترل لوجستیکش اینا خواهد شد، ولی منجر به تثبیت بازدارندگی حداکثری مطلوب آمریکا در برابر جمهوری اسلامی نخواهد شد. ما شواهدش رو داریم می‌بینیم. الان جمهوری اسلامی 3 تا سرباز آمریکایی کشته، حملاتش رو به کشورهای منطقه افزایش داد، به کویت و بحرین، و حتی حوثیان وارد جبهه جنگ شدن، یه جبهه جدیدی باز کردن تو دریای سرخ و تنگ باب‌المندب. حالا نتیجه چی شده؟ نتیجه یک جنگ فرسایشی هستش که میتونه ادامه داشته باشه بدون اینکه اصلا دستاورد دیپلماتیکی رو داشته باشه، و یعنی وضعیتی که در واقع جنگی هستش که آمریکا توش برنده نخواهد شد اگر به این شکل ادامه پیدا بکنه، برنده قاطع بخواد بشه. اینو یه بمب است تمام عیار که به نفع جمهوری اسلامی هست. پس پرسش اینه که آمریکا به دنبال چی هستش از این سبک حملات؟ این سبک حملات جمهوری اسلامی رو در بعد دیپلماتیک تسلیم مرز نخواهد کرد. الان مسئله اصلی نظامی هم این نیستش که آیا این حملات آمریکا اون قوا و امکانات نظامی جمهوری اسلامی رو نابود میکنه یا نه، تا حد زیادی نابود میکنه. مسئله اصلی این هستش که این نابودی امکانات و قوای نظامی جمهوری اسلامی باید سریعتر از توان حکومت در ایران برای احیا، بازسازی و پراکنده سازی شبکه عملیاتی و حملاتش باشه، بدون اینکه آمریکا درگیر جنگ فرسایشی بشه یا در تله دیپلماتیک جمهوری اسلامی گرفتار بشه. الان وقتی که این وضعیت در جریان هستش، ما نمیدونیم زیر کوه کلنگ در بعد اتمی چه خبر هستش و انطباق پیدا میکنه جمهوری اسلامی با وضعیت جنگی. مثلا ممکنه که این لانچرهای متحرک موشکی رو یا سامانهای پهپادی کامینی رو ببرن تو مناطق مخفی‌تر، مناطق مسکونی، حتی چین و روسیه زمان پیدا میکنن که به جمهوری اسلامی کمک بکنن در بعد حالا اطلاعاتی و مواردی از این دست. پس مسئله زمان برخلاف حالا یک سری بحثایی که میشه خیلی خیلی مهمه، بسیار بسیار مهمه. من یه مقاله رو از گری جی سامسون که از نیروهای سابق تفنگدانان دریای آمریکا بوده و از دستیاران ویژه دو تا از رؤسای سابق ستاد کل ارتش آمریکا که در مؤسسه جنگ مدرن در وست پوینت آمریکا نوشته، که مقاله بسیار مهم و جالبی هستش. میگه امروز بازدارندگی رقابتی بر سر زمانه. اگر آمریکا یا هر قدرت بزرگی فرصت ایدئال رو از دست بده، طرف مقابل دشمنش او رو با ابهام سازی، فرصت سازی و سرعت عمل در وضعیت از پیش تعیین شده قرار میده. این زمان که محدوده باید سرعت عمل داشته باشه، این سرعت عمل به معنی نیستش که شما در تصمیم گیری شتاب زده عمل بکنه، بلکه اینکه شما سریع اون پلنای نظامی که از قبل باید آماده میکردی، داخل پرانتز پلنی که شاید اسرائیل داشت، باید سریعتر اجرا میشد. و این الان وضعیتی هستش که ما شاهد هستیم. بالا ببینیم که نتانیاهو در سفرش به آمریکا چه تصمیمی میگیره، چون خیلی سفر مهمیه.
1: عملا در تمام حوزه های سوخت و انرژی ما الان با وضعیت کمبود و در بعضی حوزه ها حتی با ورشکستگی روبرو هستیم، اما به طور خاص در بنزین که خب برای مردم هم خیلی مهمتر هست و این روزها خیلی حاشیه ساز شده، موضوع این هست که بر اساس آمار رسمی تولید پالایشگاهی کشور حدود 110 میلیون لیتر در روز اعلام میشه. این درش اون بنزینی که در پتروشیمی ها هم تولید میشه که بعضن کارشناسان میگن بنزین خطرناکی است و سالها این موضوع حاشیه ساز بوده که آلودگی هوای شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک حتی در سالهای اخیر به دلیل مصرف زیاد این بنزین هست. این هم ظاهرا در اون 110 میلیون لیتر هست، اما مصرف رو آمار رسمی حدود 130 میلیون لیتر اعلام میکنند. خب این 20 میلیون لیتر کسری در سال قبل هم تقریبا همین مقدار بود و حتی سال 1403 هم همین وضعیت رو داشتیم، با واردات بنزین این رو جبران میکردن تا حدی. اما الان با توجه به اینکه با محاصره دریایی عملا امکان واردات بنزین از بنادر جنوبی وجود نداره و عمده مسیر واردات بنزین هم از طریق امارات بود، به در واقع به عنوان یک واسطه برای واردات بنزین به ایران استفاده میشد و که خب میدونیم الان رابطه تجاری با امارات در حد صفر است، اون مسیر از بین رفته. از روسیه هم مقداری بنزین تهاتوری میاد.

0: بردن که روسیه خودش الان با مشکل سوخت مواجه هست، یعنی اون مسیر هم وجود نداره. تازه اگر که تمام این ابزار هم آماده بود، پولی نداره دولت برای واردات بنزین. اعدادی که گفته میشد سالهای قبل تا 6 میلیارد دلاره که خب الان این رو نداره. در بحث گازوئیل هم تقریبا همین وضعیت رو داریم، شاید به نسبت کمتر هست ناترازی که و کمبودی که در حوزه گازوئیل میبینیم، اما اونجا هم بحران زیادی وجود داره، صف‌های طولانی هست، رانندگان کامیون بارها در این مدت اعتراض کردن و رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی به کمبود سهمیه ها، به مشکلاتی که در دریافت گازوئیل دارن، و به نظر میاد این دو حوزه الان موضوع اصلی بحران سوخت در ایران رو تشکیل میده. بنزین نرخش مثل نرخ ارز یک نرخ بسیار مهم در اقتصاد ایران هست و حتی شاید جنبه سیاسی، امنیتی و اجتماعیش حتی مهمتر از نرخ ارز هم برای مردم باشه. ما سال 1398 یادمون هست که گرانی بنزین باعث اون اعتراضات گسترده مردمی و کشتار معترضین توسط حکومت شد. عملاً این نشون میده که بنزین نرخش نرخ بسیار مهمی است در فضای کنونی ایران. این راهکارهایی که دولت میخواد به کار برای نرخ سوم بنزین رو افزایش بده یا سایر موارد، به نظر بیشتر برای کسب درآمد هست با توجه به بحران بودجه‌ای که داره.
1: جامعه LGBT ایرانی نیم قرنه که حذف شده توسط رژیم جمهوری اسلامی، نیم قرنه که ما هیچ صدایی نداشتیم و به طور سیستماتیک این حذف اتفاق افتاده. هممون جمله معروف احمدی نژاد رو به خاطر میاریم که گفته بود ما در ایران همجنسگرا نداریم، اما ما امروز فضا رو داریم پس میگیریم و صدای خودمون رو در بزرگترین محافل سیاسی اپوزیسیون خارج از ایران داریم به گوش همه میرسونیم، خواسته هامون رو میگیم و این به نظر من یک پیشرفت بزرگیه. و دیداری که ما با شاهزاده در پاریس داشتیم به نظر من روزی سرنوشت ساز در تاریخ مبارزات کویر در ایران هستش. من سال گذشته افتخار اینو داشتم که در برنامه همکاری ملی در مونیخ حضور داشته باشم و این راه آغاز شده، راه سختی در پیش داریم ولی میدونم که آغاز راهه و کارهای عملی زیادی هستش که با هم برای انجامش بدیم. از فواید این دیدار بگم، به نظر من اثر مستقیم میذاره روی گفتمان عمومی جامعه و حتی اگه نتیجه فوری نداشته باشه این مسئله، مسیر رو به نظر من باز میکنه، عادی سازی میکنه گفتمان رو، چیزی که در تمام این سالها ما در حاشیه بودیم و تابو بود این مسئله، امروز داره بهش پرداخته میشه. و اینجا جا داره که من مجدد از شاهزاده و تیمش سپاسگزاری بکنم که به این مسئله میپردازند. شاهزاده بارها تاکید داشته از حقوق شهروندی برابر و چیزی هم که ما میخوایم همین حقوق شهروندی برابر هستش، نه چیزی فراتر از اون، نه چیزی کمتر از اون، از جمله حق تحصیل، حق ازدواج، حق آموزش، حق اینکه اگه کسی تو خیابون به ما توهینی کرد جرم تلقی بشه، جرم انگاری کویر ستیزی و جرم زدایی از روابط همجنسگرایانه. اینا تماما چیزایی هستش که اگه شما به عنوان یک فرد غیر همجنسگرا این حقوق رو تا حدودی داری، ما هم همین حقوق رو میخوایم و هیچ چیز فراتر از اینی نیست. ما رویای ایرانی رو داریم که بتونیم بی هراس توش زندگی کنیم، بتونیم عشق بورزیم و در آزادی و آبادی ایران فردا نقش داشته باشیم و به نظر من اون روز دیر نیست و امروز همه ما، همه جامعه LGBT دست به دست هم دیگه دادیم که بتونیم این فضا رو پس بگیریم.

تصاویری رو دریافت کردیم که سنگ مزار طه نادری رو شکوندن و اون رو تخریب کردن. جمهوری اسلامی غیر از این که جوانان رو از خانواده هاشون گرفت، پدر و مادرها رو داغدار کرد، حتی بعد از گذشته بیش از 6 ماه سنگ مزار این جاوید نامان رو همچنان تخریب میکنه، همچنان اونها رو از بین میبره، رنگ میپاشن روشون. تاها هم جزو یکی از اونها بوده. مادر تاها سرور سرودی یکی از شاعرین مبارز سیاسی بوده که تقریبا 10 سالم محروم بودن از اینکه در مجالسی که مربوط به شعرخوانی هسته شرکت کنن یا پستی رو منتشر کنن. تاها نادری در 18 دی ماه در سن 18 سالگی به شاهرگ رونش شلیک میشه. 11 بار عمل جراحی روی این بچه انجام میدن، 8 بار احیای قلبی و ریوی انجام میدن، اما در نهایت آمبولی میکنه و کشته میشه در شهرزای اصفهان. عاشق فوتبال بوده، رونالدو رو دوست داشته. یک تیشرت مربوط به فوتبال مدرسهشون براش به یادش شماره 7 رو گذاشته بودن بر جای خالیش در نیمکت تحصیلش در سال گذشته. نیمکت های زیادی در سال گذشته در شهرزای اصفهان بوده و اونها دیگه جوانان 18 ساله‌ای که دیگه به مدرسه برنگشتن و آرزوهاشون در رسیدن به آرزوهاشون ناکام، جان خودشون رو در این اعتراضات از دست دادن که یکی از اونها تاها نادری بوده. مراسمش رو با شرایط خیلی امنیتی برگزار کردن و بسیار خانواده رو تحت فشارهای امنیتی قرار دادن، اونها رو اذیت کردن، در تحویل پیکرش اذیتشون کردن. یعنی جمهوری اسلامی حتی در اون زمان که این همه خانواده رو تحت فشار کرده، هنوز اون فشار امنیتی رو بر خانواده داره، همچنان سنگ مزارها رو تخریب میکنه، با تلفن‌های اونها رو تهدید میکنه و همچنان اجازه برگزاری هیچ مراسمی رو و عزاداری و حتی بر سر مزار رفتن عزیزان رو اذیت و آزار میکنه و اجازه اینکه این کار رو راحت بتونن انجام بدن ندارن. حتی در حال حاضر طبق اطلاعاتی که به ما هر روز میرسه اینه که خیلی از این جاویدنامه حتی نتونستن در شهری که زندگی میکردن عزیزشون رو به خاک بسپارن، مجبور شدن در جایی دورتر با پرداخت هزینه های سنگین جاویدنامشون رو ببرن و در جایی دیگه به خاک بسپارن.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: 8 صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما هستیم. سرخط خبرها. انتشار تصویر ساخته شده با هوش مصنوعی از تصرف خاک در حساب ترو سوشال ترامپ. فرمانده سنتکام میگوید اگر تصمیمی برای از سرگیری عملیات گسترده گرفته نشود، ادامه کارزار بمباران دو هفته گذشته بی‌فایده خواهد بود. احتمال ادامه مذاکره و آتش‌بس. جمهوری اسلامی از تداوم تبادل پیام با آمریکا از طریق میانجیگران خبر داد. رویترز میگوید تهران توقف حملات واشنگتن را تاکتیکی ارزیابی می‌کند. دزدیده شدن پول فروش نفت از سوی افراد معتمد نهادهای حکومتی. رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید به استناد آمارهای بانک مرکزی 94 میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی وجود دارد. و دیدار شاهزاده رضا پهلوی با رئیس شاخه اسرائیل کنگره جهانی یهودیان. شاهزاده رضا پهلوی در این دیدار بر روابط و پیوندهای تاریخی ایران و اسرائیل تاکید کرد. در ادامه تنش‌ها میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی همزمان با انتشار گزارش‌های از جدی‌تر شدن ادامه مذاکرات میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چند تصویر ساخته شده با هوش مصنوعی از حمله به جزیره خارک و نفتکش‌های متعلق به ایران در ترو سوشال منتشر کرد. در یکی از این تصاویر ترامپ و نظامیان آمریکایی روی عرشه یک نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی دیده می‌شوند که روی آن نوشته شده این شناور دیگر متعلق به ایالات متحده است. واشنگتن پست گزارش داد رئیس جمهوری آمریکا همزمان با بررسی کاهش تنش با جمهوری اسلامی در پی آن است تا به مذاکرات کمی فضا بدهد. بر اساس این گزارش و به نقل از مایک والت سفیر آمریکا در سازمان ملل، ترامپ با وجود داشتن همه گزینه‌ها علیه جمهوری اسلامی فعلا به دیپلماسی فرصت داده و بحث‌ها در هر سطحی هم در مذاکرات فنی هم بین دولت‌ها ادامه دارد. او گزارش‌ها مبنی بر عقب نشینی ترامپ از تشدید تنش به دلیل نگرانی‌ها از فرسودگی مهمات آمریکا را رد کرد و گفت ارتش هر آنچه برای ادامه این درگیری‌ها نیاز دارد در اختیار دارد. در همین حال دونالد ترامپ در گفتگو با وال استریت ژورنال گزارش‌ها درباره کاهش ذخایر مهمات آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت این کشور بسیار بیشتر از نیاز خود تسلیحات در اختیار دارد. این اظهارات در واکنش به گزارش‌های مطرح شد که بر اساس آنها مشاوران ترامپ درباره کاهش ذخایر تسلیحاتی ایالات متحده و محدود شدن فهرست اهداف قابل حمله در ایران ابراز نگرانی کردند. آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد توقف عملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی در جنوب ایران و محدوده تنگه هرمز با توصیه براد کوپر فرمانده سنتکام انجام شده. کوپر در ارزیابی خود تاکید کرده دو هفته حملات هوایی توان جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌ها را به شکل قابل توجهی کاهش داده. بیشتر اهداف تعیین شده در این منطقه هدف قرار گرفتند. اگر تصمیمی برای از سرگیری عملیات گرفته نشود، ادامه کارزار بمباران دو هفته گذشته بی‌فایده خواهد بود.
1: مشخصاً آقای ترامپ در مصاحبه‌ای که با وال استریت ژورنال داشتند، اعلام کردند که ذخایر مهماتی ارتش ایالات متحده بیشتر از هر کشور دیگه است و به اندازه کافی مهمات وجود داره. آن اتفاقی که در مورد توقف عملات افتاده این بوده که حملات ایالات متحده به اهدافی در داخل ایران و آن گونه که گفته میشه و در تمام بیانیه های سنتکام هم آمده بود، پایان دادن به سطح توان نظامی جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن کشتی های تجاری و نفتکش ها در آبراهه بین المللی تنگه هرمز بود. خب اون اهداف یک بانکی داشته، بانک اهدافی بوده، مشخص بوده، حملات کور که نبوده که. مشخصا وقتی که اون اهداف رو زدند، با پایان یافتن اون اهداف به این نتیجه رسیدن که بنابراین جمهوری اسلامی فعلا توان این که بخواد در تنگه هرمز اختلال در جریان عبور مرور کشتی به وجود بیاره رو بسیار یا از دست داده یا بسیار ضعیف شده در این تمام. بنابراین حملات به توصیه فرمانده نیروهای سنتکام در اونجا متوقف شده و با آقای ترامپ هم اعلام شده. آقای ترامپ هم آمده و این رو مجوزش رو صادر کرده که فعلا حملات متوقف بشه. از سوی دیگر جمهوری اسلامی الان اومده یکی از شروطی که گذاشته برای اینکه برگرده به میز مذاکره رسید، گفته ماجرای تنگه هرمز باید اول مورد بررسی قرار بگیره. خب جمهوری اسلامی تا یک روز پیش از اینکه عملیات متوقف بشه ادعای مالکیت و مدیریت تنگه هرمز رو داشت و اینکه میگفتش که تنگه هرمز در اختیار ماست. سپاه پاسداران پیام تهدیدآمیز ارسال میکرد برای کشتی‌ها، مورد هدف قرار میدادن کشتی‌ها رو، ولی الان آمده راجع به تنگه هرمز داره صحبت میکنه. چرا؟ چون محاصره بنادر دریایی جمهوری اسلامی الان کار رو سخت کرده برای مسائل اقتصادی که در داخل ایران وجود داره. طبق خبرهایی هم که پیش از این آمده بود بیرون، جمهوری اسلامی برای 70 تا یک بشکه نفت هم نتونسته صادر بکنه. بنابراین بانک اهداف ایالات متحده که توسط ارتش ایالات متحده مواضع جمهوری اسلامی برای اینکه نتواند سپاه پاسداران، ارتش یا هر نهادی که داریم مزاحمت رو برای عبور مرور کشت اونجا فراهم میکنه با موفقیت به هدف خودشون نیروهای آمریکایی رسیدند، در مورد محاصره دریایی هم به هدف خودشون رسیدن. برای همین هستش که الان جمهوری اسلامی آمده و این تنگه هرمز رو داره مطرح میکنه.
0: اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد تبادل پیام ها میان تهران و واشنگتن و فعالیت میانجی ها همچنان ادامه دارد. همزمان رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد تهران به واشنگتن پیام داده تا زمانی که آمریکا حمله انجام ندهد جمهوری اسلامی هم حملات خود را متوقف خواهد کرد. در این گزارش آمده تهران به ادامه توقف حملات آمریکا خوشبین نیست و این وقفه را اقدامی تاکتیکی می داند، نه نشانه پایان درگیری ها. شبکه خبری CBS به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی گزارش داد گفتگوهای تهران و مسقط در دو روز گذشته سازنده بوده، مذاکرات برای بازگشایی تنگه هرمز در مسیر مثبت پیش می رود. در ادامه تلاش ها برای تثبیت توقف حملات، العربیه گزارش داد جمهوری اسلامی از طریق پاکستان آمادگی خود را برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا در ژنو، دوحه یا اسلام آباد اعلام کرده. بر اساس این گزارش تهران خواسته مذاکرات از مرحله‌ای که متوقف شده بود بر پایه تفاهم نامه موجود ادامه پیدا کند. جمهوری اسلامی همچنین پیشنهاد کرده پرونده تنگه هرمز در اولویت مذاکرات قرار بگیرد، پس از آن موضوع دارایی‌های مسدود شده و برنامه هسته‌ای بررسی شود. العربیه و خبرگزاری آناتولی پیشتر گزارش داده بودند آمریکا هم با بازگشت به مذاکرات موافقت کرده و پاسخ خود را به پیشنهاد ارائه شده فرستاده. العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داده هدف از آتش بس موقت فراهم کردن فرصتی برای مذاکره درباره سازوکاری بلند مدت برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز است. بر اساس این گزارش یکی از گزینه‌های مطرح شده دریافت هزینه خدمات امنیت دریایی از سوی جمهوری اسلامی یا واریز این مبالغ به صندوقی مشترک با مدیریت سازمان بین المللی دریانوردی است. حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه گفت جمهوری اسلامی از دوره آتش‌بس برای افزایش سرعت تولید و دقت موشک‌های خود استفاده کرده. محبی اضافه کرد سپاه پاسداران در عملیات نصر دو پایگاه تنف آمریکا در سوریه را که آن را عمق راهبردی آمریکا خواند هدف قرار داده و تهدید کرد در صورت ادامه عملیات جمهوری اسلامی دامنه جغرافیایی حملات خود را گام به گام گسترش خواهد داد. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید آمریکا به دلیل کاهش ذخایر مهمات، افزایش قیمت نفت و درخواست متحدان عرب خود، جمهوری اسلامی به دلیل فشارهای اقتصادی ناشی از تداوم درگیری فعلا به دیپلماسی فرصت دادند.
2: وضعیت کلی اینگونه است که تفاهم نامه 14 بندی صلح بین ایران و آمریکا نبود. یک آتش بس با در واقع اون تعریفی که آتش بس از نظر حقوق بین الملل داره اتفاق افتاد. وضعیتی که بعد از اون پیش اومد این بود که آقای ترامپ و ایران هر دو اعلام کردن که اون تفاهم نامه به کنار گذاشته شده، آتش بس تمام شده و شروع کردن تبادل آتش. وضعیتی که الان ما داریم توقف موقت این تبادل آتشه، یعنی ما در یک وضعیت آتش بس نیستیم، ممکنه که طرفین هر زمان به این وضعیت برگردن. هم جمهوری اسلامی تحت فشار بوده و هم آمریکا. من عواملش رو میگم. آمریکایی ها بر اساس گزارشات در واقع رسانه های مختلف آمریکایی سه تا فشار عمده داشتن. یکی اینکه وال استریت جورنال میگه که آقای جنرال دن کین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آمریکا نگران ظرفیت موشک‌های پاتریوت آمریکا و سامانه تاد بوده. بر اساس گزارشی که وال استریت جورنال میگه در واقع 1500 موشک در واقع پاتریوت استفاده شده و ذخیره فعلی آمریکا 1000 موشکه. گرچه که آقای ترامپ و آقای مایک والز سفیر آمریکا در سازمان ملل این رو بعداً گفتن که این گونه نیست، اما واقعیت اینه که آمریکایی‌ها در هر حال به جهت تعداد موشک‌های در واقع پدافندی که دارن این نگرانی دارن که ممکنه که در آینده در مثلا برخوردی با چین تعداد این موشک‌ها کم باشه، گرچه که میتونن در آینده احتمالاً عملیات‌های مجددی رو علیه ایران با وجود همین تعداد موشک انجام بدن. نگرانی دوم آمریکایی‌ها روز جمعه این بوده که کشورهای عربی با آقای ترامپ تماس داشتن و نگران افزایش تنش و یک جنگ گسترده‌تر در منطقه بودند، و در نهایت سه اینکه حوثی‌ها بعد از اینکه تنگه بابل‌المندب رو بستن قیمت نفت از پایه 80 دلار به 100 دلار رسید، و وقتی که آقای ترامپ اعلام کرد که یک توقف موقتی میده و فضا برای مذاکره باز شد، می‌بینیم که دوباره قیمت نفت امروز به یک چیزی هولوش 90 دلار رسیده. بنابراین این سه نگرانی عمده آمریکایی‌ها بود. در طرف جمهوری اسلامی هم ما ناترازی‌های برق بسیار گسترده داریم، علاوه بر این که بحث افزایش قیمت بنزین گاهی وقتا میشه و می‌دونیم که یک ناترازی بسیار بزرگی اونجا است، و هم موضوع برق و هم موضوع بنزین موضوعاتیه که میتونه ناآرامی‌های اجتماعی رو تقویت کنه و این نگرانی اساسی مقامات در جمهوری اسلامیه. با این زمینه است که طرفین یک فرصت مجدد به دیپلماسی دادن برای اینکه بشینن ببینن میتونن حل کنن، و هیئت در واقع عمانی هم الان داره تلاش میکنه که مسائل فنی رو در خصوص تنگه هرمز حل کنه، و در این بستره که طرفین امید دارن که به یک جایی برسن.
0: ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی یک شنبه شب در یک گفتگوی خبری صدا و سیما گفت برخی از تراستی ها، افرادی که به عنوان امین مورد تایید حکومت موظف به برگرداندن پول های کشور به داخل شده اند، خیانت کردند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین با استناد به داده های سامانه بانک مرکزی و آمار اشخاص حقیقی و حقوقی که تعهدات ارزی خود را انجام ندادند گفت طبق آمار بیش از 20 هزار شخص حقیقی و حقوقی در مجموع حدود 94 میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی داشتند.
3: اما برخی از این کارگزارها یا این تراستی ها که ما بهشون اعتماد کردیم، یعنی فرض کنیم دستگاه های اطلاعاتی ما، امنیتی ما یا شام، بانک ها، به اینا اعتماد کردن به عنوان امین که شما نسبت به نقل و انتقال از این پول ها اقدام بکنید، به حساب اونها ریخته میشه که باید اونها این پول رو برمیگردن. متاسفانه برخی از این کارگزارهای مالی یا تراستی ها اومدن خیانت کردن و پول رو برداشتن. ما تراستی داریم 200 میلیون دلار در اختیارش گذاشته شده در بانک‌های متعدد، خب الان پولو بر نگردونده و از کشور هم خارج شده، یا برخی ممکنه در داخل کشور باشن.
0: پیشتر روزنامه سازندگی از تشکیل 59 پرونده قضایی برای مدیران شرکت‌های تراستی و صدور قرار جلب دادرسی در 43 پرونده خبر داده بود. این روزنامه از پیگیری اعلان قرمز اینترپل برای 15 تراستی فراری خبر داد. سازندگی به نقل از رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نوشت با فرار دست کم 15 تراستی میلیاردها دلار از منابع کشور از دسترس خارج شد. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم مهمان ما هستند. صبحتون بخیر جناب علوی. رئیس بازرسی کل کشور میگه طبق اسناد بانک مرکزی بیش از 20 هزار شخص حقیقی و حقوقی 94 میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی داشتن. به زبان ساده یعنی چی؟ باید این پولو برمیگردونن؟ برداشتن. اینم ارز میپیچونن؟
4: خب توجه داریم که با توجه به عدم اطمینان در اقتصاد ایران و همچنین عدم شفافیت، پاسخگویی و شرایط تحریمی، حاکمیت تلاش کرده که راه‌های دور زدن تحریم‌ها رو پیدا بکنه و از اون مسیر این معاملات غیر رسمی و کدر خودش رو سامان بده. در این چارچوبه که هم اون تراستی ها به وجود آمدن از سال 1389 به بعد و هم اینکه شرکت های دولتی یا شبه دولتی یا خصولتی اینها صادراتی رو که انجام میدادن، حالا یا صادرات نفت بوده یا صادرات مشتقات نفتی بوده یا حتی صادرات غیر نفتی، اینها این پول ها رو در خارج از کشور نگه داشتن و به سیستم اقتصادی ایران وارد نشده. حالا اگر بخوایم به زبان خیلی ساده صحبت کنیم، یعنی این پول آموزش و پرورش، تأمین اجتماعی، درمان و بهداشت و امور مشابه این، یعنی اون خدمات پایه مردم بوده که ما به ازای پولیش به خارج رفته به وسیله این وابستگان به حاکمیت و البته وارد سیستم نشده و بخشی از این تنگناهایی که خانوار، بنگاه‌ها و کل اقتصاد ایران الان با اون روبرو هستن محصول همین فرار سرمایه یا سوء استفاده از سرمایه هست. بنابراین نکته جدیدی نیست. دو اینکه در مورد آمار هم تردید وجود داره. چرا؟ به این دلیل از بر اساس آموزه‌های اقتصاد فساد که بررسی میکنه متمرکز میشه رو فساد، اینطور موارد نمیشه آمار دقیق یا وسیقی رو پیدا کرد. بنابراین این پولها خارج شده، کسانی حالا از اصحاب حاکمیت قرار بوده که معادل اون رو به شکل کالا برگردونن یا پول رو برگردونن، اونها رو بر نگردونن. در مورد تراستی ها البته متفاوته، اونها همجور که از اسمش برمیاد یعنی امنای حاکمیت، یعنی کسانی بودن که وابستگی شخصی، خانوادگی یا سیاسی یا امور مشابه به حاکمیت داشتن و در نتیجه بر اثر همین معاملات غیر شفاف اینها این پولا رو بردن خارج. حالا چرا؟ به این دلیل که اونها بخش عمدهشون اتباع تبعیت دوگانه داشتن، میتونستن از امکانات کشورهای مثل دبی استفاده بکنن، اما این پولها رو نگه داشتن با هزینه‌های بالا، چیزی که تخمین زده میشه بین 10-20% برای اینکه کارگزاری بکنن و این معاملات غیر شفاف البته کدر رو انجام بدن، ولی انجام ندادن. به همین دلیل هم از این پولها اونجا مونده و حاکمیت به نظر نمیرسه که بتونه این پولها رو به تمامه و به کمال دریافت بکنه.
0: جناب علوی، در کشور چه میگذره؟ معتمدانشون پول نفت رو میدزدن و فرار میکنن. رئیس بانک مرکزی میگه فقط توی فقره 200 میلیون دلار نفت رفته، پولش بر نگشته. یه شخص عادی که اساسا نمیتونه معتمد این نظام باشه، بدون وابستگی و ارتباط نمیتونه یک چنین رقمی رو در دست بگیره و اون رو بدزده و حتی اینترپول هم نتونه اون رو پیدا بکنه. شرایط کشور رو چطور میبینید؟ بعد میان میگن که باید ناترازی بنزین رو مردم رعایت بکنن، مردم همکاری بکنن.
4: خب توجه داریم، خود مقامات حکومتی میگویند که این افراد کسانی هستند که کنترل شدن، اینها نظارت برشون بوده، از مقامات امنیتی نظارت کردن مثل وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران یا امور مشابه این. اینها در مجموع وابستگان به حاکمیت هستن، یا وابستگی شغلی دارن یا خانوادگی دارن و البته مثل نمونه های زیادی داریم، مثل پسران شمخانی فرزند. خب اینها در ازای اون خدماتی که برای دور زدن یا کار کدر انجام میدادن، طبیعی است که دریافت میکردن. منتها این به اصطلاح رابطه ساده و البته متعارف اقتصادی نبوده، اساسا بر اساس اون وابستگی اونها به حاکمیت بوده، چیزی که اسمشو اینجا میذارن اعتماد. این اعتماد یعنی اون نوعی وابستگی که اینها فکر میکنن، یعنی اتباع حاکمیت فکر میکردن که دارن به هر حال کارگزاری میکنن، باید دریافتی داشته باشن. حاکمیت هم فکر میکرده که اینها آدمها یا افراد قابل اعتمادی هستن. اون چیزی که غیر رسمی ما میدانیم این است که اینها کسانی بودند که معرفی شدن به رأس نظام، گفتن که اینها کسانی هستند که میتوانن بهشون اعتماد بکنن و البته اونها هم در ازاش اینها این شرایط رو به دست آوردن که از این منابع استفاده بکنن. همونطور که خدمتتون گفتم، این اگر الان بحران‌های اقتصادی در ایران هست، بخشش مربوط است به فساد گسترده، بخشش مربوط است به همین فرار یا چپاولی که وجود داشته که همون جوری که خدمتون گفتم ارقامش هم نمیشه کاملا و به شکل وسیقی روشن کرد. و البته باید توجه داشت که این چیزی نیست که اتفاق افتاده باشد. تا وقتی اینکه تحریم ها وجود داره، تا وقتی حاکمیت این سوء مدیریت و البته فساد گسترده رو داره، این ادامه خواهد داشت. و البته جنگ هم به این دامن زده و این می انجامه به اینکه این قضیه گسترده تر بشه و البته راه حل نهایی هم نداره. چرا؟ برای اینکه راه حل قضایی مسئله رو اولا طولانی تر میکنه، پرهزینه تر میکنه و راهی نیست در فقدان شفافیت و البته پاسخگویی و نظارت دائمی سازمان های مدنی و مؤسسات مدنی مردمی این فساد اجتناب ناپذیره.
0: سپاس از شما احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم. شاهزاده رضا پهلوی در پاریس با سیلوان آدامز، رئیس شاخه اسرائیل کنگره جهانی یهودیان دیدار، درباره آینده ایران پس از جمهوری اسلامی گفتگو کرد. در این دیدار آدامز با اعلام حمایت از چشمانداز شاهزاده رضا پهلوی برای ایران آزاد و دموکراتیک، آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در بازسازی ایران اعلام کرد. دو طرف بر پیوندهای تاریخی ایران و اسرائیل، گسترش همکاری‌های آینده میان دو کشور تأکید کردند. آدامز در این دیدار دو نماد مذهبی به شاهزاده رضا پهلوی هدیه کرد. شاهزاده رضا پهلوی در این دیدار با اشاره به پیشینه تاریخی روابط ایران و اسرائیل، از چشمانداز احیاء روابط دو کشور و همکاری‌های آینده میان تهران و اورشلیم گفت.
5: آنچه ما در قرن 21 در نظر داریم ریشه در 25 قرن پیش دارد. همانطور که بارها به بسیاری از مردم جهان که یهودی یا اسرائیلی نیستند گفتم، ایران و اسرائیل تنها دو کشوری هستند که مردمانشان رابطه تاریخی با ریشه در کتاب مقدس دارند و فکر می‌کنم به همین دلیل است که واکنش هممیهنان من را می‌بینید. سفر من به اسرائیل برای تحکیم این دوستی و مشارکت برای آینده‌ای بهتر بود. آینده‌ای که در آن شادی، پیشرفت، تندرستی و آسایش تحقق یابد و همه اینها به وجود حکومت‌های بستگی دارد که برای آنان فرصت فراهم می‌کنند. چیزی که ایرانیان امروز از آن محروم هستند. در ماه‌های اخیر هزاران ایرانی کشته شدند. آنها برای بازماندن یک تنگه یا برای توافق هسته‌ای جان خود را فدا نکردند، بلکه برای آزادی جان باختند. من معتقدم که همواره از حمایت یهودیان سراسر جهان و مردم اسرائیل برای آزادی ایران برخوردار بودیم و از این بابت بسیار سپاسگزاریم.
0: نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی میگوید ایرانیان امروز برای مقابله با جمهوری اسلامی اعتماد بالایی به اسرائیل دارند.
6: مسائل تاریخی و پیوندهای مشترک تاریخی یک مسئله بسیار مهمیه که در سطح ملت‌ها باقی نمیمونه. ما در کشورهای دیگه، در قاره‌های دیگه دیدیم ملت‌هایی که پیوندهای عمیق و مشترک تاریخی دارن معمولاً در سطح حکومت‌ها و دولت‌ها هم اینها به هم‌افزایی و منافع مشترک تبدیل شده. این موضوعی که غیر قابل کتمانه. از طرف پیوندهای تاریخی که شاهزاده رضا پهلوی در این دیدار به درستی بهش اشاره کرد و رئیس شاخه اسرائیل کنگره جهانی یهودیان هم روی اون سهه گذاشت، این پیوندهای تاریخی از 25 قرن پیش که در قالب آزادی یهودیان از زندان بابل و بازسازی اورشلیم جلوه‌گر شده، در متون مقدس هم اومده، فقط اونجا محدود نشده. ما در تاریخ معاصر اتفاقا پیوندهای تاریخی بین ملت ایران و ملت یهود رو خیلی به کرات دیدیم. یکیش در دورانی که یهودکشی و کشتار یهودیان در رایش سوم در آلمان شیوع پیدا کرده بود، در دوره رضا شاه بزرگ سفیر ایران در اونجا بسیاری از یهودی‌ها رو به یک شکلی فراری داد، به ایران منتقل کرد. بسیاری از اینا در ایران موندن و در ایران حتی زندگی کردن و از دنیا رفتن. این یک مسئله. مقداری جلوتر که بیایم، باز در دورانی که دولت‌ها و اون ناسیونالیست‌های عرب دنبال این بودن که متحد بشن و اسرائیل رو از بین ببرن، باز این شاه ایران بود، شاه فقید بود که به اسرائیل کمک می‌کرد، اسرائیل رو به رسمیت شناخته بود، برخلاف فضای خیلی سنگینی که مخصوصاً در خاورمیانه و در بین کشورهای اسلامی بود و حتی بخش عمده‌ای از نفت مورد نظر اسرائیل رو تأمین می‌کرد. و بعد از اون هم ما داریم می‌بینیم دیگه در دوران حکومت جمهوری اسلامی الان مخصوصا بعد از خیزش ملی، مردم ایران بیشترین امیدشون حتی بسیار بیشتر از امریکا اینه که اسرائیل در کنار مردم ایران بایسته برای مبارزه با جمهوری اسلامی و سرنگونی جمهوری اسلامی یا تضعیف جمهوری اسلامی. حتی اعتمادشون بسیار بیشتر از امریکاست نسبت به اسرائیل، چیزی است که نه جمهوری اسلامی و نه هیچ جریان سیاسی نمیتونه حداقل منکرش بشه. میتونه درباره خوب و بد بودنش اظهار نظر و قضاوت کنه، ولی نمیتونه منکرش بشه. این موضوع به نظر من از یک طرف این پیوندهای تاریخی خب بسیار کارساز و راهگشاست و یک توازن قوایی هم در آینده در بین دولت‌های منطقه به نفع ایران ایجاد میشه.
0: 9 صبح تهران با آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها به تلاش‌ها برای حل بحران منطقه با شما خواهیم بود.

0: یک دو سه یک دو سه
1: گفتن چهار دقیقه داری.
2: من با دو سوالم یه ایسا
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم
3: شروع شده
2: ردی مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر جمهوری اسلامی همه خواسته های واشنگتن را نپذیرد
15: کارزار نظامی گسترده علیه این حکومت را از سر خواهد گرفت
16: آیا ما به سمت آتش بس حرکت میکنیم
17: یا اینکه به سمت جنگی تمام عیار
18: مذاکرات هستش آتش بس هست مذاکرات هست
19: جمهوری اسلامی در وضعیتی میون جنگ و مذاکره گرفتار شده
4: نگه داشتن تهران در وضعیت ترس و بلا تکلیفی
0: حمله متقابل حوثی‌ها و عربستان سعودی
7: پادشاهی سعودی پاسخ خواهد داد
2: حوثی‌ها نفتکش سعودی ها رو زدن
17: نتانیاهو به ایالات متحده سفر میکنه
13: هشتمین دیدار این دو
5: ارائه اسناد تازه تسریع تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای
19: سال روزی در گذشت محمد رضا شاه
6: در 18 و 19 دی ماه جاوید نام شدن
15: اعدام کسانی که معترض بودن
12: ایرانیان اسم پول میدونیم که حدود 8 ماه
9: با پرچم سرنگ شیر و خورشید اونجا تجمع کردن
11: این که میخوایم صدای مردم ایران باشیم
8: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده همزمان با حملات متقابل لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. حمله بزرگ به جمهوری اسلامی، این پیشنهاد مشابه فرمانده سنتکام و بنیامین نتانیاهو به ترامپ. ژنرال برت کوپر، فرمانده سنتکام گفته اگر قرار دوباره با جمهوری اسلامی بجنگیم، دیگه بمباران مراکز نظامی سپاه در سواحل خلیج فارس و دریای عمان جواب نمیده و اثر بخشی لازم رو نداره و باید برگردیم به یه حمله بزرگ مثل جنگ 40 روزه. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، هم تا ساعاتی دیگه به آمریکا سفر میکنه تا با ترامپ درباره نحوه مقابله مشترک با جمهوری اسلامی صحبت کنه و اون رو تشویق به حمله بزرگ بکنه.
1: فردا به واشنگتن پرواز میکنم تا بنا به دعوت رئیس جمهور ترامپ با او دیدار کنم و سپس در مراسم یاد بوده یکی از دوستان بزرگ اسرائیل، سناتور لینزی گراهام، شرکت کنم. باید بگویم که او از زمان تأسیس اسرائیل یکی از بزرگترین دوستان آن بوده و شایسته است که این احترام را برایش قائل شویم. همچنین با رئیس جمهور ترامپ درباره همه موضوعات روی میز از جمله وضعیت ایران گفتگو خواهم کرد.
0: نتانیاهو در این مقطع زمانی دقیقاً از ترامپ چی میخواد؟ به نظرم سه چیز. اول اینی که مذاکره با جمهوری اسلامی جواب نمیده، چون جمهوری اسلامی عمدن میخواد مذاکرات رو طولانی کنه، وقت کشی کنه تا انتخابات کنگره آمریکا برسه و در نهایت امیدوار دوره ترامپ و نتانیاهو در آمریکا و اسرائیل تموم بشه. جمهوری اسلامی میخواد از چنگ این ترکیب ترامپ و نتانیاهو که در خود جمهوری اسلامی بهش میگن ترکیب طلایی ترامپ نتانیاهو فرار کنه، سرنگون نشه و امیدواره که بعد از ترامپ در آمریکا رئیس جمهوری سر کار بیاد که اینقدر در مقابل جمهوری اسلامی دست به ماشه نباشه. و در اسرائیل هم جمهوری اسلامی امیدواره نتانیاهو بره و کسانی بیان که مثل اون روی موضوع جمهوری اسلامی تمرکز نداشته باشن، که البته من معتقدم در اسرائیل هر کی بیاد سر کار جمهوری اسلامی مسئله اولشه و امثال نفتالی بنت اگر تندتر از نتانیاهو نباشن مثل اون در مورد جمهوری اسلامی سخت گیرن. نکته دیگه‌ای که احتمالاً نتانیاهو به ترامپ خواهد گفت اینه که اگر حتی با جمهوری اسلامی به توافق برسی، چه از نوع تفاهم‌نامه کوتاه مدت چه توافق‌نامه بلند مدت، اینا همه به عنوان یه توقف تاکتیکی از طرف جمهوری اسلامی نگاه میشن. جمهوری اسلامی میزنه زیرش. حرفای امروز مشتبه خامنه‌ای که به نقل از اون گفتن خطاب به حزب الله لبنان که پیام داده که سیاست ما در حمایت از شما تغییر نمی‌کنه، نشون میده این دیدگاه نتانیاهو درسته که جمهوری اسلامی دست از سیاست گذشتش بر نمی‌داره و هر توافقی هم بکنه بعداً میزنه زیرش. یه نکته دیگه که نتانیاهو احتمالاً از ترامپ می‌خواد اینه که جنگ از این نوعی که دو هفته مراکز سپاه در دریای عمان و خلیج فارس بمباران شدن جواب نمیده و باید جنگ گسترده تری بشه علیه جمهوری اسلامی، مقطعی هم نباشه و اینطوری محدود به مراکز سپاه در جنوب نباشه و اینطوری جنگ شیفتی هم نباشه که یه چند ساعت بزنن و برن تا روز بعد. و نکته آخری که نتانیاهو احتمالاً به ترامپ خواهد گفت اینه که اهدافم باید فراتر از اهداف نظامی سپاه در جنوب انتخاب بشن. باید به مراکز حکومتی و ساختار سرکوب در تهران حمله بشه. باید مقامات و فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی هدف قرار بگیرن. جدای از نتانیاهو که دنبال تشویق ترامپ به رها کردن مذاکره و حمله بزرگ مشترک به جمهوری اسلامیه و هدف قرار دادن مراکز حکومتی و مقامات و فرمانده‌های باقی مانده جمهوری اسلامی، جزئیاتی که از نظرات ژنرال کوپر فرمانده سنتکام منتشر شده، آکسیوز منتشر کرده، نشون میده از نظر نظامی این نظرات خیلی شباهت داره با این حرفی که اسرائیلیا میزنن. آکسیوز به نقل از ژنرال کوپر که فرمانده ارشد جنگ با جمهوری اسلامیه، گفته که نظر ژنرال کوپر اینه که دیگه ظرفیت حمله به مراکز نظامی سپاه در جنوب کامل شده. در دریای عمان و خلیج فارس تقریبا هر چی هدف و مهم در اونجا بوده سنتکام منهدم کرده، دیگه حمله به اهداف در جنوب خیلی اثر بخشی نداره. این حرف ژنرال کوپره. پیشنهاد جنرال کوپر به عنوان فرمانده ارشد جنگ با جمهوری اسلامی اینه که اگر تصمیم گرفتیم دوباره برگردیم به جنگ با جمهوری اسلامی، باید فراتر از اهداف نظامی در جنوب بریم سمت زدن اهداف در عمق خاک و اهداف عمقی تر رو بزنیم. گفته یه 20% از اهداف جنگ 40 روزه باقی مونده، بریم اونا رو بزنیم و بمباران کنیم. این حرف جنرال کوپر به نظرم یه همپوشانی بالایی داره با دیدگاه نتانیاهو اسرائیل. مؤثرم هست، چون بالاخره ترامپ وقتی میخواد به جنگه باید به نظارت فرمانده‌هاش که در منطقن و عملیاتی میدونن توجه کنه، و نظر بالاترین فرمانده آمریکا در منطقه اینه که آقا ادامه حملات جنوب دیگه جواب نمیده. جنرال کوپر گفته ما حملاتی که در جنوب کردیم باعث شده بله توان نظامی سپاه برای حملات به کشتی‌ها و کشور منطقه کاهش پیدا کنه و الان دیگه خیلی هدفی در جنوب نداریم که بخوایم بریم بزنیم. من البته اینجاش یه اختلاف نظری دارم. معتقدم نظر جنرال کوپر یه جایش اینجا ایراد داره، و اون اینی که جنرال کوپر میگه حملات نظامی آمریکا به سپاه در جنوب باعث کاهش حملات به کشتی‌ها و کشور منطقه شده. من فکر کنم اینطوری نیست. من معتقدم این حملات به اون هدف اصلیش که جلوگیری از حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌ها و کشورهای منطقه بود به طور کامل نرسیده.

0: این دیدگاه که جنرال کوپر و اسرائیلیا میگن که اگه قراره برگردیم به جنگ، اگه قراره کار نظامی جدی بکنیم، این باید یه حمله بزرگتر باشه، با واقعیت موجود روی زمین هم تطابق بیشتری داره. تا اونجایی که من دیدگاه مردم مخالف جمهوری اسلامی در ایران رو دیدم که اکثریت مردمن، خیلی از مردم ایران که در شبکه‌های اجتماعی نظراتشون رو منتشر میکنن و من میبینم، نظرشون اینه که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید، مقامات و فرمانده‌های ارشدش رو قرار بدید. هی نگید که میریم نیروگاه و پالایشگاه میزنیم، مقامات و مراکز سرکوبش رو بزنید. این حرف مردمه. میگن اینا رو تضعیف کنید، بعد خود ما مردم ایران میتونیم سرنگونشون کنیم. تجربه هم نشون داده از مذاکره با جمهوری اسلامی چیزی در نمیاد، نه تغییر سیاست در میاد، نه تغییر رفتار اساسی جمهوری اسلامی در میاد، نه ابزاراشو تحویل میده، نه سیاستاشو تغییر میده، نه به توافق هم پایبند میمونه. همین امروز به نقل از مجتبی خامنه‌ای پیام دادن دیگه، مکتوب پیام دادن، به نقل از مجتبی گفتن ما حمایت از حزب الله رو ادامه میدیم. گفته جمهوری اسلامی جهاد و مقاومت راه نخواهد کرد. با این جهاد و مقاومت مردم ایران رو بدبخت کردن. رویترز هم گفته از نظر جمهوری اسلامی توقف حملات آمریکا یه امر تاکتیکیه، دوباره حمله میکنن. از جزئیات همین مذاکراتی هم که الان در جریانه، در این دو روز جمهوری اسلامی عمان دارن مذاکره میکنن، اینطور برمیاد که جمهوری اسلامی اهل توافق نیست. عمانیا گفتن یه طرحی میدیم برای اداره مشترک و جمعی تنگ هرمز، ولی جمهوری اسلامی گفته من اینو قبول ندارم.
1: بحث اصلی الان تنگه هرمز و در تنگه هرمز ما تحقق بند 5 رو که خیلی واضحه، علارغم اینکه میگن غیر شفاف بوده، غیر شفاف نیست. بند 5 یعنی تنگه هرمز به شرایط قبل از جنگ بر نخواهد گشت و حق طبیعی ایران بر اساس حقوق بین الملل در شرایطی که الان تو جنگ هستیم و در تخاصم هستیم و دشمن متجاوز داریم، امنیت در واقع کشور ساحلی باید حفظ بشه.
0: به نظرم وضعیتی که الان آمریکا و جمهوری اسلامی توش قرار دارن یه وضعیت مبهمیه. اختلافات اساسی آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرد، هیچ نشانه ای نیست که اینو حل بشه. این وضعیتی که ترامپ باید در اون تصمیم بگیره که به این رفت و برگشتای مذاکره با جمهوری اسلامی ادامه میده، یا اینکه میره به سمت یه حمله بزرگ و تعیین کننده با همراهی اسرائیل، حتی با همراهی بعضی از کشورهای عربی منطقه. این وضعیت ابهام در کشور منطقه هم دیده میشه. الان همسایه‌های جنوبی جمهوری اسلامی ضمن اینی که در مورد اصل تهدیدهای جمهوری اسلامی یه نگاه مشترکی دارن و میخوان این تهدید رو به طور اساسی حل و فصلش کنن، ولی نگاه مشترک و واحدی به مسئله تهدیدهای جمهوری اسلامی و نحوه مقابله با اون ندارن. اماراتی‌ها در مجموع به این نتیجه رسیدن مماشات با جمهوری اسلامی جواب نمیده و باید سختگیرانه‌تر باش مقابله کنن. مماشات رو کنار گذاشتن، به سمت آمریکا و اسرائیل بیشتر رفتن برای مهار تهدیدهای جمهوری اسلامی. در اون سر طیف قطر قرار داره که همچنان دنبال میانجیگری بین آمریکا و جمهوری اسلامیه، حتی به رغم که جمهوری اسلامی کشتی‌هاشو میزنه و بهش حمله میکنه. کویت و بحرین هم بیشتر مورد هدفن در کنار اردن. عربستان موضعش متفاوته. عربستان ضمن اینی که دنبال مهار تهدیدات جمهوری اسلامیه، همزمان همیشه مهمترین مسئلهش حفظ ثبات و امنیت در منطقه بوده، با دو هدف. یکی اینه که بستر لازم رو برای طرح‌های بلند مدت توسعه خودش و ساخت زیرساخت‌هاش فراهم کنه، و دوم اینه که عربستان چیزی که همیشه براش مهمه مثل تمام دهه‌های گذشته اینه که این اطمینان با مشتریای نفت صادراتیش بده که جریان مستمر و با دوام و ایمن صادرات نفت و تحویلش به مشتریا همیشه ادامه پیدا خواهد کرد. درست به همین دلیل میبینید که عربستان با وجود اینی که اراده جمهوری اسلامی کشوندن جنگ و ناامنی به دریای سرخ و تنگه باب‌المندب و از طرف حوثی‌ها داره به کشتی عربستان حمله میشه، ولی عربستان بیشتر داره از خودش خیشتنداری نشون میده. تا ترکیب کرده. یه نوع جلوگیری از گسترش ابعاد جنگ در منطقه رو در کنار پاسخهای موردی به جمهوری اسلامی و حوثی ها. اون عقل رو عربستان، عقل رو در گسترش جنگ نمیبینه، مخصوصا با این دیوونه بازی جمهوری اسلامی. به نظرم این که مقامات یک کشور چقدر در مورد تأمین امنیت و ثبات مردم و کشورشون و ورود به درگیر و جنگ عقل و دوراندیشی به خرج میدن خیلی مهمه. کاملا تفاوت شد در حکومتداری در یک کشور مثل عربستان با حکام جمهوری اسلامی دید. اونا براشون ثبات و امنیت و رشد و توسعه اقتصادی مهمه. یکی هم مثل جمهوری اسلامی همش دنبال شرارت و گسترش بی‌ثباتی در منطقه است، از تنگه هرمز تا تنگه باب المندب. اصلا براش مهم نیست این وسط چی بر سر زندگی مردم ایران میاد. اینی که روز به روز وضع اقتصادی کشور در نتیجه این جنگ و معاصره و قطع صادرات نفت و افزایش تورم بد و بدتر میشه اصلا براش مهم نیست. از تأثیر این اوضاع جنگی در کمبود محسوس سوخت در جایگاه بنزین، ایجاد صفای طولانی گازوئیل برای خرید سوخت و اینا اصلا براشون مهم نیست. حتی در مورد گرانی هم و مایحتاج مردم هم این مسائل برای حکومت مهم نیست.
2: صف کیلومتری گازوئیل جاده سراسیمان تهران.
3: بردم کالا برگیت من، شامبو، آب لیمو، حتی صابون، سس، ده تو بس برف. خدا شما رو لعنه در نوی. 1,035,000 تومان.
0: الان خیلی از مردم دارن اینجوری میگن. بعد دولت زیر وعدش هم زده، گفته بود افزایش کالا برگا رو اعتبارشو بیشتر میکنن، الان زدن زیرش، گفتن ما نمیخوایم رویا فروشی کنیم، در حالی که رویا فروشی رو قبلا کردن. قبلا میگفتن اگر ارز 28500 تومان رو حذف کنیم به جاش یارانه هاتون اضافه

و انتظار دارن جنگ و درگیری با جمهوری اسلامی هم طولانی تر بشه. در درون ایرانم این ابهام در مورد جنگ یا توافق وجود داره. من خودم به شخص معتقدم آمریکا و جمهوری اسلامی به توافق کلان نمیرسن. حتی در کنترل مدیریت اختلافاتشون هم به جایی نمیرسن. چه برسه که خان حلش کنن. معتقدم کار دو طرف بازم به درگیری، حتی به احتمال زیاد به جنگ گسترده میکشه. چرا؟ چون من هیچ نشانه‌ای نمیبینم که جمهوری اسلامی دست از چالشاش با آمریکا و اسرائیل برداره. دست از سیاستاش برداره. حتی احساس مقامات و فرمانده‌های باقی مانده در بقایای جمهوری اسلامی اینی که آمریکا نتونسته تنگ هرمز از چنگ ما در بیاره. حسشون اینه، توهم ها، حسشون اینه که این کار ناعم کردن تنگه هرمز جواب داده، ادامهش بدیم، گسترشش بدیم، بریم تنگه باب المندب هم ناعم کنیم. در واقع نه فقط مسائل رو حل نمیخوان بکنن، مدام مسائل مشکلات رو میخوان گسترش بدن. حتی امروز هم به یه نفتکش دیگه حمله کردن، انگار تنشون میخاره برای جنگ. درست مثل سه هفته پیش که روز تشییع جنازه خامنه‌ای در تهران به کشتی‌ها در تنگه هرمز حمله کردن و این جنگ اخیر شروع کردن. منتها من معتقدم جمهوری اسلامی در نهایت همون اشتباه صدام رو تکرار خواهد کرد و داره در مسیر صدام میره، یعنی داره گردن خودش رو میبره زیر تیغ گیوتین. صدام هم فکر میکرد، میگفت من کویت رو میگیرم، منابع نفتی عراق و کویت رو میندازم رو هم، میشم بزرگترین دارنده منابع نفت جهان، آمریکا هم حریف من نیست، اینا اصلا امکان نداره حمله بزرگ به منو انجام بدن و کویت رو آزاد کنن. ولی در نهایت صدام هم شکست نظامی خورد، هم محاصره شد، کارش کشید به نفت در برابر غذا، کلی از مردم عراق و در اون نسل بدبخت کرد، کودکای عراقی با سوء تغذیه بلند شدن، آخرش هم سر خودشو در این راه دست داد. من نهایت کار جمهوری اسلامی هم همین میبینم. جمهوری اسلامی الان در مقابل نظم جهانی قرار گرفته. بستن تنگه هرمز و تلاش برای تکرار این الگو در تنگه باب المندب یعنی شمشیر کشیدن رو دنیا. و دنیا اینو تحمل نمیکنه. خود تحلیلگرای جمهوری اسلامی میگن ما بلد نیستیم به موقع سر میز بلند شیم. همین الان خودشون هم میگن تنگه هرمز یه کارتی بود که ولی زیادی داریم ازش استفاده میکنیم. دارن میگن این داره به ضد خودش تبدیل میشه، آخرش کار دستمون میده. به طور جد معتقدم جمهوری اسلامی در نهایت به سمتی داره میره که در منطقه و جهان داره همه رو علیه خودش متحد میکنه، از آمریکا تا اوکراین که امروز کشتی جمهوری اسلامی رو در دریای خزر زده، از قدرت‌های اروپایی تا کشورهای عربی منطقه که دارن پایگاه میدن به آمریکا باهاش هماهنگ میشن، و از کشورهای عربی تا کشورهای اسلامی که همشون از اتحادیه عرب و کشورهای اسلامی دارن علیش بیانیه میدن، و همونطور که در داخل کشور اکثریت مردمو به طرق مختلف به سمت نارضایتی از خودش سوق داده، به سمت براندازی سوق داده و الان اکثریت مردم ایران از رفتن جمهوری اسلامی حمایت میکنن، معتقدم در منطقه و دنیام کاری کرده که هم داره علیهش ائتلافای بزرگ شکل میگیره، همین که حتی کشورایی هم که علیهش نیستن ساکت نشستن. بعدشون نمیاد که این بازیگر مزاحم شرور تروریست به اسم جمهوری اسلامی از عرصه سیاست جهانی حذف بشه. جمهوری اسلامی حکومتیه که خودش داره سر خودشو میبره زیر تیغ گیوتین. در برابر ترامپ هم داره کاری میکنه که ترامپ این همه دیگه دنبال توافق با جمهوری اسلامی بود، دیگه اینا رو ول کنه و ترامپ رو میخواد مجبور کنه که دوباره بیاد سراغ جمهوری اسلامی بهش حمله کنه. من معتقدم چون اختلافات اساسی آمریکا و جمهوری اسلامی حل نمیشه، حمله بعدی احتمالش خیلی زیاده و این احتمال به طور جدی وجود داره که حمله بعدی بسیار بزرگتر از جنگ دو هفته گذشته باشه، بمباران گسترده مناطق دیگه ای رو انجام بدن، به جای حملات دو سه ساعته تبدیل به حملات مستمر شبانه روزی بشه، و مهمتر از اینی که آمریکا به اسرائیل مجوز و چراغ سبز بده که بمباران مراکز حکومتی رو از سر بگیره، ساختاره سرکوب رو بزنه و یه لایه برداری اساسی دیگه هم از مقامات و فرمانده‌های باقی مانده جمهوری اسلامی بکنن. اگر چون این حمله شروع بشه الزاماً توقفش میتونه مثل قبل هم نباشه. اصولا جنگ ها و پدیده‌های سیاسی رو نمیشه با الگوهای قبلی و گذشته تحلیل کرد. من فکر میکنم

اگر حمله شروع بشه که احتمالش رو زیاد میبینم، بازم آمریکا و اسرائیل جمهوری اسلامی رو برای سومین بار غافلگیر خواهند کرد. هم در شروع حمله غافلگیرش میکنن، هم در اهدافی که خواهند زد. اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از عزیزان جاویدنام. از شما میخوام که اگه براتون ممکن و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادا احترام کنید. اسامی امشب رو با عزیزی شروع میکنم که به من گفتن فردا تولدشه، یعنی امروز یک شنبه، دوشنبه که در ایران شروع شده تولدشه. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد امین سلطانی، 21 ساله، 18 دی، اندیشه تهران عزیز. تولدت مبارک محمد امین سلطانی، فرزند ایران و جانفدای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سعید رضایی، 17 ساله، دانش آموز هنرستان ابوذر اصفهان، 19 دی، میدان علی خانی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام ایمان نوروزی، 21 ساله، 19 دی، نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مانی هداوند، 16 ساله، 19 دی، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سید هادی حسینی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی البرز، 36 ساله، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهدی چابک قوچانی، 37 ساله، پدر یک پسر 10 ساله، 19 دی، وکیل آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمود موسوی، 29 ساله، 20 دی، قشم عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علی محمودی، 33 ساله، فروشنده آهنالات، 18 دی، منطقه زینبیه اصفهان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: نباید آمریکا
5: این بعثت مردم رو نگاه کن،
6: نباید شد علی دوام.
7: در مورد کسری ها
8: آرامش حاکم است.
9: تا پای جان همه میستیم.
10: تحقق انتقام.
11: در مارلاگو داری آفتاب میگیری، یه پهباد اول خود به نافه.
12: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید.
13: یه وعده خداست به ما.
14: نباید دوزنوز کنیم، ما پایگاه های آمریکا رو بریم و بگیریم.
15: زیرساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد.
16: مذاکره اسلام آباد
17: چیزو یادداشت تفاهم با آمریکا
18: یک رکب بود.
19: به آمریکایی‌ها بگید پدر شما ها رو در بیارید.
20: بعد می‌فهمید که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
22: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
23: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
24: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
22: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
25: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
22: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکمروایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفق‌ترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل‌گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت می توان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته ایم.
1: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
2: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
1: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
3: آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شت حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستند. مرغان پرگشوده طوفان که روز مرگ دریا و موج و صخر بریشان گریستند. می گفتی ای عزیز سترون شده است خاک، اینک ببین برابر چشم تو چیستند. هر صبح و شب به قارت طوفان روند و باز آخرین شقایق این باغ نیستند.

0: 9 صبح تهران، بیننده تازه ترین تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: انتشار تصویر ساخته شده با هوش مصنوعی از تصرف خاک در حساب Through Social ترامپ. فرمانده سنتکام میگوید اگر تصمیمی برای از سرگیری عملیات گسترده گرفته نشود، ادامه کارزار بمباران دو هفته گذشته بیفایده خواهد بود. احتمال ادامه مذاکره و آتش بس. جمهوری اسلامی از تداوم تبادل پیام با آمریکا از طریق میانجیگران خبر داد. رویترز میگوید تهران توقف حملات واشنگتن را تاکتیکی ارزیابی میکند. و دزدیده شدن پول فروش نفت از سوی افراد معتمد دهات‌های حکومتی. رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید به استناد آمارهای بانک مرکزی 94 میلیارد یورو برنگشتن تعهد ارزی وجود دارد. در ادامه تنش‌ها میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، همزمان با انتشار گزارش‌های از جدی شدن ادامه مذاکرات میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چند تصویر ساخته شده با هوش مصنوعی از حمله به جزیره خارک و نفتکش‌های متعلق به ایران در Through Social منتشر کرد. در یکی از این تصاویر ترامپ و نظامیان آمریکایی روی عرشه یک نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی دیده می‌شوند که روی آن نوشته شده این شناور دیگر متعلق به ایالات متحده است. واشنگتن پست گزارش داد رئیس جمهوری آمریکا همزمان با بررسی کاهش تنش با جمهوری اسلامی در پی آن است به مذاکرات کمی فضا بدهد. بر اساس این گزارش، به نقل از مایک والز سفیر آمریکا در سازمان ملل، ترامپ با وجود داشتن همه گزینه‌ها علیه جمهوری اسلامی فعلا به دیپلماسی فرصت داده و بحث‌ها در هر سطحی، هم در مذاکرات فنی هم بین دولت‌ها ادامه دارد. و گزارش‌ها مبنی بر عقب نشینی ترامپ از تشدید تنش به دلیل نگرانی‌ها از فرسودگی مهمات آمریکا را رد کرد و گفت ارتش هر آنچه برای ادامه این درگیری‌ها نیاز است را در اختیار دارد. در همین حال دونالد ترامپ در گفتگو با وال استریت ژورنال گزارش‌ها درباره کاهش ذخایر مهمات آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت این کشور بسیار بیشتر از نیاز خود تسلیحات در اختیار دارد. این اظهارات در واکنش به گزارش‌های مطرح شد که بر اساس آنها مشاوران ترامپ درباره کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا و محدود شدن فرصت اهداف قابل حمله در ایران ابراز نگرانی کردند. آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده توقف حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی در جنوب ایران و محدوده تنگه هرمز با توصیه برد کوپر فرمانده سنتکام انجام شده. کوپر در ارزیابی خود تاکید کرده دو هفته حملات هوایی توان جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌ها را به شکل قابل توجهی کاهش داده و بیشتر اهداف تعیین شده در این منطقه هدف قرار گرفتند. به گفته منابع آکسیوس او تاکید کرده اگر تصمیمی برای از سرگیری عملیات رزمی گسترده گرفته نشود، ادامه کارزار بمباران دو هفته گذشته بیفایده خواهد بود.
1: مشخصا آقای ترامپ در مصاحبه‌ای که با وال استریت ژورنال داشتند اعلام کردند که ذخایر مهماتی ارتش ایالات متحده بیشتر از هر کشور دیگه است و به اندازه کافی مهمات وجود داره. آن اتفاقی که در مورد توقف عملات افتاده این بوده که حملات ایالات متحده به اهدافی در داخل ایران و آن گونه‌ای که گفته میشه و در تمام بیانیه‌های سنتکام هم آمده بود، پایان دادن به سطح توان نظامی جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها در آبراهه بین‌المللی تنگه هرمز بود. خب اون اهداف یک بانکی داشته، بانک اهدافی بوده، مشخص بوده، حملات کور که نبوده که. مشخصا وقتی که اون اهداف رو زدند، با پایان یافتن اون اهداف به این نتیجه رسیدن که بنابراین جمهوری اسلامی فعلا توان این که بخواد در تنگه هرمز اختلال در جریان عبور مرور کشتی‌ها به وجود بیاره رو بسیار یا از دست داده یا بسیار ضعیف شده در این تمام. بنابراین حملات به توصیه فرمانده نیروهای سنتکام در اونجا متوقف شده و با آقای ترامپ هم اعلام شده. آقای ترامپ هم آمده و این رو مجوزش رو صادر کرده که فعلا حملات متوقف بشه. از سوی دیگر جمهوری اسلامی الان اومده یکی از شروطی که گذاشته برای اینکه برگرده به میز مذاکره رسیده، گفته ماجرای تنگه هرمز باید اول مورد بررسی قرار بگیره. خب جمهوری اسلامی تا یک روز پیش از اینکه عملیات متوقف بشه ادعای مالکیت و مدیریت تنگه هرمز رو داشت و اینکه میگفتش که تنگه هرمز در اختیار ماست، سپاه پاسداران پیام تهدیدآمیز ارسال میکرد برای کشتی‌ها، مورد هدف قرار میدادن کشتی‌ها رو، ولی الان آمده راجع به تنگه هرمز داره صحبت میکنه. چرا؟ چون محاصره بنادر دریایی جمهوری اسلامی الان کار رو سخت کرده برای مسائل اقتصادی که در داخل ایران وجود داره. طبق خبرهایی هم که پیش از این آمده بود بیرون، جمهوری اسلامی برای 700 تا یک بشکه نفت هم نتونسته صادر بکنه. بنابراین بانک اهداف ایالات متحده که توسط ارتش ایالات متحده مواضع جمهوری اسلامی برای اینکه نتواند سپاه پاسداران، ارتش یا هر نهادی که داره مزاحمت رو برای عبور و مرور کشتی اونجا فراهم میکنه با موفقیت به هدف خودشون، نیروهای آمریکایی رسیدند. در مورد محاصره دریایی هم به هدف خودشون رسیدن. برای همین هستش که الان جمهوری اسلامی اومده و این تنگه هرمز رو داره مطرح میکنه.
0: تبادل پیام میان تهران و واشنگتن و فعالیت میانجی‌ها همچنان ادامه دارد. همزمان رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد، تهران به واشنگتن پیام داده تا زمانی که آمریکا حمله ای انجام ندهد، جمهوری اسلامی هم حملات خود را متوقف می‌کند. در این گزارش آمده تهران به ادامه توقف حملات آمریکا خوشبین نیست. این وقفه را اقدامی تاکتیکی می‌داند، نه نشانه پایان درگیری‌ها. شبکه خبری CBS هم به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی گزارش داد، گفتگوهای تهران و مسقط در دو روز گذشته سازنده بوده. مذاکرات برای بازگشایی تنگه هرمز در مسیری مثبت پیش می رود. العربیه گزارش داد جمهوری اسلامی از طریق پاکستان آمادگی خود را برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا در ژنو، دوحه یا اسلام آباد اعلام کرده. بر اساس این گزارش تهران خواسته مذاکرات از مرحله‌ای که متوقف شده بود بر پایه تفاهم‌نامه موجود ادامه پیدا کند. جمهوری اسلامی همچنین پیشنهاد کرده پرونده تنگه هرمز در اولویت مذاکرات قرار بگیرد، پس از آن موضوع دارایی‌های مسدود شده و برنامه هسته‌ای بررسی شود. العربیه و خبرگزاری آناتولی پیشتر گزارش داده بودند آمریکا هم با بازگشت به مذاکرات موافقت کرده و پاسخ خود را به پیشنهاد ارائه شده فرستاده. العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد هدف از آتش بس موقت فراهم کردن فرصتی برای مذاکره درباره سازوکارهای بلند مدت برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز است. بر اساس این گزارش یکی از گزینه‌های مطرح شده دریافت هزینه خدمات امنیت دریایی از سوی جمهوری اسلامی با وارث این مبالغ به صندوق مشترک با مدیریت سازمان بین‌المللی دریانوردی است. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه گفت جمهوری اسلامی از دوره آتش بس برای افزایش سرعت تولید و دقت موشک‌های خود استفاده کرده. محبی اضافه کرد سپاه پاسداران در عملیات نصر دو پایگاه تنف آمریکا در سوریه رو که اون رو عمق راهبردی آمریکا خواند هدف قرار داده و تهدید کرد در صورت ادامه عملیات جمهوری اسلامی دامنه جغرافیایی حملات خود را گام به گام گسترش خواهد داد. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید آمریکا به دلیل کاهش ذخایر مهمات، افزایش قیمت نفت و درخواست متحدان عربش، جمهوری اسلامی به دلیل فشارهای اقتصادی ناشی از تداوم درگیری‌ها فعلا به دیپلماسی فرصت داده.
2: وضعیت کلی این است که تفاهم نامه 14 بندی صلح بین ایران و آمریکا نبود. یک آتش بس با در واقع اون تعریفی که آتش بس از نظر حقوق بین الملل داره اتفاق افتاد. وضعیتی که بعد از اون پیش اومد این بود که آقای ترامپ و ایران هر دو اعلام کردن که اون تفاهم نامه به کنار گذاشته شده، آتش بس تمام شده و شروع کردن تبادل آتش. وضعیتی که الان ما داریم توقف موقت این تبادل آتشه، یعنی ما در یک وضعیت آتش بس نیستیم، ممکنه که طرفین هر زمان به این وضعیت برگردن. هم جمهوری اسلامی تحت فشار بوده و هم آمریکا. من عواملش رو میگم. آمریکایی ها بر اساس گزارشات در واقع رسانه های مختلف آمریکایی سه تا فشار عمده داشتن. یکی اینکه وال استریت جورنال میگه که آقای جنرال دن کین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آمریکا نگران ظرفیت موشک های پاتریوت آمریکا و سامانه تاد بوده. بر اساس گزارشی که وال استریت جورنال میگه در واقع 1500 موشک در واقع پاتریوت استفاده شده و ذخیره فعلی آمریکا 1000 موشکه. گرچه که آقای ترامپ و آقای مایک والز سفیر آمریکا در سازمان ملل این رو بعداً گفتن که این گونه نیست، اما واقعیت اینه که آمریکایی‌ها در هر حال به جهت تعداد موشک‌های در واقع پدافندی که دارن این نگرانی دارن که ممکنه که در آینده در مثلا برخوردی با چین تعداد این موشک‌ها کم باشه، گرچه که میتونن در آینده احتمالاً عملیات‌های مجددی رو علیه ایران با وجود همین تعداد موشک انجام بدن. نگرانی دوم آمریکایی‌ها روز جمعه این بوده که کشورهای عربی با آقای ترامپ تماس داشتن و نگران افزایش تنش و یک جنگ گسترده‌تر در منطقه بودن، و در نهایت سه اینکه روسی‌ها بعد از اینکه تنگه بابل‌المندب رو بستن قیمت نفت از پایه 80 دلار به 100 دلار رسید، و وقتی که آقای ترامپ اعلام کرد که یک توقف موقتی میده و فضا برای مذاکره باز شد، میبینیم که دوباره قیمت نفت امروز به یک چیزی هلوش 90 دلار رسیده. بنابراین این سه نگرانی عمده آمریکایی ها بود. در طرف جمهوری اسلامی هم ما ناترازی های برق بسیار گسترده داریم، علاوه بر این که بحث افزایش قیمت بنزین گاهی وقتا میشه و میدونیم که یک ناترازی بسیار بزرگ اونجا است، و هم موضوع برق و هم موضوع بنزین موضوعاتیه که میتونه ناآرامی های اجتماعی رو تقویت کنه و این نگرانی اساسی مقامات در جمهوری اسلامیه. با این زمینه است که طرفین یک فرصت مجدد به دیپلماسی دادن برای اینکه بشینن ببینن میتونن حل کنن، و هیئت در واقع عمانی هم الان داره تلاش میکنه که مسائل فنی رو در خصوص تنگه هرمز حل کنه، و در این بستره که طرفین امید دارن که به یک جایی برسن.
0: در اینجا نگاهی داریم به چند خبر از ایران. غلام علی حداد عادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، پدر همسر مشتبه خامنه ای، از وضعیت سلامتی رهبر سوم جمهوری اسلامی اظهار بی اطلاعی کرد. حداد عادل در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت مشتبه خامنه ای به دلایلی با هیچ کس ارتباط ندارد، انشاءالله که سالم است. و همچنین مدعی شد مشتبه خامنه ای پیش از رسیدن به رهبری فعالیت اقتصادی نداشته و درآمدش تنها از شهریه طلبگی تأمین می شده. علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش با تکذیب شایعات مربوط به غیر حضوری شدن مدارس اعلام کرد تمام اهتمام دولت بر برگزاری حضوری کلاس ها در سال تحصیلی جدید است و آموزش مجازی فقط در صورت وقوع شرایط اضطراری انجام خواهد شد. او با اشاره به افت کیفیت آموزشی در دوران آموزش مجازی بر توسعه عدالت و ارتقای کیفیت در سال تحصیلی پیش رو تاکید کرد. حدیث مرواریدی از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان که در زندان وکیل‌آباد مشهد به سر می‌برد در دو پرونده جداگانه مجموعاً به 3 سال حبس محکوم شد. به گزارش هرانا او در یکی از پرونده‌ها به اتهام توهین به رهبری به 2 سال زندان، در پرونده دیگر به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شد. ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی یکشنبه شب در یک گفتگوی خبری صدا و سیما گفت برخی از تراستی ها افرادی که به عنوان امین مورد تایید حکومت موظف به برگرداندن پول های کشور به داخل شدند خیانت کردند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین با استناد به داده های سامانه بانک مرکزی و آمار اشخاص حقیقی و حقوقی که تعهدات ارزی خود را انجام ندادند گفت طبق آمار بیش از 20,000 شخص حقیقی و حقوقی در مجموع حدود 94 میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی داشتند.
3: اما برخی از این کارگزارها یا این تراستی ها که ما بهشون اعتماد کردیم، یعنی فرض کنیم دستگاه های اطلاعاتی ما، امنیتی ما یا شام، بانک ها، به اینا اعتماد کردن به عنوان امین که شما نسبت به نقل انتقال از این پول ها اقدام بکنید، به حساب اونها ریخته میشه که باید اونها این پول رو برمیگردونن. متاسفانه برخی از این کارگزارهای مالی یا تراستی ها اومدن خیانت کردن و پولو برداشتن. ما تراستی داریم 200 میلیون دلار در اختیارش گذاشته شده در بانک‌های متعدد. خب الان پولو بر نگردونده و از کشور هم خارج شده، یا برخی ممکنه در داخل کشور باشن.
0: پیشتر روزنامه سازندگی از تشکیل 59 پرونده قضایی برای مدیران شرکت‌های تراستی و صدور قرار جلب دادرسی در 43 پرونده خبر داده بود. این روزنامه از پیگیری اعلان قرمز اینترپل برای 15 تراستی فراری خبر داده بود. سازندگی به نقل از رئیس پلیس، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نوشت با فرار دست کم 15 تراستی میلیاردها دلار از منابع کشور از دسترس خارج شده. احمد علوی اقتصاددان میگوید سیاست دور زدن تحریم ها باعث به وجود آمدن تراستی ها شد. معمولا این افراد بعد از اینکه نفت یا مشتقات نفتی رو به فروش میرسونن دیگه به کشور بر نمیگردن.
4: با توجه به عدم اطمینان در اقتصاد ایران و همچنین عدم شفافیت، پاسخگویی و شرایط تحریمی، حاکمیت تلاش کرده که راه های دور زدن تحریم ها رو پیدا بکنه و از اون مسیر این معاملات غیر رسمی و کدر خودش رو سامان بده. در این چارچوبه که هم اون تراستی ها به وجود آمدن از سال 1389 به بعد، و هم اینکه شرکت های دولتی یا شبه دولتی یا خصولتی اینها صادراتی رو که انجام میدادن، حالا یا صادرات نفت بوده یا صادرات مشتقات نفتی بوده یا حتی صادرات غیر نفتی، اینها این پول ها رو در خارج از کشور نگه داشتن و به سیستم اقتصادی ایران وارد نشده. حالا اگر بخوایم به زبان خیلی ساده صحبت کنیم، یعنی این پول آموزش و پرورش، تأمین اجتماعی، درمان و بهداشت و امور مشابه این، یعنی اون خدمات پایه مردم بوده که ما به ازای پولیش به خارج رفته به وسیله این وابستگان به حاکمیت و البته وارد سیستم نشده. و بخشی از این تنگناهایی که خانوار، بنگاه ها و کل اقتصاد ایران الان با اون روبرو هستن محصول همین فرار سرمایه یا سوء استفاده از سرمایه هست. بنابراین نکته جدیدی نیست. دو، اینکه در مورد آمار هم تردید وجود داره. چرا؟ به این دلیل از بر اساس آموزه‌های اقتصاد فساد که بررسی میکنه متمرکز میشه رو فساد، اینطور موارد نمیشه آمار دقیق یا وسیقی رو پیدا کرد. بنابراین این پولها خارج شده، کسانی حالا از اصحاب حاکمیت قرار بوده که معادل اون رو به شکل کالا برگردونن یا پول رو برگردونن، اونها رو بر نگردونن. در مورد تراستی ها البته متفاوته. اونها همجور که از اسمش برمیاد یعنی امنای حاکمیت، یعنی کسانی بودن که وابستگی شخصی، خانوادگی یا سیاسی یا امور مشابه به حاکمیت داشتن و در نتیجه بر اثر همین معاملات غیر شفاف اینها این پولا رو بردن خارج. حالا چرا؟ به این دلیل که اونها بخش عمدهشون اتباع تبعیت دوگانه داشتن، میتونستن از امکانات کشورهای مثل دبی استفاده بکنن، اما این پولها رو نگه داشتن با هزینه های بالا، چیزی که تخمین زده میشه بین 10-20% برای اینکه کارگزاری بکنن و این معاملات غیر شفاف البته کدر رو انجام بدن، ولی انجام ندادن. به همین دلیل هم از این پولها اونجا مونده و حاکمیت به نظر نمیرسه که بتونه این پولها رو به تمامه و به کمال دریافت بکنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. روزنامه تلگراف گزارش داد مرکز اسلامی انگلستان در لندن که گفته میشه پایگاهی وابسته به جمهوری اسلامی، همچنان مجوز حمایت مالی برای صدور ویزای کار بریتانیا رو در اختیار داره. به گزارش تلگراف، کارشناسان امنیتی و شماری از نمایندگان پارلمان بریتانیا نسبت به ادامه فعالیت این مرکز ابراز نگرانی کردند. به نوشته این روزنامه، این نگرانی‌ها پس از تهدید جمهوری اسلامی به هدف قرار دادن پایگاه هوایی سلطنتی بریتانیا در گلستشر، همزمان با هشدارهای درباره احتمال ورود حامیان جمهوری اسلامی به بریتانیا از طریق قایق‌های کوچک و عبور از کانال مانش تشدید شده. پنتاگون در بروزرسانی پایگاه رسمی تلفات نظامی مجموع تلفات جنگ با ایران رو 18 کشته 624 مجروح اعلام کرد. وزارت دفاع آمریکا با ایجاد یک دسته‌بندی جدید تلفات درگیری‌های پس از حملات در ماه ژوئیه رو جدا از مرحله نخست جنگ ثبت کرده. این اقدام با انتقاد برخی قانونگذاران روبرو شده که میگن دولت ترامپ با تفکیک جنگ به دو مرحله تلاش داره محدودیت‌های قانون اختیارات جنگی رو دور بزنه. بهای نفت در معاملات عصر یکشنبه با کاهش ناگهانی 6% روبرو شد و قیمت نفت برنت به حدود 91 دلار در هر بشکه رسید. ارزش دلار نیز در آغاز معاملات آسیایی روز دوشنبه پس از توقف حملات آمریکا و جمهوری اسلامی همچنین کاهش بهای نفت در برابر ارزهای اصلی دیگر جهان کاهش پیدا کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هشدار داد اگر جمهوری اسلامی چه به طور مستقیم چه از طریق نیروهای نیابتی خود با موشک‌های بالستیک یا پهپاد به اسرائیل حمله کند، مرتکب اشتباه بزرگی خواهد شد. نتانیاهو تاکید کرد اسرائیل به چنین حمله‌ای پاسخی سخت و بسیار قاطع خواهد داد. نتانیاهو با تهدید جمهوری اسلامی به پاسخ شدید گفت جنگ زمانی پایان می‌یابد که رژیم ایران سقوط کند یا بهای اقداماتش را بپردازد. درباره عادی سازی روابط با عربستان سعودی هم گفت هر گونه برنامه هسته‌ای این کشور باید صرفاً اهداف غیر نظامی داشته باشد. نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد به دعوت دونالد ترامپ به واشنگتن می رود و روز سه‌شنبه در کاخ سفید با رئیس جمهوری آمریکا دیدار می کند. بنیامین نتانیاهو همچنین در مراسم یادبود لینسی گراهام سناتور پیشین جمهوری خواه شرکت خواهد کرد.
5: فردا به واشنگتن پرواز میکنم تا بنا به دعوت رئیس جمهور ترامپ با او دیدار کنم و سپس در مراسم یاد بوده یکی از دوستان بزرگ اسرائیل سناتور لینزی گراهام شرکت کنم. باید بگویم که او از زمان تاسیس اسرائیل یکی از بزرگترین دوستان آن بوده و شایسته است که این احترام را برایش قائل شوی. همچنین با رئیس جمهور ترامپ درباره همه موضوعات روی میز از جمله وضعیت ایران گفتگو خواهم کرد.
0: کانال 12 اسرائیل گزارش داد بنیامین نتانیاهو قصد دارد روز سه‌شنبه در دیدار با دونالد ترامپ اطلاعات تازه‌ای درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه‌های هسته‌ای و نظامی خود ارائه کند. بر اساس ارزیابی مقام‌های اسرائیلی جمهوری اسلامی تحت رهبری مشتبه خامنه‌ای حرکت به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای را شتاب داده. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید اغلب پیشبینی‌های نتانیاهو از روند مذاکرات و تنش‌های منطقه و اقدامات تهران در استفاده از نیروهای نیابتیش در منطقه درست از آب درآمد.
6: اسرائیل از سال 2006 که واقعا متوجه شد در مقامات اسرائیلی که حزب الله عملا یک شبه ارتش منظم با توانایی های غیر منظم و در واقع ارتش دست نشانده جمهوری اسلامی در مرزهای شمالیشون، بر اساس اون چی که جنرال کات فرمانده وقت نیروهای زمینی اسرائیل و بعداً فرمانده ستاد ارتش اسرائیل مطرح کرد، رفتن دنبال دکترینی که به دکترین زاهیه معروف شد که همون کاری رو که به طور کامل انجام ندادن در سال 2006 گفتن که ما از این بعد انجام بدیم، یعنی نابود کردن همون منطقه زاهیه در جنوب بیروت، برای اینکه اون منطقه منطقه‌ای بود که تمامی ارگان‌های فرماندهی و ستاد حزب الله بود و اسرائیلی‌ها باید نیروهای ویژه می‌فرستادن. این رو به طور کامل بر اساس اون تخمین هایی که داشتن انجام ندادن، هرچند که قسمت اعظمی از اون منطقه رو نابود کرده بودن. بر اساس این دکترین زاهیه اسرائیلی ها این رو می دونستن که تفاهم نامه ای که میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا تنظیم و امضا شده برخلاف هیچ یک، تأکید می کنم، هیچ یک از اصول اساسی حقوق بین الملل عمومی که درش Convention of Armistice یا قرار ترک مخاصمه که قابل نظارت باشه به وسیله مقامات بین المللی یا کشورهای مورد اعتماد، هیچ یک از اصولش تنظیم نشده بود و نه تنها تنظیم نشده بود که امتیازات مشخصی به جمهوری اسلامی داده شده بود در قبال باز کردن تنگه هرمز. اسرائیلی ها در این مورد تأکید شدید داشتن به پرزیدنت ترامپ که جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتیش استفاده خواهد کرد برای اینکه اخلال ایجاد بکنه در منطقه تنگه هرمز رو هم باز نخواهد کرد. و تمامی هشدارهایی که آقای نتانیاهو دادن به پرزیدنت ترامپ توی این هفته اخیر کاملا درست از آب در اومده.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم با این بخش خبری. حتما میدونین میتونین برای دریافت آخرین خبرها، دیگر خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنین. گفتگوهای کوتاه شده با کارشناسان و میهمانان، نظرها، تفسیرها، مستندها، گزارش‌های ویژه ما، همچنین تازه‌های ورزش و آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقتون اینجا در دسترس. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. ده صبح تهران، الناز کیانی 5 5405 با رویدادهای روز با شما خواهد.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آقا امیدتان نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: تپه باستانی مارلیک در رودبار گیلان از ارزشمندترین محوطه‌های باستانی ایران است. یادگاری از اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میلاد. این محوطه که احتمالاً آرامگاه فرمانروایان مردم آمارد بوده، بخشی مهم از هویت تاریخی شمال ایران را در خود دارد. اما امروز مارلیک با تهدیدهای جدی روبروست. حفاری‌های غیر مجاز، قاچاق آثار تاریخی، رهاسازی زباله و فرسایش طبیعی. نبود حفاظت مستمر نیز روند تخریب این میراث گرانبها را سرعت داده است. مارلیک فقط یک تپه باستانی نیست، بخشی از حافظه تاریخی ایران است. حفظ مارلیک، حفظ یک هویت باستانی و ملی است.
8: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظر میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحانه فلا هستم همراه شما در این برنامه. در حالی که شبکه خبری العربیه اعلام کرد جمهوری اسلامی به پاکستان گفته برای ادامه مذاکرات با آمریکا در ژنو، دوحه و یا اسلام آباد آمادگی دارند، رسانه های اسرائیل به نقل از مقامات این کشور میگویند احتمال توافق بین تهران و واشنگتن تقریبا صفر است. در ایران هم سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی گفته حمله زمینه آمریکا به ایران یکی از گزینه‌های محتمل هست. گزارشی می‌بینید از مشتبا پور محسن. برمیگردیم با کارشناس برنامه و بررسی بیشتر.
1: سکوت در خط آتش به وقت عوض کردن خشاب‌ها، گزارش‌ها از پیشرفت در مذاکرات جمهوری اسلامی عمان بر سر تنگه هرمز، یک مقام اسرائیلی احتمال توافق را نزدیک به صفر دانست. پرواز نتانیاهو به واشنگتن با اطلاعات تازه از فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای جمهوری اسلامی، معرفی 5 هدف آمریکا در حمله احتمالی به ایران، تشدید اختلاف در درون نظام، حمله عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان به تصمیم شوام برای مذاکره، آرامش پیش از طوفان، چرا اسرائیل تقریبا مطمئن است که آمریکا به ایران حمله خواهد کرد.
2: اگر من فکر میکنم باز به همین شکل امریکایی‌ها فریب صهیونیست‌ها رو بخورن یا در خط اونها حرکت کنن و بر جنگ و بر تداوم جنگ مخصوصا حملات هوایی بخوان تأکید کنن، این جغرافیا گسترش پیدا خواهد کرد.
1: تهدید سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی به گسترش جنگ در منطقه در شرایطی که برای دومین شب پیاپی آمریکا به خاک ایران حمله نکرد و تهران هم موقتاً سلاح را بر زمین گذاشت. پیامد گزارش رسانه‌ها درباره احتمال پیشرفت در مذاکرات عمان جمهوری اسلامی بر سر مدیریت تنگه هرمز، وبسایت آمریکایی آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه خبر داد در حالی که ارتش آمریکا برای حمله بزرگ در جمعه شب آماده شده بود، در لحظه آخر ترامپ دستور حمله را لغو کرد. خبرگزاری آسوسییتد پرس هم به نقل از یک مقام منطقه‌ای خبر داد آمریکا و جمهوری اسلامی خواهان بازگشت به توافق آتش بس هستند. سی بی اس نیوز هم به نقل از دو منبع منطقه‌ای گفت در مذاکرات عمان و جمهوری اسلامی درباره بازگشایی تنگه هرمز و آب‌های سرزمینی منطقه پیشرفت‌هایی حاصل شد. همزمان سی ان ان هم از قول یک منبع آگاه و یک مقام آمریکایی خبر داد که جی دی وانس معاون اول ترامپ و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا جمعه نگرانی‌هایی درباره پیامدهای بالا گرفتن جنگ در ایران مطرح کردند. روزنامه نیویورک تایمز هم مدعی شد ترامپ به دلیل این هشدارها عملیات بزرگ نظامی را لغو کرده. در سایه کاهش خطرناک ذخایر سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت

0: جدی از مذاکرات مسقط و تهران منتشر نشد، اما به نظر نمی‌رسد تهران از موضعش درباره تنگه هرمز کوتاه آمده باشد.
1: ما از این به بعد حتما اجازه نخواهیم داد هیچ شناوری بدون اجازه جمهوری اسلامی ایران از این آبراه مهم و راهبردی جهان عبور بکنه. باید هماهنگ کنند.
0: یک شنبه روزنامه تایمز آف اسرائیل به نقل از برخی مقام‌های اسرائیلی خبر داد که ترامپ به زودی دوباره به کارزار جنگ برخواهد گشت. این روزنامه به نقل از شبکه کان گزارش داد که ارتش آمریکا در حال اعزام نیروها و تجهیزات گسترده به اسرائیل است. همزمان یک مقام ارشد اسرائیلی به شبکه 12 این کشور گفت احتمال دستیابی جمهوری اسلامی و آمریکا به توافق نزدیک به صفر است و وقوع جنگ اجتناب ناپذیر خواهد بود. منابع اسرائیلی به کانال 13 و وبسایت خبری واینت هم گفتند که دیپلماسی شکست خواهد خورد وقتی نتانیاهو در راه واشنگتن است.
2: فردا به دعوت رئیس جمهور ترامپ برای دیدار با او عازم واشنگتن خواهم شد و با او درباره همه مسائل جاری از جمله وضعیت ایران گفتگو خواهم کرد.
0: به گفته کانال 12 اسرائیل، نتانیاهو قرار است سه‌شنبه اطلاعات تازه‌ای از تلاش‌های جمهوری اسلامی برای احیای برنامه هسته‌ای نظامیش به ترامپ ارائه کند. پیشتر سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا گفتند که مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم نظام حتی بیش از پدرش به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است. هفته گذشته روزنامه وال استریت جورنال خبر داد جمهوری اسلامی شماری از سانتریفیوژها و ذخیره اورانیوم 60 درصدی‌اش را به تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ منتقل کرد، مکانی در عمق بیش از 100 متری زمین که ترامپ صراحتاً اعلام کرده به آن حمله خواهد کرد. اما وال استریت جورنال یک شنبه در گزارشی تازه به نقل از مقام‌های پیشین و کارشناسان خبر داد که علاوه بر کوه کلنگ، 4 مکان دیگر هم هدف حملات احتمالی آمریکا قرار خواهند گرفت. یکیشان طالقان 2 در مجموعه نظامی پارچین واقع در جنوب شرقی تهران. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی پیشتر بر اساس تصاویر ماهواره‌ای خبر داده بود که جمهوری اسلامی در چند ماه گذشته بی سر و صدا در حال بازسازی این تأسیسات است که در برنامه‌های پیشین جمهوری اسلامی برای ساخت یک چشمه انفجاری پرقدرت نقش داشت. اگرچه آمریکا در جنگ 12 روزه به تأسیسات زیرزمینی فوردو حمله کرد، اما در نزدیکی آن و روی زمین یک مجتمع به نام تأسیسات پشتیبانی فوردو قرار دارد با سانتریفیوژهای تولید ایزوتوپ که میتوان کاربری آنها را تغییر داد و برای غنی‌سازی اورانیوم به کار گرفت. این احتمالاً سومین هدف حمله آمریکا خواهد بود. همچنین دو مجموعه تأسیسات نطنز و اصفهان که فعالیت‌های مشکوک در آنها دیده شد. در واقع این حملات با هدف نابودی توان جمهوری اسلامی برای غنی‌سازی اورانیوم و ساخت سلاح هسته‌ای انجام خواهد شد، با این پیش‌فرض که توافقی در کار نخواهد بود. در شرایطی که طرفین اصلا مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای را آغاز نکردند و فعلا پشت تنگه هرمز در آستانه جنگ، علاوه بر جدیت آمریکا، تشدید اختلافات در تهران دستیابی به توافق را تقریبا ناممکن کرده. به تازگی یک عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان به شورای عالی امنیت ملی به دلیل صدور مجوز مذاکره حمله کرد.
3: شورای عالی امنیت ملی حق نداد از لحاظ قانونی و از لحاظ شرعی فرماندهی جنگ را به عهده بگیرد. فرماندهی کل قوا به عهده ولی فقیه
4: است. به ولی سید مشتبه حسینی خامنه‌ای.
0: اما فعلا رهبر سوم نظام غایب است و تردیدهایی درباره سلامتش وجود دارد. دوشنبه غلامعلی حداد عادل پدر همسر مشتبه گفت او فعلا به دلایلی با هیچ کس و هیچ جایی ارتباط ندارد. حداد عادل گفت انشاءالله مشتبه سالم است. در همین روز روزنامه کیهان که زیر نظر خامنه ای اداره می شود در یادداشتی با تاکید بر کشتن ترامپ در انتقام خون علی خامنه ای جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل را وجودی خواند و نوشت حیات نظام در گروه مرگ این دو کشور است. در این فضا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی تایید کرد تهران انتظار دارد آمریکا به ایران حمله زمینی کند.
5: انجام عملیات زمینی که خب اینو بارها در موردش صحبت کردیم از این احتمال و گفتیم که اگر این اتفاق بیفته حتما سطح آسیب پذیری های آمریکایی‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.
0: وقتی هیچ نشانه ای از عقب نشینی تهران بر سر کنترل تنگه هرمز دیده نمی‌شود. همین دوشنبه در میانه مذاکرات خبرگزاری دولتی دفاع پرس خبر داد یک کشتی پس از خروج از مسیر تعیین شده سپاه در تنگه هرمز منفجر شد. به همین دلیل است که وقفه فعلی آتش در خط مقدم بیشتر از آنکه پنجره‌ای رو به توافق باشد، فرصتی برای تجدید قواست.
6: اما ما از این فرصت استفاده کردیم، توان خودمون رو افزایش دادیم، سرعت تولید موشکامون رو بالا بردیم.
0: در این موقعیت اسرائیل بیش از آن که از اراده ترامپ برای جنگ مطمئن باشد، از عزم جمهوری اسلامی برای عدم توافق اطمینان دارد. بر همین اساس به نظر می‌رسد نتانیاهو کار دشواری در واشنگتن در پیش نخواهد داشت. اون نیازی نیست ترامپ را به جنگ ترغیب کند. این کار شاید سخت را این روزها مشتبه خامنه‌ای و سپاه پاسداران راحت انجام میدن. مشتبه پور محسن، لندن.
7: برای بررسی بیشتر محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر با ما هستند. آقای قائدی، چرا مقام های اسرائیل با این اطمینان احتمال توافق رو بسیار بعید، حتی نزدیک به صفر میدونن؟ آیا به خاطر مواضع تهران فکر میکنی؟
8: درود به شما و مخاطبین برنامه. درسته، به دلیل مواضع تهران. اساسا اسرائیل و آمریکا الان دو تا دستور کار متفاوت دارن. آمریکا برای موضوع هسته‌ای وارد این جنگ شد، اما الان طبق گزارشات متعددی که داریم اصلا موضوع مذاکره موضوع هسته‌ای نیست و موضوع الان تنگه هرمز، و موضوع تنگه هرمز هم به یک بن‌بست خورده. به این مفهوم ممکنه که اساسا مذاکرات جلوتر نره، اما اگر که فرضاً یک راه حل فنی برای موضوع تنگه هرمز، اون طور که رسانه‌های داخل ایران گزارش می‌کنن بین هیئت عمانی و تهرانی در واقع پیش بره، اما موضوع هسته‌ای همچنان یک بن‌بست بزرگ. تهران غنی‌سازی صفر رو نمیپذیره و آقای ترامپ هم در خصوص موضوع غنی‌سازی حاضر نیست که یک در واقع گذشت کنه و بذاره که قضیه پیش بره. من بارها در محافل آمریکایی‌ها شنیدم که میگن تصویری که الان ایرانی‌ها دارن اینه که با گذشت زمان این قضیه رو حل کنن، نه با مذاکرات. یعنی در 4 ماه آینده این امید در تهران وجود داره که با تغییرات در کنگره و انتخابات کنگره، کنگره ترامپ رو در خصوص جنگ محدود کنه و برای مذاکره بهش فشار بیاره. اگر که دموکرات‌ها یا جمهوری‌خواهایی که مخالف آقای ترامپ ممکنه باشن اینها به کنگره بیان، و در بلند مدت هم، یعنی در 2.5 سال آینده هم، اگر که رئیس جمهور دیگه جمهوری‌خواه مثل آقای جی دی ونس یا یک دموکرات بر سر کار بیاد، اون باعث تغییر این مسیر مذاکراتی ایران و آمریکا بشه، به شکلی که ایران بتونه غنی‌سازی رو در نهایت حفظ کنه.
7: سپاسگزارم از توضیحات شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر پایتخت آمریکا همراه ما. ممنون از شما برای همراهی همیشگیتون با این برنامه. گزارش روز خیلی زود در یوتیوب ایران اینترنشنال و بقیه پلتفرم های رسمی ما قابل دسترس هست، حتما ملاحظه بفرمایید. با باشید، برمیگردم در بخش بعدی خبر همراه شما هستم.

فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
2: صدا
3: 1 2 3
4: شروع با هم
5: شروع شده؟
3: شروع
4: ردی؟ مهمان من یک مدل،
6: کارگردان،
4: شاعر،
7: سخنگوی فارسی زبان،
8: شهروند دوتابعیتی است.
9: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
10: من دوست دارم که تو مردم باشم.
11: زندگی واقعی یعنی این.
12: به نام آزادی،
13: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
14: اینو نمیشه سرکوب کرد.
15: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

این اهرم مذاکراتی که در بحث محاصره دریایی باشه برای آمریکا حائز اهمیته. ببینید، وقتی که جمهوری اسلامی تحت فشار قرار میگیره، چه در دوران قبل از این جنگ جدید و چه در نتیجه این جنگ 13 روزه، یا بهتر بگیم

0: اسلامی داره بر همون سه محوری که مارکس پر تعریف کرده بود، یعنی گفته بود ناتوانی مالی از تامین هسته‌ای، ناتوانی مالی از تامین نیابتی و بازسازی توان نظامی، اینها باعث میشه جمهوری اسلامی فلج بشه. البته یک نکته دیگه هم که این بار باعث شد جمهوری اسلامی شاید پیغام هایی رو منتقل بکنه و میانجیگران رو بیشتر بهشون بها بده و اجازه بده که شاید دوباره این عملیات شاید تحت تاثیر اون میانجیگری ها متوقف شده باشه، عامل احتمال این بود که آمریکا در ادامه این عملیات بره به سمت عملیات گسترده. ولی این که محاصره دریایی به تنهایی، یعنی محاصره به دریایی، محاصره به تنهایی و اون هم محاصره دریایی به تنهایی بتونه به طور کامل جمهوری اسلامی رو تسلیم بکنه، باید به دیده تردید بهش نگاه کرد، مگر این بخواد یک فرایند طولانی مدت باشه که همونطور که وزیر دفاع پیشین آمریکا پیش بینی کرده بود یک فلج اقتصادی کامل برای نظام جمهوری اسلامی تبدیل بشه.
1: رسانه‌های اسرائیلی میگویند که بنیامین نتانیاهو بار دیگر اسناد و مدارک تازه‌ای را در رابطه با ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به دونالد ترامپ در این دیدار ارائه خواهد داد. یکی دیگر از اسنادی که احتمالاً به دونالد ترامپ ارائه میده بنیامین نتانیاهو یکی از روندهای اطلاعاتی هستش که در اون نشون میده که مجتبی خامنه‌ای در پی رسیدن به سلاح هسته‌ای حتی بیشتر از پدرش هستش و تنها راه مقابله با او شاید نابودی تمامی تأسیسات هسته‌ای باشه. در هر صورت در کنار اون این را هم باید گفت که دیدار نتانیاهو و ترامپ دیدار ساده‌ای نخواهد بود، تصمیمات مهمی گرفته خواهد شد، اختلاف نظرهای مهمی هم در پی خواهد بود. در چند هفته گذشته بارها و بارها ما در رابطه با آنچه که بین بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ اتفاق افتاده صحبت کرده بودیم، گفته بودیم که تا چه حد بنیامین نتانیاهو در صدد بازگشت به جنگ تمام عیار هستش و اختلاف نظرهایی که در این رابطه با دونالد ترامپ در میان بود. اما در کنار اون آنچه که در ارزیابی ها در اسرائیل اتفاق میفته پیش از سفر بنیامین نتانیاهو این هستش که همچنان اولویت جنگ و حملات گسترده ایالات متحده روی میز هستش. در زمین هم ما این را دقیقا میشه احساس بکنیم، تقریبا هر چند دقیقه یک بار صدای هواپیماهای آمریکایی بر در بالای سر ما در تل آویو شنیده میشه. تا کنون بیش از 90 سوخت‌رسان در فرودگاه های بین المللی و فرودگاه های نظامی اسرائیل مستقر شدن، جنگنده های F-15 به اینجا اومدن و همچنین هواپیماهای دیگر ترابری و اینها همه نشان دهنده این هستش که در هر حال ایالات متحده خودش را برای حمله آماده میکنه. در اسرائیل هم میگویند که آماده حمله به جمهوری اسلامی هستند و تنها منتظر آنچی هستند که دستور دونالد ترامپ و اجازه دونالد ترامپ برای وارد شدن به جنگ هستش. در حال حاضر بر ارزیابی در اسرائیل بر این هستش که دونالد ترامپ شاید میخواهد که چند روز دیگر حتی تا پس از بازگشت نتانیاهو این مهلت و این فرصت را به مذاکرات بده. ارزیابی بر این هستش که در این دو سه روز حملاتی انجام نخواهد شد تا وقتی که بنیامین نتانیاهو به ایالات متحده بره و برگرده. در هر صورت در اسرائیل میگویند که ترامپ تصمیم به انتقام کشته شدن سربازان آمریکایی را در دستور کار خودش همچنان داره و این احتمال که بار دیگر جنگ به طور گسترده در منطقه آغاز بشه وجود داره.
2: هر موقع جنگ یا این وضعیت ناپایدار میخواد بره به سمت میانجیگری و اینها، تندروهای دو طرف به دست و پا میافتن، یعنی افراد، جریانات، رسانه هایی که بیتابی میکنن برای جنگ به دست و پا میافتن. الان میبینیم کیهان و هم امروز روزنامه جوان این دست و پا رو دارن میزنن. از آن مشکل جمهوری اسلامی برخلاف اون چیزی که کیهان میگه این که اهل جنگ عاشورایی نیست، یعنی نوسانی میکنه بین ایدئولوژی ضد آمریکایی اسرائیلیش که همون جنگ وجودی که به قول کیهان و مصلحت حفظ نظام. این نوسان برای مردم و مملکت ایران بسیار مخرب بوده، یعنی نه رومی روم بودن نه جنگی جنگ. به وقت جنگ عاشورایی یه دفعه یاد مصلحت نظام میافتن و به وقت مصلحت نظام ترمزشون رو ایدئولوژی نظام میکشه. بنابراین ما میبینیم هیچ مسئله ای تو جمهوری اسلامی تموم نمیشه، از گروگانگیری به جنگ 8 ساله، از جنگ 8 ساله به هسته‌ای، از

0: سال هسته‌ای به دو دور جنگ جدید و باز هم همین فرایند ادامه پیدا میکنه. به خاطر این هست که به اصطلاح جمهوری اسلامی همین حالا هم یک تفسیری است بند 5 تفاهم نامه میکنه که تفسیر مندرآوردی است. اونجا گفته که جمهوری اسلامی باید ترتیباتی را فراهم کنه که در عرض یک ماه این مسیر گشوده بشه و تردد به شکل قبلیش برگرده. این که میگه ترتیباتی به اصطلاح اتخاذ بکنه، فهم میکنن یعنی مدیریتش دست ماست. مثل اینکه یک کسی اومده یه جاده رو بند آورده، ترقه میندازه، بلوک سیمانی گذاشته، میگن یه ماهه باید اینا رو برداری که تردد نامه پیدا. میگن ببینید گفتن مثلا آجر پارا رو بردارید، پس مدیریتش دیگه با ماست، ما از این به بعد حاکم اینجا هست. در حالی که در ادامه‌ش هم گفته جمهوری اسلامی و عمان حالا با تبادل نظر با دیگر کشورها در چارچوب حقوق بین الملل یه سیستم جدیدی رو بذارن و اینا اومدن. خب شما یه بخشیش را بندون کرده بودی، یه بخشیش عمان باز کرده، گفت خب حالا از اینجایی که باز هست میتونید برید بیاد. اومدن موشک زدن، شلیک کردن به 3 تا کشتی. به هر حال انگیزه کیهان و جوان و امثال هم و نیروهای تون رو در طرف مقابل این هست که نذارن یک فرمول بینابینی پیش بره و همین وضعیت ادامه پیدا کنه. من فکر نمی کنم در کل کشورهای جهان یک کشور دیگه مثال بزنم اینطوری باشه، یعنی جنگ وجودی با دیگری داشته باشه، اصلا منافع ملی در حاشیه باشه. آیا اگر کسی این جنگ وجودی رو نکنه، سازشکارا روسیه، چینی که حزب کمونیست درش حکومت میکنه، ویتنامی که حزب کمونیست درش حکومت میکنه، آیا اینا سازشکارن؟ ببین اینجا یه تفاوته. حالا طرف مقابلم آمریکا محدودیت‌های خاص خودش رو داره، کاهش موشک‌های پاتریوتش، افزایش قیمت انرژی، مخالفان داخلی، تشتت تو تیم آقای ترامپ، ولی یه تفاوت بنیادی داره. تو آمریکا دموکراسیه، باید دولت به پاسخگو باشه به مردم، اقتصاد براش مهمه. جمهوری اسلامی یه دیکتاتوری مطلق است، پاسخگو به مردم نیست، اقتصادم اصلا اولویتش نیست مگر تبدیل به مسئله امنیتی بشه. این مشکل این دوتاست و به نظر من اینها در حالی اساسی مشکل اساسی هم دارن که هر چیز ابزاری رو تبدیل به هدف میکنن. میگن که ما نمیخوام بمب اتمی درست کنیم، میرن اورانیوم 60% ننی‌سازی درست میکنن و موقعی که بعد از این ابزار چونه زنی بکنه، خود این میشه هدف که ما نباید بدیم بره. حالا تنگه هرمز هم تبدیل به همین واقعیت میشه، تبدیل به همین به سر بختک رو سر جامعه ایران میشه و متاسفانه در این وسط منافع ملت ایران هست که و سرنوشت سفره مردم ایران هست که به مهابا زیر فشار قرار میگیره.
1: روز یک شنبه 26 ژوئیه برابر با 4 مرداد ماه، همزمان با 47 سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی، کاخ تاریخی وری بی منشن میزبان آیین کاشت یک سرو ایرانی بود.
2: پیشگاه تاریخ ایران اعلام می‌دارم که ما خاندان پهلوی مهدی جز مهدی ایران.
1: برگزار کنندگان سرو ایرانی را نمادی از استواری، ماندگاری و ریشه های کهن ایران توصیف کردند و این آیین را ادای احترامی به محمد رضا شاه پهلوی، تاریخ و هویت ایرانی دانستند.
3: حزب مشروطه شاخه استرالیا تصمیم بر این گرفته شد که این درخت یاد بود به مناسبت درگذشت شاهنشاه فقید در 47 سالگرد ایشون کاشته بشه. پیام ما برای کاشت این درخت، برای نشون دادن همبستگی جامعه ایرانیان و جامعه استرالیا در کنار هم بود. ما تمام اطلاعات و تاییدیه‌هایی که داشتیم رو برای دفتر اولیا حضرت و جناب آقای داریوش شفا فرستادیم و با همکاری خانم شراره شیروانی تونستیم این پرمیت و این تاییدها و حتی عکس‌ها و هر آنچه که در این مراسم شما ملاحظه می‌فرمایید تماماً از با تایید دفتر اولیا حضرت هستش و ما مفتخر بودیم که به عنوان سرباز شاه بتونیم این مراسم رو برگزار کنیم.
1: کاشت این سرو ایرانی توسط 2 از بستگان جاوید نامان انقلاب ملی ایران صورت گرفت. اقدامی نمادین که برگزار کنندگان آن را ادای احترامی به جانباختگان این جنبش توصیف کردند.
4: من از بستگان جاوید نام شایان آزادی هستم، جوان 31 ساله، اهل گوهردشت کرج، که توی 18 دی ماه به ضرب 4 گلوله به قتل رسوندنش. 2 گلوله به قلبش زدن، 1 دونه به نخاع و 1 دونه به پهلوش. با مسائل خیلی زیادی تونستن جسد رو بگیرن و بالاخره بهشون اجازه دفن داده نمی شده. توی روستا خارج از کرج تونستن این جاویدنام رو دفن بکنن. کنار شایان 6 تا جاویدنام دیگه هم دفن شدن به اسم امید، آرمین و امیر تیموریراد، ایمان توکلی که 2 فرزند 6 و 9 ساله داره، سعید پناهی و میثم قادری که تو تدارک جشن عروسیش بوده که جاویدنام شده.
1: برگزار کنندگان این مراسم امیدوارند که کاشت این سرو ایرانی همزمان با سالگرد درگذشت پادشاه فقید ایران به نمادی ماندگار از استقامت ایرانیان تبدیل شود. درختی که قرار است یادآور نسل‌های مختلف ایرانیانی باشد که برای آینده و آزادی ایران تلاش کردند. علیرضا محبی، ملبورن.

0: رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر جمهوری اسلامی همه خواسته های واشنگتن را نپذیرد،
1: کارزار نظامی گسترده علیه این حکومت را از سر خواهد گرفت.
2: آیا ما به سمت آتش بس حرکت میکنیم
3: یا اینکه به سمت جنگی تمام عیار؟
4: مذاکرات هستش، آتش بس هست، مذاکرات هست.
2: جمهوری اسلامی در وضعیتی میان جنگ و مذاکره گرفتار شده.
0: نگه داشتن تهران در وضعیت ترس و بلا تکلیفی.
2: حمله متقابل حوثی‌ها و عربستان سعودی.
5: پادشاهی سعودی پاسخ خواهد داد.
0: حوثی‌ها نفتکش سعودی‌ها رو زدن.
6: نتانیاهو به ایالات متحده سفر میکنه.
7: هشتمین دیدار این دو.
2: ارائه اسناد تازه تسریع تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای.
8: سال روزی در گذشت محمد رضا شاه
9: در 19 و 19 دی ماه جاویدنام شدن.
10: اعدام کسانی که معترض بودن.
2: ایرانیان استانبول میدونیم که حدود 8 ماه
11: با پرچم سرنگ شیر و خورشید اونجا تجمع کردن.
12: این که میخوایم صدای مردم ایران باشیم.
13: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: درود بر شما. ساعت 10 صبح ایران، بیننده خبرها از ایران اینترنشنال هستید در لندن. من الناز کیانی هستم، سر خط خبرها. تأکید فرمانده سنتکام بر لزوم از سرگیری عملیات گسترده علیه جمهوری اسلامی. ترامپ تصاویر ساخته شده با هوش مصنوعی از تصرف جزیره خارک را منتشر کرد. همزمان با گزارش‌ها از تلاش تهران برای ادامه مذاکره و آتش‌بس با واشنگتن از طریق میانجیگران، روزنامه کیهان اعتماد دوباره به مذاکره را خطایی مهلک دانست و از لزوم شکستن محاصره دریایی نوشت. هشدار نخست وزیر اسرائیل به تهران در آستانه دیدار با ترامپ. نتانیاهو تاکید کرد جنگ زمانی پایان می‌یابد که جمهوری اسلامی سقوط کرده باشد. همچنین در ادامه این بخش خبری، دزدیده شدن پول فروش نفت از سوی معتمدان حکومت. رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید بر اساس اسناد بانک مرکزی 94 میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی وجود دارد. خوش آمدید. پس از دو هفته بمباران پایگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا و همزمان با انتشار گزارش‌هایی از جدی شدن ادامه مذاکرات میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده چند تصویر ساخته شده با هوش مصنوعی از حمله به جزیره خارک و نفتکش‌های متعلق به ایران را در شبکه اجتماعی تروت سوشال منتشر کرد. در یکی از این تصاویر ترامپ و نظامیان آمریکایی بر عرشه یک نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی دیده می‌شوند که روی آن نوشته شده این نفتکش دیگر متعلق به ایالات متحده است. در همین حال دونالد ترامپ در گفتگو با نشریه وال استریت ژورنال گزارش‌ها درباره کاهش ذخایر مهمات در جنگ با جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت آمریکا بسیار بیشتر از نیاز خود تسلیحات در اختیار دارد. این اظهارات در واکنش به گزارش‌های مطرح شد که بر اساس آن مشاوران ترامپ درباره کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا و محدود شدن فهرست اهداف قابل حمله در ایران ابراز نگرانی کردند. وبسایت خبری آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده توقف حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی در جنوب ایران و محدوده تنگه هرمز با توصیه براد کوپر فرمانده سنتکام انجام شده. کوپر در ارزیابی خود تاکید کرده دو هفته حملات هوایی توان جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌ها را به شکل قابل توجهی کاهش داده و بیشتر اهداف تعیین شده در این منطقه هدف قرار گرفتند. به گفته منابع آکسیوس او تاکید کرده اگر تصمیمی برای از سرگیری عملیات رزمی گسترده گرفته نشود، ادامه کارزار بمباران دو هفته گذشته بیفایده خواهد بود. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. وقت شما بخیر آقای رحیم‌پور. ترامپ تصاویر ساخته شده با هوش مصنوعی رو از تصرف جزیره خارک منتشر کرده. به نظر شما از این تصاویر باید چه برداشتی کرد؟
1: درود بر شما خانم کیانی، همینطور بینندگان محترم. من فکر میکنم که ترامپ در واقع با استفاده از این تصویر و این کارهایی که در شبکه اجتماعی خودش انجام میده، از همه چی مهمتر سعی میکنه که روی اون سیاست ابهام خودش پایدار بمونه، استوار بمونه، به این معنا که خب به هر حال خارک مهمترین مرکز صادرات نفت ایران هست. وقتی که اون رو به عنوان گزینه‌ای در دسترس نشون بده و نشون بده که تصمیم داره به اون حمله بکنه یا اون رو تصرف کنه، این میتونه در محاسبات طرف مقابل تأثیر زیادی داشته باشه از بابت اینکه هم حملات متوقف شده و هم نیت یا خواسته مبنی بر تصرف خارک وجود داره. در این حال فشار روانی هم بر مقام های جمهوری اسلامی ایجاد میکنه. به همون دلیلی که در مورد اهمیت خارک گفتم، نگرانی ها از بابت از دست دادن خارک میتونه فشار روانی زیادی ایجاد بکنه و خب این میتونه به نحوی به عنوان یک سیاست بازدارنده برای ایالات متحده در برابر جمهوری اسلامی هم تلقی بشه. شرایط موجود جمهوری اسلامی در پی این جنگ های اخیر هم وضعیت رو به گونه پیش برده که جمهوری اسلامی برگ های بازی زیادی نه برای روی میز گذاشتن نداره و اگر قرار باشه هر کدوم از این مهره ها یا برگ بازی های خودش رو، کارت بازی های خودش رو از دست بده، موقعیت استراتژیکش در برابر امریکا با تضعیف زیادی مواجه میشه. خارک هم از همون موضوعات است. البته این به معنای نیست که لزوماً امریکا تصمیم داره که خارک رو بگیره، اما همین که صحبتش رو میکنه و مسئله رو مطرح میکنه میتونه در اون دیپلماسی عمومی که دولت امریکا، دولت آقای ترامپ داره، خیلی مؤثر باشه.
0: آره این بار همزمان میدونیم فرمانده سنتکام گفته که اگر عملیات گسترده علیه جمهوری اسلامی انجام نشه، این دو هفته بمبارانی که انجام شد عملاً بیفایده خواهد بود. این به این معنی هست که آمریکا الان خودش رو داره برای یک عملیات گسترده علیه جمهوری اسلامی آماده میکنه؟
1: دو صورت میشه به این مسئله نگاه کرد. یک طرف این هست که یک بخش ماجرا این هست که بخش حداقل بخشی از فرماندهان نظامی در آمریکا معتقد هستن که موضوع جمهوری اسلامی و اهدافی که ایالات متحده براش ترسیم کرده، حداقل کوتاه مدت ترین هدفی که تعریف شده، یعنی مسئله تنگی هرمز، با صرف دو هفته بمباران هوایی تحققش سخته یا امکان پذیر نیست، همچنان که تا حالا هم نشانه هایی از نرمش جمهوری اسلامی یا عقب نشینی خاصش دیده نشده. آخرین گزارش ها نشون میده که در مقابل پیشنهاد جدید عمانی ها و طرح جدید عمانی ها هم صرفا مسئله بازگشت به مذاکره ها، اون هم بر مبنای تفاهم نامی 14 ماده ای رو جمهوری اسلامی پذیرفته، هنوز حتی از به رسمیت شناختن کریدور جنوبی تنگی هرمز در سواحل عمان داره تفره میره. و خب این نشون میده که فعلا جمهوری اسلامی سر سازش و نرمش در برابر این خواسته ها رو نداره و همچنان مسئله افزایش تنش در خلیج فارس توسط جمهوری اسلامی به عنوان یک راهبرد دنبال میشه. یک بعد دیگر قضیه هم این هست که براد کوپر با توجه به اینکه فرمانده سنتکام هست و ارتباط بسیار نزدیک و مستقیمی با کاخ سفید و پنتاگون طبیعتاً داره به صورت ارگانیک، به ممکن این حرف ها رو در قالب همون دیپلماسی عمومی ایالات متحده طرح کرده باشه. همزمان شدنش با انتشار تصاویر مربوط به خارک توسط ترامپ این ذهنیت رو هم میتونه ایجاد بکنه که بخشی از اون دیپلماسی عمومی فشار رو، البته دیپلماسی فشار و اجبار رو سنتکام بر عهده میگیره، براد کوپر اونجوری صحبت میکنه تا هرچی بیشتر تهران تحت فشار قرار بگیره و به خاطر نگرانی از تبعات و ادامه جنگ بخواد یک مقدار از موضعش کوتاه بیاد. علی ای حال اون چیزی که الان خیلی واضحه اینه که تا حالا در خصوص تنگی هرمز ما نرمش چندانی از سمت جمهوری اسلامی فعلا شاهد نبودیم و احتیاج به فشار بیشتر، حالا از انواع مختلف اقتصادی سیاسی یا نظامی، به نظر میرسه که ضرورت داره.
0: سپاسگزارم از شما روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که تبادل پیام میان تهران و واشنگتن و فعالیت میانجی ها همچنان ادامه دارد. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داده تهران به واشنگتن پیام داده تا زمانی که آمریکا حمله انجام ندهد، جمهوری اسلامی هم حملات خود را متوقف خواهد کرد. در این گزارش آمده تهران به ادامه توقف حملات آمریکا خوشبین نیست و این وقفه را نه نشانه پایان درگیری ها که اقدامی تاکتیکی می داند. شبکه خبری CBS هم به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی گزارش داده گفتگوهای تهران و مسقط در دو روز گذشته سازنده بوده و مذاکرات برای بازگشایی تنگه هرمز در مسیری مثبت پیش می رود. شبکه خبری العربیه گزارش داده جمهوری اسلامی از طریق پاکستان آمادگی خود را برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا در ژنو، دوحه یا اسلام آباد اعلام کرده. بر اساس این گزارش تهران خواسته مذاکرات از مرحله‌ای که متوقف شده بود و بر پایه تفاهم نامه موجود ادامه پیدا کند. جمهوری اسلامی همچنین پیشنهاد کرده پرونده تنگه هرمز در اولویت مذاکرات قرار بگیرد و پس از آن موضوع دارایی‌های مسدود شده و برنامه هسته‌ای بررسی شود. العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داده هدف از آتش بس موقت فراهم کردن فرصتی برای مذاکره درباره سازوکاری بلند مدت برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز است. بر اساس این گزارش، یکی از گزینه‌های مطرح شده دریافت هزینه خدمات امنیت دریایی از سوی جمهوری اسلامی یا واریز این مبالغ به صندوقی مشترک با مدیریت سازمان بین‌المللی دریانوردی است. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده رئیس جمهوری آمریکا همزمان با بررسی کاهش تنش با جمهوری اسلامی در پی آن است که به مذاکره هم فضا بدهد. این روزنامه به نقل از سفیر آمریکا در سازمان ملل نوشته ترامپ با وجود داشتن همه گزینه‌ها علیه جمهوری اسلامی فعلا به دیپلماسی فرصت داده و مذاکرات در بعد فنی بین تهران و واشنگتن ادامه دارد. مایک والز گزارش ها مبنی بر عقب نشینی ترامپ از تشدید تنش به دلیل نگرانی ها از فرسودگی مهمات آمریکا را رد کرد و گفت ارتش هر آنچه را برای ادامه درگیری نیاز است در اختیار دارد. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران میگوید جمهوری اسلامی از دوره آتش‌بس برای افزایش سرعت تولید و دقت موشک‌های خود استفاده کرده. محبی در گفتگو با تسنیم خبرگزاری وابسته به سپاه گفته سپاه پاسداران در عملیات نصر دو، پایگاه التنف که متعلق به آمریکا در سوریه هست رو هدف قرار داده. او تهدید کرده در صورت ادامه عملیات جمهوری اسلامی دامنه جغرافیایی حملات خود را گام به گام گسترش خواهد داد. روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود در یادداشتی خواستار تشدید حملات به مواضع آمریکایی و کشورهای حاشیه حوزه خلیج فارس شده. این روزنامه توقف حملات نیروهای نظامی آمریکا به جنوب ایران را فریبکاری دشمن برای تجدید قوا، کنترل بازار انرژی و تثبیت محاصره دریایی ایران دانسته. کیهان همچنین خواهان آن شده که در صورت ادامه محاصره دریایی بنادر ایران و توقیف کشتی‌های متعلق به جمهوری اسلامی، مراکز تجاری، شریان‌های اقتصادی و تأسیسات نفتی کشورهای حاشیه خلیج فارس را هدف قرار دهد. لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی همراه ما هستند. وقتتون بخیر. خانم مروتی، گزارش‌ها حاکی از تلاش جمهوری اسلامی هست برای از سرگیری مذاکرات. چرا فکر می‌کنید جمهوری اسلامی خودش آتش بس رو نقض می‌کنه، به کشتی‌ها شلیک می‌کنه، باز دوباره دنبال مذاکره میره؟
2: خب ببینید، اینجا ما در واقع یک رویکرد دوگانه رو در داخل ایران می‌بینیم. از یک طرف سپاه خودش آتش بس رو نقض می‌کنه، از طرف دیگر هم تمایلی برای ادامه مذاکرات وجود داره. نشون میده که در اساس هنوز اون تصمیم گیری واحدی که بتونه یک اجماع داخلی رو برای سیاستگزاران ایرانی ایجاد کنه فعلا به اون معنای واقعی اون اراده لازم رو نداره. و از طرف دیگر هم می‌بینیم که خود سپاه هم واقعا با اون تفاهم نامه به معنای واقعی رضایت نداشت. یعنی اون چیزی که از نظر سپاه خیلی لازم بوده و به عنوان اهداف استراتژیک ایران تلقی می شدن حداقل در تفاهم نامه به دست نیومده. و البته این را هم اضافه کنم که همراه با عوامل که عرض کردم خیلی تلاش میکنن که از مذاکرات و حتی خود نقض آتش بس هم به عنوان ابزار استفاده کنن، چه اهرم فشار در داخل برای مذاکره کنندگان، چه اهرم فشار برای دولت ایالات متحده. و از طرف دیگر فکر میکنن که این خودش نوعی بازدارندی، یعنی ترجیح میدن که از هر دو بود، هم از فشار نظامی و هم از دیپلماسی بهره بگیرن. ولی در نهایت اون چیزی که مهم اینه که دولت ایالات متحده تا اینجا نشون داده که اگر لازم باشه در واقع اون فشار نظامی رو بیشتر خواهد کرد علیه مواضع جمهوری اسلامی و این میتونه خیلی از محاسبات سپاه را دچار مشکل و اختلال کنه، چون دیدیم تا در این دوره 13 روزه دولت ایالات متحده به شدت مناطق جنوبی رو مورد حمله قرار داد و مواضع سپاه و ارتش را به هر حال مورد بمباران قرار داد. و این نشون میده که نقض آتش بس لزوما به این معنا نیست که اونها میتوانند اون ابزار لازم بازدارندگی رو در واقع دوباره احیا کنن یا اون اهرم های فشار رو لزوما در دست داشته باشن. نقض آتش بس میتونه حملات متقابل و مؤثرتر و خطرناکتری رو برای اونها ایجاد کنه از دولت ایالات متحده.
0: همزمان با این گزارش ها سخنگوی سپاه پاسداران هم گفته که سپاه از دوره آتش بس برای افزایش سرعت تولید و دقت موشک‌های خودش استفاده کرده. کیهان هم مذاکره رو خطای مهلک دونسته. با این دیدگاه فکر می‌کنید آیا اساساً مذاکرات نتیجه خواهد داشت؟
2: ببینید، مهمترین مسائل در مذاکرات خب چند نکته بودن. یکی مسئله باز شدن تنگی هرمز، مسئله در واقع دارایی های مسدود شده ایران، مسئله نیابتی ها و البته مهمتر از همه مسئله هسته‌ای بود که اینها الان مخصوصا مسئله هسته‌ای فعلا تا حدی کمرنگ شده و تحت شعاع برنامه هسته‌ای قرار گرفته. بنابراین اون چیزی که مد نظرشون بوده فعلا، یعنی از نظر سپاه فعلا میخوان رو خود اون حملات متمرکز بشن و این آتش بس به نظر اونها فرصتی بوده برای احیای تولیدات نظامیشون. ولی خب به طور متقابل برای طرف مقابل یعنی ایالات متحده همچی چیزی اتفاق افتاده. یعنی هرچند نکته اصلی اینه که دور آتش بس وقتی در جنگ ها اتفاق میفته دو طرف سعی میکنن که اعتماد منطقی و منطبق با اصول دیپلماسی رو تا حدی درست کنن و اون نقاط اختلاف رو کمرنگ کنن، نه اینکه در واقع این آتش بس فرصتی برای اونها باشه که به طرف مقابل بیشتر حمله کنن و دامنه به اصطلاح بحران رو بیشتر و بیشتر کنن. یعنی آتش بس در اینجا برخلاف اون چیزی که از ماهیتش برمیاد مورد استفاده قرار گرفته و خب دو طرف خودشون رو بیشتر تجهیز کردن و این نشون میده که اصل اون مواردی که عرض کردم هنوز حل و فصل نشده و اون مسئله اصلی یعنی هم عدم تفاهم در مورد برنامه هسته‌ای، در مورد باز شدن تنگه هرمز هنوز اصلی اون مسئله اون بحران وجود داره و فعلا اینها در درون این تنش ها فقط میخوان به یک دوره کوتاه مدتی برسن، در این دوره کوتاه مدت بتوانن هم خودشون رو بازبینی کنن و هم از طرف دیگر راههایی رو بر در واقع مورد استفاده قرار بدن که بتوانند در واقع خودشون رو به عنوان نیروی برنده نشون بدن و اینکه دست بالا رو دارن. ولی من فکر نمی کنم با این وصفی که اتفاق افتاده خیلی چشم‌انداز روشنی وجود داشته باشه از حتی از ادامه مذاکرات، چون اصل مشکلات هنوز حل و فصل نشدن و سر جای خودشون باقی هستن.
0: متشکرم از شما لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی همراه ما. تصاویر زنده داریم از منطقه ژیروند فرانسه، جایی که تاکنون 42 هزار هکتار از اراضی اون در آتش سوخته، ده ها هزار نفر از ساکنان مناطق در معرض خطر تخلیه شده سکونتشون. موج شدید گرما و آتش سوزی های گسترده همچنان میدونیم بخشهایی از جنوب اروپا رو درگیر کرده. در فرانسه آتش سوزی های بزرگ در اطراف شهر بوردو باعث تخلیه بیش از 220 هزار نفر شده و نیروهای امدادی هم با کمک هواپیماهای آپاش در تلاش برای مهار حریق همچنان هستند. تصاویر زنده رو دارید تماشا میکنید از ژیروند در فرانسه. دولت برای مقابله با حریق ارتش رو به میدان فرستاده. میدونیم که در اسپانیا هم آتش سوزی های گسترده ادامه داره. شهردار برونته در غرب مادرید هم شدت حریق در بخشهایی از این شهر رو بی سابقه خونده، وضعیت فعلی رو هم فاجعه بار دونسته. در اسپانیا تا کنون بیش از 300 هزار نفر و در فرانسه در مجموع مجبور به ترک خانه های خودشون شدند. نتانیاهو اعلام کرد به دعوت دونالد ترامپ به واشنگتن می رود و روز سه شنبه در کاخ سفید با رئیس جمهوری آمریکا دیدار می کند. نخست وزیر اسرائیل همچنین در مراسم یادبود لینزی گراهام سناتور پیشین جمهوری خواه شرکت خواهد کرد. کانال 12 اسرائیل گزارش داده بنیامین نتانیاهو قصد دارد روز سه شنبه در دیدار با دونالد ترامپ اطلاعات تازه‌ای درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه‌های هسته‌ای و نظامی خود ارائه کند. بر اساس ارزیابی مقام‌های اسرائیلی جمهوری اسلامی تحت رهبری مجتبی خامنه‌ای حرکت به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای را شتاب داده است. همکارم بابک اساقی که پیش از عزیمت بنیامین نتانیاهو به واشنگتن در فرودگاه بن گوریون تل آویو حضور داشت در رابطه با جزئیات این سفر گزارش داد.
3: من هم اکنون در فرودگاه بن گوریون در تل آویو هستم و تا ساعاتی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای هشتمین بار به دیدار دونالد ترامپ در واشنگتن میره. همچنین قرار هستش که در تشییع جنازه لینزی گراهام هم سناتور آمریکایی طرفدار اسرائیل هم شرکت بکنه. برخلاف همیشه این بار بنیامین نتانیاهو خبرنگاران را با هواپیمای بالهای صهیون به واشنگتن نمیبره و ما مجبور هستیم که خودمون به هیئت اسرائیلی بپیوندیم و از واشنگتن جزئی از خبرنگارانی باشیم که بنیامین نتانیاهو را همراهی میکنه. آنچه که در این گفتگوهایی که بین بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ قرار هستش که مطرح بشه، جمهوری اسلامی هستش و بنیامین نتانیاهو تلاش میکنه تا واقعیت هایی را که او از جمهوری اسلامی درک میکنه را به دونالد ترامپ انتقال بده. در کنار اون اسنادی هم با خودش به واشنگتن میبره بنیامین نتانیاهو تا نشان بده که جمهوری اسلامی اهل توافق نیستش و همچنان به دنبال سلاح هسته‌ای هستش. این گفتگو درست در زمانی رخ میده که هنوز معلوم نیستش که دونالد ترامپ چه تصمیمی در رابطه با جمهوری اسلامی گرفته، آیا احتمال توافق را همچنان دنبال میکنه یا دونالد ترامپ دستور به حمله گسترده به جمهوری اسلامی میده. در هر حال اسرائیل آمادگی های لازم را برای حمله به جمهوری اسلامی آماده کرده. در اینجا در بین خبرنگارانی که با من به سوی واشنگتن سفر میکنن حداقل این انتظار وجود داره که این سفر نتانیاهو نیز مانند سفرهای قبلی بنیامین نتانیاهو به واشنگتن سفری مهم و سرنوشت ساز باشه. بابک اسحاقی، فرودگاه بین المللی بن گوریون، تل آویو.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هشدار داده جمهوری اسلامی در صورت حمله به اسرائیل پاسخی سخت و قاطع دریافت خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو تاکید کرده جنگ با جمهوری اسلامی زمانی پایان می‌یابد که این رژیم سقوط کرده باشد یا بهای اقداماتش را بپردازد. او درباره عادی سازی روابط با عربستان سعودی هم گفته هر گونه برنامه هسته‌ای این کشور باید صرفاً اهداف غیر نظامی داشته باشد. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید اغلب پیشبینی‌های نتانیاهو از روند مذاکرات و اقدامات تهران در استفاده از نیروهای نیابتیش در منطقه درست بوده.
4: اسرائیل از سال 2006 که واقعا متوجه شدن مقامات اسرائیلی که حزب الله عملا یک شبه ارتش منظم با توانایی‌های غیر منظم و در واقع ارتش دست نشانده جمهوری اسلامی در مرزهای شمالیشون، بر اساس اون چی که جنرال کات فرمانده وقت نیروهای زمینی اسرائیل و بعداً فرمانده ستاد ارتش اسرائیل مطرح کرد، رفتن دنبال دکترینی که به دکترین زاهیه معروف شد که همون کاری رو که به طور کامل انجام ندادن در سال 2006 گفتن که ما از این بعد انجام بدیم، یعنی نابود کردن همون منطقه زاهیه در جنوب بیروت، برای اینکه اون منطقه منطقه‌ای بود که تمامی ارگان‌های فرماندهی و ستاد حزب الله بود و اسرائیلی‌ها باید نیروهای ویژه می‌فرستادن. این رو به طور کامل بر اساس اون تخمین‌هایی که داشتن انجام ندادن، هرچند که قسمت اعظمی از اون منطقه رو نابود کرده بودن. بر اساس این دکترین زاهیه اسرائیلی‌ها این رو می‌دونستن که تفاهم نامه ای که میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا تنظیم و امضا شده برخلاف هیچ یک، تاکید میکنم هیچ یک، از اصول اساسی حقوق بین الملل عمومی که درش Convention of Armistice یا قرار ترک مخاصمه که قابل نظارت باشه به وسیله مقامات بین المللی یا کشورهای مورد اعتماد، هیچ یک از اصولش تنظیم نشده بود و نه تنها تنظیم نشده بود که امتیازات مشخصی به جمهوری اسلامی داده شده بود در قبال باز کردن تنگه هرمز. اسرائیلی ها در این مورد تاکید شدید داشتن به پرزیدنت ترامپ که جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتیش استفاده خواهد کرد برای اینکه اخلال ایجاد بکنه در منطقه، تنگه هرمز را هم باز نخواهد کرد و تمامی هشدارهایی که آقای نتانیاهو دادن به پرزیدنت ترامپ توی این هفته اخیر کاملا درست از آب در اومده.
0: اندی برنام نخست وزیر بریتانیا در گفتگوی تلفنی با مشعل احمد الجابر الصباح امیر کویت بر حمایت این کشور از حاکمیت، امنیت و ثبات کویت تاکید کرده. به گزارش وزارت خارجه کویت، نخست وزیر بریتانیا و امیر کویت همچنین در مورد روابط دو کشور و آخرین تحولات در عرصه‌های منطقه‌ای و بین المللی به ویژه با توجه به شرایط فعلی منطقه تبادل نظر کردند. نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده که لندن در کنار دولت کویت و مردم آن کشور است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد حمله اوکراین به یک کشتی ایرانی در دریای خزر بی پاسخ نخواهد ماند. عباس عراقچی گفته این حمله به خواست اسرائیل و با هدف کشاندن اروپا به جنگ انجام شده. او این اقدام را نقض آشکار منشور سازمان ملل خوانده. عراقچی همچنین از گفتگو با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در این باره خبر داد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تهدید کرد اوکراین به زودی خواهد فهمید جمهوری اسلامی اقدامات علیه خود را بی پاسخ نمی‌گذارد. ابراهیم عزیزی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته حمله به جمهوری اسلامی همیشه هزینه دارد و آمریکا و اسرائیل به خوبی از این موضوع آگاه هستند. او گفته اوکراین هم این موضوع را خواهد فهمید، چرا که فهرست کسانی که در محاسبات خود اشتباه داشتند همچنان در حال افزایش است. رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی میگوید اوکراین در حمله پهپادی به کشتی ایرانی در نزدیکی بنادر روسیه به دنبال آن است که محور مقابله با روسیه را به تقابل نظامی آمریکا و جمهوری اسلامی پیوند بزند.
5: یک تأثیر بسیار بزرگ استراتژیک رو بر امنیت منطقه و اروپا خواهد گذاشت، چرا که حالا آقای زلنسکی علاقمند هست که یک حرکت یک پارچه‌ای رو ایجاد بکنه بین خاورمیانه و مسئله اوکراین، و تلاشش در این هستش که بگه که اوکراین تنها نیست و اینکه ایران از آغاز جنگ اوکراین به روسیه پهباد داده بی پاسخ نخواهد ماند. و فراموش نکنیم که روسیه با تمام قدرتی که از نظر نظامی داره پهپادهای ایران رو فقط به یک دلیل میگرفت، و اون که برای خود یک شریک در این جنگ بتراشه، و آقای زلنسکی آگاهانه میخواد این محور ضد غربی که در این ماجرای حمله به کشتی که ایرانی هست و البته گفته میشه که بین روسیه و ایران کالای نظامی هم حمل میکرده، اون رو بتونه به یک پیوند هوایی مستقیم بین دو کشور، یعنی به ویژه امنیت اروپا، گره بزنه. آقای زلنسکی چون بارها رفته اروپا و با اعضای ناتو صحبت کرده و معتقده که آمریکا با این ترتیب میتونه کمک بزرگی باشه به قضیه اوکراین.
0: یک مقام پیشین شورای امنیت ملی آمریکا میگوید واشنگتن برای مهار جمهوری اسلامی به راهبردی بلند مدت نیاز دارد. مایکل گرین برنامه هسته‌ای، توان موشکی و نفوذ منطقه تهران را تهدیدی برای امنیت منطقه میداند. علیرضا محبی خبرنگار ما از ملبورن همراه منه. علیرضا، با توجه به ادامه تنش‌ها این مقاله چه تصویری داره از راهبرد پیشنهادی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ارائه میده؟ ضمن اینکه برامون توضیح بده که اصلا خلاصه مطلب چیه؟
6: الناز، روزنامه دی استرالیان یک مقاله ای رو منتشر کرده به قلم آقای مایکل جی گرین. ایشون مدیر اجرایی مرکز مطالعات ایالات متحده هستند و عضو پیشین شورای امنیت ملی کاخ سفید در بین سالهای 2001 تا 2005، و در این مقاله گفتن که ایالات متحده شاید ممکن هستش که مجبور بشه برای مدیریت بحران جنگ جمهوری اسلامی یک راهبرد بلند مدتی رو تدوین بکنه، به این خاطر که جمهوری اسلامی تهدیدی هستش برای ثبات منطقه و جهان، و اصلا با این هدف شکل گرفته که اسرائیل رو نابود بکنه، آمریکا رو نابود بکنه و زنان رو سرکوب بکنه، و توان موشکی، برنامه هسته‌ایش و نفوذ منطقه‌ایش تهدیدی برای اسرائیل، آمریکا و همچنین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به شمار میره. آقای گرین در مقاله خودش نوشته که جمهوری اسلامی در واکنش به تهدید موجودیتی خودش و همچنین برای حفظ بقای خودش دست به یک قمار بزرگی زده و به اهدافی در منطقه حمله کردش و در این مسیر روسیه و شرکای تهران هم از طریق ارائه اطلاعات و فناوری و پشتیبانی دقت حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا رو افزایش دادن و خب این باعث شده که تهدیدهای جمهوری اسلامی الان در حال حاضر پیچیده تر بشه. مشاور عضو پیشین شورای امنیت ملی کاخ سفید در مقاله خودش معتقد هستش که جمهوری اسلامی در دفاع از حریم هوایی خودش دچار ضعف شده، توان نظامیش در حال فرسایش هستش و باید منابع و درآمدهای جمهوری اسلامی محدود بشه. حکومتی که در حال حاضر با وجود سرکوب‌هایی که انجام میده با موج گسترده‌ای از مقاومت داخلی در ایران و همچنین نارضایتی ایرانیان روبرو هستش. آی گرین در مقاله خودش نوشته که جمهوری اسلامی در صورت عقب نشینی ایالات متحده ممکن این خلأ موجود در شرایط فعلی رو پر بکنه، کنترل تنگه هرمز رو به دست بگیره و به درآمدهای مختلفی دست پیدا بکنه که اون وقت ظرفخانه‌های هسته‌ای و موشکی خودش رو تقویت کنه، نیروهای نیابتی خودش رو تقویت کنه. و چه کار باید کرد؟ این کار باید کرد که آمریکا و متحدانش باید فشار راهبردی خودشون رو حفظ کنن، اجازه ندن جمهوری اسلامی به تنگه هرمز دست پیدا بکنه، درآمدهاش رو محدود بکنن، روسیه رو تحت فشار قرار بدن و به جای دستیابی به یک پیروزی سریع برای یک رویاروی بلند مدت و همچنین یک برنامه راهبردی بلند مدت آماده باشن.
0: متشکرم ازت علیرضا. علیرضا محبی خبرنگار ما از ملبورن در استرالیا. تا اینجا نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. وکیل پژمان جمشیدی اعلام کرد با صدور رأی نهایی این بازیگر سینما از اتهام تجاوز به عنف به طور کامل تبرئه شد. به گفته وکیلش تنها حکم باقی مانده در این پرونده محکومیت به شلاق تعزیری است که در نوبت اجرا خواهد شد. جمشیدی به اتهام رابطه نامشروع به 99 ضرب شلاق محکوم شده. علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش با تکذیب شایعات مربوط به غیر حضوری شدن مدارس اعلام کرد تمام اهتمام دولت بر برگزاری حضوری کلاس‌ها در سال تحصیلی جدید است و آموزش مجازی فقط در صورت وقوع شرایط اضطراری انجام خواهد شد. او همچنین افت کیفیت آموزشی در دوران آموزش مجازی را تایید کرد. حدیث مرواریدی از بازداشتگان انقلاب ملی ایرانیان که در زندان وکیل آباد مشهد به سر میبرد در دو پرونده جداگانه مجموعاً به 3 سال حبس محکوم شد. به گزارش خبرگزاری هرانا این زندانی از بند آرامش زندان وکیل آباد مشهد به بند 1 این زندان منتقل شده. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گفتگوی با صدا و سیما گفت برخی از تراستی ها که افراد مورد اعتماد حکومت بودند خیانت کرده و پول فروش نفت را به کشور باز نگرداندند. ذبیح الله خدایان همچنین با استناد به داده های سامانه بانک مرکزی و آمار اشخاص حقیقی و حقوقی که تعهدات ارزی خود را انجام ندادند گفته طبق آمار بیش از 20 هزار شخص حقیقی و حقوقی در مجموع حدود 94 میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی داشتند.
7: اما برخی از این کارگزارها یا این تراستی ها که ما بهشون اعتماد کردیم، یعنی فرض کنیم دستگاه های اطلاعاتی ما، امنیتی ما یا شام، بانک ها، به اینا اعتماد کردن به عنوان امین که شما نسبت به نقل انتقال از این پول ها اقدام بکنید، به حساب اونها ریخته میشه که باید اونها این پول رو برمیگردونن. متاسفانه برخی از این کارگزارهای مالی یا تراستی ها اومدن خیانت کردن و پولو برداشتن. ما تراستی داریم 200 میلیون دلار در اختیارش گذاشته شده در بانک های متعدد، خب الان پولو بر نگردونده و از کشور هم خارج شده، یا برخی ممکنه در داخل کشور باشن.
0: بیشتر نیز روزنامه سازندگی از تشکیل 59 پرونده قضایی برای مدیران شرکت‌های تراستی و صدور قرار جلب دادرسی در 43 پرونده خبر داده بود. این روزنامه همچنین از پیگیری اعلان قرمز اینترپل برای 15 تراستی فراری خبر داده. سازندگی به نقل از رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نوشت با فرار دست کم 15 تراستی میلیاردها دلار از منابع کشور از دسترس خارج شد. احمد علوی اقتصاددان با اشاره به آمار بانک مرکزی درباره 94 میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی توسط 20 هزار شخص حقیقی و حقوقی توضیح داد.
8: با توجه به عدم اطمینان در اقتصاد ایران و همچنین عدم شفافیت، پاسخگویی و شرایط تحریمی، حاکمیت تلاش کرده که راه‌های دور زدن تحریم‌ها رو پیدا بکنه و از اون مسیر این معاملات غیر رسمی و کدر خودش رو سامان بده. در این چارچوبه که هم اون تراستی ها به وجود آمدن از سال 1389 به بعد و هم اینکه شرکت های دولتی یا شبه دولتی یا خصولتی اینها صادراتی رو که انجام میدادن، حالا یا صادرات نفت بوده یا صادرات مشتقات نفتی بوده یا حتی صادرات غیر نفتی، اینها این پول ها رو در خارج از کشور نگه داشتن و به سیستم اقتصادی ایران وارد نشده. حالا اگر بخوایم به زبان خیلی ساده صحبت کنیم، یعنی این پول آموزش و پرورش، تأمین اجتماعی، درمان و بهداشت و امور مشابه این، یعنی اون خدمات پایه مردم بوده که ما به ازای پولیش به خارج رفته به وسیله این وابستگان به حاکمیت و البته وارد سیستم نشده و بخشی از این تنگناهایی که خانوار، بنگاه ها و کل اقتصاد ایران الان با اون روبرو هستن محصول همین فرار سرمایه یا سوء استفاده از سرمایه هست. بنابراین نکته جدیدی نیست. دو، اینکه در مورد آمار هم تردید وجود داره. چرا؟ به این دلیل از بر اساس آموزه‌های اقتصاد فساد که بررسی میکنه متمرکز میشه رو فساد، اینطور موارد نمیشه آمار دقیق یا وسیقی رو پیدا کرد. بنابراین این پول‌ها خارج شده، کسانی حالا از اصحاب حاکمیت قرار بوده که معادل اون رو به شکل کالا برگردونن یا پول رو برگردونن، اونها رو بر نگردونن. در مورد تراستی ها البته متفاوته، اونها همجور که از اسمش برمیاد یعنی امنای حاکمیت، یعنی کسانی بودن که وابستگی شخصی، خانوادگی یا سیاسی یا امور مشابه به حاکمیت داشتن و در نتیجه بر اثر همین معاملات غیر شفاف اینها این پولا رو بردن خارج. حالا چرا؟ به این دلیل که اونها بخش عمدهشون اتباع تبعیت دوگانه داشتن، میتونستن از امکانات کشورهای مثل دبی استفاده بکنن، اما این پولها رو نگه داشتن با هزینه‌های بالا، چیزی که تخمین زده میشه بین 10-20% برای اینکه کارگزاری بکنن و این معاملات غیر شفاف هم البته کدر رو انجام بدن، ولی انجام ندادن. به همین دلیل هم این پولها اونجا مونده و حاکمیت به نظر نمیرسه که بتونه این پولها رو به تمامه و به کمال دریافت بکنه.
0: همزمان با سالروز درگذشت رضا شاه پهلوی، ایرانیان در شهرهای مختلف جهان با برگزاری آیین‌های یادبود یاد محمد رضا شاه و خاندان پهلوی در شکل‌گیری ایران مدرن را گرامی داشتند. در همین رابطه مراسمی به یاد آخرین پادشاه ایران و با محور بررسی کارنامه اقتصادی او در نیویورک برگزار شد. اردوان روزبه از این مراسم گزارش می‌دهد.
9: 46 سال مرگ محمد رضا شاه پهلوی، پادشاه فقید ایران، اینجا یادمان او در شهر نیویورک در حال برگزاری هستش. برگزار کننده یعنی مؤسسه 100 سال سلطنت پهلوی، میزبان برنامه از ایرانیان مقیم منطقه و همچنین بسیاری از ایرانیان از شهرها و حتی از کانادا دعوت کرد تا در کنار همدیگه در این سالگرد به فعالیت ها و پرونده کاری آخرین پادشاه ایران، یعنی پادشاه فقید ایران، بپردازند. در این برنامه سخنران ها و مدعوین با اشاره به جستارهای تاریخی، مقایسه بین رژیم جمهوری اسلامی و پادشاهی در ایران به طرح موضوع پرداختند و بسیاری از مدعوین که بخش عمده از اونها یهودیان ایرانی مقیم منطقه بودند به این گفت و شنود همراه شدند. در کنار من فرزان سیدی از حزب ایران نوین هستش. میخوام از شما خواهش کنم به من بگید دستاوردهای خاندان پهلوی دقیقاً چه چیزی بوده؟
10: در 100مین سال سلبریشن خاندان ایرانساز پهلوی دیدیم که کارنامه رضا شاه کبیر و کارنامه محمد رضا شاه پهلوی آریامه در ساخت ایران، بنیانسازی اقتصاد، بنیانسازی فرهنگ و بنیانسازی اقتصاد و دانش، علم و رونق زندگی بوده. همونطور که همونجور شاهنشاه آریامه همیشه گفتن هر یک ایرانی یک شاهه و کاریشون این بود که شاهنشاه و ما زندگیمون رونق پیدا بکنه و این کارنامه رو نسلی دید که هیچ وقت شاهنشاه آریامهر و رضا شاه ندید. برای همینه که میگن نسلی که هرگز ندید عاشق شاهنشاهی آریامهر شد و عاشق شاهنشاه رضا شاه کبیر شد. آریامه یعنی وطن پرستی، شاهنشاه یعنی وطن پرستی، رضا شاه دوم یعنی وطن پرستی. روح پهلوی زنده است در خاندان ایرانساز پهلوی و ما نمیشینیم تا ایران رو پس بگیریم، تا مردم حکومت خودشون رو انتخاب بکنن و دوباره دست به دست هم ایران رو بسازیم.
9: بسیاری در این میهمانی، در واقع در این یادمان، یاد کردن از شاهزاده رضا پهلوی که تداوم خاندان پهلوی میدونن و آنچه که امروز اتفاق میفته به رغم فضاسازی هایی که جمهوری اسلامی میکنه، بر این باور هستن که میتونه حضور شاهزاده رضا پهلوی یک تداوم برای یک پارچگی مردم ایران آینده‌ای بهتر باشه. در برنامه 46مین یادمان پادشاه فقید ایران اینجا در نیویورک، من اردوان دوستم.
0: ممنون که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال بودید. من تا حدود 20 دقیقه دیگه با یک بخش خبری دیگر از ساعت 11 صبح وقت ایران به شما خواهم بود. تا موقع

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتانه نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افت بره.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: دل خوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم.
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: نبرد با آمریکا،
9: این بعثت مردم رو نگاه کن،
10: نبرد شد علی الدوام.
11: در مورد کسری ها
12: آرامش حاکم است.
13: تا پای جان همه میستیم.
14: تحقق انتقام.
15: در مارلاگو داری آفتاب میگیری، یه پهباد اول خود به نافه.
16: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید.
17: این وعده خداست به ما.
18: نباید دازنوز کنیم و پایگاه های آمریکا رو بریم و بگیریم.
19: زیرساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد.
20: مذاکره اسلام آباد
21: چیزو یادش تفاهم با آمریکا
19: یک رکب بود.
22: به آمریکایی‌ها بگید پدر شما رو در بیارید.
23: بعد می‌فهمید که ما کجا هستیم.
24: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

ببینید ما الان تو وضعیت نقطه عطف هستیم، یعنی وضعیتی که دو راه بیشتر وجود نداره، یا ما بریم به سمت مذاکره و آتش بس موقت که ادامه پیدا بکنه، یا اینکه به سمت جنگی تمام عیار، هرچند دومی احتمالش هنوز بیشتر هست. به نظر میرسه که دومی اجتناب ناپذیر هست، چون اگر آمریکا هدفش خونسازی همه تهدیدهای جمهوری اسلامی باشه، تهدید موشکی، اتمی، پهپادی، نیابتی، تروریسم و البته مسئله نارامسازی تنگه هرمز، عملا آمریکا راهی جز جنگ بزرگ با جمهوری اسلامی نداره. من بارها اینو اشاره کردم قبلا که این سبک حملات آمریکا که از 7 ژوئیه شروع شد تا 24 ژوئیه دو شب پیش، بله منجر به تضعیف بیشتر قوای پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی، قوای فرماندهی و کنترل لوجستیکش اینا خواهد شد، ولی منجر به تثبیت بازدارندگی حداکثری مطلوب آمریکا در برابر جمهوری اسلامی نخواهد شد. ما شواهدش رو داریم می‌بینیم. الان جمهوری اسلامی 3 تا سرباز آمریکایی کشته، حملاتش به کشورهای منطقه افزایش داد، به کویت و بحرین و حتی حوثیان وارد جبهه جنگ شدن، یه جبهه جدید.

0: و قوای نظامی جمهوری اسلامی باید سریعتر از توان حکومت در ایران برای احیا، بازسازی و پراکنده سازی شبکه عملیاتی و حملاتش باشه، بدون اینکه آمریکا درگیر جنگ فرسایشی بشه یا در تله دیپلماتیک جمهوری اسلامی گرفتار بشه. الان وقتی که این وضعیت در جریان هستش، ما نمیدونیم زیر کوه کلنگ در بعد اتمی چه خبر هستش و انطباق پیدا میکنه جمهوری اسلامی با وضعیت جنگی. مثلا ممکنه که این لانچرهای متحرک موشکی رو یا سامانهای پهپادی کامینی رو ببرن تو مناطق مخفی تر، مناطق مسکونی، حتی چین و روسیه زمان پیدا میکنن که به جمهوری اسلامی کمک بکنن در بعد حالا اطلاعاتی و مواردی از این دست. پس مسئله زمان برخلاف حالا یک سری بحثایی که میشه خیلی خیلی مهمه، بسیار بسیار مهمه. من یه مقاله رو از گری جی سامسون که از نیروهای سابق تفنگدانان دریای آمریکا بوده و از دستیاران ویژه دو تا از رؤسای سابق ستاد کل ارتش آمریکا که در مؤسسه جنگ مدرن در وست پوینت آمریکا نوشته، که مقاله بسیار مهم و جالبی هستش، میگه امروز بازدارندگی رقابتی بر سر زمانه. اگر آمریکا یا هر قدرت بزرگی فرصت ایدئال رو از دست بده، طرف مقابل دشمنش او رو با ابهام سازی، فرصت سازی و سرعت عمل در وضعیت از پیش تعیین شده قرار میده. این زمان که محدوده باید سرعت عمل داشته باشه، این سرعت عمل معنی نیستش که شما در تصمیم گیری شتاب زده عمل بکنه، بلکه اینکه شما سریع اون پلنای نظامی که از قبل باید آماده می‌کردی، داخل پرانتز پلنی که شاید اسرائیل داشت، باید سریعتر اجرا می‌شد. و این الان وضعیتی هستش که ما شاهد هستیم. حالا ببینیم که نتانیاهو در سفرش با آمریکا چه تصمیم می‌گیره، چون خیلی سفر مهمیه.
1: عملاً در تمام حوزه‌های سوخت و انرژی ما الان با وضعیت کمبود و در بعضی حوزه‌ها حتی با ورشکستگی روبرو هستیم، اما به طور خاص در بنزین که خب برای مردم هم خیلی مهمتر هست و این روزها خیلی حاشیه ساز شده، موضوع این هست که بر اساس آمار رسمی تولید پالایشگاهی کشور حدود 110 میلیون لیتر در روز اعلام میشه. این درش اون بنزینی که در پتروشیمی ها هم تولید میشه که بعضن کارشناسا میگن بنزین خطرناکی است و سالها این موضوع حاشیه ساز بوده که آلودگی هوای شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک حتی در سالهای اخیر به دلیل مصرف زیاد این بنزین هست. این هم ظاهرا در اون 110 میلیون لیتر هست، اما مصرف رو آمار رسمی حدود 130 میلیون لیتر اعلام می‌کنند. خب این 20 میلیون لیتر کسری در سال قبل هم تقریبا همین مقدار بود و حتی سال 1403 هم همین وضعیت رو داشتیم، با واردات بنزین این رو جبران می‌کردن تا حدی. اما الان با توجه به اینکه با محاصره دریایی عملاً امکان واردات بنزین از بنادر جنوبی وجود نداره و عمده مسیر واردات بنزین هم از طریق امارات بود، به در واقع به عنوان یک واسطه برای واردات بنزین به ایران استفاده میشد و که خب میدونیم الان رابطه تجاری با امارات در حد صفر است، اون مسیر از بین رفته. از روسیه هم مقداری بنزین تهاتوری می آوردن که روسیه خودش الان با مشکل سوخت مواجه هست، یعنی اون مسیر هم وجود نداره. تازه اگر که تمام این ابزار هم آماده بود، پولی نداره دولت برای واردات بنزین. اعدادی که گفته میشد سالهای قبل تا 6 میلیارد دلاره که خب الان این رو نداره. در بحث گازوئیل هم تقریبا همین وضعیت رو داریم، شاید به نسبت کمتر هست ناترازی که و کمبودی که در حوزه گازوئیل می‌بینیم، اما اونجا هم بحران زیادی وجود داره، صف‌های طولانی هست، رانندگان کامیون بارها در این مدت اعتراض کردن و رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی به کمبود سهمیه ها، به مشکلاتی که در دریافت گازوئیل دارن، و به نظر میاد این دو حوزه الان موضوع اصلی بحران سوخت در ایران رو تشکیل میده. بنزین نرخش مثل نرخ ارز یک نرخ بسیار مهم در اقتصاد ایران هست و حتی شاید جنبه سیاسی، امنیتی و اجتماعیش حتی مهمتر از نرخ ارز هم برای مردم باشه. ما سال 1398 یادمون هست که گرانی بنزین باعث اون اعتراضات گسترده مردمی و کشتار معترضین توسط حکومت شد. عملاً این نشون میده که بنزین نرخش نرخ بسیار مهمی است در فضای کنونی ایران. این راهکارهایی که دولت میخواد به کار برای نرخ سوم بنزین رو افزایش بده یا سایر موارد، به نظر بیشتر برای کسب درآمد هست با توجه به بحران بودجه‌ای که داره.
2: جامعه LGBT ایرانی نیم قرنه که حذف شده توسط رژیم جمهوری اسلامی، نیم قرنه که ما هیچ صدایی نداشتیم و به طور سیستماتیک این حذف اتفاق افتاده. هممون جمله معروف احمدی نژاد رو به خاطر میاریم که گفته بود ما در ایران همجنسگرا نداریم، اما ما امروز فضا رو داریم پس میگیریم و صدای خودمون رو در بزرگترین محافل سیاسی اپوزیسیون خارج از ایران داریم به گوش همه میرسونیم، خواسته هامون رو میگیم و این به نظر من یک پیشرفت بزرگیه. و دیداری که ما با شاهزاده در پاریس داشتیم به نظر من روزی سرنوشت ساز در تاریخ مبارزات

کویر در ایران هستش. من سال گذشته افتخار اینو داشتم که در برنامه همکاری ملی در مونیخ حضور داشته باشم و این راه آغاز شده، راه سختی در پیش داریم ولی میدونم که آغاز راهه و کارهای عملی زیادی هستش که با هم برای انجامش بدیم. از فواید این دیدار بگم، به نظر من اثر مستقیم میذاره روی گفتمان عمومی جامعه و حتی اگه نتیجه فوری نداشته باشه این مسئله، مسیر رو به نظر من باز میکنه، عادی سازی میکنه گفتمان رو، چیزی که در تمام این سالها ما در حاشیه بودیم و تابو بود این مسئله، امروز داره بهش پرداخته میشه و اینجا جا داره که من مجدد از شاهزاده و تیمش سپاسگزاری بکنم که به این مسئله میپردازند. شاهزاده بارها تاکید داشته از حقوق شهروندی برابر و چیزی هم که ما میخوایم همین حقوق شهروندی برابر هستش، نه چیزی فراتر از اون، نه چیزی کمتر از اون، از جمله حق تحصیل، حق ازدواج، حق آموزش، حق اینکه اگه کسی تو خیابون به ما توهینی کرد جرم تلقی بشه، جرم انگاری کویر ستیزی و جرم زدایی از روابط همجنسگرایانه. اینا تماما چیزایی هستش که اگه شما به عنوان یک فرد غیر همجنسگرا این حقوق رو تا حدودی داری، ما هم همین حقوق رو میخوایم و هیچ چیز فراتر از اینی نیست. ما رویای ایرانی رو داریم که بتونیم بی هراس توش زندگی کنیم، بتونیم عشق بورزیم و در آزادی و آبادی ایران فردا نقش داشته باشیم و به نظر من اون روز دیر نیست و امروز همه ما، همه جامعه LGBT دست به دست هم دیگه دادیم که بتونیم این فضا رو پس بگیریم.

تصاویری رو دریافت کردیم که سنگ مزار طه نادری رو شکوندن و اون رو تخریب کردن. جمهوری اسلامی غیر از این که جوانان رو از خانواده هاشون گرفت، پدر و مادرها رو داغدار کرد، حتی بعد از گذشته بیش از 6 ماه سنگ مزار این جاویدنامان رو همچنان تخریب میکنه، همچنان اونها رو از بین میبره، رنگ میپاشن روشون. تاها هم جزو یکی از اونها بوده. مادر تاها سرور سرودی یکی از شاعرین مبارز سیاسی بوده که تقریبا 10 سالم محروم بودن از اینکه در مجالسی که مربوط به شعرخوانی هسته شرکت کنن یا پستی رو منتشر کنن. تاها نادری در 18 دی ماه در سن 18 سالگی به شاهرگ رونش شلیک میشه. 11 بار عمل جراحی روی این بچه انجام میدن، 8 بار احیای قلبی و ریوی انجام میدن، اما در نهایت آمبولی میکنه و کشته میشه در شهر رضای اصفهان. عاشق فوتبال بوده، رونالدو رو دوست داشته. یک تیشرت مربوط به فوتبال مدرسهشون براش به یادش شماره 7 رو گذاشته بودن بر جای خالیش در نیمکت تحصیلش در سال گذشته. نیمکت های زیادی در سال گذشته در شهرزای اصفهان بوده و اونها دیگه جوانان 18 ساله‌ای که دیگه به مدرسه برنگشتن و آرزوهاشون در رسیدن به آرزوهاشون ناکام، جان خودشون رو در این اعتراضات از دست دادن که یکی از اونها تاها نادری بوده. مراسمش رو با شرایط خیلی امنیتی برگزار کردن و بسیار خانواده رو تحت فشارهای امنیتی قرار دادن، اونها رو اذیت کردن، در تحویل پیکرش اذیتشون کردن. یعنی جمهوری اسلامی حتی در اون زمان که این همه خانواده رو تحت فشار قرار داده، هنوز اون فشار امنیتی رو بر خانواده داره، همچنان سنگ مزارها رو تخریب میکنه، با تلفن‌های اونها رو تهدید میکنه و همچنان اجازه برگزاری هیچ مراسمی رو و عزاداری و حتی بر سر مزار رفتن عزیزان رو اذیت و آزار میکنه و اجازه اینکه این کار رو راحت بتونن انجام بدن ندارن. حتی در حال حاضر طبق اطلاعاتی که به ما هر روز میرسه اینه که خیلی از این جاویدنامه حتی نتونستن در شهری که زندگی میکردن عزیزشون رو به خاک بسپارن، مجبور شدن در جایی دورتر با پرداخت هزینه های سنگین جاویدنامشون رو ببرن و در جایی دیگه به خاک بسپارن.

0: 22 میخواد پول کنه بره تو 23. 404 چجوری برگرد داریم؟ تولدت مبارک آقا مهدی. روح
1: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
2: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
1: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
3: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
4: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
5: رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر جمهوری اسلامی همه خواسته های واشنگتن را نپذیرد،
6: کارزار نظامی گسترده علیه این حکومت را از سر خواهد گرفت.
7: آیا ما به سمت آتش‌بس حرکت میکنیم؟
8: یا اینکه به سمت جنگی تمام عیار؟
9: مذاکرات هستش، آتش‌بس هست، مذاکرات هست.
7: جمهوری اسلامی در وضعیتی میون جنگ و مذاکره گرفتار شده.
5: نگه داشتن تهران در وضعیت ترس و بلا تکلیفی.
7: حمله متقابل حوثی‌ها و عربستان سعودی.
10: پادشاهی سعودی پاسخ خواهد داد.
5: حوثی‌ها نفتکش سعودی‌ها رو زدن.
11: نتانیاهو به ایالات متحده سفر می‌کنه.
12: هشتمین دیدار این دو.
7: ارائه اسناد تازه تسریع تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای.
13: طالبوزی در گذشت محمد رضا شاه.
14: در 18 و 19 دی ماه جاوید نام شدن.
15: اعدام کسانی که معترض بودن.
7: ایرانیان استانبول میدونیم که حدود 8 ماه
16: با پرچم سرنگ شیر و خورشید اونجا تجمع کردن.
17: اینکه میخوایم صدای مردم ایران باشیم.

0: درود بر شما، ساعت 11 صبح ایران. بیننده خبرها از ایران اینترنشنال در لندن هستید با من الناز کیانی. خوش آمدید. پس از دو هفته بمباران پایگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا و همزمان با انتشار گزارش‌هایی از جدی شدن ادامه مذاکرات میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده چند تصویر ساخته شده با هوش مصنوعی از حمله به جزیره خارک و نفتکش‌های متعلق به ایران را در شبکه اجتماعی تروت سوشال منتشر کرده. در یکی از این تصاویر ترامپ و نظامیان آمریکایی بر عرشه یک نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی دیده می‌شوند که روی آن نوشته شده این نفتکش دیگر متعلق به ایالات متحده است. در همین حال دونالد ترامپ در گفتگو با نشریه وال استریت جورنال گزارش‌ها درباره کاهش ذخایر مهمات در جنگ با جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت آمریکا بسیار بیشتر از نیاز خود تسلیحات در اختیار دارد. این اظهارات در واکنش به گزارش‌های مطرح شده که بر اساس آن مشاوران ترامپ درباره کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا و محدود شدن فهرست اهداف قابل حمله در ایران ابراز نگرانی کردند. وبسایت خبری آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد توقف حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی در جنوب ایران و محدوده تنگه هرمز با توصیه براد کوپر فرمانده سنتکام انجام شده. کوپر در ارزیابی خود تاکید کرده دو هفته حملات هوایی توان جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌ها را به شکل قابل توجهی کاهش داده و بیشتر اهداف تعیین شده در این منطقه هدف قرار گرفتند. به گفته منابع آکسیوس او تاکید کرده اگر تصمیمی برای از سرگیری عملیات رزمی گسترده گرفته نشود، ادامه کارزار بمباران دو هفته گذشته بیفایده خواهد بود. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار تلگر سیاسی با اشاره به تصاویر ساخته شده با هوش مصنوعی از تصرف جزیره خارک میگوید دونالد ترامپ در تلاش است با بهره‌گیری از سیاست ابهام فشار روانی بر جمهوری اسلامی را افزایش دهد.
1: ترامپ در واقع با استفاده از این تصویر و این کارهایی که در شبکه اجتماعی خودش انجام میده، از همه چی مهمتر سعی میکنه که روی اون سیاست ابهام خودش پایدار بمونه، استوار بمونه، به این معنا که خب به هر حال خارک مهمترین مرکز صادرات نفت ایران هست، وقتی که اون رو به عنوان گزینه‌ای در دسترس نشون بده و نشون بده که تصمیم داره به اون حمله بکنه یا اون رو تصرف کنه، این میتونه در محاسبات طرف مقابل تأثیر زیادی داشته باشه از بابت اینکه هم حملات متوقف شده و هم نیت یا خواسته مبنی بر تصرف خارک وجود داره. در این حال فشار روانی هم بر مقام‌های جمهوری اسلامی ایجاد می‌کنه. به همون دلیلی که در مورد اهمیت خارک گفتم، نگرانی‌ها از بابت از دست دادن خارک می‌تونه فشار روانی زیادی ایجاد بکنه و خب این می‌تونه به نحوی به عنوان یک سیاست بازدارنده برای ایالات متحده در برابر جمهوری اسلامی هم تلقی بشه.
0: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد تبادل پیام میان تهران و واشنگتن و فعالیت میانجی ها همچنان ادامه دارد. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داده تهران به واشنگتن پیام داده تا زمانی که آمریکا حمله انجام ندهد، جمهوری اسلامی هم حملات خود را متوقف خواهد کرد. در این گزارش آمده تهران به ادامه توقف حملات آمریکا خوشبین نیست و این وقفه را نه نشانه پایان درگیری‌ها که اقدامی تاکتیکی می‌داند. شبکه خبری CBS هم به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی گزارش داده گفتگوهای تهران و واشنگتن مسقط در دو روز گذشته سازنده بوده و مذاکرات برای بازگشایی تنگه هرمز در مسیری مثبت پیش می‌رود. شبکه خبری العربیه گزارش داده جمهوری اسلامی از طریق پاکستان آمادگی خود را برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا در ژنو، دوحه یا اسلام آباد اعلام کرده. بر اساس این گزارش تهران خواسته مذاکرات از مرحله که متوقف شده بود و بر پایه تفاهم نامه موجود ادامه پیدا کند. جمهوری اسلامی همچنین پیشنهاد کرده پرونده تنگه هرمز در اولویت مذاکرات قرار بگیرد و پس از آن موضوع دارایی‌های مسدود شده و برنامه هسته‌ای بررسی شود. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده رئیس جمهوری ایالات متحده همزمان با بررسی کاهش تنش با جمهوری اسلامی در پی آن است که به مذاکرات هم فضا بدهد. این روزنامه به نقل از سفیر آمریکا در سازمان ملل نوشته ترامپ با وجود داشتن همه گزینه‌ها علیه جمهوری اسلامی فعلا به دیپلماسی فرصت داده و مذاکرات در بعد فنی بین تهران و واشنگتن ادامه دارد. مایک والتز گزارش‌ها مبنی بر عقب نشینی ترامپ از تشدید تنش به دلیل نگرانی‌ها از فرسودگی مهمات آمریکا را رد کرد و گفت ارتش هر آنچه را برای ادامه درگیری نیاز است در اختیار دارد. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران میگوید جمهوری اسلامی از دوره آتش بس برای افزایش سرعت تولید و دقت موشک‌های خود استفاده کرده. محبی در گفتگو با تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه، گفته سپاه پاسداران در عملیات نصر دو پایگاه تنف آمریکا در سوریه رو هدف قرار داده. او تهدید کرده در صورت ادامه عملیات جمهوری اسلامی دامنه جغرافیایی حملات خود را گام به گام گسترش خواهد داد. روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه در یادداشت خواستار تشدید حملات به مواضع آمریکایی و کشورهای حاشیه خلیج فارس شده. این روزنامه توقف حملات نیروهای نظامی آمریکا به جنوب ایران را فریبکاری دشمن برای تجدید قوا، کنترل بازار انرژی و تثبیت محاصره دریایی ایران دانسته. کیهان همچنین خواهان آن شده است که در صورت ادامه محاصره دریایی بنادر ایران و توقیف کشتی‌های متعلق به جمهوری اسلامی، مراکز تجاری، شریان‌های اقتصادی و تأسیسات نفتی کشورهای حاشیه خلیج فارس را هدف قرار دهد. لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از دوگانگی در ساختار تصمیم گیری جمهوری اسلامی گفت.
2: در واقع یک رویکرد دوگانه رو در داخل ایران میبینیم. از یک طرف سپاه خودش آتش بس رو نقض میکنه، از طرف دیگر هم تمایلی برای ادامه مذاکرات وجود داره. نشون میده که در اساس هنوز اون تصمیم گیری واحدی که بتونه یک اجماع داخلی رو برای سیاست گذاران ایرانی ایجاد کنه فعلا به اون معنای واقعی اون اراده لازم رو نداره. و از طرف دیگر هم میبینیم که خود سپاه هم واقعا با اون تفاهم‌نامه به معنای واقعی رضایت نداشت. یعنی اون چیزی که از نظر سپاه خیلی لازم بوده و به عنوان اهداف استراتژیک ایران تلقی می شدن حداقل در تفاهم نامه به دست نیومده. و البته این رو هم اضافه کنم که همراه با عوامل که عرض کردم خیلی تلاش میکنن که از مذاکرات و حتی خود نقض آتش بس هم به عنوان ابزار استفاده کنن، چه اهرم فشار در داخل برای مذاکره کنندگان، چه اهرم فشار برای دولت ایالات متحده. و از طرف دیگر فکر میکنن که این خودش نوعی بازدارندگی، یعنی ترجیح میدن که از هر دو بود، هم از فشار نظامی و هم از دیپلماسی بهره بگیرن.
0: در خبری فوری، گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد امروز دوشنبه 5 مرداد کادر درمان بیمارستان امام خمینی تهران تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواستار پرداخت مطالبات معوق خود شدند. پرستاران می‌گویند ماه‌هاست که اضافه حقوق و کارانه آنها پرداخت نشده و رؤسای بیمارستان هم در این باره پاسخگو نیستند. گزارش‌ها حاکی از حضور پرشمار نیروهای حراست و ممانعت از ادامه تجمع پرستاران است. فرانسه و اسپانیا همچنان درگیر مهار حریق‌های گسترده در این دو کشور هستند. تا کنون بیش از 115 هزار هکتار از جنگل‌ها و پوشش گیاهی فرانسه در آتش سوخته و حدود 220 هزار نفر در دو کشور از محل سکونت خود تخلیه شدند. بر اساس گزارش‌ها هزاران آتش نشان، نیروهای نظامی و امدادی همچنان تلاش می‌کنند که آتش سوزی را مهار کنند. ساجده شریفی خبرنگار ما از پاریس در این ارتباط همراه من. آخرین وضعیت آتش سوزی ها در فرانسه ساجده چیه؟ آیا مقام ها تونستن مانع رسیدن شعله ها بشن به شهر بوردو فرانسه یا نه؟
3: از شهر بوردو شروع کنیم که یکی از بزرگترین شهرهای جنوب غربی فرانسه محسوب میشه. آتش به 15 کیلومتری این شهر رسیده. قابل توجه هست که اون 220 هزار نفری که نام بردی، یه بخش بزرگیشون در محل دائم نمایشگاه های این شهر الان اقامت دارن بعد از تخلیه شدن از مناطق ژیغون و اخکشون که مراکز اصلی در واقع حریق در جنوب فرانسه بودن. البته که شهردار هنوز خبری مبنی بر تخلیه شهر نگفته، اما از اونجایی که مسیر آتش و شکل گستردگیش ساعت به ساعت تغییر میکنه، هیچ کدوم از این بیانیه ها 100% نیست و باید ببینیم تا ساعت آینده چه اتفاقی میفته. در حال حاضر در مجموع بیش از 5000 نیرو، اهم از نیروهای پلیس، نیروهای ارتشی و امدادگران و آتش نشانها در محل حضور دارن. گفته میشه همین حدود همین جمعیت، از افراد داوطلب، شهروندان عادی داوطلب از مناطق مختلف دور و نزدیک آمدن تا در مناطقی که نیروهای امداد امکان دسترسی ندارن به کمک اونها بیان برای دست کم مدیریت آتش. یکی از مشکلات اصلی که الان آتش نشان ها میگن این هستش که مجبورن برگردن به نقاطی که ساعاتی پیش یا در روزهای پیش آتش رو مهار کردند، اما به واسطه وزش باد و توده های آب و هوایی کوچکی که در این مناطق اتفاق میفته بعضا در 24 ساعت گذشته مثلا مجبور شدن که نزدیک به 30-40 نقطه رو جابجا بشن برای اینکه بتونن آتش رو مدیریت یا مهار بکنن. خاموش کردن آتش چندان واقع بینانه نیست، چرا که فردا موج چهارم گرما پیش بینی شده که از راه میرسه و قاعدتا این به گستردگی آتش کمک خواهد کرد و از همین الان تا ساعتی دیگر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه یک نشست اضطراری بین وزیران رو تشکیل داده. دیروز هم مشابه همین نشست رو وزیر کشور برگزار کرده بود برای آمادگی حداکثری تمامی نهادها که بتونن در واقع بحرانهایی رو که پیش رو داره جنوب فرانسه و جنوب اروپا در روزهای آتی به بهترین حالت مدیریت بکنند.
0: متشکرم از توضیحاتت. همکارم ساجده شریفی از پاریس در فرانسه همراه ما. و متشکرم از شما که تا این لحظه بیننده شنونده و همراه ایران اینترنشنال بودید. برنامه ما همچنان ادامه خواهد داشت. ساعت 12 ظهر به وقت ایران خبرها را ادامه خواهند داد. همکارانم شب روزتون بخیر.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
6: یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکمروایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفق‌ترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل‌گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت می توان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته ایم.

یک شنبه 4 مرداد 1405 من مهدی مهدوی آزاد اینجا چشم‌انداز. ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره تلاش مصرانه مجتبی خامنه‌ای برای ساخت کلاهک پیشرفته اتمی. دسترسی احتمالی رژیم مجتبی به بمب اتمی چه تأثیراتی بر فضای سیاسی داخلی و تا سیاست خارجی جمهوری اسلامی خواهد گذاشت؟ واکنش آمریکا، اسرائیل و اعراب چه خواهد بود؟ و چرا مجتبی افرادی مثل احمد وحیدی، محسن رضایی یا حتی ذوالقعد را بالا کشیده است؟ خانم آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، ارزیابی نهاد اطلاعاتی آمریکا دیروز در چند تا رسانه از جمله نیویورک تایمز منتشر شد. حاکی از اینه که آقا مجتبی خامنه ای یا همون مجتبی سابق رهبر سوم حکومت اسلامی، میدونید رهبری که همین امروز تو پرانتز باید باز کنم، همین امروز حداد عادل گفته هیچ کس سوالا ندیدتش، گفته هیچ کس سوالا ندیدش اما انشالله زنده است. این عین حرفای حداد عادل هست. دیروز هم وزیر خارجه گفته و پیروز هیچ کس من ندیدمش. حالا به هر حال این آقا مجتبی گفته که ارزیابی جدید دستگاه اطلاعاتی آمریکا که حساسیت های پدرش برای ساخت بمب یا کلاهک اتمی رو نداره و خیلی جدی مصرانه معتقد به ساخت سلاح‌های پیشرفته اتمی هم هست. تو این گزارش تازه اومده که پدرش علی خامنه ای یه گوشه چشمی به کلاهک قدیمی داشت که فکر میکرد یه بازدارندگی نسبی ایجاد میکنه، اما این اون کلاهک اصلا قبول نداره، کلاهک پیشرفته ای میخواد که بعداً کوچکتر هم بشه و روی موشک‌های قاره‌پیما نصب بشه. خانم آقایان، از اوائل دهه 80 شمسی، 1380 شمسی، از اوائلش تا الان که با هم حرف میزنیم حدود 25 سال هست، ربع قرن شده که سیاست خارجی ایران، اقتصاد ایران، صنعت ایران، سیاست داخلی ایران، خانم آقایان، همه چیز ایران و ایرانیان گروگان یک برنامه احمقانه اتمی شدند. این که میگم احمقانه چون علی خامنه ای، چه میدونم حسین شهید مداری، چهار تا آدم مثل اینها در تراز همینها توشون تحصیل کرده که نبود، اینها توهم داشتن که برنامه اتمی براشون مسئولیت میاره، براشون بازدارندگی میاره و ایران رو ابرقدرت میکنه. خود حکومت ایران، میدونید خود همین جمهوری اسلامی زمان علی خامنه ای به سه تا کشور اتمی، سه تا کشور نظامی اتمی، یعنی آمریکا، اسرائیل و پاکستان حمله کرد، یا به خودش یا به منافعش. یعنی اگر آقایان عاقل بودند، عاقلا یک اشاره برش کافیه، عاقل بودن همین کافی بود که بفهمند حتی بمب اتمی، داشتن بمب اتمی هم بازدارندگی نمیاره. آخه چون اگر می آورد که سپاه نمیتونست به سه تا کشور داره بمب اتمی، یعنی آمریکا، اسرائیل و پاکستان موشک بزنه که. اما توهم، احساس قدرت اتمی شدن، میدونید پادشاهی که لخت هست داستانش یادتونه، انقدر در ذهن آقایون قوی بود که نگذاشت به چیز دیگه فکر کنند و خودشون نجات بدن. در این حدود 25 سال و تکرار میکنم ربع قرن، همه چیز ایران پای این توهم قربانی شد، همه چیز. اما علی خامنه ای نه اونقدر درایت و احساس مسئولیت داشت که این توهمو کنار بگذاره، دلش واسه مردم بسوزه، واسه کارگران بسوزه، نه اونقدر شجاعت و شرافت داشت که بمب اتمی بسازه. حداقل شرافت نداشت، شجاعت بگه من بمب میسازم. میدونی نه شجاعت ساختن بمب داشت، نه شجاعت صلح رو. صلح هم شجاعت میخواد. حالا اما در حدود 25 سال بعد نهادهای اطلاعاتی آمریکا بر مبنای مکالمات شنود شده و اطلاعات محرمانه قبل از جنگ، نکته کلیدی است، قبل از جنگ، به این ارزیابی رسیدن، یه ارزیابی جدید منتشر کردن که اولا یک، کسانی که دنبال بمب اتمی بودند در جمهوری اسلامی ایران در ساختار حکومتی فعلی دست بالا رو گرفتن، قوی تر شدن، و ثانیاً دومن مجتبی خامنه ای که حالا به قدرت رسیده تردیدهای باباش درباره ساخت سلاح اتمی رو نداره و به صورت جدی از تولید تسلیحات پیشرفته اتمی حمایت میکنه. این داستان راستش بخواد تلخ اندر تلخ، یعنی واقعا نمیدونم سرنوشت عجیب و غریب کشوری مثل ایران هست که حالا 38 سال باباش باید اینجوری تحقیر کنه ایران رو، حالا این و اینم توهم ادامه بده، یعنی نمیبینن. ببین سر این توهم ایران رو نابود کردن، همین چه فردا که سه تا جنگ را انداختن، باز میخواد بسازه، باز نامرد میخواد بسازه. احتمالاً خانم آقایون، احتمالاً یکی از دلایل حساسیت فوق‌العاده غرب این تأسیسات کوه کلنگ که همین ترامپ دیروز پاریز هم گفت بهش حمله می‌خوام کرد، احتمالاً همین ارزیابی اطلاعاتی باشه. الان ما می‌دونیم که حکومت ایران جمهوری اسلامی در فاصله بین دو تا جنگ هزاران سانتریفیوژ، دقیقاً چقدر رو من نمی‌دونم، هزاران سانتریفیوژ رو در واقع از جایی که هنوز معلوم نیست دقیقاً از کجا به یه مکانی برده که در واقع پشت نطنز 2.5 کیلومتر از نطنز فاصله داره که اسمش از تأسیسات کوه کلنگ. اونجا طوری هست، عمق اون در واقع پناهگاه، عمق اون تونل ها طوری هست که بمب های سنگر شکن آمریکا هم قادر به تخریبش نیستن. همین ماجرا خب خیلی ها رو حساس کرده، خیلی ها رو نگران کرده. میدونید پیش خودشون فکر میکنن که آقا هدف حکومت ایران از این همه سرسختی، از این همه هزینه، از اینکه مردمش بیچاره میشن واسش مهم نیست، پلهاشو میزنن مهم نیست، تحریمش میکنن مهم نیست، کشته میشن مهم نیست، داغون میشن مهم نیست، زیرساختشو میزنن، فکر میکنن هدفش ساخت بمب دیگه. و حالا اینا رو بگذارید کنار، اینا رو بگذارید کنار و اون طرف قصه صحنه جنگ رو نگاه کنید، حملات جنون آمیز سپاه به کشورهای عربی رو، حاشیه جنوبی خلیج فارس رو نگاه کنید، تلاش جمهوری اسلامی رو نگاه کنید برای به گروگان گرفتن اقتصاد جهانی در تنگه هرمز. ببینید واضح دنیا میترسه، از نگاه دنیا نگاه کنید، اصلا اینجا راست و دروغ مهم نیست، درست و غلط مهم نیست، از نگاه دنیا نگاه کنید. نگاه دنیا میگه اینا همه سر این غنی سازیشون این همه خسارت دیدن، 25 ساله دارن خسارت میبینن، باز وایسادن، سه تا جنگ رو افتاده، بازم میگه ما میخوام غنی سازی کنیم، یه سری چیز برداشتن بردن کوه کلنگ و دارن بمب میسازن، اطلاعات هم نشون میده که خیلی دوست داره، و همزمان دارن تنگه هرمز هم سعی میکنن به گروگان بگیرن، اقتصاد جهان رو هر موقع خواستن ببندن. ببین دنیا میترسه از این دیوانگی، از این کارا میترسه. این روزها الان در جمهوری اسلامی شما دو تا جریان واضح میبینید. جریان اول به صراحت میگه، میگه باید بمب بسازیم، مخصوصا به کشتن علی خامنه ای خیلی اشاره میکنه، میگن این درس ما از جنگای اخیره و اعتقاد دارن که ساخت بمب، همون که عرض کردم، مانع جنگ میشه، ساخت بمب بازدارنده است، کلاه کتونی بازدارنده است و ایران ابرقدرت میکنه، اعتقاد اونهاست، میگن که در واقع این کنار تنگه هرمز اینا بزنیم ما اصلا ابرقدرت میشیم، قدرت چهارم دنیا میشیم. اصلا به این فکر نمی کنم، واسه مهم نیست که آقا اگر بازدارندگی میاره پس تو چه جوری می‌خواستی اسرائیل نابود کنی؟ مگه اسرائیل بمب اتمی نداره؟ خب تو هم که می‌خوای نابودش کنی دیگه، اگه بازدارندگی می آورد که نمی‌تونستی نابودش کنی، نمی‌تونستی اصلا فکر کنی به نابودیش. واسه شون منطق، تحلیل، استدلال هیچی مهم نیست، خدا، اخلاق پیغمبر مهم نیست، اعدام می‌کنه، می‌کشه، کشور نابود می‌کنه، بزنش نشه، می‌خوام بمب می‌خوام، بمب می‌خوام. جریان دوم که ما می‌بینیم جریانی است که میگن آقا اصلا بمب ما همین تنگه هرمزه، بمب رها کن، شوخی میکنن، تنگه رو بچسب. بیشتر تکنوکرات ها در واقع واسه اینکه هزینه اون بمب رو ندن و در این حال یه بهانه ای هم داشته باشن، و بدبختانه باید بگم هر دو تا راه برد متاسفانه به معنای واقعی متعلق به دوران جنگ سرده، به معنای واقعی هر دو تا راه برد احمقانه است. در دنیایی که هوش مصنوعی ریس پردازنده عامل قدرت هست، میدونید در این دنیایی که نگاه کنید ابعادش، بعد یه کشوری که اقتصادش طوری شده که 70-80% جامعه زیر خط فقر سیاه هستن، یعنی در پروتئین لازمش مشکل دارن، این کشور فکر می‌کنه با یه کلاک اتمی مثلا 10 تا بسازی میشه تازه کره شمالی، بابا جان 50 تا بسازی، فکر می‌کنه که با این میشه ابرقدرت. نابود کردن یک کشور برای ساخت بمب یا تسلط برای یک تنگه رو اسمش میذاره استراتژی، اسمش میذاره راهبرد، اسمش میذاره قدرتمند شدن. واسه اینو میگم مضحکه، یا دقیق‌تر باید بگم مضحک نیست، سوگ آوره، تحقیر آمیزه، باید بزنیم تو سرمون. یعنی ببین دنیا الان راجع به قدرت که حرف میزنه، قدرت اقتصادی بخشی از قدرت، نفوذ فرهنگی بخشی از قدرت، اعتبار بخشی از قدرت. سوئیس یه مشکل تو کاش پیش اومده بود، ارتششون شنبه و یک شنبه که آخر هفته است یک دونه هلیکوپتر یا هواپیما نداشت، خلبانش رفته بودن تفریح. اما در این حال کشور قدرت بزرگیه، ببینید یعنی این چیزا نباید توضیح داد براشون که آقا قدرت فقط تفنگ نیست، اگه ببین تفنگ باشه شما تازه ده تا اول که هیچ، 50 تا اول هم نیستید. اما با همه این چیزا اقتصاد نابود میکنه، فرهنگ نابود میکنه، 10% جامعه ایران مهاجرت کردن، بقیه جامعه ایران اصلا همیشه ابعاد میبینید 40-50 هزار تا آدم بیگناه و معترض میکشه و فکر میکنه با ساختن یه بمب اتمی که این منم طاووس لین شده. شاید حالا از اینجا بتونیم راز یه سری اتفاقات ماهای اخیر رو بفهمیم، از جمله راز انتخاب کسی مثل احمد وحیدی به عنوان فرمانده سپاه. هم خیلی ها فکر میکردن که احمد وحیدی تحت تعقیب بین المللی، به عنوان تروریست بین المللی، خب چرا اصرار دارن یه همچین تروریست بین المللی رو بذارن فرمانده سپاه، میذاشن پشت پرده باشه؟ اینطوری تصور میشد که چون قبلا احمد وحیدی فرمانده سپاه قدس هم بوده قبل از قاسم سلیمانی، فکر میکردن پیامی از اون هست، ولی نه، ظاهرا دلیل دیگه هم میتونه داشته باشه. احمد وحیدی یکی از آدمایی بود که سرسختانه بمب میخواست، یا محسن رضایی که از زمان جنگ بمب میخواست، به عنوان مشاور نظامی منصوب شد، اولین کسی که ابراهیم اسمش چیه مجتبی خامنه ای منصوبش کرد، یا آدمی مثل ذوالقعد در رأس شورای عالی امنیت ملی. راز بخشی از تحولات در واقع این رؤیای مجتبی هست که حالا متفاوت شده با رؤیای باباش و میخواد به بمب برسه. شهید سالس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کلگری با ماست. همچنین علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقا سلام عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون و متشکرم از صبر و تحملتون. آقا شهید سالس، بذارید از شما شروع بکنم. سوال اول ممنون میشم کوتاه بگید، بعد کم کم وارد ماجرا بشیم. گزارش نیویورک تایمز رو من براتون گفتم به نقل از نهادهای اطلاعاتی آمریکاست و میگه ارزیابی، تاکید میکنه این اطلاعات مال قبل از در واقع جنگ اخیر هست و میگه اغلب اطلاعاتی این از مشتبه دارن مال قبل از جنگ اخیر هست. شما چطور فکر میکنید؟ فکر میکنید که با این همه تحول چطور مجتبی واقعا باز بمب میخواد؟ فکر میکنید جریانی که به صراحت هم میگه ما بمب میخوایم دست بالا رو گرفته و میتونه این هدفشو پیش ببره؟
1: من سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت آقای نامور و بینندگان عزیزتون. من حقیقتش یه مقدار در این برآورد اطلاعاتی شک دارم آقای مهدوی آزاد. ممکنه که علائمی باشه که اینا به سمت زنده کردن برنامه هستی، مثل همین که شما گفتین عملیات و فعالیت های اطراف کوه کلنگدلا اتفاق افتاده باشه و که حتما افتاده، به هر صورت با عکسبرداری هایی که از بالا شده این فعالیت ها خودش رو نشون میده، ولی به نظر من اینها نشون دهنده این نیستش که اینا میخوان به سمت ساخت بمب اتمی برن. به نظر من اینها در چارچوب همون تفکری هستش که میخوان یک بازدارندگی ایجاد بکنن، در مذاکرات دست بالا رو پیدا بکنن، اهرمی پیدا بکنن برای فشار به امریکا و حتی جامعه جهانی که اگر زیاد پا رو دم ما بذارین، زیاد به ما فشار بیارین، ما به سمت بمب خواهیم رفت. این ادامه همون سیاستی هستش که خامنه ای داشتش و فکر میکرد برنامه غنی‌سازی میتونه این تهدید رو واقعا بر سر امریکا و اسرائیل نگه داره و ما دیدیم که چگونه نقش بر آب شد و چگونه پوش از آب در اومدش، یه همچین برداشت و یه همچین داکترینی. همونجور که شما خوب خودتون اشاره کردین، به نظر من اینها هم خوب فهمیدن که داشتن بمب اتمی، نفس داشتن بمب اتمی بازدارندگی ایجاد نمیکنه. خودشون که دارن میبینن به اسرائیل حمله کردن، دشمن خونیشونه که میخواد این سیستم رو بر بیاندازه، ولی خب پاسخ اتمی نداده. جنگ اوکراین یه نمونه دیگه که خب ما میبینیم به روسیه هم حمله میکنه و ترسی هم از اینکه روسیه بمب اتمی داره نداره. من فکر نمیکنم که اینها به سمت بمب اتمی میخوان برن، ولی میخوان این فعالیت ها رو
0: یه سوال همینجا آقای شهید سالس ازتون بپرسم، فرمایشون مراقبت شد. چون این گزارش در مورد دستگاه اطلاعاتی آمریکا نمیگن حکومت ایران تصمیم گرفته بمب بسازه، میگن مجتبی خامنه ای اینو خواسته رو داره، این رویاشو داره تو ذهن اون هست، نمیگن دولت هم چه تصمیم گرفته. شما موقعی که میگید اینها، منظورتون این مجتبی فکر نمیکنید رفته باشه به اون سمت، یا منظورتون هم دولت و حکومته؟
1: من کلا این مجموعه رو منظورم هست، برای اینکه من معتقد نیستم، حالا حتی در زمان خامنه ای هم همینجور بوده، که اصلا ما تو دنیای همچین چیز تو روابط بین الملل نداریم که یک دیکتاتور به تنهایی تصمیم میگیره. دیکتاتور هم مثل همه آدمای دیگه تحت تاثیر افکار اطرافیانش قرار میگیره، مجموعی از اطرافیانش، به خصوص خامنه ای تصمیم گیریش. من کتابی که حالا سال 2015 نوشتم، تصمیم گیریش بر اساس رایزنی هایی بودش که تو شورای عالی امنیت ملی میشد. 90% مواقع وقتی اکثریت اونجا رأی میدادن خامنه ای با اونها همراه بود. من اعتقاد ندارم که سیستم برای خودش یک سازی میزنه و مشتبه خامنه ای برای خودش سازی دیگه.
0: بسیار متشکر. آقای نامور به شما خوش آمد عرض میکنم، متشکر از صبر و تحمل شما. همچنین آقای شهید سالس، گفتم این ارزیابی در واقع دستگاه اطلاعاتی آمریکا رو چندان درست نمیدونن. خب میتونه درست باشه، حرفش رو میتونه نباشه، ما ارزیابی اشتباه هم دیدیم از دستگاه اطلاعاتی آمریکا. شما واسه بهتر از شما بپرسم، اول شما نظرتون چیه راجع به این ارزیابی؟ شما فکر میکنید در واقع این تهدید، این چیزایی که از ایران میشنویم در مورد بمب، به قول آقای شهید سالس همون تهدید قبلی است که آقا اگه زیادی فشار بیاد میریم بمب میسازیم که قبل از جنگ میکردن، یا مجتبی دنبال سیاست دیگری است برخلاف پدرش؟ و فکر میکنید که این کسانی که در داخل حکومت میگن باید بمب بسازیم واقعا عقلشون نمیرسه که بمب بازدارندگی نمیاره؟
2: بله، من خدمت حضرت عالی آقای دکتر مهدوی آزاد، جناب آقای شهید سالس گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال سلام عرض میکنم. منم با ارزیابی آقای شهیر سالس موافقم. ببینید، حکومت ایران 5 تا زایمان داشته. اگر بخوام تأثیر کلی ببینید، بعد بیام رو همین ارزیابی. زایمان اولش این بوده که ورود به جنگ بزرگ با آمریکا و همسایگانش شده که تا حالا سابقه نداشته به لحاظ کمی و کیفی، یعنی ابعادش بسیار بزرگتر از خسارت از جنگ با عراق به لحاظ کمی و کیفی دارم میگم، به لحاظ آسیبی که به ایران رسیده، به لحاظ حجم زمانی. و این خود این جنگ یک پوست اندازی و زایمان مهمی در ساختار قدرت ایران ایجاد کرده. نکته دوم اینی که یک رهبری که نزدیک به 40 سال در ایران حکومت بوده از دست رفته و بالانس و مناسباتی که اون ایجاد میکرد خب دیگه نیست و رهبر جدید هم هنوز نتونسته اون نقش و موقعیت رهبر قبلی رو ایفا کنه، که خب خود این مسئله است. نکته سوم در مورد این که ذیل همین موضوع دعواهای درونی بلوک قدرت ایران هست، که خب بخش مربوط به خود مسئله جنگه که گروه های نظامی دست بالاتر رو پیدا میکنن و بخش مربوط به همین مسئله جابجایی رهبری است که ذیل اون تغییرات اتفاق میفته. شما فرض کنید آقای حجازی الان بیرون رانده شده و کلی آدم داشته تو مجموعه ها، خب اونا هم همین مسئله پیدا میکنن. و نکته چهارم هم ویژن آینده، تصویر آینده است که چه مسیر رو حاکمیت میخواد طی کنه برای چالش هایی که روبرو شده، هم جنگ، هم اقتصاد کشور و هم اداره کشور، هم بقا برای بلوک حاکمیت. با این چارتا که نگاه کنید وقت گروه بندی ها ایجاد میشه و مسئله بمب هم از همینجاست. خب یه عده معتقدن باید بریم به سمت عادی سازی رابطه با آمریکا و یه عده معتقدن باید بریم بمب بسازیم، حالا یا با بلوک روسیه بچسبیم و بمب بسازیم یا خودمون بمب بسازیم. اما در مورد بمب اولا من نمیدونم این اطلاعاتی آمریکایی از کجاست، چون خود شما میگید آقا کسی دسترسی نداره، بنابراین اطلاعات اینا معلومه از کجا بوده. هیچ کدوم از این مثلا بحث گروهی هم ایجاد نشده، هیچ جلسه مثلا شام با آقای خامنه‌ای نداشته که همچه هفته
0: گزارش ممکنه. چون گزارش آمده که این اطلاعات مال شنود اطلاعاتی بوده و اطلاعات جمع آوری شده از مقامات سیاسی ایران قبل از سابقه جنگ جدید.
2: بله، یعنی موازه ممکنه داشته که آقای خامنه‌ای مشتبه مثلا ندارش بوده بمب مواد بسازیم. حالا باید ببینیم اصلا لحنش چی بوده، معنیش چی بوده، به عنوان گزینه بوده. حالا اینا رو به کنار، همونجور که آقای شهید سالس هم گفتن این باید یه اجماعی
0: آقای نامور وسط حرفم نمیخوام بپرم، یعنی خدا وکیلی شما و آقای شهید سالس فکر میکنید که مثلا جامعه اطلاعاتی آمریکا و CIA این چیزی به عقلشون نمیرسه؟ فقط هم گوشم بعد گوش
2: کنید. شما ببینید، شما ممکنه ببینید آقای خامنه ای خیلی موارد خیلی چیزا رو گفته مثلا، ولی تو عمل اجرا نشده. دقت میکنید چی میگم؟ برای اینی که من یه چیزی میخوام تا اجرا شدنش موانع، ببین ساخت بم 5 6 تا مانع داره. اصلا خود آقای خامنه‌ای نمیخواست به نظر من از یه موقعی، علتش این بود که برداشت این بود که اگر بم ساخته بشه نظامی ها میان قدرت دست میگیرن به طور کامل. اگه یادتون باشه حتی 92 هم نمیخواست قالیباف بیاد سر کار، یعنی نمیخواست کلا نظامی ها ریاست جمهوری رو بگیرن دست. دقت میکنید، بم ساختن یک موقعیت جدید به اونا میداد و ایشون تا همون مسئله غنی سازی نگه داشته بود به عنوان عنصر بازدارنگی که کارم نکرد. درسته. نکته دوم اینه که این مانع داره مثل هر چیز دیگه که هست، این که میخواد من از وقت بعدیم کم کنیم. ببینید، یکیش مانع اطلاعاتیه، سیستم باگ اطلاعاتی داره و تو این جنگ نشون داد که چقدر باگش بزرگتر از اون چیزی بود ما فرض میکردیم، هم جنگ 12 روزه هم جنگ 40 روزه. درسته. نکته دوم اینه که این کار با مخفی سازی انجام نمیشه، یعنی اینجوری نیست که شما بخواید بمب بسازید نفهمن و موقعی که خواستید انجام بدید با هر قیمتی و با هر هزینه‌ای مانع خواهند شد. حتی اگر شما بگی کارپت بمبینگ کنن، بمب اتم به کار برن، هر چی که شما فکر کنید. این حتی آقای اوباما هم همین تهدید کرده. آقای خامنه ای هم میدونست که این جایی نیست که حکومت بخواد بره، پس بنابراین و اونام نمیتونن مخفی کنن. دهه 50 60 نیست که بتونی شما بری یا یا حتی کره شمالی هم نیست اینجا، میدونید چی میگم؟ به هر حال هر کاری بکنید لو میره. تا حالا نشون دادن تمام پروژه‌های هسته اینا. نکته سوم اقتصاد کشوره، که آیا اقتصاد کشور ظرفیت ورود به همچین درگیری داره، که الان نشون داده نداره. خود الان آقای همتینا نظرشونه که با این روند محاصره نمیدونم تحریم ما 3 ماه 4 ماه میتونیم منابع حکومت تامین کنیم. شما الان بازنشسته تو خیابونن دیگه، برای که نه پولا رو نمیتونه دولت پرداخت کنه. نکته چهارم مسئله تو بلوک قدرت. تو بلوک قدرت اجماع نیست، و وقت اجماع نباشه اصلا نمیتونید شما همچین پروژه سنگینی رو، اونم توی حکومتی مثل ایران که اصلا حزبی نیست، ببرید پیش. نکته پنجم قدرت‌های بزرگه، یعنی آیا همه قدرت‌های بزرگ مخالفن با این کار؟ شما وقتی شرایط بین‌المللی مخالف باشه شما نمی‌تونید، یعنی هم روسیه هم چین اروپا و آمریکا هم که دیگه برای قدرت‌های تو شورای امنیت مخالف این کارن. و از همه مهمتر اینه که ورود به این کار یه دیسیپلین، یک سازمان و یک مجموعه میخواد که اینا اون قابلیت به نظر من ندارن، یعنی یک ساختار.
0: خب همینجا سب کنیم، خیلی متشکرم.
2: پس بنابراین اگرم بخواد ببینید، حتی اگرم بخواد شدنی نیست.
0: متشکرم آقای شهید سالس. دو تا نکته خیلی مهم گفتن آقای ناور حقیقی که بهش اشاره کردن که من بخوام راجبش صحبت کنم. یکی این که گفتن که با هر هزینه و با هر قیمتی مانع میشن، این آمریکا نمیگذره. این نکته خیلی مهم است، من میخوام بعدن از شما بپرسم، بعدن نه الان، از خود آقای ناورم میخوام بپرسم. اما یه نکته دیگه که اشاره کردن خیلی کلیدی بود، نکته دوم باگ سیستمه. یعنی ما هممون تو جنگ دیدیم اینا اطلاعات دارن دقیقاً که مثلا زیر پیراهن علی خامنه ای اینجاش دوخته شده سفید، فردا قهوه‌ایه، در این حد اینا اطلاعات دارن. با این اطلاعات منطقا نمیتونه گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا اینقدر اشتباه باشه که شما بگید اشتباه است. بنابراین با یه هدفی باید منتشر شده باشه. نیویورک تایمز خودش میگه که انتشار این گزارش یه هدفی بوده برای زمین سازی جنگ. ولی ما دارن میبینیم که داره به سمت صلح دارن میرن، یعنی بحث توافق الان امروز خیلی جدی شده. به نظر شما هدف از انتشار همچین گزارشی چیه؟ چرا جامعه اطلاعاتی آمریکا حالا این روزها داره میگه که آره یه همچین گزارشی هست، مشتاق میخواد بمب بسازه، در حالی که اینا مثلا توی کلنگ هم دارن همچین کاری میکنن. آقای نتانیاهو هم داره میره آمریکا، گفته اسناد تصمیم جدید جمهوری اسلامی برای ساخت بمب رو میخوام بدم به ترامپ.
1: اتفاقا به نکته خوبی این همین آخرش اشاره کردیم. به نظر من در اومدن این گزارش بی ارتباط با سفر آقای نتانیاهو نیست، یعنی این دوتا همزمانی، این دوتا معنادار هست، به این معنی که اگر نتانیاهو بیاد پلوی ترامپ بتونه متقاعدش بکنه با توجه به این گزارش اطلاعاتی که لازم است یک کمپین خیلی بزرگی علیه جمهوری اسلامی را بیفته، که حالا اگر اسرائیل هم درش باشه که آقای نتانیاهو علاقمند هستش به این مسئله، بتونن زیر ساخت های اون کشور رو بزنن و کشور رو، من به این کلمه خیلی تکیه میکنم، غیر قابل حکمرانی بکنن. برای اینکه برای پایین آوردن جمهوری اسلامی کافی نیستش که فقط یکی دو تا نیروگاه برق زده بشه یا به قول آقای ترامپ 4 تا پل زده بشه. باید اون سیستم، اون مملکت، اون سیستم نتونه با اون کشور رو حکومت بکنه و کشور غیر قابل حکمرانی بشه. در نتیجه این که شما میفرمایید آیا سیستم اطلاعاتی امریکا یه همچین چیزی رو نمیفهمه، از قرائنی که ایجاد میشه، حتی از حقایق و واقعیتهایی که وجود داره، من و شما با دو تا دیدگاه میتونیم دو تا برداشت متفاوت رو از اون واقعیت داشته باشیم. اینطوری نیستش که از یک واقعیت واحد همه برداشت واحد داشته باشن. به طور مثال برداشت ها این بود قبل از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران که اگر پای خامنه ای از میون برداشته بشه سیستم فرو میپاشه. این یک چیزی بودش که حالا من که حدود 10 سال بود اینو بحث میکردم که همچین چیزی نیست، اون یک سیستم شکل یافته، یه استبلیشمنت، با مرگ خامنه ای هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. ولی خب یه همچین چیزی بود. آیا ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا اومده بود بگه که اگر خامنه ای کشته بشه اون سیستم پا بر جا میمونه؟ که هیچ. بتونه با دو تا قدرت بزرگ وارد جنگ بشه، نبوده دیگه. پس این واقعیت ها، حتی این واقعیت ها رو برداشت های متفاوتی میشه ازش کردش. به نظر من از قرائنی که وجود داره، حالا شما هم میگی که شنوت های تلفنی، درست هم میگی، شنوت های تلفنی و غیره، به نظر من میشه برداشت های متفاوتی کرد، همونجور که آقای حقیقی هم بشه.
0: البته در مورد بحث فروپاشی حکومت، آره این من این تاکید بکنم که چون من خودم منتقد بودم، میگفتم نمیشه، تاکید کنم که گزارش ها میگه که CIA ارزیابی درستی داشته، CIA میگفته که اینم چه اتفاقی نمیفته. سیاست مداران کاخ سفید، آقای ترامپ در واقع راه خودش رفته، آقای ترامپ و وزیر خارجش اینا، موسی ظاهرن ارزیابی اشتباهی داشته، یعنی اونا فکر میکردن که میشه از بالا مثلا مثل فیلم های چیزی هالیوودی شلیک کرد، از پایین مردم انقلاب بکنن، و ظاهرن ارزیابی اشتباهی داشته، اما CIA ظاهرن اطلاع درستی داشته. حتی بخشی از حرفای موسی میگفته که تحت نیسانی هم گفته که اینو دریوریه، منطقه کاخ سفید در واقع کار خودشو کرده و همچی چالهی برای خودشون درست کرده. خب آقای ناور ادامه بدیم بحث رو. آقای شما با این ارزیابی
2: های شما
0: که ممکنه این ربطی داشته باشه با سفر نتانیاهو،
1: من میخواستم اینو بگم،
0: اگر آقای نتانیاهو بیاد
1: اجازه بدین، آقا
0: بفهمید،
1: اجازه بدین، اتفاقا نکته خوبی رو گفتین. اگر موساد اینقدر اشراف اطلاعاتی داشته که به قول شما بگه که زیر پیرنی آقای خامنه ای هم چه مشکلی داره، پس برداشتشون از این قضیه که اگه پای خامنه ای از میون بره سیستم کلاپس میکنه و میاد پایین، اشتباه بوده. پس این اشتباهات هست، این برداشت های غلط هست. این که شما میگیم مگه میشه، بله میشه، این یه نمونه شه. همین میخواستم اینو بگم.
0: خب متشکرم. بله متشکرم. آقای ناور، این که شما گفتید که با هر خزینه، با هر قیمتی غربی ها مانع میشن، نکته کلیدی است. شما با این ارزیابی شهید سالس موافقید که میگه ممکن ربطی داشته باشه به سفر نتانیاهو به ایالات متحده آمریکا، و اگر اینطوری باشه، اگر نتانیاهو واقعا سند و مدرک ارائه داده باشه، ممکن اصلا ما عوض بشه، یعنی الان بحث توافق 10 روزه و اینا هست، یا دوباره عوض بشه بره به سمت جنگ؟
2: ببینید، اسرائیل هدفهای مشخصی داره. اینی که باید برنامه هسته ایران تا اونجایی که میتونن از کار بیفته. دوم اینی که حکومت توانمندی در مورد فعالیت‌های فرامنطقه‌ای نداشته باشه، یعنی تو من از کشور خودش نیاد بیرون. و سوم اینی که راهبرداش تغییر کنه، و اگر راهبرداش تغییر نکنه و مثلا هسته‌ایش بخواد باقی بمونه، با هر هزینه‌ای باید سعی کرد که تبدیلش به فیلد استیت کرد، حتی اگر نشه تغییرش داد. حالا دو تا مانع داره. مانعش این است که دو تا موضوع، مسئله هسته‌ای و مسئله خلیج فارس، چیزی نیست که با حمله هوایی الزاماً بتونن موفق بشن. یعنی نه نیروهای دلتا فورس میتونن بیان مثلا یه ساعته بردارن اورانیوم رو ببرن، و نمیتونن مسئله خلیج فارس رو با چند تا حمله حل کنن. بنابراین در این دوتا چون با یک چالش جدی روبرو هستن، اگر بخواد اقدامی بشه که اون هدفی که ماد اسرائیل بشه، دو مدل بیشتر نداره. یا باید دیپلماسی باشه که کامل ایران قبول کنه اون دوتا موضوع رو محقق کنه، یعنی اورانیوم رو بده و مسئله منطقه ایش رو هم، همین چیزی که تو تفاهم نامه است، بره تو ترکیب تخاصم به اسرائیل، یا اینی که با یه جنگ گسترده ای که تبدیل به فیلد استیت بشه انجام بده. بنابراین برای این کار میره به سمت زدن زیر ساختا و در یه جایی که دیگه حکومت حتی نیازهای شهروندانش نتونه پاسخ بده و درگیر بشه با مجموعه. بنابراین این از این زاویه بخشی از این لیک های اطلاعاتی که میاد بیرون دنبال اینه. الان شما ببینید همین کوه، همین محل جدید هسته که گفتن، داکیومنتشون ندادن که آیا ایرانی ها سانتریفوژ بردن اونجا یا نهی بردن. چون ببینید اینا معمولا آقای آلبرایت این کار میکنه، یعنی آقای آلبرایت میگه آقا مثلا سانتریفوژ منتقل کردن یا فلان سایت طالقان فعالیت دیگه رو شروع کرده. در این مورد آقای آلبرایت هم هیچی نگفته، هیچ اوییدنسی هم نشون ندادن که اونجا سانتریفوژ منتقل کردن.
0: و خیلی هم عجیبه که حتی نمیدونن این سانتریفوژ از کجا رفته. اینا واسه من عجیبه، این سانتریفوژ منطقه بعد از یه جایی از نتاز رفته، از فرودو رفته دیگه، میگن معلوم نیست از کجا رفته.
2: ببینید باید نشون بدن. ببینید باید یه فقط میگن رفته ولی هیچ اوییدنسی نشون ندادن. دقت میکنید چی میگم؟ یه نکته هم دقت کنید، بعضی موقع اگر مقامات ایرانی بدونن که شنود میشن، بعضی موقع ممکنه اطلاعات غلط هم اینجوری بدن، مثلا بگن آقا اونجا ما شروع کردیم به این، چه اتفاقی میفته؟ شما رو میفرسته دنبال نخودسیا، یعنی شما فکر میکنید یه چیز مهمی کشف کردی، در واقع اتفاقی نیفتاده. دقت میکنید چی میگم؟ یعنی اگر بدونن شما، یعنی حتما این کارو میکنن که شما بگید آقا ما کشف کردیم اینا اونجا دارن اونجا کار میکنن.
0: ولی دکتر خودتون به درستی گفتید باگ سیستم بزرگتر از این حرفاست که بخواد بازی کنن با سی آی موساد.
2: آره ولی ببینید اگر همچین چیزی باشه که میدونم، ببینید دارم میگم مقامات رسمی آمریکایی هیچکی چی نگفته، اینا خبر روزنامه‌ایه. وقتی خبر روزنامه مقامات رسمی نشه میتونه همین لیکی باشه که آقای شجاع سالس میگه، یعنی فضاسازی خبری برای یک کاری که میخوان انجام بدن. درسته الان دوتا خبر اومده که آقا مشتبه نظرش این بود.

0: اون سمت، یعنی بخواد مشتاق برن به سمت ساخت بمب، آمریکا چه میکنه، اسرائیل چه میکنه و کشورهای عربی چه میکنند؟
1: خب آمریکا و اسرائیل به نظر من اگه ببینن از مسیر عادی نشه، بمبای تاکتیکی هسته استفاده میکنن، زیر ساختار میزنن، هر کاری میکنن که متوقف بشه با هر قیمتی. ببین این حتی آقای ترامپ نگفته، اوباما گفته، بایدن گفته، برای که این یه خط قرمزی است که براشون مهم نیست هزینه‌اش چی باشه. دقت میکنه چی میگم؟ وقت تمام اروپا و آمریکا اروپایی‌ها موافقن با این کار، یعنی نمیخوان این اتفاق بیفته. بنابراین اعراب هم موافقن، بنابراین این کار رو انجام میدن. من فکر کنم اتفاقا بخش مهمی از مهم، ببین آدم های کلیدی مثل موسوی، مثل آقای قالیباف، اینا میدونن و میدونن هزینش چیه. از یه جایی دیگه به قول معروف وارد نمیشه. الان ببینید همین وقتی که میزنن به کشور عربی، سعی میکنن جوری باشه که حملات با کنش روبرو نشه. حتی به اسرائیل که حمله میکنن، یه جوری حمله میکنه که اون یه دفعه بمب اتمش علی ایران استفاده نکنه. دقت میکنی اسرائیل بمب اتم داره دیگه، درسته؟ بعد به نوع حملهشو سعی میکنه تنظیم کنه که واکنش حد اکثری به دنبال نداشته باشه. بنابراین در مورد ساختن بمب به نظر من اینو میدونن.
0: آقای شهید، شما چی فکر میکنید؟ اگر اینا به فرض، اگر نکته از قبل مونده بفرمایید و سوال جدید میده، اگر اینا برن به اون سمت، حالا به فرض برن، آمریکا چه خواهد کرد، اسرائیل چه خواهد کرد و کشورهای عرب هاشی جنوب خلیج فارس چه خواهد کرد؟ اروپا رو از قصد نادیده گرفتم و سوال نپرسید.
2: به نظر من همون آمریکا و اسرائیل مطرح هستن، چون کشورهای منطقه دیگه قدرتشون که از این دوتا که بیشتر نیستش، یعنی زیر سایه این دو قدرت هستن. بله، اینا اگر یه همچین چیزی بشه، اولا ببینید آقای مهدوی آزاد، این کار باید یه مقدماتی داشته باشه. شما خودتون خوب اشاره کردی، با این اشراف اطلاعاتی که الان وجود داره، اینجوری نیستش که یه مرتبه در ظرف یه شب بمب اتمی از یه جا ظاهر بشه. این کارم مخفیانه غیر ممکنه با این نگاهی که روی جمهوری اسلامی از پروژکتورایی که روش افتاده، هر حرکتشون رو زیر نظر دارن. ما ببینیم که یه روزی بمب اتمی ساخته شده اونجا، تازه بمب اتمی هم اگه اونجا بخواد ساخته بشه، اینطوری نیستش که اینو ببخشید به قول معروف بالای تاخچه بذارن، باید تست بشه. خب به محض اینکه تست بشه دنیا میفهمه. خب این که چیزی نیستش که مخفی بخوان بهش برسن. به نظر من اگر به اون سمت برن، حتی چون ما دیدیم دیگه غنی‌سازی 60% هم باعث نشد که این به اصطلاح اون حملات انجام بشه و کشور زیر و رو بشه. الان که اصلا مسئله تنگه هرمز مطرحه و من دلم میخواست بیشتر راجع به اون صحبت کنیم، برای اینکه این شده مرکز درگیری و چرا شده و چی پیش خواهد اومد. به نظر من این خیلی موضوع جالبی بود، بخصوص با گزارش امروز نیویورک تایمز در مورد مشکلاتی که آمریکا داره برای ادامه جنگ. به هر صورت به نظر من با هر وسیله ممکن حتی اقدام بکنن برن به اون سمت، بله آمریکا و اسرائیل با تمام قوا، حتی شده اگر از بمب اتمی استفاده بکنن، اون سیستم رو در هم خواهند کوبید و نه اجازه نخواهند داده جمهوری.
0: خب آقای شهید سلسی، این 6 دقیقه آخر برنامه که مونده، آره این 6 دقیقه آخر رو هم موضوعی که گفتی دوست داریم صحبت کنیم، اتفاقا صحبت کنیم. قصد من از ابتدای برنامه همین بود در واقع، ولی با نگاه تفاهم نامه توافقی که این روزها گفته میشه و احتمال داره که در واقع خیلی قضیهش مثل که ظاهرا جدی شده باشه. این که گفتم اعراب چه میکنن، به این خاطر که خبر دارید که ظاهرا آقای ترامپ موافقت کرده با غنی سازی در عربستان سعودی، و سوال این بود که آیا ممکنه اعراب برن به سمت بمب، یعنی یه رقابت هسته‌ای برای در منطقه شروع بشه. خب حالا این سوال از این زاویه میپرسم، بر این تفاهمی که الان بین ایران و آمریکا قرار شکل بگیره، هرچی تفاهم دوم، آتش بس دوم، به نظرتون سر هرمز به توافق میرسن آنچه که جمهوری اسلامی میخواد؟ یعنی آخرش قبول میکنن که، چون الان میگن سناریویی که روی میز هست اینه که ایران یه هزینه بگیره، یا این هزینه رو یک در واقع نهاد بین المللی بگیره، سر این با روایتی که جمهوری اسلامی میخواد تفاهم میرسن، یا جمهوری اسلامی مجبور خواهد شد از این هرمز هم که در واقع آلترناتیو اتمیش بوده، از رؤیایی که ساخته بود عقب نشینی کنه؟
2: ببینید به نظر من دعوا اصلا سر گرفتن حق ترانزیت و حق عبور و اینها نیستش، بحث سر این

0: از همونجور که خودتونم تو قسمت اول برنامه گفتین، به گروگان گرفتن اقتصاد دنیا، فشار معالن، فشار بر اقتصاد امریکا و بالا بردن تورم و اشکالاتی که در امریکا ایجاد شده توجه داشته باشین. آخرین نظرسنجی که بیرون اومده میگه نامحبوب ترین جنگ در تاریخ آمریکا بوده جنگ ایران، یعنی مراجعه به افکار عمومی. فشار روی ترامپ خیلی زیاد هست. اگر ما نگاه بکنیم جمهوری اسلامی، به نظر من کار کاملا، ببخشید از این کلمه استفاده میکنم، احمقانه ای هستش زدن کشتی ها، برای اینکه شما میخواستین با تسلط بر تنگه هرمز اونجا یک بازدارندگی ایجاد بکنید که فشار بیاریم به اقتصاد امریکا و هر آن بتونیم با افزایش قیمت نفت به اقتصاد دنیا هم بتونیم فشار بیاریم. خب این بازدارندگی ایجاد شده، زدن کشتی ها دیگه داستانش چیه؟ اون چیزی که آسوشیتد پرس امروز گزارش کرده این هست که جمهوری اسلامی قبول میکنه که از زدن کشتی ها خودداری بکنه، فشار کمتری بیاره، یعنی اون فشاری که قرار بوده میگفته باید حتما از دالانی که من تهیه کردم و تأمین کردم بیاین عبور بکنین، و ترامپ هم و امریکا هم از زدن به اصطلاح زیرساخت ها و یا حمله به جمهوری اسلامی چشم بپوشه. یعنی در واقع برگردیم به تفاهم نامه، فقط با این شرط که دیگه اون فشاری که جمهوری اسلامی می آورد که اگر کشتی ها قرار باشه از طریق کانال عمان رد بشن اونها رو میزنه، از اون همونجور که شما گفتین عقب نشینی خواهد کرد و اینها به این نتیجه خواهند رسید. برای اینکه وضعیت در ایران هم، من فقط اینو بگم خیلی سریع، تورم 90% میدونی 88.6% حدود 4.5 میلیون نفر اکوی ایران برآورد کرده، بیکاری فقط در اثر جنگ است. امروز آقای، این جالبه، امروز آقای حسین محبی که اینا احساس کردن که شورش گرسنگان در پیشه، میگه دشمن برنامه ریزی کرده که مردم بریزن تو خیابون، فرقه ها بریزن توی خیابون و ما به هر قیمتی سرکوب خواهیم کرد، و میدونن که این اتفاق با این وضعیت اقتصادی خواهد افتاد. در نتیجه جمهوری اسلامی چاره ای نداره جز اینکه اینجا عقب نشینی بکنه، و خب این بازدارندگی هم ایجاد شده، هر موقع اگر که بهش فشار بیاد میتونه اونجا رو با موشک و پهباد و اینا رو تهدید قرار بده.
1: متشکرم. آقای نامبر حقیقه کمتر بود، 2.5 دقیقه وقت داریم، کمی کمتر. شما چی فکر میکنید در حوزه تفاهم نامه، مخصوصا که با اوکراین هم دارن جنگ میکنن؟ الان یه دقیقه پیش اعلام کردن که ما میخوایم با اوکراین حمله بکنیم، اوکراین کشتی جمهوری اسلامی در خزر زد. آیا احتمال میدید و یا جمهوری اسلامی مجبور خواهد شد از تنگه هرمز اتمی دومش هم عقب نشینی کنه؟
2: والا ببینید، این اختلاف نظر بوده در حقیقت. این حمله‌ای که کردن به هفته پیش به کشتی عراقی و عربستانی، هفته قبلش هم کرده بودن، واکنش آمریکا رو دیده بودن و مشخص نیست مسئولیتش با کی بوده. یعنی قطعا اگه پیام آقای موسوی رو نگاه کنید که مسئول هوافضاست در مورد حمایت از تیم دیپلماسی، مشخصه که این حمله توسط یه جریانی ایجاد شده که حالا مخالفن با این مسئله. این جریانات مخالف هر نوع عادی سازی رابطه، تفاهم با آمریکا، ترک مخاصم با آمریکا، و یه جریانات منفعتی هم هستن، تراستی هایی که پولا رو برنگردن به کشور و اینا دنبال اینن که ایران و آمریکا وارد درگیری بشن، پولا رو برنگردونن. نونشون تو اینه. نزدیک خودشون الان میگن نزدیک 15 میلیارد 20 میلیارد رو پول برنگشته. دقت میکنید؟ بنابراین اون تراستی هایی که پول برنگردن دنبال اینن و دارن هزینه میکنن، از روزنامه نگار، تحلیلگر، نماینده مجلس، صدا و سیما، همه رو دارن چیز میکنن، سپورت میکنن که بیان این حرفا رو بزنن. بنابراین من فکر میکنم تیم مثلا آقای قالیباف، آقای پزشکیان که دنبال حل مسئله، چون کشور اداره کردن، میدونن چالش های کشور چیه، و اگر نتونن توافق کنن، عملا گفتم تا پایان تابستون میتونه منابع هزینه بده، بنابراین اونا دنبال حد. مثلا این توافق نامه هم نکات بسیار مهمی داشته، مثبت داشته، از جمله ویور فروش نفتش از برجام هم بهتر بوده. اون زمائم حقوقی و اون ویور فروش نفت تو برجام هم اتفاق نیفتاد، و اگه دقت کنید آمریکا بلافاصله محاصره هم روز اول برداشت. بنابراین تفاهم نامه به قول معروف گنجی بوده برای اینا، و کسایی نمیخوان این اتفاق بیفته. گفتم گروه‌های مختلف تو گروهی که قدرت هستن نمیخوان این اتفاق بیفته و تنها بازگشتش همین بازگشت به مسئله اینه. من فکر کنم اگر توافق صورت بگیره خلیج فارس عادی، حالت عادیه و همون چیزی گفتن هر موقع شما میتونید ببندید اگر اونا بخوان بزنن زیر بازی، یعنی اگر نخوان به تعهداتشون عمل کنن. من فکر میکنم آقای ترامپ در ماه آگوست بعید میدونم بخواد حمله فراگیر کنه و ولی اگر بدونه که یه مشکل دیگه هم که آقای ترامپ داره اینه که احساس میکنه که اینی که اومده مذاکره کرده انگار همه قدرت دستش نیست، بنابراین اگر اون قدرت رو نشون بدن اون روابط رو میکنم، من فکر کنم آمریکا هم در مجموع کنار بیاد. جز اینکه میگم این چالش ها آمریکا بفهمن دیگه ادامه توافق میاد.
1: سپاسگزارم. بله وقت متاسفانه تمام شد و خب هنوزم من نمیتونم باور کنم که در واقع قدرت در ایران دست کی هست، ولی به نظر میاد که پزشکیان قالیباف به قول شما یه ذره دست بالاتر داشته باشن. سپاسگزارم از شهید سالس روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی که از کلگری با ما حرف میزد و از نامبر حقیقی استاد دانشگاه تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما بود. خانم آقایان هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون باشگیران تا شلمچه و چززابه در جنوب غربی ایران، درد و بلاتون بخورد سر کسانی که کشور رو به این روزگار انداختند. خداوند ایران زمین یار و نگهبانش باشد.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش‌ها بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: 12 هزار در ایران. وقت شما به خیر. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از رو اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: تأکید فرمانده سنتکام بر لزوم اثرگیری عملیات گسترده علیه جمهوری اسلامی. همزمان ترامپ تصاویر ساخته شده با هوش مصنوعی از تصرف جزیره خارک را منتشر کرد. هشدار نخست وزیر اسرائیل به تهران در آستانه دیدار با ترامپ. نتانیاهو تأکید کرد جنگ زمانی به پایان میرسد که جمهوری اسلامی سقوط کرده باشد. تأکید رئیس دولت سوریه بر پرهیز از تقابل نظامی. احمد شرمی میگوید دمشق به دنبال دستیابی به یک توافق امنیتی با اسرائیل است. کشته شدن دست کم 10 نفر در حملات متقابل روسیه و اوکراین. همزمان آمریکا و اوکراین برای آتش بس محدود گفتگو می کنند. در ادامه همین بخش خبری، شهرهای اروپا همچنان درگیر آتش سوزی های گسترده. 220 هزار نفر در فرانسه، 90 هزار نفر در اسپانیا از محل سکونت خود تخلیه شدند. آتش به 15 کیلومتری شهر بوردو فرانسه رسیده. بعد از 2 هفته بمباران پایگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا و همزمان با انتشار گزارش‌های از جدی شدن ادامه مذاکرات بین تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چند تصویر ساخته شده با هوش مصنوعی از حمله به جزیره خارک و نفتکش‌های متعلق به ایران رو در شبکه اجتماعی تو سوشال منتشر کرد. در یکی از این تصاویر ترامپ و نظامیان آمریکایی بر عرشه یک نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی دیده می‌شوند که روی آن نوشته شده این نفتکش دیگر متعلق ایالات متحده است. همزمان وبسایت خبری آکسیوس به نقل از 2 منبع آگاه اعلام کرده توقف حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی در جنوب ایران و محدوده تنگه هرمز با توصیه براد کوپر فرمانده سنتکام انجام شده. کوپر در ارزیابی‌های خود تاکید دارد 2 هفته حملات هوایی توان جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌ها را به شکل قابل توجهی کاهش داده و بیشتر اهداف تعیین شده در این منطقه هم هدف قرار گرفتند. به گفته منابع آکسیوس او تاکید کرده اگر تصمیمی برای اثرگیری عملیات رزمی گسترده گرفته نشود، ادامه کارزار بمباران 2 هفته گذشته بی‌فایده خواهد بود. همزمان دونالد ترامپ در گفتگوی با نشریه وال استریت ژورنال گزارش‌ها درباره کاهش ذخایر مهمات در جنگ با جمهوری اسلامی را رد کرده و گفته آمریکا بسیار بیشتر از نیاز خود تسلیحات در اختیار دارد. این اظهارات در واکنش به گزارش‌های مطرح می‌شود که بر اساس آن مشاوران ترامپ درباره کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا همچنین محدود شدن فهرست اهداف قابل حمله در ایران ابراز نگرانی کردند. با حسین آقای اینجا در استودیو میپردازیم به همین اظهارات. از یک طرف صحبت‌های دونالد ترامپ رو داریم و بعد اظهارات کوپر فرمانده سنتکام و آقای دین فرمانده نیروهای مسلح ارتش آمریکا. همه اینها در کنار همدیگه چه تصویری به ما میده درباره گام بعدی این تقابلی که یک هفته تقریبا 2 هفته طول کشید؟
1: ببینید، هم ادمیرال براد کوپر فرمانده سنتکام و هم جنرال دنکین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به دولت ترامپ، یعنی به شخص ترامپ، توصیه کردن که این کارزار 2 هفته‌ای بمباران توی محور جنوب متوقف بشه. ولی دلایلی که دو طرف مطرح میکنن و اون استراتژی و پلنی که در ذهنشون دارن و به نظر میرسه یه مقدار متفاوته و این تفاوت دیدگاه، اگه بتونیم اسمش رو تفاوت دیدگاه بذاریم، مهمه، چون تصویری به ما میده از جنگ در آینده. ادمیرال براد کوپر اون چیزی که ما در واقع تو گزارش ها میبینیم بر این باور هستش که این عملیات اخیر 2 هفته‌ای به اون حد و اندازه تأثیر گذاریش رسید، به اصطلاح به سقف اثر بخشی خودش رسیده بوده، از این نظر که این بمباران‌ها به گفته او تونسته بوده توان جمهوری اسلامی رو برای تهدید کشتی‌ها تو تنگه هرمز کاهش بده و اصلا دیگه هدف خیلی زیادی در جبهه جنوب نمونده بوده برای آمریکا که بخواد مورد حمله قرار بده. و ادمیرال براد کوپر ولی استدلال می‌کنه که اگر این عملیات نظامی که کلاً آمریکا داره رو ما ادامه ندیم و گسترش ندیم، اون دستاوردهای نظامی که در 2 هفته برای آمریکا به دست اومده از بین میره، یعنی اون اثر عملیاتی این عملیات 2 هفته‌ای از بین خواهد رفت. و ضمن میگه که آمریکا میتونه با این کاهش ذخایر موشک‌های رهگیرش یه جورهایی کنار بیاد، مشروط بر این که حملاتش رو برای تضعیف قوای موشکی جمهوری اسلامی ادامه بده. در واقع میگه که ما میتونیم، آمریکایی‌ها میتونن عملیات رو گسترده‌تر بکنن و یک جنگ فراگیرتری رو شروع بکنن، ولی میگه برای زدن اون 20% از اهدافی که آمریکایی‌ها در خلال عملیات خشم حماسی در داخل ایران نزدن، میگه که اون 20% باقی مانده رو ما باید مورد حمله قرار بدیم. اینجا تفاوت دیدگاه بین ادمیرال براد کوپر و جنرال دنکین مشخص میشه. جنرال دنکین به همراه جی دی ونس معاون ترامپ بیشتر نگران اون ذخایر مهمات آمریکا هستن. به نظر میاد که جنرال دنکین بدبینانه تر هست نسبت به ادامه جنگ، به خصوص جنگی با شدت بالا. یه جورایی دنکین به نظر میرسه به سمت اون بود دیپلماتیک گرایش داره. در بود تحلیلی الان سوال اینه که اصلا هدف آمریکا تو این کارزار دو هفته بمباران در محور جنوب چی بوده؟ تضعیف قوای موشکی پهپادی و فرماندهی کنترل جمهوری اسلامی لوجستیکش، یا یعنی اینکه نه یک جور شکدهی به میدان نبرد آتی، مقدمه چینی برای جنگ فراگیرتر؟ اگر هدف آمریکا تضعیف فقط جمهوری اسلامی باشه تو بود موشکیش و حالا پهپادیش و اینها، بله آمریکا تونسته تضعیف بکنه، ولی این حملات دو هفتگی هم باعث نشده برای آمریکا بتونه بازدارندگیشو تثبیت بکنه. تضعیف کرده جمهوری اسلامی رو، ولی بازدارندگی رو برای آمریکا تثبیت نکرده. جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره میاره، ولی نه برای تسلیم، برای تعلل و فریب. بنابراین میشه گفت این حملات فقط زمانی معنا داره که آمریکا در واقع داره مقدمه چینی میکرده تو این دو هفته و میخواد وارد فاز عملیات خیلی بزرگتری بشه. و حالا اینجا یا حملاتی به خارک یا تصرف خارک هستش، یا اون عملیات ربایش اورانیوم، یا اینکه عملیاتی برای سرنگونی جمهوری اسلامی.
0: و این موضوع محدودیت در ذخایر موشکی ایالات متحده، اون هم از نوع رهگیرش، میدونیم موضوعیه که یه دو روز قبل از اتمام این دور از درگیری مطرح شد در رسانه ها. حالا دونالد ترامپ این موضوع رو کلا رد میکنه. میخوام بدونیم که چقدر این گزارش ها مبتنی بر شرایط واقعی ذخایر تسلیحاتی آمریکا هست، و حالا این انکار این موضوع چقدر میتونه تاثیر داشته باشه رو تصمیم بعدی دونالد ترامپ.
1: خب آمریکا قوی ترین ارتش دنیا هستش، ولی مسئله که الان وجود داره این هستش که این سرعت استفاده از موشک‌های رهگیر و بمب‌ها از سرعت تولید اونها خیلی بیشتر هستش و یه جور عدم توازنی وجود داره. یه مسئله دیگه این هستش که آمریکا خودش رو برای مفهومی به نام جنگ چند جبهه‌ای آماده می‌کنه تو عصر جنگ مدرن. یعنی آمریکا هم بعد هم در اوکراین به نوعی درگیر هست، هم در خاورمیانه و چه بسا در ایندو پاسیفیک در آینده. مطابق دکترین عملیاتی آمریکا هم برای اینکه بخواد یک موشک یا پهپاد جمهوری اسلامی رو بخواد رهگیری بکنه، مجبور دو تا موشک رهگیر در واقع شلیک بکنه. الان طبق آماری که مؤسسه جینسا، مؤسسه یهود برای امنیت ملی آمریکا منتشر کرده، آمریکا تو جنگ 39 روزه، جنگ اخیر، حدود 2200 موشک پاتریوت برای سامانه پاتریوت رو استفاده کرده، حدود 200 موشک رهگیر تاد رو، 850 تا موشک کروز تاماهاک رو و 1100 تا بمب جسم. اینا تقریبا بیش از نیمی از ذخایری هستش که آمریکا قبل از جنگ داشته و طبق آمار مؤسسه CSIS هم 3 سال زمان میبره که آمریکا بخواد کل این ذخایر رو جبران بکنه. اگر جنگ شدیدی صورت بگیره، کشورهای مثل عربستان و امارات به تعداد بیشتری موشک‌های تاد نیاز خواهند داشت و اون نقطه ضعف آمریکا بیشتر موشک‌های رهگیر تاد هستش و پاتریوت و تا حد کمتری موشک‌های تاماهاک. در تحلیل نهایی به نظر میرسه که به هر حال این هزینه هستش که آمریکا برای رفع تهدیدهای جمهوری اسلامی خواهد داد. به نظر من دقیق‌ترین صحبت تو همه این مواردی که مطرح شد، صحبت‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هستش که میگه که جنگ زمانی تموم میشه که یا جمهوری اسلامی سرنگون بشه یا چنان هزینه‌ای رو متحمل بشه که اصلا نتونه دیگه تهدیدی برای حالا منطقه باشه. نکته اینه که این هزینه هنوز به جمهوری اسلامی توسط دولت ترامپ وارد نشده.
0: سپاس بسیار. حسین آقای اینجا در استودیو همراه ما بودیم. همزمان با این تحولات، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که تبادل پیام بین تهران و واشنگتن و فعالیت میانجی ها همچنان ادامه دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی هم گزارش داد تهران به واشنگتن پیام داده تا زمانی که آمریکا حمله ای انجام ندهد حملات خود را متوقف خواهد کرد. طبق این گزارش تهران به ادامه توقف حملات آمریکا خوشبین نیست و این وقفه را نه نشانه پایان درگیری ها که اقدامی تاکتیکی میداند. شبکه خبری CBS هم به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی گزارش داد گفتگوهای تهران و مسقط در دو روز گذشته سازنده بوده و مذاکرات برای بازگشایی تنگه هرمز در مسیر مثبتی پیش می‌رود. و شبکه خبری العربیه میگوید جمهوری اسلامی از طریق پاکستان آمادگی خود برای اثرگیری مذاکرات با آمریکا در ژنو دوحه و یا اسلام آباد رو اعلام کرده. طبق همین گزارش تهران خواسته مذاکرات از مرحله‌ای که متوقف شده بود و بر پایه تفاهم نامه موجود ادامه داشته باشد. جمهوری اسلامی همچنین پیشنهاد داده پرونده تنگه هرمز در اولویت مذاکرات قرار بگیرد، بعد از آن موضوع دارایی‌های مسدود شده و برنامه هسته‌ای بررسی شود. العربیه همچنین به نقل از منابع آگاه گزارش داده که هدف از آتش بس موقت فراهم کردن فرصتی است برای مذاکره درباره سازوکاری بلند مدت برای تردد کشتی ها در تنگه هرمز. طبق این گزارش یکی از گزینه های مطرح دریافت هزینه خدمات امنیت دریایی از سوی جمهوری اسلامی و یا واریز این مبالغ به صندوقی مشترک با مدیریت سازمان بین‌المللی دریانوردی است. و روزنامه واشنگتن پست اعلام کرد رئیس جمهور آمریکا همزمان با بررسی کاهش تنش با جمهوری اسلامی در پی آن است به مذاکرات هم فضا بدهد. این روزنامه به نقل از سفیر آمریکا در سازمان ملل نوشته ترامپ با وجود داشتن همه گزینه‌ها علیه جمهوری اسلامی فعلا به دیپلماسی فرصت داده و مذاکرات در بعد فنی بین تهران و واشنگتن ادامه دارد. مایک والتس گزارش‌ها مبنی بر عقب نشینی ترامپ از تشدید تنش به دلیل نگرانی از فرسودگی مهمات آمریکا را هم رد کرده و میگوید ارتش هر آنچه برای ادامه درگیری نیاز است را در اختیار دارد. اما در ایران حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران گفته جمهوری اسلامی از دوره آتش‌بس برای افزایش سرعت تولید و دقت موشک‌های خود استفاده کرده. محبی در گفتگویی با تسنیم خبرگزاری وابسته به سپاه گفت سپاه پاسداران در عملیات نصر دو پایگاه آمریکا در سوریه را هدف قرار داده. او تهدید کرده در صورت ادامه عملیات جمهوری اسلامی دامنه جغرافیایی حملات خود را گام به گام گسترش خواهد داد. و روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه در یادداشتی خواستار تشدید حملات به مواضع آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس شده. این روزنامه توقف حملات نیروهای آمریکا به جنوب ایران را فریبکاری دشمن برای تجدید قوا، کنترل بازار انرژی و تثبیت محاصره دریایی ایران دانسته. کیهان همچنین خواهان آن است در صورت ادامه محاصره دریایی بنادر ایران و توقیف کشتی‌های متعلق به جمهوری اسلامی، مراکز تجاری، شریان‌های اقتصادی و تأسیسات نفتی کشورهای حاشیه خلیج فارس هدف قرار بگیرند. مرتبط با همین گزارش‌ها لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی درباره دوگانگی در ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی توضیح می‌دهد.
2: در واقع یک رویکرد دوگانه رو در داخل ایران میبینیم. از یک طرف سپاه خودش آتش بس رو نقض میکنه، از طرف دیگر هم تمایلی برای ادامه مذاکرات وجود داره. نشون میده که در اساس هنوز اون تصمیم گیری واحدی که بتونه یک اجماع داخلی رو برای سیاست گذاران ایرانی ایجاد کنه فعلا به اون معنای واقعی اون اراده لازم رو نداره. و از طرف دیگر هم میبینیم که خود سپاه هم واقعا با اون تفاهم‌نامه به معنای واقعی رضایت نداشت. یعنی اون چیزی که از نظر سپاه خیلی لازم بوده و به عنوان اهداف استراتژیک ایران تلقی می شدن حداقل در تفاهم نامه به دست نیومده. و البته این رو هم اضافه کنم که همراه با عوامل که عرض کردم خیلی تلاش میکنن که از مذاکرات و حتی خود نقض آتش بس هم به عنوان ابزار استفاده کنن، چه اهرم فشار در داخل برای مذاکره کنندگان، چه اهرم فشار برای دولت ایالات متحده. و از طرف دیگر فکر میکنن که این خودش نوعی بازدارندگی، یعنی ترجیح میدن که از هر دو بود، هم از فشار نظامی و هم از دیپلماسی بهره بگیرن.
0: و بپردازیم به سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که به دعوت دونالد ترامپ به واشنگتن میره. فردا سه‌شنبه 6 مرداد در کاخ سفید با رئیس جمهور آمریکا دیدار خواهد داشت. نتانیاهو قرار است در مراسم یادبود لینزی گراهام سناتور پیشین جمهوری خواه هم شرکت کند و تا ساعتی دیگر به آمریکا میرسد. کانال 12 اسرائیل هم اعلام کرده که بنیامین نتانیاهو قصد دارد در سفر به واشنگتن و دیدار با دونالد ترامپ اطلاعات تازه‌ای درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه‌های هسته‌ای و نظامی ارائه کند. بر اساس ارزیابی مقام‌های اسرائیلی، جمهوری اسلامی تحت رهبری مجتبی خامنه‌ای حرکت به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای را شتاب داده. نخست وزیر اسرائیل هشدار داده که جمهوری اسلامی در صورت حمله به اسرائیل پاسخی سخت و قاطع دریافت خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو تاکید کرده جنگ با جمهوری اسلامی زمانی به پایان میرسد که این رژیم سقوط کند و یا بهای اقداماتش را بپردازد. او درباره عادی سازی روابط با عربستان سعودی هم گفته هر گونه برنامه هسته‌ای این کشور باید صرفاً اهداف غیر نظامی داشته باشد. با همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه هستیم. اشکان اگه اشتباه نکنم آقای نتانیاهو دیگه راهی آمریکا شد بعد از ظهر، پیش از ظهر دوشنبه. رسانه‌های اسرائیل درباره اهداف این سفر، درباره ماهیت این سفر توی موقعیت خاص چی میگن؟
3: خب دقیقا موضوعه که هنوز راهی نشده و این موضوع مهمی هست. به گزارش تایمز اسرائیل پرواز قرار بود ساعت 11 به وقت اسرائیل، یعنی 45 دقیقه پیش تقریبا انجام بشه، اما به تاخیر افتاده و دفتر نتانیاهو هم هیچ توضیحی نداده که چرا به تاخیر افتاده. اما باید گفت دقایقی در واقع پیش از اینکه حالا قرار بوده اون پرواز انجام بشه، یعنی ساعت 11 صبح وقت اسرائیل، دو پهپاد رو ارتش اسرائیل در مرز با اردن رهگیری کرده. به گفته ارتش اسرائیل دو پهپاد کمی پیش از اینکه وارد آسمان اسرائیل بشن رهگیری شدن. هنوز مشخص نیست که اون دو پهپاد در واقع از کجا به سمت اسرائیل فرستاده شده، اما معمولا اگر از مرز اردن باشه یا از عراق به سمت اسرائیل فرستاده شدن و یا از ایران. معلوم نیست هنوز که آیا رهگیری اون دو پهپاد با تأخیر پرواز نتانیاهو ارتباطی داره یا نه. اما فقط بگم که نتانیاهو دیروز در اون مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشت هشدار داد، گفت اگر که جمهوری اسلامی یا گروه‌های نیابتیش پهپاد یا موشکی به سمت اسرائیل شلیک بکنن، واکنش اسرائیل ویرانگر خواهد بود. اما برسیم به حالا آنچه که رسانه‌های اسرائیل درباره این سفری میگن که قرار هست به زودی آغاز بشه. قرار بود 45 دقیقه پیش البته باشه، حالا قرار هست به زودی آغاز بشه. روزنامه اسرائیل هیوم یک مطلبی داره درباره اینکه نتانیاهو به دنبال چه چیزی خواهد بود در این سفر و آمریکایی‌ها چه خواسته‌هایی از اسرائیل دارم. به نوشته اسرائیل هیوم، اگرچه موضوع ایران موضوع اصلی خواهد بود در این سفر، خود نتانیاهو هم بهش اشاره کرده، اما ایالات متحده یه سری خواسته های دیگری هم در کنار موضوع ایران از اسرائیل داره. در مورد منطقه هست، درباره لبنان مثلا خواسته های از اسرائیل داره، اینکه آتش بس رو ادامه بده و به سمت آتش بس گسترده تری بره. درباره سوریه خواسته های از اسرائیل داره ایالات متحده که دست کم به یک توافق امنیتی اسرائیل برسه با دولت اشرف، و همچنین درباره نوار غزه. و اسرائیل هیوم میگه که این کشور یعنی اسرائیل حاضر شده و حاضر هست که امتیازاتی در اینجاها بده. یکیش رو همین دیروز داد که کابینه اسرائیل تصویب کرد که نیروهای اون در واقع هیئت صلح غزه وارد اسرائیل و از اونجا وارد نوار غزه بشن. اون نیروهای بین المللی حتی بهشون در واقع مسئولیت قضایی هم اعطا کرده. در موارد دیگر هم میگه که اسرائیل حاضر هست امتیازاتی بده که بتونه در برابر امتیازاتی در قبال جمهوری اسلامی بگیره اسرائیل.
0: و اشکان، همزمان با سفر آقای نتانیاهو به واشنگتن که گفتی گویا با قدر تاخیر انجام میشه، یک استاد دانشگاه در اسرائیل درباره وابستگی اسرائیل به آمریکا هم هشدار داده. بیشتر در این باره هم توضیح بده.
3: بله، روزنامه معاریف امروز یک تحلیلی رو منتشر کرده و به نقل از آماتسیا برآم، استاد بازنشسته خاورمیانه در دانشگاه همین حیفا، میگه که در جنگ با جمهوری اسلامی اسرائیل به دستاوردهای تاکتیکی بسیاری رسید و بزرگترین دستاورد میگه این هست که اسرائیل به یک بازدارندگی بیشتری در برابر جمهوری اسلامی دست یافت. اما همزمان آماتسیا برآم هشدار میده که این موضوع در واقع همکاری اسرائیل، همکاری گسترده اسرائیل با ایالات متحده در این جنگ و مسائل دیگری که پیش آمده باعث شده که اسرائیل به شدت وابسته بشه از نظر نظامی به ایالات متحده و به نوعی حتی نتونه اقدامات نظامی رو بر اساس منافع خودش انجام بده. و او هشدار میده که ادامه چنین روندی میتونه به منافع ملی اسرائیل ضربه بزنه.
0: سپاس بسیار از همراهی شما همکارم اشکان صفایی است. حالا چند خبر کوتاه بین‌المللی. روزنامه تلگراف گزارش داد مرکز اسلامی انگلستان در لندن با وجود ادامه تحقیقات درباره ارتباط احتمالی آن با جمهوری اسلامی، همچنان مجوز حمایت از صدور ویزای نیروی متخصص و مبلغان دینی را در اختیار دارد. بر اساس این گزارش، در پی افزایش نگرانی‌ها درباره ورود پنهانی حامیان جمهوری اسلامی به خاک بریتانیا، کارشناسان امنیتی خواستار بازبینی اختیارات و مجوزهای این مرکز شدند. تلگراف همچنین گزارش داده کالج اسلامی لندن و شماری از کتاب فروشی‌های اسلامی هم مجوز مشابهی دارند. پنتاگون تلفات جنگ با ایران را 18 کشته، 624 مجروح اعلام کرده. وزارت دفاع آمریکا با ایجاد یک دسته‌بندی جدید تلفات درگیری‌های ماه جاری و مرحله نخست جنگ را به صورت جداگانه ثبت کرده. برخی منتقدان به این اقدام می‌گویند دولت ترامپ با تفکیک جنگ به دو مرحله تلاش دارد محدودیت‌های قانون اختیارات جنگی را دور بزند. و بهای نفت در معاملات عصر یکشنبه با کاهش ناگهانی 6% روبرو شد و قیمت نفت برنت به حدود 91 دلار در هر بشکه رسید. ارزش دلار هم در آغاز معاملات آسیایی روز دوشنبه بعد از توقف حملات آمریکا و جمهوری اسلامی همچنین کاهش بهای نفت در برابر ارزهای اصلی دیگر جهان کاهش پیدا کرد. احمد اشعر رئیس دولت سوریه در گفتگویی با شبکه الجزیره اعلام کرده دمشق به دنبال دستیابی به یک توافق امنیتی با اسرائیل است که بتواند زمینه ساز صلح بین دو کشور باشد. اشعر تاکید کرده این توافق بدون چشم‌پوشی سوریه از موضوع بلندی‌های جولان است. اشعر میگوید دولت سوریه از رویاروی نظامی پرهیز دارد و با همکاری کشورهای مختلف در تلاش است اسرائیل را به اتخاذ سیاستی متوازن‌تر ترغیب کند. این اظهارات همزمان است با سفر دبیرکل سازمان ملل به دمشق. رسانه‌های اسرائیلی هم اعلام کردند که دولت آمریکا از اسرائیل خواسته نیروهای خود از بخش‌های از سوریه، لبنان و نوار غزه را خارج کند. بر اساس این گزارش، بنیامین نتانیاهو با این درخواست مخالفت کرده و می‌گوید تا زمان خلع سلاح کامل حماس، نیروهای اسرائیل در این مناطق باقی خواهند ماند. با همکارم نرگس هورخش از استانبول همراه می‌شیم، به ما بیشتر بگو درباره نکات مهم صحبت‌های اخیر احمد شهر.
4: احمد شهر در مصاحبه‌ای که با شبکه الجزیره انجام داده و مهمترین پرونده‌های مرتبط با منطقه و کشورش سوریه پرداخته، از نقش عربستان سعودی و آقای اردوغان در زمینه برداشتن تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه سوریه که شامل تحریم‌های امنیتی و اقتصادی می‌شوند تا ادامه مذاکرات برای یافتن یک راه حل در مورد آینده روابط سوریه با روسیه و احتمال حضور نظامی مسکو در این کشور، هرچند او گفته که تا هنوز به نتیجه مذاکرات با مسکو نرسیده، اما آنها خواستار ارتباط از نو ساخته شده بین دو طرف هستند. اما در مورد اسرائیل و تحولات مرتبط با بلندی‌های جولان، آقای احمد شهر میگه که دولت سوریه علاقمند مذاکره و گفتگو هست و آنها خواستار یک توافق سیاسی و امنیتی با اسرائیل هستند، توافقی که اگر موفقیت آمیز باشه در واقع درخواست هایی که اسرائیل از بلندی های جولان داره، سوریه از بلندی های جولان داره و توافقی که در سال 1974 هم اتفاق افتاده شاملش خواهد بود و همه مواردی که منفعت این کشور را مد نظر میگیره در اون خواهند بود. هنوز در مورد این که این توافق به چی مرحله رسیده یا مذاکرات در کدام سطح هستند اظهار نظر نکرده، اما تاکید کرده که کشورهای منطقه هم شامل این مذاکرات هستند و این کشور علاقه به مداخله نظامی یا درگیری نظامی نداره، اما همچنان ابراز نگرانی کرده از حملاتی که در کشورهای همجوار سوریه رخ میده و گفته که ادامه این تحولات بدون شک تاثیر منفی بر امنیت سوریه خواهد گذاشت، چیزی که دولت جدید این کشور کاملا مخالف آن هست.
0: ما درباره موضوع عدم مداخله در لبنان هم یه سوالاتی مطرح شده، بیشتر از شما بشنویم.
4: بله، خب ما میدونیم که چندین بار حداقل در یک ماه گذشته آقای دونالد ترامپ این موضوع را مطرح کرده بود که احمد الشر و دولت او با توجه به تجربه‌ای که در مقابله با گروه‌های تروریستی در منطقه داشته میتونه که مسئولیت را از اسرائیل بر عهده بگیره و علیه حزب الله عملاً اقدام نظامی کنه. اما حالا آقای احمد الشر این درخواست را رد میکنه و میگه که دولت جدید سوریه علاقه با مداخله نظامی در لبنان نداره، اما این کشور یک سری از گزینه‌های را به دولت لبنان، دولت مرکزی لبنان در واقع ارائه داده و این دولت لبنان هست که تصمیم بگیره از این گزینه‌های مورد نظر سوریه چگونه استفاده خواهد کرد. او غیر مستقیم مخالفت جدی خودش را به حضور حزب الله و حمایت‌هایی که این گروه از کشورهای همچون جمهوری اسلامی می‌گیرند، از دولت‌های همچون جمهوری اسلامی می‌گیرند ابراز کرده و میگه که گروه های مثل حزب الله و داشتن سلاح و بر دست آنها نه تنها امنیت لبنان را با تهدید جدی روبرو کرده، بلکه این موضوع و ادامه آن میتونه امنیت سوریه و کشورهای منطقه را هم با تهدید جدی روبرو کنه. بنابر این سوریه همه گزینه ها و تلاش خودش را به کار خواهد برد تا برای تحکیم حاکمیت در سوریه کمک بکنه و این گزینه ها را به دولت این کشور داده.
0: سپاس بسیار همکارم نرگس هورخش، استانبول. و ممنون از شما که همچنان همراه ما هستید. در اینجا نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری. تاکید فرمانده سنتکام بر لزوم از سرگیری عملیات گسترده علیه جمهوری اسلامی. ترامپ هم تصاویری ساخته شده با هوش مصنوعی از تصرف جزیره خارک را منتشر کرد. هشدار نخست وزیر اسرائیل به تهران در آستانه دیدار با ترامپ. نتانیاهو تاکید کرد جنگ زمانی پایان می‌یابد که جمهوری اسلامی سقوط کرده باشد. با ادامه حملات موشکی و پهپادی شب گذشته روسیه و اوکراین، دست کم 10 غیر نظامی در دو سوی این جنگ کشته شدند. مقام‌های کیف می‌گویند حملات روسیه 6 کشته به جا گذاشته که در میان آنها کودک دیده می‌شود. مقام‌های مسکو اعلام کردند حمله پهپادی اوکراین به بخش تحت کنترل روسیه در دونسک منجر به کشته شدن 4 نفر شده. همزمان گزارش‌هایی از منتشر شده درباره آمریکا و اوکراین و طرحی برای برقراری آتش‌بس محدود و گفتگوهایی که بین این دو کشور در جریان است. مسکو اعلام کرده هر طرحی برای آتش‌بس باید منافع روسیه را هم شامل شود. با همکارم لیلی نیکفر از بروکسل همراه هستیم. درباره آخرین تحولات میدانی جنگ، تلاش‌های دیپلماتیک و چشم‌اندازی که از آتش‌بس احتمالی پیش رو هست از شما بشنویم.
5: درسته، همونطور که حملات شدتش همچنان با شدت در واقع همیشگی حتی بیشتر از گذشته ادامه داره. صحبت‌هایی هم از تماس‌های دیپلماتیک بین دیپلمات‌های اوکراین و آمریکا منتشر شده. در مورد حملات می‌دونیم که روسیه با پهپاد و همینطور موشک به مناطقی مثل خارکیف، زاپروژیا، چرنهیف و سایر مناطق در اوکراین حملاتی رو انجام داده. در این حملات 10 نفر زخمی شدن، 6 نفر کشته شدن از غیر نظامیان که یک نفر اونها کودک بوده. آقای زلنسکی در واقع گزارش‌های روزانه خودش که در حساب کاربری ایکسش منتشر می‌کنه اشاره کرده که هر چه سریع‌تر نیازمند تقویت پدافندهای هوایی و همینطور ضد موشک‌ها و ضد پهپادها هست و از هم شرکای غربی خودش خواسته که تسریع بکنن ارسال این کمک ها رو به اوکراین. در مقابل روسیه گزارش داده که حملاتی رو اوکراین انجام داده به چند ناحیه مرزی از جمله بلوگراد و همینطور دونسک که در واقع بخشی که تحت کنترل روسیه هست. گزارش از کشته شدن 4 نفر حاکیه. به هر حال در تمام در واقع در اثنای این حملات اوکراین هم در واقع سیاستمداران اوکراینی گزارش دادن، هم رویترز خیلی مفصل گزارش داده که تیم‌های اوکراینی و آمریکایی دارن بر روی طرحی کار می‌کنن که دست کم حملات هوایی رو به صورت موقت قطع کنن برای مدتی تا بتونن برای یک آتش بس پایدارتر بتونن کار بکنن. ابراز امیدواری مقامات اوکراینی رو بهش اشاره کرده رویترز، اما از کاخ سفید ببخشید از کرملین سوال کردن در این خصوص. مقامات روسی گفتن که بسیار زود هست اگر بخواد اظهار نظری بکنه. اگر در صورتی که منافع روسیه به گفته اونها در نظر گرفته شده باشه، اونها هم ممکنه که موافقت بکنن با چنین آتش بسی، ولی هنوز این پیشنهاد از طرف اوکراینی ها و آمریکا یا تکمیل نشده و به روسیه به صورت رسمی ارائه نشده به گفته اونها. از طرفی حملات دو طرف در حاشیه دریای سیاه هم در هفته‌های اخیر بیشتر شده، حملاتی که به کشتی‌های همدیگه، به بنادر همدیگه دارن انجام میدن. کشتی های بین المللی تجاری هم آسیب دیدن در این حملات به خاطر حملاتی که روسیه انجام داده. در هفته های گذشته گزارش های شنیدیم که مثلا خدمه کشتی هندی آسیب دیدن، باعث احضار کاردار سفارت روسیه در دهلی شده این در واقع اقدامات روسیه، و روسیه گفته که حملات در واقع هدفش بنادر اوکراینی بودن و هشدار داده شده بوده قبلا به کشتی‌های تجاری، اما اونها به این هشدارها توجه نکردند. از طرفی اوکراین هم یک سری خطوط نفتی و همینطور پالایشگاه‌های روسیه حملاتی رو انجام داده، باعث بحران سوخت در داخل روسیه شده این حملات، بحرانی که باعث کمبود بنزین هم شده و مقام‌های روسیه بر این هستند که واردات بنزین رو از کشورهایی مثل قزاقستان بیشتر بکنن، مثل تاجیکستان بیشتر بکنن، به خاطر اینکه به خاطر نارضایتی ها از کمبود بنزین اختلافات در داخل روسیه بیشتر شده و فشار بر دولت آقای پوتین هم داره بیشتر و بیشتر میشه.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم لیلی نیکفر که از بروکسل همراه ما بودیم. و در اروپا آتش‌سوزی های جنگلی کم سابقه حدود 220 هزار نفر رو در فرانسه، 90 هزار نفر در اسپانیا رو مجبور به تخلیه منازلشون کرده. گزارش ها حاکی است به 30 هزار نفر دیگر هم دستور داده شده در اماکن امن بمانند. تا به حال بیش از 115 هزار هکتار از جنگل ها و پوشش گیاهی فرانسه در آتش سوخته. این حریق که هفته گذشته نزدیک سواحل اقیانوس اطلس آغاز شد، حالا به حدود 15 کیلومتری شهر بوردو فرانسه هم رسیده. با همکارم ساجد شریفی از پاریس همراه هستیم. به ما بیشتر بگو از آخرین شرایطی که این آتش سوزی های کم سابقه در فرانسه مخصوصا پیش آورده. آیا مقام ها تونستن که مانع پیشروی شعله ها به سمت شهر بوردو بشن؟
6: در حوالی شهر بوردو مهار آتش تقریبا کنترل شده هست تا به این لحظه، اما ساعت به ساعت به واسطه تغییر جهت وزش باد مدیریت بحران هم تغییر میکنه. تا این لحظه به گفته شهردار بوردو فعلا شهر تخلیه نخواهد شد، بلکه یکی از مراکز اصلی اسکان دادن کسانی هستش که این مدت مجبور به تخلیه مناطق مسکونی و گردشگری خودشون شدن، الان اونجا حضور دارن. به اسپانیا و فرانسه اشاره کردی. آماری که از هفته پیش در چنین روزی تا به امروز به دستمون رسیده، اعداد تقریبا دو برابر شده. این حجم ترسناک گسترش آتش رو به همون نشون میده. فقط در اسپانیا حدود 50 هزار هکتار تا کنون سوخته و نزدیک به 116 هزار نفر مجبور شدن که محل سکونتشون رو تخلیه کنن یا علائم هشدار ماندن در خانه دریافت کردن. در فرانسه اوضاع خیلی وخیم‌تر هستش، قریب به 100 هزار هکتار از جنگل‌ها سوختند و رقم کسانی که تخلیه شدن به 260 هزار نفر میرسه. در مجموع میشه گفتش که الان یک جمعیتی بالغ بر 300 هزار نفر الان در منطقه جنوب فرانسه و در شمال اسپانیا مجبور به ترک خونه هاشون شدند و در اماکن اورژانسی اسکان پیدا کردن، که این خودش به معنی یک سازوکار جدید برای بازرسانی و رساندن خدمات دارویی درمانی به اینها هستش که باعث موج شدید ترافیک در این مناطق هم شده. در مجموع حدود 7000 نیروی امدادی در اسپانیا و فرانسه الان مشغول به کار هستند. این آمار 2500 تاش حدودا مربوط به اسپانیا و 5000 تاش به فرانسه میشه. گفته میشه که یک بسیج عمومی در هر دو کشور الان راه افتاده که شهروندان و نیروهای داوطلب هم به کمک نیروهای امدادی ارتش و نیروی پلیس میان. انقدر که دیروز در آخرین مرحله تور دو فرانس مسیر به پاریس منتقل شد برای افتتاحیه آخرین مرحله به خاطر کمبود نیروهای پلیس و امنیتی که به اون منطقه در واقع عازم شده بودند و پلیس گفته بود که ما نمیتونیم امنیت ورزشکاران رو در این مسیر تأمین بکنیم، برای همین کلن 44 کیلومتر از این مسیر تغییر مسیر کاهش پیدا کرده. گفته میشه که شرکت اندیس یکی از بزرگترین توزیع کنندگان برق در فرانسه تا به الان بالای 800 قطعی برق گزارش داده که میگن که این آمار قطعی نیست و ممکنه لحظه به لحظه افزایش پیدا بکنه به خاطر اختلال در مسیرهای اطلاعاتی. در اسپانیا هنوز آماری مبتنی بر این وجود نداره، اما امروز متوجه شدیم که یک نفر مجدداً در اسپانیا جان خودش رو به خاطر حریق از دست داده و تا به حال از ابتدای سال این آمار به 14 نفر میرسه. همچنین نزدیک به 70 آتش نشان در 24 ساعت گذشته زخمی شدن که 10 نفرشون اوضاع بحرانی داشتن و به بیمارستان منتقل شدن.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم ساجده شریفی که از پاریس همراه ما بودیم. ما برگردیم ایران با چند خبر کوتاه. ملیکا پارسا دوست شاکی پرونده پژمان جمشیدی اعلام کرده که دیوان عالی کشور حکم محکومیت این بازیگر را به اتهام رابطه نامشروع تایید کرده. بر اساس این حکم پژمان جمشیدی به 99 ضرب شلاق تعزیری محکومه، اما از اتهام تجاوز به عنف تبرئه شده. علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش با تکذیب اخبار مربوط به غیر حضوری شدن مدارس اعلام کرده دولت تلاش می‌کند کلاس‌ها در سال جدید تحصیلی حضوری و آموزش مجازی فقط در شرایط اضطراری انجام شود. او افت کیفیت آموزشی در دوران آموزش مجازی را هم تایید کرد. و حدیث مرواریدی از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان که در زندان وکیل‌آباد مشهد به سر می‌برد در دو پرونده جداگانه مجموعاً به 3 سال حبس محکوم شده. به گزارش خبرگزاری هرانا این زندانی از بند آرامش زندان وکیل‌آباد مشهد به بند 1 این زندان منتقل شد. تداوم تعطیلی کارخانه ها، شرکت ها و تعدیل و اخراج نیروها از عمده پیام هایی که به مدیا با تهران اینترنشنال میرسه. یکی از کارگران فولاد قدیر نیریز به ما گفته این کارخانه با 200 نیرو تعدیل شده و کارگران اون با 4 ماه حقوق معوقه و با جیب خالی راهی خانه ها شدند. یکی از کارگران واحد خط و ابنیه فنی راهن اندیمش کم به ما پیامی داده و میگه با گذشت 6 ماه از اعتصاب و اعتراض کارگران این شرکت به نداشتن قراردادهای دائم و درخواست بیمه تکمیلی، مشکلات کارگران همچنان به صورت حل نشده باقی مانده. با همکارم لیلا سعادتی اینجا بررسی میکنیم همین پیام هایی که به مدیابات رسیده، بیشترشون مربوط هستش به موج دیگری از تعدیل نیرو، اخراج و تعطیلی کارخانه ها.
7: تداوم دارن ماه هاست که هم کارخونه ها و همچنین کسب و کارهای کوچیک که تعطیل شده بودن داشتن تعطیل میکردن یا اخراج میکردن نیروهاشون رو کم میکردن. هنوز هم که الان مرداد ماه هست همچنان هم ادامه داره. میخواستم در مورد کسب و کارها بگم، پیام میاد به ما کسانی که حالا یه تولیدی داشتن، مثل تولیدی کفش داشتن یا تولیدی مانتو داشتن، به ما دارن میگن که الان مدت هاست که به خاطر اینکه فروش ندارن، بازار کسب و کارش خابیده یا اینکه مواد اولیه قیمتش رفته بالا، ما هم مشتریامون کم شده، داریم تعطیل میکنیم. مثلا یکی از همین کارگاه‌های تولید مانتو به ما گفته تو تهران که مجبور شدیم که ببندیم، چون میومدیم سر کار و فقط داشتیم مانتو تولید میکردیم، سعی می‌کردیم مواد اولیه ما در واقع مصرف بکنیم ولی خب فروشی نداشتیم و نیروهامون هم نمی‌تونستیم حقوق بدیم بهشون، تعطیل کردیم. یا در مورد هتل‌ها و همچنین بومگردی‌ها، ببینید که تابستون هم هست و فصل دیگه تعطیلات هست و سفر هستم، اونا هم همچنین خیلی از هتل‌ها اخراج کردن نیروهاشون، تعدیل نیرو کردن. خیلی‌ها کسانی که کسب و کارهای خصوصی خودشون رو داشتن، بومگردی رو انداخته بودن، اونها هم به خاطر اینکه دیگه مسافر کم هست یا اصلا دیگه نیست، اونها هم تعطیل کردن یا دارن نصف و نیمه کار میکنن. در مورد کارخونه ها هم که خودت گفتی تو خبرها هم زیاد هست، همین شرکت قدیر نیریز فولاد، خیلی شرکت فولادی ما بعد از جنگ به ویژه در مورد جنگ اول دیدیم که اونا هم تعطیل کرده بودن و الان هم تعطیل ادامه داره.
0: لیلا دیروز هم یه گزارش مفصلی ما داشتیم و بهش پرداختیم درباره تاثیر مضاعف این قطع برق روی کسب و کارهای خرد و صنایع بزرگ که باعث همین تعطیلیا شده. و مسئله دیگه اینه که کارگران زیادی هستن که با حقوق چند ماه معوق واقعا مجبور میشن که محل کار رو با دست خالی ترک بکنن. این یکی از مشکلات بسیار بسیار مهمیه که کارگرا دارن
7: و از اقشار مختلف هم پیام به ما میاد، فقط هم کارگرا نیستن، درسته حالا تعدیل نیروها و اخراجشون همچنان ادامه داره، برق هم یکی از اونها هست، در واقع کارخونجات بزرگ مثل شرکت ماموت تریلی که حالا شرکتی هستش که حالا بزرگ هم هست، الان یکی دو روز در هفته به خاطر کم بوده برق یا نبوده انرژی تعطیله و همچنین 400 تا نیرو دقیقاً و 400 نفر رو اول مرداد ماه تعدیل و اخراج نیرو کرده. 400 نفر یعنی چندین هزار نفر، یعنی خانواده دارن اینا به هر حال. اما در مورد اقشار مختلف که حالا به جز کارگران که میگن اصلا حقوقمون چند ماه پرداخت نشده، معوقه داریم، اضافه کاریامون پرداخت نشده، خیلی خیلی پیام که زیاد هست از هواپیمایی های مختلف، شرکت های هواپیمایی مختلف هم ما پیام میاد. شرکت آتا میگه 3 ماه هستش که حقوق نگرفتیم کارکنانش، یا شرکت هواپیمایی هما میگه که حقوقامونو کم کردن و اینکه با مدیر عاملم که عوض شده در دو قسط در واقع هر ماه حقوقا رو پرداخت میکنه. یا خلبان ها به ما گفتن ما هنوز حقوق نگرفتیم از مرداد که گذشته. یا خیلی سردفترداران و اونایی که بازنشسته دادگستری هستن اونا حقوقشون رو نگرفتن، معوقه دارن. کتابداران به ما گفتن ما هاست حقوق نگرفتیم. این اقشار مختلف
0: خیلی موضوع مهمیه، این نشون میده در کنار تولید بخش خدمات هم چقدر با مشکل روبروه.
7: دقیقاً. و میخوام بگم مثلا شرکت تخم مرغ سیمرغ ما به ما پیام دادن، شرکت صنایع دریایی بوشهر به ما پیام دادن، یا از صنف آهنالات قم به ما پیام دادن فروشمون کم شده، تولید دیگه نداریم و ما حقوقمون هم عقب افتاده، حقوق نگرفتیم یا نتونستیم مثلا حقوق بدیم. خیلی از کارگران، حتی کارگران پتروشیمی جمع بخش رستوران و خدماتی 100 نفر رو در واقع اخراج کرده بود، اونا هنوز چند ماه حقوقشون ندادن. دندانپزشک به ما میگه که من از بهمن ماه چون توی کلینیک نیروهای مسلح کار میکنم از بهمن ماه تا حالا حقوق ندادم
0: به ما، باور نکردم چطور زندگیشون رو واقعا اداره میکنن. از دیروز هم دارن رسانه ها درباره همین هشدار میدن. سپاس بسیار لیلا سعادتی، تمام نصب رو شما با ماشین برمیگردیم.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.
1: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: نبرد با آمریکا،
6: این بعثت مردم رو نگاه کن،
7: نبرد شد علی الدوام.
8: در مورد کسری ها
9: آرامش حاکم است،
10: تا پای جان حرمی ایستیم،
11: تحقق انتقام.
12: در مارلاگو داری آفتاب میگیری، یه پهباد اول خود به نافه،
13: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید،
14: این وعده خداست به ما.
15: نباید دازنوز کنیم، ما پایگاه های آمریکا رو بریم و بگیریم.
16: زیرساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد.
17: مذاکره اسلام آباد
18: چیز رو یادداشت تفاهم با آمریکا
19: یک رکب بود.
20: به آمریکایی‌ها بگید پدر شما ها رو در بیارید.
21: بعد می‌فهمید که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: این اهرم مذاکراتی که در بحث محاصره دریایی باشه برای آمریکا حائز اهمیته. ببینید وقتی که جمهوری اسلامی تحت فشار قرار میگیره، چه در دوران قبل از این جنگ جدید و چه در نتیجه این جنگ 13 روزه، یا بهتر بگیم آتشباری 13 روزه، شاید مهمترین عاملی که جمهوری اسلامی رو وادار میکنه که پیغامهایی و تعهدات ضمنی بده و میانجی ها دخالتشون مؤثر واقع بشه و اون رو به پای میز مذاکره برگردونه، بحث محاصره اقتصادی هست. مارک اسپر از وزرای دفاع کابینه پیشین ترامپ هم گفته بود که محاصره مؤثر هست در مورد جمهوری اسلامی. البته اون گفته بود این محاصره باید بست پیدا بکنه به محاصره هوایی و زمینی، ولی در هر صورت توی این وضعیت شکننده که جمهوری اسلامی داره، بر همون سه محوری که مارک اسپر تعریف کرده بود، یعنی گفته بود ناتوانی مالی از تامین هسته‌ای، ناتوانی مالی از تامین نیابتی و بازسازی توان نظامی، اینها باعث میشه جمهوری اسلامی فلج بشه. البته یک نکته دیگه هم که این بار باعث شد جمهوری اسلامی شاید پیغام‌هایی رو منتقل بکنه و میانجیگران رو بیشتر بهشون بها بده و اجازه بده که شاید دوباره این عملیات شاید تحت تاثیر اون میانجیگری‌ها متوقف شده باشه، عامل احتمال این بود که آمریکا در ادامه این عملیات بره به سمت عملیات گسترده. ولی این که محاصره دریایی به تنهایی، یعنی محاصره به تنهایی و اون هم محاصره دریایی به تنهایی بتونه به طور کامل جمهوری اسلامی رو تسلیم بکنه، باید به دیده تردید بهش نگاه کرد، مگر این بخواد یک فرایند طولانی مدت باشه که همونطور که وزیر دفاع پیشین آمریکا پیش بینی کرده بود، یک فلج اقتصادی کامل برای نظام جمهوری اسلامی تبدیل بشه.
1: رسانه های اسرائیلی میگویند که بنیامین نتانیاهو بار دیگر اسناد و مدارک تازه ای را در رابطه با ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به دونالد ترامپ در این دیدار ارائه

0: او و ترامپ دیدار ساده ای نخواهد بود، تصمیمات مهمی گرفته خواهد شد، اختلاف نظرهای مهمی هم در پی خواهد بود. در چند هفته گذشته بارها و بارها ما در رابطه با آنچه که بین بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ اتفاق افتاده صحبت کرده بودیم، گفته بودیم که تا چه حد بنیامین نتانیاهو در صدد بازگشت به جنگ تمام عیار هستش و اختلاف نظرهایی که در این رابطه با دونالد ترامپ در میان بود. اما در کنار اون، آنچه که در ارزیابی‌ها در اسرائیل اتفاق می‌افته پیش از سفر بنیامین نتانیاهو این هستش که همچنان اولویت جنگ و حملات گسترده ایالات متحده روی میز هستش. در زمین هم ما این را دقیقاً میشه احساس بکنیم، تقریبا هر چند دقیقه یک بار صدای هواپیماهای آمریکایی بر در بالای سر ما در تل آویو شنیده میشه. تا کنون بیش از 90 سوخت‌رسان در فرودگاه‌های بین‌المللی و فرودگاه‌های نظامی اسرائیل مستقر شدند. جنگنده‌های F-15 به اینجا اومدن و همچنین هواپیماهای دیگر ترابری، و اینها همه نشان دهنده این هستش که در هر حال ایالات متحده خودش را برای حمله آماده می‌کنه. در اسرائیل هم می‌گویند که آماده حمله به جمهوری اسلامی هستند و تنها منتظر آنچی هستند که دستور دونالد ترامپ و اجازه دونالد ترامپ برای وارد شدن به جنگ هستش. در حال حاضر ارزیابی در اسرائیل بر این هستش که دونالد ترامپ شاید میخواهد که چند روز دیگر، حتی تا پس از بازگشت نتانیاهو، این مهلت و این فرصت را به مذاکرات بده. ارزیابی بر این هستش که در این دو سه روز حملاتی انجام نخواهد شد تا وقتی که بنیامین نتانیاهو به ایالات متحده بره و برگرده. در هر صورت در اسرائیل میگویند که ترامپ تصمیم به انتقام کشته شدن سربازان آمریکایی را در دستور کار خودش همچنان داره و این احتمال که بار دیگر جنگ به طور گسترده در منطقه آغاز بشه وجود داره.
1: هر موقع جنگ یا این وضعیت ناپایدار میخواد بره به سمت میانجیگری و اینها، تندروهای دو طرف به دست و پا میافتند، یعنی افراد، جریانات، رسانه هایی که بیتابی میکنن برای جنگ به دست و پا میافتند. الان میبینیم کیهان و هم امروز روزنامه جوان این دست و پا رو دارن میزنن. از الان مشکل جمهوری اسلامی برخلاف اون چیزی که کیهان میگه این که اهل جنگ عاشورایی نیست، یعنی نوسانی میکنه بین ایدئولوژی ضد آمریکایی اسرائیلیش که همون جنگ وجودی که به قول کیهان و مصلحت حفظ نظام. این نوسان برای مردم و مملکت ایران بسیار مخرب بوده، یعنی نه رومی روم بودن نه جنگی جنگ. به وقت جنگ عاشورایی یه دفعه یاد مصلحت نظام میافتن و به وقت مصلحت نظام ترمزشون رو ایدئولوژی نظام میکشه. بنابراین ما میبینیم هیچ مسئله ای تو جمهوری اسلامی تموم نمیشه، از گروگانگیری به جنگ 8 ساله، از جنگ 8 ساله به هسته‌ای، از 8 ساله هسته‌ای به دو دور جنگ جدید، و باز هم همین فرایند ادامه پیدا میکنه. به خاطر این هست که به اصطلاح جمهوری اسلامی همین حالا هم یک تفسیری است بند 5 تفاهم نامه میکنه که تفسیر مندرآوردی است. اونجا گفته که جمهوری اسلامی باید ترتیباتی را فراهم کنه که در عرض یک ماه این مسیر گشوده بشه و تردد به شکل قبلیش برگرده. این که میگه ترتیباتی به اصطلاح اتخاذ بکنه، فهم میکنن یعنی مدیریتش دست ماست. مثل اینکه یه کسی اومده یه جاده رو بند آورده، ترقه میندازه، بلوک سیمانی گذاشته، میگن یه ماهه باید اینا رو برداری که تردد ادامه پیدا. میگن ببینید گفتن مثلا آجر پارا رو بردارید، پس مدیریتش دیگه با ماست، ما از این به بعد حاکم اینجا هست. در حالی که در ادامه‌ش هم گفته جمهوری اسلامی و عمان حالا با تبادل نظر با دیگر کشورها در چارچوب حقوق بین الملل یه سیستم جدیدی رو بذارن، و اینا اومدن خب شما یه بخشیش را بندون کرده بودی، یه بخشیش عمان باز کرده، گفت خب حالا از اینجایی که باز هست میتونید برید بیاد. اومدن موشک زدن، شلیک کردن به 3 تا کشتی. به هر حال انگیزه کیهان و جوان و امثالهم و نیروهای تون رو در طرف مقابل این هست که نذارن یک فرمول بینابینی پیش بره و همین وضعیت ادامه پیدا کنه. من فکر نمی‌کنم در کل کشورهای جهان یک کشور دیگه مثال بزنم اینطوری باشه، یعنی جنگ وجودی با دیگری داشته باشه، اصلا منافع ملی در حاشیه باشه. آیا اگر کسی این جنگ وجودی رو نکنه، سازشکار آرا روسیه، چینی که حزب کمونیست درش حکومت میکنه، ویتنامی که حزب کمونیست درش حکومت میکنه، آیا اینا سازشکارن؟ ببین اینجا یه تفاوته. حالا طرف مقابلم آمریکا محدودیت‌های خاص خودش رو داره، کاهش موشک‌های پاتریوتش، افزایش

0: انرژی، مخالفان داخلی، تشتت تو تیم آقای ترامپ. ولی یه تفاوت بنیادی داره. تو آمریکا دموکراسیه، باید دولت به پاسخگو باشه به مردم، اقتصاد براش مهمه. جمهوری اسلامی یه دیکتاتوری مطلق است، پاسخگو به مردم نیست، اقتصادم اصلا اولویتش نیست مگر تبدیل به مسئله امنیتی بشه. این مشکل این دوتاست و به نظر من اینها به هر حال یه اساس، یه مشکل اساسی هم دارن که هر چیز ابزاری رو تبدیل به هدف میکنن. میگن که ما نمیخوام بمب اتمی درست کنیم، میرن اورانیوم 60% ننی‌سازی درست میکنن و موقعی که بعد از این ابزار چونه زنی بکنن، خود این میشه هدف که ما نباید بدیم بره. حالا تنگه هرمز هم تبدیل به همین واقعیت میشه، تبدیل به همین به اصطلاح بختک رو سر جامعه ایران میشه و متاسفانه در این وسط منافع ملت ایران هست که و سرنوشت سفره مردم ایران هست که به مهابا زیر فشار قرار میگیره.
1: روز یک شنبه 26 ژوئیه برابر با 4 مرداد ماه، همزمان با 47 سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی، کاخ تاریخی وری بی منشن میزبان آیین کاشت یک سرو ایرانی بود.
2: پیشگاه تاریخ ایران اعلام می‌دارم که ما خاندان پهلوی
1: برگزار کنندگان سرو ایرانی را نمادی از استواری، ماندگاری و ریشه های کهن ایران توصیف کردند و این آیین را ادای احترامی به محمد رضا شاه پهلوی، تاریخ و هویت ایرانی دانستند.
3: حزب مشروطه شاخه استرالیا تصمیم بر این گرفته شد که این درخت یاد بود به مناسبت درگذشت شاهنشاه فقید در 47 سالگرد ایشون کاشته بشه. پیام ما برای کاشت این درخت، برای نشون دادن همبستگی جامعه ایرانیان و جامعه استرالیا در کنار هم بود. ما تمام اطلاعات و تاییدیه‌هایی که داشتیم رو برای دفتر اولیا حضرت و جناب آقای داریوش شفا فرستادیم و با همکاری خانم شراره شیروانی تونستیم این پرمیت و این تاییدیه‌ها و حتی عکس‌ها و هر آنچه که در این مراسم شما ملاحظه می‌فرمایید تماماً از با تایید دفتر اولیا حضرت هستش و ما مفتخر بودیم که به عنوان سرباز شاه بتونیم این مراسم رو برگزار کنیم.
1: کاشت این سرو ایرانی توسط 2 از بستگان جاوید نامان انقلاب ملی ایران صورت گرفت. اقدامی نمادین که برگزار کنندگان آن را ادای احترامی به جانباختگان این جنبش توصیف کردند.
4: من از بستگان جاوید نام شایان آزادی هستم، جوان 31 ساله، اهل گوهردشت کرج، که توی 18 دی ماه به ضرب 4 به قتل رسوندنش. 2 به قلبش زدن، 1 به نخا و 1 به پهلوش. با مسائل خیلی زیادی تونستن جسد رو بگیرن و بالاخره بهشون اجازه دفن داده نمی شده. توی روستا خارج از کرج تونستن این جاوید نام رو دفن بکنن. کنار شایان 6 جاوید نام دیگه هم دفن شدن به اسم امید، آرمین و امیر تیموری راد، ایمان توکلی که 2 فرزند 6 و 9 داره، سعید پناهی و میثم قادری که تو تدارک جشن عروسیش بوده که جاوید نام شده.
1: برگزار کنندگان این مراسم امیدوارند که کاشت این سرو ایرانی همزمان با سالگرد درگذشت پادشاه فقید ایران به نمادی ماندگار از استقامت ایرانیان تبدیل شود. درختی که قرار است یادآور نسل‌های مختلف ایرانیانی باشد که برای آینده و آزادی ایران تلاش کردند. علیرضا محبی، ملبورن.

0: رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر جمهوری اسلامی همه خواسته های واشنگتن را نپذیرد،
1: کارزار نظامی گسترده علیه این حکومت را از سر خواهد گرفت.
2: آیا ما به سمت آتش‌بس حرکت می‌کنیم
3: یا اینکه به سمت جنگی تمام عیار؟
4: مذاکرات هستش، آتش‌بس هست، مذاکرات هست.
2: جمهوری اسلامی در وضعیتی میان جنگ و مذاکره گرفتار شده.
0: نگه داشتن تهران در وضعیت ترس و بلا تکلیفی.
2: حمله‌های متقابل حوثی‌ها و عربستان سعودی.
5: پادشاهی سعودی پاسخ خواهد داد.
0: حوثی‌ها نفتکش سعودی‌ها رو زدن.
6: نتانیاهو به ایالات متحده سفر می‌کنه.
7: هشتمین دیدار این دو.
2: ارائه اسناد تازه تصریح تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای.
8: سالروزی در گذشت محمد رضا شاه.
9: در 18 و 19 دی ماه جاوید نام شدن.
10: اعدام کسانی که معترض بودن.
2: ایرانیان استانبول می‌دونیم که حدود 8 ماه
11: با پرچم سرنگ شیر و خورشید اونجا تجمع کردن.
12: اینکه می‌خوایم صدای مردم ایران باشیم.
13: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
14: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
13: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
15: تپه باستانی مارلیک در رودبار گیلان از ارزشمندترین محوطه‌های باستانی ایران است. یادگاری از اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میلاد. این محوطه که احتمالاً آرامگاه فرمانروایان مردم آمارد بوده، بخشی مهم از هویت تاریخی شمال ایران را در خود دارد. اما امروز مارلیک با تهدیدهای جدی روبروست. حفاری‌های غیر مجاز، قاچاق آثار تاریخی، رهاسازی زباله و فرسایش طبیعی. نبود حفاظت مستمر نیز روند تخریب این میراث گرانبها را سرعت داده است. مارلیک فقط یک تپه باستانی نیست، بخشی از حافظه تاریخی ایران است. حفظ مارلیک، حفظ یک هویت باستانی و ملی است.

0: درود بر شما، ساعت 13 به وقت ایران. بیننده خبرها از ایران اینترنشنال هستید در لندن. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. ادامه تهدید کشورهای اروپایی به اقدامات تلافی جویانه. وزارت خارجه جمهوری اسلامی پس از بریتانیا به بلغارستان و اوکراین درباره همکاری با آمریکا در جنگ هشدار داد.
1: ما هیچ مذاکره‌ای در حال حاضر با آمریکا نداریم.
0: تکذیب درخواست مذاکره از سوی جمهوری اسلامی. اسماعیل بقایی میگوید در حال حاضر هیچ مذاکره با ایالات متحده نداریم. تاکید مجتبی خامنه‌ای بر حمایت از حزب الله لبنان. رهبر سوم جمهوری اسلامی تنها راه مقابله با آمریکا و اسرائیل را جهاد و مقاومت دانست. تداوم اعتراضات صنفی در ایران. کادر درمان بیمارستان امام خمینی تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. اعتصاب کارگران شرکت موتوژن تبریز هم ادامه دارد. همچنین در ادامه این بخش خبری، شهرهای اروپا همچنان درگیر آتش‌سوزی گسترده. بیش از 300 هزار نفر در فرانسه و اسپانیا از محل سکونت خود تخلیه شدند. آتش به نزدیکی شهر بوردو در فرانسه رسیده. خوش آمدید. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تهدید کرده حمله اوکراین به یک کشتی ایرانی در دریای خزر بی پاسخ نخواهد ماند. عراقچی گفته حمله اوکراین به خواست اسرائیل و با هدف کشاندن اروپا به جنگ انجام شده است. او این اقدام را نقض آشکار منشور سازمان ملل ارزیابی کرده. عراقچی همچنین از گفتگو با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر امور خارجه روسیه درباره این حمله خبر داده. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تهدید کرد که اوکراین به زودی می‌فهمد که جمهوری اسلامی اقدامات علیه خود را بی پاسخ نمی‌گذارد. ابراهیم عزیزی گفته حمله به جمهوری اسلامی هزینه دارد و آمریکا و اسرائیل به خوبی از این موضوع آگاه هستند. او اضافه کرده فهرست کسانی که در محاسبات خود علیه جمهوری اسلامی اشتباه می‌کنند در حال افزایش است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اجازه استفاده از فرودگاه صوفیه پایتخت بلغارستان برای استقرار هواپیماهای آمریکایی را مصداق عمل تجاوزکاران توصیف کرد. اسماعیل بقایی همچنین حمله اوکراین به یک شناور ایرانی در دریای خزر را ماجراجویی خطرناک خواند و گفت دولت‌هایی که خود را حامی و پشتیبان اوکراین می‌دانند باید پاسخگوی این اقدام باشند.
1: پیشتر هم بلغارستان اجازه استفاده از فرودگاه صوفیه برای استقرار و استفاده هواپیماهای آمریکایی جهت پشتیبانی از تجاوز نظامیشون علیه ایران این اجازه رو داده بوده. خب این اقدام مغایر با اصول بنیادین منشور، مبانی حقوق بین الملل و میتواند به عنوان مصداق عمل تجاوزکارانه باشه. طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد حتما همه طرفهایی که خودشون رو به نوعی حامی و پشتیبان رژیم اوکراین میدونن باید در این زمینه پاسخگو باشن. اساسا رفتار رئیس جمهور اوکراین یادآور رفتار آنارشیست‌هایی است که در آستانه جنگ جهانی اول اقدامات نمایشی و بسیار خطرناکی انجام دادند که تبعاتش دامنگیر همه اروپا شد.
0: اسماعیل بقایی همچنین گفت برخی کشورها تحت پوشش دیپلماتیک و از طریق سفارتخانه‌ها اقداماتی انجام دادند که به گفته او مصداق مداخله در امور داخلی ایران است. بقایی قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های غیرقانونی بریتانیا را تصمیمی سیاسی و با هدف اعمال فشار بر جمهوری اسلامی دانست و گفت مسئولیت تبعات چنین اقدامی بر عهده طرف انگلیسی است.
1: پوشش دیپلماتیک و سفارتخانه مبادرت به اقداماتی کردند که طبق کنوانسیون روابط دیپلماتیک 1961 به هیچ عنوان موجه نبوده. به بهانه ارتباط با جامعه مدنی مرتکب مداخله در امور داخلی ایران شدند و برای خودشون مأموریت‌هایی رو در نظر گرفتن که اساساً طبق همه تفسیرهای مرجع از کنوانسیون حقوق روابط دیپلماتیک به منزله دخالت در امور داخلی یک کشور محسوب میشه. این اقدام یک اقدام سیاسی است با هدف اعمال فشار بر ایران، هیچ مبنای قانونی و حقوقی بین المللی نداره و لذا تبعات چنین اقدامی مسئولیتش با طرف انگلیسی است که چنین تصمیم نابجایی رو اتخاذ کرده. حتما جمهوری اسلامی ایران تدابیری رو برای مواجهه با این اقدام غیرقانونی انگلیس اتخاذ خواهد کرد.
0: همکارم علی حسین قاضی‌زاده از لندن در تماس با این موضوع همراه من شده. علی حسین، این بار بدون اعلام هیچ دلیلی برای توقف حملات دیدیم جنگ متوقف شد. دلیل این آتش بس اعلام نشده رو چه می‌بینیم؟
2: ببین، آمریکایی‌ها در حال ارزیابی هستن دیگه. این چیزی که مشخصه اینه که به شیوه‌های مختلفی حملات انجام میشه. اون جنگ به یک شکلی بوده، این به شکل دیگر بوده. بررسی ارزیابی نقاط قوت و ضعف جمهوری اسلامی، میزان تاب‌آوری او تعیین میکنه که اقدام بعدی باید چه شکلی باشه. الان این جنگ 12-13 روز ادامه پیدا کرد، همزمان محاصره انجام شده. چیزی که آمریکایی‌ها نیاز دارن بدونن اینه که چه مقدار آسیب زده، چه مقدار آسیب متقابلا وارد اومده و اقدام بعدی باید چگونه باشه. این آمریکایی‌ها هنوز سطح تنش رو تا اون جایی که خیلی از کشورها در چنین شرایطی بالا نبردن. جنگ اوکراین و روسیه رو شما نگاه بکنید، اینها به کرات از همون ماهای ابتدایی زیرساخت‌های انرژی هم دیگر رو هدف قرار دادن. این تو این دوره، تو این زمانه الان زیرساخت انرژی در همه چیز اقتصاد شما، جنگ شما، زندگی روزمره شما به این ربط داره و یک نقطه ضعف بزرگ برای همه کشورها محسوب میشه. خود جمهوری اسلامی هم در از ابتدای این جنگ حتی 40 روزه به میادین نفتی منطقه حمله کرده، الان به نیروهای کویت حمله میکنه. یعنی حمله کردن به زیرساخت‌های انرژی اقدام قدرتمنده، در این حال میتونه خطرناک باشه با تبعات بسیار بالا. آمریکایی‌ها هنوز از این سلاح استفاده نکردن، اگر ناچار بشن در نهایتش به سمت این هم خواهند اومد. ولی کاری که در این 12 روز انجام داده، 12-13 روز حمله کردن به پل‌های ارتباطی، بخش پشتیبانی قسمت آفندی جمهوری اسلامی که تهدید میکرد تنگی هرمز رو انجام دادن، الان مشغول ارزیابی اون هستند. طبیعتاً طرح‌هاشون رو دارن به روز میکنن. من فکر میکنم که حتی آمریکایی‌ها لازم باشه پیش از اون اقدام نهایی چند دور دیگر حملاتی از این دست رو با تغییر نقشه‌های جنگی، با تغییر شیوه عمل انجام بدن و در نهایت همه چیز رو آماده کنند برای اون اقدام آخر. اقدام آخر از این جهت درس میکنم که هیچ چشم‌اندازی، همونجوری که پیشترم بارها در موردش حرف زدیم، در مورد پیدا کردن راه حل در پای میز مذاکره دیده نمیشه و به نظر میاد که آمریکایی‌ها چاره‌ای ندارن جز اینکه اون اقدامات بسیار سخت و شدید نظامیشون رو یه جایی بالاخره اجرا کنن.
0: علی حسین، از طرفی هم گزارش‌های متعددی منتشر شده در ارتباط با گفتگوهای جدید و پیدا کردن راه حل‌های تازه برای حل معضل تنگه هرمز. چقدر اصلا فکر می‌کنی در شرایط فعلی رسیدن به راه حل دیپلماتیک میتونه ممکن باشه؟
2: من معتقدم پیدا کردن راه حل دیپلماتیک در مورد تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای نه در شرایط فعلی، در هیچ شرایطی ممکن نیست. اصلا طرفین بر اساس لج و لجبازی وارد این درگیری نشدن. دلایل راهبردی هر طرف داره برای داشتن یه چیزی و طرف مقابل برای ندادن اون چیز. چه برنامه هسته‌ای، چه تنگه هرمز. جمهوری اسلامی بنا به دلایل بسیار زیاد دادن تنگه هرمز، یعنی که رها کردن، در آوردن به شکل قبل از جنگ رو، به منزله این میدونه که آمریکایی‌ها همین اقدام نظامی رو تا خود از بین بردن برنامه هسته‌ای انجام بدن و اگر تنگی هرمز و برنامه هسته‌ایشون رو به طور کامل از دست بدن، آنگاهی که به راحتی رو برنامه موشکیشون هم فوکوس میکنن و دیگه بعد از اون دیگه خیلی کار سختی نیست برخورد کردن با حکومتی که حاضر به تغییر رفتار نیست. یعنی الان کار ندارن به اراده آدمهایی که اونجا نشستن، آیا میخوان بخشی از عزم جهانی باشن یا نه. کاری که میخوان بکنن ابزار رو میخوان بگیرن. یعنی ما اصلا تو میخوای کسی باش که اصلا دنبال نابودی اسرائیل هست، من با تو گفتگو میکنم که ابزارت رو به من بدی. ابزاراتی که ازش گرفتن اون موقع در مورد هویت اون فرد هم شروع میکنن به نظر دادن و اقدام کردن. آمریکایی‌ها بنا به دلایلی که خیلی روشنه تنگی هرمز رو باید باز کنن و جمهوری اسلامی همینو نخواهد داد. هیچ حلی پای میز مذاکره به یک مرز مشترک، به یک فصل مشترک نخواهد رسید. حتی میانجیگران هم هیچ چیزی برای ارائه ندارن. اینکه تو ضلع جنوبی نمیدونم عمان رو باز کن، شما رو باز کن، این برای جمهوری اسلامی به منزله از دست دادن تنگی هرمز است و آن چیزی که میخواد به دست بیاره به منزله از بین بردن توان نظامی ارتش آمریکاست. اینه که نه راه حلی به نظر من وجود نداره در میدان نظامی. اگر آمریکایی‌ها تونستن تنگی هرمز رو باز بکنن، پیروز این میدان هستن، و اگر نتونستن شکست خوردن.
0: متشکرم از علی حسین قاضی‌زاده، همکارم از لندن همراه ما. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده به دعوت دونالد ترامپ به واشنگتن میره و سه شنبه 6 مرداد در کاخ سفید با ریاست جمهوری ایالات متحده دیدار خواهد کرد. نتانیاهو که قرار است در مراسم یادبود لینزی گراهام سناتور پیشین جمهوری خواه هم شرکت بکند، تا ساعتی دیگر راهی آمریکا خواهد شد. کانال 12 اسرائیل گزارش داده بنیامین نتانیاهو قصد دارد در سفر به واشنگتن و دیدار با دونالد ترامپ اطلاعات تازه‌ای درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه‌های هسته‌ای و نظامی خود ارائه کند. بر اساس ارزیابی مقام‌های اسرائیلی، جمهوری اسلامی تحت رهبری مجتبی خامنه‌ای حرکت به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای را شتاب داده. نخست وزیر اسرائیل هشدار داد جمهوری اسلامی در صورت حمله به اسرائیل پاسخی سخت و قاطع دریافت خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو تاکید کرد جنگ با جمهوری اسلامی زمانی پایان می‌یابد که این رژیم سقوط کند یا بهای اقداماتش را بپردازد. او درباره عادی‌سازی روابط با عربستان سعودی هم گفته هر گونه برنامه هسته‌ای این کشور باید صرفاً اهداف غیر نظامی داشته باشد. همکارم اشکان صفایی از حیفا با ماست. اشکان، رسانه‌ها در اسرائیل چی دارن میگن در ارتباط با این سفر نتانیاهو به واشنگتن؟
3: بذار قبل از که به رسانه ها بپردازم بگم که نتانیاهو به نظر میاد داره در حالی میره با ترامپ صحبت میکنه که بخشی دست کم از اعضای کابینه او چندان اعتمادی به ترامپ ندارن. همین لحظاتی پیش بود که ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل، یک راستگرای افراطی است، در کنفرانس روزنامه یدیوت آخرات و وبسایت واینت داشت صحبت می‌کرد، گفت که دونالد ترامپ وقتی که موضوع ایران میرسه فردی بسیار ساده لوح است. گفت که او امیدواره که ترامپ ساده لوحی خودش رو کنار بذاره و بفهمه که نمیشه با این رژیم مذاکره کرد. اما رسانه‌های اسرائیل آنچه که میگن این هست که درست است که موضوع ایران موضوع اصلی خواهد بود در مذاکرات نتانیاهو با ترامپ، اما از اون طرف ایالات متحده یه سری خواسته هایی از اسرائیل داره. روزنامه اسرائیل هیوم میگه که خواسته های ایالات متحده در زمینه مسائل منطقه‌ای فقط به ایران محدود نمیشه، بلکه درباره سوریه اسرائیل، در واقع ایالات متحده خواسته هایی از اسرائیل داره، اینکه اسرائیل به یک توافق دست کم امنیتی با سوریه برسه. درباره لبنان ایالات متحده خواهان این هست که اسرائیل هیچ گونه حمله‌ای در خاک لبنان انجام نده و به یک توافقی با دولت لبنان برسه. درباره نوار غزه هم ایالات متحده درخواست‌هایی از اسرائیل داره و به گفته اسرائیل هیوم این احتمال بالا وجود داره که دولت نتانیاهو بخواد در تمام این مسائل منطقه‌ای امتیازاتی رو به ایالات متحده بده، هم درباره سوریه، هم درباره لبنان و هم درباره نوار غزه، که باید گفت که دادن امتیاز رو دولت اسرائیل از همین دیروز شروع کرد که رسما مجوز ورود اون نیروهای در واقع هیئت صلح بین المللی رو به اسرائیل و از اونجا به نوار غزه صادر کرد و نه فقط این اجازه رو صادر کرد، علارغم مخالفت افرادی مثل ایتامار بن‌گویر در داخل دولت، بلکه به اونها مسئولیت قضایی هم داده. در واقع اسرائیل هیوم میگه که دولت نتانیاهو این امتیازات رو به حاضر به دونالد ترامپ بده در این زمینه، تا از اون طرف درباره موضوع برخورد با جمهوری اسلامی امتیازات بیشتری بگیره از آمریکا.
0: از طرفی هم اشکان، حالا همزمان با سفر نتانیاهو به واشنگتن، یه استاد دانشگاه توی اسرائیل در ارتباط با وابستگی این کشور به آمریکا داره هشدار میده. بیشتر از جزئیاتش بشنویم ازت.
3: بله، این گزارشی هست که روزنامه معاریف امروز منتشر کرده و در اون به نقل از آماتسیا برام، استاد برجسته، باید گفت البته بازنشسته، دانشگاه همین حیفا در رشته تاریخ خاورمیانه، میگه که اسرائیل در این یک سال و نیم گذشته در زمینه مقابله با جمهوری اسلامی به در واقع دستاوردهای تاکتیکی بسیاری رسید و اون میگه که شاید مهمترین دستاوردی که اسرائیل در این مدت بهش دست یافت این بود که به یک بازدارندگی، در واقع بازدارندگیش رو درباره در مقابل جمهوری اسلامی افزایش داد. اما همزمان او هشدار میده که این جنگی که اسرائیل به صورت مشترک با ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی انجام داد یک در واقع چیز منفی هم داشته و نکته منفی اون این هست که اسرائیل از نظر تصمیم گیری به ویژه نظامی به شدت وابسته شده به ایالات متحده. آماتسیا برام میگه این روند اگر که بخواد به همین شکل ادامه پیدا بکنه ممکن هست کار به جایی برسه که اسرائیل نتونه خودش رأساً تصمیم بگیره درباره مسائل امنیتیش و بدین شکل امنیتش در دراز مدت وابسته به آمریکا بشه و در واقع تهدید بشه.
0: متشکرم از توضیحات دشکان صفایی، خبرنگار ما از حیفا. رسانه‌های رسمی در ایران پیامی منتسب به مجتبی خامنه‌ای خطاب به دبیرکل و اعضای حزب الله لبنان منتشر کردند. مجتبی خامنه‌ای در این پیام بر حمایت از حزب الله لبنان تاکید کرده و این اقدام را سیاست راهبردی جمهوری اسلامی عنوان کرده است. در پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای اضافه شده راهی جز مقاومت و جهاد در برابر اقدامات آمریکا و اسرائیل در منطقه وجود ندارد. رهبر جمهوری اسلامی بر ادامه سیاست‌های پدرش و حمایت از حزب الله لبنان تاکید کرده. ارتش لبنان با حکومت محکوم کردن ادامه عملیات نظامی اسرائیل در جنوب این کشور اعلام کرده که حملات اسرائیل نقض تفاهم‌نامه‌های موجود و مانع از استقرار کامل نیروهای ارتش بر اساس توافق‌های جاری شده است. ارتش لبنان همچنین تاکید کرده که ادامه این حملات بازگشت ساکنان به شهرها و روستاهای جنوب لبنان و برقراری ثبات در این منطقه را با مانع مواجه کرده است. عباس عراقچی حزب الله لبنان را شریک راهبردی جمهوری اسلامی توصیف کرده. عراقچی در مصاحبه با جواد موگویی گفته جنگ لبنان در پی جنگ ایران آغاز و تشدید شد و تهران از نظر شرعی راهبردی نمیتواند حزب الله را تنها بگذارد.
4: جنگ در لبنان به خاطر جنگ در ایران شروع شد و اوج گرفت و ما قطعا نمیتونستیم و نمیتوانیم دوستان خودمون رو در لبنان تنها بگذاریم، بگیم خب حالا جنگ ما تموم شد تو دیگه خودت میری. این نه شرعا درسته، نه اخلاقا درسته، نه به لحاظ انسانی درسته، از همه مهمتر نه به لحاظ راهبردی درسته. متحدت که به خاطر تو وارد جنگ شده، وقتی خودت خلاص شدی بگی خب دیگه خداحافظ شما، یعنی یک شریک راهبردی را دست دادی، اصلا یک اشتباه راهبردی کرد. و به این دلیل بود که ما اصرار کردیم که جنگ باید در همه جبهه‌ها، یعنی این همه جبهه‌ها یعنی چی؟ یعنی این جنگ بین ما و آمریکا یه جبهه‌ش هم در لبنانه، این جنگ اسرائیل و حزب الله نیست، جنگ ما و شما هم هست و در همه جبهه‌ها باید متوقف بشه. همزمان آتش بس روی این پافشاری کردیم و بالاخره گرفتیم، هم در یادداشت تفاهم برای خاتمه جنگ پافشاری کردیم بالاخره گرفتیم. بزرگترین مخالف این یادداشت تفاهم و این توافق هم خود اسرائیل، کما که از روز اولم گفتش که من اجازه نمیدم که دیگران برای من تصمیم بگیرن. منظورش این بود که آقا ایران با آمریکا نشستن برای امنیت من تصمیم گرفتن، من کجا بجنگم کجا نجنگم. خیلی انتقاد شد به نتانیاهو در داخل اسرائیل، بهش گفتن اگه قرار بود جنگ اینطوری تموم بشه هم تو شروع نمی‌کردی بهتر بود که جنگ بیاد اینطوری تموم بشه که ایران بیاد تا با آمریکا در مورد ما تصمیم بگیره.
0: همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو با من همراه شدن که بیشتر به این صحبت‌های عراقچی حالا خواهیم پرداخت، ولی اول به اون در واقع چیزی که پیام منتسب به مشابه خامنه‌ای بوده بپردازیم. می‌دونیم در حالتی که هنوز بحران بین تهران و واشنگتن ادامه داره، حملات اسرائیل هم همچنان به جنوب لبنان ادامه پیدا کرده. در این پیامی که منتسب شده به مشابه خامنه‌ای، مشابه خامنه‌ای حمایت کرده از حزب الله.
5: شرایط کشور وضع بحرانی داره، تورم به مواد غذایی سرغمی شده، صاحب نظران اقتصادی در ایران دارن درباره وقوع ابر تورم هشدار میدن، تورمی که میگن 90% خواهد شد. و در یک چنین شرایطی حالا پیام منتسب مشتبه خامنه‌ای منتشر شده با دو محور مهم، دو مؤلفه قابل تأمل. یکی تاکید بر این که دفاع از حزب الله لبنان سیاست راهبردی جمهوری اسلامی است، به تاکید مشتبه خامنه‌ای در این پیام. و دیگه اینکه راهی به تعبیر او بجز جهاد مقاومت در برابر اسرائیل و البته آمریکا باقی نمانده. اینکه شخص اول نظام در جمهوری اسلامی مثل البته پدر دیکتاتور و کشته شدهش سیاست راهبردی جمهوری اسلامی رو حمایت از حزب الله لبنان ارزیابی و توصیف میکنه، نشون میده که چه حکومت غیر ملی و دور از منافع ملی ایران در ایران مستقره و داره به بقای غیر دموکراتیک خودش ادامه میده. یعنی راهبرد جمهوری اسلامی شده بقای حزب الله لبنان، سیاستی که معلوم نیست در کدام اتاقهای فکر، در کدام عرصه‌های سیاست‌گذاری تعریف شده، برای چند دهه ادامه داشته و با وجود شرایط اقتصادی بحرانی کشور همچنان ادامه داره. نکته قابل توجه باز اینجاست که مشتبه خامنه‌ای گفته که راهی به جز جهاد و مقاومت نیست و این یک تناقضی داره. یعنی از یک طرف خود او جمهوری اسلامی وارد مذاکره با دولت ترامپ شده که به هر حال دولتیه که او رو قاتل پدرش توصیف میکنه، از طرف دیگه هم میگه سیاستی به جز جهاد و مقاومت نیست. این یک بام و دو هوا همون چیزی است که یک تناقض ایجاد میکنه در رویکردهای جمهوری اسلامی، هرچند جوهر رفتار حکومت سرکوبگر و اقتدارگرا در ایران رو عملا عریان میکنه. اینکه رویکردش جنگیدن با اسرائیل و طبیعتا اون کلیدواژه مقاومته، کلیدواژه‌ای که برای جمهوری اسلامی تبدیل شده به تقویت نیروهای نیابتیش در منطقه به قیمت کوچکتر شدن سفره‌های مردم، به قیمت ستاندن جان شهروندان ایرانی، به قیمت آسیب منافع ملی ایران، اما به بها یا با هدف ادامه جمهوری اسلامی به هر قیمت. و این اونجاییست که مناقشه ایجاد میکنه. قابل تأمله که مشتبه خامنه‌ای در این پیام دوباره داره تاکید میکنه بر حفظ تمامیت ارضی لبنان، در حالی که رهبر جمهوری اسلامی و هر حکومتی اصل برای او باید حفظ تمامیت ارضی سرزمین خودش باشه، اما تاکید میکنه بر حفظ تمامیت ارضی لبنان. چرا یک چنین سرزمینی باید اولویت داشته باشه یا یک سیاست راهبردی تعریف کنه برای حکومتی در ایران؟ مشخص همون پاسخ اونجاییست که یک حکومت ایدئولوژیک بقای خودش رو گره زده با بقای یک نیروی نیابتی و این مردم ایران هست که متاسفانه باید هزینه این سیاست غیرملی رو پرداخت کنن.
0: به اظهار نظرهای جدید عراقچی هم بپردازیم در ارتباط با حزب الله، چه نکات جدیدی داشت براتون؟
5: این قابل توجهه که صحبت عراقچی ادامه همین رویکرد مشتبه خامنه‌ای و البته سیاست جمهوری اسلامیه، اینکه راهبرد جمهوری اسلامی حمایت از حزب الله لبنانه. اما اون چیزی که در صحبت او به نوعی خودش رو برجسته‌تر نشون میده اونجایی که تاکید میکنه که حزب الله لبنان دوستان ما هستن، نه جهت اخلاقی، نه جهت دینی و شرعی و انسانی، ما نمیتونیم حمایت خودمون از اینها رو پایان بدیم. اما جالبه تاکید میکنه از همه مهمتر وچه راهبردی قضیه است. این مهمتر بودن یعنی حفظ نظام اوجب واجبات است، یعنی اونجایی که مصلحت نظام اولویت داره حتی بر موضوعات انسانی و ملی. چرا؟ چون عراقچی تاکید میکنه که مهمتر وچه راهبردی است، یعنی بقای حزب الله لبنان یا ادامه او گره خورده با بقای جمهوری اسلامی. و باز یک نکته قابل توجه در این مصاحبه جدید عراقچی اینجاست که از جنگ ما و شما، جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل صحبت میکنه. یعنی یک مایی وجود داره، جمهوری اسلامی و حزب الله، که قراره در برابر آمریکا و اسرائیل بایسته و به این نزاع ادامه بده. و این نزاع تا کی ادامه خواهد داشت؟ اونجایی که مجری برنامه مصاحبه کننده به عراقچی میگه خب گوشت ما زیر دندان اسرائیل و آمریکا باقی مانده، میگه یا باید بجنگیم یا باید به این مذاکرات کجدار و مریض ادامه بدیم. تا کی؟ و پاسخ عراقچی چیه؟ میگه راه دیگه وجود داره. یعنی خود عراقچی به عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی یک نوع انفعال رو در صحبتاش ابراز میکنه، یک افق ناامید کننده و نگران کننده. میگه یا باید به همین روند جنگ فرسایشی ادامه بدیم یا به مذاکرات بی‌نتیجه. او پاسخ دیگری نداره، در حالی که این پاسخ راه سوم مشخصه. جمهوری اسلامی اگر تم بده به مردم ایران و خواست اونها، اگر پایان بده به حمایت خودش از حزب الله لبنان، پاسخ کاملا متحقق شده است. مشکل اینجاست که جمهوری اسلامی تسلیم اراده مردم ایران نمیشه، خواست اکثریت مردم ایران رو نمیپذیره، عملا ایران رو برده در همین دوراهی که خود وزیر خارجه داره تاکید میکنه که بی نتیجه است، یعنی یا یک جنگ فرسایشی یا مذاکرات بی نتیجه. و پاسخ اونجاست که جمهوری اسلامی باید تبدیل بشه به یک حکومت ملی، تن بده به اراده مردم ایران و پایان بده به توهمش درباره نابودسازی اسرائیل و حمایت ضد ملی از حزب الله لبنان.
0: متشکرم از شما. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو. در خبری فوری، هتل پارسیان استقلال دچار آتش سوزی شده و در حال تخلیه است. هنوز هیچ اطلاعی از دلیل آتش سوزی منتشر نشده. در اینجا نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم روز از ایران. وکیل پژمان جمشیدی اعلام کرد با صدور رأی نهایی این بازیگر سینما از اتهام تجاوز به عنف به طور کامل تبرئه شد. به گفته وکیلش تنها حکم باقی مانده در این پرونده محکومیت به شلاق تعزیری است که در نوبت اجرا قرار دارد. جمشیدی به اتهام رابطه نامشروع به 99 ضربه شلاق محکوم شده. علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش با تکذیب شایعات مربوط به غیر حضوری شدن مدارس اعلام کرده تمام اهتمام دولت بر برگزاری حضوری کلاس ها در سال تحصیلی جدید است و آموزش مجازی فقط در صورت وقوع شرایط اضطراری انجام خواهد شد. و همچنین افت کیفیت آموزشی در دوران آموزش مجازی را تایید کرده. حدیثه مرواریدی از بازداشتگان انقلاب ملی ایرانیان که در زندان وکیل‌آباد مشهد به سر می‌برد در دو پرونده جداگانه مجموعاً به 3 سال حبس محکوم شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، این زندانی از بند آرامش زندان وکیل‌آباد مشهد به بند 1 این زندان منتقل شده. پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال ها که از تداوم اعتراض‌های صنفی در ایران هست. بر اساس گزارش‌های رسیده امروز پرستاران و کادر بهداشت و درمان بیمارستان خمینی تهران در محوطه این بیمارستان تجمع کرده و خواستار پرداخت مطالبات عقب افتاده خود شدند. پرستاران می‌گویند ماه‌هاست که اضافه حقوق و کارانه‌شان پرداخت نشده و رؤسای بیمارستان هم پاسخگوی آنها نیستند. گزارش ها از حضور پرشمار نیروهای حراست و ممانعت از ادامه تجمع پرستاران حکایت دارد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، اعتصاب کارگران شرکت موتوژن تبریز هم همچنان بعد از 1 هفته ادامه دارد. کارگران خط تولید این شرکت میگویند رفع تبعیض در پرداخت حقوق و پاداش ها خواسته این کارگران است، اما مسئولان موتوژن فقط وعده و وعید میدهند. همکارم لیلا سعادتی که پیام های شما رو بیشتر دنبال کرده اینجا در استودیو با ما همراه شده. لیلا، میبینیم که اعتصاب و اعتراض اقشار مختلف همچنان ادامه داره. چه پیام های جدیدی به ما در ارتباط رسید؟
6: خب روزی نیستش که پرستاران و کادر درمان در شهرهای مختلف تجمع نکنن، اعتراض نکنن. سال هاست که مشکلاتشون پابرجاست و ما سال هاست که در مورد مشکلات پرستاران و معوقاتشون، اضافه کاریاشون، اینکه حقوق ناچیزی میگیرن، کارانه هاشون پرداخت نمیشه صحبت کردی، ولی همچنان هم این مشکلاتشون پابرجاست و وزارت بهداشت هیچ وقت پاسخ درستی هم به پرستاران نداده. امروز هم حالا پیام هایی که به ما رسیده بود این بودش که پرستاران بخش ویژه بیمارستان خمینی تهران صبح جمع شدند دوباره تجمع کردن، گفتن بابا ما هاست که اصلا کارانه ما و اضافه حقوقمون رو پرداخت نکردید، پرداخت بکنید با این وضعیت شرایطی گرونی و این وضعیت معیشتی که همه مردم در واقع گرفتارش هستن، ما هم همچنین حداقل بتونیم زندگیمون رو ادامه بدیم. چیزی که الان دریافت میکنن مثل همیشه حضور پرشمار نیروهای حراست بوده که متفرق کرده اینا رو، که صداشون در واقع به جایی هم نرسه و فیلم برداری نتونن بکنن، عکسی نتونن بگیرن و ثبت نشه در واقع و پیامی هستش که ما رسید. در مورد موتوژن هم گفتی در تبریز که مدت ها هستش که اینا احتساب میکنن، چون واقعا کارگران خط تولید این کارخونه واقعا حقوقای پایینی میگیرن و عدالت در پرداخت حقوق هم براشون در واقع اجرا نمیشه و اینا میگن که فقط این مسئولان میان صحبت میکنن در بین کارگر و وعده وعید میرن و میرن و همچنان مشکلاتشون بابرجاست. اعتصاب و اعتراض در واقع اقشار مختلف که همچنان که در شهرهای مختلف اگه پیامش به ما برسه ما منتشر میکنیم، امروز هم بازنشسته های مخابرات مثل همیشه در تجمعاتشون در شهرهای مختلف برگزار کردن. خب اونا ما میدونیم که معوقاتشون از فروردین ماه مونده و پرداخت نشده. اما در کنار اعتراض و اعتصاب اقشار مختلف برای حقوقشون مطالباتشون، بخش دیگه هم الان روزها و هفته هاست الناس که در تهران به ویژه اعتراض های گسترده‌ای دارن. اونایی که مال باختگان هستن در واقع رفتن تو شرکت هایی برای کامیون مثلا ثبت نام کردن، رانندگان 7000 نفر هستن پولشون خورد شده و کسی اصلا جوابگو نیست، مدت هاست دارن اعتراض میکنن، امروز هم پیام به ما اومده که دارن در واقع اعتراضشون رو ادامه میدن در تهران. یا اونایی که رفتن برای خونه برای شرکت هایی که حالا ساختمون سازی و خونه سازی میکنن پول پرداخت کردن، مدت هاست نه خونه تحویل گرفتن نه پولشون تحویل گرفتن. یعنی اعتراض ها نه تنها سنفی بلکه در شرایط دیگری هم کسانی هستن که پولشون خورده شده و کسی هم پاسخگو نیست.
0: خیلی هم واقعا پرداخت نمیشه به حقوقشون در اقشار مختلف، از اونام خیلی پیام میگیریم.
6: یعنی الان حقوقا درست پرداخت نمیشه یا با تعویق داره پرداخت میشه یا اصلا ماهاست که پرداخت نشده. از یه طرف بیمه‌هایی هستش که الان قطع شده یا اصلا پرداخت نشده، قطعی برق هستش که اصلا کسب و کارها رو داره نابود میکنه. همه اینها در کنار این هستش که اقشار مختلف علاوه بر کارگران و کارکنانی که در میبینیم، اقشار دیگری هم اونا هم پولاشون پرداخت نشده. الان به پیام به ما رسیده نیروهای خدماتی آموزش و پرورش الان مدت هستش که حقوقشون پرداخت نشده از طرف وزارت آموزش و پرورش، یا کارگران شرکت صنایع دریایی بوشهر 3 ماه هستش که اصلا حقوق دریافت نکردن و اعتراض هم میکنن. تنها چیزی که جوابی هم که میگیرن اگه اعتراض کنید اخراج میشید. یا اینکه خیلی کسبه های زیادی دارن به ما پیام میدن که با کالابر که حالا به مردم کالا دادن دولت پول نداشته، پولشون رو نداده. گندمکارا به ما گفتن پولشون رو چند ماه 4 ماه دولت گندم خرید پول ندادن، گفته پول ندارم مثلا بیاین کالا بگیرین. یا علاوه بر اون سردفترداران، خلبانان، اقشار مختلف هستن که دیگه پول نیست، یعنی دولت پولی، یعنی پولش جای دیگه داره خرج میکنه دولت، یا اصلا پول نداره. و اقشار مختلف میبینیم که حالا کارگران، کارکنان و مردم در واقع بی پول دستشون در واقع در حنا مونده، واقعا پول ندارن.
0: متشکرم ازت لیلا سعادتی، همکارم اینجا در استودیو. در ادامه حملات موشکی و پهپادی شب گذشته روسیه و اوکراین دست کم 10 غیرنظامی در 2 سوی این جنگ کشته شدند. مقام های کیف اعلام کردند که حملات روسیه 6 کشته بر جای گذاشته که در میان آنها یک کودک هم دیده می شود. در مقابل مقام های مسکو می گویند حمله پهپادی اوکراین به بخش تحت کنترل روسیه در دونتسک منجر به کشته شدن 4 تن شده. همزمان گزارش ها حاکی است آمریکا و اوکراین درباره طرحی برای برقراری آتش بس محدود گفتگو کردند. مسکو اعلام کرده هر طرحی برای آتش بس باید منافع روسیه را هم شامل شود. لیلی نیکفر همکارم از بروکسل همراه ماست که از آخرین تحولات میدانی جنگ و تلاش های دیپلماتیک و چشمنداز آتش بس برای ما بگه. لیلی،
7: درست همینطور که هر روز که میگذره صحبت از آتش بس هم میشه، اما در کنار این حملات متقابل روسیه و اوکراین به مواضع همدیگه تشدید هم شده در روزهای گذشته. بر اساس آخرین آماری که اوکراین اعلام کرده، حملات پهپادی و موشکی روسیه به شهرهای زاپروژیا، خارکیف، کیف، چرنهیف و برخی دیگه از این شهرها و مناطق حملاتی به مناطق غیر مسکونی بوده. و بر اثر اون دست کم 6 غیر نظامی که یک نفر اونها کودک هست جان خودش رو از دست داده، 10 زخمی داشته. این حملات عملیات امداد و نجات به گفته مقام های اوکراینی همچنان داره ادامه پیدا میکنه. چند دقیقه پیش هم خبر اومد که دوباره در منطقه زاپروژیا 2 غیر نظامی زخمی شدن. همینطور روسیه هم گفته که حملاتی که اوکراین انجام داده به مناطق مرزی از جمله بلوگراد و دونسک، بخشیش که تحت کنترل روسیه هست، کشته داشته 4 نفر و تعدادی زخمی. بیشتر در مورد اینکه این کشته ها و زخمی ها غیر نظامی بودند یا نه اظهار نظری نکردند رسانه ها یا مقامات. علاوه بر اون آقای زلنسکی ساعتی پیش در حساب کاربری اکس خودش به حملات دوربرد و عمقی که اوکراین داره به خاک روسیه انجام میده پرداخته و گفته که حملات که در شب گذشته به تاسیسات صادراتی و نفتی مناطق روستوف، یارسلاوال و جمهوری اودمورت رو در واقع مورد هدف قرار دادن بخشی از یک راهبردی است که اوکراین از اونها به عنوان تحریم‌های دوربرد یاد میکنه. میگه که این تحریم‌های دوربرد حملاتی است که ما با هدف فشار به اقتصاد جنگی روسیه داریم انجام میدیم در عمق خاک روسیه، حملاتی که تا بعضن تا 1400 کیلومتر در خاک روسیه انجام میشه. این حملات اوکراین به زیرساخت‌های نظامی و زیرساخت‌هایی که به گفته اوکراین برای انتقال سوخت داره انجام میشه باعث شده که قیمت سوخت در داخل روسیه افزایش پیدا کنه. کمبود بنزین و گازوئیل یکی از بحران‌های فعلی روسیه شده که باعث اعتراض‌های داخلی در روسیه هم شده. حتی نزاع‌های خیابانی هر روزه در شبکه‌های اجتماعی در ایستگاه‌های بنزین، ایستگاه‌های پمپ بنزین و گازوئیل داره گزارش میشه بین افرادی که برای تهیه سوخت روزانه خودروهای خودشون دچار مشکل هستند. و مقامات در واقع بانک مرکزی روسیه هم به آقای پوتین هشدار دارن میدن هر روز در مورد این بحران‌های اقتصادی که به گفته اونها با یک شکاف عمیق اقتصادی مواجه خواهد کرد روسیه رو اگر که آقای پوتین هرچه سریعتر در واقع جلوی این اقدامات رو نگیره.
0: متشکرم از لیلی نیکفر، خبرنگار ما از بروکسل بلژیک همراه ما. آتش سوزی های جنگلی کم سابقه در اروپا حدود 220 هزار نفر رو در فرانسه و 90 هزار نفر رو هم در اسپانیا مجبور به تخلیه خانه هایشان کرده. گزارش ها که از اون است که به 30 هزار نفر دیگر هم دستور داده شده در محل های امن بمانند. تا کنون بیش از 115 هزار هکتار از جنگل ها و پوشش گیاهی فرانسه در آتش سوخته. این حریق‌ها که هفته گذشته در نزدیکی سواحل اقیانوس اطلس آغاز شد اکنون به حدود 15 کیلومتری شهر بوردوی فرانسه رسیده. ساجد شریفی خبرنگار ما از پاریس در این ارتباط همراه من. ساجد، آخرین وضعیت آتش سوزی‌ها در فرانسه رو بشنویم از شما و اینکه چقدر مقام‌ها تا این لحظه تونستن مهار بکنن آتش سوزی‌ها رو، به خصوص می‌دونیم تا نزدیکی شهر بوردو رفته.
8: بله، تقریبا ساعت به ساعت آمار داره تغییر میکنه. همین الان نگاه میکردم، داشتی متن خبر رو میخوندی، 370 هزار نفر الان آمار به 370 هزار نفر تخلیه در اسپانیا و فرانسه رسیده در مجموع و مساحت پوشش های گیاهی و جنگل ها که درگیر آتش و حریق هستند به 152 هزار هکتار رسیده. مکرون همین نیم ساعت پیش تمام کرد جلسه نشست اضطراری مدیریت بحران رو که با وزارت خونه ها برگزار کرده بود. توی این جلسه قرار شد که همه نیروهای چه نظامی چه وزارت خونه ها چه نیروهای دولت در حال آماده باشه کامل قرار داشته باشن تا اطلاع ثانوی. این یعنی این که به لحاظ در ادبیات سیاسی کشور وارد مرحله اضطراری میشه و در این شرایط رئیس جمهور هستش که میتونه از اختیارات ویژه خودش در شرایط بحران در صورت نیاز استفاده بکنه. در نشست موازی، در جلسه موازی بحرانی هم که در وزارت اقتصاد امروز در فرانسه الان در فرانسه برگزار شد، یک آمار جالبی آمد که نزدیک به 13,000 شرکت فقط در ژیغون درگیر این بحران آتش سوزی شدند و پیش بینی میشه که روی فعالیت اینها تأثیر به سزایی داشته باشه. قرار شد که 3 هفته اسکان موقت برای افرادی که تخلیه شدن، حالا چه خونه هاشون در آتش سوخته باشه چه نه، در نظر گرفته باشه و این رقم از طریق پوشش بیمه ایشون تامین خواهد شد و بسته های حمایتی دیگه ای هم برای قربانیان و افراد درگیر و ساکنان این مناطق پیش بینی شده. خبر خوب این که در حاشیه مادرید در حومه نوز دل ری آتش مهار شده و عده‌ای از ساکنین، بعضن سالمندان، تونستن به محل سکونتشون برگردن، با اینکه مقامات اعلام میکنن که آتش به لحاظ عمومی باثبات‌تر هست. سخنگوی فدراسیون ملی آتش نشانان فرانسه به خبرنگاران الان گفتش که این نبرد داوود و جالوت هست و باید منتظر بمونیم که نقطه ضعف آتش رو پیدا بکنیم و بعد از همونجا بهش ضربه بزنیم. برای همین در حالت آماده باش میمونیم و منتظر بحرانهای بعدی که پیش بینی میشه با موج گرما که از فردا آغاز خواهد شد باید به نبرد مجدد آتش برند. یک آمار جالبی هم در همین جلسه بهش اشاره شد، اینکه 90% آتش سوزی ها در اروپا به شکل عمومی و به شکل خاص در فرانسه منشأش انسانی بوده. میتونه این از طریق یک بی‌دقتی مثل انداختن ته‌سیگار یا درست خاموش نکردن آتش‌های باربیکیو باشه یا آتش‌سوزی‌های خودسرانه که حالا بیشتر افکار عمومی رو به خودش مشغول کرده که چطور از این بحران‌ها با توجه به تغییرات اقلیمی تا حد ممکن پرهیز بکنند.
0: متشکرم از ساجده شریفی، خبرنگار ما از پاریس. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و توضیح‌های ورزشی، همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقتون اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید که به وبسایت ما هم سری بزنید. ممنون که تا این لحظه بیننده و شنونده و همراه ایران اینترنشنال بودید. خبرهای ما همچنان ادامه خواهد داشت. ریحانه فلاح خبرهای ساعت 14 رو به آگاهی خواهد رسید. شب روزتون.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
2: صدا 1 2 3
3: شروع با شروع شده ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
3: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.

آقای روبیو گفتش که کسانی که در ایران خواهان توافق کردن هستند برای پایان دادن به تنش‌ها، اینا اصلا قدرت دستشون نیستش و توان این که بخوان کاهش بدند حرکاتی رو که سپاه پاسداران داره انجام میده ندارند. دقیقا این چیزیست که ما داریم در ایران میبینیم، یک چند دستگی، چند صدایی، چند حرفی که مشخص نیستش که اون مرکزیت قدرت در ایران بالاخره دست چه کسی هستش. حتی خودشون در پیام های مشتبه خامنه ای که گاهن میاد بیانی های مختلفی که میده، خودشون در داخل حاکمیت شک دارند. در همون تجمعات شبانه شون مشخصا معلوم بود که بسیارشون میگفتن خب اگر مخالف یا موافق هر گونه تفاهمی هستش چرا نمیاد علنا اعلام بکنه. بسیاری شک داشتن که اصلا این بیانی هایی که داره میادش از چه طریقی میادش. بنابراین این از نظر وضعیت داخلی ایران و این چند پارگی تصمیم گیری که بسیار هم جمهوری اسلامی دوست داره که بگه نه همچین چیزی نیست، یک پارچگی وجود داره، اما نه. از سوی دیگر آقای ترامپ همین چند دقیقه پیش در صحبتهایی هم که با والسه جورنال داشتن به این صحبت هایی که در خصوص این که فرمانده ارتش اونجا بهشون گفته مهمات کم آوردیم، واکنش که ما به اندازه کافی مهمات داریم. همین صحبتی که اتفاقا ما شب گذشتم داشتیم که ایالات متحده در نظر زاغه مهمات خیلی بعید به نظر میرسه که بخواد در یک نبردی اون هم با جمهوری اسلامی مهمات کم بیاره. حالا دلیل توقف عملات مشخص شده. آقای کوپر فرمانده سنتکام با آقای ترامپ گفتیم بانک اهدافی که ما باید میزدیم تا جمهوری اسلامی این میزان توانش برای اینکه بخواد به کشتی ها اونجا آسیب برسونه پایین بیاد یا به صفر برسونه رو زدیم، بانک دیگه برامون از این اهداف نموده، یا باید اهداف جدیدی تعریف بکنیم یا بریم پای میز مذاکره ببینیم که اینها پای میز مذاکره اون خواستهایی رو که ما داریم بهمون میدن یا نه، که اگر این خواسته داده نشه ممکن است برگردن. مثل همین تصویری که آقای ترامپ به عنوان یک هشدار تقریبا میشه گفتش که مشخصا تصاویر هوش مصنوعی از تصرف جزیره خاک، تصرف یک نفتکش متعلق به ایران رو دارن نشان میدن و دارن انتشار میدن، به عنوان یک هشدار هستش. از سوی دیگر آمریکایی‌ها کلا یه اخلاقی دارن، یعنی در شخصیت آمریکایی‌ها وقتی که دارن با یک کسی مذاکره میکنن، حتی در یک معامله ساده خرید و فروش، در اوج این که هر چیزی رو که میخواستن به دست آوردن یه کاری میکنن که طرف مقابل حس یک پیروزی هم داشته باشه که بتونه از خودش بابت اون چیزی که امضا کرد

0: از طریق کسانی که پا در میانی دارن میکنن گفتن بیایم اول راجع به باز شدن تنگه هرمز صحبت بکنیم. چرا؟ به دلیل که اون تأثیری که محاصره اقتصادی و بنادر جمهوری اسلامی توسط ایالات متحده داشته، حتی تأثیرش بر جمهوری اسلامی از حملات ارتش ایالات متحده در خلیج فارس بیشتر بوده. جمهوری اسلامی در تنگنای اقتصادی است، یک بشکه نفت، اینها چیزهایی است که از طریق منابع داخلی خودشون بیرون آمده و در خبرها بوده. یک بشکه نفت در طول هفته‌های گذشته نتوانسته بفروشه، در پرداخت حقوق ها مشکل داره و الان شدیداً علاقه‌مند به این هستش که برگرده پای میز مذاکرات ببینه میتونه بالاخره تکلیف این دارایی‌های بلوکه شده‌اش رو مشخص بکنه یا نه. آقای ترامپ هم ما یک سری خواسته‌های مشخص داره. اگر اون خواسته‌ها رو جمهوری اسلامی پای میز مذاکرات یا تفاهم نتونه بده، دیگه براش مهم نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد. قبلا هم اندازه کافی صحبت‌هایی کرده. این میانه پاکستان هم حالا بعد نیست بهش اشاره بکنیم که خیلی داره تلاش می‌کنه اون نقش میانجی رو که قبلا داشتش با این تماسی که وزیر امور خارجه‌شون با رافائل گروسی گرفته، یه جوری از عمانیا پس بگیره که بتونه یک مجدد یک اعتباری در جهان برای خودش بخره.
1: تفاهم‌نامه 14 بندی صلح بین ایران و آمریکا نبود. یک آتش‌بس با در واقع اون تعریفی که آتش‌بس از نظر حقوق بین‌الملل داره اتفاق افتاد. وضعیتی که بعد از اون پیش اومد این بود که آقای ترامپ و ایران هر دو اعلام کردن که اون تفاهم‌نامه به کنار گذاشته شده، آتش‌بس تمام شده و شروع کردن تبادل آتش. وضعیتی که الان ما داریم توقف موقت این تبادل آتشه، یعنی ما در یک وضعیت آتش‌بس نیستیم، ممکنه که طرفین هر زمان به این وضعیت برگردن. هم جمهوری اسلامی تحت فشار بوده و هم آمریکا. من عواملش رو میگم. آمریکایی‌ها بر اساس گزارشات در واقع رسانه‌های مختلف آمریکایی سه تا فشار رو عمده داشتن. یکی اینکه وال استریت جورنال میگه که آقای جنرال دن کین، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آمریکا، نگران ظرفیت موشک‌های پاتریوت آمریکا و از سامانه تاد بوده. بر اساس گزارشی که وال استریت جورنال میگه در واقع 1500 موشک در واقع پاتریوت استفاده شده و ذخیره فعلی آمریکا 1000 موشکه. گرچه که آقای ترامپ و آقای مایک والز سفیر آمریکا در سازمان ملل این رو بعداً گفتن که این گونه نیست، اما واقعیت اینه که آمریکایی‌ها در هر حال به جهت تعداد موشک‌های در واقع پدافندی که دارن این نگرانی دارن که ممکنه که در آینده در مثلا برخوردی با چین تعداد این موشک‌ها کم باشه، گرچه که میتونن در آینده احتمالاً عملیات‌های مجددی رو علیه ایران با وجود همین تعداد موشک انجام بدن. نگرانی دوم آمریکایی‌ها روز جمعه این بوده که کشورهای عربی با آقای ترامپ تماس داشتن و نگران افزایش تنش و یک جنگ گسترده‌تر در منطقه بودن. و در نهایت سه، اینکه روسی‌ها بعد از اینکه تنگه باب‌المندب رو بستن، قیمت نفت از پایه 80 دلار به 100 دلار رسید و وقتی که آقای ترامپ اعلام کرد که یک توقف موقتی میده و فضا برای مذاکره باز شد، میبینیم که دوباره قیمت نفت امروز به یک چیزی هلوش 90 دلار رسیده. بنابراین این سه نگرانی عمده آمریکایی‌ها بود. در طرف جمهوری اسلامی هم ما ناترازی‌های برق بسیار گسترده داریم، علاوه بر اینکه بحث افزایش قیمت بنزین گاهی وقتا میشه و میدونیم که یک ناترازی بسیار بزرگی اونجا است و هم موضوع برق و هم موضوع بنزین موضوعاتیه که میتونه ناآرامی‌های اجتماعی رو تقویت کنه و این نگرانی اساسی مقامات در جمهوری اسلامیه. با این زمینه است که طرفین یک فرصت مجدد به دیپلماسی دادن. دو تا فاکتور جدید ما داریم که این دو تا فاکتور میتونه فضا رو تغییر بده. فاکتور اول که به نظرم تازه است و بسیار مهمه اینه که العربیه گزارش میده که چین داره آماده میشه که وارد میدان میانجیگری بشه، اما هنوز مطمئن نیست که میخواد این نقش رو به عهده بگیره. یعنی پایی داره در آب میزنه. اگر که شرایط رو مهیا ببینه، چینی‌ها ممکنه بیان و با دادن مشوق ها هم به جمهوری اسلامی و هم به آمریکا و ابزارهای تنبیهی که همچنین برای در واقع جمهوری اسلامی در اختیار دارن، ممکنه که بتونن فارغ از اون مذاکراتی که ایران داره با پاکستان انجام میده و ممکنه که به جایی نرسه، فضا رو تغییر بدن و به یک در واقع آتش‌بس طولانی تر یا به یک صلح منجر بشه. یه فاکتور دوم هم هست که اونم تعیین کننده است، اونم اینه که آقای نتانیاهو داره روز سه‌شنبه با آقای ترامپ گفتگو میکنه. ممکنه که بتونه آقای ترامپ رو دوباره به سمت یک جنگ گسترده تر سوق بده. اما باز هم العربیه یک گزارش میده که در کابینه امنیتی آقای نتانیاهو گفته که ما برخلاف خواست آمریکایی‌ها از لبنان، سوریه و غزه عقب نشینی نمی‌کنیم، و اگر که این

0: عقب نشینی ها اتفاق نیفته، ممکنه که الان تمرکز گفتگوهای آقای ترامپ با نتانیاهو دیگه نه موضوع ایران بلکه موضوع لبنان باشه، چون اون هم برای آقای ترامپ بسیار مهمه و در این صورت تمرکز از ایران به موضوع لبنان در واقع چرخش خواهد پیدا کرد و احتمالاً شرایط فعلی بین ایران و آمریکا در خصوص یک توقف آتش ممکنه که ادامه دار باشه.
1: اسرائیل از سال 2006 که واقعا متوجه شدن مقامات اسرائیلی که حزب الله عملا یک شبه ارتش منظم با توانایی های غیر منظم و در واقع ارتش دست نشانده جمهوری اسلامی در مرزهای شمالیشون، بر اساس اون چی که جنرال کات فرمانده وقت نیروهای زمینی اسرائیل و بعداً فرمانده ستاد ارتش اسرائیل مطرح کرد، رفتن دنبال دکترینی که به دکترین زاهیه معروف شد که همون کاری رو که به طور کامل انجام ندادن در سال 2006 گفتن که ما از این بعد انجام بدیم، یعنی نابود کردن همون منطقه زاهیه در جنوب بیروت، برای اینکه اون منطقه منطقه‌ای بود که تمامی ارگان‌های فرماندهی و ستاد حزب الله بود و اسرائیلی‌ها باید نیروهای ویژه می‌فرستادن. این رو به طور کامل بر اساس اون تخمین‌هایی که داشتن انجام ندادن، هرچند که قسمت اعظمی از اون منطقه رو نابود کرده بودن. بر اساس این دکترین زاهیه اسرائیلی‌ها این رو می‌دونستن که تفاهم نامه‌ای که میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا تنظیم و امضا شده برخلاف هیچ یک، تاکید میکنم هیچ یک، از اصول اساسی حقوق بین الملل عمومی که درش Convention of Armistice یا قرار ترک مخاصمه که قابل نظارت باشه به وسیله مقامات بین المللی یا کشورهای مورد اعتماد، هیچ یک از اصولش تنظیم نشده بود و نه تنها تنظیم نشده بود که امتیازات مشخصی به جمهوری اسلامی داده شده بود در قبال باز کردن تنگه هرمز. اسرائیلی ها در این مورد تأکید شدید داشتن به پرزیدنت ترامپ که جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتیش استفاده خواهد کرد برای اینکه اخلال ایجاد بکنه در منطقه، تنگه هرمز را هم باز نخواهد کرد و تمامی هشدارهایی که آقای نتانیاهو دادن به پرزیدنت ترامپ توی این هفت هفته اخیر کاملا درست از آب در اومده. حزب الله سعی کرد که اخلال بکنه، حوثی ها دارن اخلال میکنن در تنگه باب المندب، جمهوری اسلامی هم کماکان دست از باز نگه داشتن کامل و اخلال نکردن در تنگه هرمز بر نداشته. بنابراین به نظر من میرسه که بله، آقای نتانیاهو در تمام این مدت مترصد این بوده که در صورت لزوم از موجودیت اسرائیل علیه جمهوری اسلامی دفاع بکنه و در این مورد تا اینجا یک خیشتنداری راهبردی در پیش گرفته.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تانه نگه داری دیگه، از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
8: بر همه واجبه در صحنه باشه.
9: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
10: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
11: نبرد با آمریکا،
12: این بعثت مردم رو نگاه کن،
13: نبرد شد علی الدوام.
14: در مورد کسری ها
15: آرامش حاکم است،
16: تا پای جان همه می ایستیم.
17: تحقق انتقام
18: در مارلاگو داری آفتاب میگیری، یه پهباد اول خود به نافه.
19: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید،
20: این وعده خداست به ما.
21: نباید دوزنوز کنیم و پایگاه های آمریکا رو بریم و بگیریم.
22: زیر ساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد.
23: مذاکره اسلام آباد
24: چیزو یادداشت تفاهم با آمریکا
25: یک رکب بود.
26: به آمریکایی‌ها بگید پدر شما رو در
27: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
28: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
29: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
30: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی،
31: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
32: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
30: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
33: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
30: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم

0: درود بر شما، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: ادامه تهدید کشورهای اروپایی به اقدامات تلافی جویانه. وزارت خارجه جمهوری اسلامی پس از بریتانیا به بلغارستان و اوکراین هم درباره همکاری با آمریکا در جنگ هشدار داد.
1: ما هیچ مذاکره‌ای در حال حاضر با آمریکا نداریم.
0: تکذیب درخواست مذاکره از سوی جمهوری اسلامی. اسماعیل بقایی میگوید در حال حاضر هیچ مذاکره با ایالات متحده نداریم. دزدیده شدن پول فروش نفت از سوی افراد معتمد حکومت. رئیس سازمان بازرسی ایران میگوید 11 میلیارد دلار پول نفت در اختیار تراستی هاست. تأکید مشتبه خامنه ای بر حمایت از حزب الله لبنان. رهبر سوم جمهوری اسلامی تنها راه مقابله با آمریکا و اسرائیل را جهاد و مقاومت دانست. در ادامه همین بخش خبری: شهرهای اروپا همچنان درگیر آتش سوزی گسترده جنگلی. بیش از 300 هزار نفر در فرانسه و اسپانیا از محل سکونت خود تخلیه شدند. آتش به نزدیک شهر بورد فرانسه رسید. وزیر خارجه جمهوری اسلامی به اظهارات ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین درباره حمله به کشتی حامل سلاح به مقصد روسیه در دریای خزر واکنش نشان داد. عباس عراقچی تهدید کرده حمله اوکراین به این کشتی بی پاسخ نخواهد ماند. عراقچی میگوید این حمله به خواست اسرائیل و با هدف کشاندن اروپا به جنگ انجام شده. او این اقدام را همچنین نقض آشکار منشور سازمان ملل ارزیابی کرد و از گفتگو با مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و وزیر خارجه روسیه در این باره خبر داد. در واکنشی دیگر رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفته اوکراین به زودی می‌فهمد جمهوری اسلامی اقدام علیه خود را بی پاسخ نمی‌گذارد. ابراهیم عزیزی می‌گوید حمله به جمهوری اسلامی هزینه دارد و آمریکا و اسرائیل هم به خوبی از این موضوع آگاه هستند. او تاکید کرده فهرست کسانی که در محاسبات خود علیه جمهوری اسلامی اشتباه می‌کنند در حال افزایش است. و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم حمله اوکراین به یک شناور ایرانی در دریای خزر را ماجراجویی خطرناکی خوانده و گفته دولت‌هایی که خود را حامی و پشتیبان اوکراین می‌دانند باید پاسخگوی این اقدام باشند. اسماعیل بقایی همچنین اجازه استفاده از فرودگاه سوفیه پایتخت بلغارستان برای استقرار هواپیماهای آمریکایی را هم مصداق عمل تجاوزکارانه توصیف و این کشور را تهدید کرد.
1: پیشتر هم بلغارستان اجازه استفاده از فرودگاه سوفیه برای استقرار و استفاده هواپیماهای آمریکایی جهت پشتیبانی از تجاوز نظامیشون علیه ایران این اجازه رو داده بوده. خب این اقدام مغایر با اصول بنیادین منشور، مبانی حقوق بین الملل و میتواند به عنوان مصداق عمل تجاوزکارانه باشه طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد. حتما همه طرفهایی که خودشون رو به نوعی حامی و پشتیبان رژیم اوکراین میدونن باید در این زمینه پاسخگو باشن. اساسا رفتار رئیس جمهور اوکراین یادآور رفتار آنارشیست هایی است که در آستانه جنگ جهانی اول اقدامات نمایشی و بسیار خطرناکی انجام دادن که تبعاتش دامنگیر همه اروپا شد.
0: اسماعیل بقایی همچنین گفته برخی کشورها تحت پوشش دیپلماتیک از طریق سفارتخانه ها اقداماتی انجام دادند که به گفته او مصداق مداخله در امور داخلی ایران است. بقایی قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه های غیر قانونی بریتانیا را هم تصمیمی سیاسی و با هدف اعمال فشار بر جمهوری اسلامی دانست و گفته مسئولیت تبعات این اقدام هم بر عهده طرف انگلیسی است.
1: تحت پوشش دیپلماتیک و سفارتخانه مبادرت به اقداماتی کردند که طبق کنوانسیون روابط دیپلماتیک 1961 به هیچ عنوان موجه نبوده. به بهانه ارتباط با جامعه مدنی مرتکب مداخله در امور داخلی ایران شدند و برای خودشون مأموریت‌هایی رو در نظر گرفتن که اساساً طبق همه تفسیرهای مرجع از کنوانسیون حقوق روابط دیپلماتیک به منزله دخالت در امور داخلی یک کشور محسوب میشه. این اقدام یک اقدام سیاسی است با هدف اعمال فشار بر ایران، هیچ مبنای قانونی و حقوقی بین المللی نداره و لذا تبعات چنین اقدامی مسئولیتش با طرف انگلیسی است که چنین تصمیم نابجایی رو اتخاذ کرده. حتما جمهوری اسلامی ایران تدابیری رو برای مواجهه با این اقدام غیرقانونی انگلیس اتخاذ خواهد کرد.
0: همکار محمد جواد اکبرین از لندن همراه ما هستند. آقای اکبرین، هم وزارت خارجه، هم مجلس، هم رسانه‌های حکومتی به حمله اوکراین واکنش داشتند. چه وجه مشترکی داشت مجموع این واکنش از نظر شما؟
2: وقت شما بخیر. وجه مشترکش اینه که هم تلاش میکنن به لحاظ حقوقی استدلال بکنن، هم به لحاظ سیاسی. به لحاظ حقوقی بگن که این تجاوز بوده، این خارج از معیارهای حقوقی بوده. بلافاصله وقتی اینو میگن، مخاطب میتونه بپرسه که تمام پهپادهایی که شما در طول جنگ روسیه و اوکراین به روسیه میدادید برای زدن اوکراین، اون تجاوز محسوب نمیشد؟ اون اقدامات متجاوزانه و خصمانه محسوب نمیشد؟ یه مدت که انکار میکردن این موضوع رو، تا سال 2022، نوامبر 2022 امیر عبداللهیان وزیر وقت وزارت خارجه که بعداً در اون ماجرای سقوط هلیکوپتر کنار ابراهیم رئیسی کشته شد، او اعتراف کرد، گفت بله ما به روسیه پهپاد دادیم ولی این مال زمان جنگ نبوده. کی این اعترافو کرد؟ زمانی که جلوی دوربین‌های دنیا قطعات پهپادهایی که اصابت کرده رو اوکراین اومد به دنیا نشون داد، گفت اینا مال جمهوری اسلامیه. اونجا مجبور شدن اعتراف بکنن، منتها تاریخش رو تغییر دادن، گفتن این مال قبل از جنگه. پس اقدامات خصمانه و متجاوزانه از جانب جمهوری اسلامی شروع شده ابتدا، نه اوکراین. یک نکته. اونجایی هم که راجع به از وجه سیاسی به ماجرا نگاه میکنن چی میگن؟ میگن اوکراین داره دامنه جنگ رو گسترش میده. وجه مشترک حرفای این منتقدانه، اون کسی که دامنه جنگ رو از تنگه هرمز به باب المندب گسترش داد کی بود؟ اون کسی که دامنه جنگ رو برخلاف رأی دولت قانونی و رسمی لبنان تا لبنان و تا جنوب لبنان برد کی بود؟ قاعدتاً اگر جمهوری اسلامی بلده با ژست دولت دیوانه گرفتن به همه جا حمله کنه و جنگ رو گسترش بده، چرا بقیه بلد نباشن از این روش ها استفاده بکنن؟
0: و با توجه به همین وجه مشترکی که شما اشاره کردید، یعنی اینکه اوکراین رو مقصر گسترش این دامنه جنگ میدونن، از بین صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی آیا میشه فهمید که تصور اونها از آینده و دامنه جنگ چیه؟
2: مثلا نگاه کنیم به حرفای همین رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که در خبر شما بود، گفته فهرست کسانی که در محاسبات خود علیه جمهوری اسلامی اشتباه میکنن در حال افزایشه. من سرچ کردم، اینا توی دو ماه اخیر 48 بار از این تعبیر استفاده کردن که دارید تو محاسبتون اشتباه میکنید. کجا؟ اینو به قطر گفتن، به بحرین گفتن، به کویت گفتن، به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس گفتن، به بریتانیا گفتن، الان به بلغارستان گفتن، حالا به اوکراین میگن. شنیدید اون طنز رو که یه نفر در یک سوی اتوبان داشت برخلاف جهت همه ماشینا حرکت میکرد، بعد زنگ زد به پلیس گفت که همه ماشینا دارن خلاف میرن. یک بار نگفت که شاید من دارم برخلاف همه این ماشینا وقتی حرکت میکنم، منم که دارم خلاف میرم. حالا از حرف رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که میگه همه دارن توی محاسباتشون علیه جمهوری اسلامی اشتباه میکنن، این فهرست در حال افزایشه. یعنی چی؟ یعنی اول منطقه بود، اول آمریکا بود، بعد منطقه شد، بعد شد اروپا، حالا دیگه کشورهای کوچکتر همه دارن اشتباه میکنن. نه، این حرفو میزنن البته، ولی در پشت این حرف چیزی که من میفهمم ترس از دامنه غیر قابل کنترل جنگ اون بخشی که عاقله، من با دیوانه هاشون کاری ندارم، بخش عاقل دیپلماتش دست کم الان ترسیده و داره تلاش رو میکنه برخلاف ادعای این که ما دنبال مذاکره نیستیم، داره تلاشش رو میکنه برای اینکه بتونه به نحوی ماجرا رو جمع بکنه، اگرچه زورش تا این لحظه به دیوانه های حاکم بر جمهوری اسلامی نرسید.
0: سپاس بسیار از همراهی و توضیحات شما. همکارم محمد جواد اکبرین، لندن. رئیس سازمان بازرسی ایران با اذعان به فساد گسترده مالی در فروش نفت گفته برخی تراستی ها به عنوان امین حکومت به کشور خیانت کرده و ارزهای نفتی را به کشور برنگرداندند. او میگوید بیش از 20 هزار شخص حقیقی و حقوقی به 94 میلیارد دلار از تعهدات ارزی خود عمل نکردند.
3: اما برخی از این کارگزارها یا این تراستی ها که ما بهشون اعتماد کردیم، یعنی فرض کنیم دستگاه های اطلاعاتی ما، امنیتی ما یا شام، بانک ها، به اینا اعتماد کردن به عنوان امین که شما نسبت به نقل انتقال از این پول ها اقدام بکنید، به حساب اونها ریخته میشه که باید اونها این پول رو برمیگردونن. متاسفانه برخی از این کارگزارهای مالی یا تراستی ها اومدن خیانت کردن و پول رو برداشتن. ما تراستی داریم 200 میلیون دلار در اختیارش گذاشته شده در بانک های متعدد، خب الان پول رو برنگردونده و از کشور هم خارج شده، یا برخی ممکنه در داخل کشور باشن.
0: در همین رابطه وبسایت اکو ایران هم به نقل از فعالان تجاری بخش خصوصی از ارسال پیامک‌های قضایی به گروهی از صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی خبر داده. فعالان اقتصادی میگویند بانک مرکزی بدون توجه به ماهیت فعالیت‌های تجاری، صادرکنندگان با تعهدات چند هزار دلاری را در کنار شرکت‌هایی با بدهکاری چند صد میلیون دلاری قرار داده. آنها هشدار می‌دهند این برخورد یکسان می‌تواند ابهام و نااطمینانی در فضای تجارت را افزایش دهد. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، با ما هستند از برلین. درباره ابعاد این فساد گسترده ارزی در بخش صادرات، به ویژه در حوزه تراستی‌ها و نقش این افراد در سرقت ارزهای حاصل از صادرات نفت ایران، چه اطلاعات بیشتری داریم؟
4: خب ببینید، این مسئله بازنگشتن ارزهای صادراتی یا به بیان بهتر مفقود شدن اونها سابق بر این هم مطرح بوده. قبلا سمسامی، آقای سمسامی نماینده مجلس هستن، عدد 130 میلیارد رو مطرح کرده بودن و الان رئیس سازمان برنامه عدد 94 میلیارد دلار رو مطرح کرده. البته این یک تفکیکی هم ببینید اینجا باید داشته باشیم بین اون صادرکننده خرد و اون که در اثر تحریم در واقع ارزش گیر کرده، با تراسی هایی که به نوعی این وسط کلاهبرداری کردن. خب بر اساس گفته رئیس سازمان بازرسی، حدود 53 میلیارد دلار، یعنی بخش بزرگتری از این در واقع مبلغ ارزی، مربوط میشه به 225 بدهکار کلان که میشه گفت اون بخشی که ممکنه کاملا به سرقت رفته باشه دقیقا همینجاست. اگه گفته های پیشین رئیس شرکت بازرگانی نفت رو ملاک بگیریم، ایشون گفته بود که شیوه کار این تراستی ها این شکلی بوده که مثلا نفت رو فروختن و از اون پولی که توی حسابشون رسوب کرده بوده سوء استفاده کردن، یا حتی توی مواردی وارد تبانی با خریدار شدن و یه سری تاییدیه جعلی صادر کردن، سودش هم بین خودشون رفتن تقسیم کردن. بنابراین حد اقلی ترین چیزی که میشه گفت اینه که بخش قابل توجهی از این پولها عملاً به سرقت رفته و این تراستی ها هم خیلی افراد مشهولی نیستن واقعیت. ببینید اینها همونطور که از اسمشون پیداست شرکت ها و افراد نزدیک به حکومت و مورد اعتماد در واقع حاکمیت بودن، یعنی به قدری به اینها اعتماد وجود داشته که میلیون ها دلار پول رو خارج از شبکه بانکی در اختیارشون گذاشتن و خب اینها هم تا فرصت رو مناسب دیدن این پول ها رو تبدیل کردن به املاک خارج از کشور. اسم و رسم خیلی هاشون هم توسط خزانه داری آمریکا فاش شده و تقریبا اینطوری بگیم که مشخصه چه کسانی هستن و خود جمهوری اسلامی حتی این وسط ادعا کرده که 15 تا از این در واقع افراد رو اعلان قرمز بین المللی اعلام کرده که نشون میده در واقع اون دونه درشت ها همه متواری شدن. بجز از حالا اصول صادرات نفت توی یک پروسه بسیار عجیب و غریب واردات هم یک مقدار زیادی ارز حیف و میل میشه. مثلا برخی اصطلاحا خالی فروشی کردن و ارز رو گرفتن و هیچ کالایی وارد نکردن.
0: بله و یه سری انتقادهایی هم هست، شما اشاره کردین که فعالان تجاری دارن، اونهایی که فعالیتهای خرد دارن در کنار دانه دروش ها به تعبیر شما قرار میگیرن برای برگردوندن ارز. نظرتون در مورد این انتقادها چیست؟ اینکه اینها رفتار یکسانی باشون میشه؟
4: ببینید، میشه گفت که در واقع این انتقاد تا حدی درسته. همونطور که گفتم باید یه تفکیکی بین اون دونه درشت ها و تجار خرد قائل بشیم. بر اساس گفته سازمان بازرسی 17 هزار شخص تعهدشون زیر 3 میلیون یورو بوده. این یعنی چی؟ یعنی 85% افرادی که براشون پرونده تشکیل شده فقط نزدیک به 6% اون 94 میلیون یورو رو در واقع در اختیار دارن. این خودش نشون میده که بخش بزرگ این بحران به وسیله اون بدهکاران کلان نزدیک به حاکمیت و شبکه تراسی ها انجام شده. یک اعتراض دیگه صادر کننده خرد اینه که میگه چرا من باید دلار صادراتیم رو با قیمت دستوری دولت توی مرکز مبادله بفروشم، در حالی که میتونه به قیمت بازار آزاد بره ارزش رو بفروشه و سود بیشتری بکنه. یعنی بخش بزرگی از این مشکل هم به دلیل اختلاف قیمت ارز ایجاد شده.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی که از برلین پایتخت آلمان همراه ما بودیم. سری بزنیم به منطقه در فرانسه به نام ژروند که تا به حال 42 هزار هکتار از اراضیش در آتش سوخته، ده ها هزار نفر حداقل مجبور به ترک این مناطق شدند. موج شدید گرما و آتش سوزی های رونده و گسترده جنگلی هم در اسپانیا هم در فرانسه باعث ایجاد مشکلات بسیاری شده برای دولت، برای مردم این کشور، برای گردشگرانی که سفر کردن در این فصلی که میدونیم فصل مسافرت هست. اطراف شهر بوردو رسیده در فرانسه آتش و گفته شده که حداقل 220 هزار نفر مجبور شدن که این مناطق رو ترک بکنن. نیروهای امدادی با هواپیماهای آب پاش روزهاست، از روز چهارشنبه هفته گذشته که آتش شروع شده، دارن سعی میکنن که این حریق رو مهار بکنن. در اسپانیا وضعیت اضطراری ملی اعلام شده بود، آتش به جنوب مادرید پایتخت این کشور رسیده بود. در فرانسه الان اوضاع خیلی بحرانیه از اون لحاظ که هر ساعت داره آمار زمینهای حجم زمینهای سوخته بیشتر میشه. تا الان گفتن 115 هزار هکتار در آتش سوخته و این موضوع باعث ایجاد نگرانی های بسیاری شده از این جهت که به هر حال این آتش رونده است و فصل گرمی هم هست. ممنون که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری. ادامه تهدید کشورهای اروپایی به اقدامات تلافی جویانه. وزارت خارجه جمهوری اسلامی بعد از بریتانیا به بلغارستان و اوکراین هم درباره همکاری با آمریکا در جنگ هشدار داد. دزدیده شدن پول فروش نفت از سوی افراد معتمد حکومت. رئیس سازمان بازرسی ایران میگوید 11 میلیارد دلار پول نفت در اختیار تراستی هاست. رسانه‌های رسمی در ایران پیامی منتسب به مجتبی خامنه‌ای خطاب به دبیرکل و اعضای حزب‌الله لبنان منتشر کردند. مجتبی خامنه‌ای در این پیام بر حمایت از حزب‌الله لبنان تاکید کرده و این اقدام را سیاست راهبردی جمهوری اسلامی عنوان می‌کند. در پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای اضافه شده راهی جز مقاومت و جهاد در برابر اقدامات آمریکا و اسرائیل در منطقه وجود ندارد. رهبر جمهوری اسلامی بر ادامه سیاست‌های پدرش و حمایت از حزب‌الله تأکید کرد. ارتش لبنان هم با محکوم کردن ادامه عملیات نظامی اسرائیل در جنوب این کشور اعلام کرده حملات اسرائیل نقض تفاهم‌های موجود و مانع از استقرار کامل نیروهای ارتش بر اساس توافق‌های جاری شده. ارتش لبنان تأکید کرد ادامه این حملات بازگشت ساکنان به شهرها و روستاهای جنوب لبنان و برقراری ثبات در این منطقه را با مانع مواجه کرده. و عباس عراقچی حزب الله لبنان را شریک راهبردی جمهوری اسلامی توصیف می‌کند. عراقچی در مصاحبه با جواد موگویی گفته جنگ لبنان در پی جنگ ایران آغاز و تشدید شده و تهران از نظر شرعی و راهبردی نمی‌تواند حزب الله را تنها بگذارد.
5: در لبنان به خاطر جنگ در ایران شروع شد و اوج گرفت و ما قطعاً نمی‌تونستیم و نمی‌توانیم دوستان خودمون رو در لبنان تنها بگذاریم. بگیم خب حالا جنگ ما تموم شد تو دیگه خودت میری. این نه شرعاً درسته، نه اخلاقاً درسته، نه به لحاظ انسانی درسته، از همه مهمتر نه به لحاظ راهبردی درسته. متحدت که به خاطر تو وارد جنگ شده، وقتی خودت خلاص شدی بگی خب دیگه خداحافظ شما، یعنی یک شریک راهبردی رو از دست دادی، اصلا یک اشتباه راهبردی کردی. و به این دلیل بود که ما اصرار کردیم که جنگ باید در همه جبهه‌ها، یعنی این همه جبهه ها، یعنی این جنگ بین ما و آمریکا یه جبهش هم در لبنانه، این جنگ اسرائیل و حزب الله نیست، جنگ ما و شما هم هست و در همه جبهه ها باید متوقف بشه. هم زمان آتش بس روی این پافشاری کردیم و بالاخره گرفتیم، هم در یادداشت تفاهم برای خاتمه جنگ پافشاری کردیم بالاخره گرفتیم. بزرگترین مخالف این یادداشت تفاهم و این توافق هم خود اسرائیل، کما که از روز اول هم گفتش که من اجازه نمیدم که دیگران برای من تصمیم بگیرن. منظورش این بود که آقا ایران با آمریکا نشستن برای امنیت من تصمیم گرفتن، من کجا بجنگم کجا نجنگم. خیلی انتقاد شد به نتانیاهو در داخل اسرائیل، بهش گفتن اگه قرار بود جنگ اینطوری تموم بشه هم تو شروع نمیکردی بهتر بود که جنگ بیاد اینطوری تموم بشه که ایران بیاد تا با آمریکا در مورد ما تصمیم بگیره.
0: همکارم مرتضی کاظمیان در بخش قبلی خبر درباره نکات پیام منتسب به مشتبه خامنه ای توضیح داد و تاکید او بر حمایت جمهوری اسلامی از حزب الله را نشان دهنده روی کارت‌های غیر ملی حکومت در ایران توصیف کرد.
6: شرایط کشور وضع بحرانی داره، تورم مواد غذایی سررقمی شده، صاحب نظران اقتصادی در ایران دارن درباره وقوع ابر تورم هشدار میدن، تورمی که میگن 90% خواهد شد. و در یک چنین شرایطی حالا پیام منتسب مشتبه خامنه‌ای منتشر شده با دو محور مهم، دو مؤلفه قابل تأمل. یکی تاکید بر این که دفاع از حزب الله لبنان سیاست راهبردی جمهوری اسلامی است به تاکید مشتبه خامنه‌ای در این پیام، و دیگه این که راهی به تعبیر او بجز جهاد مقاومت در برابر اسرائیل و البته آمریکا باقی نمانده. این که شخص اول نظام در جمهوری اسلامی مثل البته پدر دیکتاتور و کشته شدهش سیاست راهبردی جمهوری اسلامی رو حمایت از حزب الله لبنان ارزیابی و توصیف میکنه، نشون میده که چه حکومت غیر ملی و دور از منافع ملی ایران در ایران مستقره و داره به بقای غیر دموکراتیک خودش ادامه میده. یعنی راهبرد جمهوری اسلامی شده بقای حزب الله لبنان، سیاستی که معلوم نیست در کدام اتاقهای فکر، در کدام عرصه‌های سیاست‌گذاری تعریف شده، برای چند دهه ادامه داشته و با وجود شرایط اقتصادی بحرانی کشور همچنان ادامه داره. نکته قابل توجه باز اینجاست که مشتبه خامنه‌ای گفته که راهی بجز جهاد و مقاومت نیست، و این یک تناقضی داره. یعنی از یک طرف خود او جمهوری اسلامی وارد مذاکره با دولت ترامپ شده که به هر حال دولتیه که او رو قاتل پدرش توصیف میکنه، از طرف دیگه هم میگه سیاستی به جز جهاد و مقاومت نیست. این یک بام و دو هوا همون چیزیست که یک تناقض ایجاد میکنه در رویکردهای جمهوری اسلامی، هرچند جوهر رفتار حکومت سرکوبگر و اقتدارگرا در ایران رو عملا عریان میکنه. اینکه رویکردش جنگیدن با اسرائیل و طبیعتا اون کلیدواژه مقاومته، کلیدواژه‌ای که برای جمهوری اسلامی تبدیل شده به تقویت نیروهای نیابتیش در منطقه به قیمت کوچکتر شدن سفره‌های مردم، به قیمت ستاندن جان شهروندان ایرانی، به قیمت آسیب منافع ملی ایران، اما به بها یا با هدف ادامه جمهوری اسلامی به هر قیمت. و این اونجاییست که مناقشه ایجاد میکنه قابل تأمله که مشتبه خامنه‌ای در این پیام دوباره داره تاکید میکنه بر حفظ تمامیت ارضی لبنان، در حالی که رهبر جمهوری اسلامی و هر حکومتی اصل برای او باید حفظ تمامیت ارضی سرزمین خودش باشه، اما تاکید میکنه بر حفظ تمامیت ارضی لبنان. چرا یک چنین سرزمینی باید اولویت داشته باشه یا یک سیاست راهبردی تعریف کنه برای حکومتی در ایران؟ مشخص همون پاسخ اونجاست که یک حکومت ایدئولوژیک بقای خودش رو گره زده با بقای یک نیروی نیابتی و این مردم ایران هست که متاسفانه باید هزینه این سیاست غیرملی رو پرداخت کنن.
0: و حالا چند خبر کوتاه از ایران. وکیل پژمان جمشیدی اعلام کرد با صدور رأی نهایی این بازیگر سینما از اتهام تجاوز به عنف به طور کامل تبرئه شده. به گفته وکیل او تنها حکم باقی مانده در پرونده محکومیت به شلاق تعزیری است که در نوبت اجرا قرار داره. جمشیدی به اتهام رابطه نامشروع به 99 ضرب شلاق محکوم شده. علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش با تکذیب شایعات مربوط به غیر حضوری شدن مدارس اعلام کرده تمام احتمال دولت بر برگزاری حضوری کلاس‌ها در سال تحصیلی جدید است و آموزش مجازی هم فقط در صورت وقوع شرایط اضطراری انجام خواهد شد. او افت کیفیت آموزشی در دوران آموزش مجازی را هم تایید کرد. و حدیث مرواریدی، یکی از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان که در زندان وکیل‌آباد مشهد به سر می‌برد، در دو پرونده جداگانه مجموعاً به 3 سال حبس محکوم شده. به گزارش هرانا، این زندانی از بند آرامش زندان وکیل‌آباد مشهد به بند 1 این زندان منتقل شده. بیشتر روزنامه‌های حکومتی امروز خبر مربوط به پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای به حزب الله لبنان رو پوشش دادن. کیهان ایران رو چهارمین ابرقدرت جهان نامیده. همزمان برخی روزنامه‌ها با اشاره به حمله اوکراین به کشتی ایرانی در دریای خزر از احتمال حمله به زیرساخت‌های انرژی اروپا نوشتند و سرنوشت نامعلوم محموله‌های اهدایی دارو و کمک‌های بشردوستانه به ایران در زمان جنگ هم یکی دیگه از موضوعات روزنامه‌های امروز بوده که قرار هست با مجتبی هاشمی. روزنامه نگار از مونیخ همراه بشیم که نگاهی داشته باشیم به مهمترین مطالب روزنامه های امروز. میدونیم که بحران معیشت به شدت در ایران در حال بدتر شدنه، ولی همزمان روزنامه کیهان ایران رو چهارمین ابرقدرت جهان توصیف کرده.
7: من هم سلام میگم به شما و بینندگان عزیز. خب امروز در شرایطی که میبینیم وضعیت معیشتی هر روز داره بدتر میشه، وضعیت اقتصادی کشور رو به وخامته و خسارات جنگ هر روز در روزنامه ها سانسور میشه، اکثر تیترهای روزنامه های اصلاح اصولگرا بیشتر به پیام منسوب به مجتبی خامنه ای به حزب الله پرداخته بودند، از گسترش جنگ گفته بودن، جنگ رو توجیه کرده بودن و رویا فروشی های عجیب غریبی از جنگ کرده بودن که نمونهش رو امروز در روزنامه کیهان میتونیم ببینیم. اگر این روزنامه رو دوستان نشون بدن میبینید در تیترش راهی جز جهاد و مقاومت پیش رو نمانده، اشاره کرده بیانیه منسوب به مجتبی، و در تیتر در یادداشت در پایین صفحه جنگ شناختی نظامی و این پویش 20 ساله اومده میگه که از سال 84 وقتی سند چشم انداز 20 ساله به اجرا درآمد قرار بود در سال 1404 ایران قدرت اول منطقه باشه، اما کمتر کسی تصور میکرد این اقتدار از متن یک نبرد دورانساز در بیاد. و اشاره میکنه که با وجود رویکردهای مختلفی که در 20 سال گذشته در دولت به سر کار اومدند، امروز بعد از 150مین روز در جنگ اخیر میگه که همه معترفن که این جنگ، ایران از بستر این جنگ به عنوان چهارمین ابرقدرت دنیا سر برآورده. بعد اشاره میکنه که درست مشکلات داخلی داریم و اینها، ولی چون تاب‌آوری داشتیم در برابر قدرت‌های جهانی بنابراین ما چهارمین ابرقدرت دنیا هستیم و نه قدرت اول منطقه، و از این هدفمون هم حتی فراتر رفتیم. خب این رویا فروشیه دیگه، یعنی ما میبینیم که وضعیت مملکت به گونه ایه که مردم در تأمین نیازهای اولیه زندگیشون مشکل دارن. خب این چه ابرقدرتیه که حتی مردم خودش رو نمیتونه تأمین بکنه و اقتصاد در وضعیت فروپاشی قرار داره و اینها اینطوری همچنان دارن با رویا فروشی از جنگ صحبت میکنن و اینکه با شیطان بزرگ نمیشه تفاهم کرد. بعد اینکه متاسفانه برخی سیاسیون به جای پرداختن به اولویت‌های اصلی کشور که جنگ مسیری را در پیش گرفتن که تحریف صورت مسئله است. بعد میاد میگه اینا حمله میکنن به صدا و سیما، زمان دولت صرف بررسی تعلیق فلان برنامه ورزشی در فضای مجازی میشه، اشارهش به برنامه عادل فردوسی پوره و در نهایت واقعا عجیب هست این رویا فروشی که روزنامه کیهان این روزها بهش پرداخته. خود حسین شریعت مداری مدیر مسئول منصوب رهبر هم در این روزنامه با یک مطلبی مراقب باشید خنجرشم گم نشود اومده میگه که نباید به موضوعات متفرقه بپردازیم و اینها و باید خونخواهی بکنیم، انتقام سرلوحه کار مسئولین باشه و نباید به این موضوعات مثل انتقاد از صدا و سیما اینها بپردازیم. روزنامه دوم روزنامه فرهیختگان اومده بر طبل گسترش جنگ زده به بهانه اون در واقع حمله‌ای که در دریای کاسپیان به کشتی ایرانی از جانب اوکراین شده، نوشته که این حمله جبهه جدیدی رو علیه جمهوری اسلامی باز کرده و اوکراین به عنوان نیروی نیابتی اروپا وارد جنگ شده، بنابراین الان زیر ساختای انرژی اروپا از اهداف مشروع جمهوری اسلامی در جنگ و ایران باید به اونها حمله بکنه و پاسخ این حمله اوکراین رو بده. و در نقشه‌ای که اگر صفحه دوم این روزنامه رو هم ببینیم اومده یک نقشه‌ای رو منتشر کرده از خط انتقال گاز از شمال ایران از ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه میگذره و در واقع اومده اشاره کرده که ایران هر کجای این مسیر رو بزنه انرژی اروپا با مشکل روبرو میشه و تیترش رو هم میبینید راه تنبیه دلغک، اشارهش به زلینسکیه و اینجور داره بر طبل جنگ میکوبه و هنوز ما وضعیت تنگه هرمز مشخص نشده. آقایون دارن جبهه های جدید در شمال ایران باز میکنن، گویی 8 تا کشور منطقه رو حمله کردن، هنوز هزینه های خسارتبارش رو ندیدن، حالا میخوام تعداد کشورها رو هم بیشتر بکنن. اما اگر روزنامه بعدی روزنامه
0: آقای هاشم، قبل از اینکه شما این مطلب رو از روزنامه فرهیختگان بگین، داشتیم به چند واکنش از سوی مقامات جمهوری اسلامی همینطور مجلس شورای اسلامی درباره همین حمله اوکراین صحبت می‌کردیم و اینکه اوکراین رو متهم می‌کنن به گسترش دامنه جنگ. در روزنامه بعدی هم به محموله‌های اهدایی دارو و کمک‌های بشردوستانه به ایران در زمان جنگ پرداخته شده، درسته؟
7: بله، روزنامه پیام ما خب در حالی که میبینید کیهان میگه ایران ابرقدرت چهارم دنیاست، روزنامه پیام ما یک گزارشی نوشته که این داروهایی که از 18 تا کشور و نهاد بین‌المللی یک سری دارو و تجهیزات پزشکی رو در قالب کمک‌های بشردوستانه در جریان این جنگ 39 روزه برای ایران ارسال کردن و این ابرقدرت چهارم دنیا حتی توان مدیریت این کمک‌های بشردوستانه رو هم نداره. حالا اگر تصویر دوم این روزنامه رو ببینیم، اومده باز یک تصویر گذاشته که این کمک‌های اهدایی حتی بعد از جنگ هنوز باز نشده خیلی‌هاش و اومده میگه که سرنوشت این محموله‌ها در حالی از ابهامه. وقتی پرسجو کرده متوجه شده که خیلی از این محموله ها به دلیل اینکه هنوز کد رهگیری بهشون ارساق نشده امکان توزیع در بازار نداره و این در حالیه که حالا در نظر بگیرید در کشور کمبود دارو داریم، بسیاری از بیماران از گرانی و نایابی دارو گله دارن و حالا بسیاری از این داروهایی که به کشور رسیده باید در اختیار مردم قرار بگیره، مدیریت حتی نمیتونن مدیریت بکنن که این داروها به دست بیماران و مصرف کنندگان برسه و نه هلال احمر پاسخگو هست و نه ارگان‌های دیگه و اشاره کرده که به این مشکلات اداری اینها برای توزیع قبل از استفاده داروها باید بهشون کد رهگیری یه کدی هم هست به اسم تیتک که این باید در سامانه ثبت بشه برای اینکه توزیع دارو منوی هدفمند باشه بین داروخانه ها. و اومده میگه که هنوز این داروها در انبارهای هلال احمر خاک میخوره و احتمالا الله در چند ماه دیگه باید در بازار سیاه اینا رو ببینیم.
0: بله، تیتری که پیام ما انتخاب کرده گویای در واقع وضعیت هست، میگه داروها سرگردان هستن بین انبارها و بیمارستانها و جایی که باید به دست مردم برسن هم در این شرایط کمبود دارو. سپاس بسیار مشتبه هاشمی، روزنامه نگار، برلین. اما آتش سوزی های کم سابقه در مناطق جنگلی اروپا، حدود 250 هزار نفر در فرانسه و 90 هزار نفر رو در اسپانیا مجبور به ترک خانه ها کرده. گزارش ها حاکی است به 30 هزار نفر دیگر هم دستور داده شده که در اماکن امن بمانند. تا به حال بیش از 115 هزار هکتار از جنگل ها و پوشش گیاهی فرانسه در آتش سوخته. این حریق ها هفته گذشته نزدیک سواحل اقیانوس اطلس آغاز شده، حالا به حدود 15 کیلومتری شهر بوردو فرانسه هم رسیده. با همکارم ساجد شریفی از پاریس همراه هستیم که دارید مرتب وضعیت این آتش سوزی ها در فرانسه رو دنبال میکنید. به ما بگید از آخرین خبرها، میبینیم که ساعت به ساعت داره آمار اون زمین های سوخته در این دو کشور افزایش پیدا میکنه، همینطور تعداد افرادی که مجبور به ترک مناطق محل زندگیشون شدن.
8: دقیقا درسته، از آمار شروع بکنیم. البته دو تا روایت هستش، یعنی خبرگزاری ها دو تا منبع مختلف رو استفاده میکنن، به ویژه درباره افراد تخلیه شده در محدوده های درگیر با آتش. بعضی کسانی که مجبور شدن به ترک خونه هاشون و کسانی که هشدار داده شده بهشون، معمولا ممکنه که کسانی که جستجو بکنن به دو آمار مختلف بر بخورن، اما ما آمار کلی رو مبنا قرار میدیم. بر اساس خبرگزاری رویترز به 400 هزار نفر به زودی خواهد رسید. این رقم هر لحظه داره رو به روز رسانی میشه. 155 هزار هکتار در دو کشور الان دچار حریق هستند. از ابتدای آتش سوزی در امسال 14 نفر در این بحران جان باختند که 13 نفرشون دو هفته پیش بود و امروز یک نفر هم در خودروی خودش در حال فرار از منطقه جان خودش رو از دست داد. تا به حال به 14 نفر صدها زخمی بود داره، بین اونها نیروهای امداد و آتش نشانها هستند. 10 نفر حالشون وخیم اعلام شده و مجبور شدن که میدان رو ترک بکنن برای گرفتن خدمات اورژانسی، بستری بشن در بیمارستان. ساعتی پیش مکرون جلسه نشست اضطراری با وزرا رو برگزار کرد و در اعلام نتایج این نشست فرانسه هم وارد وضعیت اضطراری شده، همانند اسپانیا که از 48 ساعت گذشته وارد این وضعیت شده بود. در این حالت تمام نیروها در حال آماده باش قرار خواهند گرفت تا از پس این بحران بتونن بر بیان. وزارت اقتصاد هم به طور موازی یک نشست اضطراری با سران گردشگری و مدیر شرکت‌های توزیع انرژی گذاشته بود. گفته میشه که فقط در منطقه ژیغون حدود 13 هزار شرکت تحت تاثیر بحران آتش سوزی قرار گرفتن و پیش بینی میشه که بعدها پیامدهای اقتصادی این بحران در بازار و در فضاهای اقتصادی هم ملموس بشه. برای کسانی که مجبور به ترک منازل خودشون شده بودن، پیش بینی شده که حدود 3 هفته اسکان رایگان و در نظر گرفته بشه و محل بودجه از طریق پوشش بیمه ایشون تامین خواهد شد. خبر خوب این که در بخشی از حومه مادرید در حومه نوس دل ری آتش تثبیت شده و برخی از ساکنان به ویژه سالمندان تونستند که به منازلشون برگردند. با اینکه آتش به لحاظ عمومی باثبات‌تر اعلام میشه، اما با توجه به اینکه فردا موج چهارم گرما از راه خواهد رسید، آتش نشان‌ها کماکان در حالت آماده باش هستند و خودشون رو برای نبردهای سخت‌تر با آتش آماده میکنن. همونطور هم که سخنگوی فدراسیون ملی آتش نشانان فرانسه 1 ساعت پیش در گفتگو با خبرنگاران گفته بود که این نبرد داوود و جالوت هست و باید منتظر ببینیم که نقطه ضعف آتش رو پیدا کنیم و از همونجا بهش ضربه بزنیم. پیامدهای این بحران فقط به منطقه جنوب و جنوب غرب فرانسه و شمال اسپانیا محدود نمیشه. با توجه به اینکه آلودگی هوا در اون منطقه میدونیم که الان بسیار بالا هست، میگن که نور خورشید رو نمیشه دید، بالغ بر 2,500,000 ماسک برای تنفس به اونجا ارسال شده و این آلودگی به شهر لیون که در 450 کیلومتری منطقه ژیخون قرار داره هم رسیده و امروز هوای شهر لیون آلوده اعلام شده و از کسانی که در معرض خطر بیماری‌های تنفسی و بیماری‌های قلبی هستند خواسته شده که در خانه بمانند و خانه‌ها رو ترک نکنند. از این طرف هم یک رسانه‌ها درباره منشأ آتش صحبت می‌کنند و میگن که 90% منشأ آتش‌ها در اروپا دست کم انسانی هست و از این صحبت میکنن که چطور میتونن حداقل خطاهای انسانی رو به صفر برسونن برای اینکه با این بحران راحت تر در سالهای آینده دست و پنجه نرم کنن.
0: سپاس. ما حین توضیحات شما مجموعی از تصاویری که از این آتش سوزی ها منتشر شده رو هم میدیدیم که بیانگر وضع و وخامت این ماجرا هست. همکارم ساجد شریفی از پاریس با ما بودیم. تصاویر زنده ملاحظه می‌فرمایید از وضعیت ترافیک دریایی در تنگه هرمز. به این بهانه بد نیست که آخرین خبرها رو هم با شما در میون بذاریم. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته که در حال حاضر چیزی به نام آتش‌بس وجود نداره و گزارش‌ها درباره پذیرش آتش‌بس 10 روزه از سوی جمهوری اسلامی هم صحت ندارن. ما مذاکره‌ای هم با آمریکا نداریم. او گفته که همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از داده‌های شرکت کپلر که می‌دونیم شرکت معتبری هست به لحاظ اطلاعات مربوط به مسیر تردد کشتی ها، گفته فقط 11 کشتی باری روز یک شنبه از تنگه بابل مندب عبور کردند که این پایین‌ترین میزان در ماه‌های اخیره. بابل مندب همونطور که میدونید به دلیل حملات متقابل حوثی ها به سمت مواضع در همین مناطق دچار بحران شده، مثل تنگه هرمز. بهای نفت در معاملات عصر یک شنبه کاهش ناگهانی داشته، 6% تقریبا پایین اومده، ولی نفت برنت 59% کاهش داشته به بیش از 90 دلار در هر بشکه، هنوز معامله میشه. سپاس از همراهیتون. با ما باشید.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدن.
1: رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر جمهوری اسلامی همه خواسته های واشنگتن را نپذیرد،
2: کارزار نظامی گسترده علیه این حکومت را از سر خواهد گرفت.
3: آیا ما به سمت آتش بس حرکت میکنیم
4: یا اینکه به سمت جنگی تمام عیار؟
5: مذاکرات هستش، آتش بس هست، مذاکرات هست.
3: جمهوری اسلامی در وضعیتی میون جنگ و مذاکره گرفتار شده.
1: نگهداشتن تهران در وضعیت ترس و بلا تکلیفی.
3: حمله متقابل حوثی‌ها و عربستان سعودی.
6: پادشاهی سعودی پاسخ خواهد داد.
1: حوثی‌ها نفتکش سعودی‌ها رو زدن.
7: نتانیاهو به ایالات متحده سفر میکنه.
8: هشتمین دیدار این دو.
3: ارائه اسناد تازه تسریع تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای.
9: سال روزی در گذشت محمد رضا شاه
10: در 18 و 19 دی ماه جاوید نام شدند.
11: اعدام کسانی که معترض بودند.
3: ایرانیان استانبول میدونیم که حدود 8 ماه
12: با پرچم سرنگ شیر و خورشید اونجا تجمع کردند.
13: این که میخوایم صدای مردم ایران باشیم.
14: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بستر تنگه هرمز، آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
15: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
16: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
15: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: اما سری بزنیم به جهان تکنولوژی و داستان هوش مصنوعی که داره به جای جذابی میرسه. در حالی که تا همین چند ماه پیش مدل‌های هوش مصنوعی کارهای ساده رو خیلی خوب انجام میدادن، از چند ماه قبل ورق برگشت. همونطور که چند روز پیش هم گفتیم، کار به جایی رسیده که دو تا از مدل‌های کمپانی OpenAI بدون اینکه حتی مالکشون متوجه بشه، روزها مشغول هک کردن زیرساخت‌های یکی دیگه از شرکت‌های هوش مصنوعی به نام هاگینگ فیس بودن. داستان از 18 فروردین 1405 شروع شد. در اون روز کمپانی آنتروپیک، سازنده چتبات کلاد، اعلام کرد یه مدل جدید هوش مصنوعی ساخته به نام میتوس. میتوس با اینکه برای کاربری عمومی ساخته شده بود، چنان قابلیت‌های پیشرفته‌ای در هک کردن از خودش نشون داد که آنتروپیک از انتشار عمومی سر باز زد و فقط برای ایمن‌سازی زیرساخت‌های موجود اونو در اختیار چند شرکت بزرگ آمریکایی گذاشت. OpenAI که خودش رو در رقابت با آنتروپیک عقب میدید، تلاش مضاعفی کرد و هفتم تیر ChatGPT نسل 5 و 6 با نام سور رو معرفی کرد و گفت در کد نویسی و هک کردن توانایی‌های مشابه اگر نه بالاتر از میتوس داره. 25 تیر شرکت هاگینگ فیس اعلام کرد یه نفوذ عمیق به سرورهاش صورت گرفته. هاگینگ فیس بزرگترین پلتفرم اشتراک مدل‌های هوش مصنوعی متن باز در دنیاست. مثل یه مخزن برای ابزارهای مبتنی بر یادگیری ماشینی. یه ایجنت یا مأمور هوش مصنوعی با نفوذ به زیرساخت هاگینگ فیس کلیدهای دسترسی رو دزدیده بود و چندین روز به پایگاه داده این شرکت دسترسی داشت. در ادامه اعلام شد FBI در حال تحقیق روی این هکه. پیش‌فرض همه این بود که پای یه دولت خارجی در میانه. اما 5 روز بعد OpenAI اعلام کرد این هک رو 2 از ایجنت های هوش مصنوعیش انجام دادن. جالب این که خود OpenAI هم فقط بعد از انتشار بیانیه هاگینگ فیس دنبال تحقیق رفته بود. داستان این بود که OpenAI برای تست ChatGPT سول و مدل جدیدتری که هنوز حتی منتشر هم نشده، اونها رو در قالب یک ایجنت توی یک قرنطینه دیجیتال قرار داد تا سقف تواناییشون رو شناسایی و راه‌های مهارشون در دنیای واقعی رو از پیش طراحی کنه. برای واقعی بودن این سنجش، بخشی از محدودیت‌های این مدل‌ها عملاً خاموش شده بود. تنها راه ارتباط این ایجنت با دنیای بیرون یه ابزار واسطه بود که بهش اجازه میداد نرم افزارها رو داخل قرنطینه نصب کنن، اما مدل‌ها داخل همون ابزار یه رخنه امنیتی پیدا کردن، هکش کردن و به اینترنت آزاد رسیدن. حالا دیگه محدودیت‌هایی که شرکت براشون وضع کرده بود رو نداشتن و اولین سوالی که از خودشون پرسیدن این بود که چطور بهینه‌تر آزمون رو پشت سر بذاریم. در جواب این سوال، مدل‌های از قفس پریده OpenAI به جایی رفتن که به گمونشون محتمل‌ترین جا برای پیدا کردن پاسخنامه این آزمون بود، یعنی هاگینگ فیس، همون مخزن مدل‌های هوش مصنوعی کل دنیا. ایجنت OpenAI 3 روز پیوپی از 20 تا 22 تیر ماه به صورت خودگردان و بدون اینکه انسانی اون رو هدایت کنه به سرورهای هاگینگ فیس حمله کرد.
1: OpenAI با این ایده تأسیس شد که هوش مصنوعی این پتانسیل رو داره که تقریبا هر جنبه‌ای از زندگی ما رو ارتقا بده، اما خطرات جدی هم

0: و یه لایه برداری اساسی دیگه هم از مقامات و فرمانده های باقی مانده جمهوری اسلامی بکنن. اگر چون این حمله شروع بشه الزاماً توقفش میتونه مثل قبل هم نباشه. اصولا جنگ ها و پدیدهای سیاسی رو نمیشه با الگوهای قبلی و گذشته تحلیل کرد. من فکر میکنم اگر حمله شروع بشه که احتمالش رو زیاد میبینم، بازم آمریکا و اسرائیل جمهوری اسلامی رو برای سومین بار غافلگیر خواهند کرد. هم در شروع حمله غافلگیرش میکنن، هم در اهدافی که خواهند زد.
1: Dünyadan ben çizdaydım, mamandan çizdaydım. Ağabeyim de diyordu, pes ölçüm. Sayın anneciğim diye değil mi?
0: Ama önce طبق روال این برنامه یاد میکنیم از عزیزان جاویدنام. از شما میخوام که اگه براتون ممکن و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی امشب رو با عزیزی شروع میکنم که به من گفتن فردا تولدشه، یعنی امروز یک شنبه، دوشنبه که در ایران شروع شده تولدشه. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد امین سلطانی، 21 ساله، 18 دی، اندیشه تهران عزیز. تولدت مبارک محمد امین سلطانی، فرزند ایران و جانفدای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سعید رضایی، 17 ساله، دانش آموز هنرستان ابوذر اصفهان، 19 دی، میدان علی خانی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام ایمان نوروزی، 21 ساله، 19 دی، نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مانی هداوند، 16 ساله، 19 دی، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سید هادی حسینی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی البرز، 36 ساله، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهدی چابک قوچانی، 37 ساله، پدر یک پسر 10 ساله، 19 دی، وکیل آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمود موسوی، 29 ساله، 20 دی، قشم عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علی محمودی، 33 ساله، فروشنده آهنالات، 18 دی، منطقه زینبیه اصفهان عزیز. درود ایران بر شما، ای فرزندان ایران. درود ایران بر شما، ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تا نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شت حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستند. مرغان پرگشوده طوفان که روز مرگ دریا و موج و صخره بریشان گریستند. می گفتی ای عزیز سترون شده است خاک، اینک ببین برابر چشم تو چیستند. هر صبح و شب به غارت طوفان روند و باز آخرین شقایق این باغ نیستند.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: 22 میخواد کنه بره تو 23. 404 چجوری برگرده؟ تولدت مبارک آقا مهدی.
1: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
2: در سال 1982 میلادی پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه‌ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیر نظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را میتوان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست. زمانی که هنر، سینما و موسیقی آزادی تازه را به جامعه بخشیدند. اسپانیا که تا چند دهه پیش یکی از تاریک‌ترین دیکتاتوری‌های اروپا بود، به نماد بازارایی دموکراتیک بدل شد.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریدوش رزی. سرخط خبرها:
1: حتما تبعاتش برای خودتون غیر قابل پیش بینی خواهد بود و پیامدهاش برای کل منطقه‌ای که درگیر کردید.
0: تداوم تهدیدهای تهران برای انجام اقدامات تلافی جویانه علیه کشورهای اروپایی. وزارت خارجه جمهوری اسلامی به بلغارستان و اوکراین هشدار داد. بقایی هر گونه مذاکره با آمریکا را در شرایط فعلی رد کرد. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از حضور نیابتی‌های عراقی در جنوب ایران. یک فرمانده 8 شعبه گفت هدف از استقرار نیروها آمادگی برای جنگ زمینی احتمالی با آمریکاست. تأمین ویژه بنزین و گازوئیل برای 40 همزمان با تشدید بحران کمبود سوخت در ایران. همزمان رسانه‌ها از کمبود و افزایش شدید قیمت بنزین در مناطق جنگ زده جنوب گزارش دادند. در سالگرد درگذشت رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی، ایرانیان در بیش از 10 شهر جهان تجمع کردند و یادشان را گرامی داشتند. و در ادامه این بخش خبری، جزئیات تازه از جاوید نامان اعتراضات دیماه در فردیس کرج. یلدا محمدخانی، نوجوان 16 ساله با گلوله ماموران حکومتی در آغوش پدرش جان باخت. خوش آمدید. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، تهدید کرده حمله اوکراین به یک کشتی ایرانی در دریای خزر بی پاسخ نخواهد ماند. عراقچی گفته حمله اوکراین به خواست اسرائیل و با هدف کشاندن اروپا به جنگ انجام شده. او این اقدام را نقض آشکار منشور سازمان ملل خوانده و از گفتگو با مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و وزیر خارجه روسیه درباره این حمله خبر داده است. در همین زمینه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تهدید کرده اوکراین به زودی می فهمد که جمهوری اسلامی اقدامات علیه خود را بی پاسخ نمی گذارد. ابراهیم عزیزی گفته حمله به جمهوری اسلامی هزینه دارد و آمریکا و اسرائیل به خوبی از این موضوع آگاه هستند. او افزوده فهرست کسانی که در محاسبات خود علیه جمهوری اسلامی اشتباه می کنند در حال افزایش است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، هم اجازه استفاده از فرودگاه صوفیه پایتخت بلغارستان برای استقرار هواپیماهای آمریکایی را مصداق عمل تجاوزکارانه توصیف کرده. بقایی حمله اوکراین به یک شناور ایرانی در دریای خزر را ماجراجویی خطرناک خوانده و گفته دولت‌هایی که خود را حامی و پشتیبان اوکراین می‌دانند باید پاسخگوی این اقدام باشند.
1: پیشتر هم بلغارستان اجازه استفاده از فرودگاه صوفیه برای استقرار و استفاده هواپیماهای آمریکایی جهت پشتیبانی از تجاوز نظامیشون علیه ایران این اجازه رو داده بوده. خب این اقدام مغایر با اصول بنیادین منشور، مبانی حقوق بین الملل و میتواند به عنوان مصداق عمل تجاوزکارانه باشه طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد. حتما همه طرفهایی که خودشون رو به نوعی حامی و پشتیبان رژیم اوکراین میدونن باید در این زمینه پاسخگو باشن. اساسا رفتار رئیس جمهور اوکراین یادآور رفتار آنارشیست هایی است که در آستانه جنگ جهانی اول اقدامات نمایشی و بسیار خطرناکی انجام دادند که تبعاتش دامنگیر همه اروپا شد.
0: اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، همچنین گفته برخی کشورها تحت پوشش دیپلماتیک و از طریق سفارتخانه ها اقداماتی انجام دادند که به گفته او مصداق مداخله در امور داخلی ایران است. بقایی قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه های غیرقانونی بریتانیا را تصمیمی سیاسی و با هدف اعمال فشار بر جمهوری اسلامی دانسته و گفته مسئولیت تبعات چنین اقدامی بر عهده طرف انگلیسی است.
1: تحت پوشش دیپلماتیک و سفارتخانه مبادرت به اقداماتی کردند که طبق کنوانسیون روابط دیپلماتیک 1961 به هیچ عنوان موجه نبوده، به بهانه ارتباط با جامعه مدنی مرتکب مداخله در امور داخلی ایران شدند و برای خودشون مأموریت هایی رو در نظر گرفتن که اساساً طبق همه تفسیرهای مرجع از کنوانسیون حقوق روابط دیپلماتیک به منزله دخالت در امور داخلی یک کشور محسوب میشه. این اقدام یک اقدام سیاسی است با هدف اعمال فشار بر ایران، هیچ مبنای قانونی و حقوقی بین المللی نداره و لذا تبعات چنین اقدامی مسئولیتش با طرف انگلیسی است که چنین تصمیم نابجایی رو اتخاذ کرده. حتما جمهوری اسلامی ایران تدابیری رو برای مواجهه با این اقدام غیرقانونی انگلیس اتخاذ خواهد کرد.
0: برای بحث و بررسی این واکنش ها همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو با من صحبت های بقایی رو شنیدیم. این واکنش های رسمی درباره حمله اوکراین به کشتی ایرانی در دریای خزر چی به ما میگه؟
2: اتفاقی که رخ داده خب خیلی اهمیت داره از این جهت که اوکراین در یک فاصله دست کم حدود 1200 کیلومتری تا محل حادثه در دریای خزر اومده هدف قرار داده اون کوریدور یا امکان تبادل تجهیزات تسلیحاتی میان جمهوری اسلامی و روسیه رو. از یک طرف داره اختلال ایجاد میکنه در این همکاری نظامی مسکو و تهران، از طرف دیگه واکنش نشون میده به همکاری های اطلاعاتی امنیتی دو طرف و البته همزمان هم به نوعی کنار اون مطلوب آمریکا میسته در فرایندی که در منطقه جریان داره. اما واکنش های جمهوری اسلامی قابل تأمل مهمه. در مرحله اول تأکید میکنن که اون کشتی که هدف قرار گرفته شده کشتی تجاری بوده، به نوعی داره تلاش میکنه که اون فرایند مبادلات تسلیحات نظامی میان جمهوری اسلامی و روسیه رو به حاشیه ببره، به نوعی یک تبلیغاتی یک روایتی به دست بده از اون چه که رخ داده با تأکید روی تجاری بودن کشتی که تلاش کنه فشار وارد کنه به طرف اوکراینی یا فضای افکار عمومی در جهان رو به نفع خودش تغییر بده. علاوه بر این که یک روایت متفاوتی از اتفاق تبلیغ میکنه، همزمان جمهوری اسلامی عراقچی وزارت خارجه دوباره پای اسرائیل رو به میان میکشه، یعنی اوکراین این کار رو انجام داده با حمایت یا توصیه اسرائیل، باز در راستای اون استراتژی جمهوری اسلامی برای اینکه از توطئه مشترک آمریکا اسرائیل به در واقع سخن بگه، اینجا هم مسئله اوکراین رو گره میزنه به اسرائیل، به اون توطئه مشترک غربی آمریکایی اسرائیلی که دوباره حمله کنه به طرف اوکراینی یا توجیه کنه رویکرد خودش رو، بدون اینکه دلیل اصلی اوکراین برای هدف قرار دادن این کشتی که میشه اختلال در اون زنجیره مبادلات تسلیحاتی رو بتونه پاسخ بده. و البته تهدیدهای تبلیغاتی از احضار کاردار اوکراین گرفته یا ادعا در رابطه با واکنش نظامی که اینجا خودش خیلی مسئله مهم میشه. آیا جمهوری اسلامی ابزار مشخصی داره برای اینکه بتونه واکنش نشون بده به اوکراین یا خیر؟ مهمترین نکته شاید اینه که بخواد از مرزهای غربی از سمت تبریز یا کرمانشاه یا برای شمال غرب کشور شلیک کنه به طرف اوکراین با موشک. بدیهیه که باید از آسمان ترکیه این موشک عبور کنه. خیلی دور از ذهن به نظر میرسه که اساسا جدای از این که این موشک عبور کنه از فضای آسمانی ترکیه که طبیعتا سرنگون خواهد شد با پدافند مشترک ترکیه و ناتو، جدای از این جمهوری اسلامی وارد این ریسک بشه. اما آیا این اقدام واکنشش در قالب حملات پهپادهای جمهوری اسلامی به واسطه روسیه رو خواهد داد؟ آیا یک دور جدیدی از تشدید فعالیت‌های مشترک تسلیحاتی با محوریت پهباد موشک میان جمهوری اسلامی و روسیه شکل می‌گیره، اینها علامت سواله. ولی در نهایت اینه که یک اتفاق مهمی رخ داده که طبیعتاً در روزها و هفته‌های آینده نتایج بیشتری هم خواهد داشت.
0: دقیقاً پرسش هم اینجاست، این اقدام اوکراین و اقدام احتمالی متقابل جمهوری اسلامی و حتی روسیه میتونه چه چشم‌اندازی از وضعیت جنگی به ما بده؟
2: واقعا مهم از این جهت که عملا و بیش از پیش جنگ اوکراین رو گره میزنه با جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی. یعنی اونچنان که در سطح بین المللی و مناسبات جهانی قابل پیش بینیه که نمیشه منازعه روسیه و اوکراین رو تفکیک کرد از نزاعی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا جریان داره، نمیشه بلوک بندی های بین المللی میان تهران، پکن و موسکو رو تفکیک کرده از روابط آمریکا با اسرائیل، با کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپا به این معنا. اما جنگ اوکراین رو بیش از پیش گره زده با جنگ ایران و آمریکا، یا به تعبیر دقیق‌تر جنگ ایالات متحده و جمهوری اسلامی. ولی در نهایت میشه گفت که این کریدور شمالی یعنی دریای خزر از این به بعد تبدیل خواهد شد به یکی از محل‌های ناامنی. طبیعتاً چه مسئله تجارت، چه مسئله بیمه کشتی‌ها، چه مسئله اختلال در زنجیره مبادلات تسلیحاتی جمهوری اسلامی و ایالات متحده، این یک بار جدیدی خواهد بود علاوه بر اون چیزی که در آب‌های جنوبی ایران شاهدیم. و ما بزای اون متأسفانه میشه ادامه تنش، تشدید بحران اقتصادی در داخل ایران و به نوعی بحرانی تر شدن یک مقوله به نام جمهوری اسلامی که طبیعتاً طرف اروپایی علاوه بر آمریکا باید باش تعیین تکلیف کنه.
0: مرتضی کاظمیان، متشکرم از شما. و در خبری اختصاصی، یک فرمانده هشت شبی در گفتگو با ایران اینترنشنال حضور نیروهای هشت شبی در ایران را تایید کرده و گفته این نیروها برای آمادگی در برابر جنگ زمینی احتمالی با آمریکا به ایران آمدند. این فرمانده هشت شبی افزوده این نیروها به دلایل اعتقادی و در حمایت از جمهوری اسلامی در جنوب ایران مستقر شدند. او افزوده اگر ایران به ویژه سپاه پاسداران از عراقی‌هایی که از نظر اعتقادی به جمهوری اسلامی وفادارند درخواست کند، افراد زیادی به ایران اعزام خواهند شد. همکارم تروسکی صدیقی از پاریس که این گزارش رو پیگیری کرده با ماست. تروسکی، گزارش‌های بسیاری از حضور نیروهای این سازمان مسلح عراقی در ایران منتشر شده، آیا مشخصه که چه تعداد از این نیروها در ایران حضور دارند؟
3: خب ما در روزهای گذشته در ایران اینترنشنال گزارش‌های مردمی بسیار زیادی رو داشتیم که در واقع به ما اطلاع دادند که نیروهای سازمان هشت شبی، این سازمان به هر حال عراقی در مناطق مختلفی خصوصا در جنوب ایران مستقر هستند، آزار و اذیت‌های بسیار زیادی رو علیه مردم انجام دادن. این گزارش‌هایی بود که به طور مداوم در دو هفته گذشته به ما می‌رسید و ما این گزارش‌ها رو با یک فرمانده سازمان هشت شبی که فعالیت‌هاش متمرکز بر استان‌های انبار و صلاح الدین عراق هستش رو در میون گذاشتیم. قبل از هر چیزی با تأکید فراوان اعلام کرد که بله، نیروهای سازمان هشت شبی در داخل ایران حضور دارند، در مناطق جنوبی مستقر هستند. به گفته او بیشتر افرادی هستند که از نظر اعتقادی بسیار وابسته به جمهوری اسلامی هستند، نزدیک به جمهوری اسلامی هستند و این مسئله رو برگردون به شرایطی که به هر حال در منطقه جنگ و تهدیدهایی که وجود داره اعلام کرد که اونها به این دلیل در ایران حضور دارند که آماده باشند برای یک درگیری زمینی احتمالی بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. خب اعلام کرد که اون بسیار تلاش کرد که در واقع بگه که حضور این افراد سازمانی نیست، یعنی در واقع دستوری رسمی از سمت سازمان هشت شبی، این نهادی که به هر حال از نظر دفاعی وابسته به دولت هستش، رو اونجا حضور ندارند. بیشتر تلاش کرد بگه که افرادی هستند که خودشون تمایل پیدا کردن، بسیار نزدیک به جمهوری اسلامی هستن، الان در ایران هستن. اما با این حال باز هم تأکید کرد که اگر در واقع اگر جمهوری اسلامی ایران، به ویژه اگر سپاه پاسداران بخواد یا دستوری صادر بکنه که گروه‌های عراقی و حتی خود سازمان هشت شبی به ایران برن، گفتش که افراد زیادی حاضر خواهند شد و به ایران خواهند رفت. در مورد حوثی‌ها هم صحبت کرد، حتی گفتش که به این دلیل اونها در داخل ایران هستن که قبلا هم ما شرایط مشابهی رو داشتیم. این شبه نظامیان عراقی در کنار حوثی‌ها در یمن هم بودن. این نکته بسیار مهم یا افشاگری بسیار مهمی هستش. ازش پرسیدیم در رابطه با این گزارش‌هایی که ما داریم، این شبه نظامیان عراقی دارن مردم ایران رو اذیت می‌کنن، آزار اذیت می‌کنن، گزارش‌ها رو بهش اطلاع دادیم، صحبتی در این رابطه نکرد. اما در رابطه با تعداد این نیروها هم صحبت کردیم، از اینکه اعلام بکنه چه تعدادی دقیق از نیروهای شبه نظامیان هشت شبی در عراق هستن، در ایران هستن خودداری کرد.
0: تروسکی صادقی همکارم از پاریس، ممنونم از تو. در همین زمینه همکار دیگرم علی حسین قاضی‌زاده از لندن با ما همراه شده. علی حسین، جمهوری اسلامی در حال سازماندهی نیروهای نیابتیش برای جنگ زمینی در ایران، چه چیزی باعث احساس چنین ضرورتی از سوی حکومت شده؟
4: ببین، مسیری که جمهوری اسلامی داره طی میکنه به خصوص در تنگی هرمز، برآوردها اینه که در نهایتش به اون درگیری نظامی از دو زمینیش منجر خواهد شد. طبیعتاً باید از مدت‌ها قبل سازوکاری رو آماده بکنه که در صورت وقوع این جنگ زمینی نیروهایی داشته باشه که بتونه حداقل کارایی بهتری داشته باشن. نیروهای عراقی از این حیث که درگیر جنگ‌های داخلی زیاد بودند، مجربترند از نیروهای به هر حال نیروی زمینی ارتش یا نیروی زمینی سپاه. اون یه بخشی از نیروی قدس در خارج از ایران شاید در برخی از این جنگ‌ها مشارکت کرده، اما عمدتاً نیروهای زمینی جمهوری اسلامی سال‌هاست که هیچ در واقع میدان جدی رو به خودشون ندیدن و از این حیث بسیار بسیار عقب‌ترن از نیروهای حزب الله لبنان، هشت شعبی یا دیگر کشورهایی که درگیر جنگ بودن. ولی واقعیت اینه که هیچ کدوم از اینها درگیر جنگ با ارتشی مثل آمریکا نبودند. یعنی آخرین ارتشی که مقابل آمریکا جنگیده ارتش بعث است در عراق، و این نیروها تمام سابقه شون جنگیدن با نیروهای داعش هست که توان لوجستیکی پایین، توان رزمی پایین و توان نظامی پایین‌تری داشتن نسبت به ارتش آمریکا. و این ارتش آمریکا هم تازه هیچ شباهتی به اون ارتش سال 2003 نداره، بسیار بسیار کارآمدتر از اون موقع است. ولی از هر آنچه که هست، این نیروها از آنچه که جمهوری اسلامی در داخل کشور داره مجربتره، و طبیعتاً این قابل انتظار بود که اگر کار بخواد به جنگ زمینی بکشه، کمک بخواد از این نیروهای عراقی، حتی حزب الله لبنان اگر بتونه منتقلشون کنه و حتی حوثی‌های یمن اگر اونها رو هم بتونه منتقل کنه.
0: علی حسین، انگیزه این نیرو چه از چه عاملی سبب میشه که جمعیت قابل توجهی از این نیروها حاضر به جنگیدن برای جمهوری اسلامی باشه؟
4: البته الان با ساز و دهل اومدند و جمعیتشون نسبتاً خوب به نظر میاد، ولی مشخص نیست که همشون نیروی رزمی باشن، مشخص نیست که اصلا دقیقاً چه کمی دارن. اینم اضافه بکنم که فاطمیون افغانستان هم یکی از این نیروها هستند که اونها هم به دلیل جنگ زمینی برای جمهوری اسلامی میخورند. اون انگیزه اصلی اینه که این گروه ها حیات و مماتشون به جمهوری اسلامی وصله. اگر جمهوری اسلامی سقوط بکنه، این گروه ها در جغرافیای خودشون هم دیگه وجود نخواهند داشت. منابع مالیشون از اینجا میاد، تجهیزاتشون از اینجا میاد، و اگر این جمهوری اسلامی به هر دلیل سقوط بکنه، اینها هم کم کم از بین میرن در جغرافیای خودشون، و بسیاری از اینها اساساً شغل و زندگی خیلی مناسبی رو، حرفه‌ای رو بلد نیستن، و درآمدی که از این کار دارن بسیار بالاتر از مشاغل دیگر در کشور خودشون هست. مثلا درآمد یک عضو حزب الله لبنان چندین برابر درآمد عضو ارتش لبنان هست. طبیعتاً عضویت در حزب الله لبنان انگیزه های مادی خیلی قابل توجهی داره، و اگر اینها بخوان بیان در داخل کشور هم بجنگن، باز هم امکانات مالی مجزایی در اختیار اونها قرار میگیره. یعنی که نه فقط وجود اون گروه ها در کشور خودشون ساپورت جمهوری اسلامی رو دارن، حمایتش رو دارن، اگر بخوان اینجا بجنگن امکانات مالی خیلی فراوانی در اختیارشون قرار میگیره که از هیچ طریق دیگری این پول رو نمیتونن به دست بیارن. یعنی انگیزه های مادی چه از حیث حمایت سیاسیشون از جمهوری اسلامی در طول سالهای فعالیت، چه از حیث جنگی در این مقطع، بسیار رکن اساسی رو داره. مضاف بر اینکه به بحث ایدئولوژیک هم هست، یه ایدئولوژی هم وسط هست که این گروه ها رو جمع کرده دور هم، ولی ایدئولوژی به تنهایی قادر به ساخت چنین سازوکار عظیمی در خاورمیانه از حزب الله لبنان بگی تا حوثی‌های یمن و این گروه‌ها نیست، فراتر از اون امکانات نظامی میخواد، امکانات مالی خوب میخواد، تطمیع میخواد، همه اینها با هم انجام شده، اون ایدئولوژی هم وجود داره. یعنی حمایت میکنن از جمهوری اسلامی، ولی به دلیل اینکه بسیار بسیار اینها خوب تطمیع میشن، اینها برای جنگیدن در سوریه پولهای عجیب و غریب میگرفتند، قطعا اگه بخوان در ایران بجنگن هم امکانات مالی دریافت میکنند که از هیچ طریق دیگه در کشور خودشون به اون نخواهند رسید، و این عامل بسیار مهمی هست در حمایت این گروه ها.
0: علی حسین قاضی‌زاده، متشکرم از تو. همزمان با تشدید بحران کمبود سوخت در ایران، دولت اعلام کرده سوخت زائران اربعین به طور ویژه تامین خواهد شد. شرکت پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده برای 2500 اتوبوس اعزامی به مرزها کارت‌های ویژه و سهمیه‌های جداگانه سوخت در نظر گرفته شده. بر این اساس برای اتوبوس‌ها و کامیون‌های حامل تجهیزات سهمیه‌های ویژه و تشویقی در نظر گرفته شده و 6 میلیون لیتر گازوئیل هم به تجهیزات مواکب در عراق اختصاص یافته. همزمان روزنامه دنیای اقتصاد هم گزارش داده در مسیر چابهار تا جاسک کمبود سوخت باعث شده هر لیتر بنزین تا 100 هزار تومان فروخته شود. در این گزارش آمده صیادان منطقه میگویند مشکل اصلی آنها نه حملات موشکی آمریکا، بلکه دسترسی نداشتن به بنزین است. دنیای اقتصاد نوشته در این مسیر ساحلی سوخت یارانه‌ای به جای رسیدن به مردم محلی سر از شبکه‌های قاچاق سوخت در می‌آورد. در ادامه واکنش‌ها به افزایش احتمالی نرخ سوم بنزین، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفته دولت بر اساس قوانین موجود می‌تواند قیمت بنزین را متناسب با شرایط تغییر دهد. رضا سپهوند گفته نرخ بنزین جایگاه‌ها در سال گذشته بر همین اساس گران شد و افزایش تعرفه‌های برق، گاز و آب از سوی دولت هم در همین چارچوب قانونی انجام می‌شود. او افزوده کمیسیون انرژی مجلس با گرانی سوخت در شرایط جنگی و تورمی کنونی مخالف است. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین با ما همراه هستند. آقای حسینیان، بنزین در مناطق جنگ زده جنوب به لیتری 100 هزار تومان رسیده، اما حکومت به طور ویژه سوخت یارانه‌ای برای اربعین تامین میکنه. ارزیابی شما از این دوگانگی چیه؟
5: درود به شما، وقتتونم بخیر. خب جمهوری اسلامی بارها و بارها تو همه این سالها نشون داده، اثبات کرده اون چیزی که براش مهمه یک اقلیت مذهبیه و تمام هم و غمش اینه که سرویس به اون اقلیت مذهبی طرفدارای خودش بده، که نمیدونم آمار اگر بگیرن شاید به 10 میلیون به 5 میلیون هم نرسه. گاهی دور نریم، ما از سال 1401 تا همین امسال سهمیه بنزین نوروزی دیگه نداشتیم. یعنی مردم به خاطر هر ساله تا 1401 بنزین یک سهمیه خاص برای سفرهای نوروزی دریافت میکردن از دولت. از 1401 به دلیل نبود بنزین، به دلیل پول نداشتن دولت، به دلیل همه این چیزهایی که این روزها و همه این سالها امسال پزشکیان گفتن که بنزین نداریم، ناترازی، پول نداریم وارد کنیم، پول واردات بنزین رو به بازنشستگان بدهیم، به معلمان بدهیم، این سهمیه بنزین نوروزی مردم حذف شد. اما همین الان و همه این سالها، یعنی سال قبل، سال قبلترش، سال قبلترش، به وقت اربعین، اینجوری آمار و ارقام رو خودشون اعلام میکنن که چجوری تمام کشور رو بسیج میکنن، حتی در سالی که کشور جنگ زده است، حتی در سالی که ما عملا زیر ساختای انرژیمون، پارس جنوبی، میانات گازی و پالایشگاه های ما آسیب دیده، اما آقایون تمام سعیشون رو میکنن که مراسم اربعینشون برگزار بشه و برای برگزار شدن اون اینجوری از گلوی بخش‌های دیگه، استان‌های دیگه کشور، از سیستان، بلوچستان عزیز، از هرمزگان عزیز میزنن و میارن در استان‌های مرزی عراق تا این مراسم نمایشیشون رو اجرا کنن و بتونن نمایش بدن که ما طرفدارانمون همچنان در وسط میدونن. بارها این چیز رو از جمهوری اسلامی دیدیم، چیز جدیدی هم نیست.
0: آقای حسینیان، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس میگه دولت میتونه همونطور که سیار حامل‌های انرژی رو گرون کرده نرخ بنزین رو هم افزایش بده. این سیاست در شرایط فعلی چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
5: بله، دقیقاً راست میگن. ایشون نکته خیلی مهمی رو گفتن. دولت میتونه، اما اگر نکرده لطفی به مردم نکرده. ترس بوده، ترس از تکرار قابان 98 بوده، ترس از اون خونهای ریخته شده جوانای ایران در کف خیابون به خاطر اون افزایش قیمت بنزین بوده که تا الان قیمت بنزین رو افزایش نداده، اگرچه چندین بار گام برداشته. آخرین بارش آذر ماه پارسال بود که بنزین جایگاه ها رو به 5000 تومان افزایش دادن. همین الان به نوعی جیره بندی بنزین رو دارن انجام میدن. مردم عملا ناتوانن از گرفتن بنزینی که مورد نیازشون، یعنی یک بار بیشتر در روز نمیتونن سوخت بزنن، 15 لیتر بیشتر نمیتونن سوخت بزنن. عملا کشور رو درگیر یک جیره بندی بنزین کردن و به محض اینکه دستگاه‌های امنیتی بهشون اجازه بدن که میدن و عنقریب اتفاق میفته، قیمت بنزین رو افزایش میدن. اما این قیمت بنزین افزایشش تبعات عجیب غریبی برای مردم داره. قیمت بنزین فقط یه قیمت ساده روی تابلو نیست. قیمت بنزین یعنی بخش زیادی از مردم شهرهای بزرگ ایران که با بنزین، با قیمت بنزین امرار معاش میکنند، امرار معاششون وابسته به قیمت بنزین از زندگی ساقط میشن. هم فقط تهران رو نگاه کنیم، حجم مسافرکش‌های شخصی، حجم موتورسیکلت‌هایی که با موتورسیکلت یا مسافر جابجا میکنن یا حمل بار میکنن و زندگیشون مستقیما به همین درگیره. وقتی بنزین بشه 10000 تومان، محدود بشه، جیره بندی بشه، فقط واسه همین دو قشر افراد جامعه چه بلایی سر زندگیشون میاد. و بعد خب افزایش قیمت بنزین یعنی افزایش حمل و نقل، یعنی گرون شدن زنجیره کالا، زنجیره تامین کالا، توزیع کالا. و این افزایش قیمت بنزین عملا بعد از شاید یک هفته سر سفره مردم بیاد، از افزایش قیمت نون، ماست، کنسرو لوبیا و همه مواد غذایی و کالاهای اساسی که مردم روزمره باهاشون درگیرن. و اینجوری جمهوری اسلامی ساده انگارانه و به راحتی با زندگی و معیشت میلیون‌ها ایرانی داره بازی میکنه و تمام سرمایه‌هاشو دقیقاً روزهایی که دائما دارن منت سر مردم میذارن و تکرار میکنن که صرفه‌جویی بنزین کنین، سوخت نیست، ما کمبود سوخت داریم، اینجوری دارن بنزین و سوخت گازوئیل رو میفرستن برای مراسم اربعین. و شاید الان متوجه بشیم که هفته های پیش خبرهایی میومد، تصاویری میومد از صفهای کیلومتری رانندگان ماشین های سنگین برای دریافت گازوئیل برای چی بوده. احتمالا گازوئیل های رانندگان در عراق داشته توزیع میشده و ذخیره میشده برای مراسم اربعین.
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، بسیار سپاسگزارم از شما. ایرانیان خارج از کشور همزمان با سالگرد درگذشت رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی در بیش از 10 شهر جهان تجمع برگزار کردند. شرکت کنندگان در این گردهمایی ها ضمن گرامی داشت یاد و خاطره خاندان پهلوی شعارهای علیه جمهوری اسلامی سر دادند. این مراسم در کشورهایی از جمله آلمان، بریتانیا، آمریکا، سوئد، استرالیا، کانادا، یونان، پرتغال، سوئیس، اسپانیا، فنلاند و نیوزیلند برگزار شد. مراسم سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی امسال برخلاف سالهای گذشته تنها با حضور خاندان پهلوی برگزار می شود. شهبانو فرح پهلوی اعلام کرده دولت مصر به دلیل مسائل امنیتی و شرایط منطقه خواسته تا این مراسم تنها با حضور خاندان پهلوی برگزار شود. به دنبال وقوع انقلاب اسلامی، محمد رضا شاه پهلوی 26 دی ماه 57 همراه با شهبانو فرح پهلوی ایران را ترک کرد. مقصد نخست شهر اصفهان در مصر بود، جایی که انور سادات رئیس جمهور وقت مصر با تشریفات رسمی از آنها استقبال کرد. شاه خروجش را سفری موقت برای استراحت خواند، اما شرایط به گونه‌ای پیش رفت که هرگز به ایران باز نگشت.
6: مدتی است که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد.
0: شاه پس از چند روز اقامت در مصر راهی مراکش شد. پس از مراکش باهاما و سپس مکزیک مقصد او بودند. با وخامت بیماریش در مهر 1358 برای درمان به نیویورک رفت و پس از مدتی به یک بیمارستان نظامی در تگزاس منتقل شد. آخرین توقف او پیش از مصر پاناما بود. محمد رضا شاه 3 فروردین ماه 1359 پاناما را ترک کرد و روز بعد با استقبال دوباره انور سادات وارد قاهره شد. محمد رضا شاه پهلوی به سرطان غدد لنفاوی مبتلا بود، بیماری که برای مدتی از افکار عمومی پنهان نگه داشته شده بود. او در مصر تحت عمل جراحی قرار گرفت، اما جراحی و درمانهای بعدی هم نتوانست وضعیت او را بهبود بخشد. سرانجام محمد رضا شاه پهلوی 5 مرداد 1359 یک سال و نیم پس از خروجش از ایران در بیمارستان نظامی المعادی قاهره در سن 60 سالگی درگذشت.
7: برای من شاه یک دوست، یک برادر مسلمان و مردی بود که در روزهای دشوار در کنار مصر و در کنار من ایستاد.
0: پس از مرگ شاه، دولت مصر برای او مراسم تشییع رسمی برگزار کرد. انور سادات در کنار خانواده پهلوی تابوت پوشیده شده با پرچم شیر و خورشید ایران را تا مسجد رفاعی همراهی کرد. پیکر شاه در بخش سلطنتی مسجد رفاعی به خاک سپرده شد. این مسجد آرامگاه اعضای خاندان سلطنتی مصر از جمله ملک فاروق است. رضا شاه نیز از سال 1323 تا زمان انتقال پیکرش به ایران در سال 1329 در همین مسجد به خاک سپرده شده بود.

0: طی سالهای گذشته شهبانو فرح پهلوی، اعضای خاندان پهلوی و صدها ایرانی مشتاق از اروپا، آمریکا، استرالیا و کشورهای دیگر برای برگزاری سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی در مسجد رفاعی قاهره گرد هم می آمدند. اما امسال حضور دوستداران او به دلیل مسائل امنیتی ممنوع و مراسم به خانواده پهلوی محدود شده. برای بسیاری از ایرانیان مسجد رفاعی قاهره آرام گاه نهایی محمد رضا شاه پهلوی نیست، چرا که آنها امیدوارند با تغییر شرایط سیاسی در ایران پیکر پادشاه فقید به کشور بازگردد. ادامه خبرها. وکیل پژمان جمشیدی اعلام کرده که با صدور رأی نهایی دیوان عالی کشور، این بازیگر سینما از اتهام تجاوز به عنف به طور کامل تبرئه شده. به گفته علی محمدزاده، تنها حکم باقی مانده در این پرونده محکومیت به شلاق تعزیری است که در نوبت اجرا قرار دارد. بر اساس حکم نهایی، پژمان جمشیدی به اتهام رابطه نامشروع به 99 ضربه شلاق محکوم شده است. منصوره حسینی یگانه همکارم اینجا در همین زمینه با ماست. منصوره، به ما بگو که چرا برخی معتقدن این حکم ناعادلانه است.
1: برای اینکه به این مسئله بپردازیم خوبه که یک نگاهی به این پرونده بکنیم. ببین، سال 1404 یک خانم جوانی که امروز ما میدونیم اسمش ملیکای پارسا دوسته، رفت و از پژمان جمشیدی که بازیگر شناخته شده ای هست شکایت کرد و گفتش که به من تجاوز شده. من برای کاری برای یک قراردادی رفته بودم منزل این و به من تجاوز شده. خب پژمان جمشیدی اسمش بر سر زبان ها اومد، خبرگزاری میزان خبرش رو کار کرد، بازداشت شد، با قرار وثیقه آزاد شد. نکته ای که به وجود اومد این بود که چند وقت بعد خبر اومد که پژمان جمشیدی به کانادا سفر کرده. خب اون موقع بسیاری از منتقدان گفتن که کسانی با اتهامات بسیار کمتر، چون تجاوز به عنف اگر که ثابت بشه خب اعدام هست دیگه، و میگفتن کسانی با خیلی کمتر از اینها، مثلا اشاره میکردن به روزنامه نگارانی که جرمشون فقط نوشتن بوده، اینها ممنوع الخروج بودن. اما چطور قوه قضاییه پژمان جمشیدی رو حتی ممنوع الخروج هم نکرده؟ البته پژمان جمشیدی برگشته، حالا دادگاهی تشکیل شده، این دادگاه از تجاوز به عنف گفت تبرئه‌اش کرده و گفته که به علت رابطه نامشروع 99 ضربه شلاق و در نوبت که این شلاق رو بخوره. حالا چرا؟ به خاطر اینکه هنوز هیچ جزئیاتی از این دادگاه تا این لحظه که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم منتشر نشده. یعنی اصلا مشخص نیست که دادگاه بر چه اساسی، الان دیگه گفته اون تجاوز نیست، و بر چه اساسی تشخیص داده که این رابطه نامشروعه. به همین دلیل هست که برخی از منتقدان معتقد هستند که در این پرونده که متعلق به یک بازیگری هست که پیش از این هم فوتبالیست معروفی بوده و بعد هم در روزهای بعد در روزهای اعتراضات به هر حال نزدیک بود به اون گردهمایی‌های خیابانی، ممکنه که عادلانه رفتار نشده باشه.
0: این رسانه شدن این پرونده چقدر اهمیت داره؟
1: ببین، مسئله اینجاست که معمولاً در ایران ما چنین چیزی رو نداریم که یک خانومی بیاد با اسم خودش مشخص به طور کامل بگه که من مورد تجاوز قرار گرفتم، مخصوصاً اگر از یه شخصیتی باشه که شناخته شده است یا یک سلبریتی باشه. ما در بریتانیا برادر پادشاه رو داشتیم که عناوین سلطنتیش هم بابت یک چنین پرونده‌ای ازش گرفته شد، علنی شد، ولی ما در ایران نداریم. شاید بتونیم بگیم که این برجسته‌ترین پرونده‌ایه که یک خانم اومده از یک سلبریتی شکایت کرده و اسم خودش رو گفته و در خصوصش صحبت کرده. متاسفانه فرهنگ، بعضی از بخش‌های فرهنگ جامعه به این شکل هستش که متجاوز خیلی مورد سوال قرار نمیگیره. معمولا از اون کسی که مورد تجاوز قرار گرفته میپرسن که تو چیکار کردی، چه جوری بودی که مورد تجاوز قرار گرفتی. و خب این کاری که این خانم کرده و اسم خودش رو گفته یک چیز جدیدی هست در پرونده های این چنینی در ایران. ببین، ما همین الان با کانال های تلگرامی در استان لرستان روبرو هستیم که عکس خانم ها رو منتشر کرده. من مصاحبه یکی از وکلا رو میخوندم، میگفت بسیاری از این خانم ها از ترس آبروشون حاضر نیستن که بیان شکایت بکنن، تازه بابت اون تصاویری که منتشر شده، و حاضر هستن که پول بدن، باج بدن در از که عکسشون برداشته بشه اما شکایت قانونی نکنن. این مسئله اهمیت داره. ببین، توی فرانسه هم خانم جزیل پلیکو که اومد و خب 72 بار بهش تجاوز شده بود، همسرش بهش داروی خواب‌آور میداد و کسانی رو می آورد که به این تجاوز کنن. خب اون هم میتونست از این قانون استفاده بکنه که اسمش مطرح نشه و ناشناس این پرونده رو ببره جلو. اما اومد ایستاد و گفتش که شرم باید طرفش رو عوض بکنه. من نباید شرمنده باشم که مورد تجاوز قرار گرفتم، بلکه باید جامعه به این سمت بره که من حرف بزنم و ببینن چه اتفاقی افتاده و بعد از اون اونها باشن که شرمنده باشن از اینکه چه این اتفاقی افتاده. خب اون کاری که کرد خیلی تاثیر بزرگی گذاشت. اصلا اتفاقی که براش افتاده بود قوانین تجاوز رو به یک شکل توی فرانسه عوض کرد. ما برگشتیم به اینکه میگن که باید الان آزادانه رضایت باید آزادانه باشه، آگاهانه باشه، از قبل داده شده باشه و هر موقعی بتونه این رضایت رو پس بگیره. هرچند نمیدونیم به شکل عملی چطوری هنوز دارن این کارو میکنن، اما همین شناخته شدن پرونده بسیار اهمیت داشته. از این نظر اینکه این خانم اسمش رو گفته و با اسم و رسم واقعی شکایت رو دنبال کرده بسیار اهمیت داره.
0: منصوره حسینی یگانه، متشکرم از تو. یلدا محمدخانی، نوجوان 16 ساله و دانش آموز ممتاز پایه 11 رشته انیمیشن، شامگاه 19 دیماه در جریان اعتراضات فردیس کرج کشته شد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، یلدا کنار پدرش و دست در دست او هدف شلیک نیروهای حکومتی قرار گرفت. این نوجوان پس از اصابت چندین گلوله به پشت، کمر و پهلویش در همان محل شلیک جان باخت. در ادامه ویدیوهایی از یلدا محمدخانی و مراسم عزاداری برای این نوجوان 16 ساله را ببینید.

0: تالار چاهدند بدان که پدرت هر روز ایستاده است با قلبی شکسته و با کینه.
1: یلا من چیکار کنم با من چیکار کنم جای خالی تو با چیکار کنم عزیزم؟
2: دارم ویدیو میگیرم این دفعه.
3: بلنش ها بالا بگیری بلنش ها از جم
2: کجی هست تو
3: کنم شلی این چیزو شما یتیما برخص کجی چقدر
4: همکارم فرنوش فراجی اینجا در استودیو با ما تا درباره نحوه کشته شدن یلدا این نوجوان و این جاویدان بیشتر رو بگیم.
5: فریبا، یلدا محمد خانی 16 ساله نوجوان پرشوری که از نیکا شاکرمی الهام گرفت و در این دو روز در اعتراضات دیما شرکت کردش. طبق گفته که اطرافیانش قبل از اینکه به خیابان بره برای اینکه خانواده گفته بودن که ممکنه بری آسیب ببینی یا هر اتفاقی بیفته برات به پدر مادرش این رو گفته بود. پدر مادر نیکا چه کردن؟ شما هم همون کار رو بکنین. من به خیابون میرم و برای آزادی می جنگم، برای آینده‌ای بهتر می جنگم. در دو روز 18 و 19 در منطقه کانال فردیس کرج به همراه مادر و پدر و خواهر کوچکش به خیابان رفتن برای اعتراضات. در روز 18 به دلیل اینکه گاز اشک‌آور زیادی زده بودن و به چشمان پدرش آسیب دیده بود در اون روز برگشتن به منزل و مجدداً یلدا روز 19 از ساعت 4 بعد از ظهر به خانواده گفته بود باید آماده شیم و دوباره به خیابون بریم، ما باید به اعتراضات بپیوندیم. به پدرش گفته بود چرا دیروز نیومدی، امروز باید با ما به خیابون بیای. هر 4 نفر مجدداً به خیابون رفته بودن و در زمانی که گاز اشک‌آور رو به سمت یلدا پرت میکنن با پا میزنه و کنار میبره، به مردم میگه نترسین، تعدادشون کم هستش، در صف اول شعار جاوید شاه سر داده بوده. بعد از اینکه یکم پدرشون رو به عقب برگردونده، منبع آگاه ما اینطور بیان کرده که زمانی که مادرش دست خواهرش رو گرفته بوده و پدرش دست یلدا رو گرفته بوده و داشتن از دست مامورا که با موتور و نقاب داشتن به سمت مردم شلیک میکردن، فرار میکردن، گلوله ساچمه‌ای به پای یلدا میخوره، به پدرش میگه پا میسوزه نمیتونم راه برم. پدرش زیر بغلش رو میگیره، میگه یک کم سعی کن بریم جلوتر تا کاری باهات نداشته باشن. زمانی که روش رو برمیگردونه میبینه متاسفانه صورت یلدا پر از خون هستش و موتور سواری که بالا سر اینها میاد، پدرش سعی میکنه خودش رو حائل کنه برای اینکه بتونه جون همسرش و دختر کوچکش رو نجات بده. و زمانی که برمیگرده که یلدا رو بخواد بغل کنه و نجات بده، میبینه که 8 گلوله از پشت خورده، تمام پشتش، کتفش، تمام گلوله بوده و در جا جان باخته. اما پدرش باز هم اون رو بغل میکنه، خودش به بیمارستان میرسونتش، پیکر رو ازشون میگیرن و 4 روز بعد اون رو تحویلش میدن. در جا کشته شده بوده، در آرامستان خاک سپاریش رو انجام دادن. تحت شرایط امنیتی خانواده رو تهدید کردن. نوجوان دیگر با کلی آرزو که در پایه 11 در رشته انیمیشن تحصیل میکرده و شاگرد ممتاز بوده رو کشتن. دوستانش در روزهای بعد در محلی که اون تیر خورده بود رفتن و اونجا رو گلبارون کردن. یلدا دختر بسیار مهربانی بوده، برای مادر بزرگش یه انیماتور کشیده بوده، دوست داشته آرمی بشه در آینده و انیمیشن رو به صورت حرفه‌ای ادامه بده. تصاویری به دست ایران اینترنشنال رسید که نشون میده تصاویر بوده که کشیده، اما آخرین جمله‌ای که به یاد خانواده اون مونده این بوده که پرده آبی رو به دور خودش کشیده بوده، پرده خونشون جدید بوده و گفته من میخوام عروس بشم.
4: متشکرم از تو فرنوش فرجی اینجا با ما در استودیو و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت و بخش بعدی خبر. شب روز خوش.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
5: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
4: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
6: رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر جمهوری اسلامی همه خواسته های واشنگتن را نپذیرد،
7: کارزار نظامی گسترده علیه این حکومت را از سر خواهد گرفت.
8: آیا ما به سمت آتش‌بس حرکت می‌کنیم
9: یا اینکه به سمت جنگی تمام عیار؟
10: مذاکرات هستش، آتش‌بس هست، مذاکرات هست.
8: جمهوری اسلامی در وضعیتی میان جنگ و مذاکره گرفتار شده.
6: نگه داشتن تهران در وضعیت ترس و بلا تکلیفی.
8: حمله متقابل حوثی‌ها و عربستان سعودی.
11: پادشاهی سعودی پاسخ خواهد داد.
6: حوثی‌ها نفتکش سعودی‌ها رو زدن.
12: نشانیه‌ها به ایالات متحده سفر می‌کنه.
13: هشتمین دیدار این دو.
8: ارائه اسناد تازه تصریح تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای.
14: سالروزی در گذشت محمد رضا شاه.
15: در 18 و 19 دی ماه جاوید نام شدن.
16: اعدام کسانی که معترض بودن.
8: ایرانیان استانبول می‌دونیم که حدود 8 ماه
17: با پرچم سرنگ شیر و خورشید اونجا تجمع کردن.
18: اینکه می‌خوایم صدای مردم ایران باشیم.
19: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
20: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
19: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: آقای روبیو گفتش که کسانی که در ایران خواهان توافق کردن هستن برای پایان دادن به تنش‌ها، اینا اصلا قدرت دستشون نیستش و توان این که بخوان کاهش بدند حرکاتی رو که سپاه پاسداران داره انجام میده ندارند. دقیقا این چیزیست که ما داریم در ایران میبینیم، یک چند دستگی، چند صدایی، چند حرفی که مشخص نیستش که اون مرکزیت قدرت در ایران بالاخره دست چه کسی هستش. حتی خودشون در پیام های مشتبه خامنه ای که گاهن میاد بیانی های مختلفی که میده، خودشون در داخل حاکمیت شک دارند. در همون تجمعات شبانه شون مشخصا معلوم بود که بسیارشون میگفتن خب اگر مخالف یا موافق هر گونه تفاهمی هستش چرا نمیاد علنا اعلام بکنه، بسیاری شک داشتن که اصلا این بیانی هایی که داره میادش از چه طریقی میادش. بنابراین این از نظر وضعیت داخلی ایران و این چند پارگی تصمیم گیری که بسیار هم جمهوری اسلامی دوست داره که بگه نه همچین چیزی نیست، یک پارچگی وجود داره، اما نه. از سوی دیگر آقای ترامپ همین چند دقیقه پیش در صحبت هایی هم که با وال استریت ژورنال داشتن به این صحبت هایی که در خصوص این که فرمانده ارتش اونجا بهشون گفته مهمات کم آوردیم، واکنش که ما به اندازه کافی مهمات داریم. همین صحبتی که اتفاقا ما شب گذشته هم داشتیم که ایالات متحده در نظر زاغه مهمات خیلی بعید به نظر میرسه که بخواد در یک نبردی اون هم با جمهوری اسلامی مهمات کم بیاره. حالا دلیل توقف عملات مشخص شده. آقای کوپر فرمانده سنتکام با آقای ترامپ گفتیم بانک اهدافی که ما باید میزدیم تا جمهوری اسلامی این میزان توانش برای اینکه بخواد به کشتی ها اونجا آسیب برسونه پایین بیاد یا به صفر برسونه رو زدیم، بانک دیگه برامون از این اهداف نموده، یا باید اهداف جدیدی تعریف بکنیم یا بریم پای میز مذاکره ببینیم که اینها پای میز مذاکره اون خواستهایی رو که ما داریم بهمون میدن یا نه، که اگر این خواستا داده نشه ممکن است برگردن. مثل همین تصویری که آقای ترامپ به عنوان یک هشدار تقریبا میشه گفتش که مشخصا تصاویر هوش مصنوعی از تصرف جزیره خاک، تصرف یک نفکش متعلق به ایران رو دارن نشان میدن و دارن انتشار میدن، به عنوان یک هشدار هستش. از سوی دیگر آمریکایی‌ها کلا یه اخلاقی دارن، یعنی در شخصیت آمریکایی‌ها وقتی که دارن با یک کسی مذاکره میکنن، حتی در یک معامله ساده خرید و فروش، در اوج اینکه هر چیزی رو که میخواستن به دست آوردن، یه کاری میکنن که طرف مقابل حس یک پیروزی هم داشته باشه که بتونه از خودش بابت اون چیزی که امضا کرده دفاع بکنه. از سوی دیگر جمهوری اسلامی هم در باور خودش شکست ناپذیره، به دلیل اینکه 47 سال داره شکست میخوره و بعد شکست ها رو نمیپذیره، برای همین در باور خودشون شکست ناپذیره. مثل الان که تنگی هرمز رو تا یک روز پیش از توقف حملات میگفتن که در دست ماست، تمام اختیارش دست ماست، هیچ کشتی از اونجا نمیتونه عبور مرور بکنه، در صدا و سیما با همدیگه انواع اقسام جنگ ها رو به راه مینداختند که افکار عمومی رو به بازی بگیرن که ما جنگ هرمز رو نمیخوایم بدیم بره، حتی به قیمت اینکه با همدیگه مشاجره های شدید داشته باشیم. حالا الان اومدن از طریق کسانی که پادرمیانی دارن میکنن گفتن بیایم اول راجع به باز شدن تنگه هرمز صحبت بکنیم. چرا؟ به دلیل که اون تأثیری که محاصره اقتصادی و بنادر جمهوری اسلامی توسط ایالات متحده داشته، حتی تأثیرش بر جمهوری اسلامی از حملات ارتش ایالات متحده در خلیج فارس بیشتر بوده. جمهوری اسلامی در تنگنای اقتصادی است، یک بشکه نفت، اینها چیزهایی است که از طریق منابع داخلی خودشون بیرون آمده و در خبرها بوده. یک بشکه نفت در طول هفته‌های گذشته نتوانسته بفروشه، در پرداخت حقوق‌ها مشکل داره و الان شدیداً علاقه‌مند به این هستش که برگرده پای میز مذاکرات ببینه میتونه بالاخره تکلیف این دارایی‌های بلوکه شده‌اش رو مشخص بکنه یا نه. آقای ترامپ هم اما یک سری خواسته‌های مشخص داره. اگر اون خواسته‌ها رو جمهوری اسلامی پای میز مذاکرات یا تفاهم نتونه بده، دیگه براش مهم نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد. قبلا هم به اندازه کافی صحبت‌ها رو کرده. این میانه پاکستان هم حالا بعد نیست بهش اشاره بکنیم که خیلی داره تلاش می‌کنه اون نقش میانجی رو که قبلا داشتش با این تماسی که وزیر امور خارجه‌شون با رافائل گروسی گرفته، یه جوری از عمانیا پس بگیره که بتونه یک مجدد یک اعتباری در جهان برای خودش بخره.
1: تفاهم‌نامه 14 بندی صلح بین ایران و آمریکا نبود. یک آتش‌بس با در واقع اون تعریفی که آتش‌بس از نظر حقوق بین‌الملل داره اتفاق افتاد. وضعیتی که بعد از اون پیش اومد این بود که آقای ترامپ و ایران هر

0: ظرفیت موشک های پاتریوت آمریکا و سامانه تاد بوده. بر اساس گزارشی که وال استریت جورنال میگه، در واقع 1500 موشک در واقع پاتریوت استفاده شده و ذخیره فعلی آمریکا 1000 موشکه. گرچه که آقای ترامپ و آقای مایک والز سفیر آمریکا در سازمان ملل این رو بعداً گفتن که این گونه نیست، اما واقعیت اینه که آمریکایی‌ها در هر حال به جهت تعداد موشک‌های در واقع پدافندی که دارن این نگرانی دارن که ممکنه که در آینده در مثلا برخوردی با چین تعداد این موشک‌ها کم باشه، گرچه که میتونن در آینده احتمالاً عملیات‌های مجددی رو علیه ایران با وجود همین تعداد موشک انجام بدن. نگرانی دوم آمریکایی‌ها روز جمعه این بوده که کشورهای عربی با آقای ترامپ تماس داشتن و نگران افزایش تنش و یک جنگ گسترده‌تر در منطقه بودند، و در نهایت سه اینکه حوثی‌ها بعد از اینکه تنگه باب المندب رو بستن قیمت نفت از پایه 80 دلار به 100 دلار رسید، و وقتی که آقای ترامپ اعلام کرد که یک توقف موقتی میده و فضا برای مذاکره باز شد، می‌بینیم که دوباره قیمت نفت امروز به یک چیزی هولوش 90 دلار رسیده. بنابراین این سه نگرانی عمده آمریکایی‌ها بود. در طرف جمهوری اسلامی هم ما ناترازی‌های برق بسیار گسترده داریم، علاوه بر این که بحث افزایش قیمت بنزین گاهی وقتا میشه و می‌دونیم که یک ناترازی بسیار بزرگی اونجا است، و هم موضوع برق و هم موضوع بنزین موضوعاتیه که می‌تونه ناآرامی‌های اجتماعی رو تقویت کنه و این نگرانی اساسی مقامات در جمهوری اسلامی. با این زمینه است که طرفین یک فرصت مجدد به دیپلماسی دادن. دو تا فاکتور جدید ما داریم که این دو تا فاکتور میتونه فضا رو تغییر بده. فاکتور اول که به نظرم تازه است و بسیار مهمه اینه که العربیه گزارش میده که چین داره آماده میشه که وارد میدان میانجیگری بشه، اما هنوز مطمئن نیست که میخواد این نقش رو به عهده بگیره. یعنی پایی داره در آب میزنه، اگر که شرایط رو مهیا ببینه چینی ها ممکنه بیان و با دادن مشوق ها هم به جمهوری اسلامی و هم به آمریکا و ابزارهای تنبیهی که همچنین برای در واقع جمهوری اسلامی در اختیار دارن، ممکنه که بتونن فارغ از اون مذاکراتی که ایران داره با پاکستان انجام میده و ممکنه که به جایی نرسه، فضا رو تغییر بدن و به یک در واقع آتش بس طولانی تر یا به یک صلح منجر بشه. یک فاکتور دوم هم هست که اونم تعیین کننده است، اونم اینه که آقای نتانیاهو داره روز سه‌شنبه با آقای ترامپ گفتگو میکنه، ممکنه که بتونه آقای ترامپ رو دوباره به سمت یک جنگ گسترده تر سوق بده. اما باز هم العربیه یک گزارش میده که در کابینه امنیتی آقای نتانیاهو گفته که ما برخلاف خواست آمریکایی ها از لبنان، سوریه و غزه عقب نشینی نمی کنیم، و اگر که این عقب نشینی ها اتفاق نیفته، ممکنه که الان تمرکز گفتگوهای آقای ترامپ با نتانیاهو دیگه نه موضوع ایران بلکه موضوع لبنان باشه، چون اون هم برای آقای ترامپ بسیار مهمه و در این صورت تمرکز از ایران به موضوع لبنان در واقع چرخش خواهد پیدا کرد و احتمالاً شرایط فعلی بین ایران و آمریکا در خصوص یک توقف آتش ممکنه که ادامه دار باشه.
1: اسرائیل از سال 2006 که واقعا متوجه شدن مقامات اسرائیلی که حزب الله عملاً یک شبه ارتش منظم با توانایی‌های غیر منظم و در واقع ارتش دست نشانده جمهوری اسلامی در مرزهای شمالیشون، بر اساس اون چی که جنرال کات فرمانده وقت نیروهای زمینی اسرائیل و بعداً فرمانده ستاد ارتش اسرائیل مطرح کرد، رفتن دنبال دکترینی که به دکترین زاهیه معروف شد که همون کاری رو که به طور کامل انجام ندادن در سال 2006 گفتن که ما از این بعد انجام بدیم، یعنی نابود کردن همون منطقه زاهیه در جنوب بیروت، برای اینکه اون منطقه منطقه‌ای بود که تمامی ارگان‌های فرماندهی و ستاد حزب الله بود و اسرائیلی‌ها باید نیروهای ویژه می‌فرستادن. این رو به طور کامل بر اساس اون تخمین هایی که داشتن انجام ندادن، هرچند که قسمت اعظمی از اون منطقه رو نابود کرده بودن. بر اساس این دکترین زاهیه اسرائیلی ها این رو می دونستن که تفاهم نامه ای که میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا تنظیم و امضا شده برخلاف هیچ یک، تأکید می کنم، هیچ یک از اصول اساسی حقوق بین الملل عمومی که درش Convention of Armistice یا قرار ترک مخاصمه که قابل

نظارت باشه به وسیله مقامات بین المللی یا کشورهای مورد اعتماد هیچ یک از اصولش تنظیم نشده بود و نه تنها تنظیم نشده بود که امتیازات مشخصی به جمهوری اسلامی داده شده بود در قبال باز کردن تنگه هرمز. اسرائیلی ها در این مورد تأکید شدید داشتن به پرزیدنت ترامپ که جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتیش استفاده خواهد کرد برای اینکه اخلال ایجاد بکنه در منطقه، تنگه هرمز را هم باز نخواهد کرد و تمامی هشدارهایی که آقای نتانیاهو دادن به پرزیدنت ترامپ توی این هفته اخیر کاملا درست از آب در اومده. حزب الله سعی کرد که اخلال بکنه، حوثی ها دارن اخلال میکنن در تنگه باب المندب، جمهوری اسلامی هم کماکان دست از بازنگه داشتن کامل و اخلال نکردن در تنگه هرمز بر نداشته. بنابراین به نظر من میرسه که بله، آقای نتانیاهو در تمام این مدت مترصد این بوده که در صورت لزوم از موجودیت اسرائیل علیه جمهوری اسلامی دفاع بکنه و در این مورد تا اینجا یک خیشتنداری راهبردی در پیش گرفته.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: نباید با آمریکا
5: این بعثت مردم رو نگاه کن،
6: نباید شد علی الدوام.
7: در مورد کسری ها
8: آرامش حاکم است،
9: تا پای جان همه میستیم.
10: تحقق انتقام
11: در مارلاگو داری آفتاب میگیری، یه پهباد اول خود به نافه.
12: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید، یه وعده خداست به ما.
13: نباید دازنوز کنیم و
14: پایگاه های آمریکا رو بریم و بگیریم.
15: زیرساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد.
16: مذاکره اسلام آباد
17: چیزو یادداشت تفاهم با آمریکا
18: یک رکب بود.
19: به آمریکایی‌ها بگید پدر شما رو در بیارید.
20: بعد می‌فهمید که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
22: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: 5 عصر در ایران. وقت شما بخیر. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از رای اینترنشنال. در لندن سرخط خبرها.
1: من تبعاتش برای خودتون غیر قابل پیش بینی خواهد بود و پیامدهاش برای کل منطقه‌ای که درگیر کردید.
0: تداوم تهدیدهای تهران برای انجام اقدامات تلافی جویانه علیه کشورهای اروپایی. وزارت خارجه جمهوری اسلامی به بلغارستان و اوکراین هشدار داد. بقایی هر گونه مذاکره با آمریکا در شرایط فعلی را رد کرد. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از حضور نیابتی‌های عراقی در جنوب ایران. یک فرمانده هشت شعبی گفت هدف از استقرار نیروها آمادگی برای جنگ زمینی احتمالی با آمریکاست. تأمین ویژه بنزین و گازوئیل برای اربعین همزمان با تشدید بحران کمبود سوخت در ایران. رسانه‌ها از کمبود و افزایش شدید قیمت بنزین در مناطق جنگ زده جنوب گزارش دادند.
2: بس تبلیغاتی و پروپاگاندا و سیاری برسان دستون بسان برسان
0: بسان. پیشروی نیروهای جبهه آزادی افغانستان در استان بدخشان. دو ایستگاه دیگر پلیس هم از تصرف طالبان خارج شد. در ادامه همین بخش خبری، گفتگوی تلفنی نخست وزیر جدید بریتانیا با ولیعهد عربستان سعودی. اندی برنام حمله حوثی‌ها به خاک عربستان را به شدت محکوم کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی به اظهارات ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین درباره حمله به کشتی حامل سلاح به مقصد روسیه در دریای خزر واکنش نشان داد. عراقچی تهدید کرده حمله اوکراین به کشتی ایرانی در دریای خزر بی پاسخ نخواهد ماند. عراقچی میگوید حمله اوکراین به خواست اسرائیل و با هدف کشاندن اروپا به جنگ انجام شده. او این اقدام را نقض آشکار منشور سازمان ملل خوانده و از گفتگو با مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و وزیر خارجه روسیه درباره این حمله خبر داد. در همین ارتباط رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم تهدید کرده که اوکراین به زودی می‌فهمد جمهوری اسلامی اقدام علیه خود را بی پاسخ نمی‌گذارد. ابراهیم عزیزی می‌گوید حمله به جمهوری اسلامی هزینه دارد و آمریکا و اسرائیل هم به خوبی از این موضوع آگاه هستند. او گفته فهرست کسانی که در محاسبات خود علیه جمهوری اسلامی اشتباه می‌کنند در حال افزایش است. و اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم حمله اوکراین به یک شناور ایرانی در دریای خزر را ماجراجویی خطرناک خوانده و گفته دولت‌هایی که خود را حامی و پشتیبان اوکراین می‌دانند باید پاسخگوی این اقدام باشند. بقایی همچنین اجازه استفاده از فرودگاه سوفیه پایتخت بلغارستان برای استقرار هواپیماهای آمریکایی را هم مصداق عمل تجاوزکارانه توصیف کرد.
1: پیشتر هم بلغارستان اجازه استفاده از فرودگاه سوفیه برای استقرار و استفاده هواپیماهای آمریکایی جهت پشتیبانی از تجاوز نظامیشون علیه ایران این اجازه رو داده بوده. خب این اقدام مغایر با اصول بنیادین منشور، مبانی حقوق بین الملل و میتواند به عنوان مصداق عمل تجاوزکارانه باشه طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد. حتما همه طرفهایی که خودشون رو به نوعی حامی و پشتیبان رژیم اوکراین میدونن باید در این زمینه پاسخگو باشن. اساسا رفتار رئیس جمهور اوکراین یادآور رفتار آنارشیست هایی است که در آستانه جنگ جهانی اول اقدامات نمایشی و بسیار خطرناکی انجام دادند که تبعاتش دامنگیر همه اروپا شد.
0: اسماعیل بقایی همچنین گفته برخی کشورها تحت پوشش دیپلماتیک و از طریق سفارتخانه ها اقداماتی انجام دادند که به گفته او مصداق مداخله در امور داخلی ایران است. بقایی قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه های غیرقانونی بریتانیا را هم تصمیمی سیاسی و با هدف اعمال فشار بر جمهوری اسلامی دانسته و گفته مسئولیت تبعات چنین اقدامی بر عهده طرف انگلیسی است.
1: تحت پوشش دیپلماتیک و سفارتخانه مبادرت به اقداماتی کردند که طبق کنوانسیون روابط دیپلماتیک 1961 به هیچ عنوان موجه نبوده، به بهانه ارتباط با جامعه مدنی مرتکب مداخله در امور داخلی ایران شدن و برای خودشون مأموریت هایی رو در نظر گرفتن که اساساً طبق همه تفسیرهای مرجع از کنوانسیون حقوق روابط دیپلماتیک به منزله دخالت در امور داخلی یک کشور محسوب میشه. این اقدام یک اقدام سیاسی است با هدف اعمال فشار بر ایران، هیچ مبنای قانونی و حقوقی بین المللی نداره و لذا تبعات چنین اقدامی مسئولیتش با طرف انگلیسی است که چنین تصمیم نابجایی رو اتخاذ کرده. حتما جمهوری اسلامی ایران تدابیری رو برای مواجهه با این اقدام غیرقانونی انگلیس اتخاذ خواهد کرد.
0: یک خبر فوری مرتبط با همین موضوع، وزیر خارجه اوکراین تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه این کشور رو بی اساس و غیر قابل پذیرش خوانده و حکومت ایران را همدست مستقیم روسیه در جنگ با اوکراین معرفی کرد. آندری سیبیا میگوید جمهوری اسلامی که از آغاز جنگ اوکراین با ارسال تسلیحات به روسیه کمک میکرده نمیتواند خود را قربانی معرفی و یا تهدیدهایش را با استناد به منشور سازمان ملل توجیه کند. بیشتر میپردازیم همین موضوع با همراه هستیم با حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل که از لندن به ما پیوستن. آقای علیزاده، به واکنش اوکراین همین الان اشاره کردیم، تهدیدهای رسانه‌های حکومتی، دولت و مجلس جمهوری اسلامی هم علیه کشورهای اروپایی به همین دلیل این تنش ادامه داره. فکر کنید که تشدید این تنش‌ها چه چشم‌انداز احتمالی به ما میده درباره شرایط جنگی فعلی و تقابل‌های احتمالی آینده؟
3: خیلی پرسش مهمی رو مطرح کردید، چون پیش از اینکه جنگ 40 روزه آغاز بشه رهبر پیشین جمهوری اسلامی پیش بینی کرده بود که اگر جنگی اتفاق بیفتد، که اتفاق افتاد جنگ 40 روزه، یک درگیری منطقه‌ای خواهد. خب آیا چنین شده؟ بله چنین شده که الان میبینید کشورهای بحرین، قطر، اردن، دیگر کشورها اینا همه درگیر این جنگ شدن، حتی کشورهایی که دوست جمهوری اسلامی بودن مانند عمان یا قطر. اما الان که مسئله اوکراین مطرح شده، پیش حرف استنباطی که من دارم میکنم این است که فراتر از این که این جنگ بین تهران و واشنگتن یک جنگ منطقه‌ای باشد، یک جنگ بین مناطق خواهد شد. یعنی چه؟ شما می‌دونید در شرق اروپا، یعنی خاور اروپا، منطقه‌ای که اوکراین و روسیه با هم دیگه درگیر هستند و در خلیج فارس هم ایران و امریکا با هم درگیر هستند. حالا شما نگاه کنید که بنا به ادعای جمهوری اسلامی اوکراین آمده در دریای خزر عملیات نظامی انجام داده و یک کشتی رو حمله هدف قرار داده، یک نفرم گویا کشته شده. تهران هم میگوید که ما حق پاسخگویی برای خودمون خواهیم داشت. خب معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف چیه؟ دو تا منازعه نظامی، یکی در شرق، در خاور اروپا در جریان بوده نزدیک 4.5 سال، یکی هم در خلیج فارس نزدیک بیش از 1 سال، الان این دو منطقه داره به هم دیگه ادغام میشه، یعنی جنگ بین مناطق داره اتفاق میفته اگر کنترل نشود. منازعه تهران و اوکراین حاصل بشود، یعنی جنگ بین مناطق. خود جمهوری اسلامی در کنار روسیه ایستاده، روسیه در جنگ با اوکراینه که کلی اوکراین اظهار نگرانی ها، ناراحتی ها کرده از پهپادهایی که در اختیار روسیه قرار گرفته. حالا اوکراین آمده حمله کرده، اوکراین در کنار اسرائیل هستش، در کنار امریکا هستش، ایران علیه امریکا داره. ببینید این وضعیتی که ما داریم میبینیم دیگه فراتر از جنگ منطقه خلیج فارس خواهد بود، جنگ بین مناطق خواهد بود اگر کنترل نشود. پس بنابراین شما پرسش بسیار مهمی رو مطرح کردید که ما بایستی منتظر باشیم که آیا می شود این جلوی این جنگ بین مناطق رو گرفت. فراموش نکنید روسیه اتفاقا خیلی مایل هستش که پای ایران به درگیری با اوکراین برسه، یعنی ایران هم بخواد پاسخ به اوکراین بدهد، روسیه خوشحال خواهد بود. روسیه خواهد پسندید این مسئله رو و به نفع روسیه هم تمام خواهد شد.
0: و یه موضوع دیگه آقای علیزاده، بحث زمان هست. خب میدونیم که از ابتدای جنگ روسیه و اوکراین جمهوری اسلامی از روسیه حمایت میکرده، موضوعی که همین الان وزیر خارجه اوکراین هم بهش اشاره کرد، از جمله با ارسال پهپاد و تجهیزات. چرا در این مقطع اوکراین واکنش نشون داد و اقدامات احتمالیش چی میتونه باشه؟
3: برای ما خیلی روشن نیستش که چرا اوکراین در این خصوص، ولی دلیل این که یعنی انگیزش میتونه این باشه که خب در جنگ با روسیه علیه اوکراین پهپادهای ایرانی خیلی کمک کردن به روسیه، بنابراین اوکراین که الان حمایت کشورهای اروپایی رو داره، به گونه یعنی حمایت امریکا رو داره، انگیزه این رو داره که یک واکنشی نشون داده باشه که بگه توان آسیب زدن به تهران رو هم دارم و شاید به این انگیزه آمده این اقدام رو انجام داده، ولی خیلی روشن نیست انگیزه اوکراین در این مسئله.
0: سپاسگزارم. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل که از لندن همراه ما بودیم. و در یک خبر اختصاصی، یک فرمانده هشت و شبی در گفتگو با ایران اینترنشنال حضور نیروهای هشت و شبی در ایران را تایید کرده و گفته این نیروها برای آمادگی در برابر جنگ زمینی احتمالی با آمریکا به ایران آمدند. این فرمانده هشت و شبی میگوید این نیروها به دلایل اعتقادی و ایدئولوژیک و در حمایت از جمهوری اسلامی در جنوب ایران مستقر شدند. او افزود اگر ایران به ویژه سپاه پاسداران از عراقی هایی که از نظر اعتقادی به جمهوری اسلامی وفادار هستند درخواست کند، افراد زیادی به ایران اعزام خواهند شد. همزمان وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد سامانهای پدافند هوایی این کشور در ساعات گذشته چند پهپاد که از خاک عراق پرتاب شده رو رهگیری و منهدم کردند. ترکان مالکی سخنگوی وزارت دفاع عربستان هدف این پهپادها حمله به تأسیس گفته که هدف این هم پهپادها حمله به تأسیسات نفتی در مناطق شرقی و ریاض بوده و تایید کرده که این حملات رو شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی انجام دادن. ترسک صادقی از پاریس همراه ماست که این گزارش ها رو پیگیری کرده، از جمله اون گزارشی که از حضور نیروهای هشت شعبی و سازمان مسلح عراقی در ایران منتشر میشه. میدونیم آیا مشخص هست که چه تعداد از این نیروها در حال حاضر در ایران مستقر شدن؟
4: خب ایران اینترنشنال در روزهای گذشته گزارش‌های بسیاری رو منتشر کرد، گزارش‌هایی که از داخل ایران رسیده بودند تایید می‌کردند که عناصر وابسته به سازمان هشت الشعبی شبه نظامیان مستقر در برخی مناطق خصوصا در جنوب آزار و اذیت می‌کنند مردم ایران رو، و ما همین گزارش‌ها رو در واقع موفق شدیم که با یکی از فرماندهان سازمان هشت الشعبی در محورهای انبار و صلاح الدین در میان بگذاریم. چیزی که مهم این هست که کاملا تایید کرد همچنان حضور شبه نظامیان وابسته به سازمان هشت الشعبی رو در داخل ایران، حتی گفتش که حضور اونها به این دلیل هستش که آماده باشند برای یک درگیری احتمالی زمینی بین ایران و آمریکا در به هر حال در داخل ایران. اما با این حال تلاش کرد که بگه که این نیروها به طور سازمانی از سوی سازمان هشت الشعبی در واقع منتقل نشدند به ایران، بلکه بیشتر تلاش میکرد این پیام رو برسونه که اینها جزو نیروهای از سازمان هشت الشعبی هستند که از نظر عقیدتی بسیار وفادار به جمهوری اسلامی هستند و همچنان در داخل ایران در مناطقی مستقر هستند. با این حال با تاکید فراوان گفتش که اگر سپاه پاسداران، اگر جمهوری اسلامی هر زمان بخواد که در واقع این نیروها سازمان هشت الشعبی یا دیگر نیروها در واقع کمک بکنن به جمهوری اسلامی، افراد بسیار زیادی از عراق منتقل خواهند شد و به هر حال پاسخگو خواهند بود به درخواست سپاه پاسداران. چیزی که مهم این هستش که اون تایید کرد که قبلا همین اتفاق افتاده، قبلا برای حوثی‌های یمنی تاکید کرد که همین میلیشیاها قبلا هم در کنار حوثی‌ها ایستادن، به اونها کمک کردن. از اون در رابطه با این گزارش‌ها سوال پرسیدیم رفتار این میلیشیاها که به هر حال مردم در ایران دارن گزارش میدن، خودداری کرد از اینکه پاسخی بده، حتی گفتش که اطلاعی نداره از اینکه چه تعداد نیروهای از سازمان هشت الشعبی در حال حاضر در داخل ایران هستن، اما به هر حال تایید کرد که حضور این نیروها برمیگرده به تنش‌های فعلی منطقه‌ای و این احتمالی که در حال وجود داره در رابطه با یک درگیری زمینی احتمالی از سوی آمریکا در داخل ایران علیه جمهوری اسلامی.
0: و یا گزارشی از سوی رسانه‌های عراقی و یا دولت این کشور مرتبط با همین موضوع، یعنی حضور شبه نظامیان عراق در ایران منتشر شد؟
4: ببینید، ما میدونیم که دولت عراق به هیچ عنوان هیچ بیانیه ای علنی منتشر نمیکنه، اظهار نظر نمیکنه در رابطه با اینکه میلیشیاهای عراقی در داخل ایران باشن. ولی خب به هر حال ما اگر فقط همین 10 روز گذشته رو نگاه بکنیم، خود میلیشیاها، مقاومت اسلامی در عراق، کتائب حزب الله عراق همین 10 روز پیش در 2 بیانیه جداگانه از طرفی هم آمریکا رو تهدید کردند، هم دولت عراق رو تهدید کردند و علنا گفتن که ما در کنار جمهوری اسلامی خواهیم بود، کمک خواهیم کرد، منافع آمریکا رو در داخل عراق و در منطقه هدف قرار خواهیم داد. اما فراموش نکنیم سابقه داره. در همین دی ماه گذشته وقتی که مردم ایران در خیابون ها بودن، اینها گزارشای رو داشتیم که کمک کردند به سرکوب اعتراضات مردم ایران، و اینکه خود سازمان هشت شبی هم در ماهای پیش گزارشای رو منتشر کرده بود در رابطه با کمک هایی که به داخل ایران به ایران انجام داد. بعدن گزارش های منتشر شد در رابطه با اینکه این کمک ها در واقع نظامی هم بودند به سپاه پاسداران.
0: همکارم که از پاریس همراه ما بودی. و همزمان با تشدید بحران کمبود سوخت در ایران، دولت اعلام کرده که سوخت مورد نیاز برای سفر زائران 40 به طور ویژه تامین خواهد شد. شرکت پخش فراورده های نفتی هم میگوید برای 2500 اتوبوس اعزامی به مرزها کارت های ویژه و سهمیه های جداگانه سوخت در نظر گرفته. بر همین اساس برای اتوبوس ها و کامیون های حامل تجهیزات سهمیه های ویژه و تشویقی در نظر گرفته و 6 میلیون لیتر گازوئیل هم به تجهیزات مواکب در عراق اختصاص پیدا کرده. روزنامه دنیای اقتصاد هم در گزارشی اعلام کرد کمبود سوخت در مسیر چابهار تا جاسک باعث شده هر لیتر بنزین تا 100 هزار تومان فروخته بشه. طبق این گزارش صیادان منطقه گفتند مشکل اصلی آنها نه حملات موشکی آمریکا بلکه دسترسی نداشتن به بنزین است. دنیای اقتصاد میگوید در این مسیر ساحلی سوخت یارانه‌ای به جای رسیدن به مردم محلی سر از شبکه‌های قاچاق سوخت در می‌آورد. در ادامه واکنش ها به افزایش احتمالی نرخ سوم بنزین، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم گفته دولت بر اساس قوانین موجود می تواند قیمت بنزین را متناسب با شرایط تغییر دهد. به گفته رضا سپهوند، نرخ بنزین جایگاه ها در سال گذشته بر همین اساس گران شده. افزایش تعرفه های برق، گاز و آب هم از سوی دولت در همین چارچوب قانونی انجام می شود. او می گوید کمیسیون انرژی مجلس هم با گرانی سوخت در شرایط جنگی و تورمی کنونی مخالف است. مرتبط با همین گزارش ها، عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصاد و انرژی، میگوید جمهوری اسلامی در تخصیص منابع بین نیازهای عمومی مردم و اولویت های نمادین سیاسی دوگانگی نشان میدهد.
5: جمهوری اسلامی بارها و بارها تو همین سالها نشون داده، اثبات کرده اون چیزی که براش مهمه یک اقلیت مذهبیه و تمام هم و غمش اینه که سرویس به اون اقلیت مذهبی طرفدارای خودش بده، که نمیدونم آمار اگر بگیرن شاید به 10 میلیون به 5 میلیون هم نرسه. گاهی دور نریم، ما از سال 1401 تا همین امسال سهمیه بنزین نوروزی دیگه نداشتیم، یعنی مردم به خاطر هر ساله تا 1401 بنزین یک سهمیه خاص برای سفرهای نوروزی دریافت میکردن از دولت. از 1401 به دلیل نبود بنزین، به دلیل پول نداشتن دولت، به دلیل همه این چیزهایی که این روزها و همه این سالها امسال پزشکیان گفتن که بنزین نداریم، ناترازی، پول نداریم وارد کنیم، پول واردات بنزین رو به بازنشستگان بدهیم، به معلمان بدهیم، این سهمیه بنزین نوروزی مردم حذف شد. اما همین الان و همه این سالها، یعنی سال قبل، سال قبلتری، سال قبلترش، به وقت 40 اینجوری آمار و ارقام رو خودشون اعلام میکنن که چجوری تمام کشور رو بسیج میکنن، حتی در سالی که کشور جنگ زده است، حتی در سالی که ما عملا زیر ساخت های انرژیمون، پارس جنوبی، میانات گازی و پالایشگاه های ما آسیب دیده، اما آقایون تمام سعیشون رو میکنن که مراسم 40 برگزار بشه و برای برگزار شدن اون اینجوری از گلوی بخش های دیگه، استان های دیگه کشور، از سیستان، بلوچستان عزیز، از هرمزگان عزیز میزنن و میارن در استان های مرزی عراق تا این مراسم نمایشیشون رو اجرا کنن و بتونن نمایش بدن که ما طرفدارانمون همچنان در وسط میدونن. بارها این چیز رو از جمهوری اسلامی دیدیم، چیز جدیدی هم نیست.
0: و ما یک روز بعد از حمله مرگبار به رژه افتخار در برلین، تحقیقات پلیس وارد مرحله تازه شده. مقام های آلمان این حمله رو تروریستی و با انگیزه های اسلام گرایانه دانستند. همزمان با کشته شدن مظنون اصلی در عملیات پلیس، دادستانی فدرال هم یکی از بازداشت شدگان رو به دلیل کافی نبودن شواهد آزاد کرده، اما تحقیقات همچنان ادامه دارد. با همکارم لیلی نیکفر از بروکسل همراه میشیم، مرتبط با همین آخرین یافته های پلیس و یا تحقیقاتی که انجام شده، همینطور اون پرسش هایی که وجود داره درباره عملکرد نهادهای امنیتی در برلین.
6: درست ریحانه، آخرین اطلاعاتی که اولا از نحوه کشته شدن فرد مظنون منتشر شده این هست که پلیس میگه که در زمانی که پلیس سعی میکرده او رو بازداشت کنه، این فرد باز هم سعی کرده با چاقو به سمت پلیس حمله کنه و پلیس مجبور به شلیک به سوی او شده. یک نفر که در ارتباط با این اتفاق بازداشت شده بود که پیشتر گفته میشد که او هم در خودرو حضور داشته، به دلیل نبودن شواهد کافی از حضور او در خودرو هنگام رخ دادن این حمله فعلا او را آزاد کردند. و همینطور دادستانی گفته که تحقیقات ادامه داره، با چند نفر دیگه بازجویی و گفتگو در این خصوص داره انجام میشه. در مورد اینکه چطور نهادهای امنیتی اجازه دادن که فردی که تحت نظارت بوده آزاد باشه، سوالهایی مطرح شده. امروز فریدریش مرز صدر اعظم آلمان هم به برخی از پرسش ها پاسخ داده در خصوص این مسئله و همینطور به این مسئله در واقع اشاره شده که این فرد در همین 2 ماه پیش به خاطر احتمال طراحی برای یک اقدام علیه امنیت کشور بازداشت شده بوده، به 1 سال و خورده‌ای حبس در زندان جوانان محکوم شده بوده، اما به تعویق افتاده اجرای حکمش. اجرای حکمش، این تعویق افتادنش هم بهش اعتراض شده، اما قبل از اینکه نتیجهش بیاد این در واقع حمله رو انجام داده. قرار بوده در تمام این مدت تحت نظارت باشه. آقای مرز گفته که نظارت در دوره آزادی مشروط به عهده دولت‌های در واقع استانی ایالتی هست، برای همین این کوتاهی‌ها رو نمیتونه در دولت خودش جستجو بکنه، اما به وزیر کشور دستور داده که تحقیقات بیشتری رو انجام بدن و بدونن که چرا نهادهای امنیتی اصلا به تعویق انداختن حکم حبس این جوان رو که الان به یک همچین فاجعه‌ای منجر بشه.
0: سپاسگزارم لیلی نیکفر همکارم که از بروکسل با ما بودی. و اندی برنام نخست وزیر جدید بریتانیا با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به طور تلفنی تماس داشته. دفتر نخست وزیر بریتانیا میگوید در این تماس برنام حمله های اخیر جمهوری اسلامی و شبه نظامیان حوثی به خاک عربستان سعودی را به شدت محکوم کرده. نخست وزیر بریتانیا با تاکید بر تقویت همکاری های دفاعی بین دو کشور از انتصاب هاری اسمیت به عنوان فرستاده دفاعی جدید بریتانیا در عربستان هم خبر میده. با همکارم تاج‌الدین سروش همین موضوع رو اینجا بررسی میکنیم، در این درباره این تماس تلفنی که آقای برنام داشته با محمد بن سلمان.
7: امروز دفتر نخست وزیر بریتانیا آقای برنهام که جدیداً آمده و دفترش خانه شماره 10 اعلام کرد که در این تماس تلفنی بر علاوه این که همکاری دو جانبه را صحبت کردن، محکوم کرده حملات حوثی ها و جمهوری اسلامی را به خاک عربستان و کشتی های عربستان که از منطقه عبور و مرور میکردن. فراموش نکنیم که عربستان یکی از نزدیکترین پارتنرها یا شرکای بریتانیا در منطقه است و به همون خاطر هم است که برای از اینکه حالا یک لیول دیگه هم این رابطه دو طرف بالاتر بره و انتصاب کرده مارشال نیروهای هوایی را بریتانیا به عنوان نماینده ویژه، که قرار است که این مارشال رابطه دو طرف و نماینده ویژه باشه در امور نظامی، که چطور میتونن که امکانات و تسلیحات نظامی بیشتری را در اختیار عربستان سعودی قرار بدن و همکاری دو جانبه را بیشتر بسازن. و همزمان با این که این اعلامیه منتشر شد، لحظات پیش خبر آمد که عربستان سعودی اعلام کرد که نیروهای شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی از خاک عراق به خاک این کشور حملات پهپادی انجام دادن که این نشان میده که یه مقدار وضعیت پیچیده‌ای داره در منطقه شکل میگیره و بریتانیا که پیشتر یک مقدار عقب‌تر از این قضایا قرار داشت و زیاد دخالت نمی‌کرد در دوران آقای استارمر، حالا نقش فعال‌تری را بازی می‌کنه و این تماس‌ها و همکاری‌های نزدیکی که با آقای ترامپ داره شکل می‌گیره و همزمان با این حالا قرار است که یک نشست برگزار بشه در مورد بازگشایی تنگه هرمز و
0: در خوشنود
7: در لندن و خوشنودی آقای ترامپ از اینکه بریتانیا نقش بیشتری را بازی بکنه در همکاری دو جانبه دو طرف و اعلام حمایت یا هم اجازه دادن به هواپیما و جنگنده های آمریکایی از فرودگاه های بریتانیا، همه اینها نشانه هایی را نشان میده که بریتانیا داره نقشش فعال تر میشه و تهدیدات جمهوری اسلامی را هم نادیده نگیریم که اون هم بیجا نیست و اونها میدانن که نقشش فعال تر شده و تهدیدات بیشتر علیه بریتانیا اعلام کرده.
0: سپاسگزارم. تاجدین سروش اینجا در استودیو همکارم. و جوزف اون رئیس جمهور لبنان با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در یک تماس تلفنی آخرین تحولات لبنان و منطقه رو بررسی کردند. اون در این تماس نتایج سفر اخیر خود به آمریکا و گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را تشریح کرده. دو طرف بر ضرورت توقف حملات اسرائیل به جنوب لبنان و پایبندی به آتش بس نیز تاکید کردند. همکارم می فرهاد از بیروت در لبنان همراه ماست. بیشتر از شما بشنویم درباره محتوای آخرین تماس تلفنی بین رؤسای جمهور لبنان و فرانسه.
8: به گفته بنابر بیانیه ریاست جمهوری لبنان، پرزیدنت اون این مکالمه تلفنی رو با رئیس جمهور فرانسه مانوئل مکرون دیروز بعد از ظهر انجام داده برای اینکه آخرین تحولات رو در مورد لبنان و منطقه به بحث بگذاره. به گفته این بیانیه او مکرون رو از نتایج بازدیدش از آمریکا مطلع کرده، ملاقاتش با پرزیدنت ترامپ و دیگر مقام‌های آمریکایی. تمرکز گفتگوها روی وضعیت در لبنان بوده، مقطع بعد از توافق چارچوب و پیاده کردن مفاد کلیدی اون. همچنین دو رئیس جمهور درباره وضعیت جنوب لبنان گفتگو کردند، نیاز به متوقف کردن حملات ادامه دار اسرائیل به روستاها و شهرهای جنوبی و رعایت آتش بس. همچنین یک نکته مهم، مقطع بعد از خروج نیروهای یونیفیل در لبنان خواهد بود، اهمیت ادامه حمایت بین‌المللی برای اینکه ثبات در منطقه حفظ بشه. زمان این مکالمه خیلی مهمه، در بیروت خیلی مهم قلمداد میشه برای اینکه نزدیک هست به پایان ماموریت نیروهای یونیفیل در لبنان و خب این نگرانی هست که یک خلأ امنیتی در جنوب لبنان ایجاد بشه. این نگرانی هست که اروپا هم پیوسته تکرار کرده، به ویژه ایتالیا و فرانسه، و اخیراً در این باره صحبت کردن که یک نیروی بین‌المللی به لبنان بفرستن که این خلأ رو در جنوب لبنان رو پر کنه. بیروت هم همچنین نگران این هست، بنابر بعضی گزارش ها رئیس جمهور لبنان اون هم از رئیس جمهور آمریکا در ملاقات اخیرش خواست که یونیفیل رو حفظ کنه در جنوب لبنان، برای اینکه بیروت نگران این خلأ قدرت هست در جنوب لبنان، به ویژه با توجه به اینکه اسرائیل هنوز اونجا هست و عقب نشینی نکرده از جنوب لبنان، منهای یک منطقه آزمایشی که زاوتر غربی باشه.
0: و با این اوصاف آیا میشه منتظر تحرکات دیپلماتیکی در بیروت بود در آینده نزدیک؟
8: بله، درباره دور جدیدی از گفتگوها صحبت می‌کنیم. همه چشم‌ها به این گفتگوها در روم دوخته شده. در پایان هفته آینده، شاید چهارم یا پنجم ماه اوت، این ملاقات مهم و فرصت مهمی خواهد بود برای اینکه ارزیابی کنند نتایج عقب نشینی از اولین مناطق آزمایشی رو و اینکه آیا میشه این رو به دیگر مناطق بس داد یا نه. همچنین میخوان که وضعیت سیاسی و نظامی این مقطع اخیر رو به خصوص در زاوتر غربی ارزیابی کنن و همچنین مکانیزمی که نیاز هست برای ادامه برای اینکه همکاری بیشتری ایجاد کنن، آمادگی بیشتری ایجاد کنن، برای اینکه بتونن به نحو بهتری پیاده کنن توافق بین لبنان و اسرائیل رو. یک نکته مهم اینه که لبنان منتظر بازدید هیئت نظامی آمریکایی هست، برای اینکه خب طبق اطلاعات موجود انتظار میره که این سفر در هفته های آینده انجام بشه.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم می فرهاد، بیروت، پایتخت لبنان. اما در حالی که فرانسه همچنان درگیر بحران آتش‌سوزی‌های گسترده در جنوب کشور، همین امروز یک مرد مسلح با دو چاقوی آشپزخانه در شمال غرب پاریس به سه زن حمله کرده، دو نفر از اونها به شدت مجروح شدند. مهاجم بلافاصله توسط یک مأمور پلیس که خارج از شیفت کاریش بوده بازداشت شده و با وجود انتشار گمانه‌زنی‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی، مقام‌های فرانسوی تاکید دارن که هنوز برای نتیجه‌گیری درباره انگیزه این حمله که امروز اتفاق افتاده زوده. با همکارم ساجد شریفی مرتبط با همین موضوع همراه هستیم از پاریس. مقام‌های فرانسه تا این لحظه چه جزئیات بیشتری گفتن در مورد این حمله و انگیزه مهاجم و انگیزه احتمالی مهاجم و اینکه این پرونده تا الان میشه حدس که به عنوان یک حمله تروریستی ممکنه که بررسی بشه؟
9: بلافاصله بعد از دستگیری فرد متهم توسط نیروی پلیس که گفته که در واقع ساعات کاری خودش رو تمام کرده بوده، اما از اونجایی که در محل حضور داشته وارد اقدام عملیاتی شده و بعد همکارانش در شیفت بهش پیوستن و تونستن مهارش بکنن، خوشبختانه آسیب جدی قربانی نداشته این حادثه. البته که دو تن از این زنها آسیب جدی بهشون وارد شده، در بیمارستان هستند، اما وضعیتشون به ثبات رسیده و حالشون مساعد هست بر اساس بیانیه‌ای که وزارت کشور داده. وزیر کشور هم کمی بعد در محل حاضر شده و به رسانه‌ها گفته که بیانات این فرد در واقع نامنسجم بوده، برای همین هنوز نمیتونیم درباره سلامت عقلانیش حرفی بزنیم. همینطور هیچ مدرک شناسایی این فرد با خودش نداشته، نمیدونیم که از چه کشوری یا چه ملیتی میاد، آیا فرانسوی هست، آیا دو تابعیتی هست یا چه مذهبی داره. اما همزمان که با احتیاط فضای در واقع رسمی کشور، وزارت کشور از این پرونده حرف میزنند، در فضای اجتماعی زمزمه های دیگری هست. این ویدیو در زمان خیلی کوتاهی بالای 1,000,000 بار در واقع دست به دست شده، دیده شده و یک بخش خوبی از فضای مجازی فرانسوی الان بهش درگیر هستش. میگن که موقعی که داشته حمله میکرده به این سه زن، گفته که الله به من این دستور رو داده و شایعاتی مبنی بر این که از در واقع چچن آمده باشه وجود داره. اهمیت ماجرا هم به این برمیگرده که بسیاری از این حملات مسلحانه با چاقوی سرد بعدها معلوم شده در سالهای گذشته که یک سری عملیات تروریستی بوده و برای همین وزارت کشور وارد عمل شده و هنوز خیلی محتاطانه نسبت به این شایعات دارن صحبت میکنن و موضع میگیرن. حالا باید ببینیم که وقتی که بررسی میکنن چه خواهند گفت.
0: سلام از توضیحاتت همکارم ساجده شریفی، پاریس. برگردیم به همین آتش‌سوزی‌های کم سابقه که اشاره کردیم. در مناطق جنگلی اروپا تا الان حدود 250,000 نفر رو، در فرانسه 90,000 نفر رو، در اسپانیا مجبور به ترک مناطق محل زندگیشون کرده. گزارش‌ها میگن به 30,000 نفر دیگه هم دستور داده شده که در محل‌های امن بمانند. تا به حال بیش از 115,000 هکتار از جنگل‌ها و پوشش گیاهی فرانسه در آتش سوخته. حریق هفته گذشته نزدیک سواحل اقیانوس اطلس آغاز شده و حالا به حدود 15 کیلومتر متری شهر بوردو هم تا صبح امروز رسیده. با صدف باغبانی از میلان همراه هستیم. به ما بگو با توجه به وسعت این آتش‌سوزی که الان متوجه میشیم حدود 115,000 هکتار از زمین‌های جنگلی و مراتع فرانسه رو سوزونده، همینطور در اسپانیا خسارات زیادی به بار آورده، ابعاد این بحران چقدر زیاده و چه عواملی باعث گسترش سریع این حریق شده؟
10: در حال حاضر این آتش سوزی ها در جنوب فرانسه به بخشای کشور اسپانیا قرار داره. این آتش سوزی که در فرانسه از هفته پیش آغاز شده حالا به شهر بوردو که مرکز اقتصاد جنوب فرانسه محسوب میشه رسیده. طبق گزارش ها 2500 نفر از جمله ساکنان محلی و گردشگرانی که با توجه فصل تابستون به اونجا سفر کرده بودند مجبور به ترک منازل خود شدن. ده ها هزار نفر برای شرایط حفظ ایمنی همچنان در شرایط آماده باش قرار دارند. نزدیک به 115 هکتار از جنگل ها و پوشش های گیاهی فرانسه در آتش سوخته و گروه های امداد و نجات همچنان در حال تلاش برای مهار کردن این آتش ها هستند. در اسپانیا هم شرایط مشابهی وجود داره و نزدیک به 90 هزار نفر مجبور به ترک منازل خودشون شدن. اما توجه به گفته کارشناس ها در خبرگزاری ها به سه عامل اصلی اشاره شده برای دلیل به وجود آمدن این آتش و گسترش این آتش. سه عامل و خب این گرمای بی سابقه ای که این روزها اروپا داره تجربه میکنه بهش اشاره کردن. مورد دوم رو گفتن که خشکسالی طولانی مدت پوشش گیاهی که خیلی هم راجع بهش صحبت شده که اصلا باید روی این موضوع تمرکز بشه که این عامل باعث به وجود آمدن این آتش سوزی است. موضوع سومی که گفتن که بادها، این بادها باعث سرعت بخشیدن و شعله ورتر شدن این آتش ها داره میشه و داره اختلال ایجاد میکنه در کار گروه امداد و نجات برای مهار کردن این آتش ها و جدا از خسارتی که به زیست محیط این کشور داره وارد میشه به اقتصاد، مخصوصا مناطقی که به وابستگی گردشگری دارن داره وارد میکنه این آتش سوزی.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم صدف باغبانی که از میلان در ایتالیا همراه ما بودیم. و با پیشروی نیروهای جبهه آزادی در استان بدخشان افغانستان، درگیری ها میان این جبهه و طالبان وارد پنجمین روز شد. به گفته منابع نیروهای جبهه آزادی عصر روز یکشنبه دست کم دو ایستگاه دیگر پلیس طالبان را تصرف کردند. بر اساس همین گزارش نیروهای جبهه آزادی بعد از دستیابی به تجهیزات سنگین ارتفاعات منطقه را هم به تصرف خودشون درآوردند. داوود ناجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان با ما هستند از لندن. با توجه به تصرف ایستگاه‌های پلیس و دستیابی جبهه آزادی به تجهیزات سنگین در استان بدخشان، فکر می‌کنید که این پیشروی‌ها چقدر می‌تونه موازنه قوا رو بین این جبهه و اداره طالبان در شمال افغانستان تغییر بده؟
11: با سلام به شما و بینندگانتان، در واقع موازنه را به نحوی میشه گفت همین اکنون هم تغییر داده است، به این معنا که در 5 سال گذشته تصور بر این بود که نیرویی که بتواند هیمنه و به اصطلاح ترس و استبداد طالبان را بشکند شکل نخواهد گرفت و به وجود نخواهد آمد، اما حملات اخیر جبهه آزادی، البته با توجه به اینکه در 4 سال گذشته هم جبهه آزادی عملیات های کوچک چریکی و بزن و بگریز در نقاط مختلف داشت، اما الان اکنون وارد مرحله جدید شده است جنگ در افغانستان و میشه گفت که این اکنون جنگ رهایی بخشی است که علیه یک رژیم ایدئولوژیک تروریست توتالیتر آغاز شده، امید را به افغانستان بازگردانده، صاحب یک جغرافیایی شده که برای پیوستن نیروهای بیشتر به جبهه آزادی زمینه فراهم شده. بنابراین بسیاری از عناصر تغییر وضعیت همین اکنون هم انجام شده و یک تغییر معنادار برای رهایی از استبداد یک رژیم بدوی تروریست و توتالیتر در افغانستان و حتی میشه گفت در منطقه رقم خورده.
0: بله، بیشتر درباره همین تغییر به ما بگین. آیا افزایش این درگیری ها به 5 روز در بدخشان نشون دهنده آغاز یک کارزار نظامی گسترده تر و سامانیافته تر علیه اداره طالبان و یا صرفا یک درگیری منطقه ای و محدود به شمار میره؟
11: نه خیر، این یک آغاز، همونطور که گفتم آغاز یک روندی هست که مردم افغانستان به زودی شاهد نتیجه بخش بودن آن خواهند بود. و یادآوری بکنم به مخاطبان شما به خصوص که کمتر آشنا هستند با جبهه آزادی و عملکردشون. جبهه آزادی بدنه اصلیش متشکل است از نیروهای ارتش، پلیس و امنیت ملی سابق. اینها اراضی رو میشناسند، اینها طالب رو به عنوان یک دشمن میشناسند و 20 سال گذشته علیه اینها جنگیدن و هیچ وقت هم طالبان موفق نشدن به زور مواضع اینها را بگیرن و سرانجام افغانستان و جمهوریت در یک معامله سیاسی شکست خورد تا نظامی. این یک مسئله. و مسئله دوم این است که استبداد و در واقع حاکمیت بدوی طالبان در 5 سال گذشته تمامی در واقع زمینه ها برای قیام عمومی و برخواستن مردم علیه ظلم و استبداد و استبداد یک نظام بدوی را فراهم کرده. و گذشته از اون که این تنها زیباک یا بدخشان نیست، ما شب گذشته کاروان از نیروهای نظامی را که برای حمایت از بدخشان از کابل میرفتن در منطقه دوشی بغلان در کمین نیروهای جبهه آزادی در واقع آسیب دیدن و نتوانستن این نیروها را به منطقه برسانن. در اندراب قاسان شب گذشته درگیری داشتیم با طالبان، همینطور حملات چریکی در شهرهای بزرگ هم کماکان سر جایش باقی است. بنابراین مردم برای آزادی، برای سرنوشت، برای سرزمین و برای بازگرداندن حق حقوق اساسی خود آماده شدن، اقدام کردن به صورت جدی. مردم افغانستان نمیخواهند رعیت یک ملای بی سواد قرن حجری باشد. مردم افغانستان میخواهند شهروند قانونمدار متمدن دنیای کنونی باشد و حاضر است برش هزینه بده و حاضر است برایش ایستادگی بکنه و در عمل هم این یک آغاز برای یک تغییر معنادار و اساسی است.
0: خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما. داوود ناجی، رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان، لندن. سریع نگاهی داشته باشیم به وضعیت ترافیک دریایی در تنگه هرمز. میدونید که مسئله امنیت تنگه هرمز حالا یک موضوع جهانی هست. اگه بخوایم به یکی از آخرین خبرها اشاره بکنیم مرتبط با همین وضعیت، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همین امروز گفت در حال حاضر آتش‌بسی وجود نداره. گزارش‌ها درباره پذیرش آتش‌بس 10 روز از سوی جمهوری اسلامی هم صحت ندارن و ما مذاکره هم نداریم. سپاس از همراهیتون. با ما باشید. برمی‌گردیم.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
0: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دوتابعیتی است
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
12: مادرها چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظر میاد که ما داریم در سمت احتمالاً منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید، به اعتراف فرار.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: تپه باستانی مارلیک در رودبار گیلان از ارزشمندترین محوطه‌های باستانی ایران است. یادگاری از اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میلاد. این محوطه که احتمالاً آرامگاه فرمانروایان مردم آمارد بوده، بخشی مهم از هویت تاریخی شمال ایران را در خود دارد. اما امروز مارلیک با تهدیدهای جدی روبروست. حفاری‌های غیرمجاز، باچاق آثار تاریخی، رهاسازی زباله و فرسایش طبیعی. نبود حفاظت مستمر نیز روند تخریب این میراث گرانبها را سرعت داده است. مارلیک فقط یک تپه باستانی نیست، بخشی از حافظه تاریخی ایران است. حفظ مارلیک، حفظ یک هویت باستانی و ملی است.

0: اما سری بزنیم به جهان تکنولوژی و داستان هوش مصنوعی که داره به جای جذابی میرسه. در حالی که تا همین چند ماه پیش مدل‌های هوش مصنوعی کارهای ساده رو خیلی خوب انجام میدادن، از چند ماه قبل ورق برگشت. همونطور که چند روز پیش هم گفتیم، کار به جایی رسیده که دو تا از مدل‌های کمپانی OpenAI بدون اینکه حتی مالکشون متوجه بشه، روزها مشغول هک کردن زیرساخت‌های یکی دیگه از شرکت‌های هوش مصنوعی به نام هاگین فیس بودن. داستان از 18 فروردین 1405 شروع شد. در اون روز کمپانی آنتروپیک، سازنده چتبات کلاد، اعلام کرد یه مدل جدید هوش مصنوعی ساخته به نام میتوس. میتوس با اینکه برای کاربری عمومی ساخته شده بود، چنان قابلیت‌های پیشرفته‌ای در هک کردن از خودش نشون داد که آنتروپیک از انتشار عمومی سر باز زد و فقط برای ایمن سازی زیرساخت‌های موجود اون رو در اختیار چند شرکت بزرگ آمریکایی گذاشت. OpenAI که خودش رو در رقابت با آنتروپیک عقب میدید، تلاش مضاعفی کرد و هفتم تیر چت جی پی تی نسل 5.6 با نام سور رو معرفی کرد و گفت در کد نویسی و هک کردن توانایی‌های مشابه اگر نه بالاتر از میتوس داره. 25 تیر شرکت هاگین فیس اعلام کرد یه نفوذ عمیق به سرورهاش صورت گرفته. هاگین فیس بزرگترین پلتفرم اشتراک مدل‌های هوش مصنوعی متن باز در دنیاست. مثل یه مخزن برای ابزارهای مبتنی بر یادگیری ماشینی. یه ایجنت یا مأمور هوش مصنوعی با نفوذ به زیرساخت هاگین فیس کلیدهای دسترسی رو دزدیده بود و چندین روز به پایگاه داده این شرکت دسترسی داشت. در ادامه اعلام شد FBI در حال تحقیق روی این هک. پیشفرض همه این بود که پای یه دولت خارجی در میونه. اما 5 روز بعد OpenAI اعلام کرد این هک رو دو تا از ایجنت های هوش مصنوعیش انجام دادن. جالب این که خود OpenAI هم فقط بعد از انتشار بیانیه هاگین فیس دنبال تحقیق رفته بود. داستان این بود که OpenAI برای تست چت جی پی تی سول و مدل جدیدتری که هنوز حتی منتشر هم نشده، اونها رو در قالب یک ایجنت توی یه قرنطینه دیجیتال قرار داد تا سقف تواناییشون رو شناسایی و راه‌های مهارشون در دنیای واقعی رو از پیش طراحی کنه. برای واقعی بودن این سنجش، بخشی از محدودیت‌های این مدل‌ها عملاً خاموش شده بود. تنها راه ارتباط این ایجنت با دنیای بیرون یه ابزار واسطه بود که بهش اجازه میداد نرم افزارها رو داخل قرنطینه نصب کنن، اما مدل‌ها داخل همون ابزار یه رخنه امنیتی پیدا کردن، هکش کردن و به اینترنت آزاد رسیدن. حالا دیگه محدودیت‌هایی که شرکت براشون وضع کرده بود رو نداشتن و اولین سوالی که از خودشون پرسیدن این بود که چطور بهینه‌تر آزمون رو پشت سر بذاریم. در جواب این سوال، مدل‌های از قفس پریده OpenAI به جایی رفتن که به گمونشون محتمل‌ترین جا برای پیدا کردن پاسخنامه این آزمون بود، یعنی هاگین فیس، همون مخزن مدل‌های هوش مصنوعی کل دنیا. ایجنت OpenAI 3 روز پیاپی از 20 تا 22 تیر ماه به صورت خودگردان و بدون اینکه انسانی اون رو هدایت کنه به سرورهای هاگین فیس حمله کرد.
1: OpenAI با این ایده تأسیس شد که هوش مصنوعی این پتانسیل رو داره که تقریبا هر جنبه‌ای از زندگی ما رو ارتقا بده، اما خطرات جدی هم می‌سازه که باید با کمک هم مدیریتشون کنیم.
0: این ایجنت با استفاده از چند رخنه امنیتی جدید و رمزهایی که خودش رو پیدا کرده بود، روی اون سرورها کدی رو اجرا کرد که درهای پایگاه داده هدف رو براش باز کرد. تیم امنیتی هاگین فیس میگه طی این حمله 17,000 رویداد روی سرورهای ثبت شده که نشانگر 10,000 عملیات خودکار در این هک تاریخیه. هاگین فیس وسط حمله برای بستن این رخنه دست به دامن مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی ساخت آمریکا شد، ولی چون فیلترهای این مدل‌ها شبیه همه، قادر به تشخیص مدافع و مهاجم از هم نشدن. در نهایت یک مدل چینی به نام GLM به کمکشون اومد تا مهاجم رو بیرون بندازن و حفره رو ببندن. همکارم نیما دادگستر که خودش هم این گزارش رو تهیه کرد از لندن با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. نیما، خیلی خوش اومدی. این خبر رو وقتی وارد جزئیاتش میشه یه خورده ترسناک‌تر هم میشه. چقدر این اتفاقی که افتاده حالا میتونه جلوی اتفاقای مشابه بعدی رو بگیره یا نه واقعا کار از دست خارج شده؟
2: ممنونم نیوشا. حقیقت اینه که در هفته اخیر آقای سام آلتمن، مدیر عامل کمپانی OpenAI، و همینطور آقای ایلان ماسک، کارآفرین مشهور و تریلیونر دنیا، هر دوشون از یک نقطه ای صحبت کردن که به نظر میاد ما در اون نقطه داریم زندگی میکنیم، نقطه تکینگی. در واقع اشارهشون به این هست که غول از چراغ جادو بیرون اومده و هیچ راهی برای برگردوندنش به داخل نیست. اگه بخوام اشاره کنم که این داستان از چه زمانی شروع شد، باید بگم فروردین ماه امسال بود، زمانی که کمپانی رقیب اوپن ای آی آنتروپیک مدلی رو معرفی کرد که بهش اشاره کردی، و جالبی قضیه این بود که این مدل به هیچ عنوان برای عملیات سایبری تمرین داده نشده بود. یک مدل عمومی بود برای کاربری های عمومی، ولی چنان قوی بود که میتونست تقریبا تمام پایگاه های داده روی زمین رو هک

0: به این درجه از توانایی رسیدن که میتونن پایگاه های داده رو هک بکنن، اون هم به راحتی آب خوردن. یعنی کاری که این دو ایجنت اوپن ای آی انجام دادن میتونیم بگیم شاید کار ماها یا شاید حتی بیش از یک سال کار یک گروه هکری بوده. اونها حتی زمانبندی جالبی رو هم انتخاب کردن و در یک آخر هفته به سرورهای هاگین فیس حمله کردن که مشخصا کارمنده کمتری توی دفتر بودن و دیرتر احتمالا متوجه این قضیه شدن و راه حلی رو براش پیدا کردن. و باز به این یه نکته دیگه اشاره کنم، مدل های هوش مصنوعی بسته، یعنی همون مدل هایی که اوپن ای آی و کلاد میسازن، قادر نبودند این هک رو در واقع ببندن و جلوش رو بگیرن، جلوی ادامش رو بگیرن. و هاگین فیس مجبور شده بره سراغ جامعه متن باز و از مدل های متن باز استفاده کنه برای اینکه این رخنه امنیتی رو جلوش رو بگیره. به راستی ما داریم توی نقطه تکینگی زندگی میکنیم، جایی که سرعت تکنولوژی به خصوص هوش مصنوعی چنان زیاد خواهد شد که به نظر میرسه واقعا همه ما ممکن ازش جا بمونیم، امیدوارم نمونیم البته، و 100% انسان ها باید خودشون رو با این تکنولوژی تطبیق بدن، به خصوص وقتی در نظر بگیریم که ما انسان ها زبان عادیمون، زبان طبیعیمون زبان کد نیست. ما زبان کد رو اختراع کردیم برای اینکه بتونیم با ماشین ها ارتباط برقرار کنیم و الان ماشین ها انقدر قوی شدند که میتونن با زبان ما صحبت کنن،
1: که دارن ما رو به نوعی جا میذارن. ممنونم از تو نیما، همکارم نیما دادگستر.
2: مراسمی تحت عنوان بزرگداشت پادشاهان پهلوی در منطقه بیورلی هیلز در شهر لس آنجلس توسط حزب مشروطه ایران در تاریخ 5 مرداد ماه برگزار شد. 4 مرداد ماه سالگرد درگذشت رضا شاه پهلوی بود و 5 مرداد ماه هم 46 سالگرد درگذشت محمد رضا شاه. در این برنامه به خدمات پهلوی اول و دوم برای ساخت ایران نوین و ایران مدرن اشاره شد. آرشیوی از فیلم‌های محمد رضا شاه پخش شد برای حضار و همینطور سخنرانان مختلفی، فعالان سیاسی اینجا به سخنرانی پرداختند به یاد دو پادشاهی که به گفته اونها در ساخت و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، آموزشی و مدنی ایران نقش بسزایی ایفا کردند.
3: تا هرگز فراموش نکنیم دورانی را که دانشگاه قدرگاه نبود، مادران داغدار نبودند، پدران بر مزارهای بی‌نام به دنبال سپهرشان فریاد نمی‌زدند.
4: امسال سوای سالهای پیشه، چرا که مردم در داخل کشور ما فریاد زدن این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، رضا شاه روحت شاد، نسلی که اصلا دوران پهلوی رو ندیده، دهه به دهه ای که اصلا با دوران پهلوی آشنا نیست و امروز خواستار برگشت شاهزاده رضا پهلویه. و سوای اینها یک مقایسه بین امروز و دیروز ایرانه، ایرانی که همه چی داشت و امروز هیچی نداره، امروز در فقر، امروز در جنگ، امروز با مشکلات خیلی مواجه هستش و امروز مردم داخل کشور، خانواده های دادخواه از ما انتظار دارن که صدای اونها باشیم. بچه هایی که به من تک زدن، پیام دادن که مبادا یادتون بره وسط جمع، وسط خیابون ها بگید رضا شاه روحت شاد، چرا که بزرگترین خدمت و خاندان پهلوی بر ما کرده و ما قدردان اونها هستیم و باید بدونیم که این راه ادامه دارد تا پیروزی.
2: این فعالان معتقدند که در شرایط کنونی، در تحولات منطقه‌ای که در 6 گذشته برای ایرانیان اتفاق افتاده و با توجه به گذراندن انقلاب ملی، جنگ و همه آنچه که ایران رو در شرایط بسیار بحرانی قرار داده، پرداختن به الگوی حکمرانی دو پهلوی و پرداختن به خواست و اراده بخش بزرگی از جوانانی که 18 و 19 دی ماه به خیابان آمدند بسیار حائز اهمیته و بخش بزرگی از این برنامه پرداخته شد به این که چرا در چنین سالگردی پرداختن و قدردانی از پادشاهان پهلوی حائز اهمیت است. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
5: Thank you.

一点点。

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: با درود، بیننده یک بخش خبر از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی سرخط خبرها.
1: حتما تبعاتش برای خودتون غیر قابل پیش بینی خواهد بود و پیامدهاش برای کل منطقه‌ای که درگیر کردید.
0: تداوم تهدیدهای تهران برای انجام اقدامات تلافی جویانه علیه کشورهای اروپایی. وزارت خارجه جمهوری اسلامی به بلغارستان و اوکراین هشدار داد. بقایی هر گونه مذاکره با آمریکا در شرایط فعلی را رد کرد. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از حضور نیابتی های عراقی در جنوب ایران. یک فرمانده ارشد شبی گفت هدف از استقرار نیروها آمادگی برای جنگ زمینی احتمالی با آمریکاست. اعتراض بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف ایران. همزمان رئیس سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد برای پرداخت حقوق بازنشستگان ماهانه 17000 میلیارد تومان کسری وجود دارد. خوش آمدید. تنش ها میان تهران و کیف بالا گرفته و در واکنش به اظهارات رئیس جمهور اوکراین درباره حمله به یک کشتی حامل سلاح جمهوری اسلامی به مقصد روسیه، وزیر خارجه جمهوری اسلامی تهدید کرده این حمله بی پاسخ نخواهد ماند. عباس عراقچی گفته حمله اوکراین به این کشتی در دریای خزر به خواست اسرائیل انجام شده و هدف از آن کشاندن اروپا به جنگ است. او این اقدام را نقض آشکار منشور سازمان ملل خوانده و از گفتگو با مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و وزیر خارجه روسیه درباره این حمله خبر داده. وزیر خارجه اوکراین در واکنش به اظهارات عباس عراقچی تهدیدهای او علیه این کشور را بی اساس و غیر قابل پذیرش خوانده و حکومت ایران را همدست مستقیم روسیه در جنگ با اوکراین معرفی کرده. آندری سیبیها در شبکه اجتماعی ایکس نوشته جمهوری اسلامی از آغاز جنگ اوکراین با ارسال تسلیحات به روسیه کمک کرده و نمیتواند خود را قربانی معرفی کند و یا تهدیدهایش را با استناد به منشور سازمان ملل توجیه کند. به گفته او حکومت ایران میکوشد توجه ها را از حملات روسیه به کشتی های غیر نظامی در دریای سیاه منحرف کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم حمله اوکراین به یک شناور ایرانی در دریای خزر را ماجراجویی خطرناک خوانده. او اجازه استفاده از فرودگاه صوفیه پایتخت بلغارستان برای استقرار هواپیمای آمریکایی را مصداق عمل تجاوزکارانه توصیف کرده. بقایی همچنین گفته تهران برای انجام مذاکره با آمریکا درخواستی نداده و انجام هر گونه مذاکره با آمریکا در شرایط فعلی را رد کرده.
1: پیشتر هم بلغارستان اجازه استفاده از فرودگاه صوفیه برای استقرار و استفاده هواپیماهای آمریکایی جهت پشتیبانی از تجاوز نظامیشون علیه ایران این اجازه رو داده بوده. خب این اقدام مغایر با اصول بنیادین منشور، مبانی حقوق بین الملل و میتواند به عنوان مصداق عمل تجاوزکارانه باشه طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد. حتما همه طرفهایی که خودشون رو به نوعی حامی و پشتیبان رژیم اوکراین میدونن باید در این زمینه پاسخگو باشن. اساسا رفتار رئیس جمهور اوکراین یادآور رفتار آنارشیست هایی است که در آستانه جنگ جهانی اول اقدامات نمایشی و بسیار خطرناکی انجام دادند که تبعاتش دامنگیر همه اروپا شد.
0: در همین زمینه ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اوکراین را تهدید کرده. همزمان حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس هم به اوکراین هشدار داده و گفته هر گونه اقدامی با پاسخی پشیمان کننده روبرو خواهد شد.
2: اوکراین اخطار میکنیم هر گونه شیطنت از طریق پیمانکار شما در منطقه و دریای خزر پاسخ پشیمان کننده ملت بزرگ ایران رو به دنبال خواهد.
0: عرفان نوربخش، کارشناس مسائل اوراسیا از ناتینگهام با ما همراه هستند. آقای نوربخش، تهدیدهای رسانه‌های حکومتی، دولت، اعضای مجلس جمهوری اسلامی علیه کشورهای اروپایی و اوکراین ادامه داره. بالا گرفتن این تنش‌ها چه چشم‌انداز احتمالی درباره شرایط جنگی فعلی و تقابل‌های احتمالی آینده ایجاد می‌کنه؟
3: یکی از مهمترین در حقیقت برگ‌های برنده ایران شاید در این جنگ این باشه که آمریکا در حقیقت در حال به تنهایی در این جنگ وارد شده. درسته که اول اسرائیل در کنار خودش داشت، ولی حمایت متحدان اروپایی را به صورت کاملا و مستقیم در کنار خودش نداشت و واقعا ایران اگر بخواهد که به نوعی به توافقی با آمریکا برسه یا حتی آتش این جنگ رو بتونه سعی کنه خاموش کنه، نباید در اساس این تحرکات یا حتی اگر اسمش رو بذاریم تحریکات جواب بده. ببینید، نگاه کنید، اگر صحبت بلغارستان کنیم، خب بلغارستان عضو ناتو هست، یا چند وقت پیش هم که دیدیم که انگلستان رو تهدید کرده بودن. دولت فعلی انگلستان بسیار بسیار تحت فشار شدید آمریکاست برای در حقیقت اجازه دادن به استفاده از پایگاه‌های نظامی، و دولتی هست که تقریبا دو هفته از روی کار اومده و بسیار مشکلات زیادی در داخل داره. در خارج نمیخواست که مشکلی سیاست خارجی یا فشار زیادی از سمت آمریکا بر خودش داشته باشه. بنابراین این مسائل قابل چشم‌پوشی هست. ولی مسئله که اینجا هست، این حمله اخیر اوکراین، چیزی که به هر حال باعث کشته شدن یک ملوان ایرانی شده و هر کشوری باشه خب سعی خواهد کرد، پاسخ خواهد داد، به نوعی تهدید خواهد کرد. تا قبل از این هم اوکراین یکی دو بار به اهدافی در دریای خزر، اهداف بیشتر روسی، حمله کرده بود. بار اول نیست، ولی بار اول است که مستقیما در حالی که شاید کشتی ایرانی رو مورد هدف قرار بگیره. این بحث جور دیگری باید اینو بحثو تفصیل کرد. الان اگر که برگردیم به شرایط داخلی اوکراین در جایی که با روسیه درگیر هست، از زمانی که دونالد ترامپ روی کار اومد و حمایت آمریکا در حقیقت از روسیه و فشارش به اوکراین شروع شد تا الان اوضاع زیاد تغییر کرده. در حال حاضر طرف آمریکایی بیشتر سعی میکنه به سمت اوکراین موضع‌گیری و حمایت کنه، چون میدونه که در طرف آمریکایی ما دو قسمت داریم. یک قسمت اون جمهوری خواهان سنتی رو داریم که به شدت مخالف روسیه هستن، از قدیم هم مخالف روسیه بودن. یک قسمت اون جوانان جنبش در حقیقت ماگا رو داریم که اینها به نوعی طرفدار روسیه بودن، مخالف اوکراین بودن، که دلالش حالا اینجا ذکر نمیشه. ولی در چند روز اخیر، در یکی دو هفته اخیر، به نوعی ورق به نفع اوکراین برگشته و حتی این بحث جنبش ماگا، جوانان جنبش ماگا، از جمله خانم لولا رومر که چند وقت پیش به کیف اومد با آقای زلنسکی مصاحبه کرد، برخ داره به سمت اوکراین برمیگرده و اوکراین میخواد که آمریکا رو در این جنگ در کنار خودش داشته باشه. مشکلی که الان اوکراین داره تمام شدن ذخایر موشک‌های پاتریوت هست که در جنگ ایران بسیار مصرف شده. به اوکراین چیزی دیگر نرسیده و هر بار حملاتی که روسیه انجام میده علیه کیف و شهرهای دیگه با خسارات زیادی در حقیقت مواجه میشه، چون برای مقابله با اونها ذخایر موشک‌های پاتریوت بسیار کم هست. بنابراین اوکراین سعی می‌کنه که آمریکا رو در کنار خودش داشته باشه، نشون بده. برگردیم به همون صحبت معروف آقای دونالد ترامپ در کاخ سفید با زلنسکی، شما کارتی ندارید، در دست ندارید، نباید بیشتر از این جنگ بدون بدید. اوکراین میخواد نشون بده که کارتهای بیشتری در دست داره.
0: آقای نوربخش، میدونیم که از آغاز جنگ روسیه و اوکراین جمهوری اسلامی در حال حمایت از روسیه هست، حالا با ارسال پهپاد و تجهیزات نظامی. چرا اوکراین در این مقطع واکنش نشون داده و اقدامات احتمالی آینده اوکراین علیه جمهوری اسلامی چقدر در موازنه قوا در جنگ میتونه موثر باشه؟
3: 4 سال پیش در این موقع، یعنی در حقیقت تابستون سال 2002، اوکراین در حال ضد حمله بود تا نیروهای روسی را از قسمت‌های شرقی و جنوبی خاکش در حقیقت بیرون کنند و تونست قسمت‌های را در دست بگیره. تا الان دیگه اون قسمت شرق اوکراین خیلی تغییر زیادی نکرده. اون اوضاع رو نگاه کنید، بازای الان جایی که اوکراین حتی میتونه اهداف بسیار دورتری رو در روسیه مورد اصابت قرار بده با پهپادها و حتی تأمین بنزین و سوخت در روسیه بسیار مشکل شده. اوکراین 2022 و اوکراین 2026 کاملا دو کشور متفاوت هستند. اوکراین امروزه یکی از در حقیقت میتونیم بگیم قوی ترین و پیشرفته ترین ارتش های اروپا رو داره، یعنی ارتشی داره که در جریان جنگ جدید یعنی جنگ پهپادی بسیار توانا و کارآمد هست. ارتشی هست که حتی کشورهای خلیج فارس درخواست کردن از اون ارتش، از دولت اوکراین درخواست کردن که برای متخصص ضد پهپادی بفرسته. به خاطر این هست که اوکراین الان خودش قادر میدونه که به نوعی به اون تمه تهدیداتی که حالا قبلا احساس میکرد از ناحیه ارسال پهپادهای به روسیه جواب بده.
0: عرفان نوربخش، کارشناس مسائل اوراسیا، بسیار سپاسگزارم از شما. در خبر اختصاصی، یک فرمانده 8 شبی در گفتگو با ایران اینترنشنال حضور نیروهای 8 شبی در ایران را تایید کرد و گفت این نیروها برای آمادگی در برابر جنگ زمینی احتمالی با آمریکا به ایران آمدند. این فرمانده 8 شبی افسوده این نیروها به دلایل اعتقادی و ایدئولوژیک و در حمایت از جمهوری اسلامی در جنوب ایران مستقر شدند. او افسوده اگر ایران به ویژه سپاه پاسداران از عراقی‌هایی که از نظر اعتقادی به جمهوری اسلامی وفادارند درخواست کند، افراد زیادی به ایران اعزام خواهند شد. وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرده سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در ساعات گذشته چندین پهپاد را که از خاک عراق پرتاب شده بودند رهگیری و منهدم کردند. ترکی المالکی سخنگوی وزارت دفاع عربستان هدف این پهپادها حمله به تاسیسات نفتی در مناطق شرقی ریاض بوده. او تایید کرده که این حملات را شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی انجام داده. تروسکی صادقی در همین زمینه از پاریس با ما همراست. تروسکی، از حضور نیروهای سازمان مسلح عراقی 8 شبی در ایران و تعداد شبه نظامیاشون چی میدونیم؟
4: خب چند نکته بسیار مهم در اظهارات این فرمانده 8 شعبی در محور انبار صلاح الدین هست. اینکه کاملا تایید میکنه حضور شبه نظامیان وابسته به سازمان 8 شعبی رو در مناطق جنوبی در ایران، در خاک ایران. نکته دوم این هستش که تایید میکنه که به نوعی این حضور برمیگرده به تنشایی که وجود داره، گزارشایی از اینکه این احتمال وجود داره به هر حال یک درگیری زمینی در بین آمریکا و جمهوری اسلامی اتفاق بیفته و دلیل حضور اونها رو وصل میده، پیوند میده به همین مسئله. از طرف دیگه تایید میکنه که سابقه داشته این حضور، در واقع به ایران اینترنشنال اعلام کرد که قبلا هم شبه نظامیان 8 شعبی در شرایط مشابه در کنار حوثی های یمن ایستادن، به این معنا که حتی عراق تونسته این شبه نظامیان خودش رو به یمن هم منتقل بکنه و در همین راستا به هر حال اینها در دفاع از جمهوری اسلامی الان در خاک ایران هستند. ضمن اینکه اشاره ای نکرد به اینکه چه تعداد از این نیروها در داخل ایران هستند، اما با تاکید گفتش که اگر سپاه پاسداران درخواست رسمی بده، سازمان 8 شعبی و دیگر گروه ها و مردم دیگری که از نظر اعتقادی بسیار به جمهوری اسلامی هستند حاضر هستند که وارد ایران بشن و دفاع بکنن. به هر حال میدونیم که این سابقه داره، همین 10 روز پیش رو هم باید فراموش بکنیم در تایید همین صحبت‌ها خود مقاومت اسلامی در عراق وابسته به جمهوری اسلامی و حزب الله عراق هم در بیانیه‌های آمریکا رو تهدید کرده بودند که اگر حملاتش رو به جمهوری اسلامی وسیع‌تر بکنه اونها رسما در کنار جمهوری اسلامی خواهند ایستاد.
0: تروسکی، عربستان سعودی تایید کرده که همین شبه نظامیان عراقی دست به حملات پهپادی علیه ریاض زدن، از این تنش‌ها بیشتر چه می‌دونید؟
4: یک تحول بسیار خطرناک هستش در ساعت‌های گذشته داریم می‌بینیم که به طور مداوم رسانه‌های منطقه در موردش صحبت می‌کنن. وزارت دفاع عربستان گفته که امروز سیستم دفاع هوایی مقابله کرده با پهپادهایی که از سمت میلیشیاهای تروریستی عراقی وابسته به جمهوری اسلامی به سمت تأسیسات در واقع نفتی هم در منطقه شرقی و هم در ریاض شلیک شده بودند. گفته که تونستن اونها رو رهگیری بکنن، اما به هر حال این حمله در حالی داره صورت میگیره که گزارش‌های تایید شده‌ای وجود داره در رابطه با اینکه قراره که نخست وزیر عراق علی زیدی همین پنجشنبه پیش رو وارد ریاض بشه و اتفاقا قرار هستش که در رابطه با تحرکات میلیشیاها، تهدیدهایی که میتونن علیه عربستان انجام بدن و قبلا هم انجام دادن، علیه کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام بدن، با مقامات عربستان سعودی صحبت بکنه. اما این حمله به قدری واکنش به دنبال داشته و نگران کننده بوده که به نظر میرسه که میتونه تأثیر بذاره روی روابط هر دو طرف، ریاض و بغداد، در حالی که بغداد تلاش میکنه این اطمینان رو بده به کشورهای حاشیه خلیج فارس که توانایی این رو داره میلیشیاهای وابسته به جمهوری اسلامی رو کنترل بکنه. واکنشا هم کم نبود. نبودن. همین دقایق پیش اردن هم محکوم کرد در بیانیه‌ای به شدت حملات شبه نظامیان عراقی رو. قطر هم محکوم کرد حملات شبه نظامیان عراقی وابسته به جمهوری اسلامی به عربستان سعودی رو. اما به هر حال باید منتظر بشیم ببینیم که دولت عراق چه واکنشی در این زمینه خواهد داشت.
0: متشکرم تروسکه صادقی همکارم از پاریس. بر اساس تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال، امروز دوشنبه 5 مرداد ماه بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به محقق نشدن مطالبات و حقوق رفاهی خود تجمع کردند. بازنشستگان مخابرات در تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، کردستان، همدان و کرمانشاه در اعتراض به عملکرد مدیران شرکت مخابرات تجمع کردند. بازنشستگان همچنین در این تجمع علیه ستاد اجرایی فرمان امام و سپاه پاسداران به عنوان سهامداران اصلی این شرکت شعار دادند.
5: بازنشسته داد بزن، بازنشسته داد بزن، بازنشسته داد بزن.
0: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی میگوید این سازمان در بهترین حالت تنها برای پرداخت مستمره بازنشستگان ماهانه 17000 میلیارد تومان کسری دارد. مصطفی سالاری میگوید مطالبات تامین اجتماعی از دولت به 750000 میلیارد تومان رسیده و این سازمان 75000 میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است. به گفته او به دلیل مشکلات مالی زمان پرداخت 82000 میلیارد تومان ما به تفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت بازنشستگان هنوز مشخص نیست. در همین حال محمود طولایی رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی میگوید بیکاری واقعی در بازار کار ایران چندین برابر آمار رسمی اعلام شده است.
6: عدد واقعی نیست، یعنی بنگاهایی که نیروشون بیکاره و نفرستادن بیرون ممکنه 5 برابر عدده. اونه که هیچ جا ثبت و ضبط هم نیست دیگه. من گفتم مثل اون داستانی که همه فعالن الحمدلله ماشینا موتورا پشت در کارخونه هست، میره وارد کارخونه میشونی هیچ کاری تو کارخونه نیست، یعنی قبض برق کارخونه میبینی اون که هیچ کار نکرده، قبض گازشونی کار نکرده، ولی برجهت لیست بیمهشو پرداخت کرده.
0: آرش آزمی دبیر بخش اقتصادی ایران اینترنشنال اینجا در استودیو با من. آرش، قدری درباره این بحران صندوق‌های بازنشستگی و این اعتراض بازنشستگان به ما بگو.
7: بله فریبا، خب این اعتراضات بازنشستگان مدت هاست که ادامه داره، سال هاست که عملا ما این رو میبینیم. دیروز هم بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف به خیابان اومده بودند و در اعتراض بحران معیشتی خودشون تجمع کردن و شعار میدادن. امروز هم بازنشستگان سازمان مخابرات، من خود این سازمان در واقع این سازمان مخابرات و این صندوق بازنشستگی مخابرات رو اگه کوتاه بهش اشاره بکنم، بعد از اینکه در سال 1388 و در بهبوه اون تحولات سیاسی سازمان مخابرات ایران رو دادن به سپاه پاسداران، به طور خاص بنیاد تعاون سپاه و اون کنسرسیومی که با ستاد اجرایی فرمان امام دو نهاد حکومتی عملا اومدن مخابرات رو خریدن، بعد از اون سرنوشت این سازمان و سرنوشت این صندوق بازنشستگی با مشکلات زیادی روبرو شده. بازنشستگان مخابرات سال هاست که معترضند که این دو سهامدار حکومتی عملا حق اونها رو نادیده گرفتن، به خصوص مطالبات دارن در زمینه بیمه تکمیلی و سایر موضوعات رفاهیشون و در مجموع حقوقی که به گفته اونها کم داده شده و همچنین مطالبات رفاهی اونها پاسخ داده نشده. این در مورد صندوق بازنشستگی مخابرات است که خب صندوق کوچکی است در مجموعه صندوق‌های بازنشستگی کشور، اما بزرگترینش همون صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی. صحبت‌های رئیس سازمان تامین اجتماعی تکان دهنده است، اینکه 750000 میلیارد تومان دولت بدهی به این سازمان داره، قبول نداره این عدد رو و چیزی هم نمیده، اگر هم بده تهاتوری هست. شرکت‌هایی که میره در زیر مجموعه 60 ما بارها گزارش‌هاش رو دیدیم و شرکت‌هایی که معمولاً زیانده هم هستن، شرکت‌های وضعیت بداره وضعیت مناسبی هم نیستند. این در واقع یه بخش قضیه است و از طرف دیگه بدهی سنگین به بانک مرکزی داره. میگه که در این 1.5 سال اخیر بعد از جنگ 12 روزه شوکی که وارد شد، مجبور شدن از بانک مرکزی استقراض کنند. بعد از دی ماه و قطع اینترنت و شوک هایی که به بازار کار و به وضعیت درآمدی مشاغل ایجاد شد، اون هم باعث شده که باز برن استقراض بکنند و مجموعاً 75,000 میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند و در نهایت اینکه حتی برای پرداخت مستمری ماهانه بازنشستگان الان سازمان تامین اجتماعی کسری 17,000 میلیارد تومانی داره که خب داره وام میگیره یا داره استقراض میکنه یا تهاتر میکنه که اینها هم تبعات منفی خودش رو خواهد داشت. در مجموع این و جالب این که میگه نیمی از مردم ایران معیشتشون عملا به سازمان تامین اجتماعی وابسته است که خب اهمیت این صندوق و این بازنشسته های این صندوق رو نشون میده که وضعیت بسیار نامناسبی.
0: آرش، گزارش ها نشون میده که وضعیت اشتغال هم بسیار وخیم هست، میزان بیکاری حتی چندین برابر آمار رسمی است.
7: بله، صحبت های این مقام اتاق ایران نشون میده که خب این بارها گفته شده از سوی کارشناسان که این عدد رسمی که به عنوان نرخ بیکاری مرکز آمار ایران اعلام میکنه واقعیت بازار کار ایران رو بازتاب نمیده. ما میدونیم که اشتغال ناقص بسیار بالاست، نرخ مشارکت اقتصادی در ایران بسیار پایین هست، بیکاری در گروه‌هایی مثل جوانان، زنان، فارغ التحصیلان دانشگاهی چندین برابر آمار رسمی است و در مجموع حالا با این تحولاتی که رخ داد بعد از دی ماه و قطع اینترنت و ضربه‌ای که خود حکومت به مشاغل به ویژه مشاغل خدماتی زد در حوزه آنلاین و همینطور بعد از اون جنگی که داشتیم و محاصره دریایی و فشاری که الان به بخش صنعت و بنگاه‌های کوچک اومده، عملاً ما با یک بیکاری پنهان گسترده روبرو هستیم. بسیاری از کارکنانی که حقوق نمیگیرند یا بیمه‌شون پرداخت نمیشه یا با حقوق حتی حاضرن با حقوق بسیار کمتر فقط برای اینکه شغلشون رو از دست ندن کار بکنن که خب اینها رو در واقع این مقام اتاق ایران میگه اگر بخوایم درست نگاه بکنیم شاید نرخ بیکاری که مثلا 7.5% مرکز آمار ایران اعلام میکنه در واقع 30-40% باشه با توجه به وضعیتی که به طور واقعی در بازار کار می.
0: آرش آذرمی، متشکرم از تو. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز به دعوت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به واشنگتن سفر کرد و سه‌شنبه 6 مرداد ماه در کاخ سفید با رئیس جمهور آمریکا دیدار می‌کند. نتانیاهو قرار است در این سفر در مراسم یادبود لیندزی گراهام سناتور پیشین جمهوری‌خواه شرکت کند. با اشکان صفایی همکارم از حیفا همراه هستیم. اشکان، رسانه‌ها در اسرائیل درباره سفر نتانیاهو چی میگن؟ چه انتظاری میشه از این سفر داشت؟
8: بله، خب اگر به حرفای خود نتانیاهو بخوایم استناد بکنیم که همین قبل از اینکه پرواز هم بکنه دوباره تاکید کرد که موضوع اصلی که میره در اونجا با دونالد ترامپ درباره‌اش صحبت کنه، صحبتی که باید گفت دیدار قرار هست ساعت 11 صبح وقت واشنگتن در روز سه‌شنبه انجام بشه، موضوع اصلی موضوع ایران هست. اما اگر به رسانه‌ها نگاه بکنیم میبینیم که میگن که درست از نظر اسرائیل موضوع ایران و موضوع جمهوری اسرائیل موضوع اصلی است، اما مقامات آمریکایی شخص دونالد ترامپ یک فهرستی از موضوعات دیگر هم داره که میخواد درباره اونها با نتانیاهو صحبت کنه. خواسته هایی رو داره در واقع درباره تمام جبهه ها از سوریه گرفته تا لبنان و نوار غزه. مثلا در سوریه ایالات متحده خواهان این هست که اسرائیل بتونه با دولت اشرع به یک تفاهمی برسه، حتی اگر شده یک تفاهم امنیتی باشه در شرایط کنونی. درباره لبنان خب آمریکا خواهان این هست که این آتش بس بین اسرائیل و حزب الله ادامه پیدا بکنه و به یک موضوع دائمی بین اسرائیل و دولت لبنان مبدل بشه. خواهان ادامه این مسیری هست که اسرائیل و لبنان با هم دیگه شروع کردن به میانجیگری آمریکا. و درباره خب نوار غزه هم خواسته های نسبتاً مشابهی داره و در همین زمینه مثلا اسرائیل هیوم میگه که این احتمال مطرح است که نتانیاهو بخواد درباره تمام این خواسته های ایالات متحده عقب نشینی بکنه، امتیازهایی رو بده تا بتونه درباره جمهوری اسلامی و درباره ایران اون وقت امتیازاتی رو از ایالات متحده بگیره و بتونه اونجا دونالد ترامپ رو راضی بکنه که با خواسته های اسرائیل موافقت بکنه.
0: اشکان، آغاز این سفر هم یک سری حواشی به دنبال داشت، قدری ما رو در جریان این حواشی به قرار بده.
8: شاید اولین حاشیه‌ای که دربارش بود همون روز جمعه بود که اعلام شد این سفر انجام میشه و به صورت مشخص اعلام شد که بنیامین نتانیاهو این بار خبرنگاران رو در هواپیمای خودش با خودش نمیبره به آمریکا، موضوعی که حالا به اعتراض بعضی از روزنامه نگاران اسرائیل رو به همراه داشته، توضیحی داده نشد که دلیلش چه است. اما باقی حواشی همین امروز بود. اولا که سفر ساعت دقیقش اعلام نشد که سفر دقیقا چه ساعتی انجام خواهد شد. چند دقیقه مانده به ساعت 11 صبح به وقت اسرائیل، تایمز اسرائیل آمد و گفت که پرواز ساعت 11 خواهد بود. چند دقیقه بعد از ساعت 11، تقریبا 11:30 اینطورا بود که تایمز اسرائیل اعلام کرد که بدون اینکه دلیلی اعلام بشه سفر به تعویق افتاده، در واقع پرواز دیرتر انجام خواهد شد. نهایتا 2:30 بعد، یعنی هولوهوش ساعت 1:30 بعد از ظهر بود که هواپیمای بنیامین نتانیاهو پرواز کرد، اما نه از فرودگاه بن گوریون بر اساس اون چیزی که روند عادی هست، بلکه از پایگاه نظامی نیروی هوایی نواتیم در اسرائیل هواپیمای نتانیاهو پرواز کرد. الان کانال 12 تلویزیون اسرائیل داره میگه که این به دلایل امنیتی بوده، از جمله نگرانی از حمله ایران.
0: متشکرم از تو اشکان. همکارم اشکان صفایی از حیفا بود با ما و سپاسگزارم از همراهی شما. شب روزتون خوش.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افبین بره.
7: رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر جمهوری اسلامی همه خواسته های واشنگتن را نپذیرد،
8: کارزار نظامی گسترده علیه این حکومت را از سر خواهد گرفت.
9: آیا ما به سمت آتش بس حرکت میکنیم
10: یا اینکه به سمت جنگی تمام عیار؟
11: مذاکرات هستش، آتش بس هست، مذاکرات هست.
12: جمهوری اسلامی در وضعیتی میون جنگ و مذاکره گرفتار شده.
13: نگه داشتن تهران در وضعیت ترس و بلا تکلیفی.
14: حمله‌ای متقابل حوثی‌ها و عربستان سعودی.
15: پادشاهی سعودی پاسخ خواهد داد.
16: حوثی‌ها نفتکش سعودی‌ها رو زدن.
17: نتانیاهو به ایالات متحده سفر می‌کنه.
18: هشتمین دیدار این دو.
19: ارائه اسناد تازه تسریع تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای.
20: سال روزی در گذشت محمد رضا شاه
21: در 18 و 19 دی ماه جاوید نام شدند.
22: اعدام کسانی که معترض بودند.
23: ایرانیان استانبول می‌دونیم که حدود 8 ماه
24: با پرچم سرنگ شیر و خورشید اونجا تجمع کردند.
25: اینکه می‌خوایم صدای مردم ایران باشیم.
26: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
27: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
28: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
27: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
29: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
30: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
31: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
29: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
32: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
29: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
33: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
34: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
33: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که برای دیدار با رئیس جمهور آمریکا به واشنگتن سفر کرده در مصاحبه تلویزیونی گفته جنگ تنها در صورتی پایان میپذیرد که یا رژیم ایران سقوط کند یا آنقدر تضعیف شود که برنامه هسته‌ایش را کنار بگذارد. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی خبر داده که تهران به حمله پهپادی اوکراین به کشتی ایرانی در دریای خزر پاسخ میدهد. مجموعه تحولاتی که از افزایش تنش‌ها در منطقه حکایت دارد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: تیغ تیز نتانیاهو روی گلوی جمهوری اسلامی. نخست وزیر اسرائیل شرط پایان جنگ را اعلام کرد. سقوط یا تضعیف کامل رژیم ایران. هشت و شعبی عراق حضور نیروهایش در ایران برای جنگ زمینی با آمریکا را تایید کرد. همزمان با سیگنال‌های ترامپ درباره تصرف جزیره خارق، سخنگوی وزارت خارجه مذاکره با آمریکا را تکذیب کرد. بازگشایی یک جبهه جدید در جنگ جمهوری اسلامی، تهران در تدارک حمله به اوکراین. آیا جمهوری اسلامی ایران را به سوی جنگ جهانی پیش می‌برد؟
2: اگر ایران چه به طور مستقیم و چه از طریق نیروهای نیابتی و چه با موشک‌های بالستیک، پهپادها یا پهپادهای انتحاری به اسرائیل حمله کند، مرتکب اشتباهی هولناک خواهد شد. زیرا پاسخ ما، پاسخ اسرائیل، بسیار بسیار قدرتمند و شدید خواهد بود.
1: خط و نشان نتانیاهو برای جمهوری اسلامی در آستانه سفر به واشنگتن و دیدار با ترامپ که رخدادی کلیدی در مواجهه آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی است، در شرایطی که ترامپ فعلاً حمله نظامی بزرگ را به تعویق انداخته. اما نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با فاکس نیوز خیلی شفاف استراتژی کشورش در قبال تهران را مشخص کرد. او گفت جنگ با جمهوری اسلامی زمانی به پایان می‌رسد که یا حکومت فعلی تهران سرنگون شود و یا بپذیرد که برنامه هسته‌ای نظامیش را کنار بگذارد، آن هم وقتی شدیداً تضعیف شده باشد. یک شنبه شب سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت واشنگتن آماده حمله است، اما ترامپ فعلا تصمیم گرفته به دیپلماسی فرصت اندکی بدهد.
3: عمان، ایران و شماری از دیگر مذاکره کنندگان ما در تمام سطوح از عالی ترین مقام ها گرفته تا سطح فنی درگیر گفتگوها بودند.
1: ترامپ گفته جمهوری اسلامی در پشت صحنه به شدت برای ادامه مذاکرات و توافق تمایل نشان داده. اما سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه هر گونه مذاکره مستقیم و غیر مستقیم با آمریکا را تکذیب کرد.
4: ما هیچ مذاکره‌ای در حال حاضر با آمریکا نداریم. مذاکراتی که ما داریم و گاهن ممکن هست که تفسیرهای متفاوتی ازش بشه، همون مذاکراتی است که با عمان داریم، متمرکز بر ایجاد تمهیدات لازم در رابطه با تنگه هرمز.
1: او هیچ اشاره‌ای به پیشرفت در مذاکرات با مسقط نکرد تا مشخص شود ابزار دیپلماسی برای بازگشایی تنگه هرمز همونطور که پیشبینی می‌شد جواب نداده. یک روزنامه‌نگار حکومتی نزدیک به اصولگرایان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نمایندگان عمان در تهران در تلاشند جمهوری اسلامی را برای شروط و امتیازات جدید آمریکا مجاب کنند، در حالی که در تهران هم تمایلی برای بازگشایی تنگه هرمز دیده نمی‌شود. دوشنبه روزنامه نیویورک پست در گزارشی به نقل از منابع آگاه در منطقه نوشت رهبران جمهوری اسلامی به جان هم افتادند. به گفته این منابع پس از حذف علی خامنه‌ای و غیبت مشتبه در تهران کسی نیست که بتواند تصمیم نهایی را بگیرد. تا جایی که به نظر می‌رسد آینده درگیری نظامی فعلی ممکن است قبل از واشنگتن در تهران تعیین شود. وقتی ترکیب پزشکیان و عراقچی و قالیباف میکوشند مسیر دیپلماسی را حفظ کنند، اما قدرت آنها به شدت کاهش پیدا کرده. به گفته منابع آگاه در کشورهای منطقه این گروه توان مقابله با سپاه پاسداران را ندارد، نیروی نظامی که میتواند زیر هر توافقی بزند، به ویژه اینکه سپاه حالا در حال گشودن یک جبهه تازه در جنگ است. شنبه اوکراین کشتی تجاری آنا متعلق به ایران را که مشغول انتقال تجهیزات نظامی به مقصد روسیه بود با پهپاد هدف قرار داد که به مرگ یک ملوان ایرانی انجام بود. سرتیپ ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اوکراین بهای حمله را خواهد پرداخت. وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم مدعی شد اوکراین به دستور اسرائیل به کشتی ایرانی حمله کرده و اقدامش بی پاسخ نخواهد ماند، درست در زمانی که زلنسکی در راه واشنگتن است. سخنگوی وزارت خارجه هم یک گام فراتر رفت و پای اروپا را هم به میان کشید.
4: حتما همه طرفهایی که خودشون رو به نوعی حامی و پشتیبان رژیم اوکراین میدونن باید در این زمینه پاسخگو باشن.
1: جمهوری اسلامی در حالی اوکراین را به نقض تمامیت ارضیش متهم کرده که در طول 4 سال گذشته هزاران پهپاد شاهد و موشک بالستیک به روسیه داده تا در جنگ علیه اوکراین استفاده کنه. حمله احتمالی به اوکراین سطح تنش در منطقه را بالا خواهد برد. کیف تحت حمایت اتحادیه اروپا و آمریکاست. به ویژه اینکه تهران دوشنبه به بلغارستان هم به دلیل استقرار هواپیماهای آمریکایی در این کشور هشدار داد. همزمان علی نیکزاد نایب رئیس اول مجلس هم دولت جدید بریتانیا را تهدید کرد. جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ 40 روزه یعنی طی 5 ماه گذشته به خاک 10 کشور در منطقه حمله کرده و در 1 هفته اخیر برای 3 کشور اروپایی پیام هشدار فرستاده. حمله به اوکراین و مداخله احتمالی اروپا و روسیه می تواند جنگ فعلی را به جنگی منطقه‌ای تبدیل کند. در شرایطی که هیچ چشمانداز روشنی برای توافق بین تهران و واشنگتن دیده نمی شود. بر همین اساس رسانه های آمریکایی نیویورک تایمز و CNN می گویند دلیل تعویق جنگ کاهش ذخایر موشک سامانه های دفاع هوایی آمریکا در منطقه است. ترامپ این ادعا را رد کرد. اما روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته سپاه پاسداران با ایجاد تغییراتی در سرعت و مانور موشک‌های بالستیک خیبرشکن عملیات رهگیری را سخت کرده. به نظر می‌رسد یکی از دلایل تعویق حمله تلاش آمریکا و اسرائیل برای مقاومت‌سازی سامانه‌های دفاع هوایی در مقابل این قابلیت موشک خیبرشکن است که با برد 1450 کیلومتر به خاک اسرائیل هم می‌رسد. دونالد ترامپ شامگاه دوشنبه با انتشار ده‌ها تصویر ساخته شده با هوش مصنوعی در شبکه اجتماعی تروس سوشال اراده‌اش را برای حمله آبی خاکی به ایران در صورت شکست مذاکرات نشاند با تصویری از تصرف جزیره خار. گویا تهران همچنین حمله‌ای را حتمی فرض کرده. دوشنبه یکی از فرماندهان هشت و شعبی شبه نظامیان عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی در مصاحبه با ایران اینترنشنال تایید کرد که شماری از نیروهای عراقی وابسته به این گروه برای شرکت در جنگ زمینی با آمریکا وارد ایران شده. وقتی حاکمان تهران پیش از آغاز جنگ اعلام پیروزی میکنند،
5: از اون درجه که اصلا ما رو به حساب نمی آوردن به جای رسیدیم که 2 ابرقدرت حمله کرده است و مرد. این معجزه نیست؟ هیچ فکر میکردیم که 2 ابرقدرت رو ما چماله کنیم؟
1: با همین تصور و همین دستفرمان سپاه پاسداران اسبش را برای لشکرکشی‌های تازه زین کرده و سودای شکست آمریکا و اسرائیل در جنگ عالمگیر را در سر دارد. هنگامی که در آستانه شکست مأموریت اهلی گردن حکومت یاغی تهران، نتانیاهو در واشنگتن برای شکستن گردن جمهوری اسلامی نقشه می‌کشد. همو که حالا استراتژیش را شفاف اعلام کرده. جنگ جنگ تا سقوط رژیم ایران. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو با ما همراه هستند. آقای خلدی، نگاه ها به واشنگتن دوخته شده و سفر نتانیاهو، چقدر این سفر میتونه در تصمیم ترامپ برای حمله به ایران تاثیرگذار باشه؟
6: خدمتتون درود میفرستم خانم شیرازی گرامی و مردم دلاور ایران. به نظر من از این جهت مهم هست که دو رهبر با همدیگه دیدار میکنن و پایان میدن به تمام این شایعاتی که چقدر اختلاف شدید بین این دو وجود داره. البته ممکن هستش که کماکان یک بگو مگویی در برابر خبرنگاران اتفاق بیفته، این رو نباید بعید دونست، به خصوص اگر آقای جی دی ونس اونجا باشن. ولی نکته دوم این هستش که احتمالاً آقای نتانیاهو یادآوری خواهند کرد تمام اون خطوطی رو که به تیم آمریکایی گوشزد کردن، چه قبل از جنگ 40 روزه، چه بعد از جنگ 40 روزه، چه در طی جنگ 40 روزه، و اصراری که اسرائیلی‌ها داشتن بر این که اون نقطه زنی که اسرائیلی ها میکردن به جای حملات فلعی که آمریکایی ها کردن در پیش گرفته بشه. به علاوه این که و این نکته سوم هست، احتمالاً اطلاعات خیلی زی قیمت جدیدتری رو با خودشون آقای نتانیاهو دارن میارن درباره فعالیت موشکی، فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی و این تاثیر بسیار زیادی روی تصمیم گیری پرزیدنت ترامپ خواهد داشت.
0: در صورت حمله احتمالی سپاه پاسداران به اوکراین، جغرافیای جنگ در منطقه چگونه گسترش پیدا میکنه؟ چقدر این احتمال وجود داره که اروپا و روسیه مداخله کنند؟
6: به نظر من احتمال مداخله اروپا و روسیه خیلی زیاد هست. به نظر میرسه که یک تقسیم کار داره صورت میگیره بین روس‌ها و جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی اون مهماتی رو که روسیه در جبهه جنگ، به خصوص جبهه جنگ زمینی، احتیاج داره تولید میکنه برای روسیه و همین بودش که اوکراینی‌ها زدن اون کشتی رو در دریای کاسپین. و دوم اینکه روس‌ها دارن یه سری پهپادهای پیشرفته‌تر در اختیار جمهوری اسلامی قرار میدن. بنابراین به نظر میرسه که جنگ داره فرامنطقه‌ای میشه به جای اینکه منطقه‌ای بمونه.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از اونتاریو، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. با سپاسگزار از شما که با گزارش روز امروز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. شب روزتون خوش.

0: آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شت حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستند. مرغان پرگشوده طوفان که روز مرگ دریا و موج و صخره بریشان گریستند. می گفتی ای عزیز سترون شده است خاک، اینک ببین برابر چشم تو چیستند. هر صبح و شب به غارت طوفان روند و باز آخرین شقایق این باغ نیستند.
1: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
2: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: نباید با آمریکا
7: این بعثت مردم رو نگاه کن.
8: نباید شد علی دوام
9: در مورد کسری ها
10: آرامش حاکم است.
11: تا پای جان همه می ایستیم.
12: تحقق انتقام
13: در مارلاگو داری آفتاب میگیری، یه پهباد اول خود به نافه.
14: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید.
15: این وعده خداست به ما.
16: نباید دوزنوز کنیم و پایگاه های آمریکا رو بریم و بگیریم.
17: زیرساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد.
18: مذاکره اسلام‌آباد
19: چیزو یادش تفاهم با آمریکا
5: یک رکب بود.
8: به آمریکایی‌ها بگید پدر شما رو در
6: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
13: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: آقای روبیو گفتش که کسانی که در ایران خواهان توافق کردن هستند برای پایان دادن به تنش‌ها، اینا اصلا قدرت دستشون نیستش و توان این که بخوان کاهش بدند حرکاتی رو که سپاه پاسداران داره انجام میده ندارند. دقیقا این چیزیست که ما داریم در ایران میبینیم، یک چند دستگی، چند صدایی، چند حرفی که مشخص نیستش که اون مرکزیت قدرت در ایران بالاخره دست چه کسی هستش. حتی خودشون در پیام‌های مجتبی خامنه‌ای که گاهن میاد بیانیه‌های مختلفی که میده، خودشون در داخل حاکمیت شک دارند. در همون تجمعات شبانه‌شون مشخصا معلوم بود که بسیاریشون میگفتن خب اگر مخالف یا موافق هر گونه تفاهمی هستش چرا نمیاد علنا اعلام بکنه. بسیاری شک داشتن که اصلا این بیانیه‌هایی که داره میادش از چه طریقی میادش. بنابراین این از نظر وضعیت داخلی ایران و این چند پارگی تصمیم گیری که بسیار هم جمهوری اسلامی دوست داره که بگه نه همچین چیزی نیست، یک پارچگی وجود داره، اما نه. از سوی دیگر آقای ترامپ همین چند دقیقه پیش در صحبت‌هایی هم که با والسی جورنال داشتن به این صحبت‌هایی که در خصوص این که فرمانده ارتش اونجا بهشون گفته مهمات کم آوردیم، واکنش که ما به اندازه کافی مهمات داریم. همین صحبتی که اتفاقا ما شب گذشته هم داشتیم که ایالات متحده از نظر زاغه مهمات خیلی بعید به نظر میرسه که بخواد در یک نبردی اون هم با جمهوری اسلامی مهمات کم بیاره. حالا دلیل توقف عملات مشخص شده. آقای کوپر فرمانده سنتکام با آقای ترامپ گفتیم بانک اهدافی که ما باید میزدیم تا جمهوری اسلامی این میزان توانش برای اینکه بخواد به کشتی ها اونجا آسیب برسونه پایین بیاد یا به صفر برسونه رو زدیم، بانک دیگه برامون از این اهداف نموده، یا باید اهداف جدیدی تعریف بکنیم یا بریم پای میز مذاکره ببینیم که اینها پای میز مذاکره اون خواستهایی رو که ما داریم بهمون میدن یا نه، که اگر این خواسته داده نشه ممکن است برگردن. مثل همین تصویری که آقای ترامپ به عنوان یک هشدار تقریبا میشه گفتش که مشخصا تصاویر هوش مصنوعی از تصرف جزیره خاک، تصرف یک نفتکش متعلق به ایران رو دارن نشان میدن و دارن انتشار میدن، به عنوان یک هشدار هستش. از سوی دیگر آمریکایی‌ها کلا یه اخلاقی دارن، یعنی در شخصیت آمریکایی‌ها وقتی که دارن با یک کسی مذاکره میکنن، حتی در یک معامله ساده خرید و فروش، در اوج این که هر چیزی رو که میخواستن به دست آوردن یه کاری میکنن که طرف مقابل حس یک پیروزی هم داشته باشه که بتونه از خودش بابت اون چیزی که امضا کرده دفاع بکنه. از سوی دیگر جمهوری اسلامی هم در باور خودش شکست ناپذیره، به دلیل اینکه 47 ساله داره شکست میخوره و بعد شکست ها رو نمیپذیره، برای همین در باور خودشون شکست ناپذیره. مثل الان که تنگی هرمز رو تا یک روز پیش از توقف حملات میگفتن که در دست ماست، تمام اختیارش دست ماست، هیچ کشتی از اونجا نمیتونه عبور مرور بکنه. در صدا و سیما با همدیگه انواع اقسام جنگ ها رو به راه مینداختند که افکار عمومی رو به بازی بگیرن که ما جنگ هرمز رو نمیخوایم بدیم بره، حتی به قیمت این که با همدیگه مشاجره های شدید داشته باشیم. حالا الان اومدن از طریق کسانی که پا در میانی دارن میکنن گفتن بیایم اول راجع به باز شدن تنگه هرمز صحبت بکنیم. چرا؟ به دلیل اینکه اون تأثیری که محاصره اقتصادی و بنادر جمهوری اسلامی توسط ایالات متحده داشته، حتی تأثیرش بر جمهوری اسلامی از حملات ارتش ایالات متحده در خلیج فارس بیشتر بوده. جمهوری اسلامی در تنگنای اقتصادی است، یک بشکه نفت، اینها چیزهایی است که از طریق منابع داخلی خودشون بیرون آمده و در خبرها بوده. یک بشکه نفت در طول هفته‌های گذشته نتوانسته بفروشه، در پرداخت حقوق‌ها مشکل داره و الان شدیداً علاقه‌مند به این هستش که برگرده پای میز مذاکرات ببینه میتونه بالاخره تکلیف این دارایی‌های بلوکه شده‌اش رو مشخص بکنه یا نه. آقای ترامپ هم اما یک سری خواسته‌های مشخص داره. اگر اون خواسته‌ها رو جمهوری اسلامی پای میز مذاکرات یا تفاهم نتونه بده، دیگه براش مهم نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد. قبلا به اندازه کافی صحبت‌هایی کرده. این میانه پاکستان هم حالا بعد نیست بهش اشاره بکنیم که خیلی داره تلاش میکنه اون نقش میانجی رو که قبلا داشتش با این تماسی که وزیر امور خارجه‌شون با رافائل گروسی گرفته یه جوری از عمانیا پس بگیره که بتونه یک مجدد یک اعتباری در جهان برای خودش بخره.
1: تفاهم‌نامه 14 بندی صلح بین ایران و آمریکا نبود. یک آتش‌بس با در واقع اون تعریفی که آتش‌بس از نظر حقوق بین‌الملل داره اتفاق افتاد. وضعیتی که بعد از اون پیش اومد این بود که آقای ترامپ و ایران هر دو اعلام کردن که اون تفاهم‌نامه به کنار گذاشته شده، آتش بس تمام شده و شروع کردن تبادل آتش. وضعیتی که الان ما داریم توقف موقت این تبادل آتشه، یعنی ما در یک وضعیت آتش بس نیستیم، ممکنه که طرفین هر زمان به این وضعیت برگردن. هم جمهوری اسلامی تحت فشار بوده و هم آمریکا. من عواملش رو میگم. آمریکایی‌ها بر اساس گزارشات در واقع رسانه‌های مختلف آمریکایی سه تا فشار رو عمده داشتن. یکی اینکه وال استریت جورنال میگه که آقای جنرال دن کین، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آمریکا، نگران ظرفیت موشک‌های پاتریوت آمریکا و از سامانه تاد بوده. بر اساس گزارشی که وال استریت جورنال میگه در واقع 1500 موشک در واقع پاتریوت استفاده شده و ذخیره فعلی آمریکا 1000 موشکه. گرچه که آقای ترامپ و آقای مایک والز سفیر آمریکا در سازمان ملل این رو بعداً گفتن که این گونه نیست، اما واقعیت اینه که آمریکایی‌ها در هر حال به جهت تعداد موشک‌های در واقع پدافندی که دارن این نگرانی دارن که ممکنه که در آینده در مثلا برخوردی با چین تعداد این موشک‌ها کم باشه، گرچه که میتونن در آینده احتمالاً عملیات‌های مجددی رو علیه ایران با وجود همین تعداد موشک انجام

0: افزایش قیمت بنزین گاهی وقتا میشه و میدونیم که یک ناترازی بسیار بزرگ اونجا هست و هم موضوع برق و هم موضوع بنزین موضوعاتیه که میتونه ناآرامی های اجتماعی رو تقویت کنه و این نگرانی اساسی مقامات در جمهوری اسلامی. با این زمینه است که طرفین یک فرصت مجدد به دیپلماسی دادن. دو تا فاکتور جدید ما داریم که این دو تا فاکتور میتونه فضا رو تغییر بده. فاکتور اول که به نظرم تازه است و بسیار مهمه اینه که العربیه گزارش میده که چین داره آماده میشه که وارد میدان میانجیگری بشه، اما هنوز مطمئن نیست که میخواد این نقش رو به عهده بگیره. یعنی پایی داره در آب میزنه، اگر که شرایط رو مهیا ببینه چینی ها ممکنه بیان و با دادن مشوق ها هم به جمهوری اسلامی و هم به آمریکا و ابزارهای تنبیهی که همچنین برای در واقع جمهوری اسلامی در اختیار دارن، ممکنه که بتونن فارغ از اون مذاکراتی که ایران داره با پاکستان انجام میده و ممکنه که به جایی نرسه، فضا رو تغییر بدن و به یک در واقع آتش بس طولانی تر یا به یک صلح منجر بشه. یه فاکتور دوم هم هست که اونم تعیین کننده است، اونم اینه که آقای نتانیاهو داره روز سه‌شنبه با آقای ترامپ گفتگو میکنه، ممکنه که بتونه آقای ترامپ رو دوباره به سمت یک جنگ گسترده تر سوق بده. اما باز هم العربیه یک گزارش میده که در کابینه امنیتی آقای نتانیاهو گفته که ما برخلاف خواست آمریکایی ها از لبنان، سوریه و غزه عقب نشینی نمی کنیم و اگر که این عقب نشینی ها اتفاق نیفته، ممکنه که الان تمرکز گفتگوهای آقای ترامپ با نتانیاهو دیگه نه موضوع ایران بلکه موضوع لبنان باشه، چون اون هم برای آقای ترامپ بسیار مهمه و در این صورت تمرکز از ایران به موضوع لبنان در واقع چرخش خواهد پیدا کرد و احتمالاً شرایط فعلی بین ایران و آمریکا در خصوص یک توقف آتش ممکنه که ادامه دار باشه.
1: اسرائیل از سال 2006 که واقعا متوجه شدن مقامات اسرائیلی که حزب الله عملا یک شبه ارتش منظم با توانایی های غیر منظم و در واقع ارتش دست نشانده جمهوری اسلامی در مرزهای شمالیشون، بر اساس اون چی که جنرال کات فرمانده وقت نیروهای زمینی اسرائیل و بعداً فرمانده ستاد ارتش اسرائیل مطرح کرد، رفتن دنبال دکترینی که به دکترین زاهیه معروف شد که همون کاری رو که به طور کامل انجام ندادن در سال 2006 گفتن که ما از این بعد انجام بدیم، یعنی نابود کردن همون منطقه زاهیه در جنوب بیروت، برای اینکه اون منطقه منطقه‌ای بود که تمامی ارگان‌های فرماندهی و ستاد حزب الله بود و اسرائیلی‌ها باید نیروهای ویژه می‌فرستادن. این رو به طور کامل بر اساس اون تخمین‌هایی که داشتن انجام ندادن، هرچند که قسمت اعظمی از اون منطقه رو نابود کرده بودن. بر اساس این دکترین زاهیه، اسرائیلی‌ها این رو می‌دونستن که تفاهم نامه ای که میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا تنظیم و امضا شده برخلاف هیچ یک، تاکید میکنم هیچ یک، از اصول اساسی حقوق بین الملل عمومی که درش Convention of Armistice یا قرار ترک مخاصمه که قابل نظارت باشه به وسیله مقامات بین المللی یا کشورهای مورد اعتماد، هیچ یک از اصولش تنظیم نشده بود و نه تنها تنظیم نشده بود که امتیازات مشخصی به جمهوری اسلامی داده شده بود در قبال باز کردن تنگه هرمز. اسرائیلی ها در این مورد تأکید شدید داشتن به پرزیدنت ترامپ که جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتیش استفاده خواهد کرد برای اینکه اخلال ایجاد بکنه در منطقه، تنگه هرمز را هم باز نخواهد کرد و تمامی هشدارهایی که آقای نتانیاهو دادن به پرزیدنت ترامپ توی این هفته اخیر کاملا درست از آب در اومده. حزب الله سعی کرد که اخلال بکنه، حوثی ها دارن اخلال میکنن در تنگه باب المندب، جمهوری اسلامی هم کماکان دست از بازنگه داشتن کامل و اخلال نکردن در تنگه هرمز بر نداشته. بنابراین به نظر من میرسه که بله، آقای نتانیاهو در تمام این مدت مترصد این بوده که در صورت لزوم از موجودیت اسرائیل علیه جمهوری اسلامی دفاع بکنه و در این مورد تا اینجا یک خیشتنداری راهبردی در پیش گرفته.

یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی، بدون شک دوران حکمروایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفق‌ترین حکومت‌های ملی ایرانی، بیشترین نقش را در شکل‌گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت می توان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته ایم.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شروزی، سرخط خبرها.
1: حتما تبعاتش برای خودتون غیر قابل پیشبینی خواهد بود و پیامدهاش برای کل منطقه‌ای که درگیر کردید.
0: بالا گرفتن تنش‌ها میان تهران و کیف، مجلس و وزارت خارجه اوکراین را به اقدام تلافی جویانه تهدید کردند. وزیر خارجه اوکراین هم گفت جمهوری اسلامی هم نسل مستقیم روسیه در جنگ است. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از حضور نیابتی‌های عراقی در جنوب ایران. یک فرمانده 8 شبی گفت هدف از استقرار نیروها آمادگی برای جنگ زمینی احتمالی با آمریکاست.
2: بازنشسته داد بزن.
0: اعتراض بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف ایران. همزمان رئیس سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد برای پرداخت حقوق بازنشستگان ماهانه 17000 میلیارد تومان کسری وجود دارد. در سالگرد درگذشت رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی، ایرانیان در بیش از 10 شهر جهان تجمع کردند و یاد آنها را گرامی داشتند. و در ادامه این بخش خبری،
3: بس تبلیغات و پروپاگاندا و سیاری بلاسان دستون به سمونه بروس بالی که
0: پیشروی نیروهای جبهه آزادی افغانستان در استان بدخشان. دو ایستگاه دیگر پلیس هم از تصرف طالبان خارج شد. خوش آمدید. تنش‌ها میان تهران و کیف بالا گرفته و در واکنش به اظهارات رئیس جمهور اوکراین درباره حمله به یک کشتی حامل سلاح جمهوری اسلامی به مقصد روسیه، عباس عراقچی تهدید کرده این حمله بی پاسخ نخواهد ماند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته حمله اوکراین به این کشتی در دریای خزر به خواست اسرائیل انجام شده و هدف از آن کشاندن اروپا به جنگ است. او این اقدام را نقض آشکار منشور سازمان ملل خوانده و از گفتگو با مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و وزیر خارجه روسیه درباره این حمله خبر داده. وزیر خارجه اوکراین در واکنش به اظهارات عباس عراقچی تهدیدهای او علیه این کشور را بی اساس و غیر قابل پذیرش خوانده و حکومت ایران را همدست مستقیم روسیه در جنگ با اوکراین معرفی کرده. آندری سیبیها در شبکه اجتماعی ایکس نوشته جمهوری اسلامی از آغاز جنگ اوکراین با ارسال تسلیحات به روسیه کمک کرده و نمیتواند خود را قربانی معرفی کند و یا تهدیدهایش را با استناد به منشور سازمان ملل توجیه کند. به گفته او حکومت ایران میکوشد توجه ها را از حملات روسیه به کشتی های غیر نظامی در دریای سیاه منحرف کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم حمله اوکراین به یک شناور ایرانی در دریای خزر را ماجراجویی خطرناک خوانده. او اجازه استفاده از فرودگاه صوفیه پایتخت بلغارستان برای استقرار هواپیمای آمریکایی را مصداق عمل تجاوزکارانه توصیف کرده. بقایی همچنین گفته تهران برای انجام مذاکره با آمریکا درخواستی نداده و انجام هر گونه مذاکره با آمریکا در شرایط فعلی را رد کرده.
1: پیشتر هم بلغارستان اجازه استفاده از فرودگاه صوفیه برای استقرار و استفاده هواپیماهای آمریکایی جهت پشتیبانی از تجاوز نظامیشون علیه ایران این اجازه رو داده بوده. خب این اقدام مغایر با اصول بنیادین منشور، مبانی حقوق بین الملل و میتواند به عنوان مصداق عمل تجاوزکارانه باشه طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد. حتما همه طرفهایی که خودشون رو به نوعی حامی و پشتیبان رژیم اوکراین میدونن باید در این زمینه پاسخگو باشن. اساسا رفتار رئیس جمهور اوکراین یادآور رفتار آنارشیست هایی است که در آستانه جنگ جهانی اول اقدامات نمایشی و بسیار خطرناکی انجام دادند که تبعاتش دامنگیر همه اروپا شد.
0: در همین زمینه ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اوکراین را تهدید کرد. همزمان حمید رضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس هم به اوکراین هشدار داد و گفت هر گونه اقدامی با پاسخی پشیمون کننده روبرو خواهد شد.
2: اوکراین اخطار میکنیم هر گونه شیطنت از طریق پیمانکار شما در منطقه و دریای خزر پاسخ پشیمان کننده ملت بزرگ ایران رو به دنبال خواهد.
0: اما در خبری که دقایق پیش منتشر شد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده در صورت شکست مذاکرات با جمهوری اسلامی، حملات شدید آمریکا اثر گرفته خواهد شد. ترامپ هشدار داده فرصت دستیابی به پیشرفت دیپلماتیک کوتاه است. ترامپ گفته واشنگتن در حال انجام مذاکرات عمیق با تهران است و حملات آمریکا به جمهوری اسلامی تنها برای فراهم کردن فرصتی تازه برای مذاکرات و به درخواست میانجی‌ها متوقف شده. ما در بخش‌های بعدی خبر به این خبر بیشتر خواهیم پرداخت، اما همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن با ما همراه شده. سمیرا، قدر بیشتر صحبت‌های ترامپ به ما بگو و اینکه تنش‌ها میان اوکراین و جمهوری اسلامی هم که می‌دونیم بالا گرفته. اوکراین از همون ماه‌های ابتدایی جنگ ایران رو همدست روسیه می‌دونست، اما اینگونه رویاروی مستقیم میان دو کشور هیچ‌وقت انجام نشده بود. این تنش‌ها در حال حاضر چه تبعاتی می‌تونه داشته باشه؟
4: فریبا، ابتدا بپردازیم به همون خبری که شبکه یا کانال 12 اسرائیل منتشر کرده. تازه ترین چیزیست که داریم، آقای ترامپ یه گفتگوی کوتاه اونجا انجام داده. صحبتهایی که انجام داده خیلی تفاوتی نداره با اون چیزهایی که ما پیشتر شنیده بودیم، تهدیدهایی که وجود داره. این که این سه شب چهار شبی که درش حملاتی انجام نشد به این خاطر که یک فرجه داده بشه برای پیشبرد مذاکرات صلح به خواست میانجی ها، این حملات رو متوقف کرده. این صحبت ها رو باز آقای ترامپ تکرار کرده و اینکه اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه حملات سنگینی رو انجام خواهد داد، مشابه حرفی است که پیشتر هم زده بود و میگه که به مذاکرات هم زمان زیادی نخواهیم داد. ما اتفاقی که الان افتاده یک مجموعه مذاکره مجزا از یک کلیتی که پیشتر صحبت میکردیم راجع به مسائل هسته‌ای است، با اونها فرق داره. فقط بحث تنگه هرمز هست بین ایران و عمان در حال انجام هست و به نظر میرسه تا حدی آقای ترامپ منتظر این باشه که ببینه که مذاکرات جمهوری اسلامی با عمان به کجا خواهد رسید. میدونیم عمانی ها در تهران بودند و خب بحث تنگه باب المندب هم الان اضافه شده. بحث این که آیا ممکنه که هر دوی این تنگه ها بسته بودنشون یک تأثیر بسیار ژرفی بگذاره بر بهای انرژی در ماه های پیش رو، اینا الان همگی بسیار جدی است. هر چند که ما بهای نفت رو امروز درش کاهشی داشتیم به نسبت روزهای قبل، نزدیک 6% کاهش بهای نفت بوده، به این خاطر که این واکنشی است که بازار داره نشون میده به این توقف حملات، به احتمال انجام مذاکرات. در این نقطه هستیم. آقای ترامپ حرفاش نظیر حرفای گذشته است، منتها با این تفاوت که ما یک ارزیابی تازه از سمت سنتکام نیروهای نظامی ایالات متحده داریم و اون این که آنچه که در این دو هفته انجام دادیم کافی است. بیشتر از این دیگه توجیهی نداره، بیشتر از این اتفاقی نخواهد افتاد. اگر قرار هست که حملات نظامی ادامه پیدا بکنه، باید بریم سراغ اون 20% که در خشم حماسی نزدیم. اینها صحبتایی است که آقای کوپر فرمانده سنتکام انجام داده. باید ببینیم که آقای ترامپ در نهایت به اون سمت میره یا همچنان این مذاکرات رو به همون شیوهی که پیشتر بود، اتفاق خاصی، تغییر خاصی رو ما شاهدش نبودیم، آیا به همون ترتیب ادامه خواهند داد یا نه، این رو باید ببینیم در تئاتر بین جمهوری اسلامی و آمریکا. ولی خب الان بحث فقط دیگه این نیست، بحث اوکراین هست که خودت بهش اشاره کردی. جمهوری اسلامی تهدیدات تند و تیزی رو متوجه اوکراین کرده، از اون سمت اوکراین اقدامی که انجام داد بی سابقه بود، زدن کشتی در دریای خزر. خودت گفتی از همون ماهای ابتدایی آقای زلنسکی و اوکراین میگفت که جمهوری اسلامی بی‌طرف نیست. این همین حرف رو امروز هم آقای زلنسکی زده، میگه کره شمالی و ایران همین الان با اوکراین در جنگ هستن. این که ایرانی ها الان میگن ما به اوکراین حمله خواهیم کرد چیز تازه نیست. آقای زلنسکی میگه 30,000 سرباز تازه نفس رو کره شمالی خواهد فرستاد. میبینیم که اونجا هم تنش ها داره افزایش به استفاده میکنه جمهوری اسلامی از هر رده و منصب، یعنی از مجلس شورای اسلامی هم دارن اوکراینی ها رو تهدید میکنند و فقط هم به اوکراین محدود نموندن. فریبا اگر نگاه بکنیم بریتانیا رو دارن تهدید میکنن، فرانسه رو دارن تهدید میکنن، بلغارستان رو دارن تهدید میکنن. همین بخش از صحبت های بقایی که خودت پخش کردی که میگه عین رفتار آنارشیستا قبل از جنگ جهانی اول هست، اینها حرفای خطرناکی است و تهدیدی که الان دارن اروپایی ها رو میکنن. بلغارستان میگن شما دارید به آمریکا و نیروهای نظامی آمریکا کمک میکنید با دادن فرودگاه. بریتانیا رو میدونیم به خاطر بحث بیوان هایی که آمریکا داشت ازش استفاده میکرد، با کمک پایگاه های هوایی بریتانیا اونها رو تهدید به زدن کردن. فرانسه رو میدونیم که کاردار سفارتخانهشون رو احضار کردن. باز هم آقای بقایی امروز برای اونها خط و نشان کشیده و میگه اینطور نبوده که اینها در جنگ دخالت نکنند، همه این کشورها از طریق سفارت هاشون دارن در امور داخلی ما دخالت میکنند و از اون سمت به آمریکا هم دارن کمک میکنند. داریم میبینیم که جمهوری اسلامی حداقل این رتوریک تند و تیز رو متوجه اروپا هم الان کرده و این تنش ها رو میخواد بیشتر و بیشتر بکنه.
0: متشکرم از گزارش جامعت سمیرا. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید بود با ما. و در خبر اختصاصی، یک فرمانده هشت شبی در گفتگو با ایران اینترنشنال حضور نیروهای هشت شبی در ایران را تایید کرده و گفته این نیروها برای آمادگی در برابر جنگ زمینی احتمالی با آمریکا به ایران آمدند. این فرمانده هشت شبی افزوده این نیروها به دلایل اعتقادی و ایدئولوژیک و در حمایت از جمهوری اسلامی در جنوب ایران مستقر شدند. او افزوده اگر ایران به ویژه سپاه پاسداران از عراقی هایی که از نظر اعتقادی به جمهوری اسلامی وفادارند درخواست کند، افراد زیادی به ایران اعزام خواهند شد. در ادامه تنش‌ها در منطقه، وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرده سامانهای پدافند هوایی این کشور در ساعات گذشته چندین پهپاد را که از خاک عراق پرتاب شده بودند رهگیری و منهدم کرده. ترکی المالکی سخنگوی وزارت دفاع عربستان هدف این پهپادها را حمله به تاسیسات نفتی در مناطق شرق و ریاض گفته. او تایید کرده که این حملات را شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی انجام داده. تروسکی صادقی همکارم از پاریس با ما هست. تروسکی، تو این گزارش رو پیگیری کردی از حضور نیروهای سازمان مسلح هشت شبی عراقی در ایران، بگو چه تعداد هستن؟
5: خب در واقع اظهارات این فرمانده سازمان هشت شعبی این رو بیان میکنه که جمهوری اسلامی همیشه در مواقعی که دچار بحران میشه از این مرزهای خودش رو در واقع به روی این میلیشیاهایی که در سطح بین الملل تروریستی خوانده شدن باز میکنه، حتی اگر به قیمت سرکوب مردم ایران هم بوده باشه. و در حال حاضر در واقع این فرمانده سازمان هشت شعبی این رو تایید میکنه که جمهوری اسلامی در واقع اجازه داده این نیروها وارد ایران بشن، در مناطقی در جنوب ایران مستقر هستن، البته با هدف این که گفته که این احتمال وجود داره که یک درگیری احتمالی زمینی بین آمریکا و ایران اتفاق بیفته. به همین دلیل عناصر هشت شعبی در داخل ایران حضور دارن. نکات دیگری رو هم بیان کرده که بسیار مهمه. برای مثال گفته که سابقه داشته نیروهای عراقی، شبه نظامیان عراقی در کنار حوثی‌ها هم بودن، در یمن هم عملیاتی رو انجام دادن. از طرف دیگه داره تایید میکنه که در واقع چه جمهوری اسلامی چه سپاه پاسداران اگر درخواست رسمی ارائه بکنه، نه تنها سازمان هشت شعبی، سازمانی که وابسته به دولت عراق هستش از نظر دفاعی، دیگر گروه ها یا افرادی که از نظر اعتقادی بسیار به جمهوری اسلامی نزدیک هستند وارد ایران خواهند شد و در کنار جمهوری اسلامی خواهند جنگید. این رو هم نباید فراموش بکنیم، همین 10 روز پیش اتفاقا در همین راستا حزب الله عراق بیانیه‌ای منتشر کرده بود و هشدار داده بود به آمریکا که اگر حملاتی علیه ایران انجام بده در کنار جمهوری اسلامی خواهد ایستاد.
0: تروس که عربستان سعودی هم تایید کرده که شبه نظامیان عراقی دست به حملات پهپادی علیه ریاض زدن، از این حمله و تنش ها بیشتر ما بده.
5: در واقع امروز هم ریاض و هم اردن گزارش های مشابهی رو منتشر کرده بودن. اردن گفته بود که با دو پهپاد مقابله کردیم، اما حمله‌ای که به ریاض و به هر حال به تأسیسات نفتی در منطقه شرقی شده بود بسیار مورد توجه رسانه های حاشیه خلیج فارس قرار گرفته. بیانیه هایی که یکی پس از دیگری داره منتشر میشه. خود ترکی مالکی همونطور که شما گفتید، سخنگوی وزارت دفاع عربستان، گفته که این حمله از داخل خاک عراق صورت گرفته توسط توسط میلیشیاهای تروریستی عراقی که وابسته به جمهوری اسلامی ایران هستند. واکنش‌ها هم کم نبودند. از یک طرف قطر محکوم کرد، خود اردن محکوم کرد، همین دقایق پیش وزارت خارجه مصر محکوم کرد با شدیدترین لحن ممکن این حملات را. اما این حملات در حالی داره صورت میگیره که قراره که علی زیدی نخست وزیر عراق همین پنجشنبه آینده وارد ریاض بشه. بسیاری در داخل عراق ناظران، روزنامه‌نگاران مستقل این رو یک تحول خطرناک خوندند، با این هدف که به هر حال روابط بغداد و ریاض رو بر هم بزنه، خصوصا بعد از اینکه به هر حال به نظر میرسه که بغداد وعده‌هایی به کشورهای حاشیه خلیج فارس داده، گفته که تمامی تلاش خودش رو میکنه که سلاح رو منحصر بکنه به دولت یا اطمینان‌های امنیتی به این دولت‌ها داده در رابطه با اینکه کنترل بکنه حملات گروه‌های میلیشیایی به این کشورها رو. با این حال باید منتظر پاسخ دولت عراق هم بشیم. تا این لحظه هیچ واکنشی در این رابطه به طور رسمی نداشته.
0: تروسکه صادقی همکارم از پاریس، متشکرم از تو. بر اساس تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال، امروز دوشنبه 5 مرداد ماه بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به محقق نشدن مطالبات حقوق رفاهی خود تجمع کردند. بازنشستگان مخابرات در تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، کردستان، همدان و کرمانشاه در اعتراض به عملکرد مدیران شرکت مخابرات تجمع کردند. بازنشستگان در این تجمع علیه ستاد اجرایی فرمان امام و سپاه پاسداران به عنوان سهامداران اصلی این شرکت شعار دادند.
6: باز شسته داد بزن. از دست این گرانی مردم شدن روانی. مخابرات رو بردن، حق ماها رو بردن.
0: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی میگوید این سازمان در بهترین حالت تنها برای پرداخت مستمره بازنشستگان مانع 17 هزار میلیارد تومان کسری دارد. مصطفی سالاری میگوید مطالبات تامین اجتماعی از دولت به 750 هزار میلیارد تومان رسیده و این سازمان 75 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است. به گفته او به دلیل مشکلات مالی زمان پرداخت 82 هزار میلیارد تومان ما به تفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت بازنشستگان هنوز مشخص نیست. در همین حال محمود طولایی رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی میگوید بیکاری واقعی در بازار کار ایران چندین برابر آمار رسمی اعلام شده است.
7: ولی این عدد واقعی نیست. یعنی بنگاهایی که نیروشون بیکاره و نفرستادن بیرون ممکنه 5 برابر این عدده. اونه که هیچ جا ثبت و ضبط هم نیست دیگه. من گفتم مثل اون دادستانی که همه فعالن، الحمدلله ماشینا موتورا پشت در کارخونه هست، میره وارد کارخونه میشونی هیچ کاری تو کارخونه نیست. یعنی قبض برق کارخونه میبینی که هیچ کار نکرده، قبض گازشونی کار نکرده، ولی برجهت لیست بیمه‌شو پرداخت کرده.
0: آرش آزرمی همکارم در بخش پیشین خبر از نقش سپاه پاسداران و ستاد اجرایی فرمان امام در ایجاد بحران در صندوق بازنشستگی مخابرات گفت.
8: دیروز هم بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف به خیابان اومده بودند و در اعتراض بحران معیشتی خودشون تجمع کردن و شعار میدادن. امروز هم بازنشستگان سازمان مخابرات، من خود این سازمان در واقع این سازمان مخابرات و این صندوق بازنشستگی مخابرات رو اگه کوتاه بهش اشاره بکنم، بعد از اینکه در سال 1388 و در بهبوه اون تحولات سیاسی سازمان مخابرات ایران رو دادن به سپاه پاسداران، به طور خاص بنیاد تعاون سپاه و اون کنسرسیومی که با ستاد اجرایی فرمان امام دو نهاد حکومتی عملا اومدن مخابرات رو خریدن، بعد از اون سرنوشت این سازمان و سرنوشت این صندوق بازنشستگی با مشکلات زیادی روبرو شده. بازنشستگان مخابرات سالهاست که معترضند که این دو سهامدار حکومتی عملا حق اونها رو نادیده گرفتن، به خصوص مطالبات دارن در زمینه بیمه تکمیلی و سایر موضوعات رفاهیشون و در مجموع حقوقی که به گفته اونها کم داده شده و همچنین مطالبات رفاهی اونها پاسخ داده نشده. این در مورد صندوق بازنشستگی مخابرات است که خب صندوق کوچکی است در مجموعه صندوق‌های بازنشستگی کشور، اما بزرگترینش همون صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی صحبت‌های رئیس سازمان تامین اجتماعی تکان دهنده است. اینکه 750 هزار میلیارد تومان دولت بدهی به این سازمان داره، قبول نداره این عدد رو و چیزی هم نمیده. اگر هم بده تهاتوری هست. شرکت‌هایی که میره در زیر مجموعه 60 ما بارها گزارش‌هاش رو دیدیم و شرکت‌هایی که معمولاً زیانده هم هستن، شرکت‌های وضعیت داره وضعیت مناسبی هم نیستند. این در واقع یه بخش قضیه است و از طرف دیگه بدهی سنگین به بانک مرکزی داره. میگه که در این یک سال و نیم اخیر بعد از جنگ 12 روزه شوکی که وارد شد، مجبور شدن از بانک مرکزی استقراض کنند. بعد از دی ماه و قطع اینترنت و شوکهایی که به بازار کار و به وضعیت درآمدی مشاغل ایجاد شد، اون هم باعث شده که باز برن استقراض بکنند و مجموعاً 75 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند. و در نهایت اینکه حتی برای پرداخت مستمری ماهانه بازنشستگان الان سازمان تامین اجتماعی کسری 17 هزار میلیارد تومانی داره که خب داره وام میگیره یا داره استقراض میکنه یا تهاتر میکنه، که اینها هم تبعات منفی خودش رو خواهد داشت. در مجموع این و جالب این که میگه نیمی از مردم ایران معیشتشون عملا به سازمان تامین اجتماعی وابسته است، که خب اهمیت این صندوق و این بازنشسته های این صندوق رو نشون میده که وضعیت بسیار نامناسبی.
0: ایرانیان خارج از کشور همزمان با سالگرد درگذشت رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی در بیش از 10 شهر جهان تجمع برگزار کردند. شرکت کنندگان در این گردهمایی ها ضمن گرامی داشت یاد و خاطره خاندان پهلوی شعارهای علیه جمهوری اسلامی سر دادند. این مراسم در کشورهایی از جمله آلمان، بریتانیا، آمریکا، سوئد، استرالیا، کانادا، یونان، پرتغال، سوئیس، اسپانیا، فنلاند و نیوزلند برگزار شد. مراسم سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی امسال برخلاف سالهای گذشته تنها با حضور خاندان پهلوی برگزار می شود. شهبانو فرح پهلوی اعلام کرده دولت مصر به دلیل مسائل امنیتی و شرایط منطقه خواسته تا این مراسم تنها با حضور خاندان پهلوی برگزار شود. به دنبال وقوع انقلاب اسلامی، محمد رضا شاه پهلوی 26 دی ماه 57 همراه با شهبانو فرح پهلوی ایران را ترک کرد. مقصد نخست شهر اصفهان مصر بود، جایی که انور سادات رئیس جمهور وقت مصر با تشریفات رسمی از آنها استقبال کرد. شاه خروجش را سفری موقت برای استراحت خواند، اما شرایط به گونه ای پیش رفت که هرگز به ایران باز نگشت.
9: مدتی است که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد.
0: شاه پس از چند روز اقامت در مصر راهی مراکش شد. پس از مراکش باهاما و سپس مکزیک مقصد او بودند. با وخامت بیماریش در مهر 58 برای درمان به نیویورک رفت و پس از مدتی به یک بیمارستان نظامی در تگزاس منتقل شد. آخرین توقف او پیش از مصر پاناما بود. محمد رضا شاه 3 فروردین 1359 پاناما را ترک کرد و روز بعد با استقبال دوباره انور سادات وارد قاهره شد. محمد رضا شاه پهلوی به سرطان غدد لنفاوی مبتلا بود، بیماری که برای مدتی از افکار عمومی پنهان نگه داشته شده بود. او در مصر تحت عمل جراحی قرار گرفت، اما جراحی و درمانهای بعدی نتوانست وضعیت او را بهبود دهد. سرانجام محمد رضا شاه پهلوی 5 مرداد 1359، یک سال و نیم پس از خروج از ایران، در بیمارستان نظامی المعادی قاهره در سن 60 سالگی درگذشت.
10: برای من شاه یک دوست، یک برادر مسلمان و مردی بود که در روزهای دشوار در کنار مصر و در کنار من ایستاد.
0: پس از مرگ پادشاه، دولت مصر برای او مراسم تشییع رسمی برگزار کرد. انور سادات در کنار خانواده پهلوی تابوت پوشیده شده با پرچم شیر و خورشید ایران را تا مسجد رفاعی همراهی کرد. پیکر شاه در بخش سلطنتی مسجد رفاعی به خاک سپرده شد. این مسجد آرامگاه اعضای خاندان سلطنتی مصر از جمله ملک فاروق است. رضا شاه نیز از سال 1323 تا زمان انتقال پیکر به ایران در سال 1329 در همین مسجد به خاک سپرده شده بود.

0: طی سالهای گذشته شهبانو فرح پهلوی اعضای خاندان پهلوی و صدها ایرانی مشتاق از اروپا، آمریکا، استرالیا و سایر کشورها برای برگزاری سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی در مسجد رفاعی قاهره گرد هم می آمدند. امسال اما حضور دوستداران او به دلیل مسائل امنیتی ممنوع و مراسم به خانواده پهلوی محدود شده. برای بسیاری از ایرانیان مسجد رفاعی قاهره آرامگاه نهایی محمد رضا شاه پهلوی نیست. آنها امیدوارند با تغییر شرایط سیاسی در ایران پیکر پادشاه فقید به کشور بازگردد. ادامه خبرها. انجمن ایرانیان آزادیخواه ژاپن با برگزاری مراسمی در توکیو امروز 5 مرداد ماه سال روز درگذشت محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران را گرامی داشت. گزارش سمیه مهری را ببینیم در همین ارتباط.
1: نزدیک به نیم قرن از پایان پادشاهی پهلوی می‌گذرد، اما برای بسیاری از ایرانیان یاد آخرین پادشاه ایران همچنان زنده است. در توکیو انجمن ایرانیان آزادیخواه در ژاپن برای بزرگداشت سالروز درگذشت محمد رضا شاه پهلوی گرد هم آمدند.
2: امروز در بزرگداشت محمد رضا شاه فقید اینجا جمع شدیم تا یاد کنیم از بزرگمرد تاریخ معاصر ایران و همه جانباختگان راه آزادی ایران که برای تاریخ، سرزمین و فرهنگ ایران فدا شدند.
1: همچنین در ضمن این برنامه برگزار کنندگان با نمایش تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.
3: ایران که ویران شد کنامه پلنگان شیران شد.
4: سعی میکنیم که این جلسات رو هر ساله انجام بدیم و بتونیم به نسل‌های بعد از ما که از زمان انقلاب به این طرف شاید به خاطر اخبار گوناگون یا پروپاگاندای جمهوری اسلامی اون واقعیت رو به سمع و نظر مردم نرسوندن بتونن آگاهی بهتری رو پیدا کنن.
5: من پندار که در فکر تنم، نگران سرطان وطنم.
6: هدف ما از این مجلس این بود که اول عذرخواهی کنیم از شاهنشاه آریامهر و بعد ادای احترام و با افتخار بگیم که یه همچین شاهنشاهی داشتیم و منتظر ورود پسرشون به ایران هستیم. جاوید شاه.
7: ایران در حال حاضر دستخوش نابسامانی، خونریزی و ویرانی.
1: مراسم امشب در توکیو یکی از برنامه‌هایی است که هر سال در شهرهای مختلف جهان از سوی دوستداران خاندان پهلوی برگزار می‌شود. مراسمی که از دیدگاه برگزار کنندگان نمایشی برای زنده نگه داشتن روایتی از تاریخ معاصر ایران و چشم‌انداز آنها برای آینده ایران است. سمیه مهری، توکیو.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز به دعوت دونالد ترامپ به واشنگتن سفر کرد و سه‌شنبه 6 مرداد ماه در کاخ سفید با رئیس جمهور آمریکا دیدار می‌کند. نتانیاهو قرار است در این دیدار در این سفر در مراسم یادبود لیندزی گراهام سناتور پیشین جمهوری‌خواه شرکت کند. شبکه 13 اسرائیل گزارش داده دیوید زینی رئیس شینبت به مقامات ارشد این کشور درباره تلاش جمهوری اسلامی برای مداخله و اخلال در انتخابات پیش روی اسرائیل هشدار داده. بر اساس این گزارش جزئیاتی درباره شیوه این مداخلات منتشر نشده، اما منابعی میگویند رئیس شینبت نسبت به این تهدید بسیار نگران بوده. زینی این موضوع را پس از خطر حملات تروریستی گسترده دومین نگرانی مهم این نهاد امنیتی توصیف کرده. با همکار مشکان صفایی از حیفا همراه هستیم. مشکان، اول بپردازیم به سفر نتانیاهو به واشنگتن که بسیار سفر مهمی ارزیابی شده. به ما بیشتر بگو از این سفر و حواشیش.
8: بله، خب نتانیاهو امروز با چند ساعت تأخیر اسرائیل رو ترک کرد. قرار هست روز سه‌شنبه صبح به وقت واشنگتن دی سی با دونالد ترامپ دیدار کنه، جایی که احتمالاً محور اصلی گفتگوها ایران خواهد بود، هرچند که موضوعات دیگری هم درباره‌اش صحبت خواهد شد، از عربستان گرفته تا موضوع حزب الله لبنان و حتی موضوع فروش هواپی جنگنده های F-35 به ترکیه. اما سفر امروز نتانیاهو حواشی داشت. نتانیاهو از قبل برخلاف باید گفت همیشه ساعت دقیق پرواز رو اعلام نکرده بود، دفترش خبرنگاران رو هم در هواپیما با خودش نبرده بود. چند دقیقه مونده به ساعت 11 تایمز اسرائیل گفت که ساعت 11 پرواز میکنه، بعدش گفت که به دلایلی که اعلام نشده پرواز به تعویق افتاده. نهایتا حدود ساعت 1:30 بعد از ظهر بود به وقت اسرائیل که پرواز انجام شد، اما نه از فرودگاه بن گوریون، جایی که به صورت معمول از اونجا هواپیمای نتانیاهو پرواز میکنه، بلکه از یک پایگاه هوایی، پایگاه نیروی هوایی نواتیم، هواپیمای بنیامین نتانیاهو پرواز کرد. کانال 12 تلویزیون اسرائیل میگه که این موضوع به دلیل مسائل امنیتی بوده، هم اعلام نکردن ساعت سفر، هم به تعویق افتادنش و هم پرواز از پایگاه هوایی. به گفته کانال 12 تلویزیون اسرائیل این کشور نگرانی هایی رو داشته، از جمله اینکه جمهوری اسلامی یا حتی نیروهای نیابتیش بخوان همزمان با پرواز نتانیاهو حملات موشکی یا پهپادی رو به اسرائیل انجام بدن.
0: اشکان، نگرانی های اسرائیل از احتمال مداخله جمهوری اسلامی در انتخابات این کشور چه هست که رئیس شینبت بهش اشاره کرده؟
8: این نگرانی ها به چند دسته میشه اونها رو تقسیم کرد. این رو بگم که فقط هم درباره جمهوری اسلامی نیست نگرانی که وجود داره، در واقع آنچه گفته میشه به طور کلی دشمنان اسرائیل گفته شده و جروسالم پست خبر اختصاصی داره که میگه یکی از کشورهایی هم که در کنار جمهوری اسلامی اسرائیل به شدت نگران هست که بخواد در انتخابات اسرائیل دخالت کنه، ترکیه اردوغان هست. اما این دخالت ها به چه شکل هست؟ بخشی از این دخالت ها بر اساس آنچه که رسانه ها و تحلیلگران میگویند موضوع در واقع تفرقه افکنی هست در داخل کشور، از طریق شبکه های اجتماعی انتشار اخبار دروغ و نادرست، و در کنار اونها حتی این هشدار رو هم به نظر میاد که شینبت داده که ممکن هست به ویژه جمهوری اسلامی بخواد در روز انتخابات دست به اقدامات فیزیکی هم در داخل اسرائیل بزنه.
0: متشکرم از تو اشکان صفائی از حیفا با ما. جوزف اون رئیس جمهور لبنان و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در یک تماس تلفنی آخرین تحولات لبنان و منطقه را بررسی کردند. اون در این تماس نتایج سفر اخیر خود به آمریکا و گفتگوهایش با دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور را تشریح کرد. دو طرف همچنین بر ضرورت توقف حملات اسرائیل به جنوب لبنان و پایبندی به آتش بس تاکید کردند.
9: در بیانیه ریاست جمهوری لبنان، پرزیدنت اون این مکالمه تلفنی رو با رئیس جمهور فرانسه مانوئل مکرون دیروز بعد از ظهر انجام داده، برای اینکه آخرین تحولات رو در مورد لبنان و منطقه به بحث بگذاره. به گفته این بیانیه، او مکرون رو از نتایج بازدیدش از آمریکا مطلع کرده، ملاقاتش با پرزیدنت ترامپ و دیگر مقام‌های آمریکایی. تمرکز گفتگوها روی وضعیت در لبنان بوده، مقطع بعد از توافق چارچوب و پیاده کردن مفاد کلیدی اون. همچنین دو رئیس جمهور درباره وضعیت جنوب لبنان گفتگو کردن، نیاز به متوقف کردن حملات ادامه دار اسرائیل به روستاها و شهرهای جنوبی و رعایت آتش بس. همچنین یک نکته مهم، مقطع بعد از خروج نیروهای یونیفیل در لبنان خواهد بود، اهمیت ادامه حمایت بین المللی برای اینکه ثبات در منطقه حفظ بشه. زمان این مکالمه خیلی مهمه، در بیروت خیلی مهم قلمداد میشه، برای اینکه نزدیک هست به پایان ماموریت نیروهای یونیفیل در لبنان، و خب این نگرانی هست که یک خلأ امنیتی در جنوب لبنان ایجاد بشه. این نگرانی هست که اروپا هم پیوسته تکرار کرده، به ویژه ایتالیا و فرانسه. و اخیراً این در این باره صحبت کردن که یک نیروی بین‌المللی به لبنان بفرستن که این خلأ رو در جنوب لبنان رو پر کنه. بیروت هم همچنین نگران این هست. بنابر بعضی گزارش ها رئیس جمهور لبنان اون هم از رئیس جمهور آمریکا در ملاقات اخیرش خواست که یونیفیل رو حفظ کنه در جنوب لبنان، برای اینکه بیروت نگران این خلأ قدرت هست در جنوب لبنان، به ویژه با توجه به اینکه اسرائیل هنوز اونجا هست و عقب نشینی نکرده از جنوب لبنان، منهای یک منطقه آزمایشی که زاوتر غربی باشه.
0: آتش‌سوزی‌های کم سابقه در مناطق جنگلی اروپا، حدود 250,000 نفر در فرانسه و 90,000 نفر در اسپانیا را ناگزیر به ترک خانه‌هایشان کرده. گزارش‌ها حاکی است به 30,000 نفر دیگر هم دستور داده شده در محل‌های امن بمانند. تا کنون بیش از 115,000 هکتار از جنگل‌ها و پوشش گیاهی فرانسه در آتش سوخته. این حریق‌ها که هفته گذشته در نزدیکی سواحل اقیانوس اطلس آغاز شده، تا اکنون به حدود 15 کیلومتری شهر بوردوی فرانسه رسیده. همکارم صدف باغبانی از میلان با ما همراه شده. صدف، با توجه به وسعت آتش‌سوزی ها در فرانسه و اسپانیا و ایتالیا، ابعاد این بحران چقدره و چه عواملی باعث گسترش سریع این آتش‌سوزی شده؟
10: در حال حاضر مرکز اصلی این آتش‌سوزی ها جنوب فرانسه و بخشای کشور اسپانیا هستش. این آتش‌سوزی از هفته پیش شروع شده و همچنان داره گسترده میشه و به دلیل وجود گرمای شدیدی که این روزها اروپا تجربه میکنه و خشکسالی طولانی مدتی که این پوشش های گیاهی تجربه کردن که خیلی هم روش اشاره شده از توسط کارشناس ها و وزش باد که توضیح دادن، که باعث میشه که این آتش ها گسترده تر بشه. اما طبق آخرین گزارش هایی که داده شده، آتش نشانه هایی که در کشور فرانسه دارن تلاش میکنن برای مهار کردن، با یک تهدید جدیدی روبرو شدن به اسم ابر آتش. خب وقتی که این آتش سوزی های جنگلی به این وسعت و طولانی مدت ادامه پیدا میکنه، به دلیل اون هوای داغی که ایجاد میکنه هوا رو به سرعت به سمت بالا میبره و باعث میشه که یک ابر طوفانی یا یک ابر آتشی به وجود بیاد. اما خب این ابرهای طوفانی و ابرهای آتش تفاوتشون اینه که مثل طوفانهای معمولی رفتار نمیکنن، بادهای مخصوص خودشون رو تولید میکنن و حتی رعد و برق دارن و خب این رعد و برق ها دوباره باعث میشن که مناطق خشک درگیر آتش‌سوزی های جدیدی بشه و خب این برای تیم امداد و نجات و مهار آتش شرایط رو سخت‌تر میکنه. کشور خب اسپانیا هم شرایط مشابهی داره، همونطور که گفتین بیش از 90,000 نفر مجبور شدن که خونه های خودشون رو ترک کنن. توی فرانسه بیش از 250,000 نفر محلی و گردشگری مجبور شدن خونه ها رو ترک کنن. اما خب کشورهای همسایه هم دارن تلاش میکنن کمک کنن برای مهار کردن این آتش ها. از ایتالیا و یونان دو فروند هواپیمای آب پاش اعزام شده به اسپانیا. از کشور پرتغال بیش از 100,000 نیرو و تجهیزات ارسال شده به کشور اسپانیا و کشور سوئیس هم به درخواست کشور فرانسه که خواسته بوده دو فروند آپاش براشون اعزام کنن جواب مثبت داده. اما خب در کنار اینها کشور ایتالیا هم از قسمت جنوب درگیر بوده در این آتش سوزی که اعلام شده طبق آخرین گزارش ها توی پولیا این آتش سوزی ها منبع انسانی داشته، یعنی از عمد این آتش ها به وجود اومده و حالا دنبال این هستن که متوجه بشن چه شخصی و به چه دلیلی این کار را انجام داده.
0: صدف باغبانی، سپاسگزارم از تو. با پیشروی نیروهای جبهه آزادی در استان بدخشان افغانستان، درگیری‌ها میان این جبهه و طالبان در این استان وارد پنجمین روز خود شده. به گفته این منابع، نیروهای جبهه آزادی عصر یکشنبه دست کم دو ایستگاه دیگر پلیس طالبان را تصرف کردند. بر اساس این گزارش، نیروهای جبهه آزادی پس از دستیابی به تجهیزات سنگین، ارتفاعات منطقه را هم تصرف کردند. داوود ناجی، رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان، میگوید پیشروی‌های مخالفان طالبان میتواند موازنه قدرت را در این کشور تغییر دهد.
11: در واقع موازنه را به نحوی میشه گفت، همین اکنون هم تغییر داده است، به این معنا که در 5 سال گذشته تصور بر این بود که نیرویی که بتواند هیمنه و به اصطلاح ترس و استبداد طالبان را بشکند شکل نخواهد گرفت و به وجود نخواهد آمد. اما حملات اخیر جبهه آزادی، البته با توجه به اینکه در 4 سال گذشته هم جبهه آزادی عملیات های کوچک چریکی و بزن و بگریز در نقاط مختلف داشت، اما الان اکنون وارد مرحله جدید شده است، جنگ در افغانستان، و میشه گفت که این اکنون جنگ رهایی بخشی است که علیه یک رژیم ایدئولوژیک تروریست توتالیتر آغاز شده، امید را به افغانستان بازگردانده، صاحب یک جغرافیایی شده که برای پیوستن نیروهای بیشتر و جبهه آزادی زمینه فراهم شده. بنابراین بسیاری از عناصر تغییر وضعیت همین اکنون هم انجام شده و یک تغییر معنادار برای رهایی از استبداد یک رژیم بدوی تروریست و توتالیتر در افغانستان و حتی میشه گفت در منطقه رقم خورده. یادآوری بکنم به مخاطبان شما به خصوص که کمتر آشنا هستند با جبهه آزادی و عملکردشون، جبهه آزادی بدنه اصلیش متشکل است از نیروهای ارتش، پلیس و امنیت ملی سابق. اینها اراضی رو میشناسند، اینها طالب رو به عنوان یک دشمن میشناسند و 20 سال گذشته علیه اینها جنگیدن و هیچ وقت هم طالبان موفق نشدن به زور موازی اینها را بگیرن و سرانجام افغانستان و جمهوریت در یک معامله سیاسی شکست خورد تا نظامی. این یک مسئله. و مسئله دوم این است که استبداد و در واقع حاکمیت بدوی طالبان در 5 سال گذشته تمامی در واقع زمینه ها برای قیام عمومی و برخواستن مردم علیه ظلم و استبداد و استبداد یک نظام بدوی را فراهم کرده.
0: بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. برای خبرهای بیشتر مثل همیشه به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com نشانی تارنمای ما. سپاسگزارم از همراهی شما. تا بخش بعدی خبر، شب روزتون خوش.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: 22 میخواد پول کنه بره تو 23. 404 چجوری برگرده؟ تولدت مبارک آقا مهدی.
1: یک دو سه
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سالم یا 1 سال.
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
12: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
11: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
13: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، 3 بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
14: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.

0: آنچه ما در قرن 21 در نظر داریم ریشه در 25 قرن پیش دارد. همانطور که بارها به بسیاری از مردم جهان که یهودی یا اسرائیلی نیستند گفتم، ایران و اسرائیل تنها دو کشوری هستند که مردمانشان رابطه تاریخی با ریشه در کتاب مقدس دارند و فکر می‌کنم به همین دلیل است که واکنش هممیهنان من را می‌بینید. سفر من به اسرائیل برای تحکیم این دوستی و مشارکت برای آینده‌ای بهتر بود. آینده‌ای که در آن شادی، پیشرفت، تندرستی و آسایش تحقق یابد و همه اینها به وجود حکومت‌های بستگی دارد که برای آنان فرصت فراهم می‌کنند. چیزی که ایرانیان امروز از آن محروم هستند. در ماه‌های اخیر هزاران ایرانی کشته شدند. آنها برای بازماندن یک تنگه یا برای توافق هسته‌ای جان خود را فدا نکردند، بلکه برای آزادی جان باختند. من معتقدم که همواره از حمایت یهودیان سراسر جهان و مردم اسرائیل برای آزادی ایران برخوردار بودیم و از این بابت بسیار سپاسگزاریم.
1: مسائل تاریخی و پیوندهای مشترک تاریخی یک مسئله بسیار مهمیه که در سطح ملت‌ها باقی نمی‌مونه. ما در کشورهای دیگه، در قاره‌های دیگه دیدیم ملت‌هایی که پیوندهای عمیق و مشترک تاریخی دارن معمولاً در سطح حکومت‌ها و دولت‌ها هم اینها به هم‌افزایی و منافع مشترک تبدیل شده. این موضوعی که غیر قابل کتمانه. از طرفی پیوندهای تاریخی که شاهزاده رضا پهلوی در این دیدار به درستی بهش اشاره کرد و رئیس شاخه اسرائیل کنگره جهانی یهودیان هم روی اون سهه گذاشت، این پیوندهای تاریخی از 25 قرن پیش که در قالب آزادی یهودیان از زندان بابل و بازسازی اورشلیم جلوه‌گر شده، در متون مقدس هم اومده، فقط به اونجا محدود نشده. ما در تاریخ معاصر اتفاقا پیوندهای تاریخی بین ملت ایران و ملت یهود رو خیلی حالا به کرات دیدیم. یکیش در دورانی که یهودکشی و کشتار یهودیان در رایش سوم در آلمان شیوع پیدا کرده بود، در دوره رضا شاه بزرگ سفیر ایران در اونجا بسیاری از یهودی‌ها رو به یک شکلی فراری داد، به ایران منتقل کرد. بسیاری از اینا در ایران موندن و در ایران حتی زندگی کردن و از دنیا رفتن. این یک مسئله. مقداری جلوتر که بیایم، باز در دورانی که دولت‌ها و اون ناسیونالیست‌های عرب دنبال این بودن که متحد بشن و اسرائیل رو از بین ببرن، باز این شاه ایران بود، شاه فقید بود که به اسرائیل کمک میکرد، اسرائیل رو به رسمیت شناخته بود، برخلاف فضای خیلی سنگینی که مخصوصا در خاورمیانه و در بین کشورهای اسلامی بود و حتی بخش عمده‌ای از نفت مورد نظر اسرائیل رو تأمین میکرد. و بعد از اون هم ما داریم میبینیم دیگه در دوران حکومت جمهوری اسلامی، الان مخصوصا بعد از خیزش ملی، مردم ایران بیشترین امیدشون، حتی بسیار بیشتر از امریکا، اینه که اسرائیل در کنار مردم ایران بایسته برای مبارزه با جمهوری اسلامی و سرنگونی جمهوری اسلامی یا تضعیف جمهوری اسلامی. حتی اعتمادشون بسیار بیشتر از امریکاست نسبت به اسرائیل، چیزی است که نه جمهوری اسلامی و نه هیچ جریان سیاسی نمیتونه حداقل منکرش بشه. میتونه درباره خوب و بد بودنش اظهار نظر و قضاوت کنه، ولی نمیتونه منکرش بشه. این موضوع به نظر من از یک طرف این پیوندهای تاریخی خب بسیار کارساز و راهگشاست و یک توازن قوایی هم در آینده در بین دولت‌های منطقه به نفع ایران ایجاد میشه.
2: ترامپ از همه چی مهمتر سعی میکنه که روی اون سیاست ابهام خودش پایدار بمونه، استوار بمونه، به این معنا که خب به هر حال خارک مهمترین مرکز صادرات نفت ایران هست، وقتی که اون رو به عنوان گزینه‌ای در دسترس نشون بده که تصمیم داره در به اون حمله بکنه یا اون رو تصرف کنه، این میتونه در محاسبات طرف مقابل تأثیر زیادی داشته باشه، از بابت اینکه هم حملات متوقف شده و هم نیت یا خواسته مبنی بر تصرف خارک وجود داره. در این حال فشار روانی هم بر مقام های جمهوری اسلامی ایجاد میکنه. به همون دلیلی که در مورد اهمیت خارک گفتم، نگرانی ها از بابت از دست دادن خارک میتونه فشار روانی زیادی ایجاد بکنه و خب این میتونه به نحوی به عنوان یک سیاست بازدارنده برای ایالات متحده در برابر جمهوری اسلامی هم تلقی بشه. شرایط موجود جمهوری اسلامی در پی این جنگ های اخیر هم وضعیت رو به گونه پیش برده که جمهوری اسلامی برگ های بازی زیادی نه برای روی میز گذاشتن نداره و اگر قرار باشه هر کدوم از این مهره ها یا برگ بازی های خودش رو، کارت بازی های خودش رو از دست بده، موقعیت استراتژیکش در برابر امریکا با تضعیف زیادی مواجه میشه. خارک هم از همون موضوعات است. البته این به معنای نیست که لزوما امریکا تصمیم داره که خارک رو بگیره، اما همین که صحبتش رو میکنه و مسئله رو مطرح میکنه میتونه در اون دیپلماسی عمومی که دولت امریکا، دولت آقای ترامپ داره خیلی مؤثر باشه. بعد دیگر قضیه هم این هست که به براد کوپر با توجه به این که فرمانده سنتکام هست و ارتباط بسیار نزدیک و مستقیمی با کاخ سفید و پنتاگون طبیعتاً داره به صورت ارگانیک، به ممکن این حرف ها رو در قالب همون دیپلماسی عمومی ایالات متحده طرح کرده باشه. همزمان شدنش با انتشار تصاویر مربوط به خارک توسط ترامپ این ذهنیت رو هم میتونه ایجاد بکنه که بخشی از اون دیپلماسی عمومی فشار رو، البته دیپلماسی فشار و اجبار رو سنتکام بر عهده میگیره. براد کوپر اونجوری صحبت میکنه تا هرچه بیشتر تهران تحت فشار قرار بگیره و به خاطر نگرانی از تبعات و ادامه جنگ بخواد یک مقدار از موضعش کوتاه بیاد. علی ای حال اون چیزی که الان خیلی واضحه اینه که تا حالا در خصوص تنگه هرمز ما نرمش چندانی از جمهوری از سمت جمهوری اسلامی فعلا شاهد نبودیم و احتیاج به فشار بیشتر، حالا از انواع مختلف اقتصادی، سیاسی یا نظامی، به نظر میرسه که ضرورت داره.
3: با توجه به عدم اطمینان

0: مشتقات نفتی بوده یا حتی صادرات غیر نفتی، اینها این پولها رو در خارج از کشور نگه داشتن و به سیستم اقتصادی ایران وارد نشده. حالا اگر بخوایم به زبان خیلی ساده صحبت کنیم، یعنی این پول آموزش و پرورش، تأمین اجتماعی، درمان و بهداشت و امور مشابه این، یعنی اون خدمات پایه مردم بوده که ما به ازای پولیش به خارج رفته به وسیله این وابستگان به حاکمیت و البته وارد سیستم نشده و بخشی از این تنگناهایی که خانوار، بنگاه ها و کل اقتصاد ایران الان با اون روبرو هستن محصول همین فرار سرمایه یا سوء استفاده از سرمایه هست. بنابراین نکته جدیدی نیست. دو، اینکه در مورد آمار هم تردید وجود داره. چرا؟ به این دلیل از بر اساس آموزه‌های اقتصاد فساد که بررسی میکنه متمرکز میشه رو فساد، اینطور موارد نمیشه آمار دقیق یا وسیقی رو پیدا کرد. بنابراین این پولها خارج شده، کسانی حالا از اصحاب حاکمیت قرار بوده که معادل اون رو به شکل کالا برگردونن یا پول رو برگردونن، اونها رو بر نگردونن. در مورد تراستی ها البته متفاوته، اونها همجور که از اسمش برمیاد یعنی امنای حاکمیت، یعنی کسانی بودن که وابستگی شخصی، خانوادگی یا سیاسی یا امور مشابه به حاکمیت داشتن و در نتیجه بر اثر همین معاملات غیر شفاف اینها این پولا رو بردن خارج. حالا چرا؟ به این دلیل که اونها بخش عمدهشون اتباع تبعیت دوگانه داشتن، میتونستن از امکانات کشورهای مثل دبی استفاده بکنن، اما این پولها رو نگه داشتن با هزینه های بالا، چیزی که تخمین زده میشه بین 10 تا 20% برای اینکه کارگزاری بکنن و این معاملات غیر شفاف هم البته کدر رو انجام بدن، ولی انجام ندادن. به همین دلیل هم از این پولها اونجا مونده با حاکمیت، به نظر نمیرسه که بتونه این پولها رو به تمامه و به کمال دریافت بکنه.
1: در روزهای نخستین مرداد ماه و همزمان با سالروز درگذشت دو پادشاه ایران، رضا شاه فقید و محمد رضا شاه پهلوی، گروهی از ایرانیان ساکن کلگری مقابل ساختمان شهرداری این شهر گرد هم جمع شدند تا یاد آنان را گرامی بدارند. پدر و پسری که با فاصله تنها یک روز در تقویم اما در طول 36 سال از یکدیگر درگذشتند، دور از سرزمین مادری و در تبعید. شرکت کنندگان در این مراسم از نقش خاندان پهلوی در شکلگیری ایرانی مدرن سخن گفتند، از ایجاد راه آهن و افزایش حقوق اجتماعی زنان در جامعه تا توسعه آموزش و دانشگاه‌ها. به گفته این مردم، همان دانشگاه‌هایی که امروز دانشجویان در آن رضا شاه پهلوی را صدا می‌زنند.
2: سال روز درگذشت دو پادشاه میهن‌دوست، رضا شاه بزرگ و محمد.
1: ایرانیانی که ماهاست به خیابان‌های کلگری میان تا صدای مردم ایران باشند، مردمی که با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید مهر تاییدی به رهبری نسل سوم این خاندان زنند. در میان این جمعیت افرادی با دیدگاه‌ها و گرایش‌های سیاسی متفاوت حضور دارند و امروز یک صدا از اتحاد سخن میگن.
3: تشکر میکنم از اونایی که طرز فکرهای مختلفی دارن و اینجا اومدن با هم دیگه و میخوان حرف دل مردم رو به گوش دنیا برسونن. به این نتیجه رسیدن که همبستگی تنها راه گذر از جمهوری اسلامی و اومدن اینجا.
1: شرکت کنندگان در این مراسم معتقدند پس از 47 سال سرکوب و عقبگرد برای رسیدن دوباره به نقطه‌ای تلاش می‌کنند که ایران پیش از جمهوری اسلامی به آن رسیده بود. آنها باور دارند تنها همبستگی است که می‌تواند سربلندی و آزادی را دوباره به ایران برگرداند. سپیدار ولیان، کلگری.

0: رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر جمهوری اسلامی همه خواسته های واشنگتن را نپذیرد،
1: کارزار نظامی گسترده علیه این حکومت را از سر خواهد گرفت.
2: آیا ما به سمت آتش بس حرکت میکنیم؟
3: یا اینکه به سمت جنگی تمام عیار؟
4: مذاکرات هستش، آتش بس هست، مذاکرات هست.
2: جمهوری اسلامی در وضعیتی میان جنگ و مذاکره گرفتار شده.
0: نگه داشتن تهران در وضعیت ترس و بلا تکلیفی.
2: حمله‌ای متقابل حوثی‌ها و عربستان سعودی.
5: پادشاهی سعودی پاسخ خواهد داد.
0: حوثی‌ها نفتکش سعودی‌ها رو زدن.
6: نتانیاهو به ایالات متحده سفر.

0: میکنه.
1: هشتمین دیدار این دو
2: ارائه اسناد تازه تصریح تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای.
3: سالروزی در گذشت محمد رضا شاه.
4: در 18 و 19 دی ماه جاوید نام شدن
3: اعدام کسانی که معترض بودن.
2: ایرانیان استانبول میدونیم حدود 8 ماه
5: با پرچم سر رنگ شیر و خورشید اونجا تجمع کردن.
0: این که میخوایم صدای مردم ایران باشیم.
6: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
7: ما امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
8: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
9: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
10: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
11: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
12: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
13: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
14: بر همه واجبه در صحنه باشه.
15: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
16: و واقعا اخلاص این مردم مظلومیت این مردم
17: نبرد آمریکا
18: این بعثت مردم رو نگاه کن.
19: نبرد شد علی‌الدوام
20: در مورد کسری ها
21: آرامش حاکم است.
22: تا پای جان همه می ایستیم.
23: تحقق انتقام
24: در مارلاگو داری آفتاب می گیرید. یه پهباد اول خود به نافه.
25: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید.
26: این وعده خداست به ما.
27: نباید دوزنوز کنیم ما پایگاه های آمریکا رو بریم و بگیریم.
28: زیرساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد.
29: مذاکره اسلام آباد
30: چیزو یادش تفاهم با آمریکا
28: یک رکب بود.
31: به آمریکایا بگید پدر شما رو در
32: فهمی که ما کجا هستیم.
33: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. ترامپ میگه مذاکرات با ایران در جریان، فرصت محدوده و اگر شکست بخوره حملاتی گسترده تر و شدیدتر در راهه. همزمان از اردن تا عربستان و عراق تحت تاثیر حملات پهپادی نیابتی های جمهوری اسلامی. حمله پهپادی حوثی‌های وابسته به تهران به تأسیسات نفتی عربستان. ریاض میگه حملات از عراق انجام شده، عربستان در دوراهی جنگ یا امتیازدهی. رمزگشایی از دلایل توقف فعلی حملات آمریکا از اظهارات فرمانده سنتکام درباره رسیدن به سقف اثربخشی تا حمله جمهوری اسلامی به نفتکش‌های یونانی. امشب می‌بینیم چرا ادامه جنگ به عملیاتی گسترده‌تر و پرهزینه‌تر نیاز داشت. و ابهام در سرنوشت محموله‌های بشردوستانه 18 کشور و نهاد به ایران در جریان جنگ 40 روزه. داروهای ارسالی با وجود بحران دارو وارد چرخه درمان نشدند. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. دقایقی پیش دونالد ترامپ گفت گفتگو با ایران در جریانه و اگر شکست بخوره حملات شدیدتر و گسترده‌تر از سر گرفته میشه. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد به درخواست میانجی‌ها به مذاکرات شانسی دوباره اما محدود داده. سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره مذاکره با آمریکا گفته ممکنه میانجی‌ها پیام‌هایی از طرف آمریکا منتقل کنند اما این به معنای مذاکره مستقیم نیست. بقایی همینطور تایید کرده برخی کشورهای عرب خلیج فارس مستقلاً در حمله به ایران مشارکت داشتند. با وجود اعلام توقف درگیری‌ها امروز اردن و عربستان از رهگیری چندین حمله پهپادی خبر دادند. حوثی‌های وابسته به تهران میگن به تاسیسات نفتی عربستان حمله کردند. ریاض با تاکید بر حق پاسخگویی گفته پهپادها توسط گروه‌های مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق پرتاب شده بودند. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز مستقیم می‌ریم به کاخ سفید. همکارم سمیرا قرایی اونجاست در حیفا، همراهمشیم با دیگر همکارم اشکان صفایی و همینطور مسعود کاظمی روزنامه‌نگار که از مونیخ به ما پیوسته. سمیر، صحبت‌های تازه دونالد ترامپ تایید می‌کنه گفتگوهای در جریانه و میگه اگر به نتیجه نرسه برمیگردیم به جنگ.
1: گفتگوهای عمیق نیوشا اونطور که آقای ترامپ به کانال 12 اسرائیل گفته، ولی همین الان پای ایرفورس وان آقای ترامپ داره صحبت میکنه. ویدیو از این صحبت ها نداریم، به شکل آدیو الان این صحبت ها داره از یوتیوب پخش میشه. قرار هست که به میشیگان سفر بکنه آقای ترامپ و صحبت مهمی که کرده در آستانه سفر آقای نتانیاهو است که میگه اختلاف نظری نداریم و میگه مواضع من در رابطه با ایران و جمهوری اسلامی به مواضع نتانیاهو نزدیک، اختلافات بسیار اندک که وجود داره. در بخش دیگری خبرنگاران از او پرسیدند راجع به فعالیت‌هایی که روسیه کرده، اینکه در روزهای گذشته گزارش‌هایی داشتیم که تصاویر ماهواره‌ای روسیه در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده که سربازان آمریکایی کجا هستند در کشورهای منطقه که جمهوری اسلامی به اونها حمله بکنه. میگه که اینها رو شنیده، راجعش با پوتین صحبت خواهد کرد، دقیق‌تر این اقدامات روسیه رو بررسی خواهد کرد. بخش دیگر که به نظرم مهم آمد راجع به ونزوئلا و دریافت میلیون‌ها دلار از ونزوئلا بابت فروش نفت بود که اینها رو گفت و در انتها گفت راجع به ایران هم همین کار رو خواهم کرد و چنین اقدامی رو، یعنی دریافت پول در ازای فروش نفت رو، در رابطه با ایران هم پیاده خواهم کرد. اینها آخرین صحبتایی است که آقای ترامپ انجام داده. حدود سه روز هست که آتش رو متوقف کردن بعد از 13 روز آتش گشودن متوالی و گزارش‌های داشتیم مبنی بر اینکه آتش بسی برقرار شده. آقای ترامپ میگه که پذیرفتم چون میانجی ها از من خواستن، نه چیزی از دست دادم نه چیزی به دست آوردم. ببینیم به کجا میرسه. مذاکرات عمیق در جریان هست و اگر که به جایی نرسه حملات سنگین رو آغاز خواهم کرد. زمان زیادی هم به این مذاکرات نخواهم داد. از سمت دیگر ما جدی شدن تنش بین جمهوری اسلامی و اروپا رو شاهد هستیم. بحث اوکراین هست، تهدیدات تند و تیزی که امروز بقای متوجه اوکراین کرده، نه فقط دولت، از سمت مجلس هم صحبت مشابه رو داشتیم. بلغارستان رو تهدید کردن، بریتانیا رو تهدید کردن، فرانسه رو تهدید کردند و در کنار همه اینها هم خب ما اینجا در ایالات متحده با این آتش بسی که حالا اعلام شده، شاید به شکل رسمی اسمش رو نشه گذاشت آتش بس، ولی این توقفی که دو طرف انجام دادن، جمهوری اسلامی گفته اگر آمریکا اقدامی نکنه ما هم حملاتی رو انجام نخواهیم داد، روی این تمرکز زیاده در رسانه ها و معتقدند که آقای ترامپ در شرایط فعلی گزینه‌های خوبی مقابل خودش نداره و حتی اگر بخواد مذاکرات رو ادامه بده باز هم در موقعیتی نیستیم که این فکر کنیم مذاکرات یک ثمری خواهد داشت. بحث تنگه هرمز همچنان پابرجاست و جمهوری اسلامی این کنترل از دست نخواهد داد و در این حال بحث هسته‌ای جدی‌تر، آقای ترامپ راجع به کوه گلنگزلا صحبت کرده. مذاکرات فرداش با آقای نتانیاهو هم روز سه‌شنبه اینجا در اتاق بیزی متمرکز خواهد بود بر بحث هسته‌ای، ولی نکته اینجاست که هرچه زدن برنامه هسته‌ای بخواد قوت بگیره، از اون سمت بحث تنگه هرمز برای آقای ترامپ پردردسرتر خواهد شد. این دو نسبت عکس با هم دارند و بسیاری اینجا در تحلیل هایی که نوشتن معتقدند که آقای ترامپ هرچی میگذره داره در موقعیت وخیم تری قرار میگیره و باید یک راه حل سومی پیدا بشه که این شرایط رو به کل بخواد ماهیتش رو تغییر بده، مثل گرفتن جزیره خارک.
0: سمیرا، در همین دقایق دونالد ترامپ در مسیر سفر به میشیگان در ایر فورس وان با خبرنگارا صحبت کرده، گفته ما تقریبا نیروی نظامی جمهوری اسلامی رو نابود کردیم، اونها میخوان مذاکره کنن، در حال مذاکره هستیم، باید ببینیم چه اتفاقی میفته، این احتمال وجود داره که بتونیم به یک توافق برسیم، و گفته اگر این کاری که الان کردیم و نکرده بودیم حاضر به صحبت به ما نمیشد. اما اشکان راجع به دیدارش با نخست وزیر اسرائیل هم از او پرسیدن که چقدر هم نظر با بنیامین نتانیاهو، گفته تقریبا هم نظریم، اختلافاتی داریم، اما تقریبا در یک صفحه هستیم، میدونیم که نتانیاهو هم در راه واشنگتن و گفته محور گفتگوها هم ایرانه.
2: بله، خب هم نتانیاهو هر دفعه همین رو میگه و هم دونالد ترامپ همین رو میگه که ما هم نظر هستیم و حالا یک سری اختلافاتی هم داریم، دعوا نمک زندگیه و یک سری اختلافات در هر خانواده ای وجود داره، اما اختلافات کم هم به نظر میاد که نیست وقتی که موضوع ایران مطرح میشه، دست کم در تاکتیکی که میخوان از طریق اون به اهدافشون برسن. نتانیاهو دیروز مشخصا گفت در مصاحبهش با فاکس نیوز که جنگ با جمهوری اسلامی زمانی تمام میشه که جمهوری اسلامی سقوط کنه، یا اینکه دست کم بهای تیراندازی به سمت کشورهای همسایه‌اش و به سمت مردم خودش رو بپردازه و برنامه اتمیش هم تعطیل بشه. این چیزی نیست که خب به نظر میاد که ترامپ داره بر سرش گفتگو میکنه با جمهوری اسلامی، و در حالی که از اون طرف دونالد ترامپ هم میشه گفت که به نوعی شاید امیدوار هست، دوباره این بار هم داریم میبینیم که یک امیدی داره، یه گفتگوها عمیق هست با جمهوری اسلامی. اسرائیل هیچ امیدی نداره هیچ که این مذاکرات بخواد به نتیجه برسه. شاید اگر بخوایم ببینیم که واقعا چه فکر میشه، باید نگاه کنیم به صحبتایی که امروز ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی اسرائیل بیان کرد. ایتامار بن‌گویر یک راستگرای افراطی است در داخل دولت، اما باید گفت که شاید یکی از تنها کسایی باشه که بدون فیلتر صحبت میکنه. او گفت که درست است که دونالد ترامپ و ایالات متحده بهترین متحد ما هستند، اما گفت که دونالد ترامپ وقتی که موضوع ایران پیش میاد بسیار ساده لوح هست، دقیقا از این عبارت استفاده کرد، چرا که فکر میکنه با جمهوری اسلامی میشه به توافق رسید.
0: اما آقای کاظمی، در تهران هم به نظر نمیرسه امیدواری چندانی وجود داشته باشه که از راه مذاکره توافقی حاصل بشه با ایالات متحده.
3: خب تهران اساسا ماهاست که این رو تکرار میکنه که میخواد از چرخه جنگ، آتش بس و مذاکره خارج بشه. امروز اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در نکات خیلی زیادی که مطرح کرد، یک بخشش همین بود که اساسا نه آتش بسی در حال حاضر وجود داره و نه مذاکره ای با آمریکا در جریان، به حواله داد به نیروهای مسلح که هر اقدام آمریکا رو پاسخ میدن. اون طرف در بخش نیروهای نظامی هم شرایط به شدت از این تندتر. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران در مصاحبه مبسوطی که کرد تهدید میکنه که نگاه ما صرفا به تنگه هرمز نیست و ما اهدافمون میتونه فراتر از این حرف ها باشه. این رو بسیاری از مقام های نظامی میگن، نمایندگان مجلس میگن، و در تجمعات خیابانی که انجام میشه هم حرف ها حتی شاید از این هم تندتره. اما این توقف عملات طرفین رو تهران دست کم بر اساس مواضع رسمی، بر اساس چیزی تحت عنوان مذاکره یا آتش بس نمیدونه. اینطوری میگن ما به موضوع نگاه میکنیم که چون طرف مقابل فعلا حمله نمیکنه ما هم حمله نمیکنیم، اما همواره تاکید میکنن که از فرصت آتش بس، عدم حمله، برای اقدامهای آمادگی نظامی استفاده میکنن. شرایط پیچیده است به خاطر اینکه دو بازیگر جدید هم که هر دو به تهران ربط داره وارد عرصه شدن. از یک طرف حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی حمله می کنند، از یک طرف موضوع اوکراین هم اشاره کردید به شدت درگیری ها رو سطحش رو حداقل به لحاظ لفظی افزایش داده. از طرفی می دونیم جمهوری اسلامی با مشکلات عدیده اقتصادی روبروست، این موضوع هم فشار میاره. اشاره شد در مورد تنگه هرمز که شرایط رو برای آقای ترامپ سخت کرده، اما از اون طرف محاصره دریایی هم شرایط رو برای تهران دشوار کرده. امروز روزنامه کیهان نوشته بود که اساسا الان وقتشه که ما حمله بکنیم برای شکستن محاصره دریایی. نکته آخر این که قرار بود بر اثر بسته شدن تنگه هرمز به اقتصاد آمریکا فشار زیادی بیاد، بنزین قیمتش در آمریکا افزایش پیدا کنه. اما الان میدونیم که به خاطر شرایط وخیم اقتصادی در ایران احتمالاً دولت ایران قراره که قیمت بنزین رو افزایش بده. به هر روی شرایط اقتصادی بده و چرخه جنگ آتش بس مذاکره همچنان ادامه داره و تهران نتونسته از اون خارج بشه.
0: مسئول کاظمی، روزنامه نگار از مونیخ، اشکان صفایی از حیفا و دیگر همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن، از هر سه بسیار سپاسگزارم. اما صحبت از حملات حوثی ها شد. با تشدید تنش ها در منطقه، آتش بس شکننده عربستان حوثی ها در آستانه فروپاشی. نیویورک تایمز در گزارشی نوشته شبه نظامیان حوثی مورد حمایت تهران بعد از اعلام محاصره دریایی حملات موشکی و پهپادی به خاک عربستان را از سر گرفتند تا ریاض را به امتیازدهی وادار کنند. در مقابل، اگرچه ائتلاف نظامی به رهبری عربستان بعد از سالها حملاتی علیه مناطق تحت کنترل حوثی انجام داده، اما ریاض که جنگی پرهزینه را پشت سر گذاشته، تمایلی به ورود دوباره به نبرد فرسایشی رو نداره و به دنبال ثبات و امنیت صادرات نفته. همراه بشیم با علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. آقای صدزاده، پیچیده هم هست. الان حوثی ها میگن ما حمله کردیم به تاسیسات نفتی عربستان، عربستان میگه حمله ها از عراق انجام شده. چطور میبینین صحنه رو، بازیگران جدیدی که دارن توی این تنش ها نقش آفرینی میکنند؟
4: واقعیت اینه که ما دقیق نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. اون چی که میبینیم ستون دودهایی است که از بالای پالشگاه عربستان دیده میشه توسط تصویربرداری ساتلیت‌ها، بزرگترین پالشگاه عربستان بقیق، در حالی که همونطور که شما گفتید عربستان سعودی ادعا میکنه که پهپادهای نیروهای نیامتی از عراق رو ما گرفتیم. از طرف دیگه حوثی ها اعلام کردند که چندین پرتابه به طرف منابع و تاسیسات نفتی عربستان حمله کردند. اینه که گزارش ها متفاوته، شواهد هم متفاوته، ولی مثل اینکه یک چیزی به عربستان اصابت کرده، عربستان همه رو نتونسته دفع بکنه. لااقل این ستون دودی که از بالای این پالشگاه دیده میشه بیانگر این داستان هست. حوثی ها
0: حالا میخواد چه بکنه؟ ریاض، آقای صدزاده، میخواد حمله بکنه به نظرتون به حوثی ها، برگرده به جنگ با اونها؟
4: عربستان نمیتونه این شرایط تحمل بکنه، به این علت نمیتونه این شرایط تحمل بکنه که پس از بسته شدن تنگه هرمز، دریای سرخ تنها راه ارتباطی بوده که باعث می شده از طریق بنادری که بر کرانه رود سرخ داره بتونه نفتاش رو صادر کنه. حالا اگر اون هم تعطیل بشه، وضع صادرات نفت عربستان تقریبا به صفر میرسه. به همین علت هم هست که امروز خبرگزاری پارس مثل یک خبرهای پیروزمندانه جنگی نوشته که صادرات نفت عربستان به 90% تقلیل یافت. ولی اینجوری هم نیست. در آخر هفته گذشته، یعنی شنبه و یک شنبه، حدود 11 کشتی تونستن از باب المندب رد بشن و همشون هم کشتی ها، بغیر از یک کشتی که روسی بوده، بقیه کشتی ها رفتن به سراحل عربستان سعودی، اونجا نفت با خودشون برداشتن. ولی این حجم اون عظیمه به اصطلاح کشتی ایران در دریای سرخ نیست. حوثی ها، یعنی خیلی از کشتی ها ابا دارن از این بمبلان در رب بشن. علتش هم تنها تهدید حوثی ها نیست، علتش این است که پس از این تهدید حوثی ها تعرفه بیمه عجیب بالا میره. یک متخصص بیمه به من گفت که بعضی موقع 10% قیمت کالاهای کشتی بیمه ها به اصطلاح تعرفه میخوان. به همین علت است خیلی از کشتی ها به خاطر این تعرفه حرکت نمی کنن. به همین علت هم هست که حاضرن این راه دراز رو از به اصطلاح دور قاره آفریقا رو طی بکنن و از طریق جبل الطارق وارد دریای مدیترانه بشن. اینی که عربستان در یک بنبست قرار گرفته، من حدس میزنم که حمله بکنه به حوثی ها. عربستان به خاطر منافع اقتصادی هم که شده نمیتونه این وضع رو تحمل بکنه.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای صدزاده. علی صدزاده تحلیلگر مسئله خاورمیانه از فرانکفورت با ما بودن. اما بیشتر تحلیل هایی که درباره چرایی توقف حمله های آمریکا به ایران منتشر شده بر نگرانی از کاهش ظرفیت پدافندی آمریکا و حفظ ظرفیت ایران برای حمله به کشورهای منطقه تاکید داشتند. اما گزارش اخیر اکسیوس درباره صحبت های فرمانده سنتکام که گفته اون عملیات به سقف اثربخشی خودش رسیده بود چشم انداز جدیدی ترسیم میکنه. برای درک بهتر ماجرا و رمزگشایی از اظهارات برادلی کوپر لازمه به نهمین شب درگیری یعنی 28 تیر برگردیم. در اون شب دو نفتکش متعلق به شرکت یونانی دایناکام حین عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز با وجود پشتیبانی هوایی آمریکا هدف موشک‌های جمهوری اسلامی قرار گرفتن. به نوشته فاینانشال تایمز دایناکام عملاً تنها شرکتی بود که ریسک گذر نفتکش‌ها رو در اون مقطع پذیرفته بود و هدف قرار گرفتن کشتی‌هاش کل معادلات رو تغییر داد. جمهوری اسلامی چه در جنگ 40 روزه و چه در درگیری 13 روزه اخیر عمدتاً نفتکش‌ها رو با استفاده از پهپادهای انتحاری شاهد 136 هدف قرار داده. البته در موارد کمتری هم از موشک‌های کروز و ضد کشتی استفاده کرده. شاید با این هدف که حمله‌هاش منجر به غرق شدن کشتی‌ها نشه.

0: به نوشته فاینانشال تایمز، رهگیری پهپادها در فواصل کوتاه یک چالش تاکتیکیه، اما اگر اونا 120 کیلومتر به داخل خاک ایران روندشن، کار برای آمریکا بسیار راحت‌تر میشه. منتها اشکال در اینجاست که کاهش توانایی‌های جمهوری اسلامی نیازمند هفته‌ها حملات هوایی به میزان 150 تا 200 حمله در هر شبه، یعنی عملیاتی به مراتب گسترده‌تر از حمله‌های اخیر. اما به نوشته اکونومیست، حتی در صورت بازگشایی تنگه هرمز هم هدف اصلی آمریکا، یعنی حل پرونده هسته‌ای ایران، تامین نمیشه. بنابراین تنها گزینه آمریکا بازگشت به جنگ تمام عیاره. یک احتمال گسترش حملات آمریکا علیه زیرساخت‌های حیاتی ایرانه. گزینه دوم هدفگیری سایت‌های هسته‌ایه. اما تقریبا قطعیه که حمله زمینی گسترده در لیست گزینه‌های آمریکا نیست. اکونومیست نتیجه گرفته که محتمل ترین نتیجه برقراری یک وضعیت عادی جدیده، وضعیتی که در برگیرنده 4 مؤلف است: درگیری های مکرر، حملات هوایی دوره‌ای به برنامه هسته ایران، کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز و دست آخر حضور مداوم آمریکا در خاورمیانه و شاید هم قول و قرارهای تازه بین آمریکا و اسرائیل.
1: אנחנו ندون بكل הנושאים שעל הפרק בראשם איראן. כמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו.
0: اما بپردازیم به تنش‌هایی که این بار در شمال ایران بود. در پی حمله به شناورها در دریای خزر، جمهوری اسلامی تهدیدها علیه اوکراین رو تشدید کرده. بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه بار دیگه تاکید کرده حمله به کشتی تجاری ایران بی پاسخ نمیمونه و حامیان کیف رو در قبال این حمله مسئول دونسته. بقایی با رد ادعای ارسال سلاح به روسیه گفته تهران هیچ مداخله‌ای در منازعه اوکراین نداره. همزمان برخی تحلیلگرا با هشدار درباره تداخل درگیری‌های منطقه‌ای از احتمال باز شدن جبهه‌ها و ائتلاف‌های جهانی جدید میگن. در همین رابطه بیشتر گفتگو میکنم با احمد بخشیته، استاد دانشگاه دوستی ملل روسیه از مسکو. آقای بخشیته، پیش از این هم روابط اوکراین و جمهوری اسلامی بسیار مخدوش بود بابت فروش پهپاد به روسیه. این یک تنش بسیار جدی‌تر. چقدر احتمال میدین که این تداخل تنش‌ها به باز شدن جبهه جدیدی، درگیری دیگری در منطقه که حتی ممکنه پای روسیه رو هم بیشتر وسط بکشه، منجر بشه؟
2: با درود و احترام. خب به نظر میرسه که اوکراین با حمله به کشتی ایرانی در دریای خزر تلاش میکنه تا کشورهای غربی رو بیشتر تحریک بکنه تا بتونه کسب اعتبار داشته باشه، و این میتونه خب نشانه ای از گسترش جنگ اوکراین از دریای سیاه به دریای خزر هم باشه و همزمانی وجود چند بحران، حالا منازعه روسیه اوکراین، منازعه ایران آمریکا و اسرائیل و درگیری های در خلیج فارس میتونه اینها رو به هم دیگه پیوند بده. اما به نظر من اقدامی که آقای زلنسکی، یا بهتر بگیم حالا اوکراینی که با ریاست آقای زلنسکی هست، انجام داده، بیشتر با هماهنگی آقای نتانیاهو بوده و این تصمیم برای گسترش دامنه جنگ از همین جهت هستش که بتونن جمهوری اسلامی رو تحریک بکنن که او هم یک پاسخ مثلا موشکی به سمت کیف انجام بده و بعد یک ائتلافی شکل بگیره و جمهوری اسلامی ایران از سمت شمال با حملات حالا پهپادی از سمت اوکراین روبرو بشه، از سمت جنوب هم با آمریکا یا ائتلاف آمریکا، اسرائیل و کشورهای منطقه. در واقع میتونیم بگیم که اینجا ایران خب میتونه حق انتقام داشته باشه به خاطر اینکه اوکراین یک حمله نظامی در قلمرو او انجام داده به یک کشتیش، اما این میتونه یک عواقبی هم داشته باشه. و به نظر من واکنشی که جمهوری اسلامی اتخاذ میکنه این هستش که مسیر دیپلماتیک رو فعلا بخواد پیش ببره، یعنی همون شکایت در شورای امنیت ملی، در شورای امنیت سازمان ملل و احضار کاردار اوکراین که انجام داد، و در واقع بتونه فضا رو کنترل بکنه تا در اون دامی که تلاش داره ائتلاف کیف تل آویو که دامنه جنگ رو گسترش بده، در اون قرار نگیره. من فکر میکنم این میتونه جدی ترین مسیری باشه که پیش روی جمهوری اسلامی هستش، اگرچه ادعاهایی هم که اوکراین داره در این قبال که خب ایران مثلا پهپاد فروخته به روسیه، خب خیلی از کشورها هم به اوکراین سلاح میفروشن، یا تو همین جنگ ایران و آمریکا یا اسرائیل هم کشورهای دیگه ممکنه سلاح استفاده بکنن، هیچ وقت به مبدا فروش اون تسلیحات که کشوری حمله نکرده که. و از این جهت این میتونه یک ادعای نادرستی باشه، چه واسه که تا امروز هم که هیچ وقت علنا جمهوری اسلامی چه رسما چه غیر رسما که در خاک اوکراین اقدامی یا حمله انجام نداده. از این جهت این یک تلاشی هستش که بتونن ایران رو وارد یک درگیری بکنن، اما من فکر میکنم که جمهوری اسلامی توی این مقطع بسیار هوشمندتر از این هستش که بخواد یک واکنش مستقیمی رو به سمت اوکراین انجام بده و در این دامی که به نظر من ائتلاف کیف تل آویو برای او انجام داده بخواد آخرین دام بیفته.
0: احمد بخشید، استاد دانشگاه دوستی ملل روسی از مسکو، سپاسگزارم از شما. اما قرن هاست که جنگ ها با سلاح سخت، توپ، تانک، جنگنده و ناو انجام میشن. الان گرچه اون سلاح ها بخشی اساسی از ابزارات جنگن، اما سلاح نرم هم داره روز به روز بیشتر جای خودش رو باز میکنه. هوش مصنوعی مشغول متحول کردن میدون جنگ، تحولی که پرسش ها و نگرانی هایی رو هم ایجاد کرده. جنگ ایران یکی از نمونه های بارز استفاده از هوش مصنوعی بود. در 24 ساعت اول جنگ میون، سیستم هوش مصنوعی نظامی آمریکا، این امکان رو فراهم کرده که بیش از 1000 هدف مورد حمله قرار بگیرن، 10 برابر میزانی که پیش از استفاده از میون امکان پذیر بود. وزارت جنگ آمریکا پروژه میون رو از سال 2017 برای به کارگیری توانایی های هوش مصنوعی در جنگ به راه انداخت. این سامانه رو شرکت پالانتیر توسعه داده و برای کمک به تحلیلگران اطلاعاتی در شناسایی سریع اهداف و افزایش سرعت تصمیم گیری عملیاتی به کار میره.
3: Highlight a few examples, at least the ones that aren't classified, of how we are achieving lethal effects in entirely new ways. First, our warfighters are leveraging a variety of advanced AI tools. So our leaders can cut through the noise and make smarter decisions faster than the enemy can react. Humans will always make final decisions on what to shoot and what not to shoot.
0: در سالهای اخیر سرمایه گذاری کشورها برای استفاده نظامی هوش مصنوعی جهش سریعی کرده. از 6 میلیارد 700 میلیون دلار در سال 2021 به 11 میلیارد 700 میلیون رسیده و تا 4 سال آینده قرار 8 میلیارد دلار دیگه هم به این بازار سرازیر شه. هوش مصنوعی امکان پردازش داده رو در مقیاس وسیع و در زمان کم میده. سیستم هوشمند میون داده ها رو از بیش از 150 منبع جمع آوری میکنه، از تصاویر ماهواری و ویدئوی پهپادها گرفته تا اطلاعات سیگنالی و گزارش های واحدهای اعزامی از میدان نبرد. بعد از جمع‌آوری داده‌ها و پردازششون، هدف‌های احتمالی رو نشونه‌گذاری و پیشنهادهای خودش رو برای بهترین تجهیزات موجود برای هر هدف ارائه می‌کنه. در این مرحله عامل انسانی وارد صحنه میشه. بعد از انتخاب گزینه و تایید حمله از سوی انسان، میون دستور رو آماده اجرا می‌کنه.
4: This is Maven Smart System. Palantir's software as a service product that we are deploying across the entire department. As you can see, it's not just one data feed, it's multiple.
0: با وجود همه این مزیت‌ها، نگرانی درباره اشتباه‌های اخلاقی بودن تصمیم‌های هوش مصنوعی بحث داغیه. نمونه‌اش حمله به مدرسه مینابه، یکی از 1000 هدف روز اول حمله آمریکا که جان 156 نفر که 120 تاشون کودک بودن رو گرفت. تحقیقات تا الان نشون داده به دلیل بروز نبودن سامانه از وجود مدرسه در نزدیکی پایگاه سپاه خبر نداشتند. پوریا نازمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا، با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای نازمی، روز به روز داره افزایش پیدا میکنه، همزمان باهاش نگرانی های هم وجود داره. چیه این نگرانی ها و چقدر واقعا داره مرسوم میشه؟
5: به نظر نگرانی های فوق العاده جدی هست. این آخرین نمونه از در واقع رفتار گونه ماست که یکی از بهترین ابزارهایی رو که میتونه بسازه، مشکلات حل کنه، برای بخشی از کثیف‌ترین کارهای خودش به کار میبره. ببینید، مسئله در واقع اینه که ما مجموعه ای از داده ها رو داریم به یک سیستم میدیم و اون سیستم میخوان که به قول معروف سریع‌تر و دقیق‌تر بر ما تصمیم بگیره. چند تا نکته مهم وجود داره. اگرچه که ماموران در واقع مسئولان میگن که یک عامل انسانی در نهایت تایید میکنه، اما این عامل انسانی رو باید در نظر بگیم تو چه شرایطیه کسی رو ما میذاریم اونجا که در واقع یک دکمه تایید رو بزنه. این متفاوت از اینه که انسان در واقع نقش اساسی در انتخاب و تصمیم گیری داشته باشه. یادمون باشه الگوریتم برخلاف شرایط انسانی فاقد اون پارامترهای همدلی، نمیدونم درکه در واقع اولویت ها هست. شما وقتی که تعریف بکنیم برای یه سیستم که من میخوام که در کمترین زمان ممکن بیشترین هدف رو با بیشترین آسیب گذاری بذارم، اون شاید براش قابل قبول باشه برخی از خطاهایی که برای مثال در فاجعه مینا اتفاق افتاد. نکته خیلی مهمی که وجود داره این هستش که شخص در واقع این ابزارها قراره که به ما کمک بکنه که آنالیز دقیق تری انجام بدیم که از خطا کم بشه. اما همونطور که در صحبت های در واقع یکی از مقام‌های نظامی آمریکایی الان پخش کردید، هدف اصلی به نظر میرسه اینجا این هستش که ما سرعت رو بدیم. و بعد این سوال پیش میاد، برای مثال در روز اول حمله‌ای که مدت‌های طولانی داره برنامه ریزی میشه، چه نیازی به این سرعت وجود داشته؟ چرا نباید افرادی که به طور سنتی کار میکنن تک تک لیست داده رو بگیرن، همونطوری که من شما برای مثال در کار خبر زمانی که از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده میکنیم در نهایت فکت‌چکش میکنیم، راستی آزماییش میکنیم، چرا این کارها صورت نمیگیره؟ اون هم جایی که مرگ و زندگی وجود داره. بنابراین یک بار دیگه به نظر میرسه که اون چیزی که داره اتفاق میفته خود تکنولوژی نیست. ما الان با اون ربات‌های قاتل سر و کار نداریم که خودشون تصمیم بگیرن برای یه کاری بکنن. ما برنامه‌هایی رو داریم که یک صنعت بزرگ هوش مصنوعی نظامی که زیر شاخه صنایع در واقع نظامی هست داره سعی میکنه بار مسئولیت ها رو کم بکنه، اونها رو اتوماسیون بکنه در جایی که دیگه این دفعه با جان مردم سر و کار داریم. و خب این خطرات جدی، خطرات بحث اخلاقی جدی و افزایش نگران کننده اشتباهاتی رو داره که حضور واقعی انسان در فرآیند میتونه اون رو کاهش بده.
0: فریان عزمی، روزنامه‌نگار می از اتاوا، سپاسگزارم از شما. اما در خبر دیگه، سرنوشت بخشی از محموله‌های دارویی و تجهیزات پزشکی اهدای به ایران از طرف 18 کشور و نهاد بین‌المللی در جریان جنگ 40 روزه همچنان مبهمه. روزنامه پیام ما در گزارشی نوشته بخشی از این محموله‌های بشردوستانه که قسمت بزرگی از اون رو روسیه و چین تامین کردن، به دلیل ثبت نشدن در سامانه رهگیری دارو اصلا وارد چرخه درمان نشدن. در جریان جنگ و حمله‌های آمریکا و اسرائیل آسیب گسترده‌ای به صنعت دارویی ایران وارد شد و بیشتر از 44 شرکت فعال در این حوزه خسارت دیدند. بیشتر گفته می‌کنم با نیکی محجوب، روزنامه‌نگار از ایتالیا. خانم محجوب، در جریان سیل و زلزله هم بارها شده وقتی کمک‌های بین‌المللی انجام میشه معلوم نمیشه این محموله‌ها چه میشن، به کجا میرن؟ این بار در بحران داروهایی که ارسال شده اصلا معلوم نیست کجان، چرا ثبت نشدن؟
6: سوال اتفاقا خیلی درسته. ببینید، دفعه اول نیست همونطور که میگیم، و مشکلی که وجود داره اینه که هیچ وقت هم پاسخ روشنی براش نیست. یعنی توی همین گزارشی هم که روزنامه پیام ما نوشته میگه با توجه به اینکه مسئولای وزارت بهداشت و هلال احمر گفتن این محموله های اهدایی وارد کشور شده، پس تایید کردن که اینها اومده، گفتن بر اساس نیاز یه سریش رفته مراکز درمانی و یه سریش برای تقویت ذخایر راهبردی نگهداری میشه. حالا اینکه اینا چقدره هیچ کس نمیدونه، اینکه اینا اصلا کجا نگهداری میشه هیچ اطلاع رسانی نشده. مسئله‌ای که وجود داره با توجه به اینکه خب مشکلات دارویی الان به ویژه در سالهای اخیر خیلی در ایران مسئله است، اینکه یک حجم بالایی از دارو که بر اساس همین گزارش روزنامه پیام ما بیش از 313 تن دارو و تجهیزات امدادی از روسیه و بیش از 59 تن خدمات دارویی و امدادی از چین وارد ایران شده. این جزء، یعنی این دو تا کشور جزء اون 18 تا کشورن. حالا اینکه نهادهای بین‌المللی هم چه خدماتی دادن، اینا هیچ کدومش مشخص نشده، مستند نشده. آن چیزی که مشخصه اینه که یک رویه میشه اشاره کرد به تمام این حوادث طبیعی که در جریان سالهای مختلف در ایران اتفاق افتاد، از زلزله رودبار، از زلزله بم، از زلزله کرمانشاه، از سیلاب، همه اینها. فقط یک مثال بخوایم بزنیم، ببینید در زلزله بم که خب بسیار تبری بود، زلزله بسیار سنگین بود، هزاران نفر جونشون را از دست دادن، انواع و اقسام کمک ها به ایران رسید. همون موقع بعد از اینکه بارها بارها انتقاد شده بود به در هر حال مقامات جمهوری اسلامی که چه شد این خدمات، چه شد این امداد رسانی ها، وزارت خارجه اومد اعلام کرد که 68 تا کشور، 9 تا سازمان بین المللی اومدن و یه عالمه خدمات رسوندن و ارزش کمک های غیر نقدی 76 میلیون دلار بوده. کشورهای عضو خلیج فارس همون موقع اومدن 400 میلیون دلار برای بازسازی بم اختصاص دادن. این پولا چی شد؟ این امدادرسانی ها کجا رفت؟ غیر از این بود که ما بعد از چندین وقت دیدیم یک سری از مثلا چادرها، یک سری از حتی این که یک سری امکاناتی مثل کیسه خواب ها رو ما در بازار سیاه می دیدیم. الان اون چیزی که در مورد دارو هست از طرف جمهوری اسلامی تصاویری بسیار تلخ از افرادی منتشر میشه که در انتظار دارو هستند، بسیار شرایط تلخی دارن، امکان پرداخت هزینه این داروها رو ندارن، پزشکان از بیمارانشون میخوان دیگه اون داروهایی که مثلا از فرانسه و اتریش و اینها میومده نمیاد، مجبورین داروی ایرانی مصرف کنین، ممکنه داروی ایرانی به شما در حال یک نوع تأثیرات روتون داشته باشه که حساسیت بدین، پس حالا داروی ضد حساسیت مصرف بکنین. توی یه همچین موقعیتی هستیم. بعد اون وقت این وضعیتیه که نمیدونیم این داروها کجا رفته، نه هیچ کسی در موردش پاسخ میده، نه اصلا مشخص هست این اقلام چی بوده که این آقایون تصمیم گرفتن در موردش سکوت کنن.
0: ممنونم از شما نیکی محجوب، روزنامه‌نگار از ایتالیا با ما بود. اما همچنان بپردازیم به بحران و کمبود و گرانی دارو که در ایران ادامه داره. سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس کمبود دارو رو بحران جدی خونده و گفته دلیل این کمبود تحریم و دشواری تامین مواد اولیه است. سازمان غذا و دارو اما اعلام کرده کمبود گسترده دارو وجود نداره و مشکل اصلی اصرار بر برندهای خاص، مشکلات مالی برخی مراکز درمانی و فعالیت بازار غیر رسمی و سیاه. اقتصاد نیوز هم در گزارشی به رواج پرداخت‌های اقساطی در بازار سلامت پرداخته. سامانه قدرخان، روزنامه‌نگار و واسطه تحریری ایران وایر از تورنتو با ما همراه میشن. خانم قدرخان، با وجود این بحران ادامه داره دارو، ما نمیبینیم که یک کار مؤثر از سوی دولت و وزارت بهداشت انجام بشه که این بحران لااقل کمی آسان‌تر بشه. کار رسیده به خرید قسطی دارو، برخی از داروها هم که اساساً نایاب و کمیابن.
7: درود بر شما و مخاطبین محترمتون. نکته بسیار مهمیه، خرید قسطی دارو و عدم دسترسی بسیاری از قشرهای آسیب دیده در این سالها به دارو مسئله جدیدی نیست متاسفانه. ما حتی در برخی از کامنت هایی که مردم، نوشته هایی که مردم میفرستادن در شبکه‌های اجتماعی میشنیدیم از اینکه دارو رو با کالا برگ معاوضه میکردن. متاسفانه این هم البته مسئله جدیدی نیست، مردم دیگه حتی دسترسی به در واقع نیازهای بسیار اولیه و ابتدایی هم ندارن. دارو متاسفانه و تهیه دارو الان در ایران تبدیل به یک کالای بسیار لوکس شده. شما باید خیلی خوشبخت باشید که بتونید برای بیمارتون یک دارویی رو پیدا بکنید که حالا اصلا آیا پولش رو داشته باشید بدید یا ندید. اما در این دوتا خبری که در واقع شما بهش اشاره کردید، خبر بیشتر بر تقاضا تمرکز داره تا عرضه. ولی یه چیزی رو باید در نظر داشته باشیم که علت اصلی کمبود که به رفتار پزشکان و بیماران مخصوصا در یکی از این دوتا خبر نسبت داده میشه، کمتر توضیح داده شده که چرا تقاضا برای برخی برندها در واقع ایجاد شده. تولید داخلی از کیفیت و اثر بخشی و دسترسی به دارو بسیار ضعیفه و پزشکان مجبورن یک برند خاصی رو که حداقل شناخته شده است و تاثیرش رو پس داده به بیمار تجویز بکنن. بنابراین همیشه دولت میاد تقصیر رو میندازه گردن کسی که دسترسی هم بهش نیست، یعنی میگه تقصیر پزشکه که برند خاص رو میده یا تقصیر بیماره که مثلا یه برند خاصی میخواد. ولی واقعیت اینه که در تمام سالهای گذشته بحث دارو و کمبود دارو به خاطر بحث کارتل سپاه بوده و دسترسی که اونها به دارو دارن و دسترسی که اونها در واردات و در واقع در دو واردات دارو دارن و واردات مواد اولیه ساخت دارو در ایران دارن که متاسفانه با مشکل همیشه برخورده و باید از کانال امنیتی و از کانال سپاه میگذشته و اونها و خارج از اون کشور در واقع شرکت هایی که شرکت خصوصی بودن و شرکت های داروسازی بودن این امکان رو نداشتن مگر اینکه وابسته به سپاه باشن. و متاسفانه در این شرایط ما داریم میبینیم که این بحران داره بدتر و بدتر میشه. وضعیت اقتصادی خیلی سخت، مردم دسترسی به بار به دارو ندارن. اطلاعاتی که من خودم از به صورت از شهروند خبرنگاران در داخل ایران دارم اینه که خیلی از خانواده ها، البته این باز هم جدید نیست، ولی به خانواده های متوسط هم متاسفانه سرایت کرده، مجبورن خونه خودشون رو و ماشین خودشون رو بفروشن تا بتونن دارو برای عزیزانشون تهیه بکنن. برابر این بخشی از زنجیره تامین مشکل دسترسی نیست، مشکل بحث اقتصادیه که حکومت در موردش سکوت کرده و نمیخواد وظیفه‌شو به عهده بگیره.
0: سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر از تورنتو، ممنونم از شما خانم قدرخان. اما در خبر دیگه از ایران، صفحه یوتیوب و اینستاگرام نیما تکیدو، یوتیوبر و اینفلوئنسر، به دستور مقام قضایی ایران از دسترس خارج شد. این اقدام بعد از تجمع جنجالی هزاران نوجوان که در مجتمع ایران مال در روز جمعه انجام شد صورت گرفته. این رویداد به دنبال فراخوان این بلاگر و برای 5000 بلیت در نظر گرفته شده بود، اما حدود 40000 نوجوان دیگه بدون بلیت در محل حاضر شدند. ازدحام شدید جمعیت کنترل اوضاع از دست حراست خارج کرد. پای یگان ویژه هم به ماجرا کشیده شد. حتی خود تکیدو هم به بیمارستان منتقل شد. در همین رابطه بیشتر گفته بکنم با سمیرا راهی روزنامه‌نگار که از ترکیه با ما همراه شدن. خانم راهی، سوای این پدیده که هر از چنگای ما رو متعجب میکنه از اینکه نوجوانا چقدر به دنبال رویدادهای این چنینی انجام میشن، یا محبوبیت چهره ها از مرتضی پاشایی گرفته تا نیما تگیدو، اما حکومت برخوردش یکیه، ببنده، برخورد بکنه، مانع بشه. اینا میتونیم از اون زمان گرد همایی موفرفری ها اگه خاطرتون باشه تا آبازی در پارک و اینا ببینیم تا همین الان.
8: دقیقا همینطوره. درود بر شما و مردم عزیز ایران. من میخوام این رو به یک شکل دیگه بگم. در تصاویر ما شاهد چیزی بودیم که به عنوان بی‌نظمی از اون یاد شد، اما همونطور که شما هم فرمودید، این مسئله فراتر از یک بی‌نظمی ساده است. ما با نسلی روبرو هستیم که کمبود جدی تفریح و فضاهای مورد سلیقه و مورد پسند خودش رو داره و یک مقدار برای این سن طبیعیه که تمایلش به افراد مشهوری که در رسانه‌های اجتماعی اونها رو میشناسه بیشتر بشه، و این اتفاق مشخصا مثل تمام کمبودها و مسائل اجتماعی مستقیما مربوط میشه به حکومت و جمهوری اسلامی، چون جایی که یک تخلیه هیجان سالم برای افراد و به خصوص نوجوانان باشه، همیشه با چنین برخورد امنیتی روبرو میشه. شما هم اشاره کردید اون موضوع پارک آب و آتش و آبازی که در سال 90 رخ داد به چه حادثه امنیتی و دستگیری افراد تبدیل شد، در حدی که رادان که اون موقع فکر کنم جانشین نیروی انتظامی بود گفت پشت این ماجرا چیزی است و افراد رو دستگیر کرد و هزاران اتفاق دیگه رخ داد. اما مرور این دو اتفاق در بین این فکر میکنم 15 سال، البته گرد همایی‌های دیگه هم داشتیم در مرکز کوروش و چیزهایی از این دست که علاقه نوجوانان رو به یک شکل دیگری از سرگرمی نشون میده، اما این ادامه دار بودن این موضوع نشون میده که اصلا اراده‌ای برای این وجود نداره که جمهوری اسلامی بخواد این فضا رو ایجاد بکنه، و اصلا هم مسئله فقدان تجربه یا زیرساخت نیست. مسئله اینه که یک نگاه ساختاری و ایدئولوژیک داره جمهوری اسلامی که اگر تفریح، سرگرمی، زندگی خارج از اون مهندسی ذهنی اون باشه، میتونه به یک رویداد امنیتی تبدیل بشه و ساده ترین کار رو هم بستن صفحات مجازی، دستگیری بلاگرها، اینفلوئنسرها. در روزها و سالهای گذشته هم این مسئله رو داشتیم، و چیزی که ما شاهد اون هستیم این سیاستگذاری جمهوری اسلامی محکوم به شکست. جوانان در هر صورتی راه خودشون رو پیدا کردن و این امنیت سازی که جمهوری اسلامی بهش متوسل میشه باعث میشه که روز به روز این شکاف عمیق بین جوانان، شهروندان و آن چیزی که جمهوری اسلامی برای خودش تعبیر میکنه و تصویر میکنه یعنی خوشبختانه بیشتر بشه. مرسی.
0: سمیرا راهی روزنامه‌نگار از ترکیه، سپاسگزارم از شما خانم راهی. آتش سوزی در اروپا و دو کشور فرانسه و اسپانیا همچنان ادامه داره. دولت فرانسه امروز جلسه اضطراری درباره آتش سوزی که به شهر بوردو نزدیکتر شده برگزار کرد. تا الان بیش از 300 هزار نفر آواره و یکی از بزرگترین عملیات تخلیه در اروپا انجام شده. بریم به میلان ایتالیا، همکارم صدف باغبانی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. صدف، تابستان دشواری شد برای اروپایی ها از موج گرمای کم سابقه تا حالا این آتش سوزی ها.
9: بله، همونطوری که گفتیم با توجه به موج گرمای کم سابقه که در اروپا به وجود اومده بود، این آتش سوزی ها گفته شده بود که امکان به وجود اومدنش هست، و الان در حال حاضر مرکز این آتش سوزی ها خب جنوب فرانسه و بخشی از کشور اسپانیا هستش. این آتش سوزی از یک هفته پیش شروع شده و الان نزدیک به شهر بوردو که میشه مرکز اقتصاد جنوب فرانسه رسیده. در کشور فرانسه بیش از 250 هزار نفر، چه ساکنان محلی چه افرادی که برای گردشگری با توجه به فصل تابستون به اون منطقه رفته بودن، مجبور به ترک منازل خودشون شدن. بیش از 115 هزار هکتار جنگل و پوشش گیاهی در این آتش سوزی سوخته و از بین رفته و عملیات مهار آتش همچنان ادامه داره. در کشور اسپانیا هم خب شرایط مشابهی وجود داره و بیش از طبق آخرین گزارش 100 هزار نفر تو منازل خودشون رو ترک کردن. طبق گفته هایی که کارشناسا توی خبرگزاری ها داشتن، سه عامل اصلی بوده برای این آتش سوزی ها. خب اولیش همونطور که گفتی موج گرمای بی سابقه که طبق آخرین گزارش هم مثل این که چهارمی موج گرما هم پیش خواهد اومد از چهارشنبه به بعد. دومین دلیلی که گفتن این خشکسالی طولانی مدت این پوشش های گیاهی بوده که خیلی هم روش تاکید شده که این خشکسالی این پوشش های گیاهی باعث شده این آتش سوزی ها به وجود بیاد و باید فکری بکنن برای اینها. و در آخر هم وزش بادهای شدیدی که باعث میشه این آتش ها به سرعت تغییر مسیر بدن و اختلال ایجاد کنن برای مهار کردن. و طبق آخرین گزارش هم امانوئل مکرون رفته به بوردو و دیدار کرده و حمایت خودشون رو از آتش نشان هایی که دارن تلاش میکنن این آتش رو مهار کنن نشون دادن.
0: سپاسگزارم از تو صدف. همکارم صدف باغبانی از میلان گزارش داد. اما بریم و تصاویر زنده ببینیم از هواپیمای دونالد ترامپ. اون رو میبینید که داره از پله‌ها پایین میاد از ایر فورس وان. اون راهی میشیگان شد. دقایقی پیش در همین هواپیما گفت که با جمهوری اسلامی مذاکره میکنه و اگر به نتیجه نرسه حملات گسترده‌ای به ایران انجام خواهد داد. گفت الان تنگی هرمز در وضعیت خوبی قرار داده. گفت به خاطر کارهایی که ما انجام دادیم جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره شده. دارید تصاویر زنده میبینید از سفر ترامپ به میشیگان. از هواپیما پیاده شد، سوار بر خودروی اختصاصی رئیس جمهور ایالات متحده شد. همونطور که گفتم گفت مذاکره با جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت. تیتر اول امروز هم همینجا با همین خبر به پایان میرسه. تا فردا همین ساعت و همینجا در ایران اینترنشنال.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: تورم مواد غذایی سرغمی شده. صاحب نظران اقتصادی در ایران دارن درباره وقوع ابر تورم هشدار میدن، تورمی که میگن 90% خواهد شد. و در یک چنین شرایطی حالا پیام منتسب مشتبه خامنه‌ای منتشر شده با دو محور مهم، دو مؤلفه قابل تأمل. یکی تاکید بر این که دفاع از حزب الله لبنان سیاست راهبردی جمهوری اسلامی است، به تاکید مشتبه خامنه‌ای در این پیام، و دیگه این که راهی به تعبیر او بجز جهاد مقاومت در برابر اسرائیل و البته آمریکا باقی نمانده. این که شخص اول نظام در جمهوری اسلامی مثل البته پدر دیکتاتور و کشته شدهش سیاست راهبردی جمهوری اسلامی رو حمایت از حزب الله لبنان ارزیابی و توصیف میکنه، نشون میده که چه حکومت غیر ملی و دور از منافع ملی ایران در ایران مستقره و داره به بقای غیر دموکراتیک خودش ادامه میده. یعنی راهبرد جمهوری اسلامی شده بقای حزب الله لبنان، سیاستی که معلوم نیست در کدام اتاقهای فکر، در کدام عرصه های سیاست گذاری تعریف شده، برای چند دهه ادامه داشته و با وجود شرایط اقتصادی بحرانی کشور همچنان ادامه داره. نکته قابل توجه باز اینجاست که مشتبه خامنه‌ای گفته که راهی بجز جهاد و مقاومت نیست، و این یک تناقضی داره. یعنی از یک طرف خود او جمهوری اسلامی وارد مذاکره با دولت ترامپ شده که به هر حال دولتیه که او رو قاتل پدرش توصیف میکنه، از طرف دیگه هم میگه سیاستی به جز جهاد و مقاومت نیست. این یک بام و دو هوا همون چیزی است که یک تناقض ایجاد میکنه در رویکردهای جمهوری اسلامی، هرچند جوهر رفتار حکومت سرکوبگر و اقتدارگرا در ایران رو عملا عریان میکنه. اینکه رویکردش جنگیدن با اسرائیل و طبیعتا اون کلیدواژه مقاومت، کلیدواژه‌ای که برای جمهوری اسلامی تبدیل شده به تقویت نیروهای نیابتیش در منطقه به قیمت کوچکتر شدن سفره‌های مردم، به قیمت ستاندن جان شهروندان ایرانی، به قیمت آسیب منافع ملی ایران، اما به بها یا با هدف ادامه جمهوری اسلامی به هر قیمت. و این اونجاییست که مناقشه ایجاد میکنه. قابل تأمله که مشتبه خامنه‌ای در این پیام دوباره داره تاکید میکنه بر حفظ تمامیت ارضی لبنان، در حالی که رهبر جمهوری اسلامی و هر حکومتی اصل برای او باید حفظ تمامیت ارضی سرزمین خودش باشه، اما تاکید میکنه بر حفظ تمامیت ارضی لبنان. چرا یک چنین سرزمینی باید اولویت داشته باشه یا یک سیاست راهبردی تعریف کنه برای حکومتی در ایران؟ مشخص همون پاسخ اونجاییست که یک حکومت ایدئولوژیک بقای خودش رو گره زده با بقای یک نیروی نیابتی و این مردم ایران هست که متاسفانه باید هزینه این سیاست های غیر ملی رو پرداخت کنن. مشکل اینجاست که جمهوری اسلامی تسلیم اراده مردم ایران نمیشه، خواست اکثریت مردم ایران رو نمیپذیره، عملا ایران رو برده در همین دوراهی که خود وزیر خارجه داره تاکید میکنه که بی نتیجه است، یعنی یا یک جنگ فرسایشی یا مذاکرات بی نتیجه. و پاسخ اونجاست که جمهوری اسلامی باید تبدیل بشه به یک حکومت ملی، تن بده به اراده مردم ایران و پایان بده به توهمش درباره نابودسازی اسرائیل و حمایت ضد ملی از حزب الله لبنان.
1: مسیری که جمهوری اسلامی داره طی میکنه به خصوص در تنگی هرمز، برآوردها اینه که در نهایتش به اون درگیری نظامی و نوع زمینیش منجر خواهد شد. طبیعتاً باید از مدت‌ها قبل سازوکاری رو آماده بکنه که در صورت وقوع این جنگ زمینی نیروهایی داشته باشه که بتونه حداقل کارایی بهتری داشته باشن. نیروهای عراقی از این حس که درگیر جنگ‌های داخلی زیاد بودند مجربترند از نیروهای به هر حال نیروی زمینی ارتش یا نیروی زمینی سپاه. اون یه بخشی از نیروی قدس در خارج از ایران شاید در برخی از این جنگ‌ها مشارکت کرده، اما عمدتاً نیروهای زمینی جمهوری اسلامی سال‌هاست که هیچ در واقع میدان جدی رو به خودشون ندیدن و از این حیث بسیار بسیار عقب‌ترن از نیروهای حزب الله لبنان، هشت شعبی یا دیگر کشورهایی که درگیر جنگ بودن. ولی واقعیت اینه که هیچ کدوم از اینها درگیر جنگ با ارتشی مثل آمریکا نبودند. یعنی آخرین ارتشی که مقابل آمریکا جنگیده ارتش بعث است در عراق، و این نیروها تمام سابقه شون جنگیدن با نیروهای داعش هست که توان لوجستیکی پایین، توان رزمی پایین و توان نظامی پایین‌تری داشتن نسبت به ارتش آمریکا. و این ارتش آمریکا هم تازه هیچ شباهتی با اون ارتش سال 2003 نداره، بسیار بسیار کارآمد از اون موقع است. ولی از هر آنچه که هست این نیروها از آنچه که جمهوری اسلامی در داخل کشور داره مجربتره و طبیعتاً این قابل انتظار بود که اگر کار بخواد به جنگ زمینی بکشه کمک بخواد از این نیروهای عراقی، حتی حزب الله لبنان اگر بتونه منتقلشون کنه و حتی حوثی های یمن اگر اونها رو هم بتونه منتقل کنه. ایدئولوژی به تنهایی قادر به ساخت چنین سازوکار عظیمی در خاورمیانه از حزب الله لبنان بگید تا حوثی های یمن و این گروه ها نیست. فراتر از اون امکانات نظامی میخواد، امکانات مالی خوب میخواد، تطمیع میخواد، همه اینها با هم انجام شده، اون ایدئولوژی هم وجود داره. یعنی حمایت میکنن از جمهوری اسلامی ولی به دلیل اینکه بسیار بسیار اینها خوب تطمیع میشن، اینها برای جنگیدن در سوریه پولهای عجیب و غریب میگرفتند، قطعا اگه بخوان در ایران بجنگن هم امکانات مالی دریافت میکنند که از هیچ طریق دیگه در کشور خودشون به اون نخواهند رسید و این عامل بسیار مهمی هست در حمایت این گروه ها.
2: ما ثبت جهانی این اثر رو مدیون زنی هستیم به نام حمیده چوبک، یکی از بزرگترین باستانشناسان کل تاریخ ایران. خانم چوبک 25 سال پیاپی این قلعه رو کاوش کرد، ولی این وقتی میگیم 25 سال اینطور به نظر میاد که خب انگار کاوش مداومه، نه، باید عرصه و حریم این رو حفظ میکرد و از اون بزرگتر باید این قلعه رو از دل افسانه ها بیرون میآورد. قلعه علمود تا پیش از خانم چوبک یک افسانه بود، افسانه ای که در کتاب های تاریخی قصه ازش یاد میشد. حتی مارکوپولو در خاطراتش گفته که قلعه عجیبی وجود داره که اونجا مثلا مواد مخدر مصرف میکنن اینا. خانم چوبک با کار علمی و دقیقش کل این قلعه رو از زیر خاک در حالی بیرون آورد که حتی یه پایگاه باستانشناسی اونجا نبود. این زن پایگاه رو میسازه، هر روز چند بار 40 دقیقه این مسیر کوهستانی رو تا قلعه میره و میاد تا نهایتا به این دستاورد بزرگ رسیده. ملا سرا رو پیدا میکنه، جایی که حسن صباح اونجا مینشسته و البته رهبران بعدی اسماعیلیون. زندان رو پیدا میکنه، صحنه اصلی رو بیرون میکشه، پا رو فراتر میذاره به مرور، زمین های اطراف رو بررسی میکنه، کاوش میکنه و سیستم آبیاری قلعه رو کامل به دست میاره و باز هم یک کار بزرگتر انجام میده. قلعه های اطراف رو کاوش میکنه و متوجه میشه که در مجموع 7 قلعه در کنار هم بودن که به صورت یک پارچه در مقابل دشمن دفاع میکردن. راه های آماده شد و

0: می اینها رو به تنهایی میگرفت با بودجه محدودی که فقط برای کاوش داشت. یعنی یک بودجه محدود به این خانم داده شد که فقط کاوش کنه. تونست همه رو قانع کنه. اهالی روستای گازورخان رو که در کنار اینجا هستن رو قانع کرد که شما در کنار میراث بزرگی زندگی میکنید و اونها حافظان این قلعه شدن و به این ترتیب خانم چوبک به دستاورد رسید که ما خیلی کم در طول تاریخ باستانشناسی همچین دستاوردی تا حالا به دست آوردیم. اما من واقعا اینو با افتخار بازم باید بگم، یونسکو میخواد کاری رو انجام بده که خانم حمیده چوبک در 25 سال به تنهایی انجام داده. حالا یک سازمان بزرگ میاد و ایشون شاید بتونه کمی استراحت کنه و به کارهای تحقیقاتی خودش بیشتر برسه. یونسکو قراره قلعه علموت رو به صورت یک حالت گردشگری هم در بیاره. این خیلی نکته مهمه. تا مردم اون بنا رو نتونن ببینن، حس تعلق خاطر پیدا نکنن، این اثر نمیتونه جاودانه بمونه. گرچه خانم چوبک مقدمات کارو درست کرده و همین الان گردشگری منطقه بسیار فعاله و میرن و میبینن.
1: خب جمهوری اسلامی بارها و بارها تو همه این سالها نشون داده، اثبات کرده اون چیزی که براش مهمه یک اقلیت مذهبیه و تمام هم مقامش اینه که سرویس به اون اقلیت مذهبی طرفدارای خودش بده که نمیدونم آمار اگر بگیرن شاید به 10 میلیون به 5 میلیون هم نرسه. گاهی دور نریم، ما از سال 1401 تا همین امسال سهمیه بنزین نوروزی دیگه نداشتیم. یعنی مردم به خاطر هر ساله تا 1401 بنزین یک سهمیه خاص برای سفرهای نوروزی دریافت میکردن از دولت. از 1401 به دلیل نبود بنزین، به دلیل پول نداشتن دولت، به دلیل همه این چیزهایی که این روزها و همه این سالها امسال پزشکیان گفتن که بنزین نداریم، ناترازی، پول نداریم وارد کنیم، پول واردات بنزین رو به بازنشستگان بدهیم، به معلمان بدهیم، این سهمیه بنزین نوروزی مردم حذف شد. اما همین الان و همه این سالها، یعنی سال قبل، سال قبلترش، سال قبلترش، به وقت اربعین، اینجوری آمار و ارقام رو خودشون اعلام میکنن که چجوری تمام کشور رو بسیج میکنن، حتی در سالی که کشور جنگ زده است، حتی در سالی که ما عملا زیر ساختای انرژیمون، پارس جنوبی، میانات گازی و پالایشگاه های ما آسیب دیده، اما آقایون تمام سعیشون رو میکنن که مراسم اربعینشون برگزار بشه و برای برگزار شدن اون اینجوری از گلوی بخش‌های دیگه، استان‌های دیگه کشور، از سیستان، بلوچستان عزیز، از هرمزگان عزیز میزنن و میارن در استان‌های مرزی عراق تا این مراسم نمایشیشون رو اجرا کنن و بتونن نمایش بدن که ما طرفدارانمون همچنان در وسط میدونن. بارها این چیز رو از جمهوری اسلامی دیدیم، چیز جدیدی هم نیست و اینجوری جمهوری اسلامی ساده انگارانه و بلاحتی با زندگی و معیشت میلیون ها ایرانی داره بازی میکنه و تمام سرمایه هاشو دقیقاً روس هایی که دائما دارن مندر سر مردم میذارن و تکرار میکنن که صرف جویی بنزین کنین، سوخت نیست، ما کمبود سوخت داریم، اینجوری دارن بنزین و سوخت گازوئیل رو میفرستن برای مراسم اربعین. و شاید الان متوجه بشیم که هفته های پیش خبرهایی میومد، تصاویری میومد از صفهای کیلومتری رانندگان ماشین های سنگین برای دریافت گازوئیل برای چی بوده. احتمالا گازوئیل های رانندگان در عراق داشته توزیع میشده و ذخیره میشده برای مراسم اربعین.

دوشنبه 5 مرداد 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. از قاچاق تروریست به اروپا تا تهدید و هشدار برای حمله نظامی به انگلستان و اوکراین، شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در بریتانیا دنبال چیست و چرا میکوشد در اروپا بی‌ثباتی ایجاد کند؟ اصلا چرا حکومت ایران در این شرایط سخت برای انگلیس و اروپا هم قلدری میکند و قدرت‌های اروپایی را تهدید میکند؟ آیا سپاه پاسداران توان عملی کردن این تهدیدات را دارد؟ خانم آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

0: ما در بیانیه اونم اعلام کردیم هر کشوری، چه انگلیس باشه، چه کشورهای حاشیه باشن، چه هر جای دیگه باشه، اگر در این جنگ پشتیبانی بکنه از آمریکا، سرزمینش رو در اختیار آمریکا قرار بده، جنگ افزارهاش رو در اختیار آمریکا قرار بده، آسمانش رو در اختیار آمریکا قرار بده، اون هدف مشروع ماست. بنابراین انگلیس هم اگر این کار رو بکنه، که خب اخیراً اون هواپیمای B-1 بالاخره از فرودگاه اونا استفاده کرد، اون اگر استفاده بکنه هدف مشروع ماست. اما این که ما دقیقاً بگیم همین کاری که با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس کردیم با اونم میکنیم، نه، ممکنه متفاوت باشه. ما بالاخره برای هر حادثه یه سناریو داریم، الزاماً این سناریوها مشابه هم نیستن، ممکنه این سناریوها متفاوت باشه. ممکنه که ضربه‌ای که ما به پایگاه آمریکا در مثلا کویت میزنیم با ضربه‌ای که به انگلیس میزنیم، به پایگاه آمریکا در انگلیس، یا حتی به خود انگلیس میزنیم به خاطر این در واقع همراهی با آمریکا، ممکنه با اینها متفاوت باشه. اما اینکه هدف مشروع ما هستن تردید درش نداره.
1: خانم ها آقایون، این آقا رو که میبینید، حکومت ایران، سپاه پاسداران، سخنگوی سپاه پاسداران، اصلا اینا به اضافه بسیج، همشون رکورددار حمله به سفارت بریتانیا، بالا رفتن از در و دیوار سفارت، شکستن شیشه، شکستن وسایل، دزدیدن تلفن و وسایل سفارت که بودند و هستن. هیچ. تازه فقط هم حمله به سفارت نبوده، قبلا دو بارم قایقای نظامی انگلیس و ملوانای انگلیسی رو گرفته بودن، بازداشت کرده بودن و بابتش پوز داده بودن. تا دلتون بخواد شهروند انگلیسی ایرانی یا حتی شهروند انگلیسی رو هم گروگان گرفته بودن، براشون پرونده ساخته بودند. دو سه روز پیش اما ویدیویی که دیدید، برای اولین بار یه فرمانده سپاه انگلیس رو به حمله نظامی تهدید کرد بریتانیا رو. سردار حسین محبی بود، سخنگوی سپاه پاسداران، گفت، شنیدید، گفت اگر انگلیس اگر در جنگ از آمریکا پشتیبانی کنه، هدف مشروع ما خواهد بود. بعدم توضیح داد، گفت آره، اخیراً اینکه هواپیمای B-1 آمریکا از فرودگاه‌های انگلیس استفاده کردن، اگر همراهی کنن هدف قطعی و مشروع ما خواهند. یک سردار دیگه سپاه هم پایگاه هوایی فرفورد رو به حمله تهدید کرد و گفت می‌زنیمش. همزمان با این تهدیدات، البته در اون طرف یک موج جدید ما داشتیم از گزارش‌های افشاگرانه، گزارش‌هایی که دخالت‌های سپاه قدس و دستگاه اطلاعاتی ایران در بریتانیا و تلاش اونها برای ناامنی، برای خرابکاری در بریتانیا رو نشون میداد. یک گزارش مشهور روزنامه بریتانیا تلگراف بود، فاش کرد که آره، این واحد 700 نیروی قدس سپاه پاسداران، واحد قدس سپاه با نفوذ در مسیرهای قاچاق انسان در اروپا، عبور پناهجویان از فرانسه به انگلیس رو تسهیل کرد، از اون کمپ کاله که خیلی انگلیس ها تلاش میکنن ورود پناهجویان کم کنن، و نیروهای وابسته به خودش رو هم در پوشش پناهجو وارد بریتانیا میکنه. این همون چیزیست که در ادبیات دستگاه اطلاعاتی بهش میگن گرگ‌های تنها، یعنی نیروهای اطلاعاتی که میان، کسی هم نمیفهمه اطلاعاتی هستند، فعالیت خاصی هم نمیکنن، تازه شاید از اون حکومت هم دفاع نکنن، انگار یه زندگی عادی دارن میکنن، اما سر بزنگاه یا توی پروژه حساس شما تازه میفهمید اینا نیروهای اطلاعاتی بودن. در همین پرونده ترور یکی از در واقع عوامل سفارت جمهوری اسلامی ایران که بازداشت شد، شما مفصل دیدید که دو نفر از کسانی که با او همکاری کرده بودند، اساسا به عنوان اپوزیسیون و مخالفین جمهوری اسلامی سالها بود پناهنده شده بودند، هیچ نشانه ای هم نشون نداده بودند که دارن با دستگاه اطلاعاتی ایران کار میکنن. همزمان با این گزارش ها که در رسانه های انگلیسی و رسانه بین المللی ما دیدیم، در تهران اما رجزخوانی ادامه داشت، رجزخوانی میکردند که آره، میگیریم انگلیس هم میزنیم روباه پیر. یادتون هست که یک نماینده مجلس گفته بود که ما نیروهای انقلابی و نیروهای طرفدار امام ذوب در ولایت در انگلیس هم هستن، در انگلیس هم مستقر شدن و ناامن کردن بریتانیا با این نیروها از شلیک موشک هم آسون تره. یادتون هست این در واقع به رخ کشیدن توان تروریستی جمهوری اسلامی در اروپا بود که کمتر با این وقاحت یا با این صراحت گفته میشد. ما قبلا که چند هفته پیش گزارش رئیس MI5، رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا داشتیم که تاکید کرده بود ده‌ها توطئه سپاه و همچنین چندین پرونده مربوط به استفاده حکومت ایران از شبکه‌های جنایتکار و باندهای قاچاق برای عملیات تروریستی رو خونسا کرده در واقع MI5، دستگاه اطلاعاتی داخلی بریتانیا، و توی این فضا و اون گزارشی که خیلی از کشورهای اروپایی از جمله آلمان در هفته‌های اخیر بارها تاکید کردن که فشار جمهوری اسلامی، فشار فعالیت‌های اطلاعاتی امنیتیش، فعالیت تروریستیش خیلی زیاد شده و رسما تهدید می‌کنن. تو این فضا این تهدیدات جمهوری اسلامی، این حرفای فرماندهان سپاه بیشتر به گوش می‌رسید. واضح هست که تهدید نظامی چه موجی ایجاد می‌کنه، واضح. اما راستش بخواید برادران قاچاقچی با همین موجها زنده هستن. این تفاوت بزرگ من و شما هستیم. شرایط من و شما با اینها هست. شرایط حساس فعلی که میگن 47 سالی که ما رو توش نگه داشتم، واسه ماها یعنی نابود شدن اقتصاد، یعنی زرج کشیدن، یعنی نداشتن آزادی، یعنی حاکم بودن شرایط امنیتی، یعنی دادگاه های انقلاب، یعنی آقا شرایط حساس فعلی، ذوب شید در ولایت، آقا زیاد نخواهید، آقا شعب ابی طالب. اما برای آقایون یعنی ماشین های اسکورت، بنز های آخرین مدل، دلار های بی حساب، یورو های بی حساب و کتاب، پول های آنچنانی، کار کردن با شبکه های تروریستی، چمدون های پول و دلار که واسه شبکه های تروریستی بفرستید و یه قلم رویش امپراتوری شیطانی. امروز همین الان که با هم صحبت میکنیم، دوشنبه، جمهوری اسلامی به بلغارستان و اوکراین هم هشدار داد. در واقع به اونها هشدار داد که با آمریکا همکاری کنید، شما هم میتونید هدف باشید. منابع غیر رسمی سپاه، رسانه‌های غیر، در واقع رسانه‌هایی که وابسته به سپاه هستند اما منابع غیر رسمی محسوب میشن، حتی از حمله قریب الوقوع به کشتی اوکراینی خبر دادن. اوکراین در واکنش به اینکه جمهوری اسلامی با روسیه همکاری میکنه، به روسیه پهباد داده که اوکراین نابود کنه، اخیرا یک کشتی در واقع باربری که توش استفاده نظامی میشد در دریای خزر زده بود. خانم آقایون، توی یک کلام، حکومت جمهوری اسلامی مثل زنگی مست. دیدید یه آدم زنگی، یه چاقو، حالا شما اسمشو بذارید موشک، شما اسمشو بذارید پهباد، یه چاقو دستش گرفته، زمین و زمان رو تهدید میکنه به هر جا که میتونه و هر جا که زورش میرسه شلیک میکنه. از اعراب، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس شما بگیرید تا اروپا، بالاتر بگم از پاکستان و عراق و کشورهای عربی جنوب خلیج فارس شما بگیرید تا اسرائیل و زورش میرسید آمریکا و اروپا. اما چرا؟ هدف چیه؟ اگه بمب اتم داشتن چی کار میکردن؟ اگه موشک قاره پیما داشتن چی میکردن؟ حالا که هیچی ندارن، خدا رو بنده نیستن، اگه داشتن چی؟ اگه واقعا یک قدرت نظامی کلاسیک و برتر بودن چی؟ الان که قدرت نظامی دریاییشون بسیار در واقع قدیمی هم بود، نابود شده، آمریکا میگه زدمش، نیروی هواییش هم که خیلی قدیمی بود آمریکا میگه زدمش، نیروی موشکیشون موثره، نیروی پهپادشون مثلا خیلی پیشرو هست. در حوزه‌های دیگه هم همچنین، در حوزه زمینی اینا هم چیزی نیستن. تانک‌ها رو نگاه کن، تانک 60 سال پیش، 70 سال پیش، الان که این وضعیت، خدا رو بنده نیستن، اعدام میکنن، حرف کسی واسه حرف بزنن، مذاکره میگن نمیکنیم، حرف میگن نمیزنیم، اگر داشتن چه میکردن؟ اینجاست که آدم میگه باید جهان غرب، جامعه جهان رو بفهمیم. واضحه که میترسن از اینکه این کشور بمب اتم داشته باشه، این حکومت. واضحه که میترسن این حکومت بمب اتمی داشته باشه. فرق پاکستان با جمهوری اسلامی اینجاست، فرق هندوستان با جمهوری اسلامی اینه، فرق چین، روسیه با جمهوری اسلامی اینه. فرق اساسی که اگه اونا بمب اتم داشته باشن آدم ها شب خوابشون میبره، اما این اگه موشک هم داشته باشه آدم ها خوابشون نمیبره. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن با ماست. همچنین فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی که از فرانکفورت با ما حرف میزنه، و رضا طالبی، روزنامه‌نگار که از برلین با ماست. خانم آقایم سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید به چشم انداز و سپاسگزارم از حضورتون. آی شمس، بذارید از شما شروع کنم. شما هم مقیم لندنید، هم در واقع مسئله از بود حقوقیش هم دنبال میکنید. به من میگید الان در بریتانیا این تهدیدات جمهوری اسلامی آیا جدی گرفته شده؟ اساسا این تهدیدات جمهوری اسلامی برای چی مطرح شده؟ یعنی آیا واقعا فکر میکنید سپاه دنبال اینه که به انگلیس حمله کنه؟ اگر نه، پس برای چی مطرح میکنه و چه این حرفا رو میزنه و چه نتایجی داره برای حکومت ایران؟
2: درود بر شما جناب مهدوی و مهمانان محترمتون. من فکر میکنم که بهترین توضیح براش این هستش که زمان در واقع این تهدیدات رو در نظر بگیریم. آنچه که اتفاق افتاده، تغییر در سیاست بریتانیا به ویژه در رابطه با اجازه به ایالات متحده برای استفاده از پایگاهاش نیست، بلکه زمان بندی تهدیدات جمهوری اسلامیه. این در واقع اجازه از زمان از ماه مارس صادر شده بود و همچنان هم ادامه داشته. اما جمهوری اسلامی به شدت در موضع ضعف قرار داره، به شدت نگران نقش و جایگاه اروپا در جنگ اخیر هست و از همه مهمتر تصور جمهوری اسلامی این هستش که با توجه به اینکه مدعی هست که ذخایر موشک‌های کروز ایالات متحده کاهش پیدا کرده، مهمترین در واقع ابزار فعلی ایالات متحده را استفاده از بمب افکن ها به ویژه B1 و B2 میدونه که امکان استفاده از اونها از طریق پایگاه های اروپا ممکن هست و این بسیار نگران کرد جمهوری اسلامی. نوع تهدیدات همونطور که در بخشی که از ویدیوی سخنگوی سپاه شما پخش کردیم وجود داره این هست که جمهوری اسلامی هرگز جرأت این رو نخواهد کرد و اصلا امکان این رو به لحاظ نظامی نخواهد داشت که به خاک بریتانیا بخواد مثلا حمله موشکی یا پهپادی انجام بده. احتمال این وجود داره یعنی از نظر تئوریک که برد موشکای مثل سجیل یا خرمشهر برسه به پایگاه های بریتانیا در منطقه، اما آنچه که مهمترین نحوه تهدید جمهوری اسلامی علیه بریتانیاست استفاده کردن از همین سلول های خفته تروریستی و همون چیزهایی هستش که در صحبت های سخنگوی سپاه بهش روش های دیگری برای ضربه زدن به بریتانیا در واقع گفته شده. این بسیار بسیار مهمه و شبکه نفوذ در واقع بریتانیا هم در قدرت نرم هم در قدرت سخت در اروپا بسیار گسترده و وسیع، در بریتانیا بسیار بسیار در واقع مماشات شده، سهل‌انگاری هایی در طول دهه ها شده با این شبکه که منجر به گسترش و تعمیق اون در بریتانیا شده. حداقل واحد 700، واحد 190 که هر دو در حوزه قاچاق و نقل و انتقالات نقش دارن، واحد 840 و واحد 400 فعال هستند در بریتانیا و بسیار بسیار خطرناک تهدیدهایی که متوجه بریتانیا میکنه. از همه مهمتر روابطشون حداقل با دو کارتل مهم و گنگ های بریتانیا است، کارتل کیناهان که یک کارتل بریتانیایی ایرلندی هست و در قاچاق انسان سهم داره، در انواع اقسام خشونت ها سهم داشته و نقش داشته، و همینطور کارتل در واقع مافیای آلبانی هست که گنگ هایی رو اینجا کنترل میکنه در بریتانیا و ارتباطات بسیار نزدیکی با کارتل داچ مراکش داره که اون هم خب در تحت نفوذ و ارتباط نزدیک با شبکه ناجی
1: داشتی هست. یه سوال آقای شمس ازتون میپرسم، لطفا کوتاه به من بگید. ممنونم مثلا اشارهتون بابت به کارتلای خلافی که اشاره کردید، راجبش بحث خواهیم کرد. ببینید همین امروز من دیدم یه جنجالی دوباره ایجاد شده در سیاست داخلی بریتانیا که آره مرکز اسلامی لندن یه سری مجوز صادر میکنه برای وارد کردن نیروی کار و خب این مال جمهوری اسلامی ایران هست. منظور اینه که بریتانیا با اینکه سپاه پاسداران رو چند وقت پیش گذاشته بود در لیست تهدیدات امنیت ملی و خیلی در واقع قضیه جدی هست، با این وجود ظاهرا باز دوباره تحقیق ماجرا داره مواشات میکنه یا اصلا واسهش مهم نیست یا بلد نیست. چیه داستان؟ چرا مثلا مرکز اسلامی همچنان داره مجوز صادر میکنه؟ یادتون هست سر کرونا گفته شد که مثلا چند صد هزار دلار پول داده شده به اون مراکز، چه خبره اونجا در بریتانیا؟
2: حقیقت این هست جناب بهدوی آزاد که در واقع دو ظرفیت وجود داره و دو محل تصمیم گیری وجود داره در بریتانیا. یکی ظرفیت جامعه اطلاعاتی و امنیتی بریتانیا است که بسیار قابل و بسیار توانا هستند و یکی تصمیم گیری های سیاسی و اون بخش سیاسی هست. ما با در واقع صحبت هایی که میشه یه وقت با جامعه اطلاعاتی بریتانیا با نیروهای امنیتی، این مدام ذکر میشه که بارها هشدار داده شده به سیاستمداران بریتانیایی در رابطه با تهدیداتی که وجود داره و این فقط اخیراً به واسطه فشارها و تهدیدهای بسیار جدی که MI5 هم دیگه مجبور شده علنی بکنه اونها رو کمی این سیاست تغییر کرده. در بریتانیا دو دلیل وجود داره که سیاستمداران به سمت مماشات میرن. یک این هستش که میخواهند این تلقی ایجاد بشه که جنگ علیه تروریسم جهانی به ویژه تروریسم اسلامگرا پایان یافته و بتونن در واقع اون بودجه هنگفتی رو که صرف امنیت و مبارزه با تروریسم بین‌الملل می‌کردن رو صرف مسائل دیگه بکنن با توجه به بحران‌های اقتصادی شدیدی که وجود داره. و از همه مهم‌تر این که تلاش بکنن که در واقع تهدیدات جمهوری اسلامی رو با اون سنت همیشگی اروپایی‌ها که مماشات با نیروهای خطرناک و اگریسیو هست یک جوری کنترل بکنن و این باعث شده که دست نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بریتانیا تا حدودی بسته باشه. حالا اگه فرصت شد من به شما اشاره خواهم کرد بعدن که اساساً تاکتیک تغییر تاکتیک جمهوری اسلامی برای ایجاد فشار در بریتانیا روی نهادهای امنیتی چگونه.
1: خب دوره بعد حتما بفرمایید، ممنون میشم. خانم کنعانی به شما خوش آمد میگم، ممنون از صبر و تحملتون. اگر یادتون باشه خانم کنعانی، مقامات آلمانی از جمله همین صدر اعظم یا وزیر خارجه زمانی که دارم مثل 4 ماه پیش یه طوری حرف میزدن که اصلا انگار 5-6 ماه پیش که آلمان اصلا دیگه رفته سراغ سیاست رژیم چنج و اصلا کاملا دل کنده از حکومت ایرانو. یادتون هست میگفتش که میگفتن که اسرائیل داره کار کثیفی که ما هم انجام میدادیم و اون انجام میده، یا چند بار گفتن جمهوری اسلامی رفتنی و تمام شده و اینا. با این حال با اینکه الان در هفته های اخیر بارها گفتن که آقا آره جمهوری اسلامی تحرکاتش زیاد کرده، خطرناک ایناست، ولی در اروپا شما خیلی تحرکاتی نمیبینید. میتونید به من بگید که آیا فرقی هست بین اروپا و بریتانیا توی این ماجرا؟ و اساساً چرا مثلا در همه حوزه گذاشتن سپاه پاسداران در لیست گروهای تروریستی مانع چیه؟ مشکل چی هستش که پیش نمیره و اروپا با مسئله نمیتونه هماهنگ حرکت کنه؟
3: درود بر شما. ببینید اساساً من در مورد آلمان اگر بخوام صحبت کنم، باز نسبت به خیلی از کشورها من جمله ایتالیا و اسپانیا اگر بخواید در نظر بگیرید، آلمان نسبتاً موقعیت بهتری داشت به خاطر اینکه رابطه‌های نزدیکتر استراتژیک و به خصوص اقتصادی با ایالات متحده داشت. در صورت کلی آلمان رو شما میشناسید آقای مهدوی آزاد، اینا یک قانون در سیاستشون دارن و اون اینه که سگی که خوابیده رو به زور بیدار نکن، و در مورد جمهوری اسلامی هم براشون دقیقاً سگ هار خوابیده است و سعی میکنن تا جایی که بشه راه دور به قول معروف با حد اکثر فاصله بمونن. فعلا اول به قول خودشون با دقت شرایط رو بررسی و مشاهده کنن و بعد در لحظه آخر اگر ببینن که واقعا داره برای به نفع به قولی براندازی برمیگرده، آلمان اتفاقا خیلی اکتیو و خیلی فعالانه وارد عمل خواهد شد. این چیزی هستش که من مطمئنم از سیاست آلمان در دست خواهیم داشت. اما اینکه در واقع فرمودید آیا تفاوتی وجود داره، ببینید آلمان فشار آورد به این دو سه کشور دیگه برای اینکه در واقع در اون چند ماه اخیر بیان و قرار بدن سپاه رو در لیست تروریستی. اینا مرحله به مرحله پیش میرن. حواسمون هم باید باشه که اساساً آلمان به هیچ وجه، من فقط در مورد آلمان صحبت میکنم، در مورد بقیه کشورها استثنا نمیتونم فعلا نظر بدم، ولی حدسم اینه که در واقع مشترک این ایده درشون، به هیچ وجه موافق این جنگ نبود. یعنی حداقل چیزی که به
1: خب کنه همینجا میفهمم، متوجه شدم، فهمش تموم شد، ولی حالا ادامه بده هر چی خواستید. یه سوال از اون ور قصه بپرسم، میگه در مورد آلمان حرف بزنم، سپاه پاسداران هدفش چی از این رجزخانی ها؟ من از آقای شمس پرسیدم که آقای سپاه پاسداران میخواد جدی حمله کنه؟ چون اصلا در نظرش میرسه نمیخواد. نه خب منم فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی هم حماقت داشته باشه بخواد به آلمان حمله کنه که چی، ولی پس چرا داره هی تهدید میکنه، هی چرا فشار داره میاره؟ اصلا کشوری که اینقدر ایران مشکل اقتصادی داره، تتمه دلارشو داره آتیش میزنه میده به این گروه های تروریستی، اینا واسه چی؟ هدفش چیه از ناامن کردن اروپا؟
3: این سوال خیلی جذابی آقای مهدوی. ببینید خیلی هدف داره. به قول آقای شمس نمیتونه به اون ترتیبی که ادعای کرده دقیقاً وارد جنگ بشه، ولی حواستون باشه جنگ نامتقارن یا جنگ خاکستری میتونه انجام بده. یعنی ناامن کنه شرایط مثلا بریتانیا رو، اروپا رو. اتفاقا خیلی در این کار مهارت داره. خیلی هم اروپایی رو میشناسه. شما میدونید آلمان رو میشناسه، ایالات متحده رو میشناسه، تمام کشورهایی که به قولی صابون تروریسم جمهوری اسلامی به تنشون خورده، قطعاً این قضیه رو باهاش در واقع آشنا هستن. حالا در واقع چرا میخواد این کارو بکنه؟ ببینید میخواد مرز جنگ رو خودش مشخص کنه. این طبق معمول این اولدروم بولدروم یک حکمیتیه که هیچی نداره جز یک دهانه گشاد و در واقع یک گردن کلفت باید بری بیرو در وایسی بگیر. خود مرز خودش تعریف کنه و این برای اروپایی‌ها آشنا نیست. اینو جمهوری اسلامی میدونه و خیلی خوشحال میشه که بتونه از این حد و حدود جدیدی که داره در واقع تعریف میکنه استفاده کنه. میخواد بین آمریکا و اروپا شکاف ایجاد کنه. دقیقاً به همین دلیلی که گفتیم. این میدونه که ایالات متحده نگرانه که ذخیره موشکی داره خرج، ببخشید، اروپا نگرانه که ذخیره موشکی ایالات متحده داره خرج ایران میشه. اینا نگرانیشون با روسیه پاورجاست، خیلی براشون خوشحال نیست. میخواد چیکار کنه؟ امیدواره که بیاد خاک اروپا رو، بریتانیا رو ناامن کنه. از این طریق این کشورها بیا میگه خیلی خوب باشه، ما دیگه زمین در اختیار نظامیگری های آمریکا قرار نمیدیم. هرچه این شکاف عمیق‌تر بشه، هرچه ناتو در واقع ضعیف‌تر بشه و مسائلی ماننده این، خب طبیعتاً برای جمهوری اسلامی دلپذیرتره. یک پاسخی هم خواهد بود در واقع به ضربه حقوقی بریتانیا که بگه ببین یک عملیات تروریستی کافیه تو این کشور انجام میشه که به قول معروف حساب کار دست بقیه کشورها بیاد، هرچند دیگه بقیه‌ای نمونده، اما میتونه امیدوار باشه که قدم‌های حقوقی بعدی، یعنی به مرحله عملی نرسه. الان روی کاغذ در واقع در لیست تروریستی هست، حالا باید در واقع منتظر عملی شدنش باشیم دیگه. و از طریق خیلی در واقع از همین طریق جنگ های نامنظم داره سعی میکنه جغرافیای جنگ رو گسترده کنه که به نظر بیاد ناامنی جمهوری اسلامی میتونه به ناامنی جهانی منجر بشه. من فکر میکنم کاربرد داخلی رو هم که دیگه خودت
1: خیلی متشکرم. حالا دور
3: برای طرفدارانتون جذاب.
1: بله بله دوره بعد دوره بعد حالا من میخوام از آقای شمس باشم شاید از شما بپرسم که انگار یه زمانی مثلا جمهوری اسلامی این رفتارها رو پارادایم تروریستی اروپا رفتارهای جمهوری اسلامی رو پارادایم تروریستی میشناخت میگفت کارهای تروریستی، ولی الان ظاهرا اینا رو به عنوان شاخصهای چی میگن واقعی قدرت رو رسمیت میشناسه، باش راجبش حرف میزنه، مذاکره میکنه، اصلا عجیب و غریبه. آقای طالب خوش آمد میگم خدمت شما هم و متشکرم از صبر و تحملتون. همین سوالی که از سرکار خانم پرسیدم از شما میپرسم، چه هدفش از ناامن کردن اروپا چیه؟ هدفش از تهدید کردن اروپا چیه؟ سرکار خانم میگن که مثلا در خاک ناتو، در ناتو میخواد مشکل ایجاد کنه. آقا جمهوری اسلامی به جای اینکه ازش پول بگیره، از اروپا پول بگیره، یه قرارداد بیان ببندن، یه راه اند واسه ایران درست کنن، هی میخواد در ناتو، واسه چی میخواد در ناتو اختلاف ایجاد کنه؟ چی بهش میرسه؟
4: با سلام و عرض ادب خدمت شما و مهمانان محترم همچنین بینندگانتون، من اجازه میخوام که اولا نکاتی رو در مورد سوالی که از دوستان پرسیدید رو اضافه بکنم، فکر کنم که مثمر ثمر باشه. یعنی مسئله مرکز اسلامی لندن و کالج اسلامی که در بریتانیا وجود داره کلاف بسیار بلند بالایی است. یعنی اگر شما نگاه بکنید به تاریخ این مرکز و اینکه کسانی مثل آقای عباسی پالما از این مرکز که وابست مرک کالج اسلامی که وابسته به جامعة المصطفی هست، افرادی هستن که در ایتالیا الان در تحت نظر هستن و مرکز امام مهدی رو در اونجا ایجاد کردن. بریتانیا هشدارهایی رو به این مرکز داده بود، مرکزی که آقای سید رضا عاملی در اونجا نفوذ داشت و حتی گفته میشه که زمین کالج اسلامی هم متعلق به ایشون هست که الان در تهران رئیس دانشکده مطالعات جهان هست ایشون، و همچنین آقای عبدالحسین معزی که با مؤسسه‌ای به نام تراست ارشاد کار میکنه که یک مؤسسه خیریه هست و کمک های مالی و همون گواهی های اسپانسری رو تا 2022 اینها صادر کردن به افراد مختلفی که احتمالاً ارتباط دارن با جمهوری اسلامی ایران. اگر نگاه بکنید به قوانینی که در ژوئیه و همچنین ژوئن تصویب شد توسط بریتانیا در حوزه امنیت بریتانیا و همچنین در مورد مسائل پاسخگویی نهادهایی که با خارجیان و بیگانگان کار میکنند و سپاه پاسداران رو از 13 ژوئیه وارد لیست تروریستی کرد که 14 سال حبس هم در نظر گرفته شده برای کسانی که با سپاه ارتباط دارن، در این حوزه اگر نگاه بکنیم از 2021 این مرکز زیر نظر بود. هم در وبسایتش تغییراتی ایجاد شده بر اساس هشداری که بر اساس ماده 84 به اونها داده شده و هم در اساسنامه‌اش. آقای مهدوی عزیز، اساسنامه مرکز اشاره میکرد که در هیئت امنا یک نفر باید به نمایندگی از ولی فقیه در هیئت امنا باشه. با فشار بریتانیا این اساسنامه تغییر پیدا کرده. ویدیوهایی رو این مرکز منتشر کرده بود در جهت نابودی اسرائیل. در 2021 مراسمی رو در تجلیل قاسم سلیمانی انجام داده بود و همچنین مدیریت موقتی که برای مرکز تعیین کرده بودن که مسجد رو هم موقتا بسته بود غیر اصولی انتخاب شده بود. همه این موارد رو اگر در همین ماده امنیتی 84 هم نگاه بکنیم، فراتر از همین مسئله‌ای که در اینجا اهمیت داره این هست که صدور گواهی های اسپانسری است. درسته که دادگاه در این مسئله داره پرونده رو بررسی میکنه و هنوز دولت بریتانیا نمیخواد که اعمال عمل بکنه در این مسئله و تلاش داره که بعد از نتیجه که احتمالاً دادگاه منتج به این بکنه که این مرکز بسته بشه و یا شفاف سازی هایی که انجام شده به نظر میرسه که ارتباطات کلانی با جمهوری اسلامی ایران داره، شاید دولت بریتانیا اقدامات لازم رو انجام بده. در مورد سوالی هم که شما فرمودید، خب ببینید اینها به عنوان اهرم پنجم استفاده میکنن در اروپا. ما پرونده های مختلفی رو در گذشته به یاد داشتیم، کما اینکه شما هم اشاره کردید که اروپایی‌ها در پرونده فاکسترود که در سوئد و نروژ بود، آقای مجید نامی که در اونجا بود و استفاده میکرد از جوانانی که خب دچار مشکلات روانی بودن، نیاز به پول داشتن و حتی تلاش بر این کرده بود که در دانمارک در کوپنهاگ منافع اسرائیل رو مورد هدف قرار بده، تا پرونده هلز انجلز یا رامین یکتاپرست که هر دو این افراد مجدداً به تهران بازگشتن، که رامین یکتاپرست کشته شد و هنوز از دیگری خبر نداریم. در همین موارد هم اروپایی‌ها اقدامات لازم رو انجام ندادن. همین امروز که بلغارستان رو هم داره تهدید میکنه، ما در بورگاس به یاد داریم در 2012 انفجار اتوبوسی که صورت گرفت، اتوبوس شهروندان اسرائیلی 5 نفر کشته شدن. در اونجا هم بعد این دیدیم که جدی نگرفتن اروپایی‌ها. یا آقای شمس اشاره کرد که ارتباطات کارتل‌های مواد مخدر فقط در حوزه شاخ آفریقا و در درون اروپا نیست. تا آمریکای جنوبی پرونده کاساندرا رو داریم از دوران آقای اوباما، اسد برکات، چه ارتباطات شبکه‌ای که اینها داشتن از حوزه ونزوئلا تا کولومبیا و مکزیک که تأمین مالی میکردن و افراد رو اجیر میکردن که به نوعی هم مخالفان جمهوری اسلامی رو و هم به عنوان یک اهرم فشار برای اینکه امنیت رو در اروپا به چالش بکشن و برای اروپا و شهروند اروپایی امنیت بسیار مهمه و از این لحاظ تلاش بکنن که امتیازاتی رو از اروپایی ها بگیرن. کما اینکه من فکر میکنم که امروزه بر اساس یک خاطره روایی که وجود داره که وقتی جمهوری اسلامی حسینیون رو فرستاد تو لیبی، اینها چون پول نگرفتن رفتن با کنار هفتر علیه بقیه جنگیدن، یعنی پول بیشتر گرفتن. منابع مالی جمهوری اسلامی ایران کمتر بشه، به نظر من توان اون هم در شبکه سازی در داخل و سایر کشورها هم کمتر خواهد شد. درسته یک روند حقوقی و امنیتی ادامه داره، اما از سوی دیگر هم تسدید و تشدید که جمهوری اسلامی ایران در حوزه ارزاوری و جمع‌آوری مالی داره انجام میده، اون هم که داره محدودتر میشه، به نظر من ما شاهد این خواهیم بود که نیروهای شاید خودسرتری در اروپا دست به این اقدامات بزنه. هرچند که در ماهای گذشته اصحاب الیمین رو به یاد داریم که از تلگرام اینها نیرو جذب میکردن و با پولهای بسیار کمی هم شما با $100 $200 میتونید آدم اجیر بکنید و این هم به نظر من بسیار خطرناک.
1: خیلی متشکرم. دوره بعد اگر شد به من بگید حداقل کوتاه که آخه چرا دارین این کارو میکنید؟ مثلا روسیه اگر میاد سعی میکنه در نهاد دموکراسی در اروپا یا آمریکا اخلال کنه، من میفهمم چرا، منافعش هم جیب اون میره. یا مثلا اگر دنبال ناامنی باشه باز آدم میفهمه چرا. ولی مثلا جمهوری اسلامی چرا مثلا میخواد اروپا در خاک ناتو مثلا اخلال کنه؟ بعد آمریکا در 80 کشور دنیا پایگاه داره، در 80 کشور پایگاه داره، این آمار رسمیه. بعد این حکومت ایران که 70% مردم ایران پروتئین کافی نمیتونن در روز بخورن، گوشت واسه نیمی از جامعه ایران شده چی میگن، شده تاج طلا، اصلا نمیتونن بهش فکر کنن. این حکومت 4 تا چمدون پول دستش گرفته میخواد با این مسخره بازیش مثلا اروپا رو چیکار بکنه؟ من نمیفهمم واقعا. آقای شمس، یه زمانی توضیح خیلی خوبی دادن آقای طالبی در مورد نوع همکاری جمهوری اسلامی با بعضی از این گروه‌های کارتل خلافکار. شما زمان خودتون دوره خودتون یه اشاره کردید در بریتانیا. یه زمان جمهوری اسلامی عوامل حزب الله لبنان رو میفرستاد برای ترور، مثلا اول ترور بختیار، بعدن در واقع ترکیبی از عوامل حزب الله بود با ماموران اطلاعاتی خودش توی میکناس، ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی با پوشش مثلا عوامل حزب الله لبنان شروع کردن ترور کردن، یا خیلی از ترورهای خارج از کشور در یه وقت دیگه عوامل اطلاعاتی خود جمهوری اسلامی بود، بعدا دوباره رفت سراغ عوامل خارجی. اون تا الان به نظر میاد رفته سراغ آدمای جنایتکار، جنایتکار. یعنی تو همین لندن دادگاهی که برگزار شد برای چاقو زدن به یکی از روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال، طرف اصلا در روزنامه‌نگار رو میشناخته، اصلا ایران رو خیلی میشناخته، 100,000 to 200,000 پونی آدمی چه عددی گرفته بود واسه اینکه چاقو بزنه و اینا قاچاقچی هن، آدم کش هن، متجاوز هن. چرا جمهوری اسلامی با رفته سراغ این طیف و چرا با این طیف داره کار میکنه؟ دیگه اصلا ایدئولوژی رو کامل گذاشته کنار. توی آفریقا و آسیای و آمریکای لاتین شما احتمال بهتر از من بلدید که اصلا دیگه کامل گذاشته کنار. چرا این کارو کرده؟
2: این به اعتقاد من این سال طلایی در برای فهم در رو تغییر روی کرده جمهوری اسلامی. از این نکته در واقع تحولی که شما گفتین یه مرحله قبل‌تر هم وجود داره. در اوایل شکلگیری انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی در واقع انقلاب اسلامی از دید بخشی از نیروهای چپ افراطی به عنوان یک نیروی انقلابی دیده میشد با گرایش‌های مردمی و به همین دلیل در اون دوران اول حتی بخشی از سازمان‌های چپ با جمهوری اسلامی کار می‌کردن. یعنی قبل از اینکه حزب الله اصلا شکل بگیره و اون نیروها رو بخواد ازشون استفاده بکنه، جمهوری اسلامی مثلا از گروه آنارشیستی اکسیون دایرکت استفاده میکرد برای ترور جورج بست، رئیس کارخانجات رنو و پدر صنایع هسته‌ای فرانسه، سر دعوایی که با فرانسه داشت برای پروژه اوریدیف که قرار بود در واقع سرمایه‌گذاری شاه کرده بود اونجا و قرار بود این پول رو می‌خواستن بگیرن برای جنگ استفاده کنن، قرار بود چند کیلو اورانیوم غنی شده هم به ایران بدن. جورج بست در واقع اونجا ترور شد و بعد ارتباطات مثلا حمله اولی که شد، سوء قصد اولی که شد به جان بختیار از طریق انیس نقاش که بخشی از سازمان سپتامبر سیاه بود که اونا بیشتر گرایش‌های چپ داشتن تا، اما بعد از یک مدتی به ویژه بعد از موج اعدام‌های چپ‌ها در ایران، سازمان‌های انقلابی چپ متوجه شدن که یک نیروی به شدت ارتجایی و ازش فاصله گرفتن و متوجه شدن که چپ‌ها مشکل داره، در نتیجه وارد این مرحله شد که از نیروهای مثل حزب الله استفاده کنه و همزمان نیروهای ویژه خودش رو برای این کار، نیروهای اطلاعاتی خودش رو دیگه آموزش داده بود و آماده کرده بود، از اونها استفاده کرد. اما اتفاقی که افتاد این بود که هزینه استفاده کردن از اونها به ویژه بعد از 11 سپتامبر به شدت بالا بود. در اروپا بعد از میکونوس که یک بحران بزرگ دیپلماتیک ایجاد کرد، چون مدارک متقنی از نقش جمهوری اسلامی در اون ترور وجود داشت، جمهوری اسلامی از استفاده کردن از به اصطلاح اپراتیو ها یا ماموران خودش برای اقدامات این گونه پرهیز کرد، یه قرارمداری هم با خاتمی اون زمان گذاشته شد، اما همزمان یه اتفاق
1: از دست دادیم. بله فکر میکنم که وسط توضیحات خیلی شیرین و شیرین همکاری جمهوری اسلامی با گروه های تروریستی بود بعد از اینکه از چپ ها فاصله گرفتن و گروه های بیشتر خلافکار. خب بریم سراغ خانم کندانی، البته من فکر میکنم شمس زود برمیگرده. خانم کندانی فکر میکنم همین بحث رو به خوبی میتونید خود شما ادامه بدید، منتها از دیگه حالا بک‌گراندش رو فراموش کردم، من می‌خواستم کم کم بپرم واسه حرف آقای شمسون تو اینجوری ادامه میدم تا شب نمی‌رسید تا آخر. از لحظه شروع کنید که جمهوری اسلامی ایران رفت سراغ گروه‌های قاچاقچی مواد مخدر، آدمکش‌ها، متجاوزین، واسه اینکه یه روزنامه‌نگار رو ترور کنن یا یه اسرائیلی رو بکشن، چرا رفت سراغ اینها در حالی که بعضی وقتا خیلی گرانتر پول میداد؟ این مصاحبه رفیق دوست یادتون هستش که وزیر اسبق سپاه، آخر وزیر سپاه، اون تو میگفتش که فکر میکنم میگه با جدای طلبان باسک ما بهشون پول میدادیم واسه ترورهای خارج کشور. میدونید باز جدای طلبان باز یک گروه سیاسی بود، چرا رفته سراغ قاچاقچیهای خالکوبیدار کولومبیایی و آمریکای لاتین و کسانی که نمیدونم مواد مخدر جابجا میکنن و غیره؟
3: ببینید یک بخش خیلی مهم و خوبش رو آقای شمس پاسخ دادن. ببینید در ادامه هزینش کمتره، شما لازم نیست توضیحات ایدئولوژیک بدین، شما لازم نیست تبیین کنید، شما دستور میدید و اینها کارشونه، به قول معروف آدم خوشان حرفه‌ای، قاچاقچیان حرفه‌ای، و از همه مهمتر ارتباطشون با جمهوری اسلامی ردش قابل از بین بردن هست، یعنی امکانش خیلی راحت‌تر هست که در واقع یک کسی باشه که خیلی مستقیم از داخل مرزهای ایران یا کشورهایی که نیابتی‌های جمهوری اسلامی توش هستن داره میاد. بنابراین براش از هر نظر هزینه سیاسی کمتری داره. ممکنه از نظر مالی نباشه. خب مالی پول من و شماست و دل بیرحم جمهوری اسلامی اصلا براش مهم نیست. خرج میکنه روی مصرف منابع نفت و گاز دنیا نشسته. اون که اصلا براش مهم نیست. چیزی که براش مهمه اینه که در واقع این هزینه سیاسی رو بیاره پایین. از این طریق میتونه بیاره. اما یک سوال خیلی خوبی شما این وسط پرسیدید، اینکه گفتید چرا حالا اصلا براش فایده داره این کار؟ چرا مثلا زمین ناتو رو ناامن کنه؟ ببینید هر ناامنی رد و اثر جمهوری اسلامی رو میذاره. این اشاره شما به مصاحبه رفیق دوست بهترین مثالی بود که میشد در اینجا بیارید. باجگیری جمهوری اسلامی رو شما در این مصاحبه دارید میبینید و واقعیت اینه که دقیقاً به همین سادگی داره جمهوری اسلامی باج میگیره. آقای مهدوی عزیز من اینو قبلا هم تو برنامه شما گفتم، یک بخش مهمی از متحدانشون در اینجا کسانی هستند که فقط و فقط به صرف آمریکا ستیزی، امپریالیست ستیزی، اسرائیل ستیزی، آب در دل در گروه جمهوری اسلامی دارند و آب دارند به آسیا بهش می‌ریزن. از اون جدایی طلب بگیری تا اون نیروهایی که اینجا میومدن تظاهرات ایرانی‌ها رو به هم می‌زدن. ببینید همین الان دیروز پریروز اینجا یک جریان وحشتناک در آلمان صورت گرفته، یک حمله اسلام‌گرایی. باز هم فقط یک مثال می‌زنم از منطق در واقع حاکم بر جامعه یک کشوری مانند آلمان. باز هم معتقدن این حمله از طرف راست صورت گرفته. منظورشون از راست نیروهایی که مثلا چپ نیستن، نیروهایی هستن که به قول خودشون مخالف حضور حتی اسلامگراها بودن، مثل نیروهای احزاب اصطلاحاً تندروی آلمانی. یعنی حتی اونجا هم اسلامیست ها مقصر نیستن و کسانی که مخالف حضورشون هستن. خب با یک چنین زمینی، یک زمین آماده بازی برای جمهوری اسلامیه و اینجا این در واقع روایت ضد امریکا اون جایی هستش که جمهوری اسلامی سالها توش سرمایه گذاری کرده، سالها پول خرج کرده. تو همین کلاب های آلمان باور کنید بیشتر از تمام آنچه که برای بچه های سیستان و بلوچستان خرج شده اینا هزینه کرد و این رو نباید دست کم بگیرید. هنوز هم مایل هستن که به این وضع ادامه بدن، هنوز هم مایل هستن که این شکاف میان ایالات متحده و اروپا در هر نحوی که ممکنه قوی تر و عمیق تر بشه تا در واقع از این طریق در واقع جمهوری اسلامی این امید رو داشته باشه که زمین بازی، زمین نظامیگری به ایالات متحده داده نشه و احتمال حملات کمتر بشه. خیلی خلاصه در یک جمله، این یک قماره برای جمهوری اسلامی، یا باید ببازه یا باید بمونه و اگر بمونه باید همه چیز رو در دست داشته باشه.
1: آقای طالبی همین سوال از شما بپرسم. ببینید مثلا کشورها به نظر میاد خیلیشون ترجیح میدن برن لابی های سیاسی بسازن یا شبکه نفوذ سیاسی تبلیغاتی حتی ایدئولوژیک بسازن. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر رفته با قاچاقچی و آدمکش و خالکوبی و میگم گروه از مواد مخدر میخوام بگم یادم رفته کوکائین، گروه صادرات قاچاق کوکائین در کلمبیا و اینا رفته شروع کرده کار کردن. چرا قاچاقچی رو ترجیح میده به شبکه نفوذ؟ چرا نرفته شما شبکه نفوذ سیاسی مثلا، یا رفته همون تراز در واقع شما میتونید توضیح بدید؟
4: آقای مهدوی آزاد فکر کنم به یاد دارید طرح جمع‌آوری اراذل و اوباش رو در تهران اینها انجام دادن یک مدتی و بعد از اون مشخص شد که از همین افراد به عنوان یک سلاح استفاده میکردن برای سرکوب در تظاهرات ها. همین اراذل و اوباشی که گفتید، حالا من اهانت نمی کنم به اشخاص، این چیزی که ادبیات جمهوری اسلامی برای کسانی به کار میبره که مجرم هستن، همین رو در خارج هم انجام داد. یعنی از کارلوس شوال گرفته تا زیندشتی. یعنی وقتی که شما با چنین افرادی کار میکنید، یک هزینه مادی برای شما کم میشه، یعنی شما دیگر قرار نیست که از لحاظ هزینه انسانی و هزینه مادی نیروهای خودتون رو وارد میدان بکنید، مسئولیت پذیری برای جمهوری اسلامی کم میشه، هزینه سیاسی و انتصاب اون هم برای جمهوری اسلامی کم میشه. یعنی برخلاف دهه 60 که تلاش میکرد که حتی به صورت نیابتی با نیروهای نیابتی در میدان به ویژه حزب الله لبنان و یا گروه های فلسطینی این کار رو انجام بدن ایادی جمهوری اسلامی، این رو امروزه با سک و سیاق که شما گفتید با همین افراد دارن انجام میدن. این فقط بحث ترور و یا بحث نفوذ نیست، شبکه‌ای که این افراد در داخل اون وجود دارن برای دور زدن تحریم ها، برای قاچاق مواد مخدر، برای استفاده از رمز ارزها و پولشویی هایی که جمهوری اسلامی برای اونها نیازمند مفید هستند. یعنی با یک تیر سه نشون رو میزنه. ما در اروپا هم شاهد همین مسئله بودیم که من داشتم توضیح میدادم که اگر شما به کارتل های مختلف هم نگاه بکنید با رقم های بسیار کمی این کارها انجام میشه، حتی اگر جمهوری اسلامی هم نباشه. من گفتم در همین آلمان یک نفر رو شما با 100 دلار میتونید اجیر بکنه که یک چاقو رو به یکی دیگه بزنه، در جایی که اصلا دوربینی هم وجود نداره در خیابان‌ها که نظارتی هم صورت بگیره. یعنی خیلی هزینه رو برای جمهوری اسلامی کم میکنه وقتی که شما توانی رو نداشته باشید که لابی های کلان رو در سطح بزرگ انجام بدید. من نمیخوام تطهیر بکنم مثل قطر گیت انجام بدید که حالا این مسئله به وجود اومد که چه لابی هایی رو در سطح استراتژیکی رو انجام میدادن. جمهوری اسلامی تلاش میکنه که از این فعالیت هم علیه منتقدان جمهوری اسلامی استفاده بکنه و هم وقتی فضا متشنج میشه. ببینید الان در خود آلمان وقتی که این حمله که صورت گرفت در پوتسدام پلاتس که در برلین صورت گرفت، بعد از این فضای خود جامعه آلمان هم ملتهب شد. حالا طرف وابسته به جمهوری اسلامی باشه یا نباشه، این فضای سیاسی در انتخابات، در رای گیری ها، در فشار به حکومت هم تاثیر خودش رو میگذاره و جمهوری اسلامی هم میتونه که اینجا چطور که مثلا احزابی که مثلا امروز در آفد در آلمان متهم هست که با روابطی که با روسیه داره و روسا استفاده میکنن که از این فشار که این گروه راست در حاکمیت رو به دست بگیره، جمهوری اسلامی هم از این طریق در جناح مقابل استفاده.
1: خیلی مشکرم آقای شمس، کمتر از 2 دقیقه 1 دقیقه و نیم دیگه. حالا برگردیم به سوال در واقع مسئله روس، چرا جمهوری اسلامی ترجیح میده بره سراغ خلافکارها؟ حالا جناب طالبی به کارلوس شغال اشاره کرد، خیلی به موضوع مسلط طالبی من نمیدونستم به کارلوس، ولی هم کارلوس شغال باز آخرین بازمانده چی میگن چگوارا بود، مارکسیست بود، چپگرا بود، انقلابی بود، اهل جنگل زندگی کردن کنار آتش نشستن بود، اینا میرن سراغ میگن اون یارو که تتو داره و کوکائین جابجا میکنه، چرا؟
2: بله، در واقع جمهوری اسلامی اول رفت سراغ اونها، بعد از اینکه جنگ علیه تروریسم خیلی جدی شد متوجه شد که استفاده کردن از نیروهای خودش بسیار هزینه بره. اما چندین اتفاق دیگه افتاد، تحریم ها باعث شد که جمهوری اسلامی وارد جمع کردن پول از طریق های دیگه بشه، به ویژه قاچاق مواد مخدر. ارزش معاملات کپتاگون در جهان بر اساس بانک جهانی بین 56 تا 10 میلیارد دلار در سال هست. حزب الله رو وارد کارتل ها کرد و بعد از این مدتی متوجه شد که خب با این کار همونطوری فکر کنم آقای طالبی هم اشاره کردن چند نشون رو داره با یه تیر میزنه، یعنی هم فشار مواد مخدر رو میاره بر اروپا، هم مهاجران رو که خودش یک بحران بزرگ چند قطبی کننده در جامعه رو داره ایجاد میکنه، هم نیروهای ارزان رو در واقع استفاده میکنه که هم توانایی دارن، هم شبکه دارن، هم مهارت آدم کشی دارن. الان درستی که مثلا شما یه نوجوانی رو استخدام کنی بیا دوتا مثلا چاقو به یه فردی مثل ما مثلا اینجا بزنه، ممکنه واسه موفق باشه، اما اینها از شبکه های استفاده میکنه که فراتر از این که اصلا موفق به عملیات بشن، من این رو تأکید میکنم، براشون الان دیگه مهم موفقیت عملیات نیست، فشار و حجم و تعداد این تهدیدهایی که روی دوش جامعه امنیتی میذارن و با این کارشون هر لحظه اینها باید مراقب باشن، عملا تسلیحاتی میکنن نیروهای رو، نیروهای مافیایی و شبکه‌هایی که خودشون همینطوری خطرناک هستن، اینها رو دارن تبدیل به سازمان تروریستی میکنن و اینجاست بحران حقوقی در بریتانیا که حاضر نمیشه که به محض
1: خیلی نکته وجود داره خوب اشاره کرد
2: تروریستی اعلام کنه.
1: خیلی مشکل، کمتر از 30 ثانیه وقت داریم خانم کنانی. ببینید مواد مخدر حزب الله لبنان، کازینو، اطلاعات رسمی رو تو کانادا، کازینو حزب الله لبنان، قاچاق انسان، قاچاق زن، این همه کثافت کاری، همه قاچاقچی ها، اینا فکر میکنن واقعا دارن واسه اسلام کار میکنن، یعنی واقعا باور داره اون آدم حزب الله لبنان؟
3: آخرین چیزی که برای این سیستم اهمیت داره ایدئولوژیشه، اینا هر نه براشون ملی‌گرایی مهمه نه دیگه اسلام. من فکر میکنم این رو دیگه الان اصلا بحث هم نمیشه باز کرد چون دیگه زمان نداریم، ولی ابدا اینجا اسلام مهم نیست، ابدا اینجا مذهب مهم نیست و هیچ ایدئولوژی مهم نیست، فقط اگر لازم باشه در زمان مطلوب با ایده ها و فتواهای جدید و بدیعی که واسه خودشون میسازن برای یه مصرف داخلی یک توجیهاتی رو وارد خواهند کرد، وگرنه نه من فکر نمی‌کنم اینجا اصلا براشون بحث اسلام در آخرین مرحله، همونطور که ایران براشون در آخرین مرحله قرار داره.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم، وقتمون هم تموم شد. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن، فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی که از فرانکفورت با ما حرف میزد، و رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید درد و بلاتون بخوره تو سر بچه خامنه‌ای و پسر بچه خامنه‌ای. خداوند ایران زمین یار و نگهبانشون.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تا نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افبین بره.

0: آقای روبیو گفتش که کسانی که در ایران خواهان توافق کردن هستند برای پایان دادن به تنش ها، اینا اصلا قدرت دستشون نیستش و توان این که بخوان کاهش بدند حرکاتی رو که سپاه پاسداران داره انجام میده ندارند. دقیقا این چیزیست که ما داریم در ایران میبینیم، یک چند دستگی، چند صدایی، چند حرفی که مشخص نیستش که اون مرکزیت قدرت در ایران بالاخره دست چه کسی هستش. حتی خودشون در پیام‌های مجتبی خامنه‌ای که گاهن میاد بیانیه‌های مختلفی که میده، خودشون در داخل حاکمیت شک دارند. در همون تجمعات شبانه‌شون مشخصا معلوم بود که بسیاریشون میگفتن خب اگر مخالف یا موافق هر گونه تفاهمی هستش چرا نمیاد علنا اعلام بکنه. بسیاری شک داشتن که اصلا این بیانیه‌هایی که داره میادش از چه طریقی میادش. بنابراین این از نظر وضعیت داخلی ایران و این چند پارگی تصمیم گیری که بسیار جمهوری اسلامی دوست داره که بگه نه همچین چیزی نیست، یک پارچگی وجود داره، اما نه. از سوی دیگر آقای ترامپ همین چند دقیقه پیش در صحبت‌هایی هم که با وال استریت ژورنال داشتن، به این صحبت‌هایی که در خصوص اینکه فرمانده ارتش اونجا بهشون گفته مهمات کم آوردیم، واکنش که ما به اندازه کافی مهمات داریم، همین صحبتی که اتفاقا ما شب گذشته هم داشتیم که ایالات متحده از نظر زاغه مهمات خیلی بعید به نظر میرسه که بخواد در یک نبردی اون هم با جمهوری اسلامی مهمات کم بیاره. حالا دلیل توقف عملات مشخص شده، آقای کوپر فرمانده سنتکام با آقای ترامپ گفتیم بانک اهدافی که ما باید میزدیم تا جمهوری اسلامی این میزان توانش برای اینکه بخواد به کشتی ها اونجا آسیب برسونه پایین بیاد یا به صفر برسونه رو زدیم، بانک دیگه برامون از این اهداف نموده، یا باید اهداف جدیدی تعریف بکنیم یا بریم پای میز مذاکره ببینیم که اینها پای میز مذاکره اون خواستهایی رو که ما داریم بهمون میدن یا نه، که اگر این خواسته داده نشه ممکن است برگردن. مثل همین تصویری که آقای ترامپ به عنوان یک هشدار تقریبا میشه گفتش که مشخصا تصاویر هوش مصنوعی از تصرف جزیره خاک، تصرف یک نفتکش متعلق به ایران رو دارن نشان میدن و دارن انتشار میدن، به عنوان یک هشدار هستش. از سوی دیگر آمریکایی‌ها کلا یه اخلاقی دارن، یعنی در شخصیت آمریکایی‌ها وقتی که دارن با یک کسی مذاکره میکنن، حتی در یک معامله ساده خرید و فروش، در اوج اینکه هر چیزی رو که میخواستن به دست آوردن یه کاری میکنن که طرف مقابل حس یک پیروزی هم داشته باشه که بتونه از خودش بابت اون چیزی که امضا کرده دفاع بکنه. از سوی دیگر جمهوری اسلامی هم در باور خودش شکست ناپذیره، به دلیل اینکه 47 ساله داره شکست میخوره و بعد شکست ها رو نمیپذیره، برای همین در باور خودشون شکست ناپذیره. مثل الان که تنگه هرمز رو تا یک روز پیش از توقف حملات میگفتن که در دست ماست، تمام اختیارش دست ماست، هیچ کشتی از اونجا نمیتونه عبور مرور بکنه، در صدا و سیما با همدیگه انواع اقسام جنگ ها رو به راه مینداختند که افکار عمومی رو به بازی بگیرن که ما جنگ هرمز رو نمیخوایم بدیم بره، حتی به قیمت اینکه با همدیگه مشاجره های شدید داشته باشیم. حالا الان اومدن از طریق کسانی که پا در میانی دارن میکنن گفتن بیایم اول راجع به باز شدن تنگه هرمز صحبت بکنیم. چرا؟ به دلیل که اون تأثیری که محاصره اقتصادی و بنادر جمهوری اسلامی توسط ایالات متحده داشته، حتی تأثیرش بر جمهوری اسلامی از حملات ارتش ایالات متحده در خلیج فارس بیشتر بوده. جمهوری اسلامی در تنگنای اقتصادی است، یک بشکه نفت، اینها چیزهایی است که از طریق منابع داخلی خودشون بیرون آمده و در خبرها بوده. یک بشکه نفت در طول هفته‌های گذشته نتوانسته بفروشه، در پرداخت حقوق ها مشکل داره و الان شدیداً علاقه‌مند به این هستش که برگرده پای میز مذاکرات ببینه میتونه بالاخره تکلیف این دارایی‌های بلوک شده‌اش رو مشخص بکنه یا نه. آقای ترامپ هم اما یک سری خواسته‌های مشخص داره، اگر اون خواستار جمهوری اسلامی پای میز مذاکره یا تفاهم نتونه بده، دیگه براش مهم نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد، قبلا هم اندازه کافی صحبت‌ها رو کرده. این میانه پاکستان هم حالا بد نیست بهش اشاره بکنیم که خیلی داره تلاش میکنه اون نقش میانجی رو که قبلا داشتش با این تماسی که وزیر امور خارجه‌شون با رافائل گروسی گرفته یه جوری از عمانیا پس بگیره که بتونه یک مجدد یک اعتباری در جهان برای خودش بخره.
1: تفاهم‌نامه 14 بندی صلح بین ایران و آمریکا نبود، یک آتش‌بس با در واقع اون تعریفی که آتش‌بس از نظر حقوق بین‌الملل داره اتفاق افتاد. وضعیتی که بعد از اون پیش اومد این بود که آقای ترامپ و ایران هر دو اعلام کردن که اون تفاهم‌نامه به کنار گذاشته شده، آتش بس تمام شده و شروع کردن تبادل آتش. وضعیتی که الان ما داریم توقف موقت این تبادل آتشه، یعنی ما در یک وضعیت آتش بس نیستیم، ممکنه که طرفین هر زمان به این وضعیت برگردن. هم جمهوری اسلامی تحت فشار بوده و هم آمریکا. من عواملش رو میگم. آمریکایی‌ها بر اساس گزارشات در واقع رسانه‌های مختلف آمریکایی سه تا فشار عمده داشتن. یکی اینکه وال استریت جورنال میگه که آقای جنرال دن کین، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آمریکا، نگران ظرفیت موشک‌های پاتریوت آمریکا و از سامانه تاد بوده. بر اساس گزارشی که وال استریت جورنال میگه در واقع 1500 موشک در واقع پاتریوت استفاده شده و ذخیره فعلی آمریکا 1000 موشکه. گرچه که آقای ترامپ و آقای مایک والز سفیر آمریکا در سازمان ملل این رو بعداً گفتن که این گونه نیست، اما واقعیت اینه که آمریکایی‌ها در هر حال به جهت تعداد موشک‌های در واقع پدافندی که دارن این نگرانی دارن که ممکنه که در آینده در مثلا برخوردی با چین تعداد این موشک‌ها کم باشه، گرچه که میتونن در آینده احتمالاً عملیات‌های مجددی رو علیه ایران با وجود همین تعداد موشک انجام بدن. نگرانی دوم آمریکایی‌ها روز جمعه این بوده که کشورهای عربی با آقای ترامپ تماس داشتن و نگران افزایش تنش و یک جنگ گسترده‌تر در منطقه بودن. و در نهایت سه، اینکه روسی‌ها بعد از اینکه تنگه بابل‌المندب رو بستن، قیمت نفت از پایه 80 دلار به 100 دلار رسید و وقتی که آقای ترامپ اعلام کرد که یک توقف موقتی میده و فضا برای مذاکره باز شد، میبینیم که دوباره قیمت نفت امروز به یک چیزی هلوش 90 دلار رسیده. بنابراین این سه نگرانی عمده آمریکایی‌ها بود. در طرف جمهوری اسلامی هم ما ناترازی‌های برق بسیار گسترده داریم، علاوه بر این که بحث افزایش قیمت بنزین گاهی وقتا میشه و میدونیم که یک ناترازی بسیار بزرگی اونجا است و هم موضوع برق و هم موضوع بنزین موضوعاتیه که میتونه ناآرامی‌های اجتماعی رو تقویت کنه و این نگرانی اساسی مقامات در جمهوری اسلامیه. با این زمینه است که طرفین یک فرصت مجدد به دیپلماسی دادن. دو تا فاکتور جدید ما داریم که این دو تا فاکتور میتونه فضا رو تغییر بده. فاکتور اول که به نظرم تازه است و بسیار مهمه اینه که العربیه گزارش میده که چین داره آماده میشه که وارد میدان میانجیگری بشه، اما هنوز مطمئن نیست که میخواد این نقش رو به عهده بگیره. یعنی پایی داره در آب میزنه، اگر که شرایط رو مهیا ببینه چینی ها ممکنه بیان و با دادن مشوق ها هم به جمهوری اسلامی و هم به آمریکا و ابزارهای تنبیهی که همچنین برای در واقع جمهوری اسلامی در اختیار دارن، ممکنه که بتونن فارغ از اون مذاکراتی که ایران داره با پاکستان انجام میده و ممکنه که به جایی نرسه، فضا رو تغییر بدن و به یک در واقع آتش بس طولانی تر یا به یک صلح منجر بشه. یه فاکتور دوم هم هست که اونم تعیین کننده است، اونم اینه که آقای نتانیاهو داره روز سه‌شنبه با آقای ترامپ گفتگو میکنه.

0: تو در خصوص یک توقف آتش ممکنه که ادامه دار باشه؟
1: اسرائیل از سال 2006 که واقعا متوجه شدن مقامات اسرائیلی که حزب الله عملا یک شبه ارتش منظم با توانایی های غیر منظم و در واقع ارتش دست نشانده جمهوری اسلامی در مرزهای شمالیشون، بر اساس اون چی که جنرال کات فرمانده وقت نیروهای زمینی اسرائیل و بعداً فرمانده ستاد ارتش اسرائیل مطرح کرد، رفتن دنبال دکترینی که به دکترین زاهیه معروف شد که همون کاری رو که به طور کامل انجام ندادن در سال 2006 گفتن که ما از این بعد انجام بدیم، یعنی نابود کردن همون منطقه زاهیه در جنوب بیروت، برای اینکه اون منطقه منطقه‌ای بود که تمامی ارگان‌های فرماندهی و ستاد حزب الله بود و اسرائیلی‌ها باید نیروهای ویژه می‌فرستادن. این رو به طور کامل بر اساس اون تخمین‌هایی که داشتن انجام ندادن، هرچند که قسمت اعظمی از اون منطقه رو نابود کرده بودن. بر اساس این دکترین زاهیه، اسرائیلی‌ها این رو می‌دونستن که تفاهم نامه‌ای که میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا تنظیم و امضا شده برخلاف هیچ یک، تاکید میکنم هیچ یک، از اصول اساسی حقوق بین الملل عمومی که درش Convention of Armistice یا قرار ترک مخاصمه که قابل نظارت باشه به وسیله مقامات بین المللی یا کشورهای مورد اعتماد، هیچ یک از اصولش تنظیم نشده بود و نه تنها تنظیم نشده بود که امتیازات مشخصی به جمهوری اسلامی داده شده بود در قبال باز کردن تنگه هرمز. اسرائیلی ها در این مورد تاکید شدید داشتن به پرزیدنت ترامپ که جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتیش استفاده خواهد کرد برای اینکه اخلال ایجاد بکنه در منطقه، تنگه هرمز را هم باز نخواهد کرد، و تمامی هشدارهایی که آقای نتانیاهو دادن به پرزیدنت ترامپ توی این هفته اخیر کاملا درست از آب در اومده. حزب الله سعی کرد که اخلال بکنه، حوثی‌ها دارن اخلال میکنن در تنگه باب المندب، جمهوری اسلامی هم کماکان دست از باز نگه داشتن کامل و اخلال نکردن در تنگه هرمز بر نداشته. بنابراین به نظر من میرسه که بله، آقای نتانیاهو در تمام این مدت مترصد این بوده که در صورت لزوم از موجودیت اسرائیل علیه جمهوری اسلامی دفاع بکنه و در این مورد تا اینجا یک خیشتنداری راهبردی در پیش گرفته.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: نبرد با آمریکا،
5: این بعثت مردم رو نگاه کن،
6: نبرد شد علی‌الدوام.
7: در مورد کسری ها
8: آرامش حاکم است،
9: تا پای جان همه میستیم،
10: تحقق انتقام.
11: در مارلاگو داری آفتاب میگیری، یه پهباد اول خود به نافه،
12: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید،
13: یه وعده خداست به ما،
14: نباید دازونوز کنیم، ما پایگاه های آمریکا رو بریم و بگیریم.
15: زیرساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد.
16: مذاکره اسلام آباد
17: چیزو یادداشت فرمان با میکرد،
15: یک رکب بود.
18: به آمریکایا بگید پدر شما رو در بیارید.
19: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
22: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
21: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
23: رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر جمهوری اسلامی همه خواسته های واشنگتن را نپذیرد،
24: کارزار نظامی گسترده علیه این حکومت را از سر خواهد گرفت.
25: آیا ما به سمت آتش‌بس حرکت می‌کنیم
26: یا اینکه به سمت جنگی

0: مایار.
1: مذاکرات هستش، آتش بس هست، مذاکرات هست.
2: جمهوری اسلامی در وضعیتی میون جنگ و مذاکره گرفتار شده.
3: نگه داشتن تهران در وضعیت ترس و بلا تکلیفی.
2: حمله متقابل حوثی‌ها و عربستان سعودی.
4: پادشاهی سعودی پاسخ خواهد داد.
3: حوثی‌ها نفتکش سعودی‌ها رو زدن.
5: نتانیاهو به ایالات متحده سفر می‌کنه.
6: هشتمین دیدار این دو.
2: ارائه اسناد تازه تسریع تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای.
7: سالروزی در گذشت محمد رضا شاه.
8: در 18 و 19 دی ماه جاوید نام شدن.
9: اعدام کسانی که معترض بودند.
2: ایرانیان استانبول می‌دونیم که حدود 8 ماه
10: با پرچم سرنگ شیر و خورشید اونجا تجمع کردن.
11: اینکه می‌خوایم صدای مردم ایران باشیم.

0: امشب در 24 سرنوشت جمهوری اسلامی موضوع دیدار نتانیاهو و ترامپ در کاخ سفید.
1: علی بتخیل واشنگتن پیشایم دیدنون
0: سیاست. انتشار گزارش‌ها از تلاش اسرائیل برای سرنگونی حکومت ایران. ترامپ میگه واشنگتن در حال مذاکرات بسیار جدی با تهرانه. رزمایش سپر بحرین با حضور کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سایه تنش‌های منطقه‌ای همگرایی نظامی کشورهای عرب محک می‌خوره. و گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از حضور شبه نظامیان عراقی در ایران. فرمانده هشت شبی اعزام نیرو برای مقابله با حمله زمینی آمریکا را تایید کرد.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا میگه مذاکرات بسیار جدی با جمهوری اسلامی در جریانه، اما برای رسیدن به توافق زمان زیادی وجود نداره. دونالد ترامپ گفته اگه مذاکرات به نتیجه نرسه، آمریکا به اقدامات نظامی بسیار قدرتمندتر برمیگرده. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیش از سفرش به واشنگتن گفته حکومت ایران در رأس گفتگوهاش با ترامپ. آقای ترامپ کمی پیشتر در هواپیمای ایرفورس وان در مسیر سفرش به میشیگان گفت به درخواست میانجی‌ها حملات روز جمعه رو متوقف کرده تا فرصت دوباره‌ای به دیپلماسی داده بشه.
3: مقامات ایران هم از طریق واسطه هایشان و هم مستقیم درخواست دیدار کردن و حالا داریم با هم گفتگو میکنیم. گفتگوهای خوبی داریم و باید ببینیم چه میشود. فکر میکنم شانس خوبی وجود داره که به نتیجه ای برسیم. اگه برسیم خیلی خوب. اگه نرسیم برمیگردیم به همون کاری که تا دو روز پیش انجام میدادیم. ایران در 14 روز گذشته ضربات سنگینی خورده. اونها خیلی محترمانه از ما خواستن لطفاً متوقف شوید. بیایید مذاکره کنیم. حالا در همین مرحله هستیم و باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اگه به توافق نرسیم دوباره برمیگردیم به همون کاری که قبلا انجام میدادیم. قراره از پول خود ایران برای جبران خسارت‌هایی استفاده کنیم که ایران وارد کرده. یعنی دارایی‌های ایران که در اختیار ماست صرف پرداخت خسارت‌ها میشه.
0: خبرنگارمون سمیرا قرایی از واشنگتن در مقابل کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، به نظر میسه که این ترن هوایی داستان ایران و اسرائیل و آمریکا دوباره به یه پیچ دیگه افتاده و دوباره مسیر دیپلماسی باز شده، ولی به یاد داریم معمولاً سفرهای آقای نتانیاهو به کاخ سفید مقدمه تنش‌های جدید با ایران بوده.
4: مسیر مذاکره دیپلماسی باز شده، ولی شخصیت‌های اصلی این قسمت از این سریال متفاوتن با اون چیزی که اون چهره هایی که پیوند خوردن به مذاکرات مثل جی دی ونس که این روسا گویی یک قدم به عقب برداشته، اون ام او یو یادداشت تفاهمی که او داشت پیش می برد کاملا از میان رفته، آتش بس از میان رفته و از آقای ونس هم خبری نیست. آقای روبیو الان داره نقش مهمتری ایفا میکنه. آقای نتانیاهو هم در این قسمت داره وارد داستان میشه. حضور آقای نتانیاهو اینجا بسیار مهمه. از زمانی که اینها جنگ رو آغاز کردن آمریکا و اسرائیل در کنار هم، خب اخبار بسیار زد و نقیض بود. بعد از اون راجع به مخدوش شدن رابطه آقای ترامپ و آقای نتانیاهو دیگه همه این رو میدونیم که چه اتفاقاتی افتاد و میگفتن که آقای ترامپ بارها آقای نتانیاهو رو به عناوین بدی خطاب کرده تا اینکه این تصمیم گرفته شده. هرچند آقای نتانیاهو برای آقای ترامپ اینجا نمیاد یا برای اینکه بخواد راجع به ایران صحبت کنه، مشخصا هدف سفر اینها نبوده. آقای نتانیاهو میاد که یکی از نزدیکترین و عزیزترین دوستان اسرائیل رو بخواد براش مراسم یادبود و ترحیم برگزار بکنه. سناتور لینزی گراهام قرار هست که فردا براش یک مراسم ترحیم در کلیسای جامعه واشنگتن برگزار بشه. قرار بود هفته پیش باشه، نشد. آقای نتانیاهو قرار بود اون موقع بیاد، افتاد به این سه شنبه. آقای ترامپ هم خواهد رفت. هر دو رهبر حضور خواهند داشت در کلیسای جامعه برای گرامی داشته یاد و خاطره لینزی گراهام. قبل از اون ما انتظار داریم که این دیدار انجام بشه، هر چند به شکل رسمی هنوز چی در اختیار ما قرار نگرفته، یعنی زمان دیدار رو اعلام بکنند. همچنان هم دیدار به روی رسانه ها تا اینجا بسته است، ولی ما انتظار داریم که قبل از اینکه برند به کلیسای جامعه بخوان اینجا در اتاق بیزی با هم ملاقات بکنند. سرفصل ها هم اونطور که خود آقای نتانیاهو گفته ایران هست، گسترش حلقه صلح هست و تامین امنیت اسرائیل. اینها رو آقای نتانیاهو حالا به شکل بسیار کلی این مفاهیم صلح و امنیت و اینها رو داره بهش اشاره میکنه. اینها رو با آقای ترامپ راجع به صحبت خواهد کرد. بریم بخش از صحبت آقای نتانیاهو قبل از اینکه سوار بر بالهای صهیون راهی واشنگتن بشه بشنویم. فرداد،
5: در راه واشنگتن هستم تا با دوستمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کنم. این هشتمین دیدار من با او از زمان انتخابش برای دومین دوره ریاست جمهوریه. بیش از دیدارهای او با هر رهبر خارجی دیگری. این امتیازی بزرگ و در عین حال مسئولیتی سنگینه. تجربه ام به عنوان نخست وزیر به من آموخته که در چنین دوران پیچیده‌ای باید هم با قاطعیت بسیار و هم با خردمندی فراوان عمل کنیم. ما درباره همه موضوعات موجود در دستور کار گفتگو خواهیم کرد که در رأس آنها ایران قرار دارد. هدف ما البته حفظ امنیت خود و در این حال گسترش دایره صلح در اطرافمان است. من این مأموریت را با یک هدف روشن آغاز می‌کنم: تضمین امنیت، قدرت و آینده کشور عزیزمان اسرائیل. همچنین با هدف دیگری راهی این سفر می‌شوم تا برای آخرین بار به دوستمان لیندزی گراهام ادای احترام کنم، دوست واقعی من و کشور اسرائیل و یکی از بزرگترین دوستانی که اسرائیل تاکنون داشته است.
4: فرد مسائلی که آقای نتانیاهو باید راجع بهش صحبت بکنه بسیار گوناگون از لبنان هست. مذاکرات مستقیم ما بین اسرائیل و لبنان رو داشتیم با میانجیگری آمریکا همینجا در واشنگتن در وزارت خارجه برگزار میشد. بحث حماس و غزه هم در جریان هست. اون ابتکاری که استیو ویتکاف اندیشیده بود برای غزه به هیچ جا نرسید، صندوقی که اینها تأسیس کرده بودند. اینها همگی هست و محل بحث قرار خواهد گرفت، ولی سرفصل بحث ایران هست. آقای ترامپ امروز به نکته مهمی اشاره کرد. در ابتدای سخن گفتم که اختلافات رسانه‌ها گزارش می‌دهند که زیاد بوده بین طرفین، ولی امروز خیلی روشن از آقای ترامپ پرسیدن. آقای ترامپ الان در میشیگان هست، سوار ایرفورس وان می‌خواست که به سمت میشیگان بره. از واشنگتن دی سی از نتانیاهو پرسیدند و اینکه رابطه شما الان چطوره در رابطه با جمهوری اسلامی، و گفت بسیار به هم نزدیک هستیم به لحاظ فکری، شبیه هم فکر میکنیم، اختلاف نظر بسیار جدی هست. این پیش از آمدن آقای نتانیاهو میتونه صحبت مهمی باشه. در هفته گذشته یک دو بار راجع به آقای نتانیاهو و راجع به بحث دستگیری آقای نتانیاهو در حمایت از نتانیاهو، آقای ترامپ مطالبی رو در تروث سوشال منتشر کرده بود. این پس یک بخشی از داستان‌های امروز ماست. آقای نتانیاهو آمدنش اینجا، بحث ترحیم برای گراهام. از سمت دیگر هم خب در منطقه تحولات مربوط به مذاکرات در حال پیشرفت است. بین عمان و جمهوری اسلامی مذاکراتی برای باز کردن تنگه هرمز در جریان بوده. روشن نیست که چقدر پیشرفته و اینکه آیا جمهوری اسلامی کوتاه میاد یا نه. تمامی این اختلافاتی که در این 13 شب متوالی جنگ، پیش از این 3 شب توقف جنگ مشاهدهش بودیم، به خاطر تنگه هرمز بود. آیا این مسئله حل شده؟ مذاکرات با عمان چطور پیش رفته؟ در جریان نیستیم. و سمتی حملات به اردن و عربستان سعودی هم ادامه داره. قریب به اتفاق کشورهای منطقه این اقدامات جمهوری اسلامی رو محکوم کردن. درگیری های جمهوری اسلامی با اوکراین الان هست. تهدیداتی که علیه بلغارستان کرده، علیه فرانسه کرده، علیه بریتانیا کرده، همه اینها در تئاتر خاورمیانه هم اونجا تنش‌ها رو افزایشه. اینجا نتانیاهو با آقای ترامپ خواهد نشست، ولی الان در این لحظه آقای ترامپ میگه که به خواست مذاکره کنندگان و میانجی ها ما میخوایم ببینیم که میتونیم به دیپلماسی یک فرصت دیگه بدیم یا نه.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی. همزمان کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران برای ادامه مذاکرات با آمریکا التماس نکرده. به گفته غریب‌آبادی در مذاکرات اسلام‌آباد هیئت آمریکایی طرحی با خواسته‌های افراطی ارائه کرده و تهدید کرده در صورت رد اون مذاکرات رو ترک می‌کنه. غریب‌آبادی در این حال گفته جمهوری اسلامی پیشنهاد عمان برای تردد کشتی‌ها در مسیر جنوبی رو هم نپذیرفته. آرام حسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند و بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو با ما هستند. آقای سبتی، در آستانه سفر آقای نتانیاهو به واشنگتن به نظرتون چه چیزی او میتونه از رئیس جمهوری آمریکا به دست بیاره در مقابله با ایران؟
6: ببینید، در این بازدید و دیدار بسیاری از موضوعاتی که با اسرائیل ربط دارن و همینطور با جمهوری اسلامی آخرش ربط دارن میتونه روی میز باشه. بحث سوریه و لبنان خیلی مهم هست در مرحله اول و فوری بودنش، چون مثلا یک عده‌ای در واشنگتن در کنار آقای ترامپ درخواست میکنن ازش که فشار بیاره روی اسرائیل که اسرائیل از لبنان عقب نشینی کنه. ما دیدیم که رئیس جمهور لبنان اونجا بود، با ایشون دیدار کرد، همینطور با رئیس جمهور سوریه ایشون روابط خوبی داره. در مورد حماس و همینطور عقب نشینی از غزه هم ممکنه این موضوعات پیش بیاد و یک عده هستن در آمریکا که میخوان اسرائیل رو در این موارد تحت فشار بذارن. از طرفی اسرائیل باز شدن خیلی از گره ها رو واقعا در ضربه زدن به جمهوری اسلامی میبینه. اگر مثلا جمهوری اسلامی دوباره ضربه سختی بخوره و یک اجازه مثلا باشه، حالا اسرائیل به تنهایی کاملا که نمیشه، ولی با حمایت آمریکا یا اینکه با هم در واقع در یک عملیاتی شرکت بکنن بر ضد عوامل جمهوری اسلامی در خود خاک ایران، خب این میتونه تمام مسائل مثلا دوباره حزب الله رو به عقب بزنه، مسئله عقب نشینی از لبنان رو به کناری بزنه، اون قراردادی که با لبنان باید بشه رو تقویت میکنه و همینطور مسئله سعودی هم این موضوع باید باشه، چون ما میبینیم که از نظر صلح و قرارداد با سعودی این موضوع هم عقب رفت به خاطر جمهوری اسلامی. و آیا آقای ترامپ میخواد مثلا یه پیشنهاد جدیدی در این مورد بذاره روی میز؟ اینها همه آخر برمیگرده به موضوع برخورد با جمهوری اسلامی.
0: آقای حسامی، یکم شبیه گراموفون خراب شده داریم میشیم با این وضعیت، هی رولر کوستر میره بالا، به مذاکره میرسن دوباره میره پایین. سوزن خورده
7: گراموفون. سوزن
0: کجا به نظرتون خواهد بله به نظرتون کجا خواهد رسید این ترن هوایی؟ بالاخره در اون اوج نظامیش به یک راه حل آمریکا خواهد رسید، احتمالاً با تغییر حکومت یا تغییر داخلی در نظام جمهوری اسلامی، یا بالاخره این مذاکرات به جایی میرسن؟
7: والا بازیگرا زیاد عوض نشدن، ولی رویکرد عوض شده، همونجوری که تو گزارش هم گفتید. اگر این شل کنسف کنه جنگ و دیپلماسی برای این مبناست که کشورها دست خودشون رو نشون بدن که چه کاری میتونن بکنن و چه کاری نمیتونن بکنن، کاملا به نظر من مشخص شده هم اسرائیل دست خودشون نشون داده، هم آمریکا، هم جمهوری اسلامی. اینکه کشورهای منطقه هم دارن تقاضا میکنن که آتش بس، به خاطر که اهرمایی که به عنوان اهرم فشار بر علیه اونا استفاده میشه از طرف جمهوری اسلامی و مخصوصا تنگه هرمز و حملات پیاپی، اینو همه رو برمیگردونه به راه دیپلماسی. حتی جنگ هم شما اگه بکنید، حتی اگه کسی مغلوبم بشه تا یه حدی، باز باید برگردید سر دیپلماسی و اینو حلش کنید. ولی من فکر کنم یه تفاوت اینجا وجود داره. اگر هدف نتانیاهو یا اسرائیل رژیم چینج هست، تعریف مشخصی نه اسرائیل نه آمریکا از این رژیم چینج دارن به نظر من. بنابراین این خودش مسئله است. یعنی اگر مسئله مهار کردن مسئله اتمیه، یا الان مسئله آمریکا فقط تنگه هرمزه، ایناست که باعث میشه که شل کن سف کن انجام بشه. اون که گفتید صفحه سوزن خورده است دیگه.
0: آقای سبتی، به نظر شما آیا این تغییر رژیم واقعا یک استراتژی کلانه که اسرائیل به طور فعال دنبالشه، یا یکی از اون گزیناست که اگر بشود هم خوب خواهد بود؟
6: نه، ببینید، اسرائیل واقعا این موضوع رو تعقیب می‌کرد و شاید هم دوباره خواهد کرد، چون واقعا به عنوان یک کشوری که در این محله دیوانوار خاورمیانه زندگی می‌کنه، و من به عنوان واقعا یک ایرانی که در ایرانی زاده شدم ولی در اسرائیل هستم، اینو به خوبی میشه احساس کرد. واقعا اون ضررها و اون نیشهایی که جمهوری اسلامی به اسرائیل میزنه، آمریکا هیچ وقت نمیتونه درک کنه. بله، ممکنه مثلا دو نفر جانی گاهی وقتا میخوان یه حمله‌ای بکنن در نیویورک، یا مثلا به همکاران شما خواستن حمله کنن، از این مسائل بله، ولی اگر جون یه مملکتی به خاطر جمهوری اسلامی در خطر باشه، خب این اسرائیل که واقعا در خطر هست، مسلماً میخواد یک تغییر رویه، تغییر روح، تغییر روش در اون کشور، در ایران به وجود میاره، هم برای مردم ایران، هم برای اسرائیل، هم برای خاورمیانه. ببینید، موضوع حمله به کشورهای عرب اصلا کی باور میکرد که از اون روزخونی هایی در تهران که من یادمه که میشستن سنی ها رو مثلا لعنت میکردن، ببخشید، بعد ما بعد از 40 سال حکومت خامنه ای ببینیم که این زهر واقعا چجور پاشیده شده و واقعا به این کشورها حمله میکنن. مسئله فقط مسئله اسرائیل نیست الان، و متاسفانه آمریکا چون از اینجا دوره، خب احساس نمیکنه این ضررها رو، این ماهیت جمهوری اسلامی رو، و مثلا میخواد با موضوع تکنیکال تنگه هرمز موضوع رو حل کنه. در واقع مسئله جمهوری اسلامی حتی مسئله اتمی هم نیست. امروز اسرائیل به این نتیجه رسیده که وقتی ماهیت جمهوری اسلامی تروریستی هست، خب فردا موشک، پس فردا کلاشنیکوف، روز بعد هم هسته‌ایه. به هر حال میخوان یک چیزهایی رو بندازن به روی دشمنشون که باید نابود بشه در نظر اونها، و ما میبینیم با خود مردم ایران هم چه میکنن. پس به هر حال اسرائیل همچین تصمیمی رو داره.
0: بله، ببخشید گمان کردم حرفتون تمام شده. ولی آقای حسامی، تغییر رژیم در هر کشوری بالاخره یک نقشه راه میخواد دیگه. خیلی اقدام تنها فیزیکی مثل نابودی تاسیسات هسته‌ای نیستش که بگیم خیلی خب فلان هواپیما رو با فلان اندازه بمب میبریم میندازیم اونجا نابود خواهد شد. هزار تا تغییر هستش که به مردم روی زمین، به اپوزیسیون، به همه اینها متصل و مرتبط هست. مثلا در مورد سوریه به یاد داریم، حالا موفق نشدن اون اوایل، ولی ارتش آزاد سوریه رو بالاخره کشورهای غربی کمک کردن. ولی در مورد ایران هیچ نقشه راهی هم مطرح حتی نمی کنن. چه میشه تصور کرد که به کجا خواهد رفت، چه شکلی اگر قرار تغییر رژیم صورت بگیره صورت میگیره؟
7: کاملا یکی از بزرگترین عوامل تغییر رژیم نوع حکومتی که باش سرکار داریده، و بعد همجور که میدونید تجربه عراق، تجربه لیبی، تجربه افغانستان و تجربه سوریه، اینا تجربه های متفاوته، ولی درس های مشابهی توش هست که شما چجوری میتونید حتی اگر این کار هم میخواد انجام بدید، یک کار بزرگ عظیم فرسایشی هست که ممکنه سالها دهه ها طول بکشه. بنابراین این حرف آسونه، اما همونجور که بهتون گفتم ایاتون باشه، دو سه دفعه ترامپ گفته که رژیم چنج انجام شده، ما یه سری رو زدیم، یه سری رو کشتیم، رژیم چنج انجام شده. این که میگم تعاریفم مشخص نیست، بنابراین کاملا من باید موافقم، نه تنها روش و استراتژی در کار نیست، مگر شما هدفشون فروپاشی از داخل باشه یا کودتای داخل باشه، که اونم نه جنگ 12 روزه، نه جنگ 38 روزه، نه این جنگ 14-15 روزه این کارو انجام داده. بعدم اون در واقع political will، اراده سیاسی که بایستی باشه که آمریکا بتونه دنبال اینو بیاره، من نمیبینم، چون از طریق هوا این امکان پذیر نیست، یعنی هوایی امکان پذیر نیست. اینجاست که شما مسئله مذاکره جنگ، مذاکره جنگ رو، به نظر من هدف الان باز کردن تنگه هرمز و این فشاری که بستن تنگه هرمز و حملات جمهوری اسلامی داره به در واقع کشورهای منطقه و عیاب و ذهاب نفت کشان وارد میکنه باشه، و این راه حل نظامی من نمیبینم واقعا. تنها راه حلش راه حل دیپلماسیه، و این رو من درسته ایران یا جمهوری اسلامی خطر بالفعل برای اسرائیل، اما نتانیاهو واسش فرق نمیکنه ایران بشه سوریه یا بشه عراق یا بشه افغانستان، به شرطی که بدون دسترسی به تسلیحات اتمی ندارن، موشک ندارن، یا این رژیم نمیتونه دیگه اون حمله رو انجام بده. ولی من دارم میگم حتی با حزب الله موفق نبوده اسرائیل، با حماس هنوز راه حل سیاسی پیدا نکردن. بنابراین این معادله بهش عوامل مشخص مشکلتری اضافه شده تا فقط جمهوری اسلامی.
0: آقای سبتی، به نظر شما رویکرد اسرائیل و آمریکا در مقابل ایران یک رویکرد سیاره، یعنی دائم داره تغییر میکنه؟ چون خیلی از سرخط خبرها هر هفته عوض میشه، مثلا میگن آقای ترامپ از آقای نتانیاهو خیلی ناراضیه به خاطر اینکه فلان کار رو کرده، یا الان در هواپیمای ایرفورس وان گفته که کسی مثل نتانیاهو نمیتونه به من بگه به ترک‌ها میتونم جنگنده‌های F-35 بفروشم یا نه. آیا واقعا اینطوریه در مورد ایران، یا به نظرتون یک نقشه راه بزرگی هستش که در اون اول کار سرش توافق کردن و الان جزئیات دیگه خیلی مهم نیست؟
6: نه، من فکر میکنم این برنامه حداقل در مورد اسرائیل دائمی هست، و برمیگردم به صحبت‌های مهمون عزیزتون، نه اینطور نیست که اسرائیل فقط بخواد خودش رو از یه خطری دور کنه، چون این خطر تروریسم چه به داخل ایران باشه به ما هم دوباره بر میگرده، و به خاطر همین اسرائیل واقعا میخواد که تغییر رژیم بده. ببینید، و مثلا اسرائیل در طول جنگ میخواست بیشتر جنرال های بیشتری از سپاه رو از بین ببره و متاسفانه یک عده ترسو مثل اینکه در واشنگتن پیش اومدن و به آقای ترامپ گفتن بله رژیم عوض شده، ولی کی الان اونجا هست در مورد خوبش؟ مثلا آقای قالیباف مذاکره کننده است. آقای قالیباف وقتی اسرائیل به تاریخش نگاه میکنه، این کسیه که دانشجوها رو از بالای پشت بوم انداخته پایین، کسی که دانشجو خودش رو میندازه پایین، پس چه کاری میخواد به سر اسرائیل بیاره؟ بله یک عده مار خوش خط و خال تر هستن که اونها میان جلو میشینن و عقبتر ما میدونیم کیا هستن، حالا وحیدی باشه، مجتبا، ببینید همش صحبت از انتقام میزنه. برای آمریکایی ها متاسفانه این قیمت بنزین و چیزهای واقعا ماده‌ای اینها مهمتر هست، پس اونها عقب کشیدن، ولی در واقع اسرائیل اصلا نمیخواست عقب بکشه و میخواست ادامه بده تا وقتی که رژیم همچنان تضعیف بشه که مردم یک قدرت رو در دست بگیرن، خودشون کسایی که میخوان حالا از بیرون باشن، اعمال معتدلتر، دموکراتیکتر و یا از داخل خود ایران بالاخره هستن هنوز کسایی. و ببینید موساد این همه سال در ایران نیست که فقط بخواد چارت جا رو منفجر کنه، بالاخره میخواستن به یه راه حلی برسن. متاسفانه آمریکا حتما باید با همچین کشور کوچیکی مثل اسرائیل همراهی کنه و اگر وقتی همراهی نمی کنن، بالاخره به قول معروف زور ما هم تا یه حدی میرسه. متاسفانه همراهی نکردن و هم مردم ایران گیر کردن با این رژیم به اصطلاح جدید که هیچ گلی هم به سر هیچ کدوم از ماها نزده و بدتر شده و خود ما هم و آمریکا هم با این موضوعها درگیر شدیم.
0: ممنونم از هر دو شما آقایون. بن سبتی پژوهشگر ایران اسرائیل از تل آویو و آرام اسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند. یکی از فرماندهان ارشد هشت شعبی به ایران اینترنشنال گفته بخشی از این گروه شبه نظامی عراقی با هدف مقابله با حمله زمینی احتمالی آمریکا به خاک ایران به جنوب ایران اعزام شده. این فرمانده گفته که این تصمیم در پی افزایش تنش‌های نظامی در منطقه گرفته شده و اونو امری کاملا طبیعی دونست. به گفته این فرمانده این افراد به عنوان بخشی از ساختار رسمی هشت شعبی به ایران اعزام نشدند، بلکه به دلایل اعتقادی و ایدئولوژیک و در حمایت از جمهوری اسلامی در ایران حضور دارند. در همین حال وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرده پدافند هوایی این کشور در ساعت گذشته چند پهپاد رو که از خاک عراق پرتاب شده بودند رهگیری و منهدم کردند. سخنگوی وزارت دفاع عربستان گفته که هدف این پهپادها حمله به تأسیسات نفتی در مناطق شرقی و ریاض بوده و تاکید کرده این حملات رو شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی انجام دادند. فرزین کرباسی تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار از سلیمانیه به ما پیوسته. آقای کرباسی، همین تازگی بودش که نخست وزیر عراق به واشنگتن سفر کرد و در این حال داریم می‌بینیم که هنوز تحرکات گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در عراق تأثیرات معناداری داره، چه در این گزارشی که نیروهای هشت شبی برای حمله احتمالی زمینی آمریکا خودشون رو آماده کردن، چه این حملات به تأسیسات سعودی.
8: بله، در واقع این کاربرد هشت شعبی برای جمهوری اسلامی یک تغییری درش حاصل شده، یعنی مثل سابق به صورت رسمی، یعنی خیلی واضح و روشن این گروه های هشت شعبی که مثل آقای خسعلی، آقای هادی آمری و گروه های دیگه الان دیگه اینجوری عمل نمی کنن، بلکه همونطوری که گفتن به صورت خودجوش، یعنی این کسایی که از نظر اعتقادی، یعنی این بار از روی دوش این گروه ها برداشتن و از بدنه این گروه ها و بدنه تندروی این گروه ها در واقع برای کارهای خودشون دارن استفاده میکنن. مثلا همین حضورشون در ایران در واقع برای هم اینجوری که خودشون گفتن برای دفاع از جمهوری اسلامی هست و البته از نظر من مهمتر برای دفاع از جمهوری اسلامی در مقابل مردم. یعنی اینها چند ماهی هست، یعنی این حضور جدیدی نیست، چند ماهی هست که در ایست بازرسی ها و در شهرها حضور دارن و به ارعاب مردم و وحشت آفرینی در بین مردم دارن اقدام میکنن و اون بخشی که در داخل خاک عراق هستن، من بارها اینو اعلام کردم، یک تقریبا دو ماهی هست که جمهوری اسلامی این گروه ها رو به صورت گروه های کوچک بین 10 تا 15 نفر با امکانات لازم مثل درون هایی که سریع پرداخت بکنن و پراکنده میشن و اینا دیگه غیب میشن در این صحراها و جاهایی که در عراق هست، به کشورهای همسایه حمله میکنن و به عنوان مقاومت اسلامی در واقع به جمهوری اسلامی کمک میکنن. در واقع هشت و شعبی برای جمهوری اسلامی یکی از اون برگه هایی هست که الان داره ازش استفاده میکنه، هم برای داخل ایران و هم برای ضربه زدن به منافع آمریکا و کشورهای منطقه.
0: آقای کرباسی، اگر این تنش‌ها با آمریکا همینطور بیشتر بشه و جمهوری اسلامی مستقل خودش رو بیابه، چقدر فکر میکنید که پای عراق هم به یک جنگ تمام عیار احیانا کشیده خواهد شد؟ چون نه تنها در جنوب گروه های شیعه مثل هشت شعبی هستن، در شمال هم در اقلیم خب دیدیم این جمهوری اسلامی در این هفته های اخیر به شدت حمله کرده به اونجا، تنش‌ها اونجا هم بالا هست. آیا فکر میکنید که یک جنگ بزرگ تمام عیار با ایران عراق رو هم وارد خواهد کرد؟
8: 100% شک نکنید. یعنی این کارهایی که جمهوری اسلامی الان داره در منطقه انجام میده، همین امروز اقلیم کردستان و احزاب کردستان رو تهدید کردن خیلی واضح روشن، گفتن که ما به همه حمله میکنیم و از کسی گذر نمیکنیم، عبور نمیکنیم و همه رو میکشیم. این خیلی واضح مشخص. برای مسئله عراق هم جمهوری اسلامی این بخشی از این گروه های نیابتی که قسم خورده هستن و اصلا تارپود وجودشون از جمهوری اسلامی هست اعلام کردن به عنوان مقاومت اسلامی که ما نه به گوش به دولت عراق داریم و نه برامون مهمه که آمریکا چی فکر میکنه، بلکه اگر به منافع ایران حمله بشه ما همزمان با جمهوری اسلامی می جنگیم. و این تهدیدها در واقع به نظر من دولت عراق نمیتونه تاب بیاره در مقابل این حجمه از مشکلاتی که در روبروش هست، به خاطر اینکه دولت آقای زیدی درست حمایت آمریکا رو داره ولی قدرت واقعی در دست آقای زیدی نیست، قدرت واقعی در دست همین گروه های تشکیل دهنده هشت و شعبی هست که اگر در لحظه بخوان واقعا کاری رو انجام بدن که به ضرر آمریکا و به نفع جمهوری اسلامی باشه، قدرتی نیست که در مقابل اون مقاومت بکنه. برای همین من فکر می‌کنم عراق یکی از اون کشورهایی است که مستقیما درگیر این جنگ خواهد شد و مشکل بسیار بزرگی در منطقه ایجاد میشه.
0: ممنونم از شما. فرزین کرباسی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار از سلیمانیه. در ادامه افزایش تنش در منطقه، نیروهای مسلح کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس رزمایش مشترکی با نام سپر بحرین رو به میزبانی بحرین برگزار می‌کنند. نیروی دفاعی بحرین گفته این رزمایش با هدف تقویت هماهنگی نظامی میان اعضای شورای همکاری، تبادل تجربیات میدانی و ارزیابی سازوکارهای همکاری دفاعی مشترک انجام میشه. بر اساس این بیانیه، ارتقای آمادگی رزمی، تمرین برنامه‌ریزی عملیات مشترک و یکسان‌سازی مفاهیم عملیاتی از اهداف اصلی این رزمایشه. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی از کانادا با ماست. آقای حسنیاری، پیش از زاویه سیاسیش، از زاویه عملیاتیش ازتون بپرسم، اصلا در این وضعیت نابسامان ناامن آبهای خلیج فارس و دریای عمان چطور چنین مانوری میشه صورت بگیره در این لحظه؟
9: درود بر شما جناب فرزاد، ملت شریک، شجاع و تاریخ ساز ایران. حرف شما کاملا درسته که آبهای خلیج فارس پر تلاطم هست، ولی خب انجام این رزمایش اول یک پیام سیاسی داره و بعد پیام نظامی. پیام سیاسیش خب مشخص، نظامیش این هست که کشورهای ششگانه شورای همکاری خلیج فارس اینها چندان رزمایشی با هم در گذشته نداشتن به همه شرکت بکنن، همه با یک هدف. امروز جمهوری اسلامی توانسته اینها رو به دور هم جمع بکنه و این امکان رو فراهم بکنه. معنای این رزمایش اجباراً به خاطر مشکلات منطقه و حضور نظامی، اجباراً به این معنا نیست که از کل توانایی‌ها، دارایی‌های نظامی خود استفاده می‌کنند. به احتمال بسیار زیاد از نیروی هوایی استفاده می‌کنند، پدافندها رو آزمایش می‌کنند، تا حدی از بخش کوچکی از نیروی دریایی خود بخصوص در مناطق دورتر از ایران این فعالیت ها رو انجام میدن، به خاطر اینکه نشان بدهن که آیا توانایی این رو دارن، اون یک پارچگی پدافندی که از اون در گذشته صحبت میشد واقعا وجود خارجی داره؟ آیا توانایی ایران رو داره که هواپیماهای هشدار زود هنگام اینها کارشون رو درست انجام بدن و در نتیجه انجام بدهن اون چرا که شاید یک رزمایش نه ابتدایی نه عالی میانه ای رو برگزار کنن که میتونه باز کننده راه باشه برای رزمایش های گسترده تر در آینده ای نه چندان دور اگر که مسئله جمهوری اسلامی حل بشه؟
0: ولی بیشتر از هماهنگی های نظامی که میدونم حوزه تخصصی شما هم هست، این کشورها تنش های سیاسی با هم دیگه دارن، امارات با عربستان، عربستان با قطر، قطر با امارات، حالا سعی میکنن یک راپروشمانی ایجاد بکنه، ولی میدونیم که دره های بزرگی هم بین اونها وجود داره. آیا فکر میکنید که در مقابل یک دشمن مشترک مثل جمهوری اسلامی میتونن فائق بیان بر این موضوعات؟
9: این بخش از سخنان شما خیلی مهمه و بر واقعیات متکی. من روی کشورهای ششگانه کار کردم، در این کشورها بودم. این مشکلات سیاسی و به نوعی حتی می شود گفت مسابقه‌ای که بین این کشورها وجود داشته و تا حد بسیار زیادی امروز کمرنگ شده به خاطر شرایط موجود، این واقعیت داره. خب سال 2017 که قطر رو بیرون کردن از شورا، قرار بود که حتی با قطر وارد جنگ شوند و یا اینکه در مورد اینکه بانک شورا رو در بانک مرکزی شورا رو در کجا در کدوم کشور بنا بنهند و غیره و غیره، این مشکلات وجود داشته. منتها چیزی که خیلی مهمه اینه که هر چندین شورایی که در سال 1981 میلادی به وجود اومده در بطن جنگ جمهوری اسلامی با عراق و تحولات بعد از انقلاب اسلامی خمینی، از اون زمان کوشش بسیاری شد که بر این مشکلات فائق بیان. یکی از کشورهایی که خیلی کوشش کرد در این زمینه سلطان سابق عمان بود، سلطان قابوس، که موفق نشد یک اتحادی رو بین کشورها فراتر از خواسته های اقتصادی به خصوص در زمینه سیاسی که شما اشاره کردیم و همینطور در زمینه امنیتی، ضمن این که هر یک از این کشورها بتونن شخصیت مستقل خود رو داشته باشن. منتها امروز شرایط با 30-40 سال پیش کاملا متفاوت شده. میبینیم که این کشورها به این نتیجه قطعی رسیدن که برای ادامه حیات و توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و همینطور تجاری خود بایستی به دور هم جمع بشن. اون مشکلاتی رو که دارن بین خود، مسابقاتی رو که دارن و رقابتهایی رو که دارن، اونها رو کنار بگذارن برای یک هدف بزرگتر که عبارت باشد از به وجود آوردن یک شورا و احتمالاً در آینده اتحادیه‌ای که بتواند منافع این کشورها رو تأمین بکنه، که در منطقه خلیج فارس و چه در خارج و به طور کلی در روابط بین الملل با کشورهای قدرتمند. بنابراین به نظر من درس بزرگی از این گرفتن، هرچند کشوری مثل قطر همچنان در بین هست که به نوعی جمهوری اسلامی رو کمک بکنه که از این بزنگاه به سلامت خارج بشه، و یا خود عمان که البته جمهوری اسلامی با رفتاری که با این دو کشور از جمله کشورهای دیگر کرد، اینها رو وادار به تفکر دوباره کرد در مورد اون برنامه هایی که بایستی برای آینده بریزن و بخصوص خروج از اون رقابت ها و مشکلاتی که در گذشته داشتن.
0: ممنونم از شما. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی از کانادا. تنش میان جمهوری اسلامی و اوکراین بر سر حمله به یک کشتی ایرانی در دریای خزر بالا گرفته. عباس عراقچی تهدید کرده این حمله بی پاسخ نمیمونه و گفته اوکراین به خواست اسرائیل و برای کشاندن اروپا به جنگ دست به این حمله زده. در مقابل وزیر خارجه اوکراین تهدیدهای تهران رو بی اساس خونده و جمهوری اسلامی رو همدست مستقیم روسیه در جنگ اوکراین معرفی کرده. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم حمله اوکراین به یک شناور ایرانی در دریای خزر رو ماجراجویی خطرناک خونده.
10: پیشتر هم بلغارستان اجازه استفاده از فرودگاه صوفیه برای استقرار و استفاده هواپیماهای آمریکایی جهت پشتیبانی از تجاوز نظامیشون علیه ایران این اجازه رو داده بوده. خب این اقدام مغایر با اصول بنیادین منشور، مبانی حقوق بین الملل و میتواند به عنوان مصداق عمل تجاوزکارانه باشه طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد. حتما همه طرفهایی که خودشون رو به نوعی حامی و پشتیبان رژیم اوکراین میدونن باید در این زمینه پاسخگو باشن. اساسا رفتار رئیس جمهور اوکراین یادآور رفتار آنارشیست هایی است که در آستانه جنگ جهانی اول اقدامات نمایشی و بسیار خطرناکی انجام دادند که تبعاتش دامنگیر همه اروپا شد.
0: حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین المللی از لندن به ما پیوسته. آقای علیزاده، از نظر فنی میشه حد زد که شاید جمهوری اسلامی توان اقدام تلافی جویانه علیه اوکراین رو داشته باشه، چون بالاخره اسرائیل رو بهش حمله کردن، تا قبرس حمله کردن، دست کم شرق اوکراین هم کم و بیش میتونه در آستانه موشک‌ها یا پهپادهای جمهوری اسلامی قرار بگیره. اما آیا از نظر سیاسی به نظر شما جمهوری اسلامی چنین پهنای باندی رو الان داره که یک جبهه جدیدی در اروپا هم باز کنه؟
11: خب خیلی پرسش خوب و جالبی است، به دلیل اینکه تا همینجا جمهوری اسلامی به 10 کشور منطقه حمله کرده. حالا میزانش فرق داشته، از آذربایجان و ترکیه و عراق و اردن 4 کشور، 6 کشور عربی خلیج فارس 10 کشور. الان فقط اوکراین رو شما نام نیارید، اوکراین، بریتانیا و بلغارستان، یعنی 3 کشوری که اروپایی هستند به اضافه اون 10 کشور میشه 13 کشور.
0: اتحادیه اروپا یا تو ناتو هستن، یه ذره معادلهشون فرق میکنه با اوکراین به گمانم، نه؟
11: صد البته. مالی میخوام بگم تعداد کشورهایی رو که داره تهدید میکنه بالاست و اینها به رهبره یه زمانی میتوانن که یک ائتلافی در کنار دونالد ترامپ بپیوندن. اما در خصوص اوکراین، خب مسئله بسیار جالبه. بذارید من یه نکته مهمی رو دست بگذارم. جمهوری اسلامی آقای علی خامنه‌ای پیش از در اواخر سخنرانی آخرش گفته بود که اگه جنگی رخ بدهد، همین جنگ 40 روزه که قرار رخ داد، میتوان ظرفیت این رو داره که جنگ منطقه‌ای باشه. اگر الان دامنه درگیری‌های ایران و اوکراین بالا بگیرد، من تشخیصم این هستش که ما فراتر از جنگ منطقه‌ای، یعنی منطقه خلیج خاورمیانه، به جنگ بین مناطق دوچار میشویم. یعنی منطقه خاورمیانه و منطقه خاور اروپا، شرق اروپا. وقت شما تصور کنید که یک کشور یگانه تک دچار درگیری بشود که هم در منطقه خاورمیانه مثلا با 10 کشور، هم در شرق اروپا دچار جنگ بشود. این دیگه بسیار هولناکه، یعنی جبهه های بسیار زیاد داره باز میشه برای جمهوری اسلامی. صد البته برای تهران زیانبار است، اما برای روسیه سوداور هست، چون روسیه میخواد یک کشور دیگه کنارش بیسته علیه اوکراین و دامنه جنگ بالا بگیره. ایران که نمیتونه نفت بفروشه، روسیه نفت خودشو میفروشه و سود میبره. بنابراین در صورت بالا گرفتن نزاع تهران، ایران و اوکراین، این ظرفیت وجود داره که جنگ بین مناطق اتفاق بیفته فراتر از جنگ منطقه‌ای.
0: چقدر فکر میکنید که ممکنه، حالا روسیه رو به عنوان نیابتی نمیشه گفت چون برادر بزرگتر به شکلی برای جمهوری اسلامی، ولی چقدر ممکنه اگر بخواد حمله علیه اوکراین انجام بده به واسطه روسیه، مثلا حالا با تجهیزات ایرانی انجام بده و بگه این بازخورد ماست به حمله به کشتی ما در دریای خزر؟
11: همه چی متصور هستش، یعنی چه به این که توسط روسیه پاسخ بدن، چه مستقیما پاسخ بدن. منتها چون اوکراین مستقیما این اقدام رو انجام داده و از یک فاصله بسیار بلندی هم هستش این عملیات رو انجام داده، عملیات هم ضربه زده و کشته گرفته، قاعدتا بایستی تهران هم در همون سطح پاسخ بده، بگی که من توان پاسخگویی دارم، این فاصله دراز و مثلا خسارت گرفتن، خسارت جانی گرفتن. قاعدتا بایستی اولویت تهران وقتی که میگه پاسخگو میکنیم اوکراین رو باید به این ترتیب باشه. من خوب محاسبات نظامی و نظامیگران هستش که شاید موضوع رو به طریق دیگه، مثلا انفجاری در خاک اوکراین اتفاق بود، عملیات تروریستی انجام بشه، پاسخ رو طور دیگری بدهن، این هم محتمل هستش.
0: ممنونم از شما. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ما. همزمان با 46مین سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی، شماری از ایرانیان خارج از کشور در بیش از 10 شهر جهان تجمع برگزار کردند. در نیویورک هم مراسمی به یاد آخرین پادشاه ایران و با محور بررسی کارنامه اقتصادی او برگزار شد. اردوان روزبه از این مراسم گزارش میده.
12: 46مین سال مرگ محمد رضا شاه پهلوی، پادشاه فقید ایران، اینجا یادمان او در شهر نیویورک در حال برگزاری هستش. برگزار کننده یعنی مؤسسه 100مین سال سلطنت پهلوی، میزبان برنامه از ایرانیان مقیم منطقه و همچنین بسیاری از ایرانیان از شهرها و حتی از کانادا دعوت کرد تا در کنار همدیگه در این سالگرد به فعالیت‌ها و پرونده کاری آخرین پادشاه ایران، یعنی پادشاه فقید ایران، بپردازند. در این برنامه سخنران‌ها و مدعوین با اشاره به جستارهای تاریخی، مقایسه بین رژیم جمهوری اسلامی و پادشاهی در ایران به طرح موضوع پرداختند و بسیاری از مدعوین که بخش عمده از اونها یهودیان ایرانی مقیم منطقه بودند به این گفت و شنود همراه شدند. در کنار من فرزان سیدی از حزب ایران نوین هستش. میخوام از شما خواهش کنم به من بگید دستاوردهای خاندان پهلوی دقیقاً چه چیزی بوده؟
13: در 100مین سال سلبریشن خاندان ایرانساز پهلوی دیدیم که کارنامه رضا شاه کبیر و کارنامه محمد رضا شاه پهلوی آریامه در ساخت ایران، بنیانسازی اقتصاد، بنیانسازی فرهنگ و بنیانسازی اقتصاد و دانش، علم و رونق زندگی بوده. همونطور که همونجور شاهنشاه آریامه همیشه گفتن هر یک ایرانی یک شاهه و کاریشون این بود که شاهنشاه و ما زندگیمون رونق پیدا بکنه و این کارنامه رو نسلی دید که هیچ وقت شاهنشاه آریامهر و رضا شاه ندید. برای همینه که میگن نسلی که هرگز ندید عاشق شاهنشاهی آریامهر شد و عاشق شاهنشاهی رضا شاه کبیر شد. آریامهر یعنی وطن پرستی، شاهنشاه یعنی وطن پرستی، رضا شاه دوم یعنی وطن پرستی. روح پهلوی زنده است در خاندان ایران ساز پهلوی و ما نمیشینیم تا ایران رو پس بگیریم، تا مردم حکومت خودشون رو انتخاب بکنن و دوباره دست به دست هم ایران رو بسازیم.
12: بسیاری در این میهمانی، در واقع در این یادمان، یاد کردن از شاهزاده رضا پهلوی که تداوم خاندان پهلوی میتونن و آنچه که امروز اتفاق میفته به رغم فضاسازی هایی که جمهوری اسلامی میکنه، بر این باور هستن که میتونه حضور شاهزاده رضا پهلوی یک تداوم برای یک پارچگی مردم ایران آینده بهتر باشه. در برنامه 46مین یادمان پادشاه فقید ایران اینجا در نیویورک، من اردوان روزبه.
0: ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. اجازه بدید برنامه رو با تصویری زنده از میلفورد در میشیگان به پایان ببریم، جایی که آقای ترامپ لحظات پیش سخنرانیش رو شروع کرد. پیش از رسیدنش به میشیگان در هواپیما ایرفورس وان در مورد چانه‌زنی‌ها با تهران صحبت کرد و ابراز امیدواری کرد که به نتیجه برسه. برنامه رو با همین تصاویر به پایان می‌بریم.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظر میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: اما سری بزنیم به جهان تکنولوژی و داستان هوش مصنوعی که داره به جای جذابی میرسه. در حالی که تا همین چند ماه پیش مدل‌های هوش مصنوعی کارهای ساده رو خیلی خوب انجام میدادن، از چند ماه قبل ورق برگشت. همونطور که چند روز پیش هم گفتیم، کار به جایی رسیده که دوتا از مدل‌های کمپانی OpenAI بدون اینکه حتی مالکشون متوجه بشه، روزها مشغول هک کردن زیرساخت‌های یکی دیگه از شرکت‌های هوش مصنوعی به نام هاگین فیس بودن. داستان از 18 فروردین 1405 شروع شد. در اون روز کمپانی آنتروپیک، سازنده چتبات کلاد، اعلام کرد یه مدل جدید هوش مصنوعی ساخته به نام میتوس. میتوس با اینکه برای کاربری عمومی ساخته شده بود، چنان قابلیت‌های پیشرفته‌ای در هک کردن از خودش نشون داد که آنتروپیک از انتشار عمومی سر باز زد و فقط برای ایمن سازی زیرساخت‌های موجود اونو در اختیار چند شرکت بزرگ آمریکایی گذاشت. OpenAI که خودش رو در رقابت با آنتروپیک عقب میدید، تلاش مضاعفی کرد و هفتم تیر ChatGPT نسل 5.6 با نام سور رو معرفی کرد و گفت در کد نویسی و هک کردن توانایی‌های مشابه اگر نه بالاتر از میتوس داره. 25 تیر شرکت هاگین فیس اعلام کرد یه نفوذ عمیق به سرورهاش صورت گرفته. هاگین فیس بزرگترین پلتفرم اشتراک مدل‌های هوش مصنوعی متن باز در دنیاست. مثل یه مخزن برای ابزارهای مبتنی بر یادگیری ماشینی. یه ایجنت یا مأمور هوش مصنوعی با نفوذ به زیرساخت هاگین فیس کلیدهای دسترسی رو دزدیده بود و چندین روز به پایگاه داده این شرکت دسترسی داشت. در ادامه اعلام شد FBI در حال تحقیق روی این هک. پیشفرض همه این بود که پای یه دولت خارجی در میونه. اما 5 روز بعد OpenAI اعلام کرد این هک رو دو تا از ایجنت های هوش مصنوعیش انجام دادن. جالب این که خود OpenAI هم فقط بعد از انتشار بیانیه هاگین فیس دنبال تحقیق رفته بود. داستان این بود که OpenAI برای تست ChatGPT سول و مدل جدیدتری که هنوز حتی منتشر هم نشده، اونها رو در قالب یک ایجنت توی یک قرنطینه دیجیتال قرار داد تا سقف تواناییشون رو شناسایی و راه‌های مهارشون در دنیای واقعی رو از پیش طراحی کنه. برای واقعی بودن این سنجش، بخشی از محدودیت‌های این مدل‌ها عملاً خاموش شده بود. تنها راه ارتباط این ایجنت با دنیای بیرون یه ابزار واسطه بود که بهش اجازه میداد نرم افزارها رو داخل قرنطینه نصب کنن، اما مدل‌ها داخل همون ابزار یه رخنه امنیتی پیدا کردن، هکش کردن و به اینترنت آزاد رسیدن. حالا دیگه محدودیت‌هایی که شرکت براشون وضع کرده بود رو نداشتن و اولین سوالی که از خودشون پرسیدن این بود که چطور بهینه‌تر آزمون رو پشت سر بذاریم. در جواب این سوال، مدل‌های از قفس پریده OpenAI به جایی رفتن که به گمونشون محتمل‌ترین جا برای پیدا کردن پاسخنامه این آزمون بود، یعنی هاگین فیس، همون مخزن مدل‌های هوش مصنوعی کل دنیا. ایجنت OpenAI 3 روز پیاپی از 20 تا 22 تیر ماه به صورت خودگردان و بدون اینکه انسانی اون رو هدایت کنه به سرورهای هاگین فیس حمله کرد.
1: OpenAI با این ایده تأسیس شد که هوش مصنوعی این پتانسیل رو داره که تقریباً هر جنبه‌ای از زندگی ما رو ارتقا بده، اما خطرات جدی هم می‌سازه که باید با کمک هم مدیریتشون کنیم.
0: این ایجنت با استفاده از چند رخنه امنیتی جدید و رمزهایی که خودش رو پیدا کرده بود، روی اون سرورها کدی رو اجرا کرد که درهای پایگاه داده هدف رو براش باز کرد. تیم امنیتی هاگین فیس میگه طی این حمله 17,000 رویداد روی سرورهای ثبت شده که نشانگر 10,000 عملیات خودکار در این هک تاریخیه. هاگین فیس وسط حمله برای بستن این رخنه دست به دامن مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی ساخت آمریکا شد، ولی چون فیلترهای این مدل‌ها شبیه همه، قادر به تشخیص مدافع و مهاجم از هم نشدن. در نهایت یک مدل چینی به نام GLM به کمکشون اومد تا مهاجم رو بیرون بندازن و حفره رو ببندن. همکارم نیما دادگستر که خودش هم این گزارش رو تهیه کرده از لندن با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. نیما، خیلی خوش اومدی. این خبر رو وقتی وارد جزئیاتش میشه یه خورده ترسناک‌تر هم میشه. چقدر این اتفاقی که افتاده حالا میتونه جلوی اتفاقای مشابه بعدی رو بگیره یا نه واقعا کار از دست خارج شده؟
2: ممنون نیوشا. حقیقت اینه که در هفته اخیر آقای سام آلتمن، مدیر عامل کمپانی OpenAI، و همینطور آقای ایلان ماسک، کارآفرین مشهور و تریلیونر دنیا، هر دوشون از یک نقطه ای صحبت کردن که به نظر میاد ما در اون نقطه داریم زندگی میکنیم، نقطه تکینگی. در واقع اشارهشون به این هست که غول از چراغ جادو بیرون اومده و هیچ راهی برای برگردوندنش به داخل نیست. اگه بخوام اشاره کنم که این داستان از چه زمانی شروع شد، باید بگم فروردین ماه امسال بود زمانی که کمپانی رقیب اوپن ای آی آنتروپیک مدلی رو معرفی کرد که بهش اشاره کردی، و جالبی قضیه این بود که این مدل به هیچ عنوان برای عملیات سایبری تمرین داده نشده بود. یک مدل عمومی بود برای کاربری‌های عمومی، ولی چنان قوی بود که میتونست تقریبا تمام پایگاه‌های داده روی زمین رو هک بکنه و به همین خاطر برای عموم مردم، برای آدم ها منتشر نشد، چرا که نگران بودن بازیگرهای بد بهش دسترسی پیدا کنند. حالا همین اتفاق برای اوپن ای آی هم افتاده، مدلی دارن چنان قوی که نگرانی های بسیار زیادی به وجود آورده. در نظر داشته باش نیوشا که روی کل کره زمین در این 8.2 میلیارد نفر آدم، شاید چیزی بین 100 هزار نفر باشن که میتونن کد رو بفهمند، پایگاه داده رو بفهمند و با کد کار کنند، که بسیاری از اونها خالقین همون پایگاه های داده هستند. برای همین خیلی عجیب به نظر میرسه که مدل های هوش مصنوعی که روی داده های عمومی تمرین داده شدند به این درجه از توانایی رسیدن که میتونن پایگاه های داده رو هک بکنن، اون هم به راحتی آب خوردن. یعنی کاری که این دو ایجنت اوپن ای آی انجام دادن میتونیم بگیم شاید کار ماها یا شاید حتی بیش از یک سال کار یک گروه هکری بوده. اونها حتی زمان بندی جالبی رو هم انتخاب کردن و در یک آخر هفته به سرورهای هاگین فیس حمله کردن که مشخصا کارمنده کمتری توی دفتر بودن و دیرتر احتمالا متوجه این قضیه شدن و راه حلی رو برش پیدا کردن. و باز به این یه نکته دیگه اشاره کنم، مدل های هوش مصنوعی بسته، یعنی همون مدل هایی که اوپن ای آی و کلاد می سازن، قادر نبودند این هک رو در واقع ببندن و جلوش رو بگیرن، جلوی ادامهش رو بگیرن، و هاگین فیس مجبور شده بره سراغ جامعه متن باز و از مدل های متن باز استفاده کنه برای اینکه این رخنه امنیتی رو جلوش رو بگیره. به راستی ما داریم توی نقطه تکینگی زندگی میکنیم، جایی که سرعت تکنولوژی به خصوص هوش مصنوعی چنان زیاد خواهد شد که به نظر میرسه واقعا همه ما ممکن ازش جا بمونیم، امیدوارم نمونیم البته، و 100% انسان ها باید خودشون با این تکنولوژی تطبیق بدن، به خصوص وقتی در نظر بگیریم که ما انسان ها زبان عادیمون، زبان طبیعیمون زبان کد نیست. ما زبان کد رو اختراع کردیم برای اینکه بتونیم با ماشین ها ارتباط برقرار کنیم، و الان ماشین ها انقدر قوی شدند که میتونن با زبان ما صحبت کنن،
0: که دارن ما رو به نوعی جا میذارن. ممنونم از تو نیما، همکارم نیما دادگستر.
3: مراسمی تحت عنوان بزرگداشت پادشاهان پهلوی در منطقه بیورلی هیلز در شهر لس آنجلس توسط حزب مشروطه ایران در تاریخ 5 مرداد ماه برگزار شد. 4 مرداد ماه سالگرد درگذشت رضا شاه پهلوی بود و 5 مرداد ماه هم 46 سالگرد درگذشت محمد رضا شاه. در این برنامه به خدمات پهلوی اول و دوم برای ساخت ایران نوین و ایران مدرن اشاره شد. آرشیوی از فیلم‌های محمد رضا شاه پخش شد برای حضار، و همینطور سخنرانان مختلفی، فعالان سیاسی اینجا به سخنرانی پرداختند به یاد دو پادشاهی که به گفته اونها در ساخت و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، آموزشی و مدنی

0: دهه به دهه‌ای که اصلا با دوران پهلوی آشنا نیست و امروز خواستار برگشت شاهزاده رضا پهلویه. و سوای اینها یک مقایسه بین امروز و دیروز ایرانه، ایرانی که همه چی داشت و امروز هیچی نداره، امروز در فقر، امروز در جنگ، امروز با مشکلات خیلی مواجه هستش و امروز مردم داخل کشور، خانواده های دادخواه از ما انتظار دارن که صدای اونها باشیم. بچه هایی که به من تک زدن، پیام دادن که مبادا یادتون بره وسط جمع، وسط خیابون ها بگید رضا شاه روحت شاد، چرا که بزرگترین خدمت رو خاندان پهلوی بر ما کرده و ما قدردان اونها هستیم و باید بدونیم که این راه ادامه دارد تا پیروزی.
1: این فعالان معتقدند که در شرایط کنونی، در تحولات منطقه‌ای که در 6 ماه گذشته برای ایرانیان اتفاق افتاده و با توجه به گذراندن انقلاب ملی، جنگ و همه آنچه که ایران رو در شرایط بسیار بحرانی قرار داده، پرداختن به الگوی حکمرانی دو پهلوی و پرداختن به خواست و اراده بخش بزرگی از جوانانی که 18 و 19 دی ماه به خیابان آمدند، بسیار حائز اهمیته و بخش بزرگی از این برنامه پرداخته شد به این که چرا در چنین سالگردی پرداختن و قدردانی از پادشاهان پهلوی حائز اهمیت است. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
2: Thank you.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: نبرد آمریکا،
5: این بعثت مردم رو نگاه کن،
6: نبرد شد علی الدوام.
7: در مورد کسری ها
8: آرامش حاکم است،
9: تا پای جان همه میستیم.
10: تحقق انتقام
11: در مارلاگو داری آفتاب میگیری، یه پهباد اول خود به نافه.
12: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید.
13: یه وعده خداست به ما،
14: نباید دازم نیست کنیم. ما پایگاه های آمریکا رو بریم و بگیریم.
15: زیرساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد.
16: مذاکره اسلام آباد
17: چیزو یادداشت تفاهم با آمریکا
15: یک رکب بود.

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و به برنامه خوش آمدید ملت. حال شما چطوره؟ اوضاع در چه حاله؟ به نظر شما جامعه ایران امروز چه حالی داره؟ تو شهر و محله شما چی میگذره؟ مردم بیشتر از چی دارن حرف میزنن این روزا و نگران چی هستند؟ اینجا میتونید روایت واقعی زندگیتون رو بیواسطه با یک ایران در میان بگذارید. شما بگید و ما صدای شما رو مستقیم روی آنتن برنامه پخش میکنیم. ازتون خواهش میکنم روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو امشب حتما هر جوری شده از چنگ من در بیارید. برای شرکت در برنامه به ما در واتساپ پیامک بزنید، ما براتون یک لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما رو میشنود.

خب در حالی که همه چیز ظاهرا متوقف شده تا یک فرصت تازه به مذاکره داده بشه، حمله ها در منطقه همچنان ادامه داره. حوثی های یمن میگن که با پهپاد به تاسیسات نفتی در شرق عربستان حمله کردن، اما وزارت دفاع عربستان میگه که پهپادهایی رو رهگیری کرده که شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی از خاک عراق شلیک کرده بودن. یعنی در شرایطی که صحبت از مذاکره است، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی دارن عملا یک جبهه تازه باز میکنن، اونم علیه کشوری که تا همین چند وقت پیش قرار بود رابطه تهران باهاش نشونه تنش‌زدایی در منطقه باشه. از اون طرف دونالد ترامپ میگه آمریکا در حال انجام مذاکراتی عمیق با جمهوری اسلامیه و حملات رو به درخواست میانجی‌ها متوقف کرده تا یک فرصت دیگه به دیپلماسی داده بشه، اما همزمان هشدار داده که این فرصت کوتاهه و اگه گفتگوها شکست بخوره آماده است دستور از سرگیری و حتی گسترش عملیات نظامی شدید علیه جمهوری اسلامی رو صادر کنه. جالبه که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همزمان میگه نه آتش بس ده روزه‌ای در کاره، نه در حال حاضر مذاکره‌ای با آمریکا وجود داره. یعنی آمریکا میگه داریم عمیق مذاکره می‌کنیم، جمهوری اسلامی میگه اصلا مذاکره‌ای نداریم، اما حملات آمریکا هم فعلا متوقف شده تا همین مذاکره‌ای که وجود نداره یه فرصت دیگه پیدا کنه. دیگه از این خرط و خرتر نداریم دیگه واقعا. نتانیاهو هم داره میره آمریکا، یعنی الان رو حواست و تو راه. پیش از سفر به واشنگتن گفته ایران در رأس گفتگوهاست. دفعه پیش که نتانیاهو رفت آمریکا پیش ترامپ، حاصلش شد پرپر شدن لایه‌هایی از حکومت جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه ای. حالا ببینیم این دفعه چه اتفاقاتی میفته. پس تصویر فعلی اینه: حملات متوقف شده اما آتش بسی وجود نداره، مذاکرات عمیق در جریانه اما جمهوری اسلامی میگه مذاکره وجود نداره، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به عربستان حمله کردن، عربستان هنوز جواب نداده، نتانیاهو راهی واشنگتنه، ترامپ هم میگه اگه دیپلماسی شکست بخوره عملیات نظامی شدیدتر از سر گرفته میشه. اسم این وضعیت رو من نمیدونم چیه و چی میشه گذاشت، ولی هرچی که هست زیاد جالب به نظر نمیاد. به برنامه خوش آمدید ملت.

0: خب خیلی خیلی خیلی خوش آمدید. علی رو داریم از سمنان. علی آقا از سمنان، اگر صدای منو میشنوی خیلی خوش آمدی، بیاری و خط برنامه و به ما بگو، ما پخش میکنیم، هر چی دوست داری بگو. علی آقا
1: درود. آقا کامبیز وقتتون بخیر، صدای من میاد؟
0: خیلی خوش اومده عزیزم. بله خیلی خوش اومده، بفهمید.
1: بزرگوارم آقا کامبیز، من یه سری اطلاعات خدمت شما و مردم ایران بدم که تو این وقایعی که آینده رخ میده خیلی مهمه. ما همیشه تو اخبارها صحبت از شهرهای موشکی یزد و خرموج و اینا رو میشنویم، ولی خطرناکترین شهرهای موشکی ما تو کویر، سمنان، قم و اصفهانه که کیلومترها، یعنی تونل‌هایی به طول 60 کیلومتر با عمق 70 متر که اینو شما میتونین راحت حتی توی گوگل مپ هم سرچ کنین، رصد کنین، این موشک ها اونجا آماده شلیکن. و برنامه به این شکله که اگر به هر علتی قسمتی از ایران از دست بره، الان که جنوب ایران درگیره، این موشک ها به اون شهرها شلیک خواهند شد، شک نکنین. این ایدئولوژی که علم الهدا و رائفی بود چندین بار گفتن، ما احتمالاً کلیپ‌هاشون رو مردم دیدن، این اخیراً هم سخنگوی ارتش این حرف رو زد. باید آمریکا و اسرائیل این شهرها رو از بین ببرن. و آمریکا و اسرائیل نمیدونم مثلا از این شهرها اطلاع دارن یا نه، اگر نداشته باشن این خطرناکترین قسمت داستانه که اگر هر شهری رو ما دست بدیم، یعنی مردم اینو به دست بگیرن و آمریکا این شهرها رو تصرف کنه، شک نکنین جمهوری اسلامی از این شهرهای موشکی که توی جنوب سمنان و گرمسار، قسمت شرق قم و بالا سر اصفهان هست، شهرهای بزرگ با این موشکایی که اینجا آماده شلیک داره بمباران میکنه. اینو به مردم ایران به خصوص قسمت‌های جنوب، بندرعباس، کیش، قشم برسونین. من یه سری اطلاعات براتون فرستادم، امیدوارم که اینا رو هم ببینین و یه جوری به دست مسئولینش برسونین که اون شهرها رو زودتر نابود کنن، چون هر اتفاقی بیفته و ایران بخواد از دست جمهوری اسلامی خارج بشه، اینها با اون طرح رستاخیزی که دارن که خیلی وقت از سال 80 از سال 2000 اون تونل ها زده شده و آماده شلیک هست، ایران رو با خاک یکی میکنن.
0: بله 60 کیلومتر ها؟ شما از کجا میدونی این اطلاعاتو؟
1: من اطلاعاتش براتون فرستادم، حالا بعدا میتونیم با هم صحبت کنیم. 60 کیلومتر و هر یک کیلومتر یه انشعاب دارن، یعنی شما یه صفحه مدرج در نظر بگیرین، 60 کیلومتر طول این تونل هاست و هر یک کیلومتر یه دونه تونل عمودی به طول 20 کیلومتر و هر 50 متر 4 تا موشک آماده شلیک هست. من یه کلیپ رو براتون فرستادم و حالا امیدوارم که اینو ببینین، به کارشناسان و نظامیتون هم نشون بدین و دونگاه کنین، چون اینها
0: من
1: هدفشون این هستش که
0: من کارشناس نظامی ندارم، ولی موفق بود. ولی مرسی تشکر میکنم.
1: بزرگوارین انشاءالله مردم
0: تشکر میکنم. عزیزم بچه ها میگن چند تا اسکرین شات فرستاده علی آقا از گوگل مپ که توی اون تصاویر لانچرهای مشخص است. بچه ها من دوستمون از کرج رو داشتم که نیست، علی رو بیاریم از هانوفر. پس حالا که اینطور شد، علی آقا صدا من میشنوی؟ علی آقا از هانوفر.
2: درود عرض ادب. دانی...
0: بفرما علی جان. خیلی خوش اومدی عزیزم.
2: سپاس از شما، ممنون از وقتی که
0: بچه مشکل داریم با علی از هانوفر. اگه مشکل داریم با علی از هانوفر، بریم از این ور، از علی رضا رو بیاریم از استکهلم. بچه علی رضا جان استاد من میشنوی؟
3: کامی جان سلام، شب بخیر. بله صدا شما رو دارم.
0: بله خیلی خوش اومدی عزیزم، بفهمید.
3: زنده باشی، متشکرم. میخواستم هفته پیش تو برنامه که بحث آزاد بود شرکت کنم، پشیمون داشتم که امروز نیام، وقت بودم به عزیزانی که داخل ایران هستن، طبیعتاً اولویت بر این بچه ها هستش که از وضعیت حال هوای ایران.
0: ولی فعلا این برنامه بستش آزاده، حالا تا زمانی که این جنگ هست و شرایطی واقعا اینقدر سایه جنگ و سایه این اتفاقات اخیر گنده است روی زندگی ما همه ایرانیان. واقعا ما این که بخوایم یک موضوع مشخص دیگری رو فعلا بریم یه ذره سخته، این همه چی رو تحت شعاع خودش قرار میده. برای همین من ترجیح میدم که شما بیاید صحبت کنید. بفرمایید.
3: متوجه هستم، ممنون از وقتت. آره، خواستم راجع به اون شروع دوباره همین وضعیت جنگی که آمریکا شروع کرد، حالا میتونه نظر دلایل مختلفی داشته باشه، ولی تو ذهنم فلش بک زدم به اون زمانی که میخواستن پیکر باقی مانده پیکر علی خامنه‌ای رو دفن کنن توی تهران. آقای مدودوف زمانی که اومد توی ایران یه صحبتی کرد که توی به اصطلاح توی شلوغ پلوغی‌های خبری تو تمام این داستانا تقریبا محو شد و ایشون برگشت گفتش که تنگی هرمز شبیه به یه سلاح اتمیه برای ایران، و از اون برم برگشت گفتش که اون قسمتی هم که تنگی هم که اون طرف هستش تبدیل، یعنی شبیه به یه سلاح اتمیه دیگه است، یه سلاح مثلا بیولوژیکی دیگه است برای ایران و خیلی قدرتمنده. و از دقیقا بعد از صحبتهای ایشون بود که توی ایران انجام داد و از تهران رفتن حمله شد به اون دوتا کشتی و انگار یک جون دوباره اینا گرفتن و احساس کردن که یه پشتوانه قوی دارن از سمت روسیه، و حالا چه اتفاقی و چه چیزایی بینشون افتاد و چه حرفای اونجا تو تهران زدن مشخص نیست طبق معمول، و این داستانه که پیش اومد و دوباره این وضعیت پیش اومد و به این صورت رفت جلو. و اینم خواستم بگم که واقعا هم که خودت میتونی، تمام ایرانی که خارج از کشور هستن، ما هم به شدت تمام زندگی و شب و روزمون درگیر این مسئله است، انقدر حالمون باید نگرانیم. به شخص خود من چند ساعتی که فقط شب میخوابم و صبح اولین کاری که بلند میشم از خواب، اولین کاری که میکنم موبایلمو نگاه میکنم، اینستاگرام نگاه میکنم، اخبار نگاه میکنم چه اتفاقی افتاده. و واقعا یک تنش و استرس تو این یک سال تو وجود ما افتاده که اصلا انگار بیرون نمیخواد بره. این واقعا فشاری که به تمام مردم تو این یک سال اومد و این استرس رو شل کن صف کنه که از طرف ایالات متحده و اتفاقاتی که افتاد، یه جنگ شد دوباره گفتن آتش بس میشه و همینطور که حالا همه بهتر در جریان هستن، واقعا حال همه مردم رو واقعا بد کرده. و اگر هم من فکر میکنم الان مردم هستن و از کشور خیلی بچه ها جوان ها خارج نشدن و موندن، این شاید کورسی امیدی هست که امیدوارن که اتفاق خوبی بیفته و به خوبی ختم بشه. و اگر خدایی نکرده روزی روزگاری اون جوری که باید بشه نشه، من فکر میکنم خیلی از جوانا و خیلی از مردم یه سیل عجیب مهاجرتی از کشور رخ میده و خیلی از کشور خارج میشن، و فکر میکنم که واقعا یک فاجعه بزرگی باشه. من زیاد وقت برنامه رو نمیگیرم، متشکرم از همتون و وقتی که با من دارین.
0: حالا من سوال ازت بکنم الان که آره شرایط ما عادی نیست، الان یک مدتیه شرایط ما عادی نیست از دیما به این ور، چی کار کنیم به خودمون کمک کنیم؟ چجوری به خودمون کمک کنیم؟
3: والا منم نمیدونم دقیقا، یعنی واقعا من که خودم به شخص از آرام بخش اینا استفاده میکنم، واقعا توی فشار و توی استرس خیلی شدیدی هم که واقعا کنترلش خیلی سخته، ولی سعی میکنم امیدم از دست ندم تا هر جایی که میشه و مثبت فکر بکنم. ولی واقعا کامل چون خود میدونی اینقدر اتفاقات سریع داره پیش میاد و اینقدر این بالا و پایین به شدت داره پیش میره که اصلا حال هممون رو دگرگون کرده. و فقط امیدوارم و آرزو میکنم که به ختم به خیر بشه، به خیر منظورم که به صلاح مردم ایران، رو به روشنه و اون چیزی خاصه مردم ایران، حالا هر چی که مد نظرشون و صلاحشون رو به همون شکل به همون روند بره جلو.
0: یکی از کارهایی هم که میتونی بکنی بهت کمک میکنه همین که از خواب بیدار شدی اخبار چک نکن، بذار یه ساعتی بگذره بعد.
3: میفهمم، ولی واقعا خودت میدونی واقعا معتاد شدم. حتی من اینجوری بهت بگم، وقتی سر کار هستم این هست گوش منه، ناخودآگاه به صورت آنلاین دارم لایو گوش میدم اخبارها جای مختلفی. آره فهمیدم انگار مریض شدم به اینکه باید بدونم چه اتفاقی افتاده و چی میخواد پیش بیاد. و امیدوارم که فقط میگم هر چی که خوبه و صلاح برای مردم به همون شکل.
0: ببین حالا این کاری که تو داری میکنی روزانه که اینقدر تو رو چیز کرد خسته کرده، این کار ماست. واقعا شما حالا یه کار دیگه داری، این کارم داری انجام میدی. آره
3: میفهمم.
0: خلاصه خیلی خوشحال شدم ازم با صحبت کرد.
3: خیلی همچنین منم همطور. بله شب خوبی داشته باش. آره مردم ایران. مرسی.
0: تشکر میکنم. علیرضای عزیز از استکهلم اینجا بود. بله دوستان، ایران چه خبره؟ کوروش رو بیاریم از تهران. آقا کوروش داری من میشنوی؟ کوروشان، ای کوروش آسوده بخواب که ما بیداریم. کوروش از عراق هم میتونیم بیاریم؟ کوروش از عراق هم داریم یه دونه میبینم. کوروش جان
4: جانم
0: لحظه دیدم داشت صحبت میکرد. آره بفرما، خوش اومدی عزیزم. در خدمت شما هستیم آقا
4: کوروش.
0: بله
4: کامیل جان.
0: جانم عزیزم یه ایران صدا زده بیشتم الان.
4: درود به شما. از کجا بگم کامبیس جان، از این زندگی ناامیدوارانه بگم. خیلی دوست داشتم بیام رو خط برنامه شما صحبت کنم. صدا میاد؟
0: بله عزیزم داریم میشنم
4: کامبیس جان.
0: بله بله اوضاع نتا خرابه. من الان توی این لایو یوتیوب اینترنشنال که بچه ها دارن کامنت میذارنم میبینم که دارن مینویسن که نتا خیلی خرابه توی ایران. کوروش بله ولی بله. صحبت کن شما.
4: من یه جوان 18 ساله هم بعد یه منطقه از پایین شهر سنت اگه میکنین شرایط اونقدر سخته که همه رفیقا همه همکلاسی ها تفریحشون شده مواد مخدر. بعد اینقدر شرایط سخته که مثلا دیروز پریروز میبینم به چشم خودم، یه جوان 18 ساله هم من به چشم خودم میبینم که میگم فلان دختر تو فلان محل خودکشی کرد، فلان پسر تو فلان مال خودکشی کرد. بعد کامویز جان تو ایران تو شهر ما انقدر اوضاع خرابه که یعنی پیش هر کس میشینیم یکا 18 و 19 دیما صف اول بودم منم جاویدنام میشدم که حداقل بعد 18 و 19 نمیدیدیم. نامیدی خودکشی. بعد میای میری دنبال کار، کار نیست یا مثلا هست میگن مای 4 تومن 5 تومن. نمیدونم چیا بگم، فقط میدونم آکام بیز انقدر اوضاع تو کشور خرابه اونقدر ناموسن دلمون پره که یه چیزی مدام به شب و روز فکر میکنی یا انقلابه یا خودکشیه. یعنی اونقدر حالمون بده، اونقدر اوضاع خرابه، یعنی اگه یه روز سر کار مریم شبش گوش نمیخوابی. نمیدونم چی میشه. خیلی دوست دارم اوضاع بهتر بشه برای من، خانوادم، مردممون، چون واقعا این حق ما نیست. واقعا این همه سختی کشیدن، این همه سختی کشیدن، گوش نموندن. آقا کامبیز یعنی من پدرم 20 سال 21 سال داره میره سر کار، کارگریه، نمیرسونی. من دارم میرم سر کار، نمیرسونی. یعنی نمیدونم چی بگم آقا کامبیز. اونقدر حال اون بده، اونقدر بغض داریم، اونقدر زندگی داره بهمون سخت میگذره. یعنی خیلی دوست داشتم که الان اسمم داخل جاوید آما بود. سخن دیگه
0: یعنی هیچ امیدی نمیتونی پیدا کنی به زندگی. دمت گرم. ولی ببین ولی ببین بگو
4: جان دل. نه شما بفرمایید من میگم.
0: نه دارم میگم که اگر شما این انگیزه و توانایی در شما هست که برای اینکه صدای خودتو برسونی تصمیم گرفتی، با ما تماس گرفتی، اومدی اینجا داری حرف میزنی، پس یک کورسوی امیدی در روح و روان شما هستش. همونو به نظر من بگیر و برو جلو. همون قدرت و همون توانایی که باعث شد امروز بگی آقا من برم تیم برنامه این حرفو بزنم، خب اون یه انرژی دیگه، یه چیزیه، همون خودش میتونه برات امیدواری ایجاد کنه. روی اون به نظرم سرمایه گذاری کن.
4: آقا کامبیز این سخنم بگم و حرفامو تمام کنم. میگه شاه میاد به کشورش، سلطان آباد پشت سرش. من 1% 1% امید، 1% جون برام همونده. اونم گذاشتم برا فراخوان شاهزاده رضا شاه بزرگ. و امیدوارم یه روزی تو این روزا بگن که این رژیم کثیف جمهوری اسلامی سقوط کرده، اونقدر که آقا کامویس حالا اون از دست این مرسی ممنون.
0: مرسی. یه چیزی بگم بعد برو کوروشان، اینی که گفتی کاش من هم جاوید نام شده بودم، جاوید نامان برای زندگی بهتر راه رفتن دیگه، اونا نرفتن که کشته بشن، که واسه امید به زندگی رفتن، همشون دنبال واسه تمام کردن زندگی نرفت بودن که. برای همین اگه میخوای راه اونا رو بری باید راه زندگی رو بری. دمت گرم کوروش شما، راه خود باش عزیزم، خیلی خوشحال شدم باهات حرف زدم. مرسی. آره عزیز، تشکر میکنم. دوستان کامران رو بیاریم از ماهشهر. آقا کامی ماهشهر
5: سلام، خسته نباشید، صدای منو دارید؟
0: خیلی خوش اومدید. بله عزیزم بفهمید.
5: مرسی. صدای من واضحه؟
0: واضحه واضحه عزیزم.
5: خیلی خوب شروع میکنم. با سلام و خسته نباشید خدمت آقا کامویز و عوامل پشت صحنه و بینندگان عزیز. جامعه ایران تو بدترین حالت ممکن خودش قرار داره، مردم دیگه انگیزه واسه ادامه ندارن، جامعه ایران ناراحت و نگران آینده و ترس از فریاد دارن، مردم ایران دل تک تکشون پره اما ترس کشته شدن دارن که ساکت موندن. تو شهرمونم پر شده از کودکان کار و فقیر و کارتون خوابا، تن فروشی و فساد، یه درد کلیه، شهر شده پر از مواد و فروش کلیه. تو محلمونم یکی از یکی فقیرتر، ته کوچمون یارو از خونه میاد بیرون در خونه ها رو میزنه واسه یه کم غذا، مردم دیگه ته خطن. مردم از مذاکرات میگن، دلشون به عمو ترامپ خوش بود که کار این رژیم رو تموم کنه، ته دلشون یه امیدی زنده شده بود به عمو ترامپ که دیگه اون امیدم ندارن. مردم از کوچیک شدن سفره ها میگن، از بیکاری میگن، از وضعیت بد اقتصادی میگن، مردم نگران آینده هستن، نگران نهارشام فرداشونن، مردم نگران واریزی حقوقهاشون هستن، مردم نگران قطعی برقی که وسایلاشون روز به روز رندوم داره از کار میفته. مردم واقعا گناه دارن، مردم گیر افتادن توی یک دامنه‌ای که نمیتونن خودشون رو از اون خلاص کنن. مردم دلشون میخواد صداشون رو فریاد بزنن ولی میترسن، مردم دلشون میخواد خیلی کارهای دیگه انجام بدن ولی ترس از فریاد دارن، ترس از این رژیم فاسد دارن که نیان یه هایی بریزن بالا سرش جمعش کنن ببرن دیگه پیداش هم نشه. مردم ترسیدن. یارو از خونش میاد بیرون سرش پایینه، جرأت نمیکنه سرش رو بیاره بالا به این پرچم به دستا نگاه کنه. شهرمون شده پر از پرچم به دستا، نگاهشون میکنی یه جور نگاهت میکنن انگار طلبکاری. اینا واقعا ما هر بار که فکر میکنیم اینا دیگه آخراشونه ولی برعکس، انگار اینا بعد از هر جنگی انگار دوباره متولد میشن. اینا به نظر من تموم شدنی نیستن، فقط در یک صورت تموم شدنی هن، اونم در صورتی که کل مردم ایران، عرب، ترک، لور، بلوچ، گیلک، فارس، همه متحد بشن و همگی با هم بریزن تو خیابون. اینجوریه که این رژیم کلن نابود و دیگه منهدم میشه، دیگه اصلا پیداش نمیشه. با تشکر از برنامه خوبتون، وقتتون رو نمیگیرم، امیدوارم مرسی. که صحبت ها مفید بوده باشه و شبتون بخیر.
0: تشکر میکنم کامران عزیز از ماهشهر اینجا بود. من خدمت شما عرضم که حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس گفته که دقایق پیش که جمهوری اسلامی هیچگاه با آمریکا به تفاهم نخواهد رسید، هیچگاه. یعنی بالاخره نایب رئیس مجلس دیگه یارو، بعد قالیباف نفر دوم در مجلس، میگه آتش بس با آمریکا معنا نداره، جمهوری اسلامی نباید دوگانه جنگ آتش بس رو بپذیره، اما این به معنای مخالفت با مذاکره نیستش. آیا شما هم مثل من حرفای اینا رو نمیفهمید؟ من دیگه نه حرف ترامپ رو میفهمم نه حرف اینا رو، معلوم نیست آقا چی دارن میگن. ها ترامپ هم حرف زده دقایق پیش، میگه که تو میشیگان اونجا داشت رفته کارخانه جنرال موتورز میگه که جمهوری اسلامی الان داره در باره توافق صحبت میکنه، اما اگه ما این کار نکرده بودیم، یعنی حمله نمیکردیم بهشون، هیچ گفتگویی در کار نبود. اونا قلدر خاورمیانه بودند و الان نیستند. و اینکه دیگه خبر جذاب دیگری من نمیبینم در ارتباط با ایران در دور و بر خودم. به همین دلیل من میخوام 30 ثانیه درباره امید حرف بزنم.
6: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم. ناامید نباشین دیگه، از ما خانواده جاویدنامه تو این روزا حالتون خرابتره، ما امیدتون نگه داریم.
7: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
8: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
9: امیدوارم که این قضیه خیلی زود تموم بشه.
10: روحیه زندگیمون خیلی بالاست، خیلی امیدواریم.
11: مردم امیدوار هستن، مردم چشم انتظار هستن، به دقت دارن دنبال میکنن.
12: امیدوارم بشنوید و بفهمید ملت ایران یک ملت، یک پرچم داره و یک هدف، که اونم آزادی کشور برای رسیدن به دموکراسیه.
13: واقعا هم امیدوارم که بتونیم هممون با هم یه روزی توی ایران آزاد زندگیمونو بکنیم.
14: ایشالله امیدوارم هر چه زودتر به خوشحالی‌های واقعی برسن. اینترنت که چیزی نیست.
15: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
16: امیدوارم دلتون خوش بشه. نه نفرین میکنم، نه میشینم دعا میکنم. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
17: من امیدوارم روزی بشه که بتونم برم آبدانان و دست تک تک خانواده های بازمانده رو ببوسم و اگه اجازه بدن اونجا بمونم و به مردمشون خدمت کنم.
18: و امیدوار هستم که ماهایی که هنوز هستیم تو میدون و راه اینا رو ادامه میدیم، جلوی تمام این عزیزان سربلند باشیم.
19: مردم مبارز هستن، انقدر امیدوار هستن و انقدر با هم متحد هستن، بوی زندگی میدن مردم ایران.
20: من خواستم بگم انقدر ناامید نباشیم. انقدر آقا منم به خدا بعضی وقتا شاید بغض کنه، ولی الان نه وقت بغض کردنه، نه وقت گریه کردنه، نه وقت هیچ چی اینا. وقت اینه که هر وقت که هر چیزی میاد تو ذهنتون مشتتون گره کنین، آماده شین واسه نبرد آخر.
0: موافقم، ما محکومیم به امید داشتن و امیدوار بودن. خب ساعت 11:26 تهران است. من هنوز توی این لایو چت یوتیوب ایران اینترنشنال دارم میبینم که کاربران، بیننده های محترم در مورد وضعیت خیلی خراب نت ایران صحبت میکنن که ظاهرا خیلی بدتر از شبهای گذشته است. و اینکه راجع به چی میخوایم حرف بزنیم الان، تصاویری از میدان آزادی منتشر شده، خبر آنلاین منتشر کرده که نشون میده اسلحه رو گذاشتن تو دست بچه‌ها و نشونیگیری رو بهشون یاد میدن. از روی تصاویر نمیشه گفت سلاح‌ها پر بودند یا گلوله جنگی شلیک شده، اما اصل ماجرا روشنه. خشونت نظامی رو به شکل تجربه‌ای هیجان انگیز و قهرمانانه به کودک معرفی میکنند. جمهوری اسلامی از جنگ ایران و عراق تا امروز سابقه طولانی در نظامی کردن کودکان داره. من خودم قربانی زنده همین ماجرام و آثارش در 50 سالگی هنوز با منه. در جنگ ایران و عراق نوجوانان و حتی کودکان کم سن از مسیر بسیج به جبهه رفتن. بعد از جنگ هم این سیاست وارد معرصه شد با بسیج دانش آموزی، آمادگی دفاعی، راهیان نور، میدون تیر و آموزش سلاح. سال 95 بود که گفتن 2 میلیون دانش آموز آموزش دفاعی میبینند، 500,000 نفر به میدان تیر میرن دانش آموزان و فقط در تهران 40,000 دانش آموز با سلاح آشنا میشن. سال 402 بود که گفتن 40,000 دانش آموز در البرز سلاح جنگی بازوسته کردنش یاد گرفتند، تیراندازی یاد میگرفتند و بعد میتونستن عضو بسیج بشن. در سوریه هم دیدبان حقوق بشر دست کم 8 نوجوان افغان زیر 18 سال رو شناسایی کرد که برای فاطمیون یعنی نیابتی جمهوری اسلامی جنگیده و کشته شده بودند. حالا سپاه در طرح رزمندگان مدافع وطن برای ایران افراد 12 ساله به بالا رو برای گشت اطلاعاتی، بازرسی و گشت عملیاتی ثبت نام میکنه. تصاویری هم از نوجوانان مسلح منتشر شده. اول اسلحه رو جذاب میکنن برای بچه‌ها، بعد آموزش و تبلیغات ایدئولوژی میدن، بعد بسیج و آخرش کودک به بازرسی یا منطقه درگیری فرستاده میشه. کودکی که توان یک آدم بالغ رو برای فهم خطر، تشخیص تبلیغات و رضایت آگاهانه نداره، ممکنه از روی هیجان، فشار جمع یا ترس قبول کنه. حکومت هم عمدن دفاع از کشور رو با وفاداری به خودش یکی میکنه و اسلحه رو نشونه شجاعت، ایمان و وطن دوستی جا میزنه. این آموزش ایمنی نیست، تربیت ایدئولوژیک و آماده سازی برای جذب نظامیه. کودک مسلح در گشت یا اسپازسی در معرض حمله قرار میگیره و سرباز کودک هم فقط کسی نیست که در خط مقدم مثلا بره شلیک کنه. نگهبان، دیدبان، پیام رسان، نیروی پشتیبانی، اینا همه شامل این تعریف سرباز کودک میشن. پیامدش هم میتونه خب جراحت، مرگ، اضطراب، کابوس، اختلال خواب، پرخاشگری، عادی شدن خشونت، آسیب تحصیلی، احساس گناه و استرس پس از سانحه باشه. استفاده از افراد زیر 15 سال در مخاصمه جنایت جنگی محسوب میشه و معیار بین المللی بر جلوگیری از مشارکت نظامی همه افراد زیر 18 سال تاکید داره. وظیفه حکومت ها دور کردن کودکان از جنگ، ندادن اسلحه به دستشون، چه اینجا، چه اونجا، چه هر جا. بچه ها محمد علی از کرج رو بیاریم. محمد آقا سلیمان میشنوی؟ از کرج.
1: سلام آقا
0: کامیز. بفرمایید. بله بله بفرمایید.
1: سلام آقا کامیز. اول این خسته نباشی به شما، به همکاران عزیزتون، به ملت ایران، ایران عزیز. آقا کامیز اینه اولا هر کاری میکنن که ایران رو نابود کنن، فشار رو مردم، اقتصاد رو ضعیف‌تر میکنن، اینا از این آقا کامبیز. آقا کامبیز دلم خونه، دلم از کجا خونه؟ اگه شما بتونی جواب سوالمو بدی ممنون میشه. اگه شما جای اون آدمایی بودید که اگه شما جای اون آدمی بودید که مثلا فراخوان میدادی میمدن بیرون باز خودتو یا خانوادتو یا برادرت یا مادرت یا فرزند عزیزت، خدای نکرده اتفاقی می افتاد، دور از اون اتفاقی می افتاد، جسدش برای گرفتن جسدش پول ازتون می گرفتن، با سختی نمی تونستید دفنش کنید، معلوم نبود چقدر پول ازتون بگیرن تا جسد رو بهتون بدن، یا اینکه نمی تونید کجا دفنش کنید. خیلی از جاویدامون معلوم نیست کجا دفن شده. از این بگذری مال اموال توقیف شد و خانواده ها رو کلن اذیت میکنن. آیا شما راضی بودید؟
0: بله.
1: من ضمن عرض ادب و به ملت ایران و خانواده عزیز که دادار شده، که واقعا شجاعت و غیرت رو به کل جهان نشان داده. آقا کامبیز چهار تا موضوع داره. من پنجشنبه مخواستم بیام رو خط، منتظر شدم، جلوتر از من بچه ها اومدن صحبت کردن، حرفاشون رو زدن گوش کرد. یه خانومی گفت شاهزاده باید با اسب سفید بیاد. بله باید بیاد. تمام جوونا رو کشیدن بیرون، شیر کردن بهشون، یه شب پرواز کردن جوونامون. مقصر اصلی پهلوی بود. آقا کامبیز چند سال هست که فعالیت میکنید؟ آقا کامبیز به این فکر کردید که به کارتون ضربه بزنید؟ فکر کردید چرا ما مردم باید فقط تابون بدیم بقیه بشینن تماشا کنن؟ مثل میره حسین موسوی، مثل حسن روحانی، مثل 401، مثل 404 آقای پهلوی. چرا کسی پشت مردم نبودن؟ گناه مردم زیبا چیست؟ چرا جون آدم ها بیارزش شده؟ چرا کسی از آدم هایی که میان فقط به فکر خودشونه، به منفعت خودشونه؟ من خودم جوان 35 ساله هستم که مدتی بیکار هستم. هر روز جنگ و بدبختی گرونی دست پنجه درد کردم که ببینم یه لقمه نون میتونم در بیارم یا نه. این آینده ای من. پهلوی تو تدارک بازگشت بود. تمام جون آدم ها با تو هست. چرا حمایت نکردی؟ چرا دم از تیمت میزنی؟ چرا به فکر جون مردم نبودی؟ مقصر اصلی اینا تو بودی پهلوی. حتی مردم ایران که اینترنت نداشتن چهار ماه تو کاری نکردی. باز رحمت به اموات ترامپ که از ایران ماست خواست استالینگ رو آزاد کنه. و موضوع آخر آقای کامبیز عزیز، وقتتم نمیگیرم، وقت به بچه ها برسه. پهلوی تو امسال جیبتون رو پر کردید، از ایران رفتید. مسئولیتی که کاری کردید که قبول نمی کنی. چرا از مردم بزرگ شجاع ایران رو سکایی نکردی؟ الان ما تاغون اشتباه و بدبختی تو رو داریم میدید. جوانهای مردم ما پرواز کردن، تمام خانواده دادار شدن، بیشتر مردم بیکار شدن، توان زندگیشون رو پایین آوردی. مقصر اصلیشان توی آقا کامبیز عزیز. هر کاری یه اصولی داره که باید بهش عمل کنی. این که نمیشه هر کسی به خودش جرأت بده فراخوان بده بعد ول کنه بره. مردم تاوان بدن، مردم الان هوشیار شدن به امید آزادی کسی که بیاد که به ملت ایران حمایت کنه. آقای کامبیز خودت میدونی جوان بزرگ شدن هنر میخواد. هنرش یه 20 سال پدر رو کار میکنه، مادر زحمت میکشه. آقای کامبیز معده ما جهنم بود. هفتش از رفیقام رفت، دوتا از پسر اموام رفت. آقای کامبیز چه کاری بود این؟ چرا نیمد از ملت ایران حمایت کنه؟ چرا از خواهی نکرد؟ ما چهار نزدیکی سه مچه ما اینترنت نشیم. چرا بستیم؟ چرا کام؟ همه اینا سواله. ملت حکومت جمهوری اسلامی اینجوری که ماشاءالله روز به روز بدبختر و بیچاره تر میکنن. الان مردم میترسن دیگه واقعا بریزن خیابون. همشون به پرواز میکنن. مگه میشه؟ اینا باید با عنصر باشه. اصول برنامه ریزی
0: چی شد محمد علی؟ صدامو داشت قطع شدیم. بله عزیزم، بله بفهمید دیگه. بعد آروم آروم تمومش کنی، اگه جمع بندی کنی. بله عزیزم، صدامو داریم پخش میکنیم. بله بله
1: آره، من به زیبایی تو نمیگی دست درد نکن. من دنبال آزادی هم. آزادی که خودش قسمت شه، کسی بیاد که حمایت کنه مردم اول از همه. الان پسرم و من دوتاش خود شده، هفت از رفیقان خود شده. چرا اینجوریه؟ چرا ما باید تابون یه سری آدم بدیم؟ چرا ما باید گناهایی که نکردیم و بیایم اینجا کنیم؟ الان باعث شده جنگ شده، بدبختی شده، گرفتاری شده. همین آقام بیز من از یه مردم ایران خواهی میکنم و این وقتتون رو گرفتم. ممنونم از این که صدا مفخش کردید. به امید
0: عزیزم،
1: به امید زندگی جدید، زندگی نو، زندگی که ببخشید از همکاراتون هم درد نکنه. یا علی مرسی.
0: مرسی محمد علی از کرج، تشکر میکنیم. اومد حرفش رو زد، انتقاداتی داشت و اومد مطرح کرد. خیلی ممنون محمد علی از کرج. هلن رو بیاریم بچه ها از رشت. خانم هلن اگر صدای منو میشنوید روی خط برنامه ما تشریف بیارید.
2: سلام، صدای منو میشنوید؟ هرچی...
0: آره. بله عزیزم خوش اومدید.
2: سلام، خسته نباشید. من از رشت مزاحمتون میشم. من پرستار هستم. میخواستم راجع به 18 بگم. دو روزی که خیلی عجیب بود، روز اول همه تو خیابون بودیم، همه، من و مادرم توی خیابون دیگه بودیم، برادرم توی خیابون دیگه. بعدی که فقط قبلش برادرم به من زنگ زد گفتش که هیچی نپرس، فقط برید خونه. خیلی صداش آجیته بود دیگه. من سریع اومدم و دیگه آنتنا قطع شد و اینا. برادرم بعد چند ساعت اومد و تمام لباساش خونی بود و ما فکر میکردیم که تیر خورده و همین جوری اصلا داد میزدیم، جیغ میزدیم. اصلا خیلی عجیب بود که بعد متوجه شدیم که دوستش کنارش فوت شد، یعنی تیر خورد و کشته شد و اون خون مال خونه دوستش بود. و برادر من کلن افسرده شد، اصلا از خونه نمیتونست بیرون بره، میترسید. اصلا خیلی خیلی وحشتناک بود. من خودم بعد اون تایم دیگه انواع اقسام قرص افسردگی مصرف میکنم، از بوسپیرون و آسنترا و لاموتریزین و همه اینا گرفته، ولی همچنان حال خیلی بدی دارم. سعی میکنم باشگاه برم و این بر، ولی خیلی بعدشات خیلی از مردم که توی شهرهای دیگه زندگی میکنن فکر میکنن او والا اونا دارن تو رشت زندگی میکنن، حداقل آب و هوای خوبی دارن و فلان. نه، اینطور نیست. ما انقدر اوضاع شهری هم بده، اصلا از خونه نمیتونی بری بیرون. رشت خیلی ترافیکه، یعنی ترجیح میدی که بیرون نری. همه جا زباله، اصلا سیستم حمل و نقل عمومی هیچی نیست، هیچ تفریحی نیست، هیچی هیچی هیچی نیست که مثلا بری یه جا مردم دیگر رو ببینی که شادن، مثلا بگی یا خودت هم ناخودآگاه مثلا بخندی. همه عبوس، همه اصلا. و این که همین، و نمیدونم باید چی کار کرد. انقدر فضای
0: هلن رفت که هلن عزیز رو از دست دادیم بچه ها متاسفان. خب علی رو بیاریم از هانوفر. علی آقا استمانه میشنوی؟
21: امیدوارم شما هم صدای من رو بشنوید.
0: خیلی بله عزیزم، خیلی خوش آمد، بفهمید.
3: سپاسگزارم. من 46 سالگرد در گذشت آریامه محمد رضا شاه پهلوی رو به تمامی ایرانیان تسلیت عرض میکنم، یادش گرامی باد. امیدوارم ایران فارغ از اختلاف نظرها روزی به جایگاهی برسه که مردمش در آزادی، آرامش، رفاه زندگی کنن. در مورد موضوعی که امروز مطرح کردن خواستم بگم، امروز در حالی که مردم باید در یک زندگی نرمالی باشن و بدون دغدغه، بدون هیچ مشکلی در آرامش زندگی کنن، متاسفانه همه درگیر گرانی ها، درگیر دغدغه نداری ها، درگیر این باشن، جنگ، بیکاری، ناامنی اقتصادی، ناامنی اجتماعی و در کنار همه اینها هر روز اعدام عزیزانمون. یعنی اعدام هایی که تمامی ندارن و این بزرگترین دردمانه. همه این مسائل رو ما داریم میبینیم. من میخواستم به افرادی که طرفدار جمهوری اسلامی هستن و امروز دارن هشتگ و استوری و پست جنوب عزیزم رو یدک میکشن، روزی که نیزارهای خوزستان و مردم عزیز خوزستان رو در نیزار آتش زدن و قتل عام کردن، اون روز شماها کجا بودین؟ یک سال پیش در بندرعباس آتش سوزی شد، اون روز کجا بودین؟ اون روز چرا از جنوبم صحبت نمی کردین؟ امروز شده جنوب شماها؟ شماها نه جنوب دارین، نه شمال دارین، نه شرق دارین، نه غرب. شماها اصلا وجدان ندارین، شما انسانیت ندارین، شماها وطن ندارین. شماها یک مش بی وطنی هستین که معلوم نیست از کجا دارین میخورین و به نام وطن، وطن دارین مردم ما، جوانان ما، عزیزان ما رو یک به یک پرپر میکنین. من امیدوارم، باز هم میگم، امیدوارم مردم به خودشون بیان، مردم صدای تمامی جوانان عزیز و غیورمون بشن که امروز در زندانهای جمهوری اسلامی مورد تجاوز، مورد تعرض دارن قرار میگیرن و فردای آن روز براشون حکم اعدام میبرن. صدای اونها باشیم. همچنان خیلی از عزیزان هستن که نیازمند صدای ما هستن. نذاریم صدای اونها خاموش بشه. این عزیزانی که در 18 و 19 اومدن بیرون، به غیر از زندگی، به غیر از آرامش، به غیر از آسایش، به جز آینده هیچ چیزی نمیخواستن. تقصیر پهلوی نیست، تقصیر هیچ کس نیست. قاتل اونها رو بگردین ببینین کی بود. مردم برای آزادی اومدن بیرون شعار دادن، چه کسی آنها رو کشت؟ شما هیچ وقت دنبال قاتل ها نبودین، دنبال قاتل نگشتین. نگاین اینجا بگین خاندان پهلوی، آقای پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی بیاد از یه ایران عذرخواهی کنه. ما هاییم که باید از خاندان پهلوی عذرخواهی کنیم به خاطر سال 57. ما ها کاری کردیم که الان ایرانمون ویران شده. ما ها نه در جنوب می ایستیم، نه در جزیره خارک می ایستیم، نه هیچ جا روبروی هیچ کسی نمی ایستیم. همچنان هم میگیم دست ترامپ در نکنه، دست بیبین در نکنه. سپاس از اونا که اومدن دارن ماها رو نجات میدن از یک مش یاغی، از یک مش بیوطن. خیلی خیلی ممنونم. من سپاس از شما که وقت دادیم به من و در کنار این صحبتم خواستم یک موضوعی رو مطرح کنم. در برنامه زیبای شما خواستم بگم ما تیم من یک شورای به نام شورای آموزشی برای آینده ایران درست کردیم که رسانه ها و شورای آموزش برای آینده ایران، آموزش و پرورش صحیح، آموزش و پرورش صحیح ایرانی، برای ایران. این سیستم آموزش پرورش امروز سیستم آموزش پرورش جمهوری اسلامیه، سیستم آموزش و پرورشیه که جوانهای ما، بچه های ما رو دارن به یک مش قاتل تبدیل میکنن. آموزشی که بچه ای که شما تازه اومدین گفتین بچه میاد داخل خیابون باید تفنگ به دست بگیره و به اونا آموزش های قتل یاد بدن. ماها نمیخوایم بچه هامون آموزش اشتباه ببینن و در آینده نه چندان دور سعی میکنم حتما در برنامه آینده شما این شورا رو و برنامه‌شو و پلتفرمش رو کاملا اعلام کنم برای شما. سپاس از شما، ممنون از وقتی که دادین. پاینده ایران، جاوید شاه بدرود.
0: علی آقا از هانوفر خیلی ممنون، تشریف آوردی صحبت کردی، یه سری کارهایی هم داره میکنه، اکتیویست بود در هلند. هانوفر آلمان، آلمان ببخشید. ستاره رو بیاریم از کرج بچا. ستاره خانم، صدا منو میشنوی؟ ستاره جون
4: سلام علیکم
0: عزیزم.
4: الو
0: خوش اومدی، بفرمایید.
4: صدای منو دارین؟
0: بفرمایید.
4: مرسی.
0: بله
4: آقا کامبیز، من میخوام که راجع به امید حرف بزنم. الان همه اومدن گفتن که و خیلی بده، خیلی افسرده ایم. الو صدای منو دارین؟
0: بله عزیزم.
4: آقا کامبیز صدای من میاد؟
0: بله عزیزم داریم صدای شما. بله بله،
4: راجع به امید میخوام حرف بزنم. اینکه درسته خیلی همه کلافه ایم، زیر بار فشار اقتصادی، هممون له که چرس کنم داریم پرس میشیم، هر کسی به یه شکلی، هر کسی به یه نوعی، ولی میخوام اینو بگم که ما 47 سال دوام آوردیم، یک سال دو سال دیگه هم روش این همه جوون از ما نرفت که ما الان بشینیم قصه بخوریم، بشینیم نگاه کنیم ببینیم کی از کجا میخواد بیاد ما رو نجات بده، چی کار میخواد برامون بکنه. اصلا اینطور نیست به نظر من. من فکر میکنم که در نهایت این خودمونیم که میتونیم به داد خودمون برسیم و خودمونیم که میتونیم ایرانمونو پس بگیریم از یک مشت ایرانی ستیز و ایران ستیز، یک مشت آدم هایی که حتی دلشون به حال درخت ها، جنگل ها، دریاچه های این مرز و بوم نمی سوزه. پس در نهایت خودمونیم که میتونیم خودمونو نجات بدیم. من میدونم که الان شرایط خیلی وحشتناکه، خب، ولی میشه بگردیم یه چیزهایی پیدا کنیم که با اونها خودمون رو سرپا نگه داریم. ما الان توی یه شرایطی هستیم که کاری فعلا از ما بر نمیاد جز صبر کردن. پس بهتره به جای این که مدام دیگرانم ناامید کنیم، هی بگیم وای چقدر وضعیت خرابیه، وای چقدر فلانه، من میتونم به بغل دستیم یه کمکی بکنم، میتونم مثلا دارم میگم یه کیسه برنج 10 کیلویی دارم 5 کیلوشو بدم به اون، اوکی این کارو میکنم که یک ذره برای اون زندگی هموارتر بشه. شما همیشه آخر برنامه‌تون یه حرفی میزنید خیلی قشنگه، میگید هوای بغل دستی تو داشته باش. اگه هر کدوم از ما یه کوچولو، فقط یه کوچولو هوای بغل دستیمون رو داشته باشیم، شاید تو این روزای سخت یه ذره آروم بگیریم، یه ذره یه نور امیدی، یه کورسوی امیدی برامون به وجود بیاد. من خواستم بگم من خودم خیلی مشکلات دارم، خیلی مشکلات دارم. یه مادر مجرد هستم، باید هزینه های زندگی خودم، بچم، خیلی ها مثل من هستن، خانم هایی که اصلا ازشون حرفی گفته نمیشه توی مملکت، دارن خودشون تنهایی زندگی رو میچرخونن. الان مردا کم آوردن، وای به حال مثلا ما زنهایی که خودمون باید گلیم خودمون از آب بکشیم بیرون. اما هر شب که میخوابم میگم حتما فردا اتفاق خوبی میفته، اون اتفاق خوبه، اون روز خوبه حتما میاد، اون روز خوبه برای ما ایرانی ها حتما میاد، چون که ما مردم نجیب ایران واقعا واقعا لیاقت یک زندگی خوب و شاد و سرشار از آرامش و آسایش رو داریم. میخواستم بگم که فقط میخواستم اینو بگم که آره زندگی خیلی سخته، الان خیلی شرایط سخت شده، گرونی شده، خیلی داستانا از همه نظر روی ما فشار، اخبارای زد و نقیض، امروز مذاکره میکنن، فردا جنگ میکنن، اصلا اینا رو ولشون کنید، فقط به اون اتفاق خوبی که قرار برامون بیفته فکر کنید و به این فکر کنید که توی این مسیری که اومدیم علاوه بر تلخی هایی که داشته اتفاقات شیرینی هم افتاده. خودمونو با اونا سرپا نگه داریم، به امید اون روزی که هممون، همه ما ایرانی ها، چه مایی که توی ایرانیم، چه اون عزیزایی که بیرون از ایرانن و دلشون پیش ماست، اون روز هممون با همدیگه جشن میگیریم و میخندیم به این روزا، به ریش این روزها میخندیم. من مطمئنم که اون روز میاد و هممون کنار همدیگه، همه با همدیگه اون روزو میبینیم. متشکرم از برنامه قشنگتون.
0: تشکر میکنم از ستاره عزیز از کرج، قوی ظاهر شد و برنامه رو که داشت به سمت سرپایینی امید میرفت آورد توی سربالایی امید، و تشکر میکنیم ازش. بچه ها میخواید که اشکان رو بیاریم از کرج؟ اشکان جان صدا منو میشنوی؟
5: بله آقا.
0: اشکان در خدمت شما هستیم عزیزم، بفرمایید.
5: سلام عرض میکنم خدمت تمام ایرانیان، هموطنان عزیزم. روی صحبتم با کساییه که فکر میکنن انقلاب و گذر از جمهوری اسلامی به خاطر پول نداشتن و گشنگی و وضع اقتصادی خرابه. نه نه نه، اصلا همچین چیزی نیست. گذر ما از یه حکومت به خاطر اختلافات فرهنگیه. وقتی که شما میلیون ها نفر رو میبینی که برای مراسمات مذهبی و حکومتی، حالا جدا حکومتی جدا و مذهبی جدا، توی خیابونا میان، نشوندنه اینه که هنوز اون آمادگی، هنوز اون تعداد کثیری که باید آماده بشن برای گذر به یه حکومت دموکراتیک، هنوز به اون تعداد نرسیدیم. حقیقت ماجرا اینه، ما باید تربیت کننده یه نسلی باشیم که بیاد و این کار رو بکنه. ما باید تربیت کننده یه نسلی باشیم که اشتباهات ما رو نکنه. نه باید حالا حتما تمرکز کنیم یک هفته دیگه، یک ماه دیگه. شاید امشب دارم من با شما صحبت میکنم این یادگاری بشه، بشه 10 سال دیگه یا 15 سال دیگه به یه نتیجهی برسیم. ولی میخوام خلاصه کنم مطلب، از تربیت فرزندانی میاد که احتیاج داشته باشن به یه حکومت لیبرال یا دموکرات و از سر نیاز به این فرهنگ باشه، نه از سر نداشتن نونبربری و پنیر و غذا. این خلاصه مطلب من بود.
0: جالب بود، اینم یه زاویه جالبی بود. یعنی شما میگی که بحث اقتصادی نباید اولویت باشه، بحث فرهنگی باید اولویت باشه برای تغییر، که خب اینم به نظر من نقطه نظر جالبی بود. تشکر میکنیم اشکان عزیز از کرج. بچه‌ها زهرا رو بیاریم از تهران. 21 دقیقه این برنامه مونده، من یه ذره میخوام راجع به هشت شعبی صحبت کنم تو این 20 دقیقه. از این برم امیر رو داریم از هلند که باید بیاریمش، خیلی وقت منتظره. زهرا جان صدا منو میشنوی؟
21: بله سلام، حالتون خوبه؟
0: بفرمایید. مرسی عزیزم، خیلی خوش اومدین.
21: زنده باشین، قربان شما. ولی من زیر دارم میخونم که زندگی مردم چگونه میگذرد و حال هوای مردم چطوره، مردم هوای همدیگر رو دارن یا نه. متاسفانه باید بگم نه، ولی این از روی اجباره. یعنی جمهوری اسلامی با ما کاری کرده که هیچ کس هوای همدیگر رو نداره. متاسفانه قبلتر رو شاید اینطوری نبوده، ما نمیدونیم، ولی اون جوری که دارم میگن یه خورده بهتر بوده اوضاع تا الان. الان فقر فرهنگی، فقر اقتصادی، فقر روانی، همه جوره داره مردم رو آزار میده. تک تکمون رو ببینیم، ما طبقه متوسط جامعه بودیم، الان شرایطمون بد شده. شاید فردا و پس فردا بدتر هم بشه ها، با این وضعیتی که داره میگذره. ولی هممون دچار یه سردرگمی شدیم که نمیدونیم اصلا باید چه کار بکنیم، چه تصمیمی بگیریم برای زندگیمون. سراغ هر چیزی میری، پا تو هر مسیری که میذاری الان در حال حاضر باید به بنبست میرسه. حالا دلیلش رو که واضحه، بحث این حکومت رو بذاریم کنار، اینا از اول دروغگو بودن، اینا پروردگار وقاحتن اصلا کلن. اینا روز رو به ما شب نشون میدن، میخوان نشون بدن شب رو به ما روز نشون میدن. اصلا بحثش رو بذاریم کنار، ولی خب یه ناامیدی، سردرگمی، اصلا یه وضعیت اسفناکی توی این مملکت هست که نمیدونیم چه کار میشه کرد، چه کار باید کرد، نمیدونم مثلا باعث و بانیش که باعث شد این اتفاقا بیفته، اینجوری مردم به جون هم بیفتن. تمام روزایی که میشد خوب باشه بد شد، تمام روزایی که میشد قشنگ باشه زشت شد، همش رو متاسفانه باعث و بانیش این جمهوری اسلامی و این حکومت

0: ما اصلا الان واقعا اسفناک اوضاع، مثلا یه دفتر و کتاب بخوای برای بچه بگیری خیلی هزینش میشه الان. من نمیدونم واقعا چه بلایی قرار سر مردم بیاد با این اوضاع احوال.
1: بله خیلی هم، ولی مردم زهر جون هزینه دادن دیگه توی این مدت، بچه هاشونو دادن. آره
0: هزینه که بله
1: هزینه
0: سنگ،
1: هم زیاد دادن. بله
0: خودمون 3 نفریم
1: و
0: آقا
1: به
0: کامبی،
1: نظر من
0: 3 نفریم.
1: لیاقتش
0: من یه جوون 18 ساله دارم، اونم داره پا به پای ما کار میکنه. بچه ای که باید الان و دنبال تفریحش باشه، دنبال گردشش باشه، بازیش باشه، اونم پا به پای ما داره کار میکنه متاسفانه،
1: دمش گرم،
0: تا بتونیم
1: آفرین
0: حداقل
1: بهش.
0: زندگیمون رو بچرخونیم، بگردونیم. نمیدونم چه اتفاقی قراره بیفته. خدا به این بچه ها رحم کنه، یعنی امیدوارم برای عاقبت اینا خوب بشه. شاید از نسل ما که گذشت و تموم شد، به اینا رحم بکنه خدا با این وضعیت.
1: زهرا جان اولش که خیلی تشکر میکنم اومدی، خیلی حال داد که گفتی پسری بزرگ کردی که داره بهت کمک میکنه. این یک نکته مثبتی بود که امشب تو برنامه ما شنیدیم. خیلی ممنون زهرا خانم که تشریف آوردی توی برنامه و صحبت کردی. نقیر رو بیاد چی بیاریم از کرج؟ نه نه بریم این دوستمون رو بهش قول دادم، امیر از هلند بود یه جایی.
2: بله
1: امیر این هلند، امیر از هلند چندیم دفعه اومده منتظر مونده. امیر آقا بفرمایید، در خدمت شما هست.
2: سلام کنفی جان، خسته نباشید.
1: سلام عزیزم، ببخشید آقا هر دفعه اومدی تمام برنامه رو منتظر موندی و نشد که بیای، بالاخره نوبتت شد، بفرمایید.
2: اشکالی نره، انقدر حرف زیاده که واقعا من به همه ایرانی حق میدم که به نوبه خودشون بیان صحبت کنن. منم یکی از همون جمع. خواستم اول از همه درود بفرستم و عرض ادب به ایرانی های عزیزم داخل کشور و همچنین خارج از کشور که واقعا آخر هفته سنگ تموم میذارن، تو این تجمعات جمع میشن، وقت میذارن، وقتی ویکندشون که باید برن خرید چه میدونن به چیزهای شخصیشون برسن، واقعا ایثارگری میکنن. چند تا نکته رو میخواستم آمدی جان که ذهنم رو چند وقت مشغول کرده با هاتون شیر کنم اگه اجازه هست. ارزم به حضور که اولا که جای تأسف، من واقعا میشتم این جوان ها چقدر ناامید و افسرده شدم. واقعا این چیزی که همین چیزی که جمهوری اسلامی میخواد و ما نباید بشین نیشته بدیم که به این هدفش برسه. ببین همه میدونن که الان تورم، بیبرقی، بیابی، چه میدونم گرونی بیداد میکنه، اینقدر چیز هست که اگه بخوایم بگیم برای یک کتاب بنویسیم و میدونم هم خیلی سخته، ولی به نظر من لزومی نیست که هر شب تکرار بشه. ببینید که قیمت اینه، پیاز اینه، قند اینه، شکر، همه واقفن، به خدا همه، حتی تو اون جزیرهای هاوایی هم همه میدونن تو ایران چه خبره. این اروپایی اگه برو خودشون نمیارن، ولی همه واقفن چه خبره. ببینید من میخوام بگم فرض کنید، ببین مردم ایران طرف اصلی قضیه هست. ببین فرض کنید فردا شاهزاده بگه آقا فراخوان چیکار میکن بکنن مردم؟ آیا برنامه ای داری؟ چه میدونم آماده شدی؟ راهکاری داری؟ یه گروه های مطمئن بین افراد مطمئن خودتون ساختی؟ من نمیدونم واقعا مردم چرا تو این، میدونم خیلی سخته ها، زیر فشارن، ولی خب باید به این چیزا هم فکر کنن. همه جنگ جنگ جنگ. آقا فردا همین امشب خوابیدی صبح آقا بیا تو میدون چیکار میخوای بکنی؟ چه وسایل ایمنی با خودت میخوای ببری؟ چیکار میخوای بکنی که تلفات ندیم مثل اون دفعه؟ ببین این حرف آخر مال مردمه، اینا همه دارن میگن و به مردم عزیزم خواهش میکنم بذارم به این توجه کنن. ببین از نظر من هم بعد من اینا رو تونتون میگم کامیز جامعه دارم که وقتم برسه. از نظر من اپوزیسیون هم فقط همین یه اپوزیسیون فعال داریم که برای آزادسازی داره کار میکنه، هم شاهزاده است. ببین بعد میگن چی کار میکنه بابا؟ اون کار سیاسی میکنه، شاید تو پارلمان های کشورهای مختلف، تو خبرگزاری ها، تو تلویزیون ها، کار کمی نیست به خوده. 2 دقیقه تو تلویزیون، تو رادیو میخوای صحبت کنی سخته، یه همش به چند تا زبون داره و همه جا سعیش میکنه که صدای مردم ایران باشه. این یک. بعد اینا میخواستن جمهوری اسلامی از 2 طریق مردم رو نابود کنن، یعنی مملکت رو نابود کنن. یکی جوونا بود که تو جنگ و انقلاب و زندان و یا اعتیاد و مهاجرت و اعدام و اینم میشه یک کتاب برش.

0: بذارش. یکی این بوده که منابع طبیعی که جفتش هم تا اونجا که میتونستن یعنی خنجرشون رو زد. بعد ارزم به حضورت که ببین مردم باید رویه داشت، اینا بالاخره میرن، ما الان وسط یه شهریم عقبمون جمهوری اسلامی مونه، جلو چی؟ سعادت و کامیابیه. ما هم وسط موندیم، نه راه پس نه پیش، پس بریم به طرف پیش دیگه که میدونیم بهتره. این نظر من. البته اینا بالاخره رفتنی هم. ببین نیابتی هاشون بود، سوریه که تعطیل، لبنان که اسرائیل پدرش در آورده، این هم که میگن نیابتی، اینا تعمولده هاشون هن، عراق و یمن و چه میدونم لبنان، اینا دیگه عددی نیستن. خود ایران هم میدونه، خودش هم میدونه تنها راهش جنگه. و من فکر میکنم جنگ زمینی حتما رخ میده، حتما رخ میده. حالا دیروزو داره سوخت سوز نداره، و مردم هم میخوام اگر یه روزی رخ داد احساساتی نشیم، ما مردم سلام چطوری آمریکایی فلان، اصلا کاری به کارشون نشه. اینا نظامی هن، اینا یه دستور عمل دارن، آقا حمله هرکی من ضرورت بزن ببونی تو خونه هاتون. اینا در ذرات هم دارم شیر میکنم، امیدوارم که یه دارم احساساتی شدم. ببین مردم هم از مردم عزیزم تو ایران میخوام بابا کمکاری کنین، اون کارمند بانک، اون راننده، چه میدونم همه شغلا، حرکت مدنی کنین، هر کی یه ذره کمکاری کنه یه ضربه به اینا زده، آخرش هم اینا از اقتصادی باید داغون شن. توجه کردی؟ بعدم نگاه نکنین به اینا که هر شب پرچم بگیرن، واقعا چقدر چیپ هم اینا، هر شب تو خیابون با پرچم، یه ساندیس، یه ساندویچ، یه سیخ کوبیده با نون سنگک، بابا جمعش کنین مردم بریزن بیرون، خدا شاهده این اول از همه کار میدارن به فرار. این نظر شخصی من. بعدم ازم موضوعه، ببین مردم عزیزم، ببین چقدر ما 47 ساله داریم گرفتاری بیکشیم، چقدر جوونا رو عدد دادیم، چقدر چه میدونم تو زندان ها این همه جام فدا دادیم، روزی روزگاری اینا رفتن و ما برگشتیم به یه چیزی که تقریبا مثل زمان همون شاه خودمون بود. ببین یادتون نره، من خودم بچه، من چی میگم، من دهه 40 هم قشنگ انقلاب از روز اولش یادمه، یعنی میتونم 6 تا کتاب بنویسم از همه اتفاقاتی که افتاده. ببینید یادتون نره این 47 سال شیعه چه بلایی به سر ما بود، اینو نسل به نسل منتقل کنید، اینو تو همه کتابا تو سردر خیابونا آویزون کنید که اینا چی بودن، اینا دیگه نیان تو قدرت. اینو ما باید تمام سعیمونو بکنیم. اینم از این. بعد من نمیدونم این ایرانی ها مثل این عراقچی اینا همه با قیافه نگاه میکنیم میبینیم بابا ایرانیه، حالا اسمشو کار ندارم، بعد اونا پیش خودشون که جای تعصب، یعنی واقعا اینا نمیدونن تو مملکت چه خبره و چششونو بستن دارن میگن ملت. کدوم ملت؟ ملت این 90% اینا که ریخن تو دیما تو خیابون، این 10% که تو خیابونن اینا چی هن؟ اصلا برو باشون موضوع دوتا کلمه تو حرف بزنن، یه چهارتا کلمه فارسی بلد نیست تا زبون خود ایران رو حرف بزنن. همهشون از این افتنوات دنیا جمعشون کردن یه پول ایران رو میدن، بدبختی پول مردم ایران. این برنامه اتمی رو بگو چقدر پول اینا خرج کردن، خدا شاهد هر خانواده ایرانی میتونست یه خونه داشته باشه. الان من این سرزینی حساب کردم نفری 8 میلیارد به هر خانواده میرسید. خب همه خونه دار بودن دیگه، همه پولا رو اتم اتم. بابا اتم میخواست که عربستان داره مفتی الان برنامه اتمیش میخواد ادامه، هیچ کم خواهیش نهره. خلاص سرتون رو در بودم، دلم پر بود دیگه، چیکار کنم؟
1: نه عزیزم، نه نه خیلی منتظر مونده بودی. راست میگی، الان من میخوام راجع به این هشت شبی صحبت کنم. پول میدم به اینا، آوردن اینا رو توی ایران، کلا پول مملکت خرج عطا اینا کردن دیگه. تشکر میکنم امیر آقا از هلند اومد، دلشم پر بود. قربون مراقب خود باش،
0: مردم همه چی درست میشه.
1: امیر آقا میگه که مردم مواظب خودتون باشین، همه چی درست میشه دیگه، امیر آقا گفت. خب میرسیم به این که آقا از آمادگی برای حمله زمینی امریکا تا ایجاد مزاحمت برای شهروندان، یک فرمانده هشت شعبی در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال تایید کرده که شماری از شبه نظامیان عراقی همین حالا در جنوب ایران حضور دارند. جناب فرمانده میگه که این افراد رسما و با عنوان سازمان هشت شعبی اعزام نشدند، بلکه به دلایل اعتقادی و ایدئولوژیک و برای حمایت از جمهوری اسلامی شخصا راه افتادن اومدن ایران. اینا شخصا تا سر کوچه نمیرن، بعد همینجوری شخصا برای خاطر مشتاق جون بلند شدن اومدن ایران. این همون فرمول همیشگی نیابتی است. وقتی پای جنگیدن وسط نیروی سازمان یافته و مسلح هستند، اما وقتی پای مسئولیت سیاسی و حقوقی میرسه، ناگهان تبدیل میشن به چند آدم علاقمند که شخصا تصمیم گرفتن شخصا از مرز رد بشن و در دیگه کشور دیگه شخصا منتظر جنگ بمونند. مملکت هم که بی‌صاحب شده، اصلا معلوم نیست اینا با اجازه چه کسی وارد خاک ایران شدن، فرماندهشون کیه، سلاح و تجهیزاتشون از کجا گرفتن. اگر رسما عضو یک نیروی نظامی نیستند، چه نهادی مسئول رفتار و عملکردشونه؟ چون گزارش ها درباره حضور این نیروها فقط به آماده شدن برای یک حمله احتمالی امریکا محدود نمیشه. پیام هایی رسیده به ایران اینترنشنال از آبادان، خرمشهر، سمنان، شاهرود، چهارباغ، کرج و نوار جنوب شرقی کشور، از سریک تا جاسک، که شهروندان از ایجاد مزاحمت برای زنان و دختران میگن که اینا بازرسی اونجا رو انداختن، تفتیش میکنن خودروهای مردم رو، با خودروهای نظامی تردد میکنن، ایجاد روبه وحشت میکنن و حتی تبدیل کردن بعضی مدارس رو به پایگاه نظامی. مثلا توی آبادان سیتی سنتر نیروهای هشت شعبی با توییت های هایلوکس در یک پایگاه بسیج مستقر شدن و همراه نیروهای سپاه خودروهای مردم رو بازرسی میکنن. توی سمنان و شاهرود هم شهروندان به ما گفتن که بعضی از اونا با عنوان دانشجو شبا میرن کافه و این منور برای زنان و دختران مزاحمت ایجاد میکنند، امنیت روانی شهر رو به هم زدند. پیشتر هم گزارش های منتشر شده بود که شبه نظامیان عراقی همین هشت شعبی ها با پوشش سفر زیارتی به مشهد وارد ایران شدند و بعد برای مشارکت در سرکوب اعتراضات به شهرهای مختلف فرستاده شدند. اسمش حالا هرچی میخوام بذارن، شخصا، شخصی، داوطلب اعتقادی، نمیدونم نیروی مقاومت یا مدافع جمهوری اسلامی، اصل ماجرا تغییری نمیکنه. پای حضور شبه نظامیان مسلح خارجی در خاک ایران، اینه اصل ماجرا. نیروهایی که معلوم نیست برای مقابله با یک ارتش خارجی آمدند یا مثل دفعات قبل برای مقابله با خود مردم ایران. برای خانوما هم اینا شبا میرن دختربازی ایجاد مزاحمت میکنن. من نمیدونم اینو بالاخره یکی باید پیگیری بکنه تو مملکت. اینجوری نمیشه. کوروش آسوده بخواب که مملکتت رو حراج کردند. رفت.

0: بچه ها 12:07 6 دقیقه این برنامه مونده، یکی رو بیاریم که خیلی منتظر مونده بوده، در برنامه های قبلی هم منتظر مونده بوده، اینا اونو بیاریم. هر کی هست، بهروز از لیدز به من میگن. بهروز جان صدا من میشتوی، بفرما.
1: سلام، حالتون خوبه آقا کامبیز؟
0: خیلی خوش آمدی عزیزم.
1: سلام،
0: بفرمایید.
1: خوب هستید؟ خوبم. آقا کامبیز، من یه متنی رو آماده کرده بودم که بخونم، ولی خب متاسفانه به خاطر شرایط بدی که بین مکالمه هست نمیتونم اونو بخونم، حالا حرفای خودم رو میزنم. آقا کامبیز، ایران شبیه یه اتاقه، یه اتاقی که هیچ کس توش خواب نیست، ولی هیچ کس با صدای بلند صحبت نمی کنه. این سکوت از امنیت نیست، از ترس، از ترس از فردا، از آینده، از اقتصاد. ایران شبیه یه خونه‌ای که ستوناش ترک خورده، فقط با رنگ کردنش این خونه تعمیر نمیشه، با اولین زلزله دوباره خراب میشه. ایران فقط یه خط رو نقشه نیست، ایران نونه، صدای بچه‌هایی که میتونستن الان زنده باشن و نیستن. ایران واقعا آسیب دیده، ایران واقعا توی بدترین شرایط دوران تاریخی خودشه. و خب یه سری ها میان صحبت میکنن که خب شاهزاده رو محکوم میکنن، من خیلی وارد نمیشم، ولی نظر شخصی خودم رو میگم. آقا از شاهزاده چه چیزی رو میخواید؟ اول باید بدونیم شاهزاده چه منیتی داره، شاهزاده چه چیزی رو ازتون خواسته. داره میگه آقا من هیچ چیزی نمیخوام از ایران. و خب چه شخصیتی دارید جز این بذارید؟ آقایونی که میبینید، بقیه حالا اسم نمیارم شاید سوء برداشت بشه، ولی آقایونی که حتی ترامپ حمایتشون کرد و گفت زمینی وارد بشید، اسلحه بهشون داد، ادعای خواستن ارومیه رو میکنن. خب آقا شاهزاده چی رو خواسته از شما که اینو میگید؟ بعد در مورد این بحث هشت شعبی که الان شما گفتید و خیلی نکته خوبی گفتید، من یه گله دارم از یه سری از هموطنامون که خب چرا شرایط رو درک نمی کنید؟ آقا یه روز میاد پرچم میگیرید دست، هفته ها و ماه ها بیرون میمونید که چی رو ثابت کنید؟ الان با پول و بودجه چی دارید میرید کربلا؟ من کاری به بحث عقیدتی و دینی ندارم، بحث این موقعیت حال حاضره. شما دارید میرید عراق، خب تو برگشتتون تحت پوشش نیروی هشت شعبی میان داخل، چرا میرید؟ آقا من به عنوان یه ایرانی که 20 سال از این مملکت دورم، وطن و همون صدای پدر و مادرم تو اتاق بغل میدونم که نمیشنومشون، وطن و این میدونم که یه بار دیگه توی خونه پدریم بتونم توی حموم خونه پدریم یه دوش بگیرم، این توقع زیادیه. شما دارید اینو از من میگیریتش، شما متوجه نیستید دارید سنگ کیو به سینه میزنید؟ یه جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی که شما نگاه کنید تو این تاریخش چه جنایتایی را کرده، اصلا تو روابط بین المللیش. شما الان حرفای شاهزاده رو ببینید، شاهزاده داره میگه که من ایرانو دست متخصصین میدم، روابط بین المللیمون، مثلا همون اسرائیلی که شما حالا خورده ازش میگیرید رفت، به عنوان یه قدرت مطلق. بابا اسرائیل علم پزشکی توی قسمت آب، توی قسمت هوا، همه چیز پیشرفته است. شما با اون رابطه نداشته باشین، به جز رابطه های جمهوری اسلامی رو نگاه کنید با کیا رابطه داره. اگه با بحرین میخواد طرف شه، با حکومت، با شیعیان مخالف طرف میشه. اگر با حوثی ها طرف میشه، حوث ببخشید من اگه زیاد صحبت کردم میتونید قطع کنید، ولی این فرصت رو بهم بدید.
0: یه دقیقه تمام کن. نه تمام شد دیگه.
1: بله
0: وقتمون تمام شد، برنامه تمام شد.
1: با هشت شعبی، با حماس، با حزب الله، با هیچ دولت قانونی طرف نمیشه، یعنی هیچ دوست و یاری برای خودش نداره. این همه پول ما رو برد ونزوئلا، اونجا گذاشتن و اومدن، الان چی شده اون پولا، اون کارخونه ها، اون چیزای ساختمونایی که ساختن چی شده؟ و من یه صحبتی هم دارم، حالا میگن ترامپ درهای جهنم رو باز کنه، والا خواهش میکنم باز کنه، ازش خواهش میکنم باز کنه. ممنونم آقای حسینی. من در آخرم برنامه رو تقدیم میکنم به پدر و مادرم، سعید آقا و سیمین خانم که الان دارن گوش میدن، مطمئنم گوش میدن برنامه شما رو. و در آخر به عزیزترین کس زندگیم که امروز سالگرد از دست دادن مادرشه، خب توسط جمهوری اسلامی حالا سربسته میگم اعدام شده و شبا میبینم چه کابوسایی میبینه. نذارید آقا، نذارید امید از بین
0: بروز جان. تماشا داختم. تشکر میکنیم به پدر مادرتم، سلام میکنم از اینجا اگه دارن تماشا میکنن ما رو. ما میریم، ماراتونمون شروع شد از امروز، با یه ذره شروع همیشه با دست اندازه، ولی فردا ما میافتیم رو سرازیری. تا پنجشنبه ما اینجا خواهیم بود هر شب 11 شب. و محسن ربات کریم، مرساد تهران، نقیه کرج، دوستمون از ایرلند اینجا بود، مهدی، از خواهی میکنم با ما قرار نکنید، فردا شب بیایید صحبت کنید. دوستان عزیز من، تا فردا 11 شب تهران، هوای بغل دستی تو داشته باش. شب شما بخیر.

ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: آنچه ما در قرن 21 در نظر داریم ریشه در 25 قرن پیش دارد. همانطور که بارها به بسیاری از مردم جهان که یهودی یا اسرائیلی نیستند گفتم، ایران و اسرائیل تنها دو کشوری هستند که مردمانشان رابطه تاریخی با ریشه در کتاب مقدس دارند و فکر می‌کنم به همین دلیل است که واکنش هممیهنان من را می‌بینید. سفر من به اسرائیل برای تحکیم این دوستی و مشارکت برای آینده‌ای بهتر بود. آینده‌ای که در آن شادی، پیشرفت، تندرستی و آسایش تحقق یابد و همه اینها به وجود حکومت‌های بستگی دارد که برای آنان فرصت فراهم می‌کنند. چیزی که ایرانیان امروز از آن محروم هستند. در ماه‌های اخیر هزاران ایرانی کشته شدند. آنها برای بازماندن یک تنگه یا برای توافق هسته‌ای جان خود را فدا نکردند، بلکه برای آزادی جان باختند. من معتقدم که همواره از حمایت یهودیان سراسر جهان و مردم اسرائیل برای آزادی ایران برخوردار بودیم و از این بابت بسیار سپاسگزاریم.
1: مسائل تاریخی و پیوندهای مشترک تاریخی یک مسئله بسیار مهمیه که در سطح ملت‌ها باقی نمی‌مونه. ما در کشورهای دیگه، در قاره‌های دیگه دیدیم ملت‌هایی که پیوندهای عمیق و مشترک تاریخی دارن معمولاً در سطح حکومت‌ها و دولت‌ها هم اینها به هم‌افزایی و منافع مشترک تبدیل شده. این موضوعی که غیر قابل کتمانه. از طرفی پیوندهای تاریخی که شاهزاده رضا پهلوی در این دیدار به درستی بهش اشاره کرد و رئیس شاخه اسرائیل کنگره جهانی یهودیان هم روی اون سهه گذاشت، این پیوندهای تاریخی از 25 قرن پیش که در قالب آزادی یهودیان از زندان بابل و بازسازی اورشلیم جلوه‌گر شده، در متون مقدس هم اومده، فقط به اونجا محدود نشده. ما در تاریخ معاصر اتفاقا پیوندهای تاریخی بین ملت ایران و ملت یهود رو خیلی حالا به کرات دیدیم. یکیش در دورانی که یهودکشی و کشتار یهودیان در رایش سوم در آلمان شیوع پیدا کرده بود، در دوره رضا شاه بزرگ سفیر ایران در اونجا بسیاری از یهودی‌ها رو به یک شکلی فراری داد، به ایران منتقل کرد. بسیاری از اینا در ایران موندن و در ایران حتی زندگی کردن و از دنیا رفتن. این یک مسئله. مقداری جلوتر که بیایم، باز در دورانی که دولت‌ها و اون ناسیونالیست‌های عرب دنبال این بودن که متحد بشن و اسرائیل رو از بین ببرن، باز این شاه ایران بود، شاه فقید بود که به اسرائیل کمک میکرد، اسرائیل رو به رسمیت شناخته بود، برخلاف فضای خیلی سنگینی که مخصوصا در خاورمیانه و در بین کشورهای اسلامی بود و حتی بخش عمده ای از نفت مورد نظر اسرائیل رو تامین میکرد. و بعد از اون هم ما داریم میبینیم دیگه در دوران حکومت جمهوری اسلامی، الان مخصوصا بعد از خیزش ملی، مردم ایران بیشترین امیدشون، حتی بسیار بیشتر از امریکا، اینه که اسرائیل در کنار مردم ایران بایسته برای مبارزه با جمهوری اسلامی و سرنگونی جمهوری اسلامی یا تضعیف جمهوری اسلامی. حتی اعتمادشون بسیار بیشتر از امریکاست نسبت به اسرائیل، چیزی است که نه جمهوری اسلامی و نه هیچ جریان سیاسی نمیتونه حداقل منکرش بشه. میتونه درباره خوب و بد بودنش اظهار نظر و قضاوت کنه، ولی نمیتونه منکرش بشه. این موضوع به نظر من از یک طرف این پیوندهای تاریخی خب بسیار کارساز و راهگشاست و یک توازن قوایی هم در آینده در بین دولت‌های منطقه به نفع ایران ایجاد میشه.
2: ترامپ از همه چی مهمتر سعی میکنه که روی اون سیاست ابهام خودش پایدار بمونه، استوار بمونه، به این معنا که خب به هر حال خارک مهمترین مرکز صادرات نفت ایران هست، وقتی که اون رو به عنوان گزینه‌ای در دسترس نشون بده و نشون بده که تصمیم داره در به اون حمله بکنه یا اون رو تصرف کنه، این میتونه در محاسبات طرف مقابل تأثیر زیادی داشته باشه، از بابت اینکه هم حملات متوقف شده و هم نیت یا خواسته مبنی بر تصرف خارک وجود داره. در این حال فشار روانی هم بر مقام‌های جمهوری اسلامی ایجاد میکنه، به همون دلیلی که در مورد اهمیت خارک گفتم، نگرانی‌ها از بابت از دست دادن خارک میتونه فشار روانی زیادی ایجاد بکنه و خب این میتونه به نحوی به عنوان یک سیاست بازدارنده برای ایالات متحده در برابر جمهوری اسلامی هم تلقی بشه. شرایط موجود جمهوری اسلامی در پی این جنگ‌های اخیر هم وضعیت رو به گونه‌ای پیش برده که جمهوری اسلامی برگ‌های بازی زیادی نه برای روی میز گذاشتن نداره و اگر قرار باشه هر کدوم از این مهره ها یا برگ بازی های خودش رو، کارت بازی های خودش رو از دست بده، موقعیت استراتژیکش در برابر امریکا با تضعیف زیادی مواجه میشه. خارک هم از همون موضوعات است. البته این به معنای نیست که لزوما امریکا تصمیم داره که خارک رو بگیره، اما همین که صحبتش رو میکنه و مسئله رو مطرح میکنه میتونه در اون دیپلماسی عمومی که دولت امریکا، دولت آقای ترامپ داره، خیلی مؤثر باشه. بعد دیگر قضیه هم این هست که به براد کوپر با توجه به اینکه فرمانده سنتکام هست و ارتباط بسیار نزدیک و مستقیمی با کاخ سفید و پنتاگون طبیعتاً داره به صورت ارگانیک، به ممکن این حرفها رو در قالب همون دیپلماسی عمومی ایالات متحده طرح کرده باشه. همزمان شدنش با انتشار تصاویر مربوط به خارک توسط ترامپ این ذهنیت رو هم میتونه ایجاد بکنه که بخشی از اون دیپلماسی عمومی فشار رو، البته دیپلماسی فشار و اجبار رو، سنتکام بر عهده میگیره. براد کوپر اونجوری صحبت میکنه تا هرچه بیشتر تهران تحت فشار قرار بگیره و به خاطر نگرانی از تبعات و ادامه جنگ بخواد یک مقدار از موضعش کوتاه بیاد. علی ای حال اون چیزی که الان خیلی واضحه اینه که تا حالا در خصوص تنگه هرمز ما نرمش چندانی از سمت جمهوری اسلامی فعلا شاهد نبودیم و احتیاج به فشار بیشتر، حالا از انواع مختلف اقتصادی، سیاسی یا نظامی، به نظر میرسه که ضرورت داره.
3: با توجه به عدم اطمینان در اقتصاد ایران و همچنین عدم شفافیت، پاسخگویی و شرایط تحریمی، حاکمیت تلاش کرده که راه‌های دور زدن تحریم‌ها رو پیدا بکنه و از اون مسیر این معاملات غیر رسمی و کدر خودش رو سامان بده. در این چارچوبه که هم اون تراستی ها به وجود آمدن از سال 1389 به بعد و هم اینکه شرکت های دولتی یا شبه دولتی یا خصولتی اینها صادراتی رو که انجام میدادن، حالا یا صادرات نفت بوده یا صادرات مشتقات نفتی بوده یا حتی صادرات غیر نفتی، اینها این پول ها رو در خارج از کشور نگه داشتن و به سیستم اقتصادی ایران وارد نشده. حالا اگر بخوایم به زبان خیلی ساده صحبت کنیم، یعنی این پول آموزش و پرورش، تأمین اجتماعی، درمان و بهداشت و امور مشابه این، یعنی اون خدمات پایه مردم بوده که ما به ازای پولیش به خارج رفته به وسیله این وابستگان به حاکمیت و البته وارد سیستم نشده و بخشی از این تنگناهایی که خانوار، بنگاه‌ها و کل اقتصاد ایران الان با اون روبرو هستن محصول همین فرار سرمایه یا سوء استفاده از سرمایه هست. بنابراین نکته جدیدی نیست. دو اینکه در مورد آمار هم تردید وجود داره. چرا؟ به این دلیل از بر اساس آموزه‌های اقتصاد فساد که بررسی میکنه، متمرکز میشه رو فساد، اینطور موارد نمیشه آمار دقیق یا وسیقی رو پیدا کرد. بنابراین این پولها خارج شده، کسانی حالا از اصحاب حاکمیت قرار بوده که معادل اون رو به شکل کالا برگردونن یا پول رو برگردونن، اونها رو بر نگردونن. در مورد تراستی ها البته متفاوته، اونها همجور که از اسمش برمیاد یعنی امنای حاکمیت، یعنی کسانی بودن که وابستگی شخصی، خانوادگی یا سیاسی یا امور مشابه به حاکمیت داشتن و در نتیجه بر اثر همین معاملات غیر شفاف اینها این پولا رو بردن خارج. حالا چرا؟ به این دلیل که اونها بخش عمدهشون اتباع تبعیت دوگانه داشتن، میتونستن از امکانات کشورهای مثل دبی استفاده بکنن، اما این پولها رو نگه داشتن با هزینه‌های بالا، چیزی که تخمین زده میشه بین 10-20% برای اینکه کارگزاری بکنن و این معاملات غیر شفاف هم البته کدر رو انجام بدن، ولی انجام ندادن. به همین دلیل هم از این پولها اونجا مونده و حاکمیت به نظر نمیرسه که بتونه این پولها رو به تمامه و به کمال دریافت بکنه.
4: در روزهای نخستین مرداد ماه و همزمان با سالروز درگذشت دو پادشاه ایران، رضا شاه فقید و محمد رضا شاه پهلوی، گروهی از ایرانیان ساکن کلگری مقابل ساختمان شهرداری این شهر گرد هم جمع شدند تا یاد آنان را گرامی بدارند. پدر و پسری که با فاصله تنها یک روز در تقویم اما در طول 36 سال از یکدیگر درگذشتند، دور از سرزمین مادری و در تبعید. شرکت کنندگان در این مراسم از نقش خاندان پهلوی در شکل گیری ایرانی مدرن سخن گفتند، از ایجاد راه آهن و افزایش حقوق اجتماعی زنان در جامعه تا توسعه آموزش و دانشگاه ها. به گفته این مردم، همان دانشگاه هایی که امروز دانشجویان در آن رضا شاه پهلوی را صدا می زنند.
5: سال روز درگذشت دو پادشاه میهن دوست، رضا شاه بزرگ و محمد رضا.
4: ایرانیانی یعنی که ماهاست به خیابان‌های کلگری میان تا صدای مردم ایران باشن، مردمی که با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید مهر تاییدی به رهبری نسل سوم این خاندان زنند. در میان این جمعیت افرادی با دیدگاه‌ها و گرایش‌های سیاسی متفاوت حضور دارند و امروز یک صدا از اتحاد سخن میگن.
6: تشکر میکنم از اونایی که طرز فکرهای مختلفی دارن و اینجا اومدن با هم دیگه و میخوان حرف دل مردم رو به گوش دنیا برسونن. به این نتیجه رسیدن که همبستگی تنها راه گذر از جمهوری اسلامی و اومدن اینجا.
4: شرکت کنندگان در این مراسم معتقدند پس از 47 سال سرکوب و عقبگرد برای رسیدن دوباره به نقطه‌ای تلاش می‌کنند که ایران پیش از جمهوری اسلامی به آن رسیده بود. آنها باور دارند تنها همبستگی است که می‌تواند سربلندی و آزادی را دوباره به ایران برگرداند. سپیدار ولیان، کلگری.

0: رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر جمهوری اسلامی همه خواسته های واشنگتن را نپذیرد،
1: کارزار نظامی گسترده علیه این حکومت را از سر خواهد گرفت.
2: آیا ما به سمت آتش بس حرکت میکنیم؟
3: یا اینکه به سمت جنگی تمام عیار؟
4: مذاکرات هستش، آتش بس هست، مذاکرات هست.
2: جمهوری اسلامی در وضعیتی میان جنگ و مذاکره گرفتار شده.
0: نگه داشتن تهران در وضعیت ترس و بلا تکلیفی.
2: حملهای متقابل حوثی‌ها و عربستان سعودی.
5: پادشاهی سعودی پاسخ خواهد داد.
0: حوثی‌ها نفتکش سعودی‌ها رو زدن.
6: نتانیاهو به ایالات متحده سفر میکنه.
7: هشتمین دیدار این دو.
2: ارائه اسناد تازه تسریع تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای.
8: سال روزی در گذشت محمد رضا شاه
9: در 18 و 19 دی ماه جاوید نام شدند.
10: اعدام کسانی که معترض بودند.
2: ایرانیان استانبول میدونیم که حدود 8 ماه
10: با پرچم سرنگ شیر و خورشید اونجا تجمع کردند.
11: این که میخوایم صدای مردم ایران باشیم.
12: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
13: امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
14: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
15: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
16: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
17: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
18: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد بره.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. فشار شدید اسرائیل بر آمریکا برای راضی کردن ترامپ به سرنگونی جمهوری اسلامی. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا اومده تا ترامپ رو راضی به اثرگیری حمله نظامی، اونم حمله شدید نظامی و رفتن تا سرنگونی جمهوری اسلامی بکنه. نتانیاهو گفته شرط حمله باید این باشه که جمهوری اسلامی سرنگون بشه یا به شدت تضعیف بشه. شواهد و قرائن نشون میده اسرائیل عزم خودش رو جزم کرده تا قبل از پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات اسرائیله، حرف همه فرمانده‌هاشه و حرف همه رهبران اپوزیسیونشه. در اسرائیل همه معتقدن باید از این فرصت تاریخی که ترامپ در کاخ سفیده برای سرنگونی جمهوری اسلامی استفاده کرد. حالا در چنین فضا و شرایطی نتانیاهو برای هشتمین بار در دو سال اخیر با ترامپ دیدار میکنه تا ترامپ رو راضی کنه که مذاکرات با جمهوری اسلامی بیفایده است، مذاکرات رو کنار بگذار و با همکاری اسرائیل حمله سنگین و شدید به جمهوری اسلامی رو دوباره شروع کن. این اون چیزیه که نتانیاهو در اسرائیل دنبالش. این نوع مواضع در اسرائیل نشون میده اسرائیل عزم کرده تا قبل از پایان دوره ترامپ کار جمهوری اسلامی رو تمام کنه. حتی اسرائیل داره فشار میاره که حمله بزرگ به جمهوری اسلامی اگر ممکنه قبل از انتخابات آبان ماه کنگره آمریکا صورت بگیره، یعنی از همین الان تا 4 ماه دیگه. چون هم ترامپ و هم نتانیاهو میدونن که اگر در انتخابات کنگره جمهوری خواها اکثریت سنا یا مجلس نمایندگان از دست بدن و یکی از این دوتا مجلس بیفته دست دموکراتا، از اون به بعد حمله به جمهوری اسلامی دشوارتر میشه. از اون به بعد ترامپ مدام باید با دموکرات ها برای بودجه گرفتن برای جنگ سر و کله بزنه، تیشه بده، اره بگیره. ترامپ خودش هم اینو میدونه. ترامپ امروز گفت جمهوری اسلامی پیام داده به ما که حملات رو متوقف کنید تا مذاکره کنید. گفت من یه فرصت محدودی بهشون میدم. وقتی هم یه خبرنگار از ترامپ پرسید چقدر زمان میدی؟ گفت زیاد نیست. وقتی ازش سوال کردن، پاپیچش شدن که اگر مذاکرات موفق نشه حاضری به حمله به جمهوری اسلامی برگردی؟ گفت قطعاً.
1: در راه واشنگتن هستم تا با دوستمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کنم. این هشتمین دیدار من با او از زمان انتخابش برای دومین دوره ریاست جمهوریه. بیش از دیدارهای او با هر رهبر خارجی دیگری. این امتیازی بزرگ و در عین حال مسئولیتی سنگینه. تجربه ام به عنوان نخست وزیر به من آموخته که در چنین دوران پیچیده‌ای باید هم با قاطعیت بسیار و هم با خردمندی فراوان عمل کنیم. ما درباره همه موضوعات موجود در دستور کار گفتگو خواهیم کرد که در رأس آنها ایران قرار دارد. هدف ما البته حفظ امنیت خود و در این حال گسترش دایره صلح در اطرافمان است. من این مأموریت را با یک هدف روشن آغاز می‌کنم: تضمین امنیت، قدرت و آینده کشور عزیزمان اسرائیل. همچنین با هدف دیگری راهی این سفر می‌شوم تا برای آخرین بار به دوستمان لینزی گراهام ادای احترام کنم، دوست واقعی من و کشور اسرائیل و یکی از بزرگترین دوستانی که اسرائیل تاکنون داشته است.
0: این صحبت نتانیاهو بود قبل از سوار شدن به هواپیمای بال صهیون، هواپیمای مخصوص نخست وزیر اسرائیل، و پرواز از پایگاه هوایی نواتیم به سمت آمریکا. اینکه نتانیاهو به شدت دنبال راضی کردن ترامپ برای حمله مجدد به جمهوری اسلامی، پشتش یک نگاه و یک راهبرد مشخص و دقیق وجود داره. اون چیه اون راهبرد مشخص و دقیق؟ تقریبا همه مقامات و جریان‌های سیاسی اصلی در اسرائیل اعتقادشون اینه که جمهوری اسلامی هنوز دنبال نابودی اسرائیل. همه در این وحدت نظر دارن اسرائیلیا. همه‌شون معتقدن جمهوری اسلامی برای نابود کردن اسرائیل کماکان دنبال ساخت سلاح اتمیه و در اول فرصت می‌خواد سلاح اتمی بسازه. همشون معتقدن جمهوری اسلامی دنبال موشکای قوی‌تر و مخربتر برای حمله به اسرائیل. همشون معتقدن جمهوری اسلامی دنبال محاصره اسرائیل با گروه‌های نیابتی بوده و هنوزم هست. بنابراین اسرائیل بعد از حمله 7 اکتبر، حمله حماس، همشون به این نتیجه رسیدن که ما گام به گام باید این ابزار قدرت‌های جمهوری اسلامی رو نابود کنیم که اون ما رو نابود نکنه و باید برسیم به خود جمهوری اسلامی و تلاش کنیم نابودش کنیم، بهش حمله کنیم، در نهایت سرنگونش کنیم. بنابراین توان سیاسی و نظامی حماس و جهاد اسلامی رو تا حد زیادی منهدم کردن در نوار غزه. حزب الله رو به شدت تضعیف کردن، حسن نصرالله، هاشم صفی‌الدین و خیلی فرمانده‌هاش رو کشتن. به سرنگونی بشار اسد، متحد 40 ساله جمهوری اسلامی در جوار مرزهای اسرائیل کمک کرد اسرائیل. به حوثی‌ها حمله کرد اسرائیل و در 14 ماه گذشتم دوبار با جمهوری اسلامی وارد جنگ شده. و شمار زیادی از مقامات و فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی کشته و در رأسشون شخص خامنه‌ای رو. اما اسرائیل میگه این کافی نیست. نتانیاهو، حتی نفتالی بنت، رهبرای اصلی اپوزیسیونه و الان در انتخابات رقیب اصلی نتانیاهوه، اینا همشون معتقدن کار تموم نشد. میگن نباید کار رو نیمه تمام رها کرد و باید تا سرنگونی جمهوری اسلامی ادامه داد و رفت، چون این اگر بعدن فرصت کنه برمیگرد. اکثر رهبرای سیاسی و فرمانده های نظامی اسرائیل و تحلیلگراش میگن یه کار نیمه تمام داریم و اون سرنگونی جمهوری اسلامی، چون معتقدن این جمهوری اسلامی رو اگر زخمی ولش کنیم، اگر ضعیف شده ولش کنیم، این ظرفیت و اراده این رو داره که یه روزی دوباره برگرده برای نابودی اسرائیل. یه روزی که شرایط مالی، سیاسی و اقتصادی و نظامیش آماده بود، دوباره برگرده همه عناصر قدرتش علیه اسرائیل که الان تخریب و تضعیف شده احیا کنه، بازسازی کنه، دوباره برای نابودی اسرائیل فعال بشه. بنابراین وقتی ضعیفه بریم سرنگونش کنیم. ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی نه فقط اعتقاد نتانیاهو، بلکه اعتقاد یه فردی مثل نفتالی بنت هم هست که رقیب اصلی نتانیاهو در انتخابات 2 ماه آینده اسرائیله. بنت امروز گفته که اسرائیل توانایی سرنگونی جمهوری اسلامی رو داره و باید این کار رو بکنه و من اگر در انتخابات پیروز بشم میرم دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی. گفته من یه برنامه جامع اطلاعاتی، سیاسی، نظامی و اقتصادی برای سرنگونی جمهوری اسلامی دارم. من اینو میفهمم که بنت داره در فضای انتخابات اسرائیل حرف میزنه، در فضای رقابت‌های انتخاباتی، ولی واقعا معتقدم سرنگونی جمهوری اسلامی اولویت نتانیاهو و بنت با همه، اولویت همه اسرائیلی هست. یعنی چه اونی که الان نخست وزیره و دولت دستشه و چه رقیب انتخاباتیش، دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هست. بنت گفته ما باید هزاران دستگاه اینترنت استارلینک رو بفرستیم تو ایران برای که دسترسی مردم ایران به اینترنت قطع نشه. نکته رو درست گرفته. همین امروز گفته وقتی مردم ایران قیام میکنن، حکومت جمهوری اسلامی میاد اینترنت رو قطع میکنه تا اعتراضات مردم فروکش کنه و ما به عنوان اسرائیل نباید به جمهوری اسلامی اجازه بدیم این کار رو با مردم ایران بکنه و باید به فکر تامین اینترنت برای مردم ایران باشیم و میتونیم این کار رو بکنیم و باید هم این کار رو بکنیم که اگر مردم ایران دوباره قیام کردن، حکومت نتونه اینترنتشون رو قطع کنه. بنت این حرفا رو امروز در مؤسسه امنیت ملی اسرائیل زد. در همونجا تامیر هایمن رئیس این مؤسسه گفته ما تا زمانی که ترامپ در کاخ سفیده فرصت داریم جمهوری اسلامی سرنگون کنیم و نباید این فرصت تاریخی را دست بدیم، چون معلوم نیست بعد از ترامپ کی میاد و چه نگاهی به موضوع سرنگونی جمهوری اسلامی داره.
2: مقامات ایران هم از طریق واسطه هایشان و هم مستقیم درخواست دیدار کردن و حالا داریم با هم گفتگو میکنیم. گفتگوهای خوبی داریم و باید ببینیم چه میشود. فکر میکنم شانس خوبی وجود داره که به نتیجه ای برسیم. اگه برسیم خیلی خوب. اگه نرسیم برمیگردیم به همون کاری که تا 2 روز پیش انجام میدادیم. ایران در 14 روز گذشته ضربات سنگینی خورده. اونها خیلی محترمانه از ما خواستن. لطفاً متوقف شوید. بیاید مذاکره کنیم. حالا در همین مرحله هستیم و باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اگه به توافق نرسیم دوباره برمیگردیم به همون کاری که قبلا انجام میدادیم. قراره از پول خود ایران برای جبران خسارت‌های استفاده کنیم که ایران وارد کرده. یعنی دارایی‌های ایران که در اختیار ماست صرف پرداخت خسارت‌ها میشه.
0: اما اگر اسرائیل داره برای راضی کردن ترامپ به اثرگیری حمله به جمهوری اسلامی فشار میاره، جمهوری اسلامی داره چیکار میکنه؟ به نظرم در تهران اصلا معلوم نیست کی تصمیم میگیره. یکی از مشکلاتشون اینه. در حالی که پزشکیان و قالیباف و عراقچی در حال مذاکره با عمان و آمریکان، باندهای دیگه سپاه امروز از طریق هشت شعبی با پهباد به تأسیسات نفتی عربستان حمله کردن. تأسیسات نفتی عربستان در شرق عربستان که عمده تأسیسات نفتیشون اونجاست و به ریاض پایتخت عربستان. در واقع در حالی که پزشکان میخواد جنگ متوقف بشه، صادرات نفت از سر گرفته بشه و معاصره بنادر لغو بشه، چون دولت دست اونه و میبینه بدون صادرات نفت، بدون درآمد نفتی دولت فشلتر میشه، و در حالی که قالیباف هم در فکر اینه که جمهوری اسلامی با توافق با آمریکا بمونه و خود قالیباف بشه همه کارش، در حالی که پزشکان و قالیباف اینجوری فکر میکنن، ولی باندهای دیگه سپاه اینجوری فکر نمیکنن. اونا به دلیل جنگ قدرت شدیدی که در جمهوری اسلامی وجود داره دنبال گسترش دامنه جنگن، دنبال گسترش دامنه درگیریان. حمله پهبادی امروز هشت شعبی عراق به عنوان گروه نیابتی جمهوری اسلامی به عربستان و اردن از همین زاویه میشه تحلیلش کرد. ممکنه حمله نیابتی های سپاه به عربستان از طریق عراق الان احمقانه به نظر بیاد. بعضیا بگن بی خودی برای چی سر به سر عربستان میذارن؟ چون عربستان اتفاقا نسبت به امارات که موضع تندتری به جمهوری اسلامی داره، اتفاقا عربستان موضع خیشتنداری تری داره. پس چرا جمهوری اسلامی باید بره سر به سر عربستان بگذاره و اون رو هم علیه خودش تحریک کنه؟ پاسخش اینه که خیلی از فرماندهای سپاه دنبال گسترش دامنه درگیریان، دنبال گسترش جنگن، تا از این طریق مثلا فشار بر آمریکا رو بیشتر کنن که آمریکا دست از حمله برداره، دنبال حمله بعدی به جمهوری اسلامی نباشه. به همین دلیل در حالی که احمقانه به نظر میاد که جمهوری اسلامی سر به سر عربستان میذاره و هم به حوثی ها میگه در دریای سرخ به نفتکشی عربستان حمله کنن، هم به هشت شعبی عراق میگه با پهباد به تأسیسات نفتی عربستان حمله کنه، ولی به نظرم یه فرمانده های سپاه دنبال اینن منطقه رو درگیرتر کنن که اصلا همه فشار بیارن به ترامپ آقا دست از جنگ با جمهوری اسلامی بردار. خب اگر این پهبادایی که امروز به عربستان حمله کردن اگر سرنگون نشده بودن توسط وزارت دفاع عربستان و به تأسیسات نفتی عربستان سعودی اصابت کرده بودن، معلوم نبود که عربستان به این خیشتنداریش ادامه بده. اصلا دلیل این که عربستان خیشتنداری میکنه عقل حکومت داریشونه. اونا که مثل جمهوری اسلامی دیوونه نیستن. برای مقامات عربستان سعودی ثبات کشور و منطقهشون مهمه، چون برنامه های گسترده توسعه اقتصادی دارن، زیرساخت های متعدد اقتصادی دارن میسازن و یه فضای آرامی میخوان. براشون مهمه که مشتری های نفت عربستان همیشه احساس کنن این جریان مداوم صادرات نفت عربستان به بازار همیشه ادامه داره. اینی که عربستان تا حالا جواب نداده به این حملات و جمهوری اسلامی و نیابتیاش، دلیلش ترس نیست. اتفاقا نیرو هوایی قوی هم داره. موشک هم زیاد داره. موشک چینی داره 3100 کیلومتر بردش. دلیل این خیشتنداری عربستان عقل حکومت داریه. نه مثل حاکمای جمهوری اسلامی که باعث قطع صادرات نفت ایران شدن، باعث محاصره بنادر ایران شدن و توهم دارن که در برابر دو تا قدرت اتمی هم ایستادن و شکست نخوردن. بذارید این توهمشون یه ذره بگم. هی تکرار میکنن دیگه خودشون و تحلیلگراشون که ما در مقابل دو تا قدرت اتمی وایسادیم و شکست نخوردیم. توهمه این. چرا؟ چون اولا اسرائیل و آمریکا به عنوان دو تا قدرت اتمی از سلاح اتمی برای حمله به جمهوری اسلامی استفاده نکردن، که جمهوری اسلامی ادعا میکنه من در برابر دو تا قدرت اتمی جنگیدم و شکست نخوردم. این یکی. بنابراین اون سلاح اتمی استفاده نکرد، داشت و استفاده نکرد. دوم اینی که آمریکا و اسرائیل حتی از تمام توان نظامی متعارف و غیر هسته‌ای خودشون هم علیه جمهوری اسلامی استفاده نکردن. مثالش اینی که میتونستن نیروگاه و پالایشگاه جمهوری اسلامی رو بزنن، نزدن دیگه. بنابراین با تمام قوا نجنگیدن، در حالی که جمهوری اسلامی تمام توان خودش رو به کار گرفت که نیروگاه و پالایشگاه اسرائیل رو بزنه و نیروگاه و پالایشگاه کشور منطقه رو بزنه، نتونست. اونا نخواستن بزنن و خوبم شد که نیروگاه و پالایشگاه ایران رو نزدن. جمهوری اسلامی دیوونه است، وگرنه این نیروگاه و پالایشگاه که مال مردم ایرانه. الان هم که با منت کشی در حال مذاکره با آمریکان، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه بازم داره توی چشم مردم ایران نگاه میکنه و به دروغ میگه ما اصلا مذاکره با آمریکا نداریم.
3: پیشتر هم بلغارستان اجازه استفاده از فرودگاه صوفیه برای استقرار و استفاده هواپیماهای آمریکایی جهت پشتیبانی از تجاوز نظامیشون علیه ایران این اجازه رو داده بوده. خب این اقدام مغایر با اصول بنیادین منشور، مبانی حقوق بین الملل و میتواند به عنوان مصداق عمل تجاوزکارانه باشه طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد. حتما همه طرفهایی که خودشون رو به نوعی حامی و پشتیبان رژیم اوکراین میدونن باید در این زمینه پاسخگو باشن. اساساً رفتار رئیس جمهور اوکراین یادآور رفتار آنارشیست هایی است که در آستانه جنگ جهانی اول اقدامات نمایشی و بسیار خطرناکی انجام دادن که تبعاتش دامنگیر همه اروپا شد.
0: دو تا نکته بگم و این بحثم رو جمع کنم، بعدش بریم سراغ اسامی جاوید نامه عزیز. یکی اینه که جمهوری اسلامی سر خودشو داره میبره زیر تیغ گیوتین. اینی که با کشور عربی در افتاده، اینی که با عربستان سعودی داره در میفته، اینی که میخواد تأسیسات نفتی عربستان رو بزنه، اینی که درگیر با آمریکا شده، اینی که با اروپایی ها درگیر شده، اینی که با اوکراین داره تنش ایجاد میکنه، اینی که دیپلمات فرانسوی رو میگیره در تهران کتک میزنه، جمهوری اسلامی سر خودشو داره میبره زیر تیغ گیوتین. این یه نکته. نکته دومی که عرض میکنم اینه که جمهوری اسلامی اگر بریم از عقب یه خورده از کلانتر نگاه کنیم چجوری داره حکومت داری میکنه در جمهوری اسلامی. وضع اقتصادش رو نگاه کنید، وضع اقتصاد مردم روز به روز بدتر میشه. وضع تولید و سرمایه گذاری رو نگاه کنید، روز به روز داره بدتر میشه. روند مهاجرت روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. امید مردم با آینده با وجود جمهوری اسلامی کاهش پیدا میکنه. ظرف یه سال سه بار کشور رو وارد جنگ کرد. موقعی که از این زاویه نگاه میکنیم، اصلا وارد جزئیات نشیم، خواخ این چه حکومتیه؟ این چه حکومتیه که مردم ایران دارن فقیرتر میشن؟ مردم ایران رو میکشه، شب و روزم با دنیا در حال جنگه، کاری کرده صادرات نفت قطع بشه، کاری کرده بنادر ایران محاصره بشن، هیچ توسعه‌ای هم نمیبینی. یک بنده خدای نکته درستی میگفت. میگفت که ببینید در 48 سال جمهوری اسلامی یه دونه برند نتونستن بسازن. یعنی مثلا بگن ما این شرکت بزرگ ساختیم تو دنیا یه حرفی داره. اتفاقا هرچی هم شرکت بزرگ بود نابود کردن، هم ایران ایر رو نابود کردن، هم شرکت ملی نفت و خیلی نمیدونم مبل ایران و ایران خودرو، همه رو داغون کردن. بنابراین تجربهشون تجربه شکست خورده ایه. جمهوری اسلامی فقط با کشتن مردم در داخل و جنگ طلبی در منطقه باقی مونده و اینجوری معلومه که نمیتونه ادامه بده. هیچ منطقی برای ادامهش وجود نداره. در داخل تجربه تلخ و سیاه و خونین و شکست خورده بوده، در منطقه هم اینقدر داره با دنیا درگیر میشه که آخرش گردنشو میزنن. کاملا معلومه سرنوشت محتومش نابودیه. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه ای که مایلید عده احترام کنید. من اینجا یه نکته بگم، یه کاربر عزیزی به اسم سام به من پیام داده از کرج که فلانی من پام شکسته است ولی میخوام بلند بشم عده احترام کنم. لازم نیست. من اینی که عرض میکنم هر طور دیگه ای که میتونید عده احترام کنید دستتون رو بذارید رو قلبتون، تو دلتون عده احترام کنید. مهم عده احترامه و این عده احترام میره به ارزش والای فداکاری برای میهن. اسامی عزیزان رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام سحر قادری، 34 ساله، 19 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام آرمین معتمد امینی، 34 ساله، 19 دی، بلوار اندرزگو تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام فاضل دیسه، 21 ساله، 18 دی مجروح شده، 25 دی جانفدا شده، کرمان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام قاسم چایچی، 35 ساله، 18 دی، رشد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام سعید محمدزاده، 45 ساله، پدر دو کودک، 18 دی، وکیل آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام آرتین ذوالقدری، 14 ساله، 14 ساله، 14 ساله، دستتون بشکنه اینقدر نوجوان کشتید. دانش آموز، 19 دی، شیراز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام مصطفی رابطی، 45 ساله، دانش آموخته رشته سینما، 19 دی، همدان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام مهدی جدیدی، 19 ساله، 18 دی، نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام حمید رضا چراغی، 21 ساله، 18 دی، باقر شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام محسن امانی، 14 ساله، 14 ساله، 14 ساله، 18 دی، نظام آباد تهران عزیز. و نفر آخر امشب: داوود مهدی نشانگر تپه، 40 ساله، پدر دو فرزند، 19 دی، 8 گرد عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
1: دلخوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: نبرد آمریکا،
6: این بعثت مردم رو نگاه کن،
7: نبرد شد علی الدوام.
8: در مورد کسری ها
9: آرامش حاکم است،
10: تا پای جان همه می‌ایستیم.
11: تحقق این

0: مخالف ثبات منطقه.
1: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
2: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
1: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
3: شروع شده؟
1: شروع.
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
14: تپه باستانی مارلیک در رودبار گیلان از ارزشمندترین محوطه‌های باستانی ایران است. یادگاری از اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میلاد. این محوطه که احتمالاً آرامگاه فرمانروایان مردم آمارد بوده، بخشی مهم از هویت تاریخی شمال ایران را در خود دارد. اما امروز مارلیک با تهدیدهای جدی روبروست. حفاری‌های غیر مجاز، قاچاق آثار تاریخی، رهاسازی زباله و فرسایش طبیعی. نبود حفاظت مستمر نیز روند تخریب این میراث گرانبها را سرعت داده است. مارلیک فقط یک تپه باستانی نیست، بخشی از حافظه تاریخی ایران است. حفظ مارلیک، حفظ یک هویت باستانی و ملی است.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: یک بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. گزارش ها از پیشرفت مذاکرات تهران و واشنگتن، رسانه ها از نزدیک شدن دو طرف به سرگیری گفتگوها خبر دادند. ترامپ هشدار داد در صورت شکست دیپلماسی عملیات نظامی از سر گرفته می شود.
1: به داخل واشنگتن پیشایم دیدن نسیر ارتباطی دونالد ترامپ

0: سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن. نتانیاهو میگوید جمهوری اسلامی در صدر گفتگوهایش با ترامپ است. ادعای تهران درباره نقش برخی کشورهای خلیج فارس در حملات اخیر. همزمان نیروهای مسلح کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس رزمایش سپر بحرین را آغاز می‌کنند. همزمان با سالگرد درگذشت رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی، ایرانیان در بیش از 10 شهر جهان یاد دو پادشاه فقید ایران را گرامی داشتند. و کاهش چشمگیر درآمدهای مالیاتی جمهوری اسلامی در بهار 1405، کمتر از 48% از درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه محقق شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مذاکرات بسیار جدی با جمهوری اسلامی در جریان است، اما تهران برای رسیدن به توافق زمان زیادی در اختیار ندارد. ترامپ هشدار داد مذاکرات باید به سرعت به نتیجه برسد، در غیر این صورت آمریکا عملیات نظامی گسترده و قدرتمند علیه جمهوری اسلامی را از سر خواهد گرفت. و اضافه کرد حملات برنامه‌ریزی شده روز جمعه را به درخواست کشورهای میانجی متوقف کرده تا فرصتی دیگر به دیپلماسی داده شود.
1: مقامات ایران هم از طریق واسطه هاشون و هم مستقیم درخواست دیدار کردن و حالا داریم با هم گفتگو میکنیم. گفتگوهای خوبی داریم و باید ببینیم چه میشود. فکر میکنم شانس خوبی وجود داره که به نتیجه ای برسیم. اگر برسیم خیلی خوب. اگر نرسیم برمیگردیم به همان کاری که تا 2 روز پیش انجام میدادیم. ایران در 14 روز گذشته ضربات سنگینی خورد. اونها خیلی محترمانه از ما خواستن لطفا متوقف شوید. بیایید مذاکره کنیم. حالا در همین مرحله هستیم و باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اگر به توافق نرسیم دوباره برمیگردیم به همان کاری که قبلا انجام میدادیم. قرار از پول خود ایران برای جبران خسارت‌های استفاده کنیم که ایران وارد کرده، یعنی دارایی‌های ایران که در اختیار ما صرف پرداخت خسارت‌ها میشه.
0: همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیش از سفر به واشنگتن اعلام کرد جمهوری اسلامی در صدر گفتگوهای او با دونالد ترامپ قرار خواهد داشت. نتانیاهو هدف خود از گفتگو در مورد ایران را حذف امنیت اسرائیل و گسترش دایره صلح در منطقه عنوان کرد. او همچنین گفت این سفر یک هدف دیگر هم دارد و آن ادای احترام به لینزی گراهام به عنوان دوست همیشگی اسرائیل است.
2: در حالی بنیامین نتانیاهو به واشنگتن وارد میشه و با دونالد ترامپ قرار هستش که دیدار بکنه، که دونالد ترامپ در یک تغییر موضع ناگهانی به سوی مذاکرات پیش میره و حتی مقامات آمریکایی در کاخ سفید میگویند که مذاکرات پیشرفت‌هایی هم داشته، درست در زمانی که بنیامین نتانیاهو در آسمان به سوی واشنگتن پرواز میکرد. این مسئله را دونالد ترامپ عنوان کرد. به نظر نمیاد که بنیامین نتانیاهو از این بابت راضی باشه. در هر حال سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن در حالی صورت میگیره که خبرنگاران اسرائیلی را با خودش به سوار هواپیما نکرد. خبرنگارا به طور مستقل اومدن. او حتی از فرودگاه بین المللی بن گوریون در تل آویو هم به آسمان پرواز نکرد، بلکه فرودگاه نباتیم، یک فرودگاه نظامی در جنوب این کشور را برای پرواز به واشنگتن انتخاب کرد. در هر حال مسائلی که قرار هستش در گفتگوی دو نفر عنوان بشه، از همه مهمتر مسئله جمهوری اسلامی هستش، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و اینکه به کدام سو این تنش‌ها خواهند رفت. در کنار اون مسائل دیگری مانند حزب الله لبنان، توافق اسرائیل با دولت لبنان، مسئله سوریه و الشرعه، همچنین فروش هواپیماهای F-35 به ترکیه و در کنار همه اینها مسئله عربستان سعودی، مسئله هسته‌ای غیر نظامی عربستان سعودی و همچنین شاید پا گذاشتن عربستان سعودی به توافقهای ابراهیم هم جزی از این دیدار و گفتگوها خواهد بود. بابک اسحاقی، واشنگتن.
0: دونالد ترامپ همچنین در جریان یک سخنرانی در میشیگان با دفاع از حمله آمریکا به جمهوری اسلامی گفته ایالات متحده جمهوری اسلامی را در هم کوبیده و همین حمله تهران را به مذاکره کشانده است. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به محاصره دریایی جمهوری اسلامی گفت تهران خواهان پایان این محاصره است و مدام که درخواست می‌کند که برداشته شود این اتفاق خواهد افتاد. ترامپ همچنین تاکید کرد اگر این حمله انجام نشده بود هیچ گفتگویی شکل نمی گرفت و جمهوری اسلامی همچنان قلدر خاورمیانه باقی می ماند.
1: ما با اختلاف قدرتمندترین ارتش جهان رو داریم. بهترین نیروها و بهترین تجهیزات دنیا رو در اختیار داریم. من این توانمندی رو در دوره اول ریاست جمهوری ایجاد کردم و اکنون دارم از اون استفاده میکنم. چاره دیگه‌ای نداشتیم. بازم میگم نمیتونستیم اجازه بدیم اون چه در ونزوئلا در حال وقوع بود ادامه پیدا کنه و عملیات ما هم بسیار قاطعانه بود. همچنین نمیتونیم اجازه بدیم اون چه در ایران رخ داده و همچنان در حال رخ دادن است ادامه پیدا کند. اونها در مدت 4 ماه 52,000 معترض رو کشتن. تصورش رو بکنید 52,000 نفر در ایران. همونطور که گفتم هزینه عملیات ونزوئلا را تاکنون جبران کردیم. در برابر جمهوری اسلامی هم با قدرت در حال پیروزی هستیم و اطمینان حاصل میکنیم که اونها هرگز به صلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند. هر وقت کسی پرسید چرا داریم این کار را انجام میدیم فقط بگید چون نمیخوایم اجازه دهیم آنها صلاح هسته‌ای داشته باشند.
0: امیر گیتی همکارم همراه ما است از استودیو دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. همزمان که نتانیاهو قرار هست که فردا صبح با دونالد ترامپ دیدار بکنه در کاخ سفید، از سمت دیگه ما خبرهایی میشنویم که میانجی‌ها دارن تلاش میکنن که مذاکرات بین جمهوری اسلامی و تهران پیش بره. بسیار شرایط سختی رو خواهند داشت این دو زمانی که با هم روبرو میشن فردا.
3: نه تنها سخت خواهد بود، بلکه برای جمهوری اسلامی سخت‌تر خواهد بود. پریسا، آقای نتانیاهو احتمالاً دارند با یک سری اطلاعاتی که شاید تا الان هم جای این اطلاعات رو رونمایی ازش نکردن، احتمالاً به دیدار آقای ترامپ میان، آن گونه ای که در خبرها هم پیشتر داشتیم، این که میخوان راجع به یک سایت هسته‌ای که جمهوری اسلامی در اون داره فعالیت هسته‌ایش رو دنبال میکنه با آقای ترامپ صحبت بکنند. رسانه‌های اسرائیل بسیار مطمئن هستند از طریق و آقا منابع اطلاعاتی اسرائیل که مذاکرات به نتیجه نخواهد رسید و آقای ترامپ حملات سختری رو علیه جمهوری اسلامی آغاز خواهد کردش، به دلیل اینکه احتمالاً از اون اطلاعاتی که از اون بخش از اون اطلاعاتی که آقای نتانیاهو قرار است در دیدارش با آقای ترامپ رونمایی از اونها بکنه و با ایشون صحبت بکنه شاید خبر داشته باشن. اینا چیزهاییست که قشنگ میشه از داخل خبرها برداشت کردش. از سوی دیگر خود جمهوری اسلامی هم رفتارهایی که در منطقه داره میکنه اصلا شبیه کسی که میخواد بیاد بشینه پای میز مذاکره بکنه نیست. اینکه میانجیان میان صحبت میکنند، قبلا هم داشتیم، حتی به صورت غیر حضوری امضا کردن، بعد رفتن در ژنو حضوری امضا کردن. خیلی هم این آقای نخست وزیر پاکستان بسیار دل شور میزد که مبادا یه وقت امضا نشه، اما خب امضا شد. یه هفته بعدش نکشید که مجددا برگشتن سر خانه اول و شروع کردن حملات رو آغاز کردن. همین الان که داره آقای ترامپ صحبت میکنه در کارخانه جنرال موتورز در ایالت میشیگان، مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی خیلی ناراحت از این ماجرای محاصره بنادرش در جنوب ایران و مرتبا از ما میخواد اونها رو برداریم، دارن از طریق منابع مختلف بر ما پیام میفرستند. از سوی دیگر جمهوری اسلامی اومده گروه های نیابتش حملات پهپادی کردن به عربستان. آذربایجان آمده گروه های مرتبط با جمهوری اسلامی به خاطر فعالیت هایی که به عقیده دولت آذربایجان فعالیت های مطلوبی نبوده اون گروه ها رو غیر قانونی اعلام کرده. به اردن حمله پهپادی میشه، یعنی منطقه یا حوثی ها آمدن. وزیر امور خارجه یمن داره اعلام میکنه که حوثی ها از ما پرواز مستقیم درخواست دارن از جمهوری اسلامی و خانه این هستن که از طریق ایران بهشون پرواز مستقیم بشه، برای اینکه میخوان تجهیزات نظامی مرتبط با بستن بانبول مندب رو اونجوری که همون الگویی که در مورد تنگه هرمز بوده رو میخوان اینجا پیش ببرن و انجام بدن. از سوی دیگه خبرها بوده راجع به مسائل هسته‌ای. در تلویزیون جمهوری اسلامی خبرگزاری های نزدیک به جمهوری اسلامی اینها الان دیگه آمدن دارن طرفدارانشون رو ترغیب به این میکنن که اصلا حالا اگر دستتون با آقای ترامپ نمیرسه همسر آقای ترامپ رو بیایید و بکشید. اینا رو که در همه رو در یک کاسه میریزیم، تغییر رفتاری از جمهوری اسلامی دیده نمیشه. پیام هایی که مشتبه خامنه ای داره میده، این که میگه حالا منتسب به مشتبه خامنه ای بگیم بهتر استش تا خود مشتبه خامنه ای، این پیام ها هم داره نشان میده که همون خط علی خامنه‌ای داره ادامه پیدا میکنه، همون خطی که خیلی ها میگفتند جریان قدرت موازی که همون سپاه پاسداران هستش داره دیکته میکنه که ایران باید چگونه از نظر سیاسی بره جلو. بنابراین به نظر نمیرسه، حالا میانجان هم که دارن صحبت میکنن با این سفر آقای نتانیاهو به اونجا، به نظر میرسه که بیشترین کسی که الان باید نگران باشه و از این رویارویی خود جمهوری اسلامی هستش، تا ببینید در روزهای آینده بعد از این دیدار چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد.
0: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی، همکارم که از صدای ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودی. اما در میانه تنش‌های منطقه‌ای، نیروهای مسلح کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس رزمایش مشترک سپر بحرین را از روز سه‌شنبه به میزبانی بحرین برگزار می‌کنند. نیروی دفاعی بحرین اعلام کرده این رزمایش با هدف افزایش آمادگی رزمی، تقویت هماهنگی نظامی، تبادل تجربه‌های میدانی و تمرین برنامه‌ریزی برای عملیات مشترک برگزار می‌شود. یکسان‌سازی مفاهیم عملیاتی و ارزیابی سازوکارهای دفاع مشترک هم از دیگر اهداف این رزمایش اعلام شده. در امیال کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته بیش از 120 سند و یادداشت درباره آنچه نقش برخی کشورهای خلیج فارس در حملات اخیر خوانده، تهیه و در شورای امنیت سازمان ملل ثبت شده. غریب‌آبادی در گفتگو با خبرگزاری فارس اضافه کرده جمهوری اسلامی پیشنهاد تشکیل دادگاهی ویژه برای رسیدگی به آنچه جنایت‌های جنگی آمریکا خواند مطرح کرده. او گفته تهران پیگیری این پرونده ها را از طریق دادگاه‌های داخلی، محاکم خارجی و نهادهای بین‌المللی دنبال می‌کند. محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن همراه ما هستند. آقای قائدی، اینکه کشورهای شورای همکاری دست به چنین رزمایشی زدن به نظرتون به چه معنا میتونه باشه؟ چون در حالی که از سمتی میبینیم قطر و عمان بین تهران و واشنگتن دارن میانجیگری میکنن، سمت دیگه بحرین و کویت رو داریم که درگیر تقابل مستقیم تری بودن با جمهوری اسلامی. این تفاوت راهبردها میتونه اجازه شکل گیری یک سیاست دفاعی مشترک رو بده در شورای همکاری؟
4: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب این تفاوت راهبردهایی که شما بهش اشاره کردید موضوع مهمیه. اینها تفاوت‌های استراتژیک دارن، اما تلاش میکنن که از طریق رزمایش‌های اینچنینی یک مقدار همگرایی عملیاتی ایجاد کنن. مثلا موضوعاتی رو تمرین کنن مثل حفاظت از صنایع زیرساختی یا زیرساخت‌های مرتبط با انرژی، یا اینکه در مورد مثلا فرماندهی مشترک عملیات‌های نظامی تمرین انجام بدن. و اینها در نظر میگیرن که اگر زمانی تنش و در واقع حوزش گسترش پیدا کنه یا سطحش بالاتر بره، یک حداقلی از آمادگی های عملیاتی رو داشته باشن. مضافه این که یک نکته دیگه هم هست، اونم اینه که به نظر میرسه که گاهی وقتا یک تقسیم کاری بین این کشورهای عربی وجود داره. یعنی قطر و عمان اینها بیشتر میان مسائل مرتبط با میانجیگری رو، حال مثل امارات و عربستان هم مسیر گفتگو و هم مسیر مواجهه با جمهوری اسلامی رو انتخاب میکنن، و خب کویت و بحرین هم که بیشتر تلاش میکنن نزدیک به آمریکا وایسن. و گفته میشه که خب مزایای اون میانجیگری نصیب کشورهای دیگه خلیج فارس که در میانجیگری حضور ندارند هم میشه، بنابراین یک تقسیم کاره. اما من فکر نمیکنم که در نهایت این در واقع رزمایش قرار باشه که یک وضعیت تهاجمی رو اعلام کنه، یا اینکه قرار بشه که به یک راهبرد مشترک مشابه اون چیزی که مثلا کشورهای اروپایی و آمریکا در قالب ناتو دارن، در نهایت قرار نیست به اون نقطه برسه. و این کشورها، امیر قطر یک حرف بسیار مهم رو میزنه، میگه که ما ناچار از همسایگی با ایران هستیم و این جبر جغرافیاست. در نهایت با توجه به این جبر جغرافیا و اعراب سیاستایی که انتخاب میکنن، به نظرم میرسه که سیاستاییه که متناسب با این وضعیتی که دوچارشن و میدونن که در مقابل این همسایه بزرگتر ایران ناچارن که از ابزارهای مختلف و هماهنگی با هم بهره مند بشن.
0: جمهوری اسلامی آقای قائدی در حالی داره کشورهای خلیج فارس رو متهم میکنه به مشارکت در حملات، که شورای امنیت حملات خود تهران به همین کشورها رو محکوم کرده بود پیشتر، به نظر میاد رویکرد تهران بیشتر ترسوندن دولت‌های منطقه باشه از ادامه همکاری نظامی با آمریکا.
4: یک دلیلش همین چیزی است که شما میگید، در واقع تلاش میکنه که جمهوری اسلامی به اونها نشون بده که میزبانی از پایگاه‌های آمریکا هزینه داره، این هزینه به ضرر کشورهای عربیه. ولی خب حملاتی که به این کشورها انجام شده اونها رو متقاعد کرده که بیشتر و نزدیکتر بشن با آمریکا، قراردادهای بیشتری ببندن و الان دیگه این کشورها نه تنها از پایگاه‌های آمریکایی دارن میزبانی میکنن، بلکه پای یک کشوری در جنوب آسیا مثل پاکستان هم داره به منطقه باز میشه در خلال قرارداد امنیتی که با عربستان داره و کویت و بحرین و اردن هم یک قرارداد مشابهی رو میخوان، یا نزدیکی بیشتری که امارات متحده عربی به اسرائیل داره، یا مثلا قراردادی که کویت با شرکت‌های اروپایی به خصوص نروژی‌ها در خصوص پدافند بسته. بنابراین این سیاست در واقع داره برخلاف خودش عمل می‌کنه در خصوص آقای غریب آبادی و اینکه مستندات مربوط به حملات کشورهای عربی به ایران جمع‌آوری بشه. این یک کارکرد دیگه علاوه بر تهدیدم داره، اونم اینه که این کشورها مدعی هستند و مطالبه‌گر هستند در خصوص خسارات مالی که از حملات جمهوری اسلامی به این کشورها وارد اومده. جمع کردن مستندات ناشی از حملات این کشورها به ایران میتونه یک پاسخی باشه که اگر شما بخواید این اختلافات رو ببرید در نهایت در یک دادگاه‌های بهره برداری مالی ازش بکنید، ایران هم میتونه در دادگاه‌ها این مسائل مالی رو پیش ببره و به این جهت هم میخواد این کشورها رو یک مقدار دعوت کنه به اینکه پیشروی نکنن در مطالبات حقوقی خودشون.
0: خیلی متشکرم از شما محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. در حالی که تهران وجود مذاکره با واشنگتن را رد می‌کند، آسوشیتد پرس به نقل از دو مقام منطقه‌ای گزارش داده تلاش بیانجی‌ها برای بازگرداندن آمریکا و جمهوری اسلامی به یک آتش‌بس موقت پیشرفت قابل توجهی داشته. بر اساس این گزارش قطر و پاکستان هدایت میانجیگری‌ها را بر عهده دارند و همراه با عمان بر روی سازوکاری برای عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز کار می‌کنند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته میانجی‌ها ممکن است پیام‌هایی از سوی آمریکا منتقل کنند، اما هیچ مذاکره مستقیمی میان تهران و واشنگتن در جریان نیست. شبکه کان اسرائیل به نقل از یک مقام دولت دونالد ترامپ گزارش شده مذاکرات غیر مستقیم میان آمریکا و جمهوری اسلامی وارد مرحله جدی شده. به گفته این مقام دو طرف پیشنهادهایی را رد و بدل کردند که نشانه پیشرفت در مذاکرات است، اما هنوز هیچ توافقی حاصل نشده. میثم مهرانی تلگر سیاسی همراه ما هستند از پاریس. ترامپ میگه مذاکرات بسیار جدیه. آقای مهرانی، مقامات آمریکایی هم البته از رد و بدل شدن پیشنهادها دارن خبر میدن، اما سمت دیگه تهران کلا داره اصل مذاکره رو انکار میکنه. چه روی کردی رو داره پیش میبره تهران به نظر شما؟ از شکست دوباره مذاکرات میترسه؟ از امتیازهایی که احتمالاً داده حالا مسئول اجراشون میترسه؟ یا اینکه فکر میکنه این موضوع بیشتر شکاف داخلیه و ترس از مخالفان مذاکره؟
5: درود بر شما و درود بر مردم شجاع و شریف ایران. ببینید، اولین نکته رو مصاحبه هایی میکنن که تا وقتی امریکا حمله نکنه ما هم حملاتمون رو ادامه نخواهیم داد. این نشون میده که جمهوری اسلامی نیاز داره به این در واقع توقف، به این نیاز داره به این آتش بس. دلیلش هم اینه که مشکلات سیاسی بسیار زیادی داره، مشکلات اقتصادی داره، مشکلات نظامی داره. اما اینکه چرا این کارش میکنه، هر دو تا گزاره‌ای که شما فرمودید به نظر میتونه درست باشه. هم ترس از این داره که مذاکرات شکست بخوره، اما برای این میتونه توجیه داشته باشه. سنوات گذشته نشون داد که اینها مدام میگفتن که ما پای میز مذاکره بودیم، میز رو ترامپ به هم زد، میز رو آمریکایی‌ها به هم زدن، اسرائیلی‌ها به هم زدن. اما گزاره دوم به نظرم بسیار مهمتر هست، اینکه اگر توافقی ولو ناپایدار صورت بگیر، حالا این آتش بسی مثلا بشه، اما متن اون توافق منتشر بشه و نشون داده بشه که جمهوری اسلامی به لحاظ نظامی به خاطر فشار اقتصادی، فشار نظامی در واقع این توافق رو پذیرفته، اون موقع است که همونطور که شما گفتید اون شکاف داخلی پررنگ‌تر میشه. ما میدونیم که شکاف وجود داره، هر کدوم یک سازی میزنن، نماینده مجلس میگه حمله کنید، کیهان میگه حمله کنید، طیف‌های مختلفی در جمهوری اسلامی حرف‌های مختلفی میزنن و این شکاف رو عمیق‌تر میکنه. اما یک گزاره سوم رو هم میخوام بگم. ببینید جمهوری اسلامی بخش نظامیش به این فکر میکنه که در شورای عالی امنیت ملی هم اونها هستن اثرگذارن، که ما تنگه هرمز رو فعلا در اختیار داریم، یعنی اثرگذاریم روش. چرا اثرگذاریم؟ چون همچنان میتونیم با پهپادهای شاهدمون در واقع به کشتی ها حمله کنیم. چرا میتونن حمله کنن؟ چون فاصله در واقع شلیک پهپادها تا اهداف کوتاه هست و رهگیری برای امریکایی ها سخت است. من امروز گزارشی میخوندم که برخی از این حملات امریکایی ها برای این هستش که در واقع این خط رو بشکنن، فاصله در واقع شلیک رو برسونن به 100 تا 140 کیلومتر که در واقع بتونن رهگیری بکنن و دست بالا رو داشته باشن. یه بخشی از این که در واقع معاون وزارت خارجه میاد میگه که ما مذاکره این نخواهیم کرد، این هستش که از این اهرم فشار هم بتونن استفاده کنن علیه امریکایی ها. من در مجموع من فکر میکنم که جمهوری اسلامی راغب هست که این شرایط در واقع از این شرایط جنگی از بین بره و یه موقعیت استیبلی پیدا کنه، ولی همین گزارهایی که مطرح کردم براشون مهم هست.
0: میانجی ها هم آقای مهرانی فعلا روی آتش بس و عبور امن کشتی ها دارن تمرکز میکنن، همون خواسته که جمهوری اسلامی داره در واقع. اما نتانیاهو داره با پرونده هسته‌ای و توان نظامی جمهوری اسلامی به واشنگتن میاد. توافقی که ترامپ به دنبالشه به نظرتون میتونه اسرائیل رو راضی بکنه یا فقط امکانش بیشتر میشه که شکاف دو طرف کمی عمیق‌تر بشه؟
5: به نظرم نمیتونه نتانیاهو راضی بکنه. اون چی که نتانیاهو میخواد با اون چی که ترامپ میخواد به نظر میرسه که فاصله زیادی داره. ما نیروهای نیابتی رو داریم که اسرائیل رو تحت فشار میذارن، همزمان عربستان رو الان دارن تحت فشار میذارن، منطقه رو تحت فشار میذارن و دونالد ترامپ فعلا متمرکز شده بر تنگه هرمز. اما نکته ای که به نظرم خیلی مهم هست در اخبار هم بود اینکه فرمانده سنکام اعلام کرده که ما اثر بخشی این عملیاتمون به پایان رسیده و این نکته بسیار مهمی است. نکته بسیار مهمی است اینکه اسرائیل الان نتانیاهو میره پیش ترامپ، میتونه که در واقع یک راهبرد جدیدی اونجا براش، یک بانک اهداف جدیدی برای ترامپ مشخص بکنه. آیا ترامپ بپذیره یا نه اون یه بحث دیگری است. اینکه در واقع معادلات رو میتونه نتانیاهو تغییر بده. مدل در واقع سیاست نتانیاهو با سیاست ترامپ متفاوته، مدل حملات نتانیاهو هم با حملات ترامپ متفاوته. اگر این چیزی که سنتکام میگه واقعا درست باشه، حالا اون گزاره‌هایی که داره میگه یا بلوف باشه یه بحث دیگه، اگر واقعا درست باشه نیاز دارم به بانک اهداف جدید، نیاز دارم به مدل حمله سنگین‌تر و البته دخالت اسرائیل و البته اون چیزی که این روزها مطرح هست اینه که اعراب رو هم دخالت بدن به واسطه ضرباتی که از جمهوری اسلامی خوردن. اگر نتانیاهو بتونه اون حالا پروژه‌ای که داره برای ترامپ پرزنت میکنه موفق باشه، یعنی بتونه در واقع اون پروژه سیاسی جمهوری اسلامی رو نتانیاهو به ضربه بزنه، کما اینکه لایه برداری های گذشته‌ای که انجام داد بسیار بسیار اثرگذار و مهم بود، و همزمان ترامپ حملات سنگین خودش رو ادامه بده، به نظر اینطور میتونن جمهوری اسلامی رو عقب برونن، به علاوه اینکه اعراب رو هم وارد بکنن تا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی رو به شکلی مهار بکنن. به نظرم بعد از دیدار نتانیاهو ترامپ بازی مشخص خواهد شد، روش اجرایی ترامپ و امریکا به نظرم کاملا مشخص خواهد شد.
0: خیلی ممنونم از شما میثم مهرانی، تحلیلگر سیاسی که از پاریس همراه ما بودید. پس از تایید حمله اوکراین به یک کشتی ایرانی در دریای خزر، تنش میان تهران و کیف بالا گرفته. وزیر خارجه اوکراین در واکنش به اظهارات عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی، تهدیدهای او علیه این کشور را بی اساس و غیر قابل پذیرش خواند و حکومت ایران را همدست مستقیم روسیه در جنگ با اوکراین معرفی کرد. آندری سیبیا در شبکه اجتماعی ایکس نوشته جمهوری اسلامی از آغاز جنگ اوکراین با ارسال تسلیحات به روسیه کمک کرده و نمیتواند خود را قربانی معرفی کند و یا تهدیدهایش را با استناد به منشور سازمان ملل توجیه کند. به گفته او حکومت ایران تلاش میکند توجه ها را از حملات روسیه به کشتی های غیر نظامی در دریای سیاه منحرف کند. پس از تایید حمله اوکراین به کشتی ایرانی در دریای خزر، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی تهدید کرد این حمله بی پاسخ نخواهد ماند. عراقچی مدعی شد اوکراین به خواست اسرائیل و با هدف کشاندن اروپا به جنگ این کشتی را هدف قرار داده. عرفان نوربخش کارشناس مسائل اوراسیا میگوید تحولات چند هفته اخیر در جنگ اوکراین کیف را بیش از گذشته به حمایت واشنگتن نیازمند کرده و احتمال همراهی اوکراین با آمریکا را افزایش داده.
6: تک‌های برنده ایران شاید در این جنگ این باشه که آمریکا در حقیقت در حال به تنهایی در این جنگ وارد شده. درسته که اول اسرائیلی در کنار خودش داشت، ولی حمایت متحدان اروپایی را به صورت کاملا و مستقیم در کنار خودش نداشت. و واقعا ایران اگر بخواهد که به نوعی به توافقی با آمریکا برسه یا حتی آتش این جنگ رو بتونه سعی کنه خاموش کنه، نباید در اساس این تحرکات یا حتی اگر اسمشو بذاریم تحریکات جواب بده. ببینید، نگاه کنید، اگر صحبت بلغارستان کنیم، خب بلغارستان عضو ناتو هست، یا چند وقت پیش هم که دیدیم که انگلستان رو تهدید کرده بودن. دولت فعلی انگلستان بسیار بسیار تحت فشار شدید آمریکاست برای در حقیقت اجازه دادن به استفاده از پایگاه‌های نظامی، و دولتی هست که تقریبا 2 هفته است روی کار اومده و بسیار مشکلات زیادی در داخل داره. در خارج نمیخواست که مشکلی سیاست خارجی یا فشار زیادی از سمت آمریکا بر خودش داشته باشه. بنابراین این مسائل قابل چشم‌پوشی هست. ولی مسئله که اینجا هست، این حمله اخیر اوکراین، چیزی که به هر حال باعث کشته شدن یک ملوان ایرانی شده و هر کشوری باشه خب سعی خواهد کرد پاسخ خواهد داد، به نوعی تهدید خواهد کرد. تا قبل از این هم اوکراین یکی دو بار به اهدافی در دریای خزر، اهداف بیشتر روسی، حمله کرده بود. بار اول نیست، ولی بار اول است که مستقیما در حال کشور کشتی ایرانی رو مورد هدف قرار بگیره. این بحث جور دیگری باید اینو بحثو تفصیل کرد. الان اگر که برگردیم به شرایط داخلی اوکراین در جایی که با روسیه درگیر هست، از زمانی که دونالد ترامپ روی کار اومد و حمایت آمریکا در حقیقت از روسیه و فشارش به اوکراین شروع شد تا الان اوضاع زیاد تغییر کرده. در حال حاضر طرف آمریکایی بیشتر سعی میکنه به سمت اوکراین موضع‌گیری و حمایت کنه، چون میدونه که در طرف آمریکایی ما 2 قسمت داریم. یک قسمت اون جمهوری خواهان سنتی رو داریم که به شدت مخالف روسیه هستن، از قدیم هم مخالف روسیه بودن. یک قسمت اون جوانان جنبش در حقیقت ماگا رو داریم که اینها به نوعی طرفدار روسیه بودن، مخالف اوکراین بودن، که دلالش حالا اینجا ذکر نمیشه. ولی در چند روز اخیر، در یکی دو هفته اخیر، به نوعی ورق به نفع اوکراین برگشته و حتی این بحث جنبش ماگا، جوانان جنبش ماگا، از جمله خانم لولا رومک که چند وقت پیش به کیف اومد با آقای زلنسکی مصاحبه کرد، ورق داره به سمت اوکراین برمیگرده.
0: خیلی متشکرم که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش ها از پیشرفت مذاکرات تهران و واشنگتن. رسانه ها از نزدیک شدن دو طرف به از سرگیری گفتگوها خبر دادند. ترامپ هشدار داد در صورت شکست دیپلماسی عملیات نظامی از سر گرفته می شود.
7: אני בדרכי לוושינגטון לפגישה עם ידידנו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
0: سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن. نتانیاهو میگوید جمهوری اسلامی در صدر گفتگوهایش با ترامپ است. گزارش سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی دولت در بهار 1405 به حدود 403 هزار میلیارد تومان رسیده، رقمی که تنها حدود 48% از درآمد پیش بینی شده را پوشش می‌دهد. نرخ تحقق درآمدهای مالیاتی در بهار سال گذشته 58% و در بهار 1401 حدود 74% بود. داده‌ها همچنین نشان می‌دهد ارزش واقعی مالیات‌های وصول شده در سال 1404 حدود 7% کاهش یافته و در مجموع تنها نیمی از درآمد مالیاتی پیش بینی شده در بودجه آن سال محقق شده است. کارشناسان رکود اقتصادی، کاهش مصرف، تورم، پیامدهای جنگ 12 روزه، محدودیت اینترنت، ناترازی آب و انرژی، فرار مالیاتی، معافیت‌های گسترده و قیمت‌گذاری دستوری را از عوامل اصلی کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می‌دانند. رئیس سازمان امور مالیاتی هم نقش بخشی از این عوامل در کاهش درآمدهای مالیاتی را تایید کرد. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم همراه ما هستند. کاهش مداوم نسبت تحقق درآمدهای مالیاتی از 74% در سال 1401 آقای علوی به زیر 50% در سال جاری، چه اندازه به نظر شما ناشی از فروپاشی ساختار تولید، چقدر محصول پیامدهای جنگ 12 روزه و ناترازی انرژی؟
8: خب البته توجه داریم که این اگر بخوایم تاریخی نگاه کنیم محصول بحران‌های گوناگونی است که در اقتصاد ایران بوده. حالا به بخشی شما اشاره کردید، اما بخش‌های دیگری هم هست، مثل همین محاصره دریایی یا فرض بکنیم این تحریم‌هایی که انجام شده، اینا باعث میشه که واردات و صادرات کاهش پیدا می‌کنه و اونها هم طبیعتاً با کاهش اونا این رکودی که وجود داره تعمیق میشه، بخصوص بنگاه‌های کوچک و متوسطی که الان درگیر این مشکلات و تنگنا هستن. وقتی اونها درآمدی ندارن، سودی ندارن، طبیعتاً نمیتونن مالیاتی برخورد پرداخت بکنن. منتها از این داستان‌ها که بگذریم، طبیعی است که یک بخشش هم مربوط میشه به خود مؤسسات، سازمان‌ها و ارگان‌های حاکمیتی که اونها اولاً معافیت مالیاتی دارن، دو اینکه از منابع عمومی استفاده میکنن، اما همزمان با لطایف الحیل فرار مالیاتی دارن. بنابراین مجموعه این از این عوامل هست. منتها اینکه کدام عامل میشه گفت که مهمترین بوده در این قضیه، شاید بشه گفت که به اصطلاح همین جنگی که اتفاق افتاده و البته در کنار اون سوء مدیریت و فساد گسترده و فرار سرمایه‌ای که به بخش‌هایی از اون قبلا اشاره شده، مثل همین تراستی‌ها که مانع شدن که این وجوهی رو که حتی کسب شده به سیستم اقتصادی ایران بیاد. بنابراین مشکلات و تنگناها بسیار گسترده است و نمیشه با این مدیریت ناکارآمد اون رو حلش کرد.
0: آقای علوی، با توجه به این کسری بودجه چشمگیری که در بخش مالیات دیده میشه، مسعود پزشکیان و دولتش برای تامین هزینه‌های جاری خودشون چه گزینه‌هایی واقعا پیش رو دارن و این وضعیت چه تأثیری میتونه داشته باشه روی نرخ تورم در ماه‌های آینده؟
8: گزینه‌ها چندان زیاد نیست. یکی انتشار اوراق قرض است. بنا به تازه‌ترین آماری که منتشر شده، استقبالی از اون نشده از سوی بانک‌ها یا مؤسسات دولتی. افزون بر این، طبیعی است که باز در بودجه در نظر گرفته شده بود که اموال دولت رو بفروشن و البته در شرایط رکود تورمی فعلی استقبالی از اون نمیشه، کما اینکه در سال‌های قبلم اون درآمدها محقق نشده. بنابراین اون چیزی که میماند استقراض از بانک مرکزی و البته خلق پول است. با توجه به این شدت نقدینگی که وارد اقتصاد ایران شده و افزایش پایه پولی که تداوم داشته، این به اصطلاح استقراض جدید و افزایش نقدینگی و پایه پولی باعث میشه یک تکانه ها و شوک های جدیدی به اقتصاد ایران بیاد و طبیعی است که پیامد اون ابتداعا تورمی خواهد بود که بیش از چیزی است که الان وجود داره. و البته پیامد تورم چه خواهد بود؟ طبیعی است که سقوط ارزش پول ملی در مقابل ارزهای معتبر بین المللی. منتها مسئله به اینجا ختم نمیشه. شاهد کاهش قدرت خرید خانوار، بنگاه ها و البته فعالین و کنشگران اقتصادی و با توجه به التهابی که در بازار هست، فرار بیشتر سرمایه خواهیم بود. بنابراین رکود می آورد، تورم می آورد و باید انتظار داشت که این شرایطی که الان هست وخامت بیشتری پیدا بکنه.
0: بسیار ممنونم از شما احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان که از استکهلم همراه ما بودید. ایرانیان خارج از کشور همزمان با سالگرد درگذشت رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی در بیش از 10 شهر جهان تجمع کردند. شرکت کنندگان در این تجمعها با گرامی داشت یاد پادشاهان پهلوی، شعارهایی در حمایت از خاندان پهلوی و علیه جمهوری اسلامی سر دادند. این گرد همایی ها در شهرهایی در آلمان، بریتانیا، آمریکا، سوئد، استرالیا، کانادا، یونان، پرتغال، سوئیس، اسپانیا، فنلاند و نیوزیلند برگزار شدند. مراسم سالگرد در گذشت محمد رضا شاه پهلوی در مصر امسال برخلاف سالهای گذشته تنها با حضور خاندان پهلوی برگزار شد. شهبانو فرح پهلوی اعلام کرد دولت مصر به دلیل ملاحظات امنیتی و شرایط منطقه خواسته است این مراسم به صورت محدود و خانوادگی برگزار شود. محمد رضا شاه پهلوی، پادشاه فقید ایران، با اوج گرفتن انقلاب سال 57 روز 26 دی ماه همراه با شهبانو فرای پهلوی ایران را ترک کرد. مقصد نخست آنها شهر اسوان مصر بود، جایی که انور سادات رئیس جمهوری وقت مصر با تشریفات رسمی از آنها استقبال کرد. شاه خروج از ایران را سفری موقت برای استراحت خواند، اما تحولات بعدی مانع از بازگشت او به کشور شد.
9: مدتی است که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد.
0: محمد رضا شاه پهلوی پس از اقامتی کوتاه در مصر راهی مراکش شد و پس از آن در باهاما و مکزیک اقامت کرد. با وخامت بیماریش در مهر ماه 1358 برای درمان به نیویورک رفت و مدتی بعد برای ادامه درمان به یک بیمارستان نظامی در تگزاس منتقل شد. آخرین مقصد شاه پیش از بازگشت به مصر پاناما بود. محمد رضا شاه پهلوی سوم فروردین 1359 پاناما را ترک کرد و روز بعد با استقبال دوباره انور سادات وارد قاهره شد. محمد رضا شاه پهلوی به سرطان غدد لنفاوی مبتلا بود، بیماری که برای مدتی از افکار عمومی پنهان نگه داشته شد. او در مصر تحت عمل جراحی قرار گرفت، اما جراحی و درمانهای بعدی هم نتوانست وضعیت جسمانیش را بهبود دهد. سرانجام محمد رضا شاه پهلوی پنجم مرداد ماه 1359 حدود یک سال و نیم پس از خروج از ایران در بیمارستان نظامی المعادی قاهره در سن 60 سالگی درگذشت.
10: برای من شاه یک دوست، یک برادر مسلمان و مردی بود که در روزهای دشوار در کنار مصر و در کنار من ایستاد.
0: پس از درگذشت محمد رضا شاه پهلوی، دولت مصر مراسم تشییع رسمی برای او برگزار کرد. انور سادات رئیس جمهوری وقت مصر همراه با خاندان پهلوی تابوت پوشیده شده با پرچم شیر و خورشید ایران را تا مسجد رفاعی همراهی کرد. پیکر شاه در بخش سلطنتی این مسجد به خاک سپرده شد، مسجدی که آرامگاه شماری از اعضای خاندان سلطنتی مصر از جمله ملک فاروق است. پیکر رضا شاه هم از سال 1323 تا زمان انتقال به ایران در سال 1329 در همین مسجد نگهداری می شد.

0: در سالهای گذشته شهبانو فرح پهلوی اعضای خاندان پهلوی و صدها ایرانی از اروپا، آمریکا، استرالیا و دیگر کشورها برای برگزاری سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی در مسجد رفاعی قاهره گرد هم می آمدند. امسال اما به دلیل ملاحظات امنیتی امکان حضور دوستداران شاه در این مراسم وجود ندارد و مراسم به خاندان پهلوی محدود شده. برای بسیاری از ایرانیان مسجد رفاعی قاهره آرامگاه همیشگی محمد رضا شاه پهلوی نیست. آنها امیدوارند با تغییر شرایط سیاسی ایران پیکر پادشاه فقید به کشور بازگردانده شود. همزمان با سالروز درگذشت رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه پهلوی، ایرانیان در شهرهای مختلف جهان با برگزاری آیین‌های یادبود، یاد و نقش خاندان پهلوی در شکل‌گیری ایران مدرن را گرامی داشتند. همکارم سپیدار ولیان از گرد همای ایرانیان مقیم کانادا مقابل ساختمان شهرداری کلگری گزارش می‌دهد.
1: در روزهای نخستین مرداد ماه و همزمان با سالروز درگذشت دو پادشاه ایران، رضا شاه فقید و محمد رضا شاه پهلوی، گروهی از ایرانیان ساکن کلگری مقابل ساختمان شهرداری این شهر گرد هم جمع شدند تا یاد آنان را گرامی بدارند. پدر و پسری که با فاصله تنها یک روز در تقویم اما در طول 36 سال از یکدیگر درگذشتند، دور از سرزمین مادری و در تبعید. شرکت کنندگان در این مراسم از نقش خاندان پهلوی در شکل گیری ایرانی مدرن سخن گفتند، از ایجاد راه آهن و افزایش حقوق اجتماعی زنان در جامعه تا توسعه آموزش و دانشگاه ها. به گفته این مردم، همان دانشگاه هایی که امروز دانشجویان در آن رضا شاه پهلوی را صدا می زنند.
2: سال روز درگذشت دو پادشاه میهن دوست، رضا شاه بزرگ و محمد رضا
1: شاه. ایرانی که ماهاست به خیابانهای کلگری میان تا صدای مردم ایران باشند. مردمی که با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید مهر تاییدی به رهبری نسل سوم این خاندان زنند. در میان این جمعیت افرادی با دیدگاه‌ها و گرایش‌های سیاسی متفاوت حضور دارند و امروز یک صدا از اتحاد سخن میگن.
3: هر کی برای خودش یه رأی داره، من زمانی که فرصتش برسه رأی خودم میدم، ولی فکر میکنم الان مهمه که ما همه با همدیگه جمع بشیم و به اون هدف غایی و نهایی که میخوایم برسیم و بعد از اون خیلی بر اساس دموکراسی میتونیم راهمون رو ادامه بدیم و پیدا کنیم.
4: تشکر میکنم از اونایی که طرز فکرهای مختلفی دارن و اینجا اومدن با هم دیگه و میخوان حرف دل مردم رو به گوش دنیا برسونن. به این نتیجه رسیدن که همبستگی تنها راه گذر از جمهوری اسلامی و اومدن اینجا.
1: شرکت کنندگان در این مراسم معتقدند پس از 47 سال سرکوب و عقبگرد برای رسیدن دوباره به نقطه‌ای تلاش می‌کنند که ایران پیش از جمهوری اسلامی به آن رسیده بود. آنها باور دارند تنها همبستگی است که می‌تواند سربلندی و آزادی را دوباره به ایران برگرداند. سپیدار ولیان، کلگری.
0: بخش بعدی خبرها دو بامداد به وقت ایران. وقت شما خوش.

ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: 22 میخواد پول کنه بره تو 23. 404 چجوری برگردن؟ تولدت مبارک آقا مهدی.
1: یک دو سه
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سالم یا ایسا.
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
12: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
11: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
13: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، 3 بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
14: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که برای دیدار با رئیس جمهور آمریکا به واشنگتن سفر کرده در مصاحبه تلویزیونی گفته جنگ تنها در صورتی پایان میپذیرد که یا رژیم ایران سقوط کند یا آنقدر تضعیف شود که برنامه هسته‌ایش را کنار بگذارد. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی خبر داده که تهران به حمله پهپادی اوکراین به کشتی ایرانی در دریای خزر پاسخ میدهد. مجموعه تحولاتی که از افزایش تنش‌ها در منطقه حکایت دارد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: تیغ تیز نتانیاهو روی گلوی جمهوری اسلامی. نخست وزیر اسرائیل شرط پایان جنگ را اعلام کرد. سقوط یا تضعیف کامل رژیم ایران. هشت و شعبی عراق حضور نیروهایش در ایران برای جنگ زمینی با آمریکا را تایید کرد. همزمان با سیگنال‌های ترامپ درباره تصرف جزیره خارک، سخنگوی وزارت خارجه مذاکره با آمریکا را تکذیب کرد. بازگشایی یک جبهه جدید در جنگ جمهوری اسلامی، تهران در تدارک حمله به اوکراین. آیا جمهوری اسلامی ایران را به سوی جنگ جهانی پیش می‌برد؟
2: اگر ایران چه به طور مستقیم و چه از طریق نیروهای نیابتی و چه با موشک‌های بالستیک پهپادها یا پهپادهای انتحاری به اسرائیل حمله کند، مرتکب اشتباهی هولناک خواهد شد، زیرا پاسخ ما، پاسخ اسرائیل، بسیار بسیار قدرتمند و شدید خواهد بود.
1: خط و نشان نتانیاهو برای جمهوری اسلامی در آستانه سفر به واشنگتن و دیدار با ترامپ که رخدادی کلیدی در مواجهه آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی است، در شرایطی که ترامپ فعلاً حمله نظامی بزرگ را به تعویق انداخته. اما نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با فاکس نیوز خیلی شفاف استراتژی کشورش در قبال تهران را مشخص کرد. او گفت جنگ با جمهوری اسلامی زمانی به پایان می‌رسد که یا حکومت فعلی تهران سرنگون شود و یا بپذیرد که برنامه هسته‌ای نظامیش را کنار بگذارد، آن هم وقتی شدیداً تضعیف شده باشد. یک شنبه شب سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت واشنگتن آماده حمله است، اما ترامپ فعلا تصمیم گرفته به دیپلماسی فرصت اندکی بده.
3: عمان، ایران و شماری از دیگر مذاکره کنندگان ما در تمام سطوح از عالی‌ترین مقام‌ها گرفته تا سطح فنی درگیر گفتگوها بودند.
1: ترامپ گفته جمهوری اسلامی در پشت صحنه به شدت برای ادامه مذاکرات و توافق تمایل نشان داده. اما سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه هر گونه مذاکره مستقیم و غیر مستقیم با آمریکا را تکذیب کرد.
4: ما هیچ مذاکره‌ای در حال حاضر با آمریکا نداریم. مذاکراتی که ما داریم و گاهن ممکن هست که تفسیرهای متفاوتی ازش بشه، همون مذاکراتی است که با عمان داریم، متمرکز بر ایجاد تمهیدات لازم در رابطه با تنگه هرمز.
1: او هیچ اشاره‌ای به پیشرفت در مذاکرات با مسقط نکرد تا مشخص شود ابزار دیپلماسی برای بازگشایی تنگه هرمز همونطور که پیشبینی میشد جواب نداده. یک روزنامه‌نگار حکومتی نزدیک به اصولگرایان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نمایندگان عمان در تهران در تلاشند جمهوری اسلامی را برای شروط و امتیازات جدید آمریکا مجاب کنند، در حالی که در تهران هم تمایلی برای بازگشایی تنگه هرمز دیده نمی‌شود. دوشنبه روزنامه نیویورک پست در گزارشی به نقل از منابع آگاه در منطقه نوشت رهبران جمهوری اسلامی به جان هم افتادند. به گفته این منابع پس از حذف علی خامنه‌ای و غیبت مشتبه در تهران کسی نیست که بتواند تصمیم نهایی را بگیرد. تا جایی که به نظر می‌رسد آینده درگیری نظامی فعلی ممکن است قبل از واشنگتن در تهران تعیین شود. وقتی ترکیب پزشکیان و عراقچی و قالیباف می‌کوشند مسیر دیپلماسی را حفظ کنند، اما قدرت آنها به شدت کاهش پیدا کرده. به گفته منابع آگاه در کشورهای منطقه این گروه توان مقابله با سپاه پاسداران را ندارد. نیروی نظامی که میتواند زیر هر توافقی بزند. به ویژه اینکه سپاه حالا در حال گشودن یک جبهه تازه در جنگ است. شنبه اوکراین کشتی تجاری آنا متعلق به ایران را که مشغول انتقال تجهیزات نظامی به مقصد روسیه بود با پهپاد هدف قرار داد که به مرگ یک ملوان ایرانی انجام داد. سرتیب ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اوکراین بهای حمله را خواهد پرداخت. وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم مدعی شد اوکراین به دستور اسرائیل به کشتی ایرانی حمله کرده و اقدامش بی پاسخ نخواهد ماند. درست در زمانی که زلنسکی در راه واشنگتن است. سخنگوی وزارت خارجه هم یک گام فراتر رفت و پای اروپا را هم به میان کشید.
4: حتما همه طرفهایی که خودشون رو به نوعی حامی و پشتیبان رژیم اوکراین میدونن باید در این زمینه پاسخگو باشن.
1: جمهوری اسلامی در حالی اوکراین را به نقض تمامیت ارضیش متهم کرده که در طول 4 سال گذشته هزاران پهپاد شاهد و موشک بالستیک به روسیه داده تا در جنگ علیه اوکراین استفاده کند. حمله احتمالی به اوکراین سطح تنش در منطقه را بالا خواهد برد. کیف تحت حمایت اتحادیه اروپا و آمریکاست. به ویژه اینکه تهران دوشنبه به بلغارستان هم به دلیل استقرار هواپیماهای آمریکایی در این کشور هشدار داد. همزمان علی نیکزاد نایب رئیس اول مجلس هم دولت جدید بریتانیا را تهدید کرد. جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ 40 روزه یعنی طی 5 ماه گذشته به خاک 10 کشور در منطقه حمله کرده و در 1 هفته اخیر برای 3 کشور اروپایی پیام هشدار فرستاده. حمله به اوکراین و مداخله احتمالی اروپا و روسیه میتواند جنگ فعلی را به جنگی منطقه‌ای تبدیل کند. در شرایطی که هیچ چشمانداز روشنی برای توافق بین تهران و واشنگتن دیده نمی‌شود. بر همین اساس رسانه‌های آمریکایی نیویورک تایمز و CNN میگویند دلیل تعویق جنگ کاهش ذخایر موشک سامانه‌های دفاع هوایی آمریکا در منطقه است. ترامپ این ادعا را رد کرد. اما روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته سپاه پاسداران با ایجاد تغییراتی در سرعت و مانور موشک‌های بالستیک خیبر شکن عملیات رهگیری را سخت کرده. به نظر می‌رسد یکی از دلایل تعویق حمله تلاش آمریکا و اسرائیل برای مقاوم‌سازی سامانه‌های دفاع هوایی در مقابل این قابلیت موشک خیبر شکن است که با برد 1450 کیلومتر به خاک اسرائیل هم می‌رسد. دونالد ترامپ شامگاه دوشنبه با انتشار ده ها تصویر ساخته شده با هوش مصنوعی در شبکه اجتماعی تروث سوشال ارادهش را برای حمله آبی خاکی به ایران در صورت شکست مذاکرات نشان داد با تصویری از تصرف جزیره خار. گویا تهران همچنین حمله ای را حتمی فرض کرده. دوشنبه یکی از فرماندهان 8 شعبی شبه نظامیان عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی در مصاحبه با ایران اینترنشنال تایید کرد که شماری از نیروهای عراقی وابسته به این گروه برای شرکت در جنگ زمینی با آمریکا وارد ایران شده. وقتی حاکمان تهران پیش از آغاز جنگ اعلام پیروزی میکنند،
5: از اون درجه که اصلا ما رو به حساب نمی آوردن به جای رسیدیم که 2 ابرقدرت حمله کرده است و مرد. این معجزه نیست؟ هیچ فکر میکردیم که 2 ابرقدرت رو ما چماله کنیم؟
1: با همین تصور و همین دستفرمان سپاه پاسداران اسبش را برای لشکرکشی های تازه زین کرده و سودای شکست آمریکا و اسرائیل در جنگ عالمگیر را در سر دارد. هنگامی که در آستانه شکست مأموریت اهلی گردن حکومت یاغی تهران، نتانیاهو در واشنگتن برای شکستن گردن جمهوری اسلامی نقشه می‌کشد. همون که حالا استراتژیش را شفاف اعلام کرده. جنگ جنگ تا سقوط رژیم ایران. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو با ما همراه هستند. آقای خلدی، نگاه ها به واشنگتن دوخته شده و سفر نتانیاهو، چقدر این سفر میتونه در تصمیم ترامپ برای حمله به ایران تاثیرگذار باشه؟
6: خدمتتون درود میفرستم خانم شیاسی گرامی و مردم دلاور ایران. به نظر من از این جهت مهم هست که 2 رهبر با همدیگه دیدار میکنن و پایان میدن به تمام این شایعاتی که چقدر اختلاف شدید بین این 2 وجود داره. البته ممکن هستش که کماکان یک بگو مگویی در برابر خبرنگاران اتفاق بیفته، این رو نباید بعید دونست، به خصوص اگر آقای جی دی ونس اونجا باشن. ولی نکته دوم این هستش که احتمالاً آقای نتانیاهو یادآوری خواهند کرد تمام اون خطوطی رو که به تیم آمریکایی گوشزد کردن، چه قبل از جنگ 40 روزه، چه بعد از جنگ 40 روزه، چه در طی جنگ 40 روزه، و اصراری که اسرائیلی‌ها داشتن بعد اینکه اون نوع نقطه زنی که اسرائیلی ها میکردن به جای حملات فله‌ای که آمریکایی ها کردن در پیش گرفته بشه. به علاوه این که و این نکته سوم هست، احتمالاً اطلاعات خیلی زی قیمت جدیدتری رو با خودشون آقای نتانیاهو دارن میارن درباره فعالیت موشکی، فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی، و این تاثیر بسیار زیادی روی تصمیم گیری پرزیدنت ترامپ خواهد داشت.
0: در صورت حمله احتمالی سپاه پاسداران به اوکراین، جغرافیای جنگ در منطقه چگونه گسترش پیدا میکنه؟ چقدر این احتمال وجود داره که اروپا و روسیه مداخله کنند؟
6: به نظر من احتمال مداخله اروپا و روسیه خیلی زیاد هست. به نظر میرسه که یک تقسیم کار داره صورت میگیره بین روسها و جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی اون مهماتی رو که روسیه در جبهه جنگ

0: در سال 1982 میلادی پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه‌ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیر نظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را میتوان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست. زمانی که هنر، سینما و موسیقی آزادی تازه را به جامعه بخشیدند. اسپانیا که تا چند دهه پیش یکی از تاریک‌ترین دیکتاتوری‌های اروپا بود، به نماد بازارایی دموکراتیک بدل شد.
1: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
2: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: نبرد با آمریکا،
6: این بعثت مردم رو نگاه کن،
7: نبرد شد علی الدوام.
8: در مورد کسری ها
9: آرامش حاکم است،
10: تا پای جان همه می ایستیم.
11: تحقق انتقام
12: در مارلاگو داری آفتاب میگیری، یه پهباد اول خود به نافه.
13: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید،
14: این وعده خداست به ما.
15: نباید دازمیز کنیم ما
16: پایگاه های آمریکا رو بریم و بگیریم.
17: زیر ساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد.
18: مذاکره اسلام آباد
19: چیزو یادداشت تفاهم با آمریکا
20: یک رکب بود.
21: به آمریکایی‌ها بگید پدر شما رو در
22: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
23: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم به شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مذاکرات بسیار جدی با جمهوری اسلامی در جریان است، اما تهران برای رسیدن به توافق زمان زیادی در اختیار ندارد. ترامپ هشدار داد مذاکرات باید به سرعت به نتیجه برسد، در غیر این صورت آمریکا عملیات نظامی گسترده و قدرتمند علیه جمهوری اسلامی را از سر خواهد گرفت. او اضافه کرده حملات برنامه‌ریزی شده روز جمعه را به درخواست کشورهای میانجی متوقف کرده تا فرصتی دیگر به دیپلماسی داده شود. همکارم امیر گیتی همراه ما از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. فرصت دیپلماسی که در واقع دونالد ترامپ داره دربارش صحبت میکنه خیلی به مزاق نتانیاهو که قرار فردا صبح با ترامپ دیدار بکنه خوش نمیاد.
1: دقیقا پریسا، الان تایمز اسرائیل یک مقاله رو کارگر به نقل از چندین منبع و یکیشون یک منبع عربی هستش که گفته شده آقای ترامپ اعلام هر گونه

0: توافق رو یا پیشبردی رو در این امر به بعد از دیدارش با آقای نتانیاهو موکول کرده. آقای نتانیاهو پیشتر هم بسیاری از منابع گفته بودند که داره با اسنادی به آقای ترامپ میادش که مشخص میکنه جمهوری اسلامی داره فعالیت‌های اصلی خودش رو دنبال میکنه. در تایید صحبت‌هایی که حالا دارن مقامات اسرائیلی میکنند، همین صحبت‌هایی که یکی از اعضای دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی که مشخص نیست کدام یکیشون منظورشون هستش الان، این دقیقاً این موقعیت شغلی که وجود داره مربوط به دفتر کدام یکیشون هست، اما گفته که مردم و نخبگان یکی دو سالی است که از ما میخوان که به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنیم و این فشار جامعه است بر روی جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی برای اینکه به سلاح هسته‌ای برسه مشکل فنی نداره، فقط و فقط یک خواسته سیاسی است که اگه ما اراده سیاسیش رو داشته باشیم میتونیم خیلی سریع به این سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنیم. حالا بعد ببینیم که در دیدار آقای نتانیاهو و آقای ترامپ چه اتفاقاتی میگذره، چه اسنادی اونجا رد و بدل میشه و بعد نتیجه هر گونه مذاکره بعد از اون مشخص خواهد شد که به کجا خواهد رسید.
1: ممنونم از تو امیر گیتی همکارم که از صدای ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودی. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. شهاب اسفندیاری رئیس دانشگاه صدا و سیما حذف بخش‌هایی از سخنان مسعود پزشکیان و مصاحبه محمد باقر قالیباف را تایید کرد. او گفته سخنان حذف شده پزشکیان نقل قولی از جلسه خصوصی با علی خامنه‌ای بوده و بدون تایید دفتر رهبر پیشین جمهوری اسلامی قابل انتشار نبوده. اسفندیاری اضافه کرد در پرونده مصاحبه رئیس مجلس هم صدا و سیما ابتدا پیشنهاد حذف 2 دقیقه از مصاحبه قالیباف را مطرح کرد، اما پس از بررسی در جلسه با حضور نمایندگان نهادهای مختلف در نهایت 18 دقیقه از این مصاحبه حذف شد. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد روز دوشنبه در 3 نقطه از ایران آتش‌سوزی رخ داده. در تهران انبار ضایعات در مجاورت هتل استقلال دچار آتش‌سوزی شده و بخشهایی از هتل هم به طور موقت تخلیه شدند. ویدیوهای دیگری هم ستونهایی از دود را در ربات کریم و فردیس نشان میدهد. علت وقوع این آتش‌سوزی‌ها تاکنون مشخص نشده. پس از تایید حمله اوکراین به یک کشتی ایرانی در دریای خزر، تنش میان تهران و کیف بالا گرفته. وزیر خارجه اوکراین در واکنش به اظهارات عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی تهدیدهای او علیه این کشور را بی اساس و غیر قابل پذیرش خواند و حکومت ایران را همدست مستقیم روسیه در جنگ با اوکراین معرفی کرد. آنجی سی بی ها در شبکه اجتماعی ایکس نوشته جمهوری اسلامی از آغاز جنگ اوکراین با ارسال تسلیحات به روسیه کمک کرده و نمیتواند خود را قربانی معرفی کند و یا با استناد به منشور سازمان ملل توجیه کند. به گفته او حکومت ایران میکوشد توجه ها را از حملات روسیه به کشتی های غیر نظامی در دریای سیاه منحرف کند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی تهدید کرد حمله اوکراین بی پاسخ نخواهد ماند. عراقچی مدعی شد اوکراین به خواست اسرائیل و با هدف کشاندن اروپا به جنگ این کشتی را هدف قرار داده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم حمله اوکراین به یک شناور ایرانی در دریای خزر را ماجراجویی خطرناک خواند. بقایی همچنین اجازه بلغارستان برای استفاده هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکا از فرودگاه سوفیه را مصداق مشارکت در اقدام تجاوزکارانه توصیف کرد.
2: پیشتر هم بلغارستان اجازه استفاده از فرودگاه سوفیه برای استقرار و استفاده هواپیماهای آمریکایی جهت پشتیبانی از تجاوز نظامیشون علیه ایران این اجازه رو داده بوده. خب این اقدام مغایر با اصول بنیادین منشور، مبانی حقوق بین الملل و میتواند به عنوان مصداق عمل تجاوزکارانه باشه طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد. حتما همه طرفایی که خودشون رو به نوعی حامی و پشتیبان رژیم اوکراین میدونن باید در این زمینه پاسخگو باشن. اساساً رفتار رئیس جمهور اوکراین یادآور رفتار آنارشیستایی است که در آستانه جنگ جهانی اول اقدامات نمایشی و بسیار خطرناکی انجام دادند که تبعاتش دامنگیر همه اروپا شد.
1: در همین زمینه ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم اوکراین را به اقدام تلافی جویانه جمهوری اسلامی تهدید کرد. حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس هم به کیف هشدار داد هر گونه اقدام علیه جمهوری اسلامی با پاسخی پشیمان کننده روبرو خواهد شد.
3: اوکراین اخطار میکنیم هر گونه شیطنت از طریق پیمانکار شما در منطقه و دریای خزر پاسخ پشیمان کننده ملت بزرگ ایران رو به دنبال خواهد.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. کاهش بی سابقه سطح آب رود دانوب فعالیت یکی از دو راکتور نیروگاه هسته چردانونا در رومانی را متوقف می‌کند. شرکت دولتی انرژی هسته رومانی اعلام کرد واحد شماره یک این نیروگاه روز سه‌شنبه به طور موقت و کنترل شده از مدار خارج می‌شود. آب دانوب که برای خنک‌سازی نیروگاه استفاده می‌شود به پایین‌ترین سطح خود در نزدیک به سه دهه گذشته رسیده. خشکسالی و موج گرما علاوه بر نمایان شدن جزیره‌های شنی، تردد کشتی‌ها و تولید انرژی در بخش‌هایی از اروپا را هم مختل کرده. در ادامه رقابت فزاینده چین و آمریکا بر سر هوش مصنوعی، پکن تهدید واشنگتن به تحریم شرکت‌های چینی را بی اساس و نمونه‌ای از سلطه طلبی فناوری خوانی. واکنش پس از آن مطرح شد که مقامات آمریکایی شرکت چینی مونشات را به استفاده غیر مجاز از فناوری یک شرکت آمریکایی برای آموزش مدل هوش مصنوعی خود متهم کردند. وزارت بازرگانی چین این اتهام را رد کرد و گفت بسیاری از شرکت‌های آمریکایی هم برای آموزش مدل‌های خود از روش تقطیر مدل‌های چینی استفاده کردند. کنگره جهانی آزادی شبکه‌ای متشکل از بیش از 200 فعال و مخالف حکومت‌های اقتدارگرا از بیش از 50 کشور دفتر اروپایی خود را در برلین افتتاح کرد. در این مراسم برگزار کنندگان از کشورهای دموکراتیک خواستند فشار بر حکومت‌های مستبد را افزایش دهند و از جنبش‌های آزادی‌خواه در سراسر جهان حمایت کنند.
4: دفتر اروپایی کنگره جهانی آزادی در شهر برلین افتتاح شد و از این پس این کنگره جهانی که متشکل از 180 نماینده از 60 کشور جهان که حکومت‌های توتالیتر و خودکامه دارند در اینجا نماینده خواهند داشت و در شهر برلین اونطور که شهردار شهر برلین آقای کایوه بهش اشاره کرد برلین از این کنگره حمایت خواهد کرد چرا که اساساً برلین نماد آزادی هست و در ماه نوامبر هم که مصادف است با سال روز فرو ریختن دیوار برلین قرار هستش که برنامه‌های متنوعی در شهر برلین برگزار بشه که از جمله اونها بر اساس اعلام برگزار کنندگان این مراسم قرار هست اجلاسی با نام زنان برای آزادی و امنیت برگزار بشه در کنار کنگره زنان و همچنین کنگره آزادی برلین که در سال 2026 یک رنگ و بوی دیگری خواهد داشت هفته آزادی برلین. در صحبت‌هایی هم که امروز در جریان کنفرانس خبری شاهد اون بودیم اشاره شد به افزایش حکومت‌هایی که توتالیتر هستند در جهان و خواسته شد از کشورهای دموکرات که فشارها رو به این نوع رژیم‌ها بیشتر بکنن و اجازه ندن که اونها قدرت بگیرن. همچنین در این کنفرانس خبری که برگزار شد مسیح علی‌نژاد به چند نکته اشاره کرد از جمله اینکه از مقامات دولت آلمان خواستش که فشارها رو به رژیم جمهوری اسلامی افزایش بدن چرا که اقدامات تروریستی که داره انجام میشه در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی بخشی از اون به سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی مرتبط هست و اگر قرار باشه که با رژیم‌های مثل جمهوری اسلامی مدارا بکنن این منجر به خسارت‌های زیادی به کشورهای های اروپایی خواهد شد و در خلال برنامه هایی که حالا مسیح النجات در شهر برلین هم داره قرار هستش که او با جمعی از نمایندگان پارلمان فدرال آلمان دیدار و گفتگو داشته باشه. احمد صمدی، برلین.
1: خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. وقتتون خوش.

0: یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکمروایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفق‌ترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل‌گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت می توان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته ایم.
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: ما امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی
5: امیدوارم که مردم خوشحال باشن
6: امیدوارم دلتون خوش بشه امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد بم بره
8: رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر جمهوری اسلامی همه خواسته های واشنگتن را نپذیرد
9: کارزار نظامی گسترده علیه این حکومت را از سر خواهد گرفت
10: آیا ما به سمت آتش بس حرکت میکنیم
11: یا اینکه به سمت جنگی تمام عیار
12: مذاکرات هستش آتش بس هست مذاکرات هست
13: جمهوری اسلامی در وضعیتی میان جنگ و مذاکره گرفتار شده
14: نگه داشتن تهران در وضعیت ترس و بلا تکلیفی
15: حمله متقابل حوثی ها و عربستان سعودی
16: پادشاهی سعودی پاسخ خواهد داد
17: حوثی ها نفتکش سعودی ها رو زدن
18: نتانیاهو به ایالات متحده سفر میکنه
19: هشتمین دیدار این دو
7: ارائه اسناد تازه تسریع تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای
4: طالبوزی در گذشت محمد رضا شاه
2: در 18 و 19 دی ماه جاوید نام شدند
11: اعدام کسانی که معترض بودند
5: ایرانیان استانبول میدونیم که حدود 8 ماه
0: با پرچم سرنگ شیر و خورشید اونجا تجمع کردند
10: اینکه میخوایم صدای مردم ایران باشیم

دوشنبه 5 مرداد 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. از قاچاق تروریست به اروپا تا تهدید و هشدار برای حمله نظامی به انگلستان و اوکراین، شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در بریتانیا دنبال چیست و چرا میکوشد در اروپا بی‌ثباتی ایجاد کند؟ اصلا چرا حکومت ایران در این شرایط سخت برای انگلیس و اروپا هم قلدری میکند و قدرت‌های اروپایی را تهدید میکند؟ آیا سپاه پاسداران توان عملی کردن این تهدیدات را دارد؟ خانم آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

0: ما در بیانیه همونم اعلام کردیم هر کشوری، چه انگلیس باشه، چه کشورهای حاشیه باشن، چه هر جای دیگه باشه، اگر در این جنگ پشتیبانی بکنه از آمریکا، سرزمینش رو در اختیار آمریکا قرار بده، جنگ افزارهاش رو در اختیار آمریکا قرار بده، آسمانش رو در اختیار آمریکا قرار بده، اون هدف مشروع ماست. بنابراین انگلیس هم اگر این کار رو بکنه، که خب اخیراً اون هواپیمای B-1 بالاخره از فرودگاه اونا استفاده کرد، اون اگر استفاده بکنه هدف مشروع ماست. اما این که ما دقیقاً بگیم همین کاری که با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس کردیم با اونم میکنیم، نه، ممکنه متفاوت باشه. ما بالاخره برای هر حادثه یه سناریو داریم، الزاماً این سناریوها مشابه هم نیستن، ممکنه این سناریوها متفاوت باشه. ممکنه که ضربه‌ای که ما به پایگاه آمریکا در مثلا کویت میزنیم با ضربه‌ای که به انگلیس میزنیم به پایگاه آمریکا در انگلیس، یا حتی به خود انگلیس میزنیم به خاطر این در واقع همراهی با آمریکا، ممکنه با اینها متفاوت باشه. اما اینکه هدف مشروع ما هستن تردید درش نداره.
1: خانم ها آقایون، این آقا رو که میبینید، حکومت ایران، سپاه پاسداران، سخنگوی سپاه پاسداران، اصلا اینا به اضافه بسیج، همشون رکورددار حمله به سفارت بریتانیا، بالا رفتن از در و دیوار سفارت، شکستن شیشه، شکستن وسایل، دزدیدن تلفن و وسایل سفارت که بودند و هستند. هیچ. تازه فقط هم حمله به سفارت نبوده، قبلا دو بارم قایقای نظامی انگلیس و ملوانای انگلیسی رو گرفته بودن، بازداشت کرده بودن و بابتش پوز داده بودن. تا دلتون بخواد شهروند انگلیسی ایرانی یا حتی شهروند انگلیسی رو هم گروگان گرفته بودن، براشون پرونده ساخته بودند. دو سه روز پیش اما ویدیویی که دیدید، برای اولین بار یه فرمانده سپاه انگلیس رو به حمله نظامی تهدید کرد، بریتانیا رو. سردار حسین محبی بود، سخنگوی سپاه پاسداران، گفت، شنیدید، گفت اگر انگلیس اگر در جنگ از آمریکا پشتیبانی کنه، هدف مشروع ما خواهد بود. بعدم توضیح داد، گفت آره، اخیراً اینکه هواپیمای B-1 آمریکا از فرودگاه‌های انگلیس استفاده کردن، اگر همراهی کنن هدف قطعی و مشروع ما خواهند بود. یک سردار دیگه سپاه هم پایگاه هوایی فرفورد رو به حمله تهدید کرد و گفت می‌زنیمش. همزمان با این تهدیدات، البته در اون طرف یک موج جدید ما داشتیم از گزارش‌های افشاگرانه، گزارش‌هایی که دخالت‌های سپاه قدس و دستگاه اطلاعاتی ایران در بریتانیا و تلاش اونها برای ناامنی، برای خرابکاری در بریتانیا رو نشون میداد. یک گزارش مشهور روزنامه بریتانیا تلگراف بود، فاش کرد که آره، این واحد 700 نیروی قدس سپاه پاسداران، واحد قدس سپاه با نفوذ در مسیرهای قاچاق انسان در اروپا، عبور پناهجویان از فرانسه به انگلیس رو تسهیل کرد، از اون کمپ کاله که خیلی انگلیسا تلاش میکنن ورود پناهجویان کم کنن، و نیروهای وابسته به خودش رو هم در پوشش پناهجو وارد بریتانیا میکنه. این همون چیزیست که در ادبیات دستگاه اطلاعاتی بهش میگن گورکای تنها، یعنی نیروهای اطلاعاتی که میان، کسی هم نمیفهم اطلاعاتی هم، فعالیت خاصی هم نمیکنن، تازه شاید از اون حکومت هم دفاع نکنن، انگار یه زندگی عادی دارن میکنن، اما سر بزنگای تو پروژه حساس شما تازه میفهمید اینا نیروهای اطلاعاتی بودن. در همین پرونده ترور یکی از در واقع عوامل سفارت جمهوری اسلامی ایران که بازداشت شد، شما مفصل دیدید که دو نفر از کسانی که با او همکاری کرده بودند اساسا به عنوان اپوزیسیون و مخالفین جمهوری اسلامی سالها بود پناهنده شده بودند، هیچ نشانه ای هم نشون نداده بودند که دارن با دستگاه اطلاعاتی ایران کار میکنن. همزمان با این گزارش ها که در رسانه های انگلیسی و رسانه بین المللی ما دیدیم، در تهران هم رجزخوانی ادامه داشت، رجزخوانی میکردند که آره میگیریم، انگلیس هم میزنیم رو باه پیر. یادتون هست که یک نماینده مجلس گفته بود که ما نیروهای انقلابی و نیروهای طرفدار امام ذوب در ولایت در انگلیس هم هستن، در انگلیس هم مستقر شدن و ناامن کردن بریتانیا با این نیروها از شلیک موشک هم آسان‌تره. یادتون هست این در واقع به رخ کشیدن توان تروریستی جمهوری اسلامی در اروپا بود که کمتر با این وقاحت یا با این صراحت گفته میشد. ما قبلا که چند هفته پیش گزارش رئیس MI5 رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا داشتیم که تاکید کرده بود ده‌ها توطئه سپاه و همچنین چندین پرونده مربوط به استفاده حکومت ایران از شبکه‌های جنایتکار و باندهای قاچاق برای عملیات تروریستی رو خونسا کرده در واقع MI5 دستگاه اطلاعاتی داخلی بریتانیا، و توی این فضا و اون گزارشی که خیلی از کشورهای اروپایی از جمله آلمان در هفته‌های اخیر بارها تاکید کردن که فشار جمهوری اسلامی، فشار فعالیت‌های اطلاعاتی امنیتیش، فعالیت تروریستیش خیلی زیاد شده و رسما تهدید می‌کنن. تو این فضا این تهدیدات جمهوری اسلامی، این حرفای فرماندهان سپاه بیشتر به گوش می‌رسید. واضح هم هست که تهدید نظامی چه موجی ایجاد می‌کنه، واضح. اما راستش بخواد برادران قاچاقچی با همین موجها زنده هستن. این تفاوت بزرگ من و شما هستیم. شرایط من و شما با اینها هست. شرایط حساس فعلی که میگن 47 سالی که ما رو توش نگه داشتم، واسه ماها یعنی نابود شدن اقتصاد، یعنی زرج کشیدن، یعنی نداشتن آزادی، یعنی حاکم بودن شرایط امنیتی، یعنی دادگاه انقلاب، یعنی آقا شرایط حساس فعلی، ذوب شید در ولایت، آقا زیاد نخواهید، آقا شعب ابی طالب. اما برای آقایون یعنی ماشین‌های اسکورت، بنزهای آخرین مدل، دلارهای بی‌حساب، یوروهای بی‌حساب و کتاب، پول‌های آنچنانی، کار کردن با شبکه‌های تروریستی، چمدون‌های پول و دلار که واسه شبکه‌های تروریستی بفرستید و یه قلمروی امپراتوری شیطانی. امروز همین الان که با هم صحبت می‌کنیم، دوشنبه، جمهوری اسلامی به بلغارستان و اوکراین هم هشدار داد. در واقع به اونها هشدار داد که با آمریکا همکاری کنید، شما هم میتونید هدف باشید. منابع غیر رسمی سپاه، رسانه‌های غیر، در واقع رسانه‌هایی که وابسته به سپاه هستند اما منابع غیر رسمی محسوب میشن، حتی از حمله قریب الوقوع به کشتی اوکراینی خبر دادن. اوکراین در واکنش به اینکه جمهوری اسلامی با روسیه همکاری میکنه، به روسیه پهپاد داده که اوکراین نابود کنه، اخیرا یه کشتی در واقع باربری که توش استفاده نظامی میشد در دریای خزر زده بود. خانم آقایون، توی یک کلام، حکومت جمهوری اسلامی مثل زنگی مست. دیدید یه آدم زنگی، یه چاقو، حالا شما اسمشو بذارید موشک، شما اسمشو بذارید پهپاد، یه چاقو دستش گرفته، زمین و زمان رو تهدید میکنه و هر جا که میتونه و هر جا که زورش میرسه شلیک میکنه. از اعراب، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس شما بگیرید تا اروپا، بالاتر بگم از پاکستان و عراق و کشورهای عربی جنوب خلیج فارس شما بگیرید تا اسرائیل و زورش میرسید آمریکا و اروپا. اما چرا؟ هدف چیه؟ اگه بمب اتم داشتن چی کار میکردن؟ اگه موشک قاره پیما داشتن چی میکردن؟ حالا که هیچی ندارن، خدا رو بنده نیستن، اگه داشتن چی؟ اگه واقعا یک قدرت نظامی کلاسیک و برتر بودن چی؟ الان که قدرت نظامی دریاییشون بسیار در واقع قدیمی هم بود، نابود شده، آمریکا میگه زدمش، نیروی هواییش هم که خیلی قدیمی بود آمریکا میگه زدمش، نیروی موشکیشون موثره، نیروی پهپادشون مثلا خیلی پیشرو هست. در حوزه‌های دیگه هم همچنین، در حوزه زمینی اینا هم چیزی نیستن. تانک‌ها رو نگاه کن، تانک 60 سال پیش، 70 سال پیش، الان که این وضعیت خدا رو بنده نیستن، اعدام میکنن، حرف کسی واسه حرف بزنن، مذاکره میگن نمیکنیم، حرف میگن نمیزنیم، اگر داشتن چه میکردن؟ اینجاست که آدم میگه باید جهان غرب، جامعه جهانی رو بفهمیم. واضحه که میترسن از اینکه این کشور بمب اتم داشته باشه، این حکومت، واضحه که میترسن این حکومت بمب اتمی داشته باشه. فرق پاکستان با جمهوری اسلامی اینجاست، فرق هندوستان با جمهوری اسلامی اینه، فرق چین، روسیه با جمهوری اسلامی اینه. فرق اساسی که اگه اونا بمب اتم داشته باشن آدم ها شب خوابشون میبره، اما این اگه موشک هم داشته باشه آدم ها خوابشون نمیبره. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن با ماست. همچنین فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی که از فرانکفورت با ما حرف میزنه، و رضا طالبی، روزنامه‌نگار که از برلین با ماست. خانم آقایون سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید به چشم انداز و سپاسگزارم از حضورتون. آی شمس، بذارید از شما شروع کنم. شما هم مقیم لندنید، هم در واقع مسائل از بود حقوقیش هم دنبال میکنید. به من میگید الان در بریتانیا این تهدیدات جمهوری اسلامی آیا جدی گرفته شده؟ اساسا این تهدیدات جمهوری اسلامی برای چی مطرح شده؟ یعنی آیا واقعا فکر میکنید سپاه دنبال اینه که به انگلیس حمله کنه؟ اگر نه، پس برای چی مطرح میکنه و چه این حرفا رو میزنه و چه نتایجی داره برای حکومت ایران؟
2: درود بر شما جناب مهدوی و مهمانان محترمتون. من فکر میکنم که بهترین توضیح براش این هستش که زمان در واقع این تهدیدات رو در نظر بگیریم. آنچه که اتفاق افتاده، تغییر در سیاست بریتانیا به ویژه در رابطه با اجازه به ایالات متحده برای استفاده از پایگاهاش نیست، بلکه زمان بندی تهدیدات جمهوری اسلامیه. این در واقع اجازه از زمان از ماه مارس صادر شده بود و همچنان هم ادامه داشته. اما جمهوری اسلامی به شدت در موضع ضعف قرار داره، به شدت نگران نقش و جایگاه اروپا در جنگ اخیر هست و از همه مهمتر تصور جمهوری اسلامی این هستش که با توجه به اینکه مدعی هست که ذخایر موشک‌های کروز ایالات متحده کاهش پیدا کرده، مهمترین در واقع ابزار فعلی ایالات متحده را استفاده از بمب افکن ها به ویژه B1 و B2 میدونه که امکان استفاده از اونها از طریق پایگاه های اروپا ممکن هست و این بسیار نگران کرد جمهوری اسلامی. نوع تهدیدات همونطور که در بخشی که از ویدیوی سخنگوی سپاه شما پخش کردیم وجود داره این هست که جمهوری اسلامی هرگز جرأت این رو نخواهد کرد و اصلا امکان این رو به لحاظ نظامی نخواهد داشت که به خاک بریتانیا بخواد مثلا حمله موشکی یا پهپادی انجام بده. احتمال این وجود داره یعنی از نظر تئوریک که برد موشکای مثل سجیل یا خرمشهر برسه به پایگاه های بریتانیا در منطقه، اما آنچه که مهمترین نحوه تهدید جمهوری اسلامی علیه بریتانیاست استفاده کردن از همین سلول های خفته تروریستی و همون چیزهایی هستش که در صحبت های سخنگوی سپاه بهش روش های دیگری برای ضربه زدن به بریتانیا در واقع گفته شده. این بسیار بسیار مهمه و شبکه نفوذ در واقع بریتانیا هم در قدرت نرم هم در قدرت سخت در اروپا بسیار گسترده و وسیع در بریتانیا بسیار بسیار در واقع مماشات شده، سهل‌انگاری هایی در طول دهه ها شده با این شبکه که منجر به گسترش و تعمیق اون در بریتانیا شده. حداقل واحد 700 واحد 190 که هر دو در حوزه قاچاق و نقل و انتقالات نقش دارن، واحد 840 و واحد 400 فعال هستند در بریتانیا و بسیار بسیار خطرناک تهدیدهایی که متوجه بریتانیا میکنه. از همه مهمتر روابطشون حداقل با دو کارتل مهم و گنگ های بریتانیا است، کارتل کیناهان که یک کارتل بریتانیایی ایرلندی هست و در قاچاق انسان سهم داره، در انواع اقسام خشونت ها سهم داشته و نقش داشته، و همینطور کارتل در واقع مافیای آلبانی هست که گنگ هایی رو اینجا کنترل میکنه در بریتانیا و ارتباطات بسیار نزدیکی با کارتل داچ مراکش داره که اون هم خب در تحت نفوذ و ارتباط نزدیک با شبکه ناجی دشتی هست.
1: یه سوال آی شمس ازتون میپرسم، لطفا کوتاه به من بگید. ممنونم مثلا اشارهتون بابت به کارتلای خلافی که اشاره کردید، راجبش بحث خواهیم کرد. ببینید همین امروز من دیدم یه جنجالی دوباره ایجاد شده در سیاست داخلی بریتانیا که آره مرکز اسلامی لندن یه سری مجوز صادر میکنه برای وارد کردن نیروی کار و خب این مال جمهوری اسلامی ایران هست. منظور اینه که بریتانیا با اینکه سپاه پاسداران رو چند وقت پیش گذاشته بود در لیست تهدیدات امنیت ملی و خیلی در واقع قضیه جدی هست، با این وجود ظاهرا باز دوباره تحقیق ماجرا داره مواشات میکنه یا اصلا واسهش مهم نیست یا بلد نیست. چیه داستان؟ چرا مثلا مرکز اسلامی همچنان داره مجوز صادر میکنه؟ یادتون هست سر کرونا گفته شد که مثلا چند صد هزار دلار پول داده شده به اون مراکز، چه خبره اونجا در بریتانیا؟
2: حقیقت این هست جناب بهدوی آزاد که در واقع دو ظرفیت وجود داره و دو محل تصمیم گیری وجود داره در بریتانیا. یکی ظرفیت جامعه اطلاعاتی و امنیتی بریتانیا است که بسیار قابل و بسیار توانا هستند و یکی تصمیم گیری های سیاسی و اون بخش سیاسی هست. ما با در واقع صحبت هایی که میشه وقت با جامعه اطلاعاتی بریتانیا با نیروهای امنیتی، این مدام ذکر میشه که بارها هشدار داده شده به سیاستمداران بریتانیایی در رابطه با تهدیداتی که وجود داره و این فقط اخیراً به واسطه فشارها و تهدیدهای بسیار جدی که MI5 هم دیگه مجبور شده علنی بکنه اونها رو کمی این سیاست تغییر کرده. در بریتانیا دو دلیل وجود داره که سیاستمداران به سمت مماشات میرن. یک این هستش که میخواهند این تلقی ایجاد بشه که جنگ علیه تروریسم جهانی به ویژه تروریسم اسلامگرا پایان یافته و بتونن بودجه هنگفتی رو که صرف امنیت و مبارزه با تروریسم بین الملل می‌کردن رو صرف مسائل دیگه بکنن با توجه به بحران‌های اقتصادی شدیدی که وجود داره. و از همه مهم‌تر این که تلاش بکنن که در واقع تهدیدات جمهوری اسلامی رو با اون سنت همیشگی اروپایی‌ها که مماشات با نیروهای خطرناک و اگریسیو هست یک جوری کنترل بکنن و این باعث شده که دست نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بریتانیا تا حدودی بسته باشه. حالا اگه فرصت شد من به شما اشاره خواهم کرد بعدن که اساساً تاکتیک تغییر تاکتیک جمهوری اسلامی برای ایجاد فشار در بریتانیا روی نهادهای امنیتی چگونه بود.
1: خب دوره بعد حتما بفرمایید، ممنون میشم. خانم کنعانی به شما خوش آمد میگم، ممنون از صبر و تحملتون. اگر یادتون باشه خانم کنعانی، مقامات آلمانی از جمله همین صدر اعظم یا وزیر خارجه زمانی که در مثل 4 ماه پیش یه طوری حرف میزدن که اصلا انگار 5-6 ماه پیش که آلمان اصلا دیگه رفته سراغ سیاست رژیم چنج و اصلا کاملا دل کنده از حکومت ایران و یادتون هست میگفتش که میگفتن که اسرائیل داره کار کثیفی که ما هم انجام میدادیم و اون انجام میده، یا چند بار گفتن جمهوری اسلامی رفتنی و تمام شد و اینا. با این حال با اینکه الان در هفته‌های اخیر بارها گفتن که آقا آره جمهوری اسلامی تحرکاتش زیاد کرده خطرناک ایناست، ولی در اروپا هم شما خیلی تحرکاتی نمیبینید. میتونید به من بگید که آیا فرقی هست بین اروپا و بریتانیا تو این ماجرا؟ و اساساً چرا مثلا در همه حوزه گذاشتن سپاه پاسداران در لیست گروهای تروریستی تروریست؟ مانع چیه؟ مشکل چی هستش که پیش نمیره و اروپا با مسئله نمیتونه هماهنگ حرکت کنه؟
3: درود بر شما. ببینید اساساً من در مورد آلمان اگر بخوام صحبت کنم، باز نسبت به خیلی از کشورها من جرم ایتالیا و اسپانیا اگر بخواید در نظر بگیرید، آلمان نسبتاً موقعیت بهتری داشت، به خاطر اینکه رابطه‌های نزدیکتر استراتژیک و به خصوص اقتصادی با ایالات متحده داشت. در صورت کلی آلمان رو شما می‌شناسید آقای مهدوی آزاد، اینا یک قانون در سیاستشون دارن و اون اینه که سگی که خوابیده رو به زور بیدار نکن، و در مورد جمهوری اسلامی هم براشون دقیقاً سگ هار خوابیده است و سعی می‌کنن تا جایی که بشه راه دور به قول معروف با حد اکثر فاصله بمونن. فعلا اول به قول خودشون با دقت شرایط رو بررسی و مشاهده کنن و بعد در لحظه آخر اگر ببینن که واقعا داره به نفع به قولی براندازی برمیگرده، آلمان اتفاقا خیلی اکتیو و خیلی فعالانه وارد عمل خواهد شد. این چیزی هستش که من مطمئنم از سیاست آلمان در دست خواهیم داشت. اما اینکه در واقع فرمودید آیا تفاوتی وجود داره، ببینید آلمان فشار آورد به این دو سه کشور دیگه برای اینکه در واقع در اون چند ماه اخیر بیان و قرار بدن سپاه رو در لیست تروریستی. اینا مرحله به مرحله پیش میرن. حواسمون هم باید باشه که اساساً آلمان به هیچ وجه، من فقط در مورد آلمان صحبت می‌کنم، در مورد بقیه کشورها استثنا نمیتونم فعلا نظر بدم، ولی حدسم اینه که در واقع مشترک این ایده درشون به هیچ وجه موافق این جنگ نبود. یعنی حداقل چیزی که
1: میفهمم، متوجه شدم، فهمیدم تموم شد. حالا ادامه بده هر چی خواستید. یه سوال از اون ور قصه بپرسم، میگه در مورد آلمان حرف بزنم. سپاه پاسداران هدفش چی از این رجزخوانی ها؟ من از آقای شمس پرسیدم که آقای سپاه پاسداران میخواد جدی حمله کنه؟ شو اصلا در نظرش میرسه نمیخواد. نه خب منم فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی حماقت داشته باشه بخواد به آلمان حمله کنه که چی، ولی پس چرا داره هی تهدید میکنه، هی چرا فشار داره میاره؟ اصلا کشوری که اینقدر ایران مشکل اقتصادی داره، تتمه دلارشو داره آتیش میزنه میده به این گروه های تروریستی، واسه چی؟ هدفش چیه از ناامن کردن اروپا؟
3: این سوال خیلی جذابی آقای مهدوی. ببینید خیلی هدف داره. به قول آقای شمس نمیتونه به اون ترتیبی که ادعا کرده دقیقاً وارد جنگ بشه، ولی حواستون باشه جنگ نامتقارن یا جنگ خاکستری میتونه انجام بده، یعنی ناامن کنه شرایط مثلا بریتانیا رو، اروپا رو. اتفاقا خیلی در این کار مهارت داره، خیلی هم اروپایی رو میشناسه، شما میدونید آلمان رو میشناسه، ایالات متحده رو میشناسه، تمام کشورهایی که به قولی صابون تروریسم جمهوری اسلامی به تنشون خورده حتماً این قضیه رو باهاش در واقع آشنا هستن. حالا در واقع چرا میخواد این کارو بکنه؟ ببینید میخواد مرز جنگ رو خودش مشخص کنه. این طبق معمول این اولدروم بولدروم یک حکمیتیه که هیچی نداره جز یک دهانه گشاد و در واقع یک گردن کلفت باید بیرو در وایسی بگه. خود مرز خودش تعریف کنه و این برای اروپایی‌ها آشنا نیست. اینو جمهوری اسلامی میدونه و خیلی خوشحال میشه که بتونه از این حد و حدود جدیدی که داره در واقع تعریف میکنه استفاده کنه. میخواد بین آمریکا و اروپا شکاف ایجاد کنه. دقیقاً به همین دلیلی که گفتیم. این میدونه که ایالات متحده نگرانه که ذخیره موشکی داره خرج، ببخشید، اروپا نگرانه که ذخیره موشکی ایالات متحده داره خرج ایران میشه. اینا نگرانیشون با روسیه پاورجاز، خیلی براشون خوشحال نیست. میخواد چیکار کنه؟ امیدواره که بیاد خاک اروپا رو، بریتانیا رو ناامن کنه. از این طریق این کشورها بیان بگه خیلی خوب باشه، ما دیگه زمین در اختیار نظامیگری های آمریکا قرار نمیدیم. هر چه این شکاف عمیق‌تر بشه، هر چه ناتو در واقع ضعیف‌تر بشه و مسائلی ماننده این، خب طبیعتاً برای جمهوری اسلامی دلپذیرتره. یک پاسخی هم خواهد بود در واقع به ضربه حقوقی بریتانیا که بگه ببین یک عملیات تروریستی کافیه تو این کشور انجام بشه تا به قول معروف حساب کار دست بقیه کشورها بیاد، هرچند دیگه بقیه‌ای نمونده، اما میتونه امیدوار باشه که قدم‌های حقوقی بعدی، یعنی به مرحله عملی نرسه، الان روی کاغذ در واقع در لیست تروریستی هست، حالا باید در واقع منتظر عملی شدنش باشیم دیگه. و از طریق خیلی در واقع از همین طریق جنگ‌های نامنظم داره سعی می‌کنه جغرافیای جنگ رو گسترده کنه که به نظر بیاد ناامنی جمهوری اسلامی میتونه به ناامنی جهانی منجر بشه. من فکر می‌کنم کاربرد داخلی رو هم که دیگه خودش
1: خیلی متشکرم. حالا دور
3: برای طرفدارانتون جذاب.
1: بله بله دور بعد ما دو دوره بعد حالا من میخوام از آقای شمس باشم شاید از شما بپرسم که انگار یه زمانی مثلا جمهوری اسلامی این رفتارها رو پارادایم تروریستی اروپا رفتارهای جمهوری اسلامی رو پارادایم تروریستی میشناخت میگم کارهای تروریستی ولی الان ظاهرا این داره به عنوان شاخصهای چی میگن واقعی قدرت داره رسمیت میشناسه باش راجبش حرف میزنه مذاکره میکنه اصلا عجیب و غریبه. آقای طالب خوش آمد میگم خدمت شما هم و متشکرم از صبر و تحملتون. همین سوالی که از سرکار خانم پرسیدم از شما میپرسم چه هدفش از ناامن کردن اروپا چیه؟ هدفش از تهدید کردن اروپا چیه؟ سرکار خانم میگن که مثلا در خاک ناتو در ناتو میخواد مشکل ایجاد کنه. آقا جمهوری اسلامی به جای اینکه ازش پول بگیره از اروپا پول بگیره یه قرارداد بیان ببندن یه راهند واسه ایران درست کنن هی میخواد در ناتو واسه چی میخواد در ناتو اختلاف ایجاد کنه؟ چی بهش میرسه؟
4: با سلام و عرض ادب خدمت شما و مهمانان محترم همچنین بینندگانتون، من اجازه میخوام که اولا نکاتی رو در مورد سوالی که از دوستان پرسیدید رو اضافه بکنم، فکر کنم که مثمر ثمر باشه. یعنی مسئله مرکز اسلامی لندن و کالج اسلامی که در بریتانیا وجود داره کلاف بسیار بلند بالایی است. یعنی اگر شما نگاه بکنید به تاریخ این مرکز و اینکه کسانی مثل آقای عباسی پالما از این مرکز که وابسته مرکز کالج اسلامی که وابسته به جامعة المصطفی هست، افرادی هستند که در ایتالیا الان در تحت نظر هستند و مرکز امام مهدی رو در اونجا ایجاد کردن. بریتانیا هشدارهایی رو به این مرکز داده بود، مرکزی که آقای سید سعید رضا عاملی در اونجا نفوذ داشت و حتی گفته میشه که زمین کالج اسلامی هم متعلق به ایشون هست که الان در تهران رئیس دانشکده مطالعات جهان هست ایشون و همچنین آقای عبدالحسین معزی که با مؤسسه‌ای به نام تراست ارشاد کار میکنه که یک مؤسسه خیریه هست و کمک‌های مالی و همون گواهی‌های اسپانسری رو تا 2022 اینها صادر کردن به افراد مختلفی که احتمالاً ارتباط دارن با جمهوری اسلامی ایران. اگر نگاه بکنید به قوانینی که در ژوئیه و همچنین ژوئن تصویب شد توسط بریتانیا در حوزه امنیت بریتانیا و همچنین در مورد مسائل پاسخگویی نهادهایی که با خارجیان و بیگانگان کار میکنن و سپاه پاسداران رو از 13 ژوئیه وارد لیست تروریستی کرد که 14 سال حبس هم در نظر گرفته شده برای کسانی که با سپاه ارتباط دارن. در این حوزه اگر نگاه بکنیم از 2021 این مرکز زیر نظر بود، هم در وبسایتش تغییراتی ایجاد شده بر اساس هشداری که بر اساس ماده 84 به اونها داده شده و هم در اساسنامه‌اش. آقای مهدوی اساسنامه این مرکز اشاره میکرد که در هیئت امنا یک نفر باید به نمایندگی از ولی فقیه در هیئت امنا باشه. با فشار بریتانیا این اساسنامه تغییر پیدا کرده. ویدیوهایی رو این مرکز منتشر کرده بود در جهت نابودی اسرائیل. در 2021 مراسمی رو در تجلیل قاسم سلیمانی انجام داده بود و همچنین مدیریت موقتی که برای مرکز تعیین کرده بودن که مسجد رو هم موقتا بسته بود غیر اصولی انتخاب شده بود. همه این موارد رو اگر در همین ماده امنیتی 84 هم نگاه بکنیم، فراتر از همین مسئله‌ای که در اینجا اهمیت داره این هست که صدور گواهی‌های اسپانسری است. درسته که دادگاه در این مسئله داره پرونده رو بررسی میکنه و هنوز دولت بریتانیا نمیخواد که ابراز عمل بکنه، اعمال عمل بکنه در این مسئله و تلاش داره که بعد از نتیجه‌ای که احتمالاً دادگاه منتج به این بکنه که این مرکز بسته بشه و یا شفاف سازی هایی که انجام شده به نظر میرسه که ارتباطات کلانی با جمهوری اسلامی ایران دارن، شاید دولت بریتانیا اقدامات لازم رو انجام بده. در مورد سوالی هم که شما فرمودید، خب ببینید اینها به عنوان اهرم پنجم استفاده میکنن در اروپا. ما پرونده های مختلفی رو در گذشته به یاد داشتیم، کما اینکه شما هم اشاره کردید که اروپایی‌ها در پرونده فاکستروت که در سوئد و نروژ بود، آقای مجید نامی که در اونجا بود و استفاده میکرد از جوانانی که خب دچار مشکلات روانی بودن، نیاز به پول داشتن و حتی تلاش بر این کرده بود که در دانمارک در کوپنهاگ منافع اسرائیل رو مورد هدف قرار بده، تا پرونده هلز انجز که رامین یکتاپرست که هر دو این افراد مجددا به تهران بازگشتن که رامین یکتاپرست کشته شد و هنوز از دیگری خبر نداریم. در همه این موارد هم اروپایی‌ها اقدامات لازم رو انجام ندادن. همین امروز که بلغارستان رو هم داره تهدید میکنه، ما در بورگاس به یاد داریم در 2012 انفجار اتوبوسی که صورت گرفت، اتوبوس شهروندان اسرائیلی 5 نفر کشته شدن. در اونجا هم بعد این دیدیم که جدی نگرفتن اروپایی‌ها. یا آقای شمس اشاره کرد که ارتباطات کارتل‌های مواد مخدر فقط در حوزه شاخ آفریقا و در درون اروپا نیست. تا آمریکای جنوبی پرونده کاساندرا رو داریم از دوران آقای اوباما، اسد برکات، چه ارتباطات شبکه‌ای که اینها داشتن از حوزه ونزوئلا تا کولومبیا و مکزیک که تأمین مالی می‌کردند و افراد رو اجیر می‌کردند که به نوعی هم مخالفان جمهوری اسلامی رو و هم به عنوان یک اهرم فشار برای اینکه امنیت رو در اروپا به چالش بکشن و برای اروپا و شهروند اروپایی امنیت بسیار مهمه و از این لحاظ تلاش بکنن که امتیازاتی رو از اروپایی‌ها بگیرن. کما اینکه من فکر می‌کنم که امروزه بر اساس یک خاطره روایی که وجود داره که وقتی جمهوری اسلامی حسینیون رو فرستاد تو لیبی، اینها چون پول نگرفتن رفتن با کنار حفتر علیه بقیه جنگیدن، یعنی پول بیشتر گرفتن. منابع مالی جمهوری اسلامی ایران کمتر بشه، به نظر من توان اون هم در شبکه سازی در داخل اروپا و سایر کشورها هم کمتر خواهد شد. درسته یک روند حقوقی و امنیتی ادامه داره، اما از سوی دیگر هم تسدید و تشدید که جمهوری اسلامی ایران در حوزه ارزآوری و جمع‌آوری مالی داره انجام میده، اون هم که داره محدودتر میشه، به نظر من ما شاهد این خواهیم بود که نیروهای شاید خودسرتری در اروپا دست به این اقدامات بزنه. هرچند که در ماه‌های گذشته اصحاب الیمین رو به یاد داریم که از تلگرام اینها نیرو جذب میکردن و با پول‌های بسیار کمی هم شما با $100 $200 میتونید آدم اجیر بکنید و این هم به نظر من بسیار خطر.
1: خیلی متشکرم دوره. بعد اگر شد به من بگید کدقه کوتاه که آخه با چرا دارین کارو میکنید؟ مثلا روسیه اگر میاد سعی میکنه در نهاد دموکراسی در اروپا یا آمریکا اخلال کنه، من میفهمم چرا، منافعش هم جیب اون میره. یا مثلا اگر دنبال ناامنی باشه باز آدم میفهمه چرا. ولی مثلا جمهوری اسلامی چرا مثلا میخواد اروپا در خاک ناتو مثلا اخلال کنه؟ بعد آمریکا در 80 کشور دنیا پایگاه داره، در 80 کشور پایگاه داره، این آمار رسمیه. بعد این حکومت ایران که 70% مردم ایران پروتئین کافی نمیتونن در روز بخورن، گوشت واسه نیمی از جامعه ایران شده چی میگن، شده تاج طلا، اصلا نمیتونن بهش فکر کنن. این حکومت 4 تا چمدون پول دستش گرفته میخواد با این مسخره بازیش مثلا اروپا رو چیکار بکنه؟ من نمیفهمم واقعا. آقای شمس، یه زمانی الان توضیح خیلی خوبی دادن آقای طالبی در مورد نوع همکاری جمهوری اسلامی با بعضی از این گروه‌های کارتل‌های خلافکار. شما زمان خودتون، دوره خودتون یه اشاره کردید در بریتانیا. یه زمان جمهوری اسلامی عوامل حزب الله لبنان رو میفرستاد برای ترور، مثلا اول ترور بختیار، بعدن در واقع ترکیبی از عوامل حزب الله بود با ماموران اطلاعاتی خودش توی میکناس، ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی با پوشش مثلا عوامل حزب الله لبنان شروع کردن ترور کردن، یا خیلی از ترورهای خارج از کشور در یه وقت دیگه عوامل اطلاعاتی خود جمهوری اسلامی بود. بعدا دوباره رفت سراغ عوامل خارجی، اونجا الان به نظر میاد رفته سراغ آدمای جنایتکار، جنایتکار، یعنی تو همین لندن دادگاهی که برگزار شد برای چاقو زدن به یکی از روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال، طرف اصلا در روزنامه‌نگار رو میشناخته، اصلا ایران رو خیلی میشناخته، 100,000 200,000 پوند یه آدمی چه عددی گرفته بود واسه اینکه چاقو بزنه، و اینا قاچاقچی هن، آدم کش هن، متجاوزن. چرا جمهوری اسلامی با رفته سراغ این طیف و چرا با این طیف داره کار میکنه؟ دیگه اصلا ایدئولوژی رو کامل گذاشته کنار. توی آفریقا و آسیای و آمریکای لاتین شما احتمال بهتر از من بلدید که اصلا دیگه کامل گذاشته کنار. چرا این کارو کرده؟
2: این به اعتقاد من این سال طلایی درباره فهم در رو تغییر روی کرده جمهوری اسلامی. از این نکته در واقع تحولی که شما گفتین یه مرحله قبل‌تر هم وجود داره. در اوایل شکلگیری انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی در واقع انقلاب اسلامی از دید بخشی از نیروهای چپ افراطی به عنوان یک نیروی انقلابی دیده میشد با گرایش‌های مردمی، و به همین دلیل در اون دوران اول حتی بخشی از سازمان‌های چپ با جمهوری اسلامی کار می‌کردن، یعنی قبل از اینکه حزب الله اصلا شکل بگیره و اون نیروها رو بخواد ازشون استفاده بکنه، جمهوری اسلامی مثلا از گروه آنارشیستی اکسیون دایرکت استفاده میکرد برای ترور جورج بس، رئیس کارخانجات رنو و پدر صنایع هسته‌ای فرانسه، سر دعوایی که با فرانسه داشت برای پروژه اوریدیف که قرار بود در واقع سرمایه‌گذاری شاه کرده بود اونجا و قرار بود این پول رو می‌خواستن بگیرن برای جنگ استفاده کنن، قرار بود چند کیلو اورانیوم غنی شده هم به ایران بدن. جورج بس در واقع اونجا ترور شد و بعد ارتباطات مثلا حمله اولی که شد، سوء قصد اولی که شد به جان بختیار از طریق انیس نقاش که بخشی از سازمان سپتامبر سیاه بود که اونا بیشتر گرایش‌های چپ داشتن تا، اما بعد از یک مدتی به ویژه بعد از موج اعدام‌های چپ‌ها در ایران، سازمان‌های انقلابی چپ متوجه شدن که یک نیروی به شدت ارتجاعی و ازش فاصله گرفتن و متوجه شدن که حتی چپ‌ها مشکل داره، در نتیجه وارد این مرحله شد که از نیروهای مثل حزب الله استفاده کنه و همزمان نیروهای ویژه خودش رو برای این کار، نیروهای اطلاعاتی خودش رو دیگه آموزش داده بود و آماده کرده بود، از اونها استفاده کرد. اما اتفاقی که افتاد این بود که هزینه استفاده کردن از اونها به ویژه بعد از 11 سپتامبر به شدت بالا بود. در اروپا بعد از میکونوس که یک بحران بزرگ دیپلماتیک ایجاد کرد، چون مدارک متقنی از نقش جمهوری اسلامی در اون ترور وجود داشت، جمهوری اسلامی از استفاده کردن از به اصطلاح اپراتیو ها یا ماموران خودش برای اقدامات این گونه پرهیز کرد، یه قرارمداری هم با خاتمی اون زمان گذاشته شد، اما همزمان یه اتفاق
1: از دست دادیم. بله فکر میکنم که وسط توضیحات خیلی شیرین، وسط شیرین همکاری جمهوری اسلامی با گروه های تروریستی بود بعد از اینکه از چپ ها فاصله گرفتن، گروه های بیشتر خلافکار. خب بریم سراغ خانم کنعانی، البته من فکر میکنم شمس زود برمیگرده. خانم کنعانی، فکر میکنم همین بحث رو به خوبی میتونید خود شما ادامه بدید، منتها از دیگه حالا بک‌گراندش رو فراموش کردم، من می‌خواستم کم کم بپرم واسه حرف آقای شمسون تو اینجوری ادامه میدم تا شب نمی‌رسید تا آخر. از لحظه شروع کنید که جمهوری اسلامی ایران رفت سراغ گروه‌های قاچاقچی مواد مخدر، آدمکش‌ها، متجاوزین، واسه اینکه یه روزنامه‌نگار رو ترور کنن یا یه اسرائیلی رو بکشن، چرا رفت سراغ اینها در حالی که بعضی وقتا خیلی گرونتر پول میداد؟ این مصاحبه رفیق دوست یادتون هستش که وزیر اسبق سپاه، آخر وزیر سپاه، اون تو میگفتش که فکر کنم میگه با جدایی طلبان باسک ما بهشون پول میدادیم واسه ترورهای خارج کشور. میدونید باز جدایی طلبان باسک گروه سیاسی بود، چرا رفت سراغ قاچاقچی های خالکوبیدار کولومبیایی و آمریکای لاتین و کسانی که نمیدونم مواد مخدر جابجا میکنن و غیره؟
3: ببینید یک بخش خیلی مهم و خوبش رو آقای شمس پاسخ دادن. ببینید در ادامه هزینش کمتره، شما لازم نیست توضیحات ایدئولوژیک بدین، شما لازم نیست تبیین کنید، شما دستور میدید و اینها کارشونه، به قول معروف آدمکشان حرفه‌ای، قاچاقچیان حرفه‌ای، و از همه مهمتر ارتباطشون با جمهوری اسلامی ردش قابل از بین بردن هست، یعنی امکانش خیلی راحت‌تر هست که در واقع یک کسی باشه که خیلی مستقیم از داخل مرزهای ایران یا کشورهایی که نیابتی‌های جمهوری اسلامی توش هستن داره میاد. بنابراین براش از هر نظر هزینه سیاسی کمتری داره. ممکنه از نظر مالی نباشه. خب مالی پول من و شماست و دل بیرحم جمهوری اسلامی اصلا براش مهم نیست. خرج میکنه روی مصرف منابع نفت و گاز دنیا نشسته. اون اصلا براش مهم نیست. چیزی که براش مهمه اینه که در واقع این هزینه سیاسی رو بیاره پایین. از این طریق میتونه بیاره. اما یک سوال خیلی خوبی شما این وسط پرسیدید، اینکه گفتید چرا حالا اصلا براش فایده داره این کار؟ چرا مثلا زمین ناتو رو ناامن کنه؟ ببینید هر ناامنی رد و اثر جمهوری اسلامی رو میذاره. این اشاره شما به مصاحبه رفیق دوست بهترین مثالی بود که میشد در اینجا بیارید. باجگیری جمهوری اسلامی رو شما در این مصاحبه دارید میبینید و واقعیت اینه که دقیقاً به همین سادگی داره جمهوری اسلامی باج میگیره. آقای مهدوی عزیز، من اینو قبلا هم تو برنامه شما گفتم، یک بخش مهمی از متحدانشون در اینجا کسانی هستند که فقط و فقط به صرف آمریکا ستیزی، امپریالیسم ستیزی، اسرائیل ستیزی، آب در واقع دل در گروه جمهوری اسلامی دارن و آب دارن به آسیابش می‌ریزن. از اون جدایی طلب بگیری تا اون نیروهایی که اینجا میومدن تظاهرات ایرانی‌ها رو به هم می‌زدن. ببینید همین الان دیروز پریروز اینجا یک جریان وحشتناک در آلمان صورت گرفته، یک حمله اسلام‌گرایی. باز هم فقط یک مثال می‌زنم از منطق در واقع حاکم بر جامعه یک کشوری مانند آلمان. باز هم معتقدن این حمله از طرف راست صورت گرفته. منظورشون از راست نیروهایی که مثلا چپ نیستن، نیروهایی هستن که به قول خودشون مخالف حضور حتی اسلامگراها بودن، مثل نیروهای احزاب اصطلاحاً تندروی آلمانی. یعنی حتی اونجا هم اسلامیست ها مقصر نیستن و کسانی که مخالف حضورشون هستن. خب با یک چنین زمینی، یک زمین آماده بازی برای جمهوری اسلامیه و اینجا این در واقع روایت ضد امریکا اون جایی هستش که جمهوری اسلامی سالها توش سرمایه گذاری کرده، سالها پول خرج کرده. تو همین کلاب‌های آلمان باور کنید بیشتر از تمام آنچه که برای بچه‌های سیستان و بلوچستان خرج شده اینا هزینه کرد و این رو نباید دست کم بگیرید. هنوز هم مایل هستن که به این وضع ادامه بدن، هنوز هم مایل هستن که این شکاف میان ایالات متحده و اروپا در هر نحوی که ممکنه قوی‌تر و عمیق‌تر بشه تا در واقع از این طریق در واقع جمهوری اسلامی این امید رو داشته باشه که زمین بازی، زمین نظامیگری به ایالات متحده داده نشه و احتمال حملات کمتر بشه. خیلی خلاصه در یک جمله، این یک قماره برای جمهوری اسلامی، یا باید ببازه یا باید بمونه و اگر بمونه باید همه چیز رو در دست داشته باشه.
1: آقای طالبی همین سوال از شما بپرسم. ببینید مثلا کشورها به نظر میاد خیلی هاشون ترجیح میدن برن لابی های سیاسی بسازن یا شبکه نفوذ سیاسی تبلیغاتی حتی ایدئولوژیک بسازن. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر رفته با قاچاقچی و آدمکش و خالکوبی و میگم گروه از مواد مخدر میخوام بگم یادم رفته کوکائین، گروه صادرات قاچاق کوکائین در کولومبیا و اینا رفته شروع کرده کار کردن. چرا قاچاقچی رو ترجیح میده به شبکه نفوذ؟ چرا نرفته شروع شبکه نفوذ سیاسی مثلا، یا رفته همون طراز در واقع شما میتونید توضیح بدید؟
4: آقای مهدوی آزاد فکر کنم به یاد دارید طرح جمع‌آوری اراذل و اوباش رو در تهران اینها انجام دادن یک مدتی و بعد از اون مشخص شد که از همین افراد به عنوان یک سلاح استفاده میکردن برای سرکوب در تظاهرات ها. همین اراذل و اوباشی که گفتید، حالا من اهانت نمی کنم به اشخاص، این چیزی که ادبیات جمهوری اسلامی برای کسانی به کار میبره که مجرم هستن، همین رو در خارج هم انجام داد، یعنی از کارلوس شغال گرفته تا زیندشتی. یعنی وقتی که شما با چنین افرادی کار میکنید یک هزینه مادی برای شما کم میشه، یعنی شما دیگر قرار نیست که از لحاظ هزینه انسانی و هزینه مادی نیروهای خودتون رو وارد میدان بکنید، مسئولیت پذیری برای جمهوری اسلامی کم میشه، هزینه سیاسی و انتصاب اون هم برای جمهوری اسلامی کم میشه. یعنی برخلاف دهه 60 که تلاش میکرد که حتی به صورت نیابتی با نیروهای نیابتی در میدان به ویژه حزب الله لبنان و یا گروه‌های فلسطینی این کار رو انجام بدن ایادی جمهوری اسلامی، این رو امروزه با سبک و سیاق که شما گفتید با همین افراد دارن انجام میدن. این فقط بحث ترور و یا بحث نفوذ نیست، شبکه‌ای که این افراد در داخل اون وجود دارن برای دور زدن تحریم‌ها، برای قاچاق مواد مخدر، برای استفاده از رمز ارزها و پولشویی هایی که جمهوری اسلامی برای اونها نیازمند مفید هستن، یعنی با یک تیر سه نشون رو میزنه. ما در اروپا هم شاهد همین مسئله بودیم که من داشتم توضیح میدادم که اگر شما به کارتل های مختلف هم نگاه بکنید با رقم های بسیار کمی این کارها انجام میشه، حتی اگر جمهوری اسلامی هم نباشه. من گفتم در همین آلمان یک نفر رو شما با $100 میتونید اجیر بکنید که یک چاقو رو به یکی دیگه بزنه، در جایی که اصلا دوربینی هم وجود نداره در خیابان‌ها که نظارتی هم صورت بگیره. یعنی این خیلی هزینه رو برای جمهوری اسلامی کم میکنه. وقتی که شما توانی رو نداشته باشید که لابی‌های کلان رو در سطح بزرگ انجام بدید، من نمیخوام تطهیر بکنم، مثل قطر گیت انجام بدید که حالا این مسئله به وجود اومد که چه لابی‌هایی رو در سطح استراتژیکی رو انجام میدادن، جمهوری اسلامی تلاش میکنه که از این فعالیت هم علیه منتقدان جمهوری اسلامی استفاده بکنه و هم وقتی فضا متشنج میشه. ببینید الان در خود آلمان وقتی که این حمله که صورت گرفت در پوتسدام پلاتس که در برلین صورت گرفت، بعد از این فضای خود جامعه آلمان هم ملتهب شد، حالا طرف وابسته به جمهوری اسلامی باشه یا نباشه. این فضای سیاسی در انتخابات، در رای گیری ها، در فشار به حکومت هم تأثیر خودش رو میگذاره و جمهوری اسلامی هم میتونه که اینجا چطور که مثلا احزابی که مثلا امروز در آفته در آلمان متهم هست که با روابطی که با روسیه داره و روسا استفاده میکنن که از این فشار که این گروه راست در حاکمیت رو به دست بگیره، جمهوری اسلامی هم از این طریق در جناح مقابل استفاده.
1: خیلی مشکرم آقای شمس، کمتر از 2 دقیقه 1 دقیقه و نیم دیگه. حالا برگردید به سوال در واقع مسئله روس، چرا جمهوری اسلامی ترجیح میده بره سراغ خلافکارها؟ حالا جناب طالبی به کارلوس شغال اشاره کرد، خیلی به موضوع مسلطه طالبی من نمیدونستم، ولی هم کارلوس شغال باز آخرین بازمانده چی میگن چه گوارا بود، مارکسیست بود، چپگرا بود، انقلابی بود، اهل جنگل زندگی کردن کنار آتش نشستن بود، اینا میرن سراغ میگن یارو که تتو داره و کوکائین جابجا میکنه، چرا؟
2: بله، در واقع جمهوری اسلامی اول رفت سراغ اونها بعد از اینکه جنگ علیه تروریسم خیلی جدی شد، متوجه شد که استفاده کردن از نیروهای خودش بسیار هزینه بره. اما چندین اتفاق دیگه افتاد، تحریم ها باعث شد که جمهوری اسلامی وارد جمع کردن پول از طریق های دیگه بشه، به ویژه قاچاق مواد مخدر. ارزش معاملات کپتاگون در جهان بر اساس بانک جهانی بین 56 تا 10 میلیارد دلار در سال هست. حزب الله رو وارد کارتل ها کرد و بعد از این مدتی متوجه شد که خب با این کار همونطوری فکر کنم آقای طالبی هم اشاره کردن چند نشون رو داره با یه تیر میزنه، یعنی هم فشار مواد مخدر رو میاره بر اروپا، هم مهاجران رو که خودش یک بحران بزرگ چند قطبی کننده در

0: حقوقی در بریتانیا که حاضر نمیشه که به محض
1: خیلی خیلی نکته خیلی نکته خوبی شده کرد
0: تروریستی اعلام کنه.
1: خیلی خیلی مشکل کمتر از 30 ثانیه وقت داریم خانم کنانی. ببینید مواد مخدر حزب الله لبنان کازینو اطلاعات رسمی داره تو کانادا، کازینو حزب الله لبنان، قاچاق انسان، قاچاق زنان، این همه کثافت کاری، همه قاچاقچی‌ها، اینا فکر می‌کنن واقعا دارن واسه اسلام کار می‌کنن؟ یعنی واقعا باور داره اون آدم حزب الله لبنان؟
2: آخرین چیزی که برای این سیستم اهمیت داره ایدئولوژیشه. اینا هر نه براشون ملی‌گرایی مهمه نه دیگه اسلام. من فکر می‌کنم اینو دیگه الان اصلا بحث هم نمیشه باز کرد چون دیگه زمان نداریم، ولی ابدا اینجا اسلام مهم نیست، ابدا اینجا مذهب مهم نیست و هیچ ایدئولوژی مهم نیست. فقط اگر لازم باشه در زمان مطلوب با ایده ها و فتواهای جدید و بدیعی که واسه خودشون میسازن برای مصرف داخلی یک توجیهاتی رو وارد خواهند کرد. مگر نه من فکر نمی‌کنم اینجا اصلا براشون بحث اسلام در آخرین مرحله، همونطور که ایران براشون در آخرین مرحله قرار.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم، وقتمون هم تموم شد. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن، فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی که از فرانکفورت با ما حرف میزد، و رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهر بندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید درد و بلاتون بخوره تو سر بچه خامنه‌ای و پسر بچه خامنه‌ای. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: سه بامداد ایران، وقت شما به خیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مذاکرات بسیار جدی با جمهوری اسلامی در جریان است، اما تهران برای رسیدن به توافق زمان زیادی در اختیار ندارد. ترامپ هشدار داد مذاکرات باید به سرعت به نتیجه برسد، در غیر این صورت آمریکا عملیات نظامی گسترده و قدرتمند علیه جمهوری اسلامی را از سر خواهد گرفت. او اضافه کرد حملات برنامه‌ریزی شده روز جمعه را به درخواست کشورهای میانجی متوقف کرده تا فرصتی دیگر به دیپلماسی داده شود.
1: مقامات ایران هم از طریق واسطه هایشان و هم مستقیم درخواست دیدار کردن و حالا داریم با هم گفتگو میکنیم. گفتگوهای خوبی داریم و باید ببینیم چه میشود. فکر میکنم شانس خوبی وجود داره که به نتیجه ای برسیم. اگه برسیم خیلی خوب. اگه نرسیم برمیگردیم به همون کاری که تا دو روز پیش انجام میدادیم. ایران در 14 روز گذشته ضربات سنگینی خورده. اونها خیلی محترمانه از ما خواستن لطفاً متوقف شوید. بیایید مذاکره کنیم. حالا در همین مرحله هستیم و باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اگه به توافق نرسیم دوباره برمیگردیم به همون کاری که قبلا انجام میدادیم. قراره از پول خود ایران برای جبران خسارت‌هایی استفاده کنیم که ایران وارد کرده، یعنی دارایی‌های ایران که در اختیار ماست صرف پرداخت خسارت‌ها میشه.
0: دونالد ترامپ همچنین در جریان یک سخنرانی در میشیگان با دفاع از حمله آمریکا به جمهوری اسلامی گفت ایالات متحده جمهوری اسلامی را به شدت در هم کوبیده و همین حمله تهران را به مذاکره کشانده. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به محاصره دریایی جمهوری اسلامی گفت تهران خواهان پایان این محاصره است و مدام که درخواست می‌کند برداشته شود. ترامپ همچنین تاکید کرد اگر این حمله انجام نشده بود هیچ گفتگویی شکل نمی‌گرفت و جمهوری اسلامی همچنان قلدر خاورمیانه باقی می‌ماند.

0: ما با اختلاف قدرتمندترین ارتش جهان رو داریم. بهترین نیروها و بهترین تجهیزات دنیا رو در اختیار داریم. من این توانمندی رو در دوره اول ریاست جمهوری ایجاد کردم و اکنون دارم از اون استفاده میکنم. چاره دیگه ای نداشتیم. بازم میگم نمیتونستیم اجازه بدیم اون چه در ونزوئلا در حال وقوع بود ادامه پیدا کنه و عملیات ما هم بسیار قاطعانه بود. همچنین نمیتونیم اجازه بدیم اون چه در ایران رخ داده و همچنان در حال رخ دادن است ادامه پیدا کنه. اونها در مدت 4 ماه 52,000 معترض رو کشتن. تصورش رو بکنید 52,000 نفر در ایران. همونطور که گفتم عملیات ونزوئلا را تاکنون جبران کردیم. در برابر جمهوری اسلامی هم با قدرت در حال پیروزی هستیم و اطمینان حاصل میکنیم که اونها هرگز به صلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند. هر وقت کسی پرسید چرا داریم این کار را انجام میدیم، فقط بگید چون نمیخوایم اجازه دهیم آنها صلاح هسته‌ای داشته باشند.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. شهاب اسفندیاری رئیس دانشگاه صدا و سیما حذف بخشهایی از سخنان مسعود پزشکیان و مصاحبه محمد باقر قالیباف را تایید کرد و گفته سخنان حذف شده پزشکیان نقل قولی از جلسه خصوصی با علی خامنه ای بوده و بدون تایید دفتر رهبر پیشین جمهوری اسلامی قابل انتشار نبوده. اسفندیاری اضافه کرد در پرونده مصاحبه رئیس مجلس هم صدا و سیما ابتدا پیشنهاد حذف 2 دقیقه از مصاحبه قالیباف را مطرح کرد، اما پس از رسی در جلسه با حضور نمایندگان نهادهای مختلف در نهایت 18 دقیقه از این مصاحبه حذف شد. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد روز دوشنبه در 3 نقطه از ایران آتش سوزی رخ داده. در تهران انبار ضایعات در مجاورت هتل استقلال دچار آتش سوزی شد و بخشهایی از هتل هم به طور موقت تخلیه شدند. ویدیوهای دیگری هم ستونهایی از دود را در ربات کریم و فردیس نشان میدهد. علت وقوع این آتش سوزی ها تا کنون مشخص نشده. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرد در درگیری‌های 10 تا 12 روز گذشته حدود 670 نفر زخمی و 60 نفر کشته شدند. محمد رضا ظفرقندی در نشست شورای معاونان وزارت بهداشت با قدردانی از عملکرد کادر درمان به ویژه در مناطق جنوبی کشور گفته این آمار مربوط به مجموع تلفات و مصدومان درگیری‌های اخیر است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیش از سفر به واشنگتن اعلام کرد جمهوری اسلامی در صدر گفتگوهای او با دونالد ترامپ قرار خواهد داشت.
0: در راه واشنگتن هستم تا با دوستمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کنم. این 8 دیدار من با او از زمان انتخابش برای دومین دوره ریاست جمهوریه. بیش از دیدارهای او با هر رهبر خارجی دیگری. این امتیازی بزرگ و در این حال مسئولیتی سنگینه. تجربه ام به عنوان نخست وزیر به من آموخته که در چنین دوران پیچیده‌ای باید هم با قاطعیت بسیار و هم با خردمندی فراوان عمل کنیم. ما درباره همه موضوعات موجود در دستور کار گفتگو خواهیم کرد که در رأس آنها ایران قرار دارد. هدف ما البته حفظ امنیت خود و در این حال گسترش دایره صلح در اطرافمان است. من این مأموریت را با یک هدف روشن آغاز می کنم. تضمین امنیت، قدرت و آینده کشور عزیزمان اسرائیل. همچنین با هدف دیگری راهی این سفر می شوم تا برای آخرین بار به دوستمان لینزی گراهام ادای احترام کنم. دوست واقعی من و کشور اسرائیل و یکی از بزرگترین دوستانی که اسرائیل تاکنون داشته است.
1: جزئیات بیشتر سفر نتانیاهو به واشنگتن را از همکارم بابک اساقی بشنوید.
2: در حالی بنیامین نتانیاهو به واشنگتن وارد میشه و با دونالد ترامپ قرار هستش که دیدار بکنه، که دونالد ترامپ در یک تغییر موضع ناگهانی به سوی مذاکرات پیش میره و حتی مقامات آمریکایی در کاخ سفید میگویند که مذاکرات پیشرفت‌هایی هم داشته، درست در زمانی که بنیامین نتانیاهو در آسمان به سوی واشنگتن پرواز میکرد. این مسئله را دونالد ترامپ عنوان کرد. به نظر نمیاد که بنیامین نتانیاهو از این بابت راضی باشه. در هر حال سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن در حالی صورت میگیره که خبرنگاران اسرائیلی را با خودش به سوار هواپیما نکرد. خبرنگارا به طور مستقل اومدن. او حتی از فرودگاه بین المللی بن گوریون در تل آویو هم به آسمان پرواز نکرد، بلکه فرودگاه نباتیم، یک فرودگاه نظامی در جنوب این کشور را برای پرواز به واشنگتن انتخاب کرد. در هر حال مسائلی که قرار هستش در گفتگوی دو نفر عنوان بشه، از همه مهمتر مسئله جمهوری اسلامی هستش، برنامه هسته جمهوری اسلامی و اینکه به کدام سو این تنش‌ها خواهند رفت. در کنار اون مسائل دیگری مانند حزب الله لبنان، توافق اسرائیل با دولت لبنان، مسئله سوریه و الشرعه، همچنین فروش هواپیماهای F-35 به ترکیه و در کنار همه اینها مسئله عربستان سعودی، مسئله هسته‌ای غیر نظامی عربستان سعودی و همچنین شاید پا گذاشتن عربستان سعودی به توافقهای ابراهیم هم جزی از این دیدار و گفتگوها خواهد بود. بابک اسحاقی، واشنگتن.
3: نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. کاهش بی سابقه سطح آب رود دانوب، فعالیت یکی از دو راکتور نیروگاه هسته چرنوفدا در رومانی را متوقف می‌کند. شرکت دولتی انرژی هسته رومانی اعلام کرد واحد شماره یک این نیروگاه روز سه‌شنبه به طور موقت و کنترل شده از مدار خارج می‌شود. آب دانوب که برای خنک‌سازی نیروگاه استفاده می‌شود به پایین‌ترین سطح خود در نزدیک به سه دهه گذشته رسیده. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با حضور در مرکز هماهنگی عملیات امدادی در منطقه ژیروند از آتش‌نشانان و نیروهای امدادی برای مقابله با یکی از گسترده‌ترین آتش‌سوزی‌های تاریخ معاصر این کشور قدردانی کرد. مکرون هشدار داد هفته‌های دشواری در پیش است و از کشورهای اروپایی برای اعزام آتش‌نشان‌ها و هواپیمای اطفای حریق تشکر کرد. آتش‌سوزی‌های جنوب غرب فرانسه تا کنون بیش از 42 هزار هکتار را سوزانده و حدود 220 هزار نفر را مجبور به ترک خانه هایشان کرده. در ادامه رقابت فزاینده چین و آمریکا بر سر هوش مصنوعی، پکن تهدید واشنگتن به تحریم شرکت‌های چینی را بی اساس و نمونه‌ای از سلطه طلبی فناوری خواند. این واکنش پس از آن مطرح شد که مقام‌های آمریکایی شرکت چینی مونشات را به استفاده غیر مجاز از فناوری یک شرکت آمریکایی برای آموزش مدل هوش مصنوعی خود متهم کردند. وزارت بازرگانی چین این اتهام را رد کرد و گفت بسیاری از شرکت‌های آمریکایی هم برای آموزش مدل‌های خود از روش تقطیر مدل‌های چینی استفاده کردند. در حملات متقابل روسیه و اوکراین، بار دیگر زیرساخت‌ها در بنادر، تأسیسات انرژی و مناطق مسکونی در دو کشور هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتند. با وجود ادامه تلاش‌های دیپلماتیک، چشم‌انداز آتش‌بس همچنان مبهم است.
4: در ادامه حملات موشکی و پهپادی روسیه به اوکراین، در استان میکولاییف حمله به زیرساخت‌های بندری دست کم یک کشته به جا گذاشته و به چند تا شناور هم آسیب وارد کرده. در حملات به کیف، خارکیف، زاپروژیا و چرنهیف هم دست کم 6 غیر نظامی از جمله یک کودک کشته شدن. همزمان اوکراین هم به حملات دوربرد خودش ادامه داده. ولادیمیر زلنسکی میگه که حملات شب گذشته اوکراین به روسیه تأسیسات صادراتی در روستوف و همچنین تأسیسات نفتی در یاروسلاو رو هدف قرار داده. مقامات روسیه اعلام کردند که حملات پهپادی اوکراین در منطقه روستوف دست کم 2 تا کشته و 17 تا زخمی به جا گذاشته و 10 پهپاد هم رهگیری شدند. جنگ همچنان پیامدهای فراتر از مرزهای اوکراین هم داره. رومانی که عضو ناتو هم هست اعلام کرده بعد از ورود یک هدف هوایی به حریم این کشور در نزدیکی مرز اوکراین، جنگنده های خودش رو به پرواز درآورده. موضوعی که یه بار دیگه نگرانی ها درباره سرایت مخاطرات جنگ به کشورهای همسایه رو افزایش داده. همزمان گفتگوها درباره یک آتش‌بس محدود در حملات هوایی همچنان ادامه داره، اما کرملین میگه که هنوز برای ارزیابی این پیشنهاد زوده و شکاف بین مواضع دو طرف همچنان عمیقه. لیلی نیکفر، بروکسل.
3: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. همچنان همراه ما باشید. ساعت 4 بامداد به وقت ایران من مجددا برمیگردم با یک بخش خبری دیگر از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. وقتتون خوش.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: نبرد آمریکا،
5: این بعثت مردم رو نگاه کن،
6: نبرد شد علی الدوام.
7: در مورد کسری ها
8: آرامش حاکم است،
9: تا پای جان همه میستیم،
8: تحقق انتقام.
10: در مارلاگو داری آفتاب میگیری، یه پهباد اول خود به نافه،
11: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید،
12: این وعده خداست به ما.
10: نباید دازموز کنیم ما پایگاه های آمریکا رو بریم و بگیریم.
13: زیرساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد.
14: مذاکره اسلام آباد
15: چیزو یادداشت تفاهم با آمریکا
13: یک رکب بود.
16: به آمریکایا بگید پدر شما ها رو در بیارید.
17: بعد میفهمید ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: یک دو سه، یک دو سه،
20: گفتن چهار دقیقه داری.
21: من با دو سوالم یا ایسا.
22: مرسی در خدمت.
23: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
24: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
25: وابستگان به سپاه
26: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
27: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
28: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
29: آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شت حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستند. مرغان پرگشوده طوفان که روز مرگ دریا و موج و صخره بریشان گریستند. می گفتی ای عزیز سترون شده است خاک، اینک ببین برابر چشم تو چیستند. هر صبح و شب به قارت طوفان روند و باز آخرین شقایق این باغ نیستند.

0: امشب در 24 سرنوشت جمهوری اسلامی موضوع دیدار نتانیاهو و ترامپ در کاخ سفید.
1: علی به داخل واشنگتن پیشایم دیدنون
0: انتشار گزارش‌ها از تلاش اسرائیل برای سرنگونی حکومت ایران. ترامپ میگه واشنگتن در حال مذاکرات بسیار جدی با تهرانه. رزمایش سپر بحرین با حضور کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سایه تنش‌های منطقه‌ای همگرایی نظامی کشورهای عرب محک می‌خوره. و گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از حضور شبه نظامیان عراقی در ایران. فرمانده هشت شبی اعزام نیرو برای مقابله با حمله زمینی آمریکا را تایید کرد.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا میگه مذاکرات بسیار جدی با جمهوری اسلامی در جریانه، اما برای رسیدن به توافق زمان زیادی وجود نداره. دونالد ترامپ گفته اگه مذاکرات به نتیجه نرسه، آمریکا به اقدامات نظامی بسیار قدرتمندتر برمیگرده. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیش از سفرش به واشنگتن گفته حکومت ایران در رأس گفتگوهاش با ترامپ. آقای ترامپ کمی پیشتر در هواپیمای ایر فورس وان در مسیر سفرش به میشیگان گفت به درخواست میانجی‌ها حملات روز جمعه رو متوقف کرده تا فرصت دوباره ای به دیپلماسی داده بشه.
3: مقامات ایران هم از طریق واسطه هایشان و هم مستقیم درخواست دیدار کردن و حالا داریم با هم گفتگو میکنیم. گفتگوهای خوبی داریم و باید ببینیم چه میشود. فکر میکنم شانس خوبی وجود داره که به نتیجه ای برسیم. اگه برسیم خیلی خوب. اگه نرسیم برمیگردیم به همون کاری که تا دو روز پیش انجام میدادیم. ایران در 14 روز گذشته ضربات سنگینی خورده. اونها خیلی محترمانه از ما خواستن لطفاً متوقف شوید. بیایید مذاکره کنیم. حالا در همین مرحله هستیم و باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اگه به توافق نرسیم دوباره برمیگردیم به همون کاری که قبلا انجام میدادیم. قراره از پول خود ایران برای جبران خسارت‌هایی استفاده کنیم که ایران وارد کرده. یعنی دارایی‌های ایران که در اختیار ماست صرف پرداخت خسارت‌ها میشه.
0: خبرنگارمون سمیرا قرایی از واشنگتن در مقابل کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، به نظر میسه که این ترن هوایی داستان ایران و اسرائیل و آمریکا دوباره به یه پیچ دیگه افتاده و دوباره مسیر دیپلماسی باز شده، ولی به یاد داریم معمولا سفرهای آقای نتانیاهو به کاخ سفید مقدمه تنش‌های جدید با ایران بوده.
4: مسیر مذاکره دیپلماسی باز شده، ولی شخصیت‌های اصلی این قسمت از این سریال متفاوتن با اون چیزی که اون چهره هایی که پیوند خوردن به مذاکرات مثل جی دی ونس که این روسا گویی یک قدم به عقب برداشته، اون ام او یو یادداشت تفاهمی که او داشت پیش می برد کاملا از میان رفته، آتش بس از میان رفته و از آقای ونس هم خبری نیست. آقای روبیو الان داره نقش مهمتری ایفا میکنه. آقای نتانیاهو هم در این قسمت داره وارد داستان میشه. حضور آقای نتانیاهو اینجا بسیار مهمه. از زمانی که اینها جنگ رو آغاز کردن آمریکا و اسرائیل در کنار هم، خب اخبار بسیار زد و نقیض بود. بعد از اون راجع به مخدوش شدن رابطه آقای ترامپ و آقای نتانیاهو دیگه همه این رو میدونیم که چه اتفاقاتی افتاد و میگفتن که آقای ترامپ بارها آقای نتانیاهو رو به عناوین بدی خطاب کرده تا اینکه این تصمیم گرفته شده. هرچند آقای نتانیاهو برای آقای ترامپ اینجا نمیاد یا برای اینکه بخواد راجع به ایران صحبت کنه، مشخصا هدف سفر اینها نبوده. آقای نتانیاهو میاد که یکی از نزدیکترین و عزیزترین دوستان اسرائیل رو بخواد براش مراسم یادبود و ترحیم برگزار بکنه. سناتور لینزی گراهام قرار هست که فردا براش یک مراسم ترحیم در کلیسای جامعه واشنگتن برگزار بشه. قرار بود هفته پیش باشه، نشد. آقای نتانیاهو قرار بود اون موقع بیاد، افتاد به این سه شنبه. آقای ترامپ هم خواهد رفت. هر دو رهبر حضور خواهند داشت در کلیسای جامعه برای گرامی داشته یاد و خاطره لینزی گراهام. قبل از اون ما انتظار داریم که این دیدار انجام بشه، هرچند به شکل رسمی هنوز چی در اختیار ما قرار نگرفته، یعنی زمان دیدار رو اعلام بکنند. همچنان هم دیدار به روی رسانه ها تا اینجا بسته است، ولی ما انتظار داریم که قبل از اینکه برند به کلیسای جامعه بخوان اینجا در اتاق بیزی با هم ملاقات بکنند. سرفصل ها هم اونطور که خود آقای نتانیاهو گفته ایران هست، گسترش حلقه صلح هست و تامین امنیت اسرائیل. اینها رو آقای نتانیاهو حالا به شکل بسیار کلی این مفاهیم صلح و امنیت و اینها رو داره بهش اشاره میکنه. اینها رو با آقای ترامپ راجع به صحبت خواهد کرد. این بخش از صحبت آقای نتانیاهو قبل از اینکه سوار بر بالهای صهیون راهی واشنگتن بشه بشنویم. فرداد،
5: در راه واشنگتن هستم تا با دوستمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کنم. این هشتمین دیدار من با او از زمان انتخابش برای دومین دوره ریاست جمهوریه. بیش از دیدارهای او با هر رهبر خارجی دیگری. این امتیازی بزرگ و در عین حال مسئولیتی سنگینه. تجربه ام به عنوان نخست وزیر به من آموخته که در چنین دوران پیچیده‌ای باید هم با قاطعیت بسیار و هم با خردمندی فراوان عمل کنیم. ما درباره همه موضوعات موجود در دستور کار گفتگو خواهیم کرد که در رأس آنها ایران قرار دارد. هدف ما البته حفظ امنیت خود و در عین حال گسترش دایره صلح در اطرافمان است. من این مأموریت را با یک هدف روشن آغاز می‌کنم: تضمین امنیت، قدرت و آینده کشور عزیزمان اسرائیل. همچنین با هدف دیگری راهی این سفر می‌شوم تا برای آخرین بار به دوستمان لیندزی گراهام ادای احترام کنم، دوست واقعی من و کشور اسرائیل و یکی از بزرگترین دوستانی که اسرائیل تاکنون داشته است.
4: فرد، مسائلی که آقای نتانیاهو باید راجبش صحبت بکنه بسیار گوناگون، از لبنان هست. مذاکرات مستقیم ما بین اسرائیل و لبنان رو داشتیم با میانجیگری آمریکا، همینجا در واشنگتن در وزارت خارجه برگزار میشد. بحث حماس و غزه هم در جریان هست. اون ابتکاری که استیو ویتکاف اندیشیده بود برای غزه به هیچ جا نرسید، صندوقی که اینها تأسیس کرده بودند. اینها همگی هست و محل بحث قرار خواهد گرفت، ولی سرفصل بحث ایران هست. آقای ترامپ امروز به نکته مهمی اشاره کرد. در ابتدای سخن گفتم که اختلافات رسانه‌ها گزارش می‌دهند که زیاد بوده بین طرفین، ولی امروز خیلی روشن از آقای ترامپ پرسیدن. آقای ترامپ الان در میشیگان هست، سوار ایرفورس وان می‌خواست که به سمت میشیگان بره. از واشنگتن دی سی از نتانیاهو پرسیدند و اینکه رابطه شما الان چطوره در رابطه با جمهوری اسلامی، و گفت بسیار به هم نزدیک هستیم، به لحاظ فکری شبیه هم فکر میکنیم، اختلاف نظر بسیار جدی هست. این پیش از آمدن آقای نتانیاهو میتونه صحبت مهمی باشه. در هفته گذشته یک دو بار راجع به آقای نتانیاهو و راجع به بحث دستگیری آقای نتانیاهو در حمایت از نتانیاهو، آقای ترامپ مطالبی رو در تور سوشال منتشر کرده بود. این پس یک بخشی از داستان‌های امروز ماست. آقای نتانیاهوس آمدنش اینجا، بحث ترحیم برای گراهام. از سمت دیگر هم خب در منطقه تحولات مربوط به مذاکرات در حال پیشرفت است. بین عمان و جمهوری اسلامی مذاکراتی برای باز کردن تنگه هرمز در جریان بوده. روشن نیست که چقدر پیش رفته و اینکه آیا جمهوری اسلامی کوتاه میاد یا نه. تمامی این اختلافاتی که در این 13 شب متوالی جنگ، پیش از این 3 شب توقف جنگ مشاهدهش بودیم، به خاطر تنگه هرمز بود. آیا این مسئله حل شده؟ مذاکرات با عمان چطور پیش رفته؟ در جریان نیستیم. و سمتی حملات به اردن و عربستان سعودی هم ادامه داره. قریب به اتفاق کشورهای منطقه این اقدامات جمهوری اسلامی رو محکوم کردن. درگیری های جمهوری اسلامی با اوکراین الان هست، تهدیداتی که علیه بلغارستان کرده، علیه فرانسه کرده، علیه بریتانیا کرده، همه اینها در تئاتر خاورمیانه هم اونجا تنش‌ها رو افزایشه. اینجا نتانیاهو با آقای ترامپ خواهد نشست، ولی الان در این لحظه آقای ترامپ میگه که به خواست مذاکره کنندگان و میانجی ها ما میخوایم ببینیم که میتونیم به دیپلماسی یک فرصت دیگه بدیم یا نه.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی. همزمان کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران برای ادامه مذاکرات با آمریکا التماس نکرده. به گفته غریب‌آبادی در مذاکرات اسلام‌آباد هیئت آمریکایی طرحی با خواسته‌های افراطی ارائه کرده و تهدید کرده در صورت رد اون مذاکرات رو ترک می‌کنه. غریب‌آبادی در این حال گفته جمهوری اسلامی پیشنهاد عمان برای تردد کشتی‌ها در مسیر جنوبی رو هم نپذیرفته. آرام حسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند و بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو با ما هستند. آقای سبتی، در آستانه سفر آقای نتانیاهو به واشنگتن به نظرتون چه چیزی او میتونه از رئیس جمهوری آمریکا به دست بیاره در مقابله با ایران؟
6: ببینید، در این بازدید و دیدار بسیاری از موضوعاتی که با اسرائیل ربط دارن و همینطور با جمهوری اسلامی آخرش ربط دارن میتونه روی میز باشه. بحث سوریه و لبنان خیلی مهم هست در وهله اول و فوری بودنش، چون مثلا یک عده‌ای در واشنگتن در کنار آقای ترامپ درخواست میکنن ازش که فشار بیاره روی اسرائیل که اسرائیل از لبنان عقب نشینی کنه. ما دیدیم که رئیس جمهور لبنان اونجا بود، با ایشون دیدار کرد، همینطور با رئیس جمهور سوریه ایشون روابط خوبی داره. در مورد حماس و همینطور عقب نشینی از غزه هم ممکنه این موضوعات پیش بیاد و یک عده هستن در آمریکا که میخوان اسرائیل رو در این موارد تحت فشار بذارن. از طرفی اسرائیل باز شدن خیلی از گره ها رو واقعا در ضربه زدن به جمهوری اسلامی میبینه. اگر مثلا جمهوری اسلامی دوباره ضربه سختی بخوره و یک اجازه مثلا باشه، حالا اسرائیل به تنهایی کاملا که نمیشه، ولی با حمایت آمریکا یا اینکه با هم در واقع در یک عملیاتی شرکت بکنن بر ضد عوامل جمهوری اسلامی در خود خاک ایران، خب این میتونه تمام مسائل مثلا دوباره حزب الله رو به عقب بزنه، مسئله عقب نشینی از لبنان رو به کناری بزنه، اون قراردادی که با لبنان باید بشه رو تقویت میکنه و همینطور مسئله سعودی هم این موضوع باید باشه، چون ما میبینیم که از نظر صلح و قرارداد با سعودی این موضوع هم عقب رفت به خاطر جمهوری اسلامی. و آیا آقای ترامپ میخواد مثلا یه پیشنهاد جدیدی در این مورد بذاره روی میز؟ اینها همه آخر برمیگرده به موضوع برخورد با جمهوری اسلامی.
0: آقای حسامی، یکم شبیه گراموفون خراب شده داریم میشیم با این وضعیت. هی رولر کوستر میره بالا، به مذاکره میرسن، دوباره میره پایین. سوزن خورده. کجا به نظرتون خواهد؟ بله، به نظرتون کجا خواهد رسید این ترن هوایی؟ بالاخره در اون اوج نظامیش به یک راه حل آمریکا خواهد رسید، احتمالاً با تغییر حکومت یا تغییر داخلی در نظام جمهوری اسلامی، یا بالاخره این مذاکرات به جایی میرسن؟
7: والا بازیگرا زیاد عوض نشدن، ولی رویکرد عوض شده، همونجوری که تو گزارش هم گفتید. اگر این شل کنسف کنه جنگ و دیپلماسی برای این مبناست که کشورها دست خودشون رو نشون بدن که چه کاری میتونن بکنن و چه کاری نمیتونن بکنن، کاملا به نظر من مشخص شده هم اسرائیل دست خودشون نشون داده، هم آمریکا، هم جمهوری اسلامی. این که کشورهای منطقه هم دارن تقاضا میکنن که آتش بس، به خاطر که اهرمایی که به عنوان اهرم فشار بر علیه اونا استفاده میشه از طرف جمهوری اسلامی و مخصوصا تنگه هرمز و حملات پیاپی، اینو همه رو برمیگردونه به راه دیپلماسی. حتی جنگ هم شما اگه بکنید، حتی اگه کسی مغلوبم بشه تا یه حدی، باز باید برگردید سر دیپلماسی و اینو حلش کنید. ولی من فکر کنم یه تفاوت اینجا وجود داره. اگر هدف نتانیاهو یا اسرائیل رژیم چینج هست، تعریف مشخصی نه اسرائیل نه آمریکا از این رژیم چینج دارن به نظر من. بنابراین این خودش مسئله است. یعنی اگر مسئله مهار کردن مسئله اتمیه، یا الان مسئله آمریکا فقط تنگه هرمزه، ایناست که باعث میشه که شل کن سف کن انجام بشه. اون که گفتید صفحه سوزن خورده است دیگه.
0: آقای سبتی، به نظر شما آیا این تغییر رژیم واقعا یک استراتژی کلانه که اسرائیل به طور فعال دنبالشه، یا یکی از اون گزیناست که اگر بشود هم خوب خواهد بود؟
6: نه، ببینید، اسرائیل واقعا این موضوع رو تعقیب می‌کرد و شاید هم دوباره خواهد کرد، چون واقعا به عنوان یک کشوری که در این محله دیوانوار خاورمیانه زندگی می‌کنه، و من به عنوان واقعا یک ایرانی که در ایرانی زاده شدم ولی در اسرائیل هستم، اینو به خوبی میشه احساس کرد. واقعا اون ضررها و اون نیشهایی که جمهوری اسلامی به اسرائیل میزنه، آمریکا هیچ وقت نمیتونه درک کنه. بله، ممکنه مثلا دو نفر جانی گاهی وقتا میخوان یه حمله ای بکنن در نیویورک، یا مثلا به همکاران شما خواستن حمله کنن، از این مسائل بله، ولی اگر جون یه مملکتی به خاطر جمهوری اسلامی در خطر باشه، خب این اسرائیل که واقعا در خطر هست، مسلما میخواد یک تغییر رویه، تغییر روح، تغییر روش در اون کشور، در ایران به وجود میاره، هم برای مردم ایران، هم برای اسرائیل، هم برای خاورمیانه. ببینید، موضوع حمله به کشورهای عرب اصلا کی باور میکرد که از اون روزخونی هایی در تهران که من یادمه که میشستن سنی ها رو مثلا لعنت میکردن، ببخشید، بعد ما بعد از 40 سال حکومت خامنه‌ای ببینیم که این زهر واقعا چجور پاشیده شده و واقعا به این کشورها حمله میکنن. مسئله فقط مسئله اسرائیل نیست الان، و متاسفانه آمریکا چون از اینجا دوره، خب احساس نمیکنه این ضررها رو، این ماهیت جمهوری اسلامی رو، و مثلا میخواد با موضوع تکنیکال تنگه هرمز موضوع رو حل کنه. در واقع مسئله جمهوری اسلامی حتی مسئله اتمی هم نیست. امروز اسرائیل به این نتیجه رسیده که وقتی ماهیت جمهوری اسلامی تروریستی هست، خب فردا موشک، پس فردا کلاشنیکوف، روز بعد هم هسته‌ایه. به هر حال میخوان یک چیزهایی رو بندازن به روی دشمنشون که باید نابود بشه در نظر اونها، و ما میبینیم با خود مردم ایران هم چه میکنن. پس به هر حال اسرائیل همچین تصمیمی رو داره.
0: بله، ببخشید گمان کردم حرفتون تمام شده. ولی آقای حسامی، تغییر رژیم در هر کشوری بالاخره یک نقشه راه میخواد دیگه. خیلی اقدام تنها فیزیکی مثل نابودی تاسیسات هسته‌ای نیستش که بگیم خیلی خب فلان هواپیما رو با فلان اندازه بمب میبریم میندازیم اونجا نابود خواهد شد. هزار تا تغییر هستش به مردم روی زمین، به اپوزیسیون، به همه اینها متصل و مرتبط هست. مثلا در مورد سوریه به یاد داریم، حالا موفق نشدن اون اوایل، ولی ارتش آزاد سوریه رو بالاخره کشورهای غربی کمک کردن. ولی در مورد ایران هیچ نقشه راهی هم مطرح حتی نمی کنن. چه میشه تصور کرد که به کجا خواهد رفت، چه شکلی اگر قرار تغییر رژیمی صورت بگیره صورت میگیره؟
7: کاملا یکی از بزرگترین عوامل تغییر رژیم نوع حکومتی که باش سرکار داریده، و بعد همجور که میدونید تجربه عراق، تجربه لیبی، تجربه افغانستان و تجربه سوریه، اینا تجربه های متفاوته ولی درس های مشابهی توش هست که شما چجوری میتونید حتی اگر این کار هم میخواد انجام بدید یک کار بزرگ عظیم فرسایشی هست که ممکنه سالها دهه ها طول بکشه. بنابراین این حرف آسونه، اما همونجور که بهتون گفتم ایاتون باشه، دو سه دفعه ترامپ گفته که رژیم چنج انجام شده، ما یه سری رو زدیم یه سری رو کشتیم، رژیم چنج انجام شده. این که میگم تعاریفم مشخص نیست، بنابراین کاملا من باید موافقم نه تنها روش و استراتژی در کار نیست، مگر شما هدفشون فروپاشی از داخل باشه یا کودتای داخل باشه، که اونم نه جنگ 12 روزه، نه جنگ 38 روزه، نه این جنگ 14-15 روزه این کار انجام داده. بعدم اون در واقع political will، اراده سیاسی که بایستی